0: אני לא יודע. לא משהו שתמיד ידעתי שהוא אפשרי. אז האבסורד הוא שבקליניקה הזאת עושים לך ממש אבחון ושיחה והכל. ומה היו לך ציורים ומה אתה רואה בציור? והיה ציור של מישהו שיושב על חלון. ותספר לי מה קורה פה. אמרתי, הוא קופץ. ואז הדוקטור עצמו שאל אותי אם אני חושב על להתאבד. אמרתי לו שכן, הוא אומר, איך להתאבד? עם כדורים. והוא רושם לי קונצרט.
1: מכורים. שיחות על התמכרות. עם מי שהגיעו לתחתית והצליחו לחזור לחיים.
2: אלן אורי.
3: אהלן אילן.
2: אתם ואתן על מכורים, ההסקט בו מכורים מדברים בפתיחות ובכנות על ההתמכרות ועל ההחלמה ממנה.
3: אילן, אתה יודע, הזכרתי פה כמה פעמים במכורים שעברתי תקופה ארוכה של דיכאון קליני, הייתי אז בן 25 ככה, ואחד הפסיכיאטרים שראיתי אז, אחרי שכבר הפסקתי לסרב לטיפול תרופתי, הציע לי רעיון שקסם לי מאוד.
2: תן לי נחש. מי לך או משהו?
3: בהחלט, החמי אמר שלדעתו הסיבה לדיכאון שלי, שים לב, היא שאני לא מצליח להביא את עצמי למלוא הפוטנציאל שלי, והייתי אז בשנת הלימודים הראשונה לתואר, לדעתו זה הביא אותי לתסכול, שכמובן הפך משם לכעס, ואז לדיכאון, והוא הציע לי פתרון, רטלין.
2: וואלה, רגע, הוא הבחן אותך כסובל מבעיות קשב וריכוז, או מה?
3: בוא נאמר שיבחן כמו שמטבלים במטבח המסורתי ככה. לפי העין הוא יבחן אותי.
2: אמר, עמוד רגע.
3: כן, תסתכל עליי, בדוק. ולא תגיד ערך מבחנים וזה, אבל בסדר, למרות שאמרתי לו שאני משתמש בסמים, זה העניין פה, ואמרתי לו הרבה, כאילו הייתי מאוד כן איתו, כי חששתי שאני, אתה יודע, שאני אתאהב ברטלין, זה לפני שהשתמשתי בזה פעם ראשונה, הוא הרגיע אותי ואמר לי שזה ממש בסדר ושאין מה לדאוג.
2: ממש.
3: אתה רוצה שוב לנחש?
2: מכרת על ריטלין, אני משער.
3: אנחנו שומעים אותה.
2: אז על זה בדיוק אנחנו רוצים לדבר היום עם אריה. את אריה אני הכרתי דרך העבודה שלי כמנחה קבוצה בכפר איזון. אריה התמכר קשות לריטלין שניתן לו פשוט כדי שיוכל לצלוח את הלימודים האקדמיים בהצלחה או... בוא נאמר לצלוח אותם אפילו, ואם הוא פה איתנו, אז אתה כמובן מבין שבדרך אל התואר דברים השתבשו ביחסים עם התרופה, בוא נאמר.
3: עם התרופה או עם הסם?
2: אתה יודע, זאת שאלה, כי אומנם אין לנו דעה על סמים, אתה יודע, אנחנו תמיד אומרים שאין לנו דעה על סמים, אנחנו פה מדברים על התמכרות, אבל פה מדובר על ממש מנגנון, שמטשטש את הקו בין התרופה לבין הסם. וזה מחייב, אני חושב, להעלות כאן שאלות.
3: חד משמעית, כאילו, מעבר לחוסר האחריות שבמתן מרשמים ולשכיחות הגבוהה בטירוף של השימוש ברטלין.
2: חוסר האחריות זה לדעתי אנדרסטייטמנט של הלייף פה, אבל...
3: נכון.
2: אני עושה ספוילר.
3: נגיע לשם. יש את הסיפור עם ילדים וזה, אבל אנחנו מדברים פה יותר על האקדמיה ובקרב אנשים נורמטיביים לגמרי, אז נשאלת השאלה בעיניי, האם זה בכלל נכון ליישר קו עם הדחיפה של העולם כל הזמן למקסם את עצמך, את היכולות שלך, כאילו אתה צריך להיות...
2: The best version of yourself.
3: האם חייב?
2: שאלה, זרקת.
3: שלום, אריה.
0: שלום, אורי.
2: תודה שבאת, אריה, באמת.
0: בוודאי, שלום אילן.
2: לפני שאני אלמד להכיר אותך ואת הרקע שלך, בוא קח אותנו רגע ליום בו השתמשת בפעם הראשונה בריטלין. אתה יודע, תן לנו איזה נקודת מצב כמו צילום סטילס כזה.
0: זו פעם הראשונה שלקחתי ריטלין בבליה, אני חושב שזה היה כשעברתי לכפר עזה, ונסעתי לבקר את החבר שלי שם, שבעצם הביא לי חבילת ריטלין, כמה קפליות, איזה שש. עכשיו, בהתחלה לקחתי את הכדור כמו שצריך, ואני זוכר שפשוט התחלתי לצייר. ישבתי כמה שעות והתחלתי לצייר ולצייר ולצייר, והטלפון בצד לא מעניין אותי, והתאהבתי בזה.
2: מה עשית בכלל בכפר עזה? בין כמה היית?
0: הייתי בן 27. החלטתי לעזוב תל אביב אחרי 4 שנים. אחותי והבן זוג שלה דאז עברו לכפר עזה ונסעתי איתם לחתום על החוזה שם.
2: מי נוסע לגור סתם ככה בכפר עזה?
3: היום זה נשמע מוזר.
2: לא, היום זה ממש, כן, אני אומר...
0: גם אז זה מוזר, כן?
2: אז כן, אז תן לנו רגע על זה לפני שנגיע לקשר.

0: וזה היה מדהים, ואמרתי, לא, אני לא יכול לעזוב תל אביב באמת, בדיוק חיפשתי גם דירה, ואז אחרי זה שבוע, אמרתי, למה לא? והחלטתי לעבור לשם ולהתחיל ללמוד תקשורת בספיר, וזו הייתה תקופה מאוד מאוד יפה, ההתחלה שם.
1: אתה תסחי בתקופה הזאת? זוב ריטלין בצד רגע, אתה תסחי, אתה...
0: בתל אביב הייתה לי תקופת אלכוהול מאוד קשה. כשעברתי לכפר עזה היא נגמרה, והייתי שותה כזה פה ושם, כשהייתי יוצא, לא הייתי צריך את זה, היה לי כל כך טוב בחיים. וויד גם כן לא נגעתי כבר.
2: זה נקודה חשובה מה שאתה אומר. לא הייתי צריך את זה כי היה לי טוב בחיים.
0: כן.
1: ממתי טוב הוא משהו שגורם למחור לא להשתמש?
2: מי אמר שהיה מחור?
1: אני לא אמרתי.
2: אולי עדיין לא הגיע לזה.
0: הייתי מחור לאלכוהול דווקא.
2: כן?
0: כן. באופן קשה אפילו. ואז באותו יום שהחלטתי להסניף, אני זוכר את ההסנפה הראשונה, אתה... בחיים לא הסנפתי משהו לפני. ישבתי ככה עם הראש אחורה על הספה, שלא יצא לי שום דבר, שהכל ייכנס, והתחלתי לצייר בטירוף. פשוט, נראה לי זה היה איזה 8 שעות. והתאהבתי בזה, ופתאום הכל סקרן אותי, והכל עניין אותי.
2: אתה כבר סטודנט בשלב הזה, או שעוד לא?
0: אני חושב שזה היה ממש בהתחלה. כמה שבוע לפני...
2: זאת אומרת, לא היה ממש, זה לא היה ממש שאני לוקח רטלין כדי להצליח בלימודים. לא בשלב זה בכל אופן.
0: לא. זה לא משהו שחשבתי, זה לא משהו שלקחתי אי פעם.
2: כן.
0: ואז שהתחילו לימודים, כאילו, את הרוב אני לקחתי כמו שצריך, פעם ביום, בבוקר, ופה ושם הייתי גם הסניף.
1: זאת אומרת, היה לך מרשם מרופא כבר?
0: כן, דאגתי למרשם מרופא.
1: אז רגע, זה דווקא חשוב לראות איך הדבר הזה מתגלגל. מתי בפעם הראשונה, או בוא נאמר, איך אתה מגיע למצב שאתה יושב אצל רופא, והוא רושם לך על המרשם, ריטלין?
0: הובחנתי עם קשב וריכוז, זה היה גיל 15 לדעתי.
1: במה זה התבטא?
0: אני הייתי תלמיד נורא. זאת אומרת, הייתי ילד טוב והכל, אבל כל מה שקשור ללימודים, אז ומתמיד, לא היה לי מושג למה מדברים בכלל בכיתה.
1: וכשקיבלת הקונצרט הזה, זה שיפר את הביצועים הלימודיים שלך?
0: לא. אני זוכר שזה רק עשה לי תחושות רעות בבטן, לקחתי פעמיים והפסקתי. ופה הבעיה, נותנים את זה כאילו זה תרופת קסם. עכשיו, אם אנחנו באמצע שנת לימודים, ואני לא הבנתי במתמטיקה, את השיעור הראשון לא הבנתי, ועכשיו זה השיעור ה-20. זה לא שאני אקח את הכדור ואני פתאום מבין הכל.
1: לא, אתה בכדור השני מבין שאתה לא מבין.
0: בדיוק.
2: זה גם משהו, תשמע.
1: סוף סוף אתה מבין משהו.
2: תשמע, אני מהניסיון שלי בלימודים, לקחתי את זה וזה עבד, מבחינת הריכוז זה עבד מעולה, אבל אתה יודע במה זה לא כל כך עבד? בלעזור לי לבחור במה להתרכז. אז שיחקתי משחקים מפגרים בלפטופ, והייתי הרבה יותר טוב בהם.
1: העניין הזה שלא היית תלמיד טוב, הוא פגע בך חברתית באיזשהו אופן?
0: כן. פגע בי בדימוי העצמי בעיקר, אני חושב.
2: כן, בטוח.
0: זאת אומרת שהתרכזו בזה, ו... זוכרת אני בבית ספר, תמיד היה את השאלות של למורים, מתי מחלקים ציונים? ואני כתב, לא, רק שלא יחלקו. כאילו, למה זה מעניין אותם בכלל? אני את השישים שלי, כאילו...
2: תגיד, והרגשת איזשהו פער בין מי שאתה חושב שאתה לביצועים שלך, או לציונים שנותנים לך, כי... זה די ברור שאתה בחור אינטליגנט, גם עשינו שיחה מקדימה, זה לא שאתה סתום בלום. אז היה לך איזושהי תחושה של מה דפוק בי?
0: בטח. גם אמא שלי אותה אומרת, אתה הילד הכי חכם שאני מכירה וזה, ואני לא הבנתי, כאילו, אני... יש ילדים שיש להם מאיות, ותלמידים מצטיינים וזה, ואני כל כך לא, אז איך אני חכם? זאת אומרת, מדעתי את החוכמה שלי ואת הערך העצמי שלי לפי ההישגים שלי בלימודים.
2: כן.
0: שזה גם משהו שהוא מאוד נהוג היום, להגיד לילד חכם שהוא טוב בלימודים פשוט. איזה חכם הוא.
1: מי ליווה אותך לרופא?
0: אמא שלי, וגם אבא שלי.
1: רציני. זה כאילו, זה מפגש בעל משקל.
0: כן.
1: זה לא שפעת.
0: הם התחלקו בהוצאות, הם גרושים, אז שניהם הגיעו. ומה שאבסורד בזה, שאני זוכר שהייתי מאוד ילד דיכאוני סך הכל, ואפילו אובדני. זאת אומרת, הייתי חושב על אובדנות הרבה.
1: מאיזה גיל?
0: אני חושב שמאז גיל... אולי אפילו מכיתה א', אני לא יודע. לא משהו שתמיד ידעתי שהוא אפשרי. אז האבסורד הוא שבקליניקה הזאת עושים לך ממש אבחון ושיחה והכל. ומראים לך ציורים ומה אתה רואה בציור. והיה ציור של מישהו שיושב על חלון. ותספר לי מה קורה פה. אמרתי, הוא קופץ. ואז הדוקטור

0: עצמו, שאל אותי אם אני חושב על להתאבד. אמרתי לו שכן, הוא אומר, איך להתאבד? עם כדורים. והוא רושם לי קונצרט.
1: הורג אותי.
0: כן.
2: זה עם ישמור.
1: ואמא ואבא לא, לא הרים למה שקורה, שהם אומרים, הדוקטור הוא מטפל בזה, כאילו מעבירים את האחריות
0: אליו. הוא מומחה ברמה בינלאומית.
1: יש לו חלוק לבן.
0: זה ה... כן. לא משהו עם אף אחד, כן? כאילו, אבל יש תפיסה כזאת ש...
1: כן, ברור.
0: אפשר לדחוף כדורים.
2: אם כבר אנחנו מדברים על, על הילד שהיית, אולי תספר קצת, היו לך, נגיד, חברים, היית אחד כזה שהוא, שנקרא easy going?
0: זה מאוד תלוי מתי. היו לי חברים ביסודי. העניין הוא שאבא שלי לא מרוצה משום מקום שגרנו בו. אז עד גיל, כל הילדות עברנו כמעט כל שנה בית, בתוך אשדוד. ואז עברנו למושב, ואחרי שנתיים לעוד מושב. ואז הורים התגרשו, ועברנו... זה היה כבר... איפה שאימא שלי גר היום, זה הדירה ה-14 שגרתי בה.
1: וואו, וואו.
0: כאילו, סליחה, לא 14, הייתי בן 14 ועברתי 8 דירות.
2: אוקיי.
0: אבל אימא שלי עד היום באותה דירה, מאז שאני...
2: עדיין סוג של נווד.
0: כן, גדלתי עם קרטונים בעיקרון בבית.
2: איך היית מתאר את הקשר שלך עם, עם ההורים לפני ואחרי הגירושים?
0: עם אבא שלי, אני זוכר כשהם התגרשו, שמחתי. זו הייתה שמחה...
2: בן כמה היית?
0: בן 14.
1: מה, זו הייתה הקלה?
0: כן. כי עם אבא שלי היה לי מאוד קשה. גם אלימות פיזית, מילולית, השפלות. חטפתי ממנו הרבה.
2: מה זה אלימות פיזית? אתה זורק את זה כאילו זה ב...
0: סתירה. סתירות. הרבה, הרבה דברים. לפעמים זה על שטויות. והשפלות. הייתי ילד מאוד מפוחד, מאוד אח שלי הקטן, תמיד היה הוא זה שהיה מרביץ לי ולא אני לא, אני פחדתי ממנו. אבא שלי היה גם מעודד אותו. היה מרגם בנו קרבות וכאילו מנסה לעודד אותי ויאללה, תחזיר לו, תחזיר לו.
2: כי מה? כי אתה לא היית מספיק גבר מבחינתו? כן. כי היית יותר מדי כן. הומו מבחינתו?
0: הוא היה קורא לי סיסי נסיכה וקוקסי.
2: וואו.
0: אני צוחק על איך שאני עומד עם הפנים לקיר ונותן את הרגל אחורה. כן. אז זה באמת, באמת ילדות שכאילו זה מיין דפוסים שהשפיעו לי עד היום.
2: אתם שני אחים?
1: לא, אחות.
0: אנחנו, כן, יש גם אחות.
2: וגם אחות.
0: אני הבכור. והיום יש לאבא שלי עוד שני ילדים מנישואים שניים.
1: אתם בקשר כלשהו?
0: היה ניסיון בכפר, בטיפולים משפחתיים, שלא צלח כל כך.
2: בכפר איזון, שיצאת ממנו לפני, סיימת לפני חצי שנה.
0: נכון. היה שם ניסיון, ומאז נותק הקשר. עד לאחרונה...
2: במסגרת הטיפולים המשפחתיים?
0: כן, בטיפולים המשפחתיים.
1: עלו פשוט, עלו פשוט הדברים שחיכו, חיכו מאז.
0: כן ולא. היה לי מאוד... היה לי מאוד קשה לדבר על הדברים האלה. איכשהו יוצא שתמיד אני מרחם על אבא שלי בסוף. זה משהו עזוי.
1: חמלה.
0: כן.
2: אני חושב שאולי נלך מכאן דווקא לתל אביב, עוד לפני הריטלין. זאת אומרת שלא היית איזה חיית סמים, אבל היית חזק באלכוהול.
0: כן.
2: אתה יכול לומר היום למה? האם זה שירת וקשור למה שדיברנו הרגע? זאת אומרת, נשמע לי קצת מתבקש, אבל...
0: אלכוהול התחיל בגיל 15, אבל לא משהו יוצא דופן מנער שעכשיו הולך ושותה וודקה עם החברים, איזה פילנדיה או משהו. כאילו לא... כן, משתקרים, כן, מקיא, אבל לא משהו חריג. אבל כן, הייתי זקוק לביטחון שזה קנה לי האלכוהול. לרקוד ולדבר ולצאת, ובעיקר סיפק לי ביטחון, ביטחון עצמי, שלא היה לי. זאת אומרת, אחרי הצבא עברתי לתל אביב, די מהר. התחלתי לעבוד שם בבית קפה. עכשיו, בשלב מסוים, התחלתי לצאת גם עם גברים. הייתי יוצא רוב, כאילו, עד אז רק עם נשים.
1: אז זה מה שנקרא, יצאת מהארון.
0: ואז הרגשתי שזה כזה קצת מגוחך, שאני בארון, ובתל אביב פתאום אוקיי, יש לי לגיטימציה. ואז באמת יצאתי מהארון כביסקסואל, וגרתי איזה בחור, מפה לשם נהיינו זוג, תוך חודש עברנו לגור ביחד, ובמקביל התחלתי להיות מנהל בבית קפה שעבדתי בו, עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית, וזוגיות שבדיעבד, אם לא היינו גרים ביחד איתה נגמרת. וככה זה נמשך, חיים של לחץ וחרדה במשך שנתיים ומשהו.
1: הרבה.
0: כן. ואני, כשאני נכנסתי איתו לזוגיות, ידעתי שהוא היה מכור לקוק. סיפר לי שמגיל 14 הוא על קוק. ואני אמרתי לו, למרות שלא ידעתי מה זה, בכלל מבחינתי זה היה כמו אירואין, לא היה לי מושג מה זה, אמרתי לו שזה לא ייכנס הביתה, כי אני יודע שאני יכול להתמכר בקלות.
1: מה, ידעת על עצמך?
0: ידעתי על עצמי שאני יכול להתמכר בקלות לדברים. ומאוד פחדתי להגיע בכלל למצב שאני נוגע בסמים.
1: למה? מה, מה, מה, מה מעורר צריך את החשד העצמי הזה? שאתה טיפוס התמכרותי?
0: סיגריות.
2: מה, יש אנשים שקולטים. קולטים.
0: זאת אומרת, הייתה לי את המודעות שאני מתמכר מהר לדברים.
2: אז זה מעניין מה שאתה אומר בהקשר של לימים, לכש תנסה פעם ראשונה רטלין, כבר ידעת, זה היה אחרי הימים שכבר שתית המון, ואחרי הימים שגרת עם בחור שחששת מלהתמכר לקוק שלו, ושם עם רטלין לא היה לך שום חשש? עם ההיכרות שלך, עם עצמך?
0: לא, ידעתי מה זה, ידעתי שזה תרופה.
2: זה
0: משהו מוכר.
1: ההגדרה, הכותרת.
0: כן.
1: הדילר, בוא נאמר, הלבוש של הדילר סידר לך את העניין במגירה מסוימת.
0: כן. בכל אופן, אז הוא אמר שהוא מפסיק עם הקוק. ואני הייתי מאוד גאה בזה שאני, אחרי כל השנים שהוא מכור לקוק, הוא הפסיק. בדיעבד, לקח לי כמה שנים להבין שהוא ממש לא הפסיק, כשהתחלתי לזהות את ההתנהגות שהוא היה מתנהג על עצמי כשאני מכור. מסתבר שזה היה שם כל הזמן. הוא לא סתם הביא לי את הרטלין כשזה נגמר.
2: מה, תסביר רגע את מה שאמרת הרגע, תרחיב שנייה.
0: זאת אומרת, הוא גם כנראה היה מסניב בתקופה שאנחנו היינו ביחד רטלין. הוא היה אובססיבי, הוא היה פרנואיד.
2: היה נגמר לו הקוק היקר, אז הוא היה הולך לקוק הזול. לא, אני אומר את זה כי, אתה יודע, ברחוב קוראים לזה...
0: כן, ברחוב זה הזול.
2: הקוק של העניים, רטלין.
0: כן. וזהו, ואז בעצם כשהוא מביא לי את זה עם הקש, אמרתי, ישבתי שם על ספה בכפר עזה, ואמרתי, בואו ננסה. אני בתקופה חדשה, פתחתי דף חדש, אני בטוח לדברים חדשים. אני חופשי, חופשי מהעבודה, מהלימודים, מהזוגיות. בואו ננסה משהו חדש. ופתאום מהניתי עם עצמי, בבית, לעשות את הדברים הכי בנהלים שיש.
2: אז מאיפה במעבר לכפר עזה פתאום כן היה ביטחון? כי, או שלא, אמרת פשוט ששם פחות כבר היית צריך את האלכוהול.
0: כי היה לי ריגושים בחיים. הרגשתי שאני פותח דף חדש וחיים חדשים. ובאיזשהו מקום יכול שגם ההתחלה של הרטלין סיפקה לי צורך אחר. שלא הייתי צריך את האלכוהול, כי זה היה הורס לי את הרטלין.
2: אולי, אני מציע משהו, תגיד, יכול להיות שזה לא בכיוון, אבל אולי גם התחושה של האג'נסי, של המסוגלות, של להגיד, אוקיי, אני עושה מהלך בחיים, כי זה וואחד מהלך. אני עוזב את הבן זוג, אני עוזב את העיר, אני נוסע הרחק דרומה למתחיל חיים חדשים, סוג של. אולי גם זה נתן איזה בוסט לערך העצמי.
0: כן, וגם אני באתי עם העיר הגדולה, לעוטף, ואני חושב שבאמת הקטע עם הרטלין, כשהתחילו הלימודים, זה פשוט, פתאום קלטתי, אני באקדמיה. והכל אצלי זה מאיות, ו-95, ואנשים באים ללמוד אצלי בבית, ואני עוזר להם, מעמד שאף פעם לא הייתי בו, שאני מהתלמידים המצטיינים האלה, שהממוצע שלהם הוא 95, וזה מה שאני חושב גרם לי להתאהב בדבר הזה.
2: ואתה יודע בוודאות שזה הרטלין? אני ניסית, נגיד, לא לקחת איזה שבוע ולראות אם פתאום אתה לא מתפקד בלימודים?
0: אני אפילו תפקדתי בלימודים, וזה רק, לא רק הלימודים, זה גם היכולת להתעניין בכל דבר. זאת אומרת, כל דבר ייתק אותי. אם היה קורס של פסיכולוגיה בתואר, אז אני, במקום לעשות המטלה שהייתה, אז ישבתי לילה לבן וקראתי ספר פסיכיאטריה, 500 עמודים בלילה, שלא קשור בכלל לנושא של המטלה, אבל הגעתי לשם.
1: בהתחלה דיברנו על כך של הריטלין וחלק גדול מתרופות דומות, יש איזושהי אג'נדה להוציא את, את הגרסה הכי טובה שלך מעצמך.
2: כן.
1: אז זיהית את עצמך שם? זאת אומרת, היה שם סימן שאלה, או שאמרת זה אני והריטלין צמד לעניין?
0: בהתחלה זה הייתי אני. זה הייתי אני וממשתי פוטנציאל שכאילו לא הצלחתי לממש אותו אף פעם. זה, אני הייתי בהלם מזה. וזה אחד הדברים שגרמו לי להתאהב בדבר הזה.
1: וגם אולי קצת בעצמך?
0: יכול להיות.
1: זאת אומרת, אני לא אומר את זה במובן השלילי, אלא פתאום להגיד, כן, בוא נה, אתה סך הכל, אתה סבבה, אתה אחלה.
0: כן.
1: אוקיי, בוא נדבר קצת איך החיים שלך עכשיו נראים. אתה מה, אתה מסניף בבוקר, אתה מסניף בצהריים, בערב.
2: עכשיו, לא עכשיו.
1: גם וגם וגם, לא עכשיו.
0: לא היום, כן, היום לא. אז זה התחיל, אחרי שכבר התחלתי להסניף את זה ולא לוקחת כרגיל, זה התחיל בבוקר. ועד הייתי הולך נוסע למכללה. הכל טוב, חוזר הביתה. לא בכך מסניף, זה מספיק לי. לדעת, זה התגבר. פתאום זה הפך להיות שתי כדורים שאני מסניף במכה, קשורה ענקית. והולך למכללה, חוזר, עוד. גם באותה תקופה נכנסתי עוד פעם לזוגיות, והגיעה הקורונה. מה שבאמת היה לי כיף שם זה אחרי חברה, שאף פעם לא הייתי לבד. בניגוד לתל אביב, שהייתי מאוד רק עובד ובבית.
1: היית מוקף אנשים, אבל בודד.
0: פתאום פה, שהיה לי את זה, וכל האופוריה הזאת נגמרה בבת אחת. ומצאתי את עצמי עם השיעורי זום, שמאוד פחדתי מהמצלמה שהיא אצלי בחדר. ומשהו שם, הייתי תמיד עם מסך שחור.
2: מה, שהיא לא תתפוס בטעות איזה צלוחית?
0: אפילו בלי קשר לזה. תמיד משהו במה שקשור לפרטיות. לא אהבתי שרואים אותי, אהבתי להיפגש עם אנשים בלייב. לא אהבתי את ה... עד היום אני לא אוהב שיחות וידאו, ואני לא מתחבר. אז זה ממש בודד אותי בעצם. ופתאום, כשאתה לבד, או שהבן זוג החדש פתאום, כל הזמן אצלך, ואתה גם צריך ללמוד, ואתה בבית. אז מה אתה עושה אם לא מסניף? מסך שחור גם ככה. אתה מסניף תוך כדי. מתעסק בדברים אחרים, קורא דברים שלא קשורים. אני הייתי קורא מאמרים שלא קשורים לכלום. הכל היה מרתק אותי. וככה השימוש התגבר והתגבר בקורונה, ועם המערכת יחסים הזאת, שאני מעדיף שלא להיכנס לפרטים אצלה, אליה. הוא עלו כל מיני חשדות, על בגידות ועל... וכדי לנסות להבין מה קורה, הייתי צריך להסניף עוד ועוד ולהתרכז.
1: מה סוג של פרנויה?
0: כן, פרנויה מאוד מאוד גדולה, כאבי לב קשים מאוד, והכחשה כמובן טוטלית מצידו. ושם בעצם המצב התחיל להידרדר.
1: סליחה רגע, אני רוצה רגע לשאול, הרופא כבר לא בתמונה, הוא רק דילר?
0: אז זהו, עכשיו זה כבר לא הרופא משפחה, יש נוירולוגית שהייתי נוסע עליה באשקלון, שאני זוכר שאני הייתי מגיע אליה, איתה נראית יותר מחוקה ממני. באמת, איתה עם עיניים נפוחות, אדומות.
1: רושמת עצמה אולי.
0: כי אני מסתכל כאילו, הייתי נכנס אליי עם משקפי שמש, אני זוכר שהיה לי מרשם של 20 מיליגרם. ואמרתי, בוא ננסה, מה יש לי להפסיד? בוא ננסה לעלות ל-30. נגיד לה שזה כבר לא משפיע עליי כמו פעם, שאני אולי צריך יותר, כי אני כאן מוקדם לחרטט איזה משהו, ואולי יש סיכוי שתעלה לי, כנראה שלא. ואני בא ואני אומר לה את זה, והיא אומרת לי, ל-30 לעלות? אם כבר ל-40? מה שאתה לוקח זה לילדים בני 7.
2: אם כבר אז כבר.
0: אמרתי, אוקיי.
2: ילדים בני 7 מסניפים את זה.
0: אני אקשיב לך, בסדר, אם זה מה שצריך.
1: היא לא שואלת אותך שאלות כמו, איך אתה מרגיש, זה לא שבוע, אתה לוקח את זה כבר תקופה. אם יש איזה שטופות לפי...
0: יכול להיות שהיא שאלה משהו, אבל מן הסתם אתה שואל, מה הוא יגיד לך, המחור? זה עושה לי ממש רע, אני בפרנויות, אני לא ישן בלילות.
2: אתה יודע היום להגיד...
0: אני לא זוכר אם שאלה או לא.
2: אתה יודע היום להגיד שהפרנויות היו תוצר של השימוש? זאת אומרת, של הביוז שעשית ברטלין?
0: לא, אני יודע שהיה בסיס של אמת בזה. שלא ש...
1: שנקרא...
0: זה בא משום מקום.
1: זה שאני פרנוי, זה לא אומר שלא רודפים אחריי.
0: נכון. אבל באמת היה בסיס לזה. שבלימים הבנתי שבאמת צדקתי, אבל פשוט השימוש הוא גורם למוח לחבר דברים שלא קשורים לכלום. ושם מתחילה הפרנויה האמיתית. זאת אומרת, בוא נשים את זה על השולחן, אחרי שזה כל המערכת יחסים נגמרה, הבנתי שהייתי במערכת יחסים נרקיסיסט ופסיכופטי. מערכת יחסית מתעללת, שהמאפיין שלה הוא שיבוש תפיסת המציאות.
2: מערכת יחסים נרקיסיסטית
0: פסיכופתית. זה מערכת יחסים שבעצם מבוססת על ניצול, מבוססת על שקרים, על הונאה, יש כל מיני סוגים של מערכת יחסים הזאת, ויש את המושג שנקרא גזלייטינג, שאני מניח שאתם מכירים, זה שיבוש תפיסת המציאות של בן אדם.
1: זאת אומרת, זה לא שאני נתתי לך אגרוף, כמו שאומר וודי אלן, זה אתה פשוט התחת את הפרצוף שלך באגרוף שלי.
0: בדיוק. או בכלל לא היה אגרוף. לא היה שום אגרוף.
2: אתה מדמיין.
0: כן. זה ממש זה. ועם השימוש, כשזה מגיע ביחד, הגזלטים והשימוש, אתה כל כך על זה, והייתי רושם לעצמי תאריכים, ומה הוא עשה פה, ומה הוא אמר שהוא הולך לפה, והוא לא היה שם. ושם הפרנויה באמת התחילה.
1: מה שאני שומע, את תמונת המציאות שאתה מתאר בתוך הקורונה, באיזשהו אופן, המסך השחור הוא סוג של דימוי לקשר שלך עם הסביבה.
0: נכון.
1: מסתכלים עליך, יש מסך שחור, אתה לא מתקשר החוצה את הדברים האותנטיים בכלל. לא רואים אותך, ואתה לא נותן גם, אתה גם לא פותח מסך.
2: וזה מ-100 ל-0, מלהיות בן אדם הכי outgoing ובחוץ ובלימודים, לאותו באמת מסך שחור, שאתה אומר.
1: אתה מקשר בשלב הזה בין הריטלין לבין המצב הזה?
0: או שהוא עדיין החבר? לא, הייתי בהכחשה.
1: או שהוא עדיין החבר שלך, החבר היחיד שנותר לך?
0: הייתי קורא לה ריטה. ריטה זו הייתה חברה שלי.
2: אגב, ריטה, זה לא רק אתה קורא לזה ככה, אלא גם מי שהמציא את התרופה הזאת קרא לזה על שם זוגתו ריטה.
0: אשכרה?
2: כן.
0: את זה לא ידעתי.
1: אוקיי.
0: אז בעצם נהייתי תלוי בריטה הזאת, ואני חושב שכן, פתאום אמרתי מתי, אני קלטתי שאני מכור, קלטתי שיש בעיית התמכרות, אבל באיזשהו מקום הכחשתי את זה. אמרתי, אני לא יכול בלי זה.
1: עם מי אתה מדבר? אח שלך, אחות שלך, אמא שלך, חבר שלך, חבר ילדות שלך, מישהו?
0: הסתרתי את זה מכולם. הבן זוג כן ידע שהייתה לי בעיה עם זה, הוא ביקש ממני שאני אפסיק, והפסקתי לשבועיים לקחת ריטלין, ואז חזרתי. וחזרתי ביג טיים, לתקופה מאוד ארוכה. בשלב מסוים, הלכתי שוב פעם לרופאה הזאת, אמרתי לה, תראי, אני קם בשש בבוקר, אני מתחיל ללמוד. אחרי הצהריים כבר, ה-40 מיליגרם האלה, זה כבר לא משפיע, אני ממש עייף. אמרתי, טוב, בוא נוסיף עוד שתי כדורים של 10 ליום. לא, כאילו, אני מקבל מרשם עוד שתי חבילות של 10 מיליגרם ליום. עבר חודש, ואני קולט שאני מסיים את המרשם הזה של 60 מיליגרם ליום, שזה המון, בשבוע, והכל בהסנפה.
2: ואתה כל הזמן הזה לא בכלל... כאילו, הכחשה טוטלית, האם יש לי בעיה? הוא גם החבר עוטט לך, הרים לך תמרורה לו, אתה בתעת. כלום?
0: ידעתי שאני בבעיה.
2: ידעת כבר.
0: אני זוכר שחשבתי עצמי, איך זה יסתיים? כאילו, מה ישים לזה סוף?
2: תראה, הרבה מחורים יודעים שיש להם בעיה הרבה לפני שהם מעיזים לעשות איזושהי פעולה כדי לפתור את הבעיה הזאת. אז יש איזו תקופה כזאת ארוכה של אתה יודע שמשהו דפוק, אבל אתה לא עושה עם זה כלום.
1: אני חושב הגשר שצריך לעבור זה הכרה בין שאתה יודע שאתה מכור ובין זה שאתה מקבל את זה שאתה מכור. זה צעד גדול מאוד, כי לדעת זה משהו בראש, אתה יודע, אתה יודע, אתה יודע כל מיני דברים, אתה יודע שסיגרות זה לא טוב, אז מה, אתה לא מוריד שתי קופסאות ביום? לא קשור.
2: מה הכוונה אבל לקבל את זה?
1: לקבל, להבין את זה בבפנים, לא בראש, לא אינטלקטואלית.
2: מבחינת ההבנה או מבחינת...
1: הקבלה.
2: אבל קבלה, נגיד, אני יכול להגיד את זה שאני קיבלתי את זה שאני מכור רק אחרי שנכנסתי לתוך התהליך הזה של ההחלמה עם קבוצות, וגם זה שהלכתי לכפר איזון כמו שאריה היה. זאת אומרת...
1: כן, לקבל את זה, זה הייתי אומר ככה, לקבל את זה שאתה מכור זה לעשות פעולות שמחייבות, שהמצב הזה מחייב. זה שאתה יודע שאתה מכור לא מביא אותך למרכז גמילה ולא מביא אותך לכפר איזון או למקום מאזן.
2: נכון.
1: זה שאתה מקבל את זה, שזה נוחת עליך והאבן מתיישבת בפנים ואתה אומר, בונה, אני מכור.
2: והייתה איזה בומבה שחטפת איזשהו מקרה שעברת איזושהי תחתית שגרמה לך... אשכרה לחפש סיוע בעניין הזה?
0: כן. ומערכת יחסים נגמרה. בדיעבד, הוא ידע טוב מאוד שאני מסניף כמויות. הוא בחר שלא להראות שהוא יודע. אולי זה היה נוח לו. והמערכת יחסים נגמרה בפיצוץ רציני. יום אחר כך, פסיכוזה.
2: וואו.
0: פסיכוזה ראשונה, יש לומר. יצאתי ב-10 בלילה מהבית בכפר עזה, בקיבוץ, התחלתי להסתובב בקיבוץ. אני רואה, אני לא אכנס לפרטים יותר מדי, זה המון פרטים, זה קשור לזוגיות הזאת, אבל ראיתי המון אנשים מסביב, הפקה שלמה שעשו לכבודי, אנשים מוקרנים על עצים, מוקרנים על עננים, אנשים מסתובבים, מישהו שהיה על עץ וטיפסתי אליו.
2: טיפסת על עץ?
0: טיפסתי על עץ עד הסוף, ונראה לי שיש שם איזושהי הרסל שהוא כמו מעלית, ואני רואה אותו שם. פשוט רואה אותו בקצה על הענפים הדקים, רואה אותו כאילו הוא שם באמת, ואז אני נופל מהעץ. גובה של איזה 4 מטר.
2: וואו.
0: איכשהו לא קרה לי כלום. המשכתי לעץ הבא. ומפה לשם אני מסתובב בעצם כל הלילה בקיבוץ, מחפש איפה עושים לי מסיבת הפתעה. אמורה להיות איזושהי מסיבה. ואז אני זוכר שקפאתי מקור, לבשתי ג'קט מנומר. כאילו, הכי אבסורד שיש, מסתובב בקיבוץ כמו איזה טימוני כל הלילה. ואני שומע את האנשים האלה לוחשים. ואני אומר, לאן ללכת? תגידו לי, אני צועק בקיבוץ באמצע הלילה. תגידו לאן ללכת, תפסיקו ללחוש, אני לא שומע כלום. והייתי גם בלי משקפיים, אז בקושי ראיתי משהו. ומתחיל לעלות הבוקר, וכנראה שלב מסוים באתי את ההכרה, ונתקעתי בחומה, פתחתי את האף, כולי מלא דם, ג'קט מנומר, תימוני לחלוטין בכפר עזה. האנשים שם בבוקר שעושים הליכות, שעושים צריך עזרה. אמרתי, לא, אני פה עם חברים, וראיתי מלא אנשים מעבר לגדר לכיוון עזה. כאילו, היום עוד זה נשמע הגיוני, אבל זה היה, ואני, לא, אני פה עם החברים שלי, עושים לי משהו. ואז אותו בחור הופיע בענן. ממש הוא בענן. ואני שומע, או זה, מישהי מאחורה, יואו, הוא מציע לו ניסויים. וברקע את השיר של דין מרטין, Everybody Loves Somebody, שזה היה השיר שלנו.
1: Everybody Loves Somebody
0: Sometime.
2: אני רוצה רגע לשים את האצבע פה על על נקודה שאני גם מאוד מתחבר אליה באופן אישי, זה בעצם החיבור בין מצב נשי, נפשי רעוע מאוד, אתה פגוע מאוד. כן. אני מניח שאתה שבור לב באותו ערב, אחרי הפרידה, יחד עם הכמויות המטורפות של רטלין, זה מה שגורם לפסיכוזה להתפרץ, זה בדיוק מה שקרה לי, גם אני נכנסתי לפסיכוזה מתוך שברון לב, ו... שימוש מופרע ברטלין, ואני למיטב ידיעתי זה ידוע, הממסד הרפואי יודע שזה עלול להביא לשם, כמובן שאנחנו לא השתמשנו בתרופה שנתנו לנו כפי שאמרו לנו להשתמש בה, אבל חסרה פה איזושהי, אני לא יודע, איזושהי אחריות, איזושהי שמירה על פציינטים שיכולים ללכת פאקינג לעזאזל, לטפס על עצים, או במקרה שלי להסתובב על אלנבי עם חרב מקרטון, לייצר על ידי משטרות, לראות ממש מוזר. זה מטורף.
0: כן.
2: ואתה אומר שעוד חווית עוד פסיכוזות אחר כך. כן. כלומר, אתה אמרת, זאת הייתה הראשונה.
0: עכשיו, זאת הייתה מדהימה. זאת אומרת, זה היה מיין טריפ.
2: כן.
0: אמרתי, יהיה מצב שזה לא אמיתי.
1: מה שמדהים הוא שבאמת אתה זוכר את הדברים האלה לפרטי פרטים. זה לא איזשהו משהו בדרך כלל, אתה יודע, אתה שותה אלכוהול, אתה לא זוכר בכלל אם זה היה, אם זה לא היה, מי היה, אם היה. פה אתה זוכר את זה לפרטי פרטים.
0: כן. ומעבר לזה שגם צילמתי חלק מהדברים. צילמתי אותו בענן, וצילמתי את העצים עם האנשים שראיתי. ובעצם, כשהוא הציע לי ניסוי מענן, נצעקתי לשמיים כן. ועד היום אני מאורס לענן בעצם.
2: מזל טוב.
0: תודה, תודה, אני עדיין מחכה שהוא יחזור.
2: תגיד, לא הרבבת אבל? זה היה נטו רטלין?
0: זהו.
2: כי מעשנים מלא סיגריות על רטלין, ואפשר לשתות יותר, כאילו, אתה לא מרגיש את השחרות כל כך.
0: אז במקרה הזה, יומיים לפני הפסיכוזה הזאת, התארגנתי על הטנט, שאף פעם לא לקחתי. זה חומר...
2: דומה.
0: כן, מאותה משפחה, אותה מטרה.
2: כן.
0: ריכוז. ומינון של 30 מיליגרם, שזה המינון הכי גבוה. אממה, אני לא הבנתי שזה 30 מיליגרם של לטנט, זה מטורף. הייתי מסניף כדור כל פעם, פעת אחת. והסנפתי קופסה שלמה של הטנט, 30 מיליגרם, ביומיים. בלי שינה. ואז התחילה פסיכוזה.
1: זה עכשיו, היה טריגר.
0: עכשיו מבחינתי, מה הקשר? אני כבר שנתיים מסניב, זה אין מצב, זה הכל קרה באמת. אתה לא יכול, אתה רואה דברים ואתה שומע דברים, אין מצב שזה לא קרה. והכל מסתדר לך איכשהו בראש. כל החוסר היגיון המוחלט הזה. ומפה לשם, אח שלי בא לקחת אותי, והלכתי לאמא שלי, ופסיכיאטרית, ואני לא הבנתי מה אני צריך פסיכיאטרית. כאילו, זה קרה, ואני לא נתקעתי בחומה, מישהו דחף אותי. זה מה שהיה לי בראש אז. מפה לשם התחלתי את הזה, הבנתי, אוקיי, אני בעזיות, אני הייתי רואה את אותו בחור, בכל מקום, כל קטם אבק, כל... פשוט הייתי רואה אותו, עוזה אותו, ואני מבין שאוקיי, אני עוזה. וכשהתייצבתי אחרי כמעט חודש, חזרתי לכפר עזה, חזרתי קצת ללימודים.
2: פשוט ירד לך
0: הפסיכוזה? לא, פסיכיאטרית, התחלתי לקחת כדורים.
1: אבל המשפחה לא נכנסה פה לסיפור שהם מבינה שמשהו לא תקין?
0: בדיעבד, הם לא הבינו עוד כמה מצב חמור.
1: לא,
2: אבל הם לא שאלו את השאלה מה קרה לבן שלנו, מה קרה לאח שלנו, איך זה התפרץ לו?
0: כן, כן, הם שאלו, אבל אני חושב שאמא שלי בעיקר לא הבינה. אני הייתי בטוח שהיא מבינה שהסנפתי והכל, היא לא מכירה את העולם הזה. כאילו, היא ידעה גם כל התקופה שאני על רטלין, וכשלא הלכתי בלימודים בגלל הרטלין כבר, שאלה, אתה לוקח רטלין, אולי זה יעזור לך, אולי כאילו...
2: כן.
0: היא לא הייתה מודעת לזה שזה הבעיה. וכמובן שאני לא מאשים אותה בכלום. אבל חזרתי ללימודים, התייצבתי, ואז שוב פעם התארגנתי על הטנט.
2: איך אתה מסביר את זה?
1: מחור, אני לא יודע מה השאלה הזאת.
2: לא היה בך איזשהו חשש? הרי חטפת פסיכוזה. זה יכול להיות מבהיל, יכול להיות גם נורא כיף, פסיכוזה.
0: לא, זה היה מבהיל, אבל אני הכחשתי שזה קשור לזה. כאילו, אמרתי לעצמי, זה לא קשור, כי זה פשוט שאני על זה, אז אני יותר חד ואני רואה את הדברים. אני שם לב לדברים.
2: אז אתה חוזר לכפר עזה אחרי כמה זמן, אחרי שירדה הפסיכוזה, קונה עוד פעם הטנט.
0: ובום. הפעם זה לא טריפ נחמד. הפעם הם כל האנשים האלה שהיו שם, באו להרוג אותי. והטלפון שלי ננעל. הייתי בפרנואה שפרצו לי אליו, פרצו לי למחשב. אז בעצם אני מגיע, הייתי במכללה, הטלפון שלי ננעל, לא יכול להשתמש פה. נסעתי מהר לכפר עזה, הביתה. אני פותח את המחשב, ומה שאני רואה זה שהמחבר זז לבד, ושהם על המחשב שלי. ושדברים זזים לי בבית. דברים זזו לי בבית, מבחינתי, היו אצלי אנשים בבית כל הזמן. וזה היה, הקטע הזה, שזה היה היום שהתחיל שומר החומות. כל כפר עזה מסביב בלוני תברה. וכל...
2: כל השן.
0: ובומים. ואני עוזה אותו. ואני עוזה דמויות בשן הזה. ואני חושב שהם הולכים להוריד עליי בלון תברה ולשחק אותה כאילו מתתי מזה.
1: זה תפאורה, אתה מסדר לעצמך תפאורה לטריפים האלה. זה הצטרפות של גם נסיבות נפשיות וגם ויזואליות.
2: זה הכל מתחבר, כן, זה גם נכון, הכל עם הכל עם הכל, ממש.
1: ואיך אתה
2: יוצא לך ביחד בשביל הדפקה הזאת?
1: איך אתה יוצא מהסיפור הזה?
0: אז בעצם אחרי שאני מוצא את עצמי חסר עונים, בלי תקשורת עם העולם, כשבאים להרוג אותי, אני שומע את השכן שהוא ניקה את הבניין ליד, אני רץ אליו, שחק אותה כאילו הכל קול, ואני כולי רועד, אני משתדל לו לראות, בחיים לא פחדתי ככה. ביקשתי ממנו להתקשר לאח שלי ממנו, ביקשתי לאח שלי ואמרתי לו, בוא עכשיו.
1: זה בעצם הפעם הראשונה שאתה מבקש עזרה. באופן ישיר.
0: באופן ישיר, כן. זאת אומרת, הוא חילץ אותי פעם שעברה.
1: הוא חילץ אותך,
0: אבל... כן. אבל הפעם אני ביקשתי... הוא היה 669 שלי, כי...
1: זה היה... איך... זה היה מעשה יוצא דופן, לבקש עזרה?
0: לא בהכרח, אבל לא ידעתי ממי לבקש עזרה, אם לא ממנו.
2: בעצם היום אתה יושב איתנו, אחרי פסיכוזות, אתה נקי לגמרי מסמים, אתה לא לוקח רטלין, אני בטוח.
0: נכון.
2: מה עם אלכוהול?
0: כלום.
2: אתה כלום, אתה סחי בלט, אתה בדיוק כמו אילן וכמוני.
0: סחי בלט.
2: למה? בעצם, למה?
1: מה שנקרא, מה יוצא לך מזה?
2: מה יוצא לך מזה? ולא הבאת כלום.
1: מה עשינו?
2: לא, באמת אני שואל, כי עוד פעם, אתה עשית שימוש לרעה בתרופה חוקית, נכון? זה לקח אותך לקצוות על ההיסטור. אז בן אדם אחר היה יכול אולי להגיד לעצמו, אוי ואבוי, אני לא נוגע בדבר הזה יותר בחיים, תראו מה זה עשה לי. וממשיך לעשות שחטות, ולשתות אלכוהול, ומה שלא יהיה.

0: אז אני מאוד מפחד מה יקרה ברגע שאני ארשה לעצמי לשתות בירה. אני מאוד נהנה מזה שאני יכול לנהוג תמיד. אני מאוד נהנה מזה שאני יכול לצאת לבר ולשבת ליד אנשים ששותים ולהיות מבסוט על זה שאני עם סודה.
1: אותי זה לא ממש עצר מנהיגה כשהייתי על רטלין ואלכוהול.
0: גם אותי, אבל כן.
1: אבל כן, בואו. ואיך בעצם שמת קאט לעניין הזה? הרי אחרי הפסיכוזה הראשונה, עדיין הלכת ונתת סיבוב נוסף.
0: אחרי השנייה והשלישית והרביעית והחמישית.
1: וואו. כן. אז מה...
0: כי אני כבר לא יודע כמה היה. על הנייר יש 3, אבל היו עוד אירועים מתוך
1: כן,
0: כדי.
1: כן. זה בעצם הכרטיס כניסה שלך לכפר איזון, שם התחיל תקופת ההחלמה שלך?
0: שם זה התחיל. באותה תקופה עוד התחלתי למכור כל מיני דברים שיש לי, אני אספן צעצועים וצעצועי וינטג' והתחלתי למכור כל מיני דברים שיש לי, והתחלתי להשתמש באטנט, אבל כמו שצריך, הייתי לוקח בבוקר חצי כדור, לא הייתי מסניף, באופן מפתיע. עד שהתחלתי גם את זה לסניף, וקלטתי שהמצב שלי מתחיל שוב פעם להידרדר, והפסיכוזה הבאה קרובה מתמיד. פה כבר זיהיתי את זה, ולא היה לי שום ספק שזה קשור. ואח שלי סיפר לי על כפר איזון, שהוא מכיר מי שהיה שם, והתחלתי לראות, לקרוא כאילו מה קורה שם. אמרתי, זה בול המקום בשבילי. כאילו,
1: אז נכנסת לשם כשאתה במצב שהוא לא פסיכוזה?
0: לא.
1: מעניין.
0: איך...
1: זאת אומרת, דווקא לשם... נכנסת לשם במצב, כמו שאילן ציין, של הקבלה הזאת, mm-hmm. של אני כאילו, יש לי בעיית סמים.
0: כן. באתי לקבל טיפול, אני יודע שאני צריך להיות פה.
2: זה המשך כאילו... של בקשת העזרה, שאמרת לאח שלך לבוא עכשיו.
0: כן.
2: באת לכפר לקבל עזרה.
0: כן. אני באמת לא יודע מה הייתי עושה בלי אח שלי.
1: אחלה, אח יש לך.
0: כן. באמת לא יודע מה הייתי עושה בלעדיו.
1: אח של הרי, סחתן עליך, כל הכבוד.
0: כן.
2: זה משהו שהיה תמיד קיים, או שהוא התחזק ונבנה דווקא במצב שנכנסת אליו של הפסיכוזות, בעקבות הפסיכוזות, בעקבות המשברים?
0: הקשר איתו?
2: כן.
0: אני חושב שהפסיכוזות מאוד חיזקו את הקשר. מצד אחד גם היו תקופות שהן יותר רעות, אבל היום הקשר חזק מתמיד.
2: רציתי לשאול אותך, ארי, אנחנו נמצאים ברגע הזה שאתה נכנס לכפר, לכפר איזון, שזה קהילה טיפולית, וכשמדובר על ריטלין, על הטנט, על ויוונס, על כדורים שהם, על תרופות שמיועדות לטיפול בהפרעות קשב, כאלו ואחרות, אז יש אנשים בתוך הקהילה הטיפולית שמקבלים את הכדורים האלה בתוך הכפר. הם מקבלים את זה באופן
1: מבוקר,
2: מותאם, ויש אנשים שנמצאים שם בגלל שהם השתמשו בזה יתר על המידה, כמו שבמקרה שלך. האם זה מקשה עליך, או האם זה יקשה עליך, או יצר בך איזושהי הסתייגות או שאלה, איך זה שיש פה אנשים שמשתמשים במה שאני נחשב, זאת אומרת, למה לי עושים בדיקת שתם, בודקים אם יש לי, כן. אם יש לי שאריות בשתם, והם בכלל...
1: זה שאלה הגיונית מאוד לגבי רטלין, כי זה לא יקרה עם אף סם אחר, זה לא שלמטופל אחר ייתנו לעשן וויד ולאחר לא.
2: או קוק, יגידו, תשמע אחי, יש לך פה איזה רק שורה, אבל רק שורה לבוקר, לא להגזים. אז איך אתה, איך הרגשת?
0: אז זהו, חשוב גם לציין שזה לא קורה כמעט, וגם כשזה קורה לא מדברים על זה כמעט.
2: מה לא קורה?
0: שנותנים למטופלים אטנט או כדורים כאלה, זה קורה, אבל זה בקושי קורה. מטופלים ספורים, אני יודע שנתנו להם אטנט. אחד מהם, שהכרתי אותו שהתחיל ללמוד, הזהרתי אותו מזה. אמרתי לו, כאילו זה סם, זה מסוכן, ואתה תתמכר לזה, ואתה צריך להיות עם הדל דופק על זה. הוא אומר, כן, אני יודע, ותתתם.
2: שהוא קיבל את זה במרשם.
0: כן, וכשהוא היה לוקח גם בזמן הכפר. כשהוא התחיל לקחת בזמן הכפר.
2: כן.
0: לימים התברר שהוא התמכר לזה, שהוא כבר התחיל להגזים.
2: ובכל זאת, אתה נמצא עכשיו בכפר, יש לידך חבר, שהוא מקבל במרשם את מה שאתה נמצא בגללו במקום הזה ומוגדר כמחור. זה גורם לך איזה סימן שאלה, איזה
1: התנגדות,
2: כן, איזה טינה, איזה אני לא יודע מה, איזה... אתה לא אומר, רגע, מה זה הוא מקבל את זה?
0: זה כן עשה לי טריגר מסוים, אבל הסם הזה הוא סם שהשתמשתי בו כדי להיות לבד. ובכפר, אחרי תקופה מאוד ארוכה של בדידות, פתאום אני מלא אנשים, אני רוצה להיות איתם, והסם הזה לא מתאים, אין לי מאמרים לקרוא שם. כאילו, אני רוצה בקבוצות, ואני רוצה לעשות כושר, וללכת בים, ואני רוצה שוב פעם להכיר אנשים, עוד התחלה חדשה כלשהי. אז ככה שהסם הזה, מבחינתי, לא היה לי כזה קשה לגמל ממנו שם, כי אולי מותאם.
1: אתה קורא לזה עכשיו סם, וזה גורם לי לחשוב ש... זה לא שהחומר הוא או סם או תרופה, הוא או סם או תרופה לפי איך שאתה משתמש בו. האם אתה משתמש בו כסם או כתרופה?
0: לא, באנגלית תרופות זה דרג.
1: בדיוק, אבל בעברית יש את החלוקה הזאת, ואתה מנסה להבין מה ההבדל. תגיד, היום אחרי כל הניסיון שלך, והכף עוד שחטפת מהרטלין ומהחיים ומהמצב השברירי שהיית בו גם בלי קשר אל השימוש, אתה מתנגד טוטלית לשימוש ברטלין?
0: לא. אני לא מתנגד טוטלית. אני חושב שצריכים שתהיה יותר מודעות לזה. אבל אם אני הייתי יכול לקחת את זה כמו שצריך, הלוואי.
1: ואתה לא יכול לקחת את זה כמו שצריך, כי יש לך נטיות התמכרותיות, כי אתה מכור, כי אתה מגזים.
2: גם אני הייתי מת לשן, אתה יודע, פעם.
1: קטנה, פעם.
0: הלוואי והייתי יכול. ויש אנשים שיכולים. אח שלי לוקח אטנט.
2: כן, לא כל אנחנו.
0: והוא לוקח בימים שהוא צריך.
2: אני חושב שזה ממש מסתדר טוב עם ההגדרה שלא כל מי שמשתמש הוא מכור. לא כל מי ששותה הוא אלכוהוליסט.
1: נכון. נכון. אבל בדיעבד אתה מצטער על זה שרשמו לך רטלין?
0: אני לא מצטער על זה. אני לא מצטער בעצם על... אני מודה על כל פסיכוזה ופסיכוזה שהייתה לי. כי בלי זה לא הייתי מגיע לאן שאני היום. אני עשיתי שינוי מטורף בחיים שלי, וכנראה שהייתי צריך לחוות את זה.
1: כן. יש משהו אחר שלדעתך יכול היה לעזור לך במה שהרטלין עזר, לפני שהפך לבעיה בפני עצמה? זאת אומרת, עם הלימודים, עם הריכוז, עם היכולת החברתית, עם הביטחון העצמי.
0: היום אני על תרופה שנקראת אטומיק. זה ריכוז לטווח ארוך, ממש לא קרוב לרטלין, זה לא שאתה לוקח את זה בבוקר, אבל זה משפיע לאותו יום. לטווח ארוך, נגיד לך שזה שינה לי את החיים, ועכשיו אני קורא מאמרים, לא. אבל זה נחמד. היה איזשהו, התחלתי לקחת בכפר, ו... בסך הכל שינה קצת.
1: מה עוד?
0: אני חי אורח חיים פשוט מסודר. אני קם בבוקר, עושה את השחץ יומי שאני קם.
1: חשוב.
0: באפליקציה.
1: מה זה, כל בן אדם.
0: אני עובד לפי גוגל טאסקס ויומן. אני עובד בצהרון עם ילדים מדהימים.
1: וואו.
0: כן. והחיים שלי טובים היום. במיוחד כי אני לא בשימוש. אני כל כך נהנה מלהיות פקח.
1: זה כיף.
2: ומה מה, מה, מה, מה מאפשר לך? מה בעצם מאפשר לך להיות פקח? זה לא פשוט כל כך.
1: לשמור על ניקיון.
2: לשמור על ניקיון, זה לא כך פשוט.
1: כאילו אין לך, לא בא לך לפעמים? איזה שורה?
0: כן, בטח שכן. לא מזמן הייתי באיזשהו משבר קטן, והתחשק לי לכתוב. ובלי רטלין אני לא יכול לכתוב. וכן, זה מדי פעם, כן, בא לי לקרוא מאמר, בא לי לצייר שעות עכשיו, אבל אני יודע שאני לא יכול להרשות לעצמי, כי הפסיכוזה הבאה היא תהיה ככה, כאילו אם אני אגע בזה בכלל, אז אסור לי לגעת בזה. אז אני מאוד מפחד, לא מהנפילה, אני מפחד ממה יקרה אחריה. ואני חי לפי סדר של אוסף של חוקים. אם אני לא שתה אלכוהול או נוגע בסמים, אז כאילו גם לא ייכנס לי הביתה הדברים האלה, לא אלכוהול, לא וויד, לא כלום, למרות שאין לי שום בעיה שזה יהיה לידי וזה לא יעשה לי כלום.
1: אני בדיוק כמו חוב הקטע הזה.
0: אבל לא נכנס הביתה. מבחינתי השימוש זה כמו החוק שלי, שאני לא זורק סיגריות על הרצפה, שאני לא הולך לישון עם משקלים בכיור ולא יוצא מהבית עם משקלים בכיור, שאני לא שומע שולירן בשבת, ועוד כל מיני אוסף של חוקים.
1: זה מצחיק שאתה מזכיר את שולי רנד, הוא היה חלק מהפסיכוזה שלי. אני נפלתי על שולי רנד בתוך הפסיכוזה שלי. אני נסעתי על 200 קמ"ש עד לחיספין ברמת הגולן, רק כדי לשאול אותו אם הוא סולח לי על איזה משהו שאין לו מושג מה אני רוצה מהחיים שלו.
2: הוא בטח כתב איזה שיר.
1: הוא לא כתב, האמת שהוא היה ממש חמוד, והוא זרם איתי למרות שהוא קלט שאני מחופף לגמרי.
2: אז מה שאתה מתאר בעצם זה שהפחד שומר עליך.
0: הפחד מאמונה תפלה שיקרה משהו רע אם אני לא אעמוד באחד החוקים שלי. והפחד ממה יקרה, כן. כאילו, מהשיבוש של השגרה הזאת, שעכשיו אני ארצה לצאת לפאב, אני ארצה שיאספו אותי או לקחת מונית, כי אני לא יכול לנהוג, שאני אהיה תלוי בזה.
1: לא, אני רוצה להאמין שעם הזמן, תראה, בסך הכל אתה לא המון זמן בתוך מה שאנחנו מכנים החלמה, נכון?
0: אני שנה וחודשיים.
1: שנה וחודשיים, זה אפשר לומר די תחילת דרך. אני רוצה להאמין שבהמשך הדרך יהיו לך עוד הרבה סיבות למה להישאר נקי. לא רק זה.
0: זה לא רק פחד. זה לא העניין. זה גם כי פשוט טוב לי.
1: ממש תודה שבאת ודיברת איתנו.
0: תודה לכם, ממש שמחתי להיות כאן.
2: תודה אריה, תודה. גלשנו, כשמדובר על חומרים, גלשנו לתחום שהוא בין בפרפר הזה, כמו שאמרנו, בין התרופות לבין הסמים.
1: כן.
2: והתחום הפרפר הזה, הוא מאפיין הרבה פעמים את האופן שבו אנשים מתחילים להשתמש, כשזה עוד לא שימוש פרופר. מה זה אומר? כשאתה שותה לפני, במסיבה, אתה שותה איזה כוס יין או שתי כוסות יין, כדי להיות גרסה יותר טובה של עצמך, יותר פתוחה, יותר משעשעת, פחות לחוצה. אתה רוצה להיות טיפה יותר טוב, וזה סבבה. אבל מה שקורה בדרך כלל, או לקחת, אתה יודע, איזה
1: קטנה,
2: איזה קטנה, או איזה שורה, או, אתה יודע, לעשות את הדברים האלה, אתה רוצה להיות גרסה קצת יותר טובה של עצמך. ברגע שאתה אולי מוצא את עצמך בגרסה קצת יותר טובה של עצמך, אתה אומר שנייה אחת, מה קצת?
1: כן,
2: לא זה קצת.
1: זה ממש.
2: תביא הרבה. כן. אני רוצה להיות הרבה הרבה הרבה הרבה יותר טובה של עצמי, ואז זה מדרון חלקלק מאוד מאוד, ואני חושב שבריטלין, או בכל תרופות האלה שאומרות לך, בוא תהיה גרסה יותר טובה, בוא תלמד קצת יותר טוב, בוא תהיה קצת יותר מרוכז, מה קורה שמה? אבל אני חושב שאתה יכול, אתה הזדהית, כן. לדעתי, ממש
1: וואו, בטירוף. אני הייתי ממש בדיוק במקומות דומים, לא גם הפסיכוזה, גם באביוז של הסם הזה, גם בזה ש, אתה יודע, קיבלתי את זה מרופאים, לא קניתי את זה ברחוב. אני חושב שזה משהו שמאפיין יותר את העולם המערבי, נדמה לי, של כן, של למקסם, למקסם רווחים, למקסם יכולות, למקסם את עצמי.
2: תגדילי.
1: כן, ממש. ובאופן אישי, אני זוכר עוד בשימוש שהייתי תוהה למה אני מכור, כי, אתה יודע, פעם זה היה סם כזה, ואז זה התקדם אחרי כמה שנים לסם אחר, ואני חושב שמה שהכי הייתי מכור אליו, זה הטרנסיז'ן, זה השינוי. זה המעבר ממצב A למצב B. אבל אפשר להגיד את זה גם במילים אחרות. פשוט לא הייתי בטוב עם המצב הקיים. זה מה שאני מנסה לומר. זה שהייתי מכור לשינוי, זה הפליפ סייד של זה. וזה מה שהתרופות האלה, עכשיו תראה, יש דיבייט מפה ועד הודעה חדשה, אתה בעצמך אמרת על רטלין, ואנחנו לא פה כדי לפתור אותו, הרי אנחנו מדברים מהמקום של מכורים לסמים. יכול להיות שזה טוב לאחרים, לא אכפת לנו, לא נכנסים לזה בכלל, לא נצא מזה גם. אבל כמכורים לסמים, צריך להיות מאוד מאוד מאוד חשדנים לגבי הדברים האלה.
2: ולגבי הפוטנציאל ההרס שלהם, שצריכה להיות אולי גם אחריות מאוד גדולה של מי שרושם את המרשם, כדי שהרופא לא יהפוך להיות דילר.
1: האזנתם והאזנתן להסקט מחורים. עורכת אותנו בגבורה דניאל מאורר. ואנחנו לא יודעים אם שמתם לב, אבל יש לנו תיבת מייל לפניות המאזינים והמאזינות, כתובתה. שגם נמצאת בתיאור הפרק, היא mechurim.pod@gmail.com. נשמח מאוד לשמוע מכם, נשמח לא פחות אם תדרגו את מחורים בפלטפורמות השונות וקבלו טיפ. שמנו עוקב, זה האייקון של הפעמון הזה בפלטפורמות מסוימות, אני לא זוכר את זה כבר, וככה תקבלו התראה בכל פעם שעולה פרק חדש, ושתפו עם מי שזה עשוי לעניין.
2: אם אתם או אתן חושבים או חושבות שאולי יש למי מכם בעיה התמכרות לסמים, אנחנו מציעים להתקשר לקו המידע של מכורים אנונימיים בטלפון 033-74-7474 ולדבר עם מישהו שיכול לעזור. או יש עוד אופציה כמובן לבקר באתר האינטרנט שלהם שבו אפשר למצוא מידע רב ומועיל בכתובת nisrael.org.il. IL.
1: IL. תגיד, אתה מרגיש שהיינו מספיק מרוכזים היום?
2: למה? אתה הולך להציע לי כדור או משהו?
1: טוב, לא משנה, אז רק תמשיך לבוא.
2: נו, מה יש ברירה?

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: שלושה שיודעים.
2: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. מקווים שתהנו, בואו נתחיל.

חם, חם, חם מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, בצרפת. חצי מהמחוזות נכנסו לכוננות הגבוהה ביותר בגלל חום כבד, ומגבילים שתיית אלכוהול. בגרמניה מבטלים אירועי

0: הספורט בבריטניה מדווחים על לילות טרופים, טרופים, גם טרופים, שבהם הטמפרטורות לא יורדות גם אחרי 12 בלילה. חברים, מה קורה שם באירופה? האם כבר אפשר להגיד שבעצם אלו לא אירועי קיצון נקודתיים, ושהגיע הזמן שהיבשת תתכנן את עצמה עבור מציאות אקלימית חדשה? יצננת הרוחות, פרופסור יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות, אוניברסיטת רייכמן, חוקר אטמוספירה וחלל, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, הלוואי שיכולתי לצנן את הרוחות, אבל לא נראה שכרגע הן תצטנן, לפחות עד לא סוף השבוע הזה.
0: גל
1: חום קיצוני ומוקדם מהרגיל. בדרך כלל אנחנו מצפים לגלי חום כאלה עוצמתיים וממושכים באירופה, בחודשים יולי ואוגוסט, והפעם אנחנו מקבלים כבר ביוני. של יוני, כן, שני גלים בזה אחר זה, וכל מי שנסע לאירופה או חזר מאירופה בשבוע, שבועיים האחרונים יודע לספר באמת על טמפרטורות קיצוניות, מעל 40 מעלות, 42 מעלות.
0: אני יכולה להלשין שגם אתה, אני יכולה להלשין שגם אתה חזרת עכשיו מאירופה.
1: אני חזרתי כן מפראג, שעדיין לא חשה את מלוא נחת זרוע של הגל הנוכחי, שהוא ברובו כרגע במערב אירופה, אבל יתקבל אותו ביום שישי הבא, הקרוב, זאת אומרת. שם היה 34 מעלות, בפריז 40, בבורדו 45, לונדון 40. זאת אומרת,
0: וואו.
1: אני חושב שאת אמרת בצדק, שזה אולי משהו שאנחנו צריכים להתרגל אליו, ולקרוא לו ה-new normal, אחד מסימני שינוי האקלים, שאנחנו מדברים עליו הרבה מאוד זמן,
0: כן.
1: אבל עכשיו הוא בא לידי ביטוי בעוצמות גדולות וחוזרות על עצמן, גם יש לומר, והגל חום הנוכחי, מה שמטריד במיוחד זה המשך שלו, והעובדה שהוא הגיע כאמור ביוני, מה שמבשר אגב אולי, קיץ באמת מהסרטים, אם נשתמש בביטוי, מהסלנג,
0: סרטי אימה אולי.
1: יכול להיות, כן, את צודקת דניאלה, זה לא משהו שהאירופאים ערוכים אליו ובנויים אליו, ויש לו גם אפקטים ותוצאות לכל כך הרבה אספקטים, החל כמו שאת אמרת מהתנהגות במרחב החיצוני, אזהרות, מה שנקרא רד אלרט, אזהרה אדומה, לא להיות בחוץ, לא לשתות אלכוהול, להיכנס למרחבים ממוזגים ככל שיש כאלה בכלל באירופה, ואנחנו יודעים שבהרבה מאוד מהבניינים אין מערכת מיזוג מרכזית משיקולים כאלה ואחרים.
0: נכון. האמת, אני אשמח... בהכשרה
1: של השלג שמפשיר הרבה יותר מהר, איפה שיש שלג על פסגות הערים, מה שמגדיל את זרימת הנהרות מוקדם מדי, מייבש את הקרקע ופוגע בצמחייה, ובמקרה הסתכלתי על כתב עת שעוסק בענייני ביטוח כנגד אסונות טבע, המבטחים מדברים על נזקים של שרשרות אספקה, את יודעת, מטוסים לא יכולים להמריא בקצב הראוי בגלל שהטמפרטורת המסלול גבוהה מדי, פסי רכבת מתעקמים, פגיעה בתשתיות, כל זה תוצאה של גל חום כזה, ושיהיו עוד כמור לצערי בקיץ הקרוב.
0: כן, זה נורא, ולצערי באמת, כמו שאנחנו אומרים, זה נהיה נפוץ יותר ויותר באמת כל שנה. אז אולי הגיע הזמן באמת לתכנן בהתאם. אתה יודע, אני חושבת, להבדיל אלפי הבדלות, נגיד כשיש לנו שיטפונות בארץ כל שנה, ואנחנו כל פעם אומרים, אוי, זה שיטפון נורא, אבל אם זה קורה בתחילת כל חורף, אז אולי הגיע הזמן להיערך. אז אני אומרת גם כאן, אנחנו רואים כאלה גלי חום קיצוניים כל שנה. מה מדינות אירופה יכולות לעשות?
1: אז אני חושב שיש הערכות, ואם אני מסתכל למשל על גל החום הנודע לשמצה של 2003, שבו מתו כתוצאה מהטמפרטורות הקיצוניות יותר מ-15,000 בני אדם בפריז ובצרפת, כתוצאה מכך שאין מערכות מיזוג, אין מערכות עירוניות לניטור מצבם של, למשל, אזרחים בודדים, אנשים עם בעיות רפואיות, כל הפליאת השכמה הזאת של 2003 גרמה לכך שהרבה מאוד מערכות של תמיכה סוציאלית ושל היערכות מוקדמת כבר נכנסו לפעולות, הותקנו חוקי חירום, למשל בצרפת סגרו 1,800 בתי ספר, אמרו לילדים לא לבוא.
0: וואו.
1: משום שבחלק מהמבנים אין מספיק מיזוג ואי אפשר להבטיח את הבטיחות שלהם. בספרד ביטלו הרבה מאוד אירועים שנערכו תחת כיפת השמיים, משהו שהטמפרטורה הייתה קרוב ל-39 מעלות, וזה במדריד מסוכן מאוד להיות במרחב עירוני, שגם בעצם האפקט של אי החום העירוני, מה שאנחנו קוראים Urban Heat Island, עוד מוסיף 2 או 3 מעלות לטמפרטורה, שהייתי קורא לה המטאורולוגית הסינופטית, בגלל המצב המטאורולוגי, כן, אותה מה שאנחנו קוראים לה Heat Dome, כיפת חום, רכס, לחץ גבוה, ששוכב על כל אירופה, וזז מאוד באיטיות מזרח,

0: והאט הוא מאוד, ורכס אדיר שוכב מעל אירופה, מביא זרימות דרומיות של אוויר מהסהרה, ועכשיו אני חושב שתושבי אירופה חם להם יותר מדי תושבי באר שבע.
1: זהו, בעצם האם היבשת הזו בבעיה, אולי אני חושבת על כך שהרבה מהערים, הרבה מהמקומות נבנו לפני כמה מאות טובות של שנים, פשוט האם הערים נבנו בתקופה אחרת שבה לא היו את המצוקות של היום ואת החום של היום, ופשוט הערים בנויות לא טוב?
0: כן, את צודקת לגמרי. המבנים לא בנויים לעמוד בפני טמפרטורות כאלה, אם כבר יותר לעמוד בפני קור מאשר בפני חום.
1: שזו הייתה בעיה יותר רצינית, אני מניחה, בעבר.
0: בעבר, כן, אבל לא, not anymore, כמו שאומרים. אני אתן לך דוגמה גם לאיזושהי חשיבה מיושנת. ביתי יעל נמצאת עכשיו בפוסט-דוקטורט באוניברסיטת ציריך, והיא מספרת לי שבמרבית הבניינים אין מזגנים משיקולים אסתטיים של העיר. הם לא רוצים את הריבועים המכוערים האלה עם כבלי החשמל, תלויים על החזות היפה של הבניינים.
1: הם לא טועים מהבחינה הזו.
0: זה מפואר באמת, אבל בסוף אתה נאלץ לקרר. את יודעת, הייתי בפראג, הלכתי למוזיאון לאומנות, אין מזגן, אז הם שמים בתוך החללים של המוזיאון מזגנים ניידים כאלה על גלגלים, עם צינור שמשתלשל החוצה, אז זה פתרון מאולתר וגרוע.
1: מכוער לא פחות גם.
0: נכון. אז כל התופעות האלה של גלי חום שרק ילכו ויחמירו לקראת אמצע המאה, וחייבים באמת שינוי קונספטואלי מהותי אצל מקבלי החלטות במדינות אירופה השונות. ופעם קראתי תחזית לאיזה ענף כלכלי הולך לסגשג בעשורים הקרובים, וזה the cooling industry, זה עשיית מזגני האוויר, כי זה ברור, אי אפשר לשרוד לאורך זמן גלי חום כאלה שהולכים ומתעצמים.
1: אי אפשר.
0: ובטח שנת 26 תיזכר השנה החמה ביותר, אבל אני אומר את זה כל שנה, כי כל שנה אנחנו שוברים את השיא, אבל פשוט הצירוף של שינוי אקלים, ואל ניניו עוצמתי שכולם מזהירים מפניו, וגם אנחנו אגב, האקדמיה הישראלית למדעים כתבה מסמך, וגם השירות המטאורולוגי פרסם, שבאמת הקיץ הנוכחי והסתם שיבוא אחריו יהיו קיצוניים.
1: אך, זה סיוט לחשוב על זה. אני תוהה, אילו צעדים פרקטיים אפשר לנסות לעשות כבר, מלבד התקנת מזגנים, שזה אולי פתרון קטן, נקודתי מאוד, אגב, שגם הוא בעצם בסוף יוצר עוד חום, כי זה בסוף מנוע ואנרגיה וחשמל שצריך להפעיל את הדבר הזה, זה יכול, מה זה יכול? זה מדרדר את הדברים אפילו יותר, אבל אילו עוד פתרונות, אולי בתקווה קצת ירוקים יותר, יש בקנה. לאנושות.
0: אמרת יפה, בדיוק זו מילה נכונה, ירוקים. אחד הפתרונות שמדברים עליהם הוא urban forests, יערות עירוניים, זאת אומרת, להציף את הערים ככל שניתן בעצים, שיש להם אפקט מצנן כפול, הם גם גורמים לצל, וצל הוא מצרך נדיר בישראל, אבל באירופה, בערים הגדולות, יש הרבה מאוד עצים, וזה משדרות לפחות מוצלות, וזה מוריד בשלוש עד ארבע מעלות את הטמפרטורה למי שנמצא בצל לעומת מי שלא נמצא בצל. אז ייעור מסיבי גם מסלק CO2 מהאוויר, זה דבר שאנחנו רוצים, וגם מצנן וגם גורם למשטר לחות אחר בתוך המרחב העירוני. אז זה אחד הפתרונות שמדברים עליהם, אבל זה לוקח זמן, כן? יערות לא גדלים תוך שבוע.
1: ברור.
0: אז המרחב העירוני חייב להיות מתוכנן מחדש. אני אתן דוגמאות דווקא מארצות הברית, בערים מסוימות בדרום ארצות הברית, למשל בפיניקס, אריזונה, הם כמובן שינו את שעות העבודה בתעשיות מסוימות, למשל מתחילים הרבה יותר מוקדם לפני הזריחה ומסיימים ב-10 בבוקר ואחר כך חוזרים רק ב-6 בערב. הם עושים cooling areas, מרחבי צינון עם מזרקות כאלה שמשפריצות מים לאוויר, ומי שרוצה יכול לבוא ולנוח ולהצטנן מעט, והרבה מאוד צל. כל השבילים או נתיבי אופניים מוצלים עם גגונים שהם גם פאנלים סולאריים, אז מייצרים חשמל ירוק. יש פתרונות, רק צריך להעיז וליישם אותם, ובטח בסקאלה גדולה. אני חושב שהסימון, אם המאזינים עוד זוכרים מה זה הסימון, הסימון נפל כבר לכולם,
1: כן.
0: לגבי שינוי אקלים, ואיך זה הולך לראות בעשורים הקרובים.
1: זה מעניין שאתה אומר לגבי הסימון הזה, כי באמת, משבר האקלים, התחממות, אנחנו מדברים על מעלה, שתיים, שזה לכאורה נשמע פעות, וזה נשמע כמו איזה בעיה של האנשים האלה של העתיד, אבל

0: כשאתה כל כך מסתובב באירופה וכל כך מזיע וסובל, ולצערנו אנחנו פה בארץ סובלים מהחום הרבה מאוד, אז כבר הסימון כבר חייב ליפול, והוא נפל מזמן, ונקווה שגם נשכיל ונעשה משהו עם זה, ועם למשל הפתרונות, חלק מהפתרונות שהצעת כאן. חשוב מאוד, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, על גל החום הקיצוני שפושט באירופה, ואנחנו רק ביוני, אנחנו נאחל לנו קיץ נעים איכשהו בתקווה. תודה לך פרופסור יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות, אוניברסיטת רייכמן, חוקר אטמוספירה וחלל. שיהיה יום צונן.
1: תודה, דלה. להתראות.
0: תודה.

0: אני תוהה כמה הורים פה מזהים את השיר הזה מהסרט מואנה. כן. אז לפעמים לשלוח את הילדים לראות קצת טלוויזיה בסלון כדי שיפסיקו להציק לנו יכול להיות אקט חינוכי של ממש, ועכשיו זה גם מוכח מדעית. אחרי שחוקרים בהולנד נתנו לעשרות ילדים לצפות במואנה מסרטי הדגל של דיסני, וגילו שהצופים הצעירים הפיקו מהצפייה תובנות של ממש, ואפילו פיתחו חשיבה ביקורתית על נושאים כמו משבר האקלים. האם כמו עלילה טיפוסית בסרט של דיסני גם המחקר הזה טוב מכדי להיות אמיתי? תצייר לנו אותו באור ריאליסטי. דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז אני תוהה איך אפשר לבחון השפעה כזו של סרט על חשיבה. איך אפשר לבחון בכלל דבר כזה?
1: הם פשוט לקחו 55 ילדים הולנדים חביבים ושאלו אותם, מה למדתם מהסרט מואנה?
0: ופשוט ראו לפי, עכשיו אני תוהה רק הטכניקה הזו, כלומר עצם זה ששואלים את הילדים אחר כך, זה לא קצת מטה את המחקר? כאילו אנחנו יכולים להגיד אם הילדים באמת הלכו עם התובנות בעצמם אחרי הצפייה בסרט, או עצם זה ששאלו אותם יצר אולי את התובנה אצלם?
1: מצוין, זה בול כמו שאת אומרת. חלק גדול מהאפקט הוא כנראה, לפי מה שאנחנו יודעים ממחקרים אחרים, הוא העובדה שדיברו איתם על זה, שהסבו את תשומת ליבם, ששאלו אותם את השאלות הנכונות. Mm-hmm. כי ביומיום ילדים חווים הרבה חוויות.
0: כן.
1: ובהיעדר סיבה לתמלל אותם, שזה הרבה פעמים אומר לתקשר אותם, או לשמוע את השאלה הנכונה, או להבין שמישהו מתעניין במה שחווית, ההפיכה הזו של הדברים למשהו מילולי, אולי אפילו לסיפור, או למסקנה, או ללקח, עושה הבדל גדול, אפילו אם רואים משהו פחות איכותי ממואנה. כן, לא הייתי מדרדרת עד מפרץ ההרפתקאות, אבל בהחלט, כן, יש דברים שאפשר להפיק גם מחוויות אולי סתמיות, וכן יש המון מחקרים שמראים בכל מיני דרכים שחשיפה לאומנות, בעיקר הדגש היה על ספרים, שהוא הספר עכשיו, אז הדגש היה על ספרים, שקריאה של ספרים יכולה לעזור לילדים לפתח יכולת מנטליזציה, כלומר יכולת להבנה עצמית, לאינטרוספקציה, וגם ספרים שעובדו לסרט, או סרטים, או אפילו סדרות טלוויזיה, שהן סוג של יצירות אומנות בפני עצמן,
0: בוודאי.
1: אם הן מכניסות אותנו לנעליו של מישהו אחר ועוזרות לנו לחשוב, פותחות לנו בעצם את הראש לחשוב על למה הוא עשה את הדברים או מה אנחנו יכולים להבין מזה, זה עוזר ברמה כזו שילדים אחרי שהם חוו חוויות כאלה, כמו למשל עם ספרים או הסרט פלא על ילד שהוא מעוות בפנים, הצליחו טוב יותר לפענח רגשות של כפי שהם מובעים מפרצופים. כלומר, רמת הרגישות הבינישית שלהם, ההדהוד אצלם, למה חווה מי שעומד מולי רק מלהתבונן בפניו, השתפרה. שזה יעד מאוד מאוד מרשים. כי היכולת שלנו להשתהות רגע ולחשוב, אבל מה קורה לו בפנים, או בכלל לחשוב שקורה לו בפנים משהו, שאולי הוא לא דחף אותי סתם, אולי קורה משהו בתוכו שגרם לו להתנהגות כזו אחרת, וזה לא מחייב רק להרביץ לו בחזרה, אלא יש אולי דרכים אחרות לפתור את הבעיה הזו, או לחשוב עליה בכלל.
0: כן.
1: ואפשר גם לחשוב על עצמנו. מה אני מרגיש? מה קורה לי? למה אני ככה? הרי המלחמה נגמרה, למה אני ממשיכה להרגיש כאילו צריך לישון עם נעליים? הנטייה הזו לחשיבה על עצמנו ועל מה קורה לנו, נמצא כמשתנה שמאוד תורם להתנהלות, לדע את עצמך, יש בזה משהו יפה וכן מוכח מחקרית, גם במחקרים פחות איכותניים.
0: גם עצם השימוש בסיפור אחר כדי ללמוד משהו על עצמך, שזו... זה יכול להיות כלי מאוד מאוד עוצמתי.
1: ממש ככה. אנחנו...
0: כן, בטח, לא, תמשיכי.
1: אנחנו עשויים מסיפורים. הזהות שלנו היא סיפור. אנחנו, הנרטיבים המובלעים שיש בתוכנו, שעבור רובנו, וזה טוב שכך, ואני הגיבור ששולט בחיי, ומתקדם, וכל הדברים הלא נעים שקורים לי בדרך, הם פשוט אתגרים, כי בכל סיפור טוב, צריכים להיות מכשולים, אחרת זה לא נחשב.
0: ברור.
1: ולעומת זאת אנחנו יודעים שאנשים שהסיפור שלהם הוא פחות טוב, זאת אומרת שהסיפור שלהם הוא אני קורבן, אני פיון ביד הגורל, שום דבר שאני אעשה לא מצליח, נידונתי לאיזשהו שחזור, כל הרעיונות האלה, שאף פעם זה לא מצליח לי, תמיד אני נכשל בכל דבר. ברגע שזה סיפור הזהות, זה יוצר איזשהו אפקט של נבואה שמכשילה את עצמה ומקשה ליהנות מהצלחות, מדברים טובים, ולעומת זאת דוחף אולי באמת להתנהגויות שהן פחות תורמות. יש ממש אסכולה שלמה בפסיכולוגיה שמטפלים ככה. הגישה הנרטיבית, עוזרת לבן אדם לנסות לחשוב על סיפור יותר אדפטיבי. וזו אסטרטגיה מאוד טובה להיחשף לסיפורים של אחרים. אחד הילדים בראיון, במחקר הזה, אמר, למדתי מזה שגם כשהתרגיל בחשבון קשה, לנסות להתמיד ולא לוותר. כמו שמואנה לא ויתרה.
0: זה חתיכת משפט. וואו, וואו.
1: זה
0: מקסים. אנחנו, האם אנחנו יכולים להגיד שילדים יכולים להיות אפילו יותר מושפעים ממבוגרים, מסרטים כאלה, מתוכן כזה?
1: אני חושבת שאצל ילדים, העוצמה הרגשית שבלפגוש משהו בפעם הראשונה, יכולה להפוך את כל הדברים ליותר מטלטלים וליותר מצרבים בזיכרון. אנחנו זוכרים פעמים ראשונות. הפעם העשירית היא כבר קצת אנחנו שחוקים בה. אבל אם את חושבת על פעם ראשונה שראית איזשהו סרט, סרט האימה הראשון, שהראו לך כמה ילדים מהכיתה שלא בדיוק רצו את טובתך באיזה אירוע, או הפעם הראשונה שקראת איזה ספר שממש טלטל אותך, יש לזה אפקט מיוחד. ואני חושבת שבהקשר של סרטי שלעיתים כמו מואנה, אז גם יש הרבה הזדמנויות לדבר על זה. יש הרבה מרצ'נדייז, יש הרבה הייפ, יש דרות בת, יש המשכים, יש חבר'ה שחולקים ביחד משהו, וזה הופך להיות חלק מהתת מודע הקולקטיבי, שאנחנו חושבים בנרטיבים מסוימים.
0: כן.
1: שכנראה הם כן בכל זאת די מהדהדים נרטיבים של המיתולוגיה היוונית ודברים מהסוג הזה. הסיפורים התנכיים ועלילות גלגמש ואגדות האחים גרים, יש להם הרבה, בכל זאת הרבה מכנים משותפים.
0: נכון.
1: והדור הזה של הילדים שלנו גדל על המיתוס הזה. אז אנחנו אולי גדלנו יותר על אדיפוס המלך, והילדים גדלו על סקר ומופסה במלך האריות. אבל הרעיון הבסיסי המיתוס הבסיסי, הנרטיב הבסיסי, הוא חוזר על עצמו הרבה פעמים, זה מה שהופך כנראה יצירות לכאלה שמדברות להרבה מאוד אנשים.
0: וגם מה שאת בעצם אומרת זה שגם הצפייה היא משמעותית, אבל אולי גם הצפייה המשותפת. שההורים צופים ביחד עם הילדים ומנהלים איזשהו שיח, מקיימים שיח אחריו שמפתח קצת את מה שראינו עכשיו, שזה לא חשוב, לא פחות חשוב מהצפייה עצמה.
1: ממש תמצאת בצורה מושלמת בדיוק את השורה התחתונה הכי חשובה לדעתי.
0: יש.
1: שגם אם, ובאמת, כל הכבוד לך. שהחוויה כבודה במקומה מונח ויכולה להיות מאוד משמעותית, אבל אם היא נשארת ברמה הרגשית בלבד, חוויתי, יצאתי, אחר כך נגמר, ואין איזו המשכיות למה שקורה ביציאה מהקולנוע, או מה שקורה אחר כך בחיים האמיתיים, או אין ניסוח של זה כדי לתקשר את החוויה למישהו אחר, אז פספסנו הזדמנות לעשות את זה, להפוך את זה למשהו חיובי הרבה יותר, ולונג לסטינג, בר קיימה, מתרגמים את זה.
0: כן, כן.
1: זה יותר, כן, יותר בעל השפעה על היום-יום. אז אנחנו עוזבים באמצע את התועלות ומשאירים את הכסף על הרצפה. אם אנחנו לא שואלים ילד או ילדה אחרי שהם סיימו לראות סרט או סדרה או הצגה או כל חוויה, אפילו חוויה יומיומית שהיא גם, אפילו לא חוויה תרבותית. אם אנחנו לא מבקשים להם לספר, אם אנחנו לא מתעניינים, אנחנו לא מעבירים להם את המסר שמה שקרה הוא חשוב ושלחשוב עליו יש בו ערך ושלשתף גם מישהו שלא היה. זה דבר שאנחנו מייחסים לו משמעות.
0: ואולי זו גם הדרך להתמודד עם תכנים שהם קצת פחות איכותיים, כי לצערנו לא כל התוכן הוא ברמה גבוהה ומעמיק עם מסרים נפלאים ומחכימים, ולפעמים, בטח כשזה נוגע לתוכן ילדים, התוכן גם יכול להיות בעייתי וצעקני וצבעוני, ואולי צפייה משותפת יכולה גם לפתח שיח על, על, על, על מה פחות עובד שם, אולי גם לזה יש ערך. אני חושבת על, את יודעת, אני מנסה לחשוב על עצמי כאימא, איך אני מתמודדת עם תכנים טובים יותר ופחות עבור הבת שלי.
1: אני חושבת שכן ילדים אוהבים שמתעניינים בהם ונותנים להם כבוד לנקודת מבטם. זה די יפה שאנחנו יכולים להבין למה הם נמשכים למשהו שהוא בקצב נורא מהיר, או שהוא מאוד שבלוני וחזרתי, כמו כל הפרקים של סמי הקבאי, שהם אותו פרק בגרסה כזו אחרת.
0: נכון.
1: ואולי פחות לעודד אותם למתוח ביקורת, ויותר לשאול אותם, תגידו, אדם פרייס הזה, מה הסיפור? למה בעצם הוא מסתבך כל הזמן? אם שמים לב שזה, אולי לשאול שאלות שמנסות לכוון לרמה אחרת של תובנה, או לנסות דרך השוואה, שזו דרך מאוד מאוד יפה לפתח חשיבה, להשוות בין הסרט מפרץ ההרפתקאות לבין הסרט של מואנה. מה הם דומים על מה שונה, כלומר אנחנו יכולים גם לקחת את החשיבה למה שלפי פיאז'ה הוא הרמה הבאה של ההתפתחות הקוגניטיבית, וזה יכולת הפשטה מעבר לאירוע הקונקרטי. כי במחקר הזה חלק מהילדים ששאלו אותם מה למדת מהסרט, הם אמרו להשיט ספינה. זה רעיון מעניין, אבל כנראה שמאוד קונקרטי, מאוד מציאותי.
0: כן.
1: ולגזור את המטאפורה, את האנלוגיה, להתמודדות עם אתגרים בשיעורי בית בחשבון, זה כבר חשיבה ברמה מופשטת יותר.
0: ממש, זו הקשה המקסימה, חיבור מדהים לחיים עצמם, והלוואי שנוכל תמיד להפיק כאלה תובנות מהתוכן שאנחנו צורכים, בטח עבור ילדים, מאוד ריגש אותי לשמוע את זה. אנחנו אולי נבקש ממך שוב לבוא ורק לתת לנו המלצות לאיזה תוכן לצפות בו עם הילדים, ואיך. נעשה רשימת צפייה ורשימת שאלות. מה לשאול את הילדים אחר כך? אני חושבת שזה יכול להיות פרויקט נהדר שלנו. יש, יופי.
1: כן, איזה כיף.
0: נהדר. אז זו חובתך אלינו. זהו, אני מכריחה אותך. אני מודה לך מאוד מאוד על השיחה הזו. דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב. שיהיה יום שקט ומחכים.
1: אמן.
0: תודה.
1: תודה רבה.
0: האם יכול להיות שהגיע יום שבו התקופה האפלה שבה היו שולחים אותנו לבדיקות דם כואבות, שכוללות דקירת מחט ואחות שמחטטת לנו בבריד, תהיה לא יותר מזיכרון רחוק. מחקר ישראלי חדש וראשוני למדי מציע אפשרות שבעתיד לפחות חלק מהבדיקות הללו יוחלפו במערכת בינה מלאכותית שתסרוק את כלי הדם בעין שלנו ותסיים את כל הסגה הזאת בעשר שניות. איך זה יעבוד? יאיר את עינינו פרופסור יגאל רוטנשטרייך, ראש שירות אלקטרופיזיולוגיה של העין והמעבדה לחקר הרשתית, המרכז הרפואי שיבא, מאורחי המחקר הזה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מאוד מאוד מסקרן המחקר הזה. אני אשמח שפשוט תספר לנו אולי איך זה עובד, איך העין יכולה להחליף בדיקות דם.
2: קודם כל, המחקר הזה כן פורסם כבר בעיתון מאוד מאוד מכובד, שנקרא Nature Digital Medicine. הוא עבר ריוויו מאוד קפדני.
0: ברכות.
2: אז תודה. והמחקר הזה הוא פרי עבודה של משהו כמו מתחילת תקופת הקורונה. השנים לא ספורות. והוא בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת תל אביב ועם שיבא כמובן. כאשר אנחנו החלק היותר קליני, יותר העיניים, והם יותר הבינה המלאכותית. חיים סוחובסקי ותמיר, וככה שבהחלט עבדנו בשיתוף פעולה מלא. הרעיון הוא, במקום, היו ניסיונות בעבר לעשות את זה בשפתיים, בציפורניים, אפילו בקרקעית העין, אבל אנחנו הלכנו על משהו יותר פשוט, ומה לעשות, לפעמים פשוט זה הטוב, והלכנו על הלבן של העיניים. היתרון בלבן של העיניים זה שיש בו, שהוא לבן, לא משנה אם אתה אדם כהה אור, בעיר אור, אתה לבן, בעוד ששאר המדיות משתנות בהתאם לפיגמנט של הבן אדם, ואז זה מוסיף עוד שונות בין הבדיקות, והתוצאות הן פחות טובות. אין שינויים בגיל, קטרקט או ציפורניים או שפתיים שבהם העובי של הרירית משתנה, כל הדברים האלה לא קיימים בכלל בעיניים. היתרון הגדול בעין, שיש שם אנימיות קטנטנות, שאפשר ממש לראות את הדם בצורה הכי פשוטה, שהיא מסתדרת, כך כלומר שזה כמו קולונה, שהכדוריות דם האדומות מסתדרות והלבנות. כרגע, מכיוון שהשלב הראשון היה על איזשהו פרוטוטייפ, אז הצלחנו להדגים באחוזים של קרוב ל-90% עם אנמיה קשה, אחרי 250 אנשים, 250 נבדקים. וגם שם היה שיתוף פעולה מעולה עם ההמטו-אונקולוגים בשיבא, כיוון שאתה צריך באמת ספירות גם נמוכות, גם גבוהות.
0: כן,
2: והשלב הבא יהיה כמובן להגיע לכמויות הרבה יותר גבוהות של אנשים. אנחנו במיון, אנחנו יכולים לצבור עשרות אלפי אנשים בחודשים ספורים, וככה להגיע לתוצאות הרבה יותר טובות, גם בספירת הדם הלבנה, גם באדומה וגם בתסיות ויותר.
0: ובאמת, זו באמת השאלה הבאה שלי, אילו מדדים בעצם אפשר לבדוק באמצעות הטכניקה הזו?
2: הטכניקה הזו, ככל שנשכלל אותה ואנחנו משכללים אותה, אנחנו נגיע ליותר ויותר מדדים, אם זה באורכי גל שונים, אם זה במצלמות שהן מתאימות. יש לא מעט מכשולים, כמו העיניים זזות במהירות, ואתה צריך לייצב את התמונה, או פוקוס שיהיה יותר נוח לכל אדם ששם את המכשיר על העין, אוטופוקוס. וזה דברים שבהגדלות גדולות אתה צריך להתמודד איתם, והתמודדנו.
0: אולי באמת אנחנו צריכים לחדד איך בדיוק הצילום הזה מתבצע.
2: זה מין מצלמה בקוטר של כ-5 סנטים, אתה מקרב מין גליל באורך של כ-20 סנטים, מקרב אותו לעין עם איזושהי גומייה שנצמדת אל הערובה, לא אל העין עצמה. ואתה לוחץ 5 שניות ונגמר סיפור.
0: כלומר, זה לא נוגע בעין, זה לא חוויה שהיא כואבת או משהו כזה.
2: לא, אתה רק צריך להסתכל לכיוון מסוים כדי שהלבן של העין ייחשף טוב יותר, וככה אתה לוקח את התמונה וממשיך הלאה.
0: מדהים. אז לכאורה, אם הכל הולך טוב, זה נשמע לי כמו משהו שאפילו יכול להיות נגיש בבתים? או שאני מגזימה, יכול להיות שאני רגע הלכתי מאוד רחוק.
2: לא הלכת מאוד רחוק. זה נכון שאנחנו לא כל יומיים עושים ספירת דם, אבל אפשר בהחלט להביא את זה למקומות כמו בתי מרקחת, אפילו סופרמרקטים. אדם רוצה, קם בבוקר, מרגיש קצת חולשה, אומר, טוב, היה לי. מצד שני, אדם שיש לו נגיד מחלה כרונית, או לא עלינו מחלת סרטן דם, אז יהיה נחמד שיהיה לו כזה מכשיר בבית, שיוכל לספור ולהחליט, היום אני צריך לקבל את התרופה, לא צריך לקבל את התרופה וכדומה.
0: ואיפה, באיזה שלב אתם נמצאים עכשיו מבחינת הפיתוח? כלומר, יש כבר באמת את המחקר שהתפרסם, איפה אתם נמצאים עכשיו?
2: לאחרונה, בשבועות האחרונים נחתמה עסקה מול חברת ביולייט, שהיא המממנת, ומשם אנחנו מקווים תוך שנה, שנתיים, יותר לכיוון השנתיים, נקרא לזה ככה, לעוף עם תוצאות של עשרות אלפי אנשים, ו-Sky is the limit.
0: מדהים, הלוואי, כלומר, כל דבר שיכול להקל באמת על אנשים ועל בדיקות דם שהם, יכולה להיות חוויה מאוד קשוחה, מה טוב. סטטיסטית, התוצאות עד כה, עד כמה הן מדויקות?
2: אז כאשר אנחנו מדברים במצבים שאנחנו באמת צריכים לעשות משהו כמו סביר אנמיה, אנחנו מגיעים להבחנה של 90%. וזה בהחלט כבר מקובל כהבחנה טובה, ושוב אני אומר שאנחנו מדברים כרגע על סך הכל 250 נבדקים, שרוב רובם לא הגיעו לסביר אנמיה, כלומר הזיהוי היה מספיק מדויק אפילו על אותם כמה עשרות בודדות של המוגלובין נמוך משבע.
0: שזה רמות מאוד נמוכות.
2: כן, אבל זה הרמות שאתה צריך לקחת בן אדם ולהתחיל לטפל בו בצורה אקוטית. כמובן שגם אנמיה ברמת ה-10 היא גם כן מאובחנת, אבל זה כבר ברמת ה-80 ומשהו אחוז. אבל יחד עם זאת, כמו שאמרתי, אני די סמוך ובטוח שאנחנו נגיע לרמות יותר גבוהות ברגע שנכליל, גם המצלמה השתכללה וגם נכליל יותר נבדקים, ככה שזה די obvious, די ברור שכשאתה משפר עמדות, אתה מצליח להגיע לתוצאות הרבה יותר טובות.
0: אמן ואמן, אנחנו מחזיקים לכם אצבעות ומעודדים אתכם באמת להמשיך במחקר המאוד חשוב ומועיל הזה. אני גם חושבת על המשמעויות שיהיו, אתה יודע, לאנשים עם פחות נגישות למרפאות אולי, או לבדיקות דם, זו יכולה להיות מהפכה של ממש. אז אנחנו מאוד מאוד בעדכם. תודה רבה על השיחה המעניינת מאוד הזו, על המחקר הישראלי על בדיקת העין, שאולי בעתיד, בתקווה, תוכל להחליף בדיקות דם. תודה לך, פרופסור יגאל רוטנשטרייך, ראש שירות אלקטרופיזיולוגיה של העין והמעבדה לחקר הרשתית, המרכז הרפואי שיבא, מאורחי המחקר החשוב הזה. תודה ויום טוב.
2: יום טוב, בוקר טוב.
0: אי אפשר להכחיש שגוגל הביאה הרבה דברים טובים לחיינו ועזרה לייעל ולשפר אותם, אז למה לעזאזל היא מבקשת עכשיו לשחרר 64 מיליון יתושים נגועים בחיידקים ברחבי קליפורניה ופלורידה? ואיך זה שרבים בקהילה המדעית תומכים ברעיון ומברכים עליו? יפזר את הערפל דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות, המכללה האקדמית אחווה וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: יש לי יותר מדי שאלות בנושא הזה, אבל אולי רגע לפני שנצלול אליו, אני חייבת להבין מה הקשר של גוגל לפיזור יתושים.
3: אז בעצם, דרך חברת ביוטק שנקראת Verily, גוגל בעצם מבקשת אישור מה-EPA, סוכנות להגנת הסביבה בארצות הברית, לשחרר בפלורידה ובקליפורניה 32 מיליון יתושים בכל אחת מהם, 64 מיליון סך הכל, שנגועים בחיידק שנקרא ולבחיה. בעצם המטרה היא לצמצם תחלואה שאותם יתושים מעבירים, יתושי קולקס במקרה הזה, תחלואה בקדחת מערב הנילוס, דלקת מוח סנט לואיס, מחלות ש... אמנם לא הורגות עשרות אלפי אנשים או מאות אלפים, כמו מלאריה, דנגי, צ'יקונגוניה, זיקה ואחרות, שניסות על ידי יתושים אחרים, אבל בעצם גורמות לתחלואה משמעותית באזורים האלה בארצות הברית, ומדובר בשחרור של זכרים בלבד. זכרים בלבד, ופה צריך להכניס בעצם כלים למיון של הלרוות, של היתושים שמגדלים אותם, כדי לשחרר רק זכרים שנגועים בחיידק הזה, ולא נקבות, כי זה לא אפקטיבי. צריך שהשחרור יהיה רק של זכרים, ועוד רגע נבין איך זה עובד.
0: אז טוב, בוא פשוט נבין איך זה עובד. אני כרגע עוד מזועזעת מהרעיון שכדי להילחם בעשרות מיליוני יתושים, צריך לפזר עוד עשרות מיליונים מהם.
3: Fight fire with fire.
0: Fighting fire with fire. נורא, בדיוק, נורא, זה נורא.
3: זה אותו קונספט.
0: אז איך זה עובד, כן.
3: אוקיי, אז קודם כל להרגיע את הזעזוע, הזכרים כמובן לא עושים את מה שמציק לנו בעצם, מוצצים את הדם, נקבות בעצם עוקצות, או מוצצות דם של יונקים, כדי לייצר ביצים, שיהיה למספיק אנרגיה וחומרי הזנה, ולהטיל אותם במקורות מים עומדים בדרך כלל, ובעצם ככה נוצר הדור הבא של היתושים. אז פה מדובר רק על זכרים. זכרים לא מעורבים בכל התהליך הזה, למרות הרעש המעצבן ששמענו בהתחלה.
0: את הרעש הם עדיין מספקים, אבל את העוקץ לפחות לא.
3: חלק מהרעש, כן. לא בדיוק אותו רעש, אבל כן. ובעצם... אז אותם זכרים, כשהם נגועים בחיידק, פשוט לא מייצרים צאצאים, ברגע שהם, הם מתחרים עם זכרים רגילים מהטבע על הנקבות, וככל שנשחרר כמות גדולה מאוד שלהם ולאורך זמן, הנגיעות בחיידק גורמת לכך שלא נוצרים צאצאים בעצם, אם נפשט את זה.
4: כלומר, הם מנטרלים את היתושות, הם מנטרלים כאילו את היתושות הקיימות.
3: הם מנטרלים את הדור הבא, בעצם. כן. הם מנטרלים את היתושות הקיימות מלהוליד את הדור הבא, וככה מצמצמים, או אמורים לצמצם משמעותית את אוכלוסיית היתושים. נעשו ניסויים דומים, נדבר על זה עוד רגע, עם מינים, בעיקר מינים אחרים של יתושים, עם עדס מצרי ועם טיגריס אסיאני שיש אצלנו ב 12 או קצת יותר מדינות, חלקם טרופיות, חלקם גם בסין, וייטנאם, לאוס, מדינות אחרות באוסטרליה, ניסויים מקומיים בעיקר.
4: שלכאורה עבדו, אני מקווה, אם עכשיו
3: שעבדו,
4: רוצים,
3: כן.
4: אם רוצים עכשיו לשחרר עשרות מיליונים, הם עבדו עם המין הזה של היתוש, עם יתושים אחרים.
3: אז בעיקר, בעיקר כמו שאני, כמו שאמרתי, עם, עם אדס מצרי ועם טיגריס אסיאני, שנושאים, נושאים עיקריים או משניים של מחלות כמו זיקה, צ'יקונגוניה, קדחת דנגי, קדחת מוח יפנית, קדחת צהובה ועוד, עוד מחלות נוספות. יתושי הקולקס, ספציפית המין של קולקס שמייעדים פה את השימוש בטכנולוגיה הזאת, יתושים שבדרך כלל מפיצים מעט מחלות, הם לא נשאים ראשיים של המחלות שדיברתי עליהם קודם, אבל קדחת מערב הנילוס כן, גם אצלנו וגם בארצות הברית, ובעצם המטרה היא לטפל בהיבט הזה, וכדי לייצר זכרים באופן יעיל, הם משתמשים, פה גוגל נכנסת, יש פה גם מערכת שמשולבת ב-AI ורובוטיקה, למכונות של מיון, מיון של, של הזכרים בלבד, כדי לגדל רק זכרים, לשחרר רק זכרים, אם לשחרר נקבות, הנקבות דרך אגב גם כשהן נגועות בבלבחיה, הן עדיין יכולות להתרבות, הצאצאים שלהם יהיו עם, עם החיידק, אם הם יהיו זכרים, אז הם לא יוכלו להתרבות וכן הלאה, אבל, אבל עדיין הן מתרבות, וזכרים, ברגע שאנחנו מכניסים זכרים נגועים בבלבחיה, לאזור טבעי שיש בו זכרים שלא נגועים, בעצם הם מתחרים איתם על הנקבות, צאצאים לא, הביצים לא בוקעות פשוט, אין צאצאים. והצמצום יכול להגיע ל-90% מהאוכלוסייה המקומית, אוכלוסיית היתושים, הנקבות בעצם, קורסת אחרי השחרור הזה. הבעיה הגדולה, שזה לא מחזיק לאורך זמן, צריך, האוכלוסייה תשתקם ותגדל מחדש אחר כך, צריך להמשיך ולשחרר לאורך זמן פערים, פערי זמן, אבל כדי לשמור על אוכלוסיית נקבות מצומצמת, ועל הפצת מחלה מצומצמת, צריך לשחרר לאורך זמן יתושים זכרים במקרה הזה, נגועים, ולכן זה פרויקט מורכב, וגם מדובר פה על כמות גדולה מאוד, כן, על 32 מיליון, אז זאת אחת מהטכנולוגיות שמשתמשים בהם היום, זה לא איזה חיידק GMO, זה סימביונט שנפוץ במינים שונים של חרקים, וכשהוא פשוט נמצא אצל זה ולבחיה פיפנטיס, ברגע שהוא נמצא אצל זכרים של יתושים, הוא פשוט מונע בקיעה של הביצים ומצמצם את הדור הבא, וככה גם את הדור הבא של הנקבות.
4: תוך כמה זמן לכאורה רואים תוצאות? זה עניין של ימים, שבועות, אנחנו יודעים להגיד? כלומר, זה יכול להיות גם עניין של כמה ימים?
3: שבועות, לא, שבועות חודשים, כי צריך, בעצם זה פוגע בדור הבא, ויתושים, כן. נגיד, זה תלוי באיזה סביבה ואיזה מין, אבל הם חיים חודש, חודשים בודדים, תלוי במין ובסביבה, אבל הזמן חיים שלהם הוא קצר יחסית, ולכן אפשר תוך שבועות רבים עד חודשים בודדים לראות אפקט משמעותי.
4: אין איזשהו סיכון, אבל שמישהו אחר, משהו אחר, מין אחר, יתפוס את הוואקום שיבצר, שיתוש אחר, אני פשוט, אני עדיין לא מצליחה להקל את הפתרון הזה, שזה אולי נחמד פתרון ביולוגי ולא כימי, ועדיין, ועדיין.
3: יפה, אז הזכרת פתרון כימי, אז הפתרון הרגיל והשגרתי במקרים של התפרצות תחלואה, לא מרססים סתם מדבירים יתושים. מדבירים יתושים במקרה של התפרצות תחלואה, ברגע שיש מוקד תחלואה למשל בקדחת מערב הנילוס, מאתרים את המקור ומדבירים שם. הבעיה היא מדברה כימית שהיא לא ספציפית, והיא בעצם הורגת הכל, היא הורגת דבורים, היא הורגת צרעות הפיליות, היא הורגת את כל החרקים בעצם, וגם בחלק מהמקרים זה מתגלגל לשרשרת המזון לרמות טרופיות מעל, מהטרופים שלהם, כן? אז היא מאוד לא ספציפית ומאוד מזיקה, ומשתמשים בה לא למניעה, אלא רק לטיפול בהתפרצויות כבר שיש, או התפרצות מאוד קיצונית של יתושים, או התפרצות של תחלואה. ופה מדובר על פתרון שהוא מאוד מאוד ממוקד, מאוד ספציפי, פוגע רק באותה אוכלוסייה של יתושים, וכמו שהזכרת, יש גם מערכת אקולוגית מסביב. אז רובם המוחלט של הדגים, החרקים, ציפורים, שאוכלים יתושים, בין השאר, זכרים ונקבות, הם אוכלים, הם ג'נרליסטים יחסית, הם אוכלים הרבה סוגים של חרקים אחרים. זאת אומרת שהירידה הדרמטית הזאת במקרה הזה בקליפורניה ופלורידה ביתושי קולקס לא תוביל איזושהי פגיעה אקולוגית מתגלגלת משמעותית. אבל למרות ש, ושוב, זה נעשה במדינות רבות אחרות, ולא נמצאה איזושהי פגיעה דרמטית, בין השאר לפחות 12 מדינות, כן? אם זה אוסטרליה, אינדונזיה, ברזיל, קולומביה, מקסיקו, פיג'י, ונואטו, ניו קלדוניה, עשו גם ניסויים מקומיים בסין, בסינגפור, בארצות הברית, אז בעצם זה לא שיטה לגמרי חדשה, פחות השתמשו ביתושי קולקס, בדרך כלל עוד פעם באדס אג'יפטי, באדס מצרי, שהוא באמת נסע משמעותי של מחלות, וגם בסין בטיגריס אסיאני, שנמצא גם אצלנו, שהוא גם נסע של מחלות מסוימות, אבל בעצם השיטה הזאת כבר, במיוחד באזורים למשל של תחלואה בדנגי או בזיקה, נבדקה והתבצעה, ולא נראו איזה שהן השלכות קיצוניות על המערכת האקולוגית. אבל גם פה, למרות שלא צופים השפעות משמעותיות, קודם כל, הפרויקט הזה היה פתוח להערות הציבור עד החמישי ביוני, ממש לפני שבועיים וחצי, ולגבי מיקומי השחרור, לגבי הפרויקט בכלל, והפרויקט צפו להתבצע בשלבים. זאת אומרת, זה לא שבוקר אחד ישחררו 32 מיליון זכרים בפלורידה ו-32 בקליפורניה, אלא זה יעשה בצורה מדודה יותר, עם ניטור הדוק של האוכלוסייה של היתושים. יש בעצם מלכודות שמשתמשים בהם כדי ללכוד יתושים, יבדקו כמה, האם יש שינוי בגודל האוכלוסייה שמופיעה במלכודות, האם הם נגועים או לא נגועים בחיידק, וכן הלאה.
4: זה,
3: וינטרו את המערכת האקולוגית.
4: כל הסיפור הזה מזכיר לי את הסיפור על הקוברות בהודו, על אפקט הקוברה, שזה סיפור, אני לא יודעת כמה הוא נכון, אם אתה מכיר, על זה שהיו המון קוברות בהודו בזמן השלטון הבריטי, וכדי להילחם בתופעה, אמרו לאנשים, תקבלו, תהרגו קוברה, תביאו לנו, תקבלו פרס. אז אנשים התחילו לגדל קוברות רק בשביל לקבל את הפרס, ומפה לשם ניסינו לפתור איזושהי בעיה, ויצרנו בעיה יותר גדולה. אני רק מחזיקה אצבעות שכל האידיליה שסיפרת לנו על היתושים, הזכרים, שיצליחו למנוע את הדור הבא, שזה באמת יעבוד, ושלא עלינו, הוספנו, אנחנו, גוגל, אני לוקחת את פעולותיה של גוגל גם אליי, שנוסיף לנו עשרות מיליוני יתושים. אני מקווה שהדבר הזה באמת יכול לעבוד, כלומר זה בסדר גודל שלא נעשה עד כה.
3: אז הסדר גודל הוא באמת גדול יחסית, בסדר גודל קטן התבצע בהרבה מאוד מקומות, כמו שאמרתי. ושוב, למה גוגל בעצם מתעסקת בזה? אז כמו שאמרנו, כל נושא המיון של של היתושים וטכנולוגיות AI ורובוטיקה, וגם גוגל עושה לא מעט פעולות שקשורות לסביבה, לאקלים בשנים האחרונות, אבל אנחנו עכשיו בקיץ, כן, ויתושים אני מניח מציקים לרובנו, לכולנו, אם זה יתושי קולקס, קולקס בלילה, ואם זה טיגריס אסיאני במהלך שעות היום, ואנחנו לא חייבים לשחרר מיליוני זכרים נגועים בבלבחיה כדי לטפל בסיטואציה הזאת. חשוב להזכיר שיתושים, אם זה קולקס, הם יכולים לבוא ממרחק קצת יותר גדול, של כמה קילומטרים אפילו, אבל הם בסך הכל צריכים מים עומדים. מים עומדים זה יכול להיות באתרי בנייה, זה יכול להיות באתרי פסולת, צמיגים, או כל דבר אחר שיכול להכיל מים עומדים, וכשמדובר על טיגריס אסיאני, זה עוד פי כמה וכמה, מספיק פקק של בקבוק, ליטר וחצי כזה, בקבוק משקה מוגז, פקק כזה שעומד בדשא ומקבל ממטרה פעם, פעמיים ביום מים, יכול להיות בית גידול מצוין לטיגריס אסיאני, צמחי ברומיליה, פסולת כמו שאמרתי, תחתיות של הציצים עם השקיית יתר,
4: כן.
3: כלי מים לבעלי חיים מאוד חשוב, למשל מפזרים במרחב העירוני כל מיני כלים לחתולים, אז בסדר, אבל לשפוך את כל המים ולמלא מחדש, אף פעם לא להוסיף. כי ברגע שאנחנו מוסיפים,
4: כן.
3: יש פה בית גידול.
4: אז לתשומת לבכם, מאזינים יקרים, הסכנה שבמים עומדים, אפילו ברמת, כמו שאנחנו שומעים, אפילו ברמת הפקק.
3: נכון.
4: אז להיזהר מזה מאוד. כן, ממש לקראת סיום, אנחנו חייבים לסיים. נכון. חייבים.
3: בהקשר של טיגריס אסיאני, הבעיה היא מאוד מקומית. הרדיוס פעילות שלו בערך 50 מטר, זאת אומרת שאם אתם סובלים מיתושים, זה או אתם או השכנים שלכם, ותסרקו את המרחב ותטפלו פשוט בכל מקורות המים העומדים. הפתרון לאחר מכן, אם זה לא מצליח, זה לשים רשתות בבית. הדברה זה פתרון, כמו שאמרתי בהתחלה, כן. לא מאוד יעיל, פוגע מאוד אקולוגית, ויכול לפגוע גם בנו, ולכן יש מגוון דברים שאנחנו יכולים לעשות, ומוזמנים כן. לסרוק את סביבת המגורים שלכם.
4: כן, חשוב מאוד, וגם לא להיבעל מדי. מצבנו עוד בסדר ביחס למקומות אחרים. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, על היוזמה להילחם ביתושים, עם עשרות מיליוני יתושים אחרים, אנחנו נחזיק אצבעות שזה יצליח. דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות, המכללה האקדמית אחווה וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה, תודה רבה, שיהיה יום ללא עקיצות ועוקץ.
3: תודה, יום ללא זמזומים.
4: אמן. עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן קטעין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאל הרגב מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: עכשיו. המעבדה.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

0: אנחנו בחיים, בישראל. המילים האלה מוקלטות באולפני תאגיד השידור הישראלי בחיפה בשנת 2026, כשאנחנו עדיין במלחמה מתמשכת. כל מיני מילים במשפט הזה, ישראל, שידור ציבורי, חיפה, מלחמה, מזכירות לנו את המרחב שבו אנחנו חיים, את האופי שלו, המגוון. אנחנו מבחינות ומבחינים במגוון ובמורכבות שלו ביום יום. אנחנו צוללות וצוללים לסיפוריהם של אנשים שחיים קרוב אלינו ואחרת מאיתנו. אנחנו יודעות ויודעים לדקלם שבישראל חיים גם חרדים וגם ערבים וגם חילונים, אבל מה אנחנו מביאים בחשבון בחיינו שלנו מאותם מאפיינים של המרחב המשותף? מה אנחנו מוכנות ומוכנים להביא בחשבון מתוכו? באיזו מידה נזמין את המרחב להשפיע על חיינו המשותפים במקום הזה? להזמין את האנשים שחיים כאן להשפיע על חיינו? ואם נתעלם מהיותנו חיים במרחב משותף, הוא יפסיק להיות משותף? איתי באולפן פרופסור עמליה סער, חוקרת ומרצה בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה ופעילת שלום פמיניסטית. חברת ארגון אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי בחיפה, בסדרה בנושא אנתרופולוגיה של מגדר בישראל. שלום עמליה.
1: היי.
0: כיף שאת כאן.
1: כיף להיות כאן ותודה שהזמנת אותי.
0: תודה לך שהגעת. כמו שאמרתי בפתיח, אנחנו מקליטות בתקופה של מלחמה, ואולי יהיה קשה לשים את הגבולות על איפה המלחמה הזאת התחילה, מתי היא תסתיים. לא מדובר רק במערכות איראניות, אלא במלחמה שנמשכת הרבה מאוד שנים.
1: כן,
0: כבר.
1: אכן כן.
0: את ילידת חיפה?
1: לא, אני ירושלמית, גדלתי בירושלים המערבית.
0: וואו.
1: הגעתי לחיפה כבר לפני כ-30 שנה, או קצת פחות. הגעתי כדי לעשות כאן תואר שני, וכאן צמחתי מבחינה אינטלקטואלית ופוליטית וחברתית. הגעתי לחיפה, לאוניברסיטת חיפה, לתואר שני באנתרופולוגיה. אחרי שבתואר הראשון עשיתי, עושים דו חוגי, אז עשיתי שפה וספרות ערבית וסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, וכשסיימתי פשוט ידעתי שאני רוצה אנתרופולוגיה, למרות שלא הצלחתי לשים את האצבע על מה זה בדיוק. אני זוכרת שאמרתי בראיון הקבלה לפרופסור, אני לא יודעת מה זה, אבל אני רוצה את זה. אז הוא אמר לי, פיגש למקום הנכון.
0: איזה סיפור מעולה.
1: ומאז אני יודעת, אני רואה את זה שוב ושוב, אנשים מגיעים באופן מאוד אינטואיטיבי לאנתרופולוגיה.
0: איזה יופי. אולי זאת באמת איזו מחלקה אינטואיטיבית בעולם האקדמיה.
1: היא מחלקה שנותנת מקום לאינטואיציה, אבל היא גם מדעית. זה הבנה כזו של מדעית.

0: ואז חזרתי על הניסוי, כן? פיזיקאים של... כי יש גם תיאורטיקנים.
1: נכון. דווקא פיזיקה קצת קרובה אלינו בפתיחות, אבל אולי את מתכוונת למה שנקרא מדעים מדויקים.
0: כן, כימיה, בסדר.
1: כן.
0: אז הם יגידו, אוקיי, התבוננתי על משהו, אחר כך חזרתי עליו וכולי, ואת אומרת, כן, אבל יש עוד רמות של ידיעה בתוך המעשה הזה. יש עוד רמות של קשב שצריך לפתח כדי להצליח לדלות את המידע.
1: נכון.
0: באופן שהוא, מישהי לא מזמן לימדה אותי את המושג דחוס, מידע דחוס.
1: אוקיי.
0: מאוד יפה, נכון? כן. פרופסור דפנה בן שאול. אוקיי. יש ממש מידע דחוס במציאות.
1: נכון.
0: איך אנחנו פורסות אותו, כדי שיהיה אפשר לדבר עליו, לראות אותו, לא להתעלם ממנו, לחוות אותו.
1: נכון, וגם בתופעה התרבותית היא רב-ממדית. בעצם הדבר המרכזי הוא ייצור משמעות. אנשים לא יכולים להתקיים בעולם בלי לייצר משמעות. בפעולות הכי פשוטות ועבור לפעולות היותר מורכבות. וכדי להבין איך נוצרת משמעות, אז צריך ראייה ארכיאולוגית כזאת שמסתכלת על שכבות ועוד שכבות של ידע ושל ידיעה.
0: כן. אז אנחנו נעשה את זה בסדרת השיחות שלנו, אנחנו ננסה לראות איך את רואה משהו, ואז גם הביטה בשכבות שלו.
1: אוקיי.
0: ואנחנו, ממשיגה אותה, נצריכה לפעמים, ואנחנו נראה ביחד איתך איך את עושה את הדברים האלה, אז אנחנו נצלול לזה עוד מעט. אני רוצה לחזור לעיר חיפה ולשאול אותך, נשמע שאת מחוברת אליה מאוד, ושבחרת לחיות כאן לא סתם, תספרי לי קצת על, על הבחירה הזאת, זאת אומרת, מה בחיפה השאיר אותך כאן?
1: חיפה היא עיר נהדרת, ומכל הנהדרות שלה, קודם הסתכלנו על הנוף.
0: נכון.
1: אבל חוץ מהנוף, הנהדרות שלה היא האנשים שלה. ובלי לעשות רומנטיזציה, העובדה שעם כל המצב הפוליטי המזעזע שאנחנו חיות בו, זה אחד המקומות היחידים בארץ שיש בו אינטראקציות בין יהודים וערבים שהן לא פשטניות, יכולות לצמוח בו ידידויות ושותפויות למיניהן, וחשיפה תרבותית הדדית. ועוד פעם, אני מאוד מודעת לחדירה של האלימות גם למרחבים החיפאיים, אבל עדיין, אני פה, יש לי קהילה, יש לי קהילה רב תרבותית, פמיניסטית, שוחרת שלום, אלה מילים שהן יקרות לליבי, ושכבר לא בכל מקום בארץ אפשר להגיד אותם, ולדבר בתוכם. אז זאת חיפה בשבילי.
0: איזה כיף. הפמיניזם חזר בשיחה הקצרה שלנו כמו מספר פעמים. איך הגעת אליו או איך הוא הגיע אלייך?
1: אני עשיתי תואר ראשון באוניברסיטה העברית בירושלים, ואני חושבת שהתודעה הפוליטית שלי התחילה להתפתח רק אחר כך, זאת אומרת, בגיל מאוחר יחסית. כשגמרתי את התואר הראשון בשפה וספרות ערבית, הייתי מאוד מתוסכלת מכך שלא יכולתי לדבר ערבית. למרות שהייתי ממש תלמידה מצטיינת,
0: כן.
1: אבל ידעתי לקרוא ולכתוב וכולי, אבל לא יכולתי לדבר, בין היתר, בגלל שבערבית יש דיגלוסיה. השפה הדבורה שונה מהשפה הכתובה, אבל זה רק הפן הטכני, לא לימדו אותנו לדבר ערבית. ואז ממש בשנה האחרונה נתקלתי בעירית העסוקה באוניברסיטה, בתוכנית שנקראה ניצני שלום, שאמרו, אם את מצטרפת, את תגורי שנה בקהילה ערבית. אז אני קפצתי למים, ככה אני פועלת. פשוט קפצתי למים וגרתי שנה בכפר טירה במשולש, אז הוא עוד לא היה עיר, ושם באמת למדתי לדבר ערבית. ואחרי שגרתי בטירה, הגעתי לחיפה לעשות את התואר השני שלי, ובמקביל נרשמתי בגבעת חביבה לתוכנית של דיאלוג יהודי-ערבי, ושם התחלתי לעבור העלאת הודעה פוליטית, כלומר ללמוד איך לדבר על הסכסוך בגובה העיניים, איך לגשת לסיטואציות מורכבות בצורה שהיא לא תהיה מקוטבת, או להתאהב באחר, או לסנוע את האחר, אלא למצוא את הדרך לדבר על המציאות המורכבת, גם מתוך המקום שלי וההיסטוריה שלי וכן הלאה וכן הלאה, ובמקביל הכרתי את ארגון אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי החיפאי, ושם ממש מצאתי בית. אחד הדברים שהכי משכו אותי, אני חושבת, במקום הזה, היה הרב גילאיות. אני הייתי...

0: אישה צעירה, ומצאתי שם נשים שהיו בגיל של אימא שלי, והיו פמיניסטיות. זה היה דבר מדהים מבחינתי.
1: אבל למה מצאת בית? את אומרת מצאתי בית, זה היה משהו ששמעת שם קולות או דעות שאולי הרגשת שאת מאוד מזדהה איתם ולא היה להם שם לפני, מה היה השייכות שם?
0: היכולת לדבר בלי לצנזר את עצמך. גם אם את נשמעת לפעמים תקיפה ובחברה החיצונית חושבים שזה תוקפנות.
1: ולא מקובל שאישה היא תוקפנית.
0: אז את יכולה להיות תקיפה, את יכולה שיהיו לך דעות. את יכולה שיהיו לך דעות ביקורתיות, ופגשתי שם המון נשים נפלאות, שעד היום חברות שלי, ובאמת גם היכולת למצוא נשים מבוגרות שמדברות איתך בגובה העיניים, היה מקסים מבחינתי. לימים אני עצמי התבגרתי בתוך הארגון, ובאו נשים צעירות, וזה לא תמיד נקי ממתחים בין דוריים, גם הדורות משתנים, השיח משתנה, אבל עד היום השיתוף הרב גילאי באישה לאישה הוא אחד הדברים המקסימים בעיניי. כן. וכמובן נחשפתי שם, לא תמיד זה היה קל או חלק, אבל גם לשיח על פריבילגיות בקרב נשים. על הפריבילגיות שלי עצמי בתור אישה אשכנזייה, משכילה, שבאה ממעמד בינוני, שלא נתקלה בעצם בחסמים יותר מדי משמעותיים, ששייכת למיינסטרים הישראלי, ועושה שותפויות פוליטיות וחברתיות עם נשים שהן ערביות פלסטיניות, מזרחיות, נשים רוסיות, נשים מכל מיני פריפריות חברתיות, ולומדת להכיר בהבדלי כוח גם בין נשים, ולעשות בריתות, ולהתמודד עם כל מיני צמתים וקונפליקטים.
1: נשמע באמת מסע.
0: מסע, כן.
1: מסע ממש. לפני שאנחנו צוללות להכיר את התחומים שאנחנו נכיר בזכותך בפרקים הקרובים, אני רוצה לשאול אותך שאלת פתיחה אחרונה, שאני נהנית מאוד תמיד לשמוע את התשובה עליה, אז מסקרן אותי מה תביאי. אני הייתי שמחה לדעת אם יש איזה רגע במחקר שלך, שדווקא המחקר, זה יכול להיות הפעולה המחקרית, זה יכול להיות הידע, זה יכול להיות כתיבה, כל דבר שעשית במחקר, פתאום יצר אצלך איזו תובנה מאוד מאוד עמוקה, שהיא יכולה גם לצאת מגבולות המחקר, שיכולה להיות תובנת חיים.
0: אני לא יכולה להגיד שהיה לי יוריקה מומנט. המחקר שלי הוא מתמשך, וגם התובנות.
1: גם יוריקה מומנט, אגב, מגיעים רק אחרי עבודה מאוד מאוד מפרכת וקשה, שכבר יש שנים
0: נזכרת,
1: של מחשבה.
0: אני נזכרת שהייתי סטודנטית לתואר שני בחיפה, הייתה פה מחאה חברתית, הייתה בארץ מחאה חברתית, מחאת אוהלים. לא זוכרים אותה, כי המחאה של 2011 נראית לנו כמו הראשונה שהייתה פה אי פעם, אבל במחצית הראשונה של שנות ה-90 הייתה בארץ מחאת אוהלים, לא של כמו ב-2011, זה היה חבר'ה צעירים מהמעמד הבינוני שהתרעמו על יוקר המחיה, אז זאת הייתה מחאה שהובלה בידי אנשים בעוני, בעיקר נשים בעוני, שעשו מאהלים, והיה מאהל בחיפה, והוא נמשך כמה שבועות, אם אני זוכרת נכון, ואני הייתי שם פחות או יותר כל יום, מתוך הזדהות, לא כחוקרת ולא כשום דבר כזה. ואני זוכרת שפעם הלכתי שם עם אחת החברות שלי, שהיא לא למדה אנתרופולוגיה, וישבנו שם כמה שעות, ודיברנו עם אמהות בעוני, שהיו שם עם הילדים שלהם, ואחר כך, החברה שלי אמרה לי משהו שאני לא זוכרת בדיוק את התוכן שלו, אבל הוא היה שיפוטי, הוא היה משהו כמו למה היא לא יוצאת לעבודה או משהו כזה. ואני זוכרת את עצמי באינטראקציה הזאת, מבינה באופן עמוק שאני מסוגלת להיות ולהקשיב בלי שיפוט.
1: וואו.
0: ושזה חושף שכבה אחרת לגמרי של הבנה. בכלל לא הטרידה אותי השאלה למה האישה הזאת ספציפית, אם היא צודקת או לא צודקת, ואני חושבת שזה מלווה אותי מאז.
1: וואו, זה נפלא בעיניי. וגם הרגע הזה, אני מדמיינת אותך, מבינה את זה.
0: כן, כן.
1: זה רגע נפלא.
0: נכון.
1: יקר ערך בעיניי.
0: ולימים אני יודעת שזה הכלי הבסיסי במחקר אנתרופולוגי, בתצפית משתתפת.
1: ואולי גם בכלל, כשאנחנו בחיים, רוצות להקשיב למשהו.
0: ועוד דבר שאז הבנתי, שזה כמה זה משחרר, לא לשפוט. הרי אני טיפוס די אידיאולוגי, ויש לי עמדות נחצות, וזה וזה. כן. ואת נחה, את נחה, את רואה סיטואציה, שהיא אולי מעיקה, מורכבת, אפילו היום במלחמה, ויש לך רגעים שאת אומרת, אני עכשיו לא שופטת, אני רק מקשיבה. ואת... זה די משחרר. זה לא פותר מנקידת עמדה בסופו של התהליך, אבל זה נותן הפוגות שהן חשובות.
1: מדהים. אז יש שלב שאת במחקר כן מחזירה את הביקורתיות, שיפוטיות, ואז ממשיכה את התהליך?
0: כן, זאת שאלת מפתח באנתרופולוגיה. תראה, אנתרופולוגיה היא נושאת הדגל של היחסיות התרבותית. אנחנו הולכות לתרבויות ששונות מאיתנו, בכוונה חושפות את עצמנו לערכים ונורמות והתנהגויות שהן לא עולות בקנה אחד עם אלה שלנו, ואנחנו משעות את השיפוט, השעיית השיפוט היא כלי מרכזי, אבל זה לא רק תיאור לשם תיאור. את בסוף, את רוצה לנסות להבין משהו עמוק על אי שוויון חברתי. השאלות שאני חוקרת הן שאלות פוליטיות, כלכליות פוליטיות.
1: כן.
0: אז אני לא באמת יכולה להישאר כל הזמן בעמדה של השעיית השיפוט. אבל ההבדל בין לעשות אקטיביזם ולעשות מחקר אנתרופולוגי בשבילי, הוא שהשלב שבו אני חוזרת ומאגנת את התצפיות שלי באופן אנליטי, הוא שיפוטי, אבל לא ברמה הפשוטה של טוב ורע, שחור ולבן, אלא להחזיר את התצפיות לשאלות עמוקות של אי שוויון, של כוח, של היסטוריה.
1: בתוך ההקשר,
0: כן.
1: המורכב.
0: ופה התיאוריה מאוד עוזרת.
1: כן.
0: אז זה לא ניטרלי במובן הזה שזה, את בוחרת עם איזה תיאוריה לעבוד.
1: כן.
0: כשאת בוחרת בתיאוריה, אני שייכת לתיאוריה שנקראת practice theory, תיאוריית practice, שהיא בעצם התגלגלות עכשווית של תיאוריה מרקסיסטית של פעם, וכמובן תיאוריה פמיניסטית, שנדבר עליה קצת יותר, אז זאת בחירה ערכית.
1: כן.
0: אבל עדיין השיפוטיות היא שונה מלעשות אקטיביזם. כשאת עושה אקטיביזם, את לוקחת מורכבות, ואת מתוך בחירה מרדדת אותה. את אומרת, עכשיו קורה פה עוול, אני הולכת להפגנה ואני מרימה שלט. עכשיו, להרים שלט בהפגנה זה לרדד תופעה מורכבת.
1: כן, לשים אותה בגג 5 מילים, נכון, 6 מילים.
0: כי אני אומרת לעצמי, חשוב עכשיו לנקוט עמדה בציבוריות. אבל כשאני עושה אנתרופולוגיה, אני עושה משהו אחר.
1: כן, נו, בוודאי, ולכן את צריכה 20 עמודים של מאמר, ולא שלט עם 6 מילים.
0: גם. כן.
1: כן, כן, זה כבר נותן לנו, המדיום נותן לנו את ההבנה שהמסר הוא בנפח אחר, באיכות אחרת, במורכבות אחרת, ושיש לו מטרה אחרת.
0: נכון, נכון.
1: אז בואי נדבר על התיאוריות שאת עובדת איתן. תיאוריה פמיניסטית, ספרי לי ממש בקצרה, ואיך היא פוגשת אנתרופולוגיה.
0: זה נחמד, כי בדיוק עכשיו אני מלמדת קורס שנקרא אנתרופולוגיה פמיניסטית, ואנחנו מתחילות ועוברות על זה באופן התפתחותי, אני לא עלה פה, אבל הפמיניזם באנתרופולוגיה תמיד התפתח בזיקה לשטח. תמיד התפתח בזיקה לשטח. אם אני מסתכלת על האנתרופולוגיה האמריקאית, שהיא נותנת לנו הרבה מההיסטוריה שלנו גם, אז מרגרט מיד ורות בנדיקט בשנות ה-20 וה-30 וה-40 של המאה הקודמת עשו אנתרופולוגיה בצל המאבק על זכות הבחירה לנשים, המאבקים על אמצעי מניעה, שאז עוד לא נכנסו, בטח שלא, הפלות הזה עוד לא נכנסו, ובכלל הזכות להשכלה. ובשנות ה-70, כשהגל השני של הפמיניזם בארצות הברית, כבר נשים נכנסו להשכלה גבוהה, אבל עדיין נאבקו על שכר שווה, כבר הצביעו בבחירות וכן הלאה.
1: וגם אז לא היו בעמדות בחירות.
0: נכון,
1: דיברו
0: נכון.
1: דיברו על זה.
0: אז גם האנתרופולוגיות שהתחילו לעשות, לחקור מגדר, הן היו בזיקה גם לאקטיביזם, וגם לאיפה שעמדה, זו תיאוריה באנתרופולוגיה, שניסתה למצוא את התשובות הגדולות, על השאלות הגדולות, מין גישה מאוד אוניברסליסטית, חוצת תרבויות, עם בנדיקט ומיד הלכו לקצה של היחסיות התרבותית, הלכו לתרבויות רחוקות, ילידיות, ואמרו, הנה, תראו, זה הפוך ממה שרואים בארצות הברית, יחסי המגדר הפוכים, תפיסת המיניות הפוכה, הם הדגישו את השוני, אז האנתרופולוגיות הפמיניסטיות של שנות ה-70, חיפשו את המשותף, ושאלו שאלות כמו, איך יכול להיות שכמעט בכל תרבויות העולם, נשים נחותות לגברים, הם עשו תיאוריות, מה שנקרא grand theories. ולימים, זה הלך והתפתח בצורה ספירלית, כי המדע מתפתח בצורה ספירלית. יש תזה שהיא משכנעת אנשים, ואחר כך אנטיתזה, ושוב תזה ואנטיתזה. אז זה התפתח ככה בצורה ספירלית, לימים שוב חזרו לכותב של יחסיות תרבותית, נלך, אנחנו אנתרופולוגיות, ונחקשיב לקולות של אנשים שלא נכנסו לתיעוד לפני כן. אז גם זה היה השלב של שנות ה-80, ואז באו האנשים מהקבוצות המודרות ואמרו, הלו, אנחנו נדבר בעד עצמנו, אתן לא צריכות לייצג אותנו, ונכנסה כל הסוגיה של ייצוג, למי מותר לדבר על מי, איזה קולות, האם יש דבר כזה קולות אותנטיים של נשים, או שבעצם יש הרבה קולות, גם בקבוצה ההגמונית וגם בקבוצות ה... המוגזעות, מה שאנחנו קוראות היום.
1: המוגזעות.
0: מוגזעות, racialized, כן. הקבוצות, אנשים החומות, כן, אנשים בשוליים של החברה הדומיננטית, אם זה בתוך ארצות הברית, אם זה בעולם הפוסט-קולוניאלי, וכן הלאה וכן הלאה. ולימים נכנסה מה שאנחנו היום קוראות גישת המיקומים המצטלבים, שהיא הובלה על ידי תיאורטיקניות מהדרום הגלובלי, תיאורטיקניות מהקבוצות המודרות, שאומרות
1: שיש להן זהות מצטלבת, זאת אומרת, תכף את תסבירי מה זה אומר, אבל שהן עצמן מגיעות מאיזשהו מרחב שמצליב בו מספר...
0: אז אולי נסביר מה זה כן. גישת המיקומים מצטלבים, היא אומרת, אני הולכת רגע אחורה, כשהפמיניזם פרץ לאקדמיה, בעצם היה פה מסר שאמר, התיאוריה החברתית היא נבנתה לפי הגברים. בואו נכניס פנימה את הנשים, ונעשה את התיאוריה יותר מורכבת, נכניס מגדר. השלב של הבא של התיאוריה הצלבותית אמר, אין אישה אחת. גם היום אנחנו לא אומרות יום האישה הבינלאומי, אנחנו אומרות יום הנשים הבינלאומי. כי עברנו מהסינגולר, מהאישה האחת,
1: כן.
0: לנשים.
1: הדרדסית.
0: כן. עברנו לנשים. ואנחנו יודעות היום שלהיות אישה שונה. תלוי באיזה מעמד את, תלוי באיזה גזע, איזה קבוצה אתנית, וכן הלאה וכן הלאה. זה, הגישה של המיקומים המצטלבים גם הגיעה עם ההתפתחות של התיאוריה המגדרית, מזה שבהתחלה של המגדר, לדבר על מגדר היה לדבר על נשים. אחר כך אמרו, רגע, גם לגברים יש מגדר. אוקיי, אז נדבר על נשים ונדבר על גברים. ואז התחילו להגיד, רגע, אבל מגדר זה לא רק האנשים שנושאים אותו. נאמר, בואי נניח לצורך העניין שאני אישה.
1: כן.
0: גם מבחינת המין שלי, וגם נקבה. מבחינת הזהות החברתית שלי, כן. כלומר המגדר שלי. בואי נניח אפילו שיש הלימה בין הסקס לג'נדר במקרה שלי. למה אני אומרת בואי נניח? כי אנחנו לא יודעות. כי יש פה הבנה, שיש הבנייה חברתית, הזהות המגדרית עושה הבנייה של הזהות המינית, של הוויה המינית. אוקיי, אז זה התקדמות אחת שאומרת, בואו נכניס ממד של הפשטה. מגדר זה סימבול. אנחנו מדמיינות שזה משהו טבעי, אנחנו מדמיינות שכשאנחנו הולכות ברחוב ורואות גבר ואישה, יש הלימה מלאה בין הזהות החברתית לבין ההוויה הביולוגית המינית, אבל בעצם היום אנחנו יודעות שאנחנו לא יודעות. אנחנו יודעות שמגדר זה סימבול, זאת כן. זהות סימבולית, וברגע שהבנו את זה, אנחנו מבינות, אנחנו מכניסות רמה של הפשטה לניתוח שלנו. עכשיו, השלב הבא היה להבין שמגדר הוא לא רק האנשים שנושאים אותו, אלא מגדר הוא מערכת סימבולית בפני עצמה. הוא מערכת שמסמנת כל מיני סוגים של הבדלים בין אנשים, אבל לא רק בין אנשים, גם בין מקצועות או מרחבים.
1: חפצים.
0: ואז, חפצים, ואז יש לנו מקצועות שמבחינה היסטורית נחשבים למקצועות גברים ונשים, אני יודעת מה, נהגי מסעיות וגננות, כן? אבל...
1: אגב, יש מקצועות שעברו שם תהליך של שינוי.
0: ברור.
1: הוראה בעבר היה ברור. מקצוע של גברים.
0: נכון, נכון מאוד.
1: גם רואים הרבה פעמים הלימה שכשהמקצוע עובר...
0: פמיניזציה, יש ירידה ביוקרה בשכר. ובשכר.
1: כן.
0: נכון. אז אם אני... רגע, לא הולכת לנקודת הקצה של התוצאה, אלא לעצם ההבנה שהמגדר, ברור שהמגדר, זה שהמקצוע הוא ממוגדר, יושב על איזה היסטוריה.
1: כן.
0: נכון? נכנסו נשים, אז המקצוע עבר פמיניזציה. אוקיי, אבל מספיק שהבנתי שהמקצוע עצמו יש לו מגדר, ואני יכולה לחשוב על זה ברמה אנליטית קצת יותר מופשטת, אני מגלה דברים מופלאים. ופה אנתרופולוגיה נורא עוזרת, כי אנתרופולוגיה היא תמיד מסתכלת באופן השוואתי. אז תמיד אנחנו מסתכלות רחב על כל מיני תרבויות, ואנחנו מוצאות שלמשל, אחת התופעות המרתקות, בחברות אפריקאיות רבות, בערך 30 חברות שונות, יש תופעה שנקראת female husbands. אני לא אתך לתרגם אותה לעברית בלי שיתפספס לי. נשים בעלים, בעלים ממין נקבה. אלה נשים ביולוגיות וחברתיות שמכל מיני סיבות שונות בבגרותן הופכות את עצמן לבעלים. איך הן עושות את זה?
1: כן.
0: הן לא עושות שינוי מין, הן לא עושות... לא, הן לוקחות לעצמן אישה. הן מתחתנות עם אישה, ובפעולה הזאת הופכות את עצמן לגברים חברתיים.
1: מעניין. עכשיו, צריך לעשות מעין, במרכאות, תקסים חברתיים, שבהן אני בתפקיד שהוא בדרך כלל של זכר גבר.
0: נכון. זה מוסד שמקובל באותן חברות, ולפעמים נשים מגיעות אליו מכל מיני סיבות, אבל הן תמיד צריכות שיהיה להם כוח. כי בשביל להתחתן צריך כסף.
1: כן.
0: או כוח חברתי. והרבה פעמים אלה נשים ממעמד גבוה באותה חברה, שמכל מיני סיבות, זה שונה בין חברה לחברה, בחברה אחת זה יכול להיות למשל, שזאת אישה נשואה,
1: כן.
0: נשואה לגבר, שלא ילדה בנים, וזאת חברה שמורשים בה דרך הקו של הבנים, והיא לא רוצה שהרכוש שלה ילך לילדים של צרתה, של האישה השנייה של הגבר שהיא נשואה לו, ולכן היא לוקחת לעצמה וייף, הווייף הזאת, שימי לב, עושה סקס עם גבר, ויולדת ילדים, והילדים האלה, האבא החברתי שלהם הוא הפימייל הסבנד, לא האבא הביולוגי.
1: וואו.
0: ואז יש לאותה פימייל הסבנד יורש.
1: מדהים.
0: עכשיו, בתהליך הזה, היא מפסיקה להיות אישה באופן חברתי, כלומר, היא עדיין יכולה להיות נשואה לבעל הראשון שלה, אבל היא כבר לא מבשלת לו, היא כבר לא ממלאה את התפקידים, לא עושה איתו סקס, לא ממלאה את התפקידים המקובלים של וייף,
1: כן.
0: כן, של רעיה,
1: אלא של הסבנד.
0: אלא של הסבנד, של בעל, כלפי
1: לאישה,
0: האישה שהיא רעייתה.
1: כן.
0: ויש פה הפרדה גמורה בין הג'נדר לבין הסקס. חלק מהפימל הסבנד האלה מפסיקות להיות פעילות מינית וחלק לא. חלק מהראיות שנישאות להן, הן עושות סקס עם גברים שההסבנד קובעת מי הם יהיו וחלק לא. יש פה המון שונות, והחברה, הדבר המדהים הוא, שאין פה ציפייה חברתית כמו שיש אצלנו, אצלנו למשל, אם אישה עושה טרנס, כן? או עוברת מלהיות
1: כן.
0: אישה ללהיות גבר או ההפך.
1: מעבר כזה.
0: הציפייה הממוסדת היא, אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו אנשים נאורים, אנחנו מקבלים את זה. אבל יש לנו תנאי. התנאי הוא שתוכיחי שאת תמיד תמיד היית אישה בגוף של גבר, או גבר בגוף של אישה,
1: כן.
0: ואנחנו נעביר אותך בדיקה פסיכולוגית, ואז אנחנו נגייס את הממסד הרפואי, ואנחנו נעשה התאמה גופנית, ואת גם תיראי כמו שצריכה
1: כן,
0: להיות אישה
1: כן.
0: או גבר. למרות
1: משתדלים
0: שאנחנו,
1: לשמור על נכון, איזושהי בינאריות.
0: נכון מאוד. ובחברות שאני מדברת עליהן,
1: יש פלואידיות.
0: גם יש, אמנם, שינוי של, בחלקם של הלבוש ושל ההתרועעות, היא תישב בבית הקפה עם הגברים או במועצת הכפר עם הגברים, אבל כל הנושא של הגוף שלה מתחת לבגדים נשאר מחוץ לדיון לגמרי.
1: כן.
0: וגם הפעילות המינית שלה.
1: מה שמאוד מדגיש את ההיבטים הפרפורמטיביים של מגדר.
0: מאוד, מאוד.
1: ואת ההיבטים הפרפורמטיביים החברתיים.
0: נכון. נכון.
1: ומה שמתחת לבגד,
0: הוא מתחת לבגד. כאלה, יש לנו כל מיני דוגמאות כאלה מהעולם, יש דוגמאות מאלבניה, דוגמה שנקראת Sworn Virgins, בתולות מושבעות.
1: וואו.
0: נשים שפה זה שונה, הן באמת נעשות לא פעילות מינית, אבל הן הופכות להיות גברים חברתיים, והן לוקחות על עצמם את כל התפקידים כן. של הובלת המשפחה. אז המקרים האלה מאוד עוזרים לנו להבין עד כמה הדמיון התרבותי הוא עניין גמיש.
1: סיפרתי את הסיפור המדהים הזה כדי שנדבר על הצטלבויות, על מיקומים מצטלבים, ואז נוכל גם להבין את הבחירה שלך בנשים פלסטיניות ישראליות.
0: כן, אז אולי אני רק אעשה סגירה לנושא של תיאוריית המיקומים המצטלבים. אני פה עשיתי
1: קצת, זה דוגמה למקום מצטלב אבל?
0: לא, לא, אני, אז הדוגמה הזאת, דיברתי אינטואיטיבית, הדוגמה הזאת של הפימל הסבנדס והסוורן וירג'ינס, היא דוגמה לעד כמה המגדר הוא הבנייה חברתית,
1: כן.
0: שהיא מתייחסת לסקס, למין, אבל היא לא, ממש לא אחד על אחד.
1: כן.
0: פתחנו את השיחה שלנו ברמות שונות של ידיעה, עד כמה אנשים יכולים לדעת דברים סותרים. ולחיות איתם. כי אחת האנתרופולוגיות שחקרה את הפימל הסבנדס, ותכף נגיע למיקומים המצטלבים, אחת האנתרופולוגיות שחקרה את הפימל הסבנדס, ראינה אנשים ואמרה, אבל, אבל, אבל אתם יודעים שהיא בעצם, שהוא בעצם היא.
1: כן.
0: ואנשים בסטואיות פשוט סרבו להתייחס. זה לא שהם לא ידעו שאותו גבר
1: ברור.
0: היה קודם אישה, אבל יש דברים שלא מדברים עליהם.
1: כן. זה כמו מעין התקבלה איזו החלטה חברתית, ומהרגע שהיא התקבלה, זה לא משנה. זה לא משנה שמתחת לסמלה יש שדיים או פוט, זה לא חשוב.
0: נכון, וגם צריך להבין שהדמיון שלנו התרבותי פועל לפי המוסדות שהתרבות נותנת לנו. אם בתרבות שלנו יש מוסד של female husband, אז אנחנו לשם ננתב את העמימות המגדרית. ואם
1: כן.
0: יש לנו בתרבות מוסד אחר, אז אנחנו ננתב את זה לשם.
1: כן.
0: אוקיי?
1: מה שאני אוהבת זה שהם שתקו בתשובה
0: כן.
1: לשאלה
0: כן.
1: שלה, כי יש משהו בשפה שבהכרח מחייב אותנו להפריד. יש משהו קצת קצת יותר בינארי בשפה.
0: נכון.
1: צריך להתאמץ מאוד כדי לייצר המשגות הלחם כאלה, שיצליחו להיות צמודות חוויה, צמודות למה שקורה במציאות בפועל. ויש משהו בשתיקה הזאת שאומר, המדיום הזה שאת מנסה עכשיו להוציא ממני, הוא לא,
0: נכון.
1: הוא לא שותף להוויה
0: נכון, הזאת. אני עדיין חכה שנייה עם, עם ההמשך של המיקומים המצטלבים, כדי להגיד פה עוד משהו שחשוב להגיד אותו, והוא על המתודולוגיה האנתרופולוגית, שהיא תצפית משתפת.
1: כן.
0: נכון, אנחנו עושות גם רעיונות ודברים כאלה, אבל השיטה המרכזית היא פשוט לשים את עצמך בתוך סיטואציה חברתית, ואו לשתוק, או לפטפט עם אנשים, וכל הזמן לכתוב לעצמך את התובנות שלך, גם אם את מבינה את מה שאת רואה, גם אם את לא מבינה את מה שאת רואה. למה? יש לזה היגיון. כי הידע התרבותי, רובו רובו, הוא בכלל לא מתקיים במילים.
1: כן.
0: רובו עצור בגוף.
1: כן.
0: זה דברים שאנחנו יודעות באופן אינטואיטיבי. אז כשאת מנסה לעשות את התרגום של זה, הלכת לתרבות זרה, ועכשיו את מנסה לכתוב על זה, את צריכה להבין שחלק גדול ממה שאת מנסה להעביר, הוא לא מתקיים במילים,
1: כן.
0: ובתרגום גם הולכים דברים לאיבוד.
1: בוודאי.
0: ולכן, למשל, אמרתי female husbands באנגלית, ולא בעברית, כי יש פה גם האנגלית היא זרה לאותם חברות אפריקאיות, אבל הידיעה שהידע הוא embodied knowledge,
1: כן,
0: אני
1: מוקפן,
0: אוהבת לתרגם את זה, אז אני אוהבת לתרגם את זה ידע עצור ונוצר בגוף. הוא גם עצור בגוף, כמו עוצר באלף,
1: כן.
0: אבל הוא גם נוצר. זאת אומרת, דרך הפרפורמנס, דרך ההתנהגות, אנשים משנים.
1: הוא
0: מתהווה, כן.
1: הוא קורא, הוא נברא.
0: וזה מרחב גדול מאוד ומרתק מאוד.
1: כן. אז אנחנו חייבות שתסבירי עכשיו את ההצטלבויות.
0: כן, בסדר. אז אם אנחנו מבינות שמגדר לא רק יושב על אנשים, אלא הוא מערכת של הבדל חברתי, אז אנחנו גם רואות שהיא מתקיימת בהצטלבות עם מערכות אחרות של הבדל חברתי.
1: כן.
0: מערכות של מעמד, של גזע, של לאום, אם אני מדברת על ישראל, יהודים וערבים, כן? ואז מה זה אומר ההצטלבויות האלה? זה אומר שאם אני, עמליה, אישה, יהודיה, אשכנזיה, משכילה בישראל, אז אני מייצגת רק מרכיב אחד של מה זה להיות אישה ישראלית. ויש לי דברים שהם יותר קרובים לגבר מאשר לאישה מבחינת הפריבילגיות החברתיות שלי. גם אם לא מבחינת המיניות שלי או התודעה, הזהות שלי, אבל מבחינת הפריבילגיות. וכשאני מתבוננת בנשים פלסטיניות, אזרחיות ישראל, שהן אחת הקבוצות המרכזיות שאני מקדישה לה את המחקר שלי, אז אני גם שם מסתכלת על הבדלים בנשים משכילות ולא משכילות, נשים מבוססות ולא מבוססות, וכמובן בינן לבין נשים יהודיות, וכן הלאה וכן הלאה. אז הגישת הפמיניזם ההצטלבותי,
1: כן.
0: שהוא היום הגישה המקובלת במחקר, הולכת לכיוון הזה של לחקור מגדר, כשכל הזמן אנחנו לוקחות בחשבון, אגב, אני חוקרת גם גבריות ולא רק נשיות, כל הזמן לקחת בחשבון על איזה תת קבוצה אנחנו מדברות.
1: אוקיי.
0: ושתמיד יש, זה לא רק או שולטים או נשלטים. יש פה מיקומים מצטלבים.
1: כן, ויחסים, מערכות יחסים מצטלבות גם, מצטלבות בעקבות המיקומים האלה.
0: ודינמיות, כן.
1: כן,
0: כי
1: ודינמיות.
0: כי אני יכולה, למשל, כאישה, לסבול מאפליה בכוח עבודה, כי אני יודעת שנשים בישראל, השכר שלהם הוא בערך 60 או 70, 65 אחוז משכר של גברים, וזה חל גם עליי, אבל אם אני פרופסור, עם קביעות באקדמיה, אז ביחס לגבר יהודי שהוא עובד כפיים, יש לי גם יתרון. אין לי רק חיסרון.
1: כן.
0: כן? אז הדברים האלה זה המשמעות של גישה של פמיניזם הצטלבותי.
1: אני רוצה שאנחנו בתשע, עשר דקות שנשארו לנו, אפילו קצת פחות, ננסה לראות איך המיקומים המצטלבים האלה, ואיך השאלות שהעסיקו אותך באות לביטוי באחד המחקרים הראשונים שיצרת, והוא כמובן עוסק, כמו שכבר אמרת, בנשים פלסטיניות ישראליות, ובסוגיה של רווקות. אז בואי נדבר על המחקר הזה כדוגמה, כמעין איזו טעימה ראשונה. במחקרים הבאים גם נמשיך ונתקדם עם התהליכים שאת עשית, והמחקרים הנוספים שהוספת במשך השנים. אז מה אנחנו צריכות לדעת כדי שנוכל לצלול למחקר הזה?
0: אז זה היה מחקר הדוקטורט שלי, עשיתי אותו בשנות ה-90 המאוחרות, ובחרתי ביפו, כי רציתי להכיר את יפו.
1: רציתי לגור ביפו, אז החלטתי שיפו...
0: אז הלכתי ליפו, והאמת, אני אגיד על הדרך, שאחד הדברים שמצאתי ביפו כשהגעתי לשם בשנות ה-90 המאוחרות, היה מאבקים אדירים על ג'נטריפיקציה, על כניסה של קבוצות מבוססות יהודיות ודחיקה החוצה של האוכלוסייה הערבית, ובעצם עשיתי שני מחקרים.
1: זה תהליך שבו האוכלוסייה החדשה שנכנסת, זה גם מעלה הרבה פעמים את המחירים, לא רק של
0: הדיור,
1: אלא אפילו של, הרבה פעמים קורה שאפילו של המוצרים בסביבה, והחנויות שנפתחות, ואז האנשים שחיו שם קודם, פשוט המקום הופך ללא נגיש בשבילם, הוא לא זמין להם, ואז הם יוצאים משם, נדחקים אל מקומות אחרים בדרך כלל, לשוליים של המקום הזה, ולא אל מרכז...
0: נכון, אז תודה שהגדרת מה זה ג'נטריפיקציה. כשהגעתי לשם כדי לחקור רווקות, מאחר שאני אנתרופולוגית, אני עוקבת אחרי מה שבוער, מה שבער היה המאבקים על הדיור.
1: וואו.
0: אז אני לא ארחיב על זה כאן, אבל בעצם יצא שעשיתי מין שני מחקרים מקבילים. אבל בעניין של הרווקות, אני הייתי רווקה בשנות ה-30 שלי המוקדמות, ונורא העסיקה אותי הרווקות שלי, כי באתי ממשפחה שבאה להישאר רווקה, היה להיות להיכשל. דוקטורט, בסדר, אבל מה עם בעל?
1: דוקטורט זה כן. nice to have.
0: אז, אז אמרתי, אוקיי, אני אראה מה קורה לרווקות בצד השני. וגיליתי דברים מרתקים, בין היתר, שזה הרבה פחות סטיגמטי מאשר אצל היהודיות.
1: באמת?
0: כן.
1: של להיות רווקה, כן. מוסלמית או נוצריה?
0: כן.
1: זה בסדר באיזשהו אופן?
0: זה מורכב.
1: זה לפחות זה לא אומר עלייך שאף אחד לא רוצה אותך, ושאת זקנה ותתבודדי לבד עם חתולים.
0: אז זהו, שזה הרבה פחות סטיגמטי. זה מדהים לחשוב על זה, כי הדימוי שלנו, היהודים, על החברה הערבית, זה שחברה שמרנית, קולקטיביסטית. אבל בתוך החברה הזאת, היה תמיד בהיסטוריה, עם כל המרכזיות של המשפחה, מקום לרווקות. מקום לנשים שלא מתחתנות, משום שנשים שלא מתחתנות הן חלק ממשפחות מורכבות. זה לא מעיד על כישלון אישי. למרות שזה חלק מהרווקות היו מאוד עסוקות עם זה, וחלק פחות עסוקות עם זה, חלק בחרו בזה, חלק בחרו בזה על דרך השלילה, כלומר בחרו לא להתחתן עם זה ולא להתחתן עם זה. כן. יש כל מיני סוגים של בחירות, והשאלה שהתגבשה אצלי, הייתה איך נשים פלסטיניות רווקות בישראל מבססות את עצמן כבוגרות חברתיות בלי לעבור דרך המוסד של הנישואים. ומאיפה יצאה השאלה הזאת? השאלה הזאת יצאה דרך הקשבה לשפה. בערבית על רווקה אומרים דלת בינת. נשארה ילדה. נשארה בינת. בינת. המושג בינת, או בינט, זה ילדה, אבל זה גם מי שעדיין אינה אישה, במובן המיני.
1: כן, עוד לא בשלה מינית, עוד לא מגרה מינית.
0: משום שרווקה מצופה באופן פורמלי להיות בתולה. עכשיו, אני ראיתי נשים שדלו בנת, נשארו בנות, על כל הרצף של הבגרות החברתית והמינית. שאפשר להעלות על הדעת.
1: אז שאלת איך זה קרה? איך הן השיגו את המקום החברתי שלהן?
0: מתמודדות, כן, איך הן בונות את עצמן כבוגרות חברתיות. וזה מחזיר אותנו לרמה הזאת של הידע שעצור ונוצר בגוף.
1: כן.
0: ל-embodied knowledge. כי מבחינה רוב הרווקות האלה לא התעסקו, אף אחד מהם לא נשאה שלט ואמרה, לא, אני אישה ואתם לא תגידו לי אם אני אישה או לא אישה. לא, הן היו, חלקן היו, בטח המשכילות שביניהם היו מורות, עובדות סוציאליות, מנהלות בית ספר, נשים שהורים היו באים להתייעץ איתם,
1: כן,
0: על הילדים,
1: כן.
0: שאנשים נתנו להם מקום של כבוד בחברה, נשים שהייתה להם מנהיגות חברתית, פעילות, פעילות פוליטיות, פעילות חברתיות, היו שם נשים מאוד מאוד מרשימות,
1: כן.
0: מאוד, והיו גם נשים שהיו נחבאות אל הכלים, ומאוד בבית, ומאוד בנת, כן? אז היו נשים על כל הרצף, וזה אפשר לי באמת לראות איך ה-embodied knowledge, איך נשים דרך הפרפורמנס החברתי שלהן, ממצבות את עצמן על רצף מאוד מאוד רחב בחברה, שעם כל השמרנות שלה, יש לה המון פתיחות גם.
1: ללהיות רווקה.
0: ואפרופו לא לדבר על דברים, אני זוכרת באחד הרעיונות שעשיתי עם אישה נשואה, מבוגרת, ששתינו הכרנו אישה רווקה מאוד בולטת בחברה, מאוד מנהיגה, הן היו חברות, ושאלתי אותם, אז עשיתי עם האישה נשואה רעיון על רווקות, והיא אמרה לי את כל הידע הפורמלי, מי שלא מתחתנת היא בינת, היא אישה שלא מקיימת יחסי מין. ואז אני שאלתי, ומה לגבי נשים אחרות? היה לי ברור, שגם לה היה ברור, על מי אני מדברת? והיא אמרה, יש כאלה שלא שואלים לגביהם שאלות.
1: עוד פעם השתיקה.
0: כן, היא פשוט אמרה לי, לא על הכל צריך לדבר.
1: מעניין, זאת אומרת שיש ידיעה או ידיעת גוף ברורה לאנשים שחיים בחברות, שקורים דברים שהם מחוץ למה שבמרכאות אמורים לעשות.
0: נכון.
1: מחוץ לציפיות, כן. מחוץ לחקיקה החברתית הלא כתובה.
0: נכון, כן.
1: כן. ועדיין הן מכירות בזה, אבל הן לא רוצות לתת לזה הכרת יתר.
0: נכון מאוד.
1: ואז הן שותקות איתך.
0: נכון. ובשבילי זה עיקרון מפתח במחקר אנתרופולוגי, הפער בין הידע הפורמלי לידע הפרקטי.
1: כן.
0: בפער הזה נוצרת המשמעות. בפער הזה גם התרבות משתנה.
1: בפער הזה יש תשובות אחרות לגמרי לשאלה מה מותר ומה אסור.
0: נכון, נכון. ובפער הזה גם יש מקום לפרט, לאישה הפרטית, לבנות את עצמה, לאישיות שלה, לרצונות שלה. זה לא שזה בלתי מוגבל, זה לא שהסנקציות החברתיות מתבטלות לחלוטין, אבל המון המון יושב על הפרפורמנס, על הכבוד, במקרה הזה של רווקות, שאישה רווקה מסוגלת לטבוע לעצמה, לבנות לעצמה על ההכרה. כן.
1: פתאום אני חושבת על זה לאור הדברים שאת אומרת, שהתרבות המערבית המובהקת, כן, זאת שלא יודעת איפה נכון לסמן את ההתחלה שלה, אבל שהיא מדברת קצת יותר מדי. אולי בגלל זה אנחנו מתקשים להחזיק מקומות שהם לא בינאריים.
0: נכון.
1: אנחנו מתקשים, אנחנו כל כך נסמכי שפה.
0: זה נהדר, זה נהדר, כן. אמרתי שאני הגעתי למחקר לרווקות מתוך המצוקה שלי כרווקה מתבגרת, ונכון, אני נסעתי לארצות הברית ועשיתי דוקטורט ונסעתי בעולם והשמיים היו הגבול, אבל באיזשהו מקום מופנם הייתי יותר משועבדת מהאנשים האלה לאישור החיצוני שלא
1: כן,
0: הגיע.
1: כן.
0: כן.
1: כן. נסכם. התופעה התרבותית היא רב-ממדית. המחקר האנתרופולוגי מבקש לבחור נתח מסוים של תרבות או חברה, להתמקד בתופעה תרבותית בתוכו, לחשוף את השכבות הרבות שמרכיבות אותה, ולהביט בהן ובקשרים ביניהן. למדנו שאפשר לגשת למחקר האנתרופולוגי בעזרת תיאוריות מגוונות. התיאוריות הפמיניסטיות הן שילוו את סדרת הפרקים הזאת, העוסקת בנשים פלסטיניות ישראליות. חלקן מבקשות למצוא תשובות לשאלות חברתיות מגדריות גדולות על ידי חיפוש המשותף לנשים ברחבי העולם, במגוון תרבויות. חלק אחר של התיאוריות הפמיניסטיות מתמקד בשוני, באופנים המיוחדים שבהם תרבויות מבנות מגדר, מעצבות ציפיות מגדריות ומהן גם את האתגרים המגדריים. מושג חשוב להבנת התוכן שנפגוש בסדרה הוא מיקומים מצטלבים. מרחבי מפגש בין מאפיינים חברתיים, כמו מעמד כלכלי, השכלה, שיוך אתני, מגדר ועוד, היוצרים הבדלים חברתיים. אנחנו, בנות ובני האדם, נולדים במיקומים מצטלבים שונים אלה מאלה, ומפתחים בהם, לפיהם, ולעיתים בהתנגדות אליהם, את זהותנו. יש הצטלבויות מאתגרות יותר, בגלל מעמדן ומיתוגן החברתי של קבוצות השייכות, כגון אישה פלסטינית בחברה הישראלית, וגם אישה מזרחית עם מוגבלות בחברה הישראלית. ויש הצטלבויות מאתגרות פחות, כמו אישה אשכנזיה, או גבר לבן, חילוני ובריא בחברה הישראלית. תצפית משתתפת היא שיטת מחקר מרכזית באנתרופולוגיה. הידע התרבותי אינו מתקיים במילים בלבד. למעשה, רובו עצור בגוף, נוצר בגוף, ידע אינטואיטיבי, וחלק גדול ממנו נמצא באינטראקציות בין הגופים, בין פרטים בחברה. התצפית המשתתפת מסייעת לחוקרת ללמוד את התופעה החברתית על מורכבותה מתוך החוויה שלה, לא רק מתוך הדיבור והקריאה על אודותיה. החוויה מכריחה את החוקרת לצאת מגבולות ההכללה, להפסיק להיות מתבוננת מהצד ולהסתמך על המציאות בשטח ולא להסיק מסקנות בעיקר על סמך ידע תיאורטי. בשלבים מאוחרים יותר בתהליך המחקר האנתרופולוגי, מתורגמת החוויה שנאספת לצד חוויות נוספות של מושאי המחקר לשפה כתובה. לפי העקרונות המנחים האלה, כדוגמה ראשונה, שוחחנו על נשים פלסטיניות ישראליות רווקות. למדנו שהחברה הפלסטינית בישראל מאפשרת מקום משפחתי לנשים רווקות, ולא בהכרח יוצאת כנגדן או רואה בהן נשים לא מוצלחות. למדנו גם שאישה רווקה ממשיכה להתאפס בתודעה הכללית כילדה, בת, ומכאן משתמע שגם בתולה. אך בעוד שזוהי התפיסה החברתית, היא אינה משקפת את הציפייה החברתית, וגם לא תמיד משקפת את הנעשה בפועל. אלה הם מרחבי הפער בין הידע הרשמי ובין הידע שבפועל, מרחבים המסומנים בשתיקה. יש דברים שלא צריך לדבר עליהם. תודה רבה לך, פרופסור עמליה סער, חוקרת ומרצה בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה ופעילת שלום פמיניסטית, חברת ארגון אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי בחיפה. תודה לביביאן הדייט, שעורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכן, מאזינות ומאזיני התוכנית. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: עשרות מוצרים. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
1: על דבר אחד אי אפשר להתווכח. הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
2: ציונות באי נחת. ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
1: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
2: ההסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. הנה מגיע שיר אחד.
3: לא הכל מן אללה.
2: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
4: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
2: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
5: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
2: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
6: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינקטון.
2: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני ההסקטים.
7: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאל הרגב.
0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית תקפה יעדים איראניים באזור מצר הורמוז. טראמפ הזהיר כי ייתכן שארצות הברית תיאלץ לסיים את המלאכה באופן צבאי. אם זה יקרה, איראן לא תהיה קיימת יותר, דברי טראמפ. באיראן הודיעו כי המתקפה האמריקנית לא תפגע בשליטתם במצר ותקפו בתגובה בבחריין. נתניהו אומר כי ההסכם עם לבנון היסטורי. עוד רצח בחברה הערבית.
8: החדשות ברשת
0: בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, כאן קובי ברקאי. ארצות הברית תקפה לילה יעדים איראניים באזור מצר הורמוז, בהם תשתיות מעקב צבאיות, מערכות תקשורת, אתרי הגנה אווירית ומתקני יחסון של רחפנים. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי התקיפות בוצעו בתגובה לתוקפנות האיראנית המתמשכת נגד ספינות מסחר. הנשיא טראמפ הזהיר ברשת החברתית שלו, ייתכן שנגיע לנקודה שבה נאלץ לסיים את המלאכה באופן צבאי. אם זה יקרה, איראן לא תהיה קיימת יותר, כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. בתוך כך, ביום שישי ביקר בארץ מפקד פיקוד המרכז האמריקני אדמירל קופר. הוא נפגש עם הרמטכ"ל אייל זמיר ודן עמו בחלופות עם תחודש הלחימה נגד איראן. גורם ביטחוני אמר לכתבתנו כרמלה מנשה כי הצבא נערך לחזרה למלחמה באיראן אם יידרש לכך. משמרות המהפכה באיראן אמרו כי המתקפה האמריקנית לא תפגע בשליטה האיראנית במצר. כתבנו דוב גילהר מוסיף כי טהרן אימה שהבסיסים האמריקניים באזור יחיבו גיהנום בימים הקרובים. בתוך כך, בבחריין נשמעו הלילה אזעקות בכל רחבי המדינה. כלי תקשורת פרו-איראניים דיווחו על מתקפת קדאמים נגד יעדים אמריקניים בממלכה. כתבנו רועי קייס מציין כי זה לילה שני ברציפות שבחריין מותקפת בידי איראן בתגובה לתקיפות אמריקניות נגדה. גם בקווייט הופעלו מערכות הגנה אווירית בעקבות שיגור של טילים וחטב"מים מאיראן. הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון. ראש הממשלה נתניהו אומר כי מדובר בהסכם היסטורי שיכול להוביל להסכם שלום בין המדינות.
9: במסגרת ההבנות, ארצות הברית ולבנון הכירו בזכותה של ישראל לשמור על רצועת ביטחון בתוך לבנון כל עוד הדבר נדרש לביטחוננו. אנחנו נמשיך להחזיק בה עד שחיזבאללה ויתר ארגוני הטרור יפורקו מנשקם, עד שלא ישקף עוד איום על ישראל מצד לבנון.
0: ראש הממשלה אמר את הדברים במסיבת עיתונאים שכינס אמש. בנהר הירדן נמצאו הלילה בלי רוח חיים גופותיהן של חלה עזם ואימן חריר, קרובות משפחה בנות 13 שטבעו בנהר. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי כוחות הביטחון ומתנדבי יחידת חילוץ גולן סרקו שעות ארוכות אחר הנעדרות. צוותי מגן דוד אדום קבעו את מותן במקום. האלימות הגואה בחברה הערבית. בטייבה נרצח ביריות צעיר בן 20 וצעיר נוסף נפצע קשה. הוא פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא, כך מסרה כתבתנו הדס גרינברג. מונדיאל 26 הסתיים שלב הבתים. לפני זמן קצר גברה ארגנטינה על ירדן 3-1. אלג'יריה ואוסטריה נפרדו בתיקו 3. פורטוגל וקולומביה נפרדו בתיקו 0. הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ניצחה את אוזבקיסטן 3-1. אנגליה ניצחה את פנמה 2-0 וקרואטיה ניצחה את גאנה 2-1. שלב הנוקאוט ייפתח הערב ב-10 במשחק בין קנדה לדרום אפריקה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן תחזית. הערב הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מי תעלה לשמינית הגמר? קנדה או דרום אפריקה? השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
0: התחזית, התחממות קלה והכבדה בעומס החום. מחר עוד התחממות ויעשה חמעט מן הרגיל בעונה, ביום שלישי וביום רביעי דומה. מידות החום המרביות היום בירושלים 30 מעלות, בתל אביב ובחיפה 29, בבאר שבע 33 ובאילת 40 מעלות. עורכי החדשות, זוהר סדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן תרבות.
7: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

0: מאזינים ומאזינות, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. המחקר שמגלה מה קורה לרמות הלחץ של אוהדי כדורגל באמצעות שעון חכם. פריצת דרך בבית החולים רמב״ם, טיפול חדשני הוביל לגמילה מהתמכרות בתוך 20 דקות. מחקר ישראלי חושף, כך עלולים שאלוני בריאות הנפש להטעות את החוקרים. ונסיים עם פינת האומנות שלנו, שתוקדש לשלל פרצופיו של צ'ארלס הראשון. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה שלנו איתמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני. אני דניאלה רגב, בואו נתחיל. למקרה שפספסתם, בימים אלו נערך המונדיאל, וזה זמן טוב לדבר על כדורגל, ככה משהו שלא דיברנו עליו לאחרונה בכלל. אז הפעם נשאל, כמה עולה הדופק של האוהד הממוצע כשמובקע גול? באיזו מדינה מתמודדים טוב יותר עם הפלות, וכמה זמן לפני המשחק כבר רואים ניצני לחץ אצל אוהדים שרופים? מחקר חדש בודק את רמות הלחץ של האוהדים ברחבי העולם בעזרת שעונים חכמים, ומגלה שכדורגל זה הרבה יותר מסתם משחק. ספר לנו על כך ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב לך, אני לא יודעת אם תוששת ממשחקי הלילה, אם אתה צופה או לא צופה.
1: לא פשוט כל הדרמה הזאת, ועוד לא התחלנו בכלל, זה רק השלבים המוקדמים, מה יהיה?
0: מה יהיה? תראה, אני לא, מודה ומתוודה, לא כזו אוהדת כדורגל, וגם אצלי יש רמות לחץ.
1: בינינו, גם אני.
0: אז בואי באמת, מתוך זה נצלול לתוך המחקר שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אז איך באמת אפשר למדוד לחץ אצל אוהדים, שעונים חכמים זה מספיק טוב בשביל זה?
1: מאוד מעניין, מחקר מעניין שבוצע בגרמניה, שפורסם ממש לפני 3 חודשים, ובדק אירוע מעניין שהיה בגמר הגביע הגרמני בשנה שעברה, שהיה שם אירוע מעניין, הגיעה קבוצה אחת הפייבוריטית, וקבוצה אחת מהליגה השלישית, מועדון ארמיניה בילפילד, שאף אחד, כולל השחקנים עצמם, לא האמינו בכלל שיש להם סיכוי, ולא הבינו שהם ממש מגיעים, ואז החוקרים החליטו לעשות דבר מעניין ולבדוק כמה האוהדים שלהם הם נלחצים ומתרגשים מהאירוע הזה. והביאו תוצאות מעניינות.
0: מה מצאו שם?
1: קודם כל מצאו, אז גילו שטכנולוגיה לבישה, מה שנקרא, wearable technology, מה שנקרא, עובד מעניין ומביא ממצאים מאוד מגוונים ומדויקים. והם אספו לאורך זמן, הם התחילו לעקוב אחריהם כשבועיים לפני המשחק. כן, אז כדי להבין את התבניות שלהם בשגרה. ואז את הסטרס שעולה לקראת המשחק, וגילו שיש הבדל בין מי שרועד, ותכף נדבר על המיקום של האוהד, אבל מי שהגיע באותו יום ברכבת, והתחיל לשתות כנראה על כך,

0: נסיעה בתחבורה ציבורית, שתיית אלכוהול, מגורים במקום מסוים, כלומר, יש הרבה דברים שיכולים להשתנות במהלך נכון. היום ולהשפיע על רמות הלחץ שלנו.
1: זה נכון, זה נכון, אבל המחקר הזה הוא מעניין מהבחינה הזאת שהמדדים נאספו לאורך הכי הרבה זמן, לאורך, עם כמות המשתתפים הגדולה, מעל 200 משתתפים, שזה נחשב גבוה, וטכנולוגיה מדויקת. כלומר, יש פה נתונים איכותיים מהבחינה הזאת.
0: ואיזה מדדים בעצם השעונים החכמים נותנים כדי למדוד את הדברים האלה? דופק או...
1: שאלה מעולה, כן, אז השעונים, הטכנולוגיות היום יודעות להביא המון המון דברים, אבל החוקרים עשו בשכל בעיניי ודווקא התמקדו בשני מדדים עיקריים, אחד זה דופק, המוכר והידוע, והשני זה heart rate variability, כן, זאת השונות בדופק הלב, בלי להיכנס יותר מדי לפיזיולוגיה של המאמץ, אבל בעצם מדובר במרחק שעובר, בזמן שעובר בין פעימות הלב. כן, שזה מדד שנחשב היום איכותי ביותר לניבוי של רמות סטרס ושל התאוששות ושל החשש לאירוע לבבי וכולי וכולי. אז אלה שני המדדים העיקריים, חוץ מזה מדדו גם את כמות הצעדים שהם עשו ואת שעות השינה שלהם. כן. כן, אז הם עשו שם עבודה יסודית, אבל המדדים שהולכים איתם זה הדופק, העלייה בדופק, וה-HRV, מה שנקרא השונות בדופק הלב.
0: ואיך אפשר באמת, אמרת שאפילו עוד לפני שריקת הפתיחה, או הרבה שעות לפני, כבר אז אפשר לראות ניצנים של סטרס, האומנם?
1: בהחלט, בהחלט. הם עקבו אחרי האנשים האלה במשך שבועיים בצורה... קצת מלחיצה, ונתנו להם למלא כל מיני שאלונים, וביקשו מהם לשתף מיקום ב-GPS שלהם, כדי שידעו מתי הם מתחילים להתקרב לאצטדיון, ודגמו אותם כל איזה שעתיים, ועשו שם עבודה יסודית, כן, ורואים את העלייה, ואת ההתגברות, ואת הכניסה לאצטדיון, זה פיק נורא גדול, ואז השירים של האוהדים, שיש שם תקסים כאלה, כמו שכולנו יודעים.
0: כן.
1: כן, עשו
0: את זה יפה. כן, גם חוויה אקסטטית להיות באצטדיון, לשיר עם עשרות אלפי אנשים, זו חוויה מרוממת נפש.
1: מרוממת נפש ואף מסוכנת. ההשלכות הבריאותיות שם, יש למשל מחקר מעניין שמדברים עליו, שיש דיווחים על פגיעה בשמיעה של אוהדים בעקבות אירועי כדורגל אינטנסיביים, ותכף נדבר אולי על ההשלכות הלבביות, כן, ההשלכות הבריאותיות, מה שנקרא פוטבול פיבר, כן, קדחת הכדורגל בעברית, מושג מעניין שבעצם הוא מה שנמדד, וזה בעצם הסטרס והחיבור, או החיבור של האוהד לקבוצה ולאירוע, שמביא לרמות סטרס כל כך גבוהות, שכמובן נקשר לסיכון למחלות לבביות ולאירועי לב.
0: אנחנו יודעים להבדיל אבל בין לחץ להתרגשות, כי אני קטונתי, אבל אני חושבת שגם התרגשות בטח יכולה לבוא לידי ביטוי בהרבה מדדים דומים.
1: שאלה נהדרת, השעון לא יודע. השעון לא יודע, השעון רק מראה מה שהגוף שלי פולט, ואחת העבודות, אחד המהלכים החשובים של הפסיכולוג, הוא לדעת לעזור, מתי, לעזור לזהות, מתי ההתרגשות היא בריאה, מתי הסטרס הוא סטרס בריא, שגורם לי לנוע ולזוז ולפעול ולגדול, ומתי הוא קצת מפרק אותנו, קצת גורם לנו לקפוא במקום, לוותר, כן, אבל זאת כבר שאלה קיומית כזאת גדולה.
0: ואתה יודע להגיד אם באמת הייתה איזו בדיקת המשך למחקר הגרמני הזה, עוד רגע גם ננסה לצלול למה שקורה עכשיו במונדיאל, אבל אם אז בדקו במשך שבועיים מה קורה לרמות הלחץ, הסטרס של הנבדקים, האם היה אפשר לבדוק משהו גם ארוך טווח, להגיד מי שהיה בלחץ במיוחד בתקופה הזו, זה נשאר איתו גם אחר כך?
1: הם לא נעשתה בדיקת המשך כזו, זאת אחת מהחולשות שהחוקרים מציינים על המחקר, אבל אנחנו מניחים שהאוהדים של ארמיניה בילפילד, הקבוצה שאף אחד לא הכיר ואף אחד לא הבין, אנחנו מניחים שהם הלכו עם רמות מאוד מאוד גבוהות של סטרס והתרגשות הביתה, ומאז לא שמענו עליהם מילה. אז יכול להיות שהיום הם חזרו לגודלם המקורי, אבל לא נעשתה איזו בדיקת המשך מאוד איכותית.
0: אוקיי, מסקרן מאוד. ועכשיו בעצם הרעיון הוא לקחת את המחקר הגרמני הזה ולנסות להפעיל אותו עכשיו בימי מונדיאל עם אוהדים מכל העולם בעצם.
1: נכון, נכון.
0: איך זה עובד? איך בכלל, איך מגייסים אנשים? כמו שאמרת מקודם, זה שעונים חכמים, הם נותנים הרבה מאוד פרטים די אינטימיים. זה חתיכת דבר להיות נסיין בדבר כזה.
1: נכון, נכון, המון המון דאטה, כמות מטורפת היום של אנשים שעושים ספורט, הם ועונדים את השעונים בידיעה, וגם כאלה שרק שמים את האפל וואץ' כי זה מדבר עם השעון, ומראה לי מיילים בזמן, אבל

0: כולנו שולחים המון המון נתונים לכל מיני חברות שיש לקוות שעושות בזה שימוש טוב.
1: כן.
0: למשל, אחד השימושים הבריאים יהיה רפואה מונעת. כן? גם בזמן אירועי כדורגל, כן? ישימו דיפיברילטור או ניידת טיפול נמרץ באצטדיון, לא רק לשחקנים אלא גם לקהל, כי כמות האירועים הלבביים שם במשחקי כדורגל היא גבוהה. השילוב של סטרס ושל אלכוהול ושל מזג אוויר הוא עושה פלאים כנראה. אבל גם בהיבט הזה של... למשל, אחת התובנות זה לקחת מה שנקרא את הפן אינגייג'מנט, כן? את המדדים הפיזיולוגיים שהופכים לחוויה מחוויית הצפייה. כן? נוכל, רשתות השידור יוכלו להציג מדד לחץ האוהדים, למשל לראות כמה אוהדים מתרגשים באותו זמן ולהשוות את זה לבית. יש פה אלמנטים של פרסום ושל... מעורבות בשידור וכו' וכו'. אז יש פה כמה תובנות שיכולות להיות מעניינות להמשך.
2: יש משהו שאנחנו יודעים להגיד כבר עכשיו לגבי מה קורה בגוף בזמן ניצחון לעומת הפסד, או מה קורה כשהקבוצה שלך מבקיעה גול אל מול כשהקבוצה היריבה? אנחנו יכולים להסתכל על נתונים ולדעת משהו על זה?
0: ברמות חיתוך האלה עדיין לא. עדיין לא, אבל אנחנו יודעים שיש שם פיק, ואנחנו יודעים שכשאדם נתון תחת סטרס גדול, אז הוא גם נתון למניפולציות רגשיות כאלה ואחרות. אז אני מעריך שיעשה בדאטה הזה שימוש. כן?
2: אני תוהה אם גם יש איזושהי הטיה, כלומר מי שעונים חכמים מראש, אמרת נגיד בעיקר אנשים... שעושים ספורט אולי, או באמת אנשים שיכולים להרשות לעצמם, וגם יכולים להרשות לעצמם, אני מניחה שזה עסק יקר.
0: נכון.
2: אז יש כאן אולי איזושהי בעייתיות מבחינת מי הם הנסיינים, זה כנראה לא בהכרח האוהד הממוצע.
0: מסכים, מסכים. גם בזה צריך להתחשב, למרות שהיום הטכנולוגיה היא יותר ויותר נגישה, וחלק מהמדדים אנחנו יודעים לעשות דרך הסמארטפון, שיודע היום לבדוק דופק בצורה לא רעה. כן. אבל זה בהחלט הולך לשם. ההבנה הזאת שאנחנו כולנו מסתובבים בעולם, ומישהו יכול להפיק מזה דאטה. גם אם אני לא ממש מתכוון לזה. כן.
2: כן, אנחנו נקווה שלפחות זה יעשה למשהו טוב. יוביל, כן, אם אנחנו כבר...
0: גם כן, שגופי הספורט ומערכות הבריאות ייקחו בחשבון את הדברים האלה, כן? זה לא רק אירוע בידור, כן? אלא זה אירוע סטרס המוני. מה שנקרא, כן? עשרות אלפי, מאות אלפי אוהדים שחווים חוויה מאוד מאוד אינטנסיבית, וצריך שווה לחשוב על זה.
2: כן, מודה שאני מאוד סקרנית לגלות, אני מקווה שהנתונים האלה יפורסמו, איזו השוואה בין מדינות שונות, בין אוהדים ממקומות שונים. איזה מדינות אולי יותר לחוצות מאחרות, איך זה עובד, אני פשוט מדברת איתך, ותוך כדי אני רואה פה על המסכים את אוהדי ארגנטינה, חוגגים את הניצחון האחרון, ואני אומרת, בוא נע, להיות ארגנטינאי, אוהד ארגנטינאי, זה חתיכת דבר לגוף.
0: לא פשוט.
2: לא פשוט, אבל מודה בו זמנית, איזה כיף, בא לי.
0: נכון, לחשוב על דברים טובים, נכון, על ספורט, על, כן, לגמרי, על אופטימיות.
2: אז נקווה לטוב, נאחל הצלחה לכל הצדדים, וכשיהיו תוצאות למחקר המאוד מעניין הזה, אתה תאלץ לחזור ולספר לנו.
0: אני אשמח מאוד, שיהיה לנו שבוע בריא.
2: שבוע בריא, תודה רבה לך, ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע, שסיפר לנו על המחקר שבודק מה קורה לרמות הלחץ של אוהדים בזמן המונדיאל. תודה רבה, וכן, תודה, יום תודה. בריא שיהיה.
0: ביי ביי.
2: בהליך ניסיוני שנעשה בבית החולים רמב״ם, הצליחו הרופאים לגמול אדם עם תלות קיצונית במשככי כאבים שנזקק ליותר מ-100 כדורים ביום, באמצעות טיפול לא פולשני בגלי קול שערך 20 דקות בלבד. איך עובד הקסם הזה? האם ייתכן שהוא תחילת הפתרון למגפת האופיודים שנחשבת לאחת המגפות הקשות בעולם? והאם הטיפול הזה יכול לסייע בגמילה מהתמכרויות נוספות? איתנו עורך המחקר המאוד מסקרן הזה, דוקטור ליאור לבטוב, מנהל היחידה לנורו-כירורגיה תפקודית בבית החולים רמב״ם. בוקר טוב.
3: שלום, בוקר אור.
2: אז פשוט אני אשאל אולי איך עובד הדבר הזה? תהליך גמילה של 20 דקות, זה נשמע דמיוני.
3: כן, חד משמעי, באמת. אז קודם כל צריך להרים לחברת אינפייטק, זו חברה ישראלית שעומדת כבר הרבה מאוד שנים על פיתוח של טכנולוגיה מבוססת גלי קול, אולטרסאונד, שבאמצעותה אנחנו משדרים אנרגיה לעומק המוח. אנחנו היום באופן

0: רוטינים משתמשים בטכנולוגיה הזאת כדי לייצר צריבות באזור, במוח, באזורים שונים, זה מאושר היום כדי לטפל בחולים עם פרקינסון ורעד ראשוני. הפעם אנחנו קיבלנו את הטכנולוגיה עם איזושהי קפיצת מדרגה, ואנחנו יכולים לשדר אנרגיה של גלי קול לעומק המוח, אבל לא לצורך חימום או צריבה, אלא כדי להתערב באופן מאוד ממוקד בפעילות המוחית. אז קיבלתי פה כלי שמאפשר לי להגיע לאזורים מסוימים באופן מאוד מדויק, ולהפעיל או לחבות את הפעילות החשמלית של האזור, של האזור הזה. ומה שאנחנו עשינו בניסוי הזה, אנחנו הקראנו אנרגיה, שידרנו אנרגיה, לאזור שנקרא נוקלוס אקומבנס, שהוא לב ליבו של אזור החשק, חלק ממש המזולימבית מה שנקרא, ועשינו סוג של ריסטארט לאזור. המטופל שנכנס עם קרייבינג, עם דחף, לשימוש באופיאטים 10/10, תוך דקות ירד ל-2/10, ויום לאחר מכן, וזה נמחק לחלוטין.
1: איך בעצם יודעים למדוד את זה? זה משהו שממש אתם רואים בעין, במוח?
0: זאת שאלה מעולה. והתשובה היא, זה שאנחנו יכולים למדוד את זה, אבל לא בריל טיים, ואנחנו פה נעזרים בעצם בפידבק המאוד סובייקטיבי של המטופל, שזה אחד האתגרים בכל עבודה שקשורה למחלות פסיכיאטריות למיניהן.
1: כן.
0: תראי, אם את תעשי MRI למטופל לפני ולאחר הטיפול, MRI שאת מכירה, MRI קונבנציונלי, אפילו 7 טסלה, את לא תראי שום דבר. שום דבר לא השתנה במוח. אין בצקת, אין, בוודאי שאין איזושהי צריבה או לזיה או משהו דומה. אבל אם אנחנו נעשה אנליזות קצת יותר מתקדמות, מבוססות פעילות מטאבולית, אז סביר להניח שאנחנו נראה שינויים באזורים שונים במוח, לאו דווקא באזור הנוקלוס אקומבנס, אלא באזורים שהוא עושה להם מה שנקרא פרוג'קשן, שיש קישוריות משמעותית, ואז אנחנו נוכל לזהות את ה... את השינוי בפעילות באזורים השונים. אנחנו כמובן רכשנו את הדאטה הזה, אנחנו עדיין לא עשינו אנליזה עמוקה מדי.
1: רגע, נראה לי נעלמת לנו לרגע.
0: כן, אני מצטער, כן, אני פשוט לקראת ניתוח ומתקשרים. הכל בסדר.
1: לקראת ניתוח שאתה צריך לערוך.
0: נכון.
1: חשוב את זה, אוקיי.
0: אני לא עורך הרוג.
1: כן, כן.
0: בסדר, אני מתנצל על ההפרעה.
1: לא, אנחנו גם לא רוצים, אנחנו לא נחזיק אותך יותר מדי זמן.
0: הכל טוב. אז אני אומר, אנחנו רכשנו את הדאטה, אנחנו נעשה עוד אנליזות, ואנחנו בוודאי נוכל לבשר על זה עוד דברים. אבל נכון להיום, כמו שהדגשתי, אנחנו נשענים מאוד על השיתוף פעולה ועל התחושה הסובייקטיבית של המטופל. עכשיו חשוב להגיד רק מילה אחרונה, זה שאנחנו עוקבים אחר המטופל כבר כחודש, ומעבר לדיווח שלו אנחנו כמובן עושים בדיקות מעבדה, ורואים שהוא אכן נקי לחלוטין מהטיפול, מצריכת אופיאטים.
1: והוא היה מקרה קיצוני במיוחד, נכון? מדובר על יותר מ-100 כדורים ביום.
0: נכון. הוא סיפר שהוא לא יכל לקום בבוקר מהמיטה בלי 30 כדורים שהוא לוקח.
1: וואו.
0: התלות הייתה מאוד קשה, ואני אגיד לך גם שאנחנו נכנסנו לניסוי הזה יחסית במהירות, והוא עשה הלכה למעשה תסמונת גמילה על השולחן, ממש עם כל מה שתוכל לדמיין, עם העזה, צמרמורות, כאבים בכל הגוף, כאבי גב קשים, ואף על פי כן, למרות הסטרס הפיזי המאוד משמעותי שהיה שם, אנחנו הצלחנו לבסס את הטיפול ולסיים אותו בהצלחה, עם תוצאות מאוד מאוד מבטיחות.
1: וזה טיפול שיהיה צריך לחזור עליו עוד כמה פעמים? אני לא רוצה להגיד זבנג וגמרנו, אבל זה משהו שהוא חד פעמי?
0: זאת שאלה מעולה. והתשובה היא זה שאנחנו עדיין, אני לא יכול לענות על זה באופן חד משמעי, אבל כמו שזה נראה כרגע, זה יכול להיות טיפול חד פעמי. העניין הוא שאנחנו בעצם עושים איזשהו ריסטארט לפעילות הפתולוגית של הנוקלוס אקומבנס, וברגע שהחזרנו אותו לאיזושהי פעילות נורמלית, ובן אדם, hopefully, יחיה חיים נורמליים, בלי חשיפה חוזרת, בלי כל מיני סטרסים מבחוץ, אז אנחנו נוכל להגיד שזבנג וגמרנו. אנחנו נעקוב אחר המטופל והמטופלים הבאים בתור למשך שנה, ואז נהיה חכמים יותר ואת התשובה חד משמעית.
1: מסקרן מאוד, זה יכול לטפל גם בהתמכרויות נוספות? לכאורה, כי בעצם אתה מתאר פה משהו שהוא לא ספציפי למשככי כאבים, בעצם לאיזשהו אזור במוח שהוא גורם תלות.
0: אז התשובה היא חד משמעית כן.
1: וואו.
0: ואנחנו חלק ממולטי-סנטר סטאדי, ממחקר רב-מרכזי, ובארצות הברית, בווסט וירג'יניה, הם כבר טיפלו במישהו שאפילו היה מכור להירואין. אנחנו יודעים שההתמכרות להירואין היא מאוד מאוד קשה, וזה עבר בהצלחה. אנחנו, אגב, המטופל שלנו גם הייתה לו כמיהה לאלכוהול, וגם הוא צריך 3 קופסאות סיגרות ביום, ומיד לאחר הטיפול הוא ירד לסיגרות בודדות ביממה.
1: אז אנחנו מדברים פה בעצם, הטיפול הוא בדחף.
0: נכון מאוד. נכון מאוד מאוד. מדויק.
1: ואני תוהה אבל אם בכל זאת יכולים להיות פה סיכונים, כלומר זה כן התעסקות עם המוח, אם זה דרך נכונה לתאר את זה, שימוש בגלי קול, מה הסיכונים שכרוכים בדבר כזה?
0: אז כמו שהסברתי, אנחנו היום באופן רוטיני כבר משתמשים בגלי קול לטיפולים. לטיפולים ולא להדמיות. אנחנו, המוח חי בשלום עם אנרגיית קול שעובר דרכו, בלי שום תופעות לוואי בכלל. אנחנו בטכנולוגיה הנוכחית, אנחנו משתמשים אפילו באנרגיה נמוכה משמעותית ממה שאנחנו משתמשים ברוטינה שאנחנו עושים את אותן צריבות שהסברתי מקודם. אז מהבחינה הזו אין שום בעיה. בהחלט, אם אנחנו נגרה אזורים שהם לא רצויים, אנחנו עלולים לגרום לתופעות לוואי חד משמעי. אבל בשביל זה אנחנו עושים את הכל בצורה מאוד מבוקרת, מאוד אחראית, עם ניסיון. אנחנו עושים אנליזות מאוד מתקדמות כדי להיכנס לטיפול. אני למעשה עושה לו שחזור של כל המסילה המזולימבית שמגיעה מאזור המידבריין, מגזע המוח, ועושה פרוג'קשן דרך גרעיני הבסיס, כיוון האזורים האורביטו-פרונטל, אני מרשה לעצמי להשתמש במילים קצת יותר כבדות, האזורים הפרונטליים, האזורים הפרונטליים של המוח, חלק ממש מערכת הלימבית שלנו, מערכת הרגש. אגב, אני גם השתמשתי בשחזורים של אזור הנוקלוס הקומבנס לכיוון האמיגדלה. אלה אזורים שחשובים נורא לביסות הדחף, תחושת האלמנטים של הזיכרון שמעורבים עם אלמנט הדחף, כן? כל האספקטים הרגשיים. אז מה שנקרא, להיכנס לשם, זה לא טיול בפארק, צריך להביא איתך ידע וניסיון מאוד משמעותי.
1: בטח.
0: זה ממש שאני אגיד, האסנס של הנורסיינס, כמו שקורה היום, משום שאנחנו משתמשים בכלים הכי מתקדמים שיש לנו, כדי לזקק את המסילות ואת הכישוריות שיש לנו במוח, ובכך לתאב ברמה פרסונלית, אני צריך לומר, את הטרגטינג שלנו, את בחירת המטרה. וזה עובד.
1: זה באמת מדהים. אני עכשיו מבינה שבעצם שכחתי לשאול איך זה ממש פיזית קורה. אם תוכל לתאר לנו בקצרה, האם זה כואב, איך נראה הטיפול? כן, כן.
0: אז קודם כל הטיפול קורה בהירות מלאה. אנחנו, הדבר הכי כואב כאן ברמה הפיזית, זה אני צריך לשים מסגרת על הראש כדי שהראש לא יזוז בזמן הטיפול. מטבע הדברים הדיוק הוא ברמה סאב-מילימטרית. אז המסגרת הזו אני שם תחת הרדמה מקומית, זה כמו זריקות של רופא שיניים, נכון? שהזריקה לא נעימה, אבל אחר מכן החומר משפיע, זה האזור אדום.
1: התשטוש, כן.
0: המקומי, הרדמה המקומית. אז זה תהליך של כמה דקות בודדות שהוא לא נעים, אבל אחר מכן המסגרת מקובעת, והראש מוחזק היטב, ומהרגע הזה המטופל שוכב במיטת ה-MRI, הראש לא יכול לזוז, אבל הוא יכול לזוז עם הכתפיים, ידיים, רגליים, הוא ער, אנחנו מתקשרים לחלוטין. אני משדר את האנרגיה לעומק המוח בתוך ה-MRI, האנרגיה לא כואבת. המטופל חד משמעית דיווח על איזושהי תחושה, תחושת הקלה. לפני שהתחלנו את הטיפול עשינו מה שנקרא שם סוניקיישן, שידור אנרגיה, זאת אומרת שידור גלי קול, אבל עם אנרגיה אפסית. והוא לא ידע להבדיל בין השידורים, אבל הוא ידע להגיד שהוא מרגיש משהו. כאשר שידרנו אנרגיה אמיתית, הוא אמר, אני מצטט אותו, זאת הייתה סוניקציה טובה יותר מהקודמת. כך הוא אמר.
1: וואו. תשמע, זה מסקרן מאוד. אני מרגישה שיש לי עוד כל כך הרבה לשאול אותך, ואני גם רוצה לשחרר אותך לעבודתך החשובה והאמיתית. אז אני בצער רב נפרדת ממך כרגע. היה מאוד מאוד מעניין לשמוע על המחקר המסקרן הזה, והלוואי זה נותן באמת פתח לטיפולים כאלה שיוכלו לעזור בהתמכרויות.
0: מאוד מאוד. בשביל לך עוד משפט אחד, אני
1: בטח, חושב
0: כנור חירוג, אני קיבלתי פה כלי. וכחלק מהניסוי הזה, אנחנו טיפלנו בחולים מאוד חשובים, שמכורים לאופיאטים, באמת זו משימה מאוד חשובה, אבל יחד עם זאת אני רוצה לומר שאנחנו ניקח את הכלי הזה ונמשיך לדחוף אותו קדימה, ואנחנו ננסה להנגיש את הטיפול, את הטכנולוגיה הזאת שוב לטיפולים ברמה אינדיבידואלית, למטופלים פסיכיאטרים מסוגים שונים, PTSD, OCD, דיכאון, וגם אני מקווה מאוד שנוכל להנגיש את זה למטופלים עם כאב מרכזי, זאת אומרת השמיים הם הגבול מהבחינה הזאת, ברגע שאני יכול לאפיין מטרות בתוך המוח, ולטפל בהם בצורה בטוחה ומדויקת, זה כמו, כמו שאני אומר, השמיים עם הגבול.
1: הלוואי, כן, הלוואי שבאמת זה באמת יוכל להיות כלי כל כך שימושי לכל הדברים שתיארת. אפשר, אני מחזיקה אצבעות, מחזיקה אצבעות ומאחלת לכם בהצלחה, ואני מאוד מודה לך על השיחה הזו, דוקטור ליאור לב טוב, מנהל היחידה לנורוכירורגיה תפקודית בבית החולים רמב״ם, עורך המחקר המאוד מאוד חשוב הזה. תודה שוב.
0: כל טוב, שבוע טוב, כל טוב, תודה רבה.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. האם יכול להיות שחלק מהממצאים המקובלים בתחום הפסיכיאטריה הם למעשה מוטים בגלל האופן שבו נשאלים מסוימים נוטים לענות על שאלות בשאלונים ולא באמת משקפים את המאפיינים הנפשיים של אותם נבדקים? זה מה שעולה ממחקר חדש של אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת אוקספורד. אז איך מתגברים על הטיות מהסוג הזה, ואיך נכון לבדוק מאפיינים נפשיים שאינם ניתנים לבדיקה ישירה? איתנו פרופסור רובי דר מבית הספר למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב, מעורכי המחקר הזה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז בעצם אתם אומרים כאן שיש איזשהו כשל מבני ואפילו ארוך טווח במחקרים של בתחום בריאות הנפש, נקרא לזה.
1: נכון. זאת אומרת, אנחנו הגענו לזה בתחום ספציפי, אבל אין ספק שההשלכות של הממצאים הם לכל התחום של בדיקת קשר בין מאפיינים נפשיים בגלל פסיכופתולוגיה לבין, במקרה הזה, ביטחון. ובעצם הסיפור מתחיל מזה שיש הרבה ידע על זה שאנשים עם OCD, שזה התחום שאני מתעסק בו, של הפרעה אובססיבית קומפולסיבית, הם מבטאים חוסר ביטחון בזיכרון שלהם, בידע שלהם. למשל, אם אני נותן לאנשים מאיזשהו מבחן של ידע כללי, הם פחות בטוחים בתשובות שלהם. הם ידרגו את רמת הביטחון שלהם כיותר נמוכה. ולפני איזה זמן התחילו להופיע ממצאים, שהם מבוססים על מחקרים שנעשים בעיקר באינטרנט, כלומר על קהל מאוד גדול של משיבים, שמצאו דווקא קשר חיובי בין הביטחון לבין מימד של כפייתיות, או שהוא קרוב מאוד למימד של OCD, וזה נראה לנו מוזר, כי זה לא תואם גם אל התמונה הקליני שאנחנו מכירים ב-OCD, של ספק וחוסר ביטחון, שזה אחד הסממנים המאפיינים אנשים כפייתיים ואובססיביים, נראה לנו לא מתאים, ואז ניסינו להבין איך זה קורה. וכשהסתכלנו זה הבנו שראינו שאנשים, הקשר זה יכול להיות מוסבר לפחות בחלקו על ידי נטיות של אנשים באופן שבו הם עונים לשאלונים. אז אם למשל מישהו נוטה באופן כללי לתת תשובות גבוהות על איזשהו שאלון, נגיד הוא נוטה להסכים עם פריטים של שאלון, אם יש אפשרות של תשובה מאחד עד עשר, הוא נוטה ללכת לכיוון הגבוה של 10-8, לא משנה. אז הוא ייתן את אותן תשובות גבוהות גם במדדים שמודדים את הפסיכופתולוגיה עצמה. נגיד אם יש לו OCD, אז הוא ייתן, אם יש שאלון של OCD, הוא ייתן תשובות גבוהות גם בשאלון של OCD, ואז נוצר מתאם שהוא לא מתאם אמיתי בין התשובות שלו לשאלון של OCD, נגיד לבין רמת הביטחון שלו. זה יכול לייצר את הממצא שיש קשר חיובי בין שני הדברים.
0: אבל בעצם האופן שבו עונים על שאלונים הוא גם אולי יכול להיות, הוא בעצמו מדד.
1: בדיוק, בדיוק, נכון. נכון מאוד. אז אם יש נטייה למישהו לענות באופן חיובי, כמו שתיארתי כרגע, כלומר לענות בצד החיובי של הסולם, הצד הגבוה של הסולם, אז זאת נטייה שתשפיע על, על, על הממצאים האלה שאנחנו מוצאים אחר כך, בדיוק.
0: אז בעצם מה שאתם אומרים זה שיכול להיות שהמון מחקרים שהתוצאות שלנו אולי היו מוטות בעצם?
1: נכון, נכון, בדיוק. בעיקר מחקרים שנעשים באינטרנט. והסיבה לזה היא שהנבדקים האלה שעושים, יש המון המון מחקרים היום שנעשים באינטרנט, זה התחיל בקורונה, ואז יש נגיד מדגמים מאוד גדולים, של אנשים שמקבלים קצת כסף בשביל לענות על שאלונים. זה קיים גם בארץ ובעיקר בחול, וחלק גדול מהמחקרים שאנחנו עושים, גם שלי, הם מתבססים על מדגמים מהסוג הזה. ומדגמים מהסוג הזה ישנה במיוחד סכנה של חוסר תשומת לב של הנבדקים. הם רוצים לסיים וללכת הלאה למחקר הבא, וכשהם לא שמים לב, יש בעיקר סכנה שהם ייתנו תשובות חיוביות כאלה בלי לשים הרבה לב לתוכן הפריט שעליו הם עונים.
0: ואולי גם אני חושבת על אולי איזושהי עייפות תוך כדי, שיכול להיות שאתה מתחיל הכי חזק שלך והולך ונחלש.
1: לגמרי, זה לגמרי אפשרי, בהחלט.
0: אבל אז מה עושים עם הדבר הזה? אני חושבת כלומר שאלונים ובטח דיווח עצמי, זה נראה לי, ככל הנראה, הכלי הכי נגיש, עוצמתי שיש. אלו עוד כלים בכלל יכולים להיות.
1: נכון, יש מעט מאוד כלים שמודדים ישירות, אין לנו אפשרות למדוד ישירות נטייה לפסיכופתולוגיה, ישירות הכוונה, אני לא יודע, במוח. אז אנחנו מתבססים במחקר של, בפסיכולוגיה, חלק מאוד מאוד גדול ממנו מתבסס על דיווח עצמי. כן, על אנשים מונים על פריטים של שאלון של OCD, אז הם אומרים, יש לי נטייה, נגיד, לבדוק דברים שוב ושוב, או יש לי נטייה לרחוץ הידיים שלי שוב ושוב, דברים כאלה. ואז זה נכון, כל המדד שלנו, של, נגיד, חומרת ה-OCD, מתבסס לגמרי על דיווח עצמי, וככה זה בהרבה מאוד תחומים, בעצם בהרבה מאוד תחומים בפסיכולוגיה, כמעט כולם.
0: למרות שיש כאן עניין אפילו כשל מבני נוסף, שאני יכולה רק להעריך שבעולמות הפסיכופתולוגיה ופסיכיאטריה, יכול להיות גם הדיווח העצמי הוא עצמו מוטה, איך שאדם חולה יותר או פחות, הדימוי העצמי שלו, הדיווח העצמי, הוא יכול להיות לא לגמרי מציאותי.
1: נכון, אז זה באמת נקודה נוספת, שמעבר להטיות שדיברנו עליהן, של חוסר תשומת לב, או נטייה, מה שנקרא acquiescence, לענות בצורה, לתת דירוגים גבוהים בשאלון, כמובן שכל שאלת התקפות של השאלונים היא גם כן שאלה מאוד חשובה, אבל היא שאלה נפרדת, אוקיי? אבל את שואלת איך אפשר להתגבר על זה, אז אם נגיד שתי הטיות הבעייתיות ביותר מבחינתנו, עם חוסר תשומת לב, ונטייה לענות גבוה על שאלונים, אנחנו צריכים להכניס פריטים שימדדו את ההטיות האלה באופן ספציפי. למשל, אני יכול לתת פריטים שהם מאוד לא סביר שמישהו יענה עליהם בהסכמה, נגיד, אני זוכר כל מילה שאמרתי כל החיים. אז אם מישהו עונה, אפילו מסכים קצת עם זה, סימן שהוא לא קרא בצורה צינית את הפריט.
0: ואז בעזרת זה אתם יודעים אולי לפסול את השאלון הזה? או...
1: אנחנו יודעים לפסול את הבן אדם הזה, כלומר להוציא אותו מהמדגם, וזה באמת מה שנעשה בין השאר במאמר, שברגע שאנחנו מוציאים אנשים כאלה מהמדגם, שבאופן ברור לא שמו לב למה שאלו אותם, אז המתאמים האלה כמעט שנעלמים, אתם מתאמים שנמצאו במחקר.
0: ואז אפשר באמת להטמיע את הדברים האלה, האם אתם מציעים באמת אולי סט כלים לטיוב שאלונים?
1: בדיוק, אנחנו מציעים גישות לטיוב שאלונים, שאחת מהם היא הכנסת פריטים כאלה, זה לא רק רעיון שלנו, זה כבר הוצע בעבר, להכניס פריטים שתופסים חוסר תשומת לב, אבל אפשר גם להכניס מין שאלון ניטרלי כזה, שיתפוס את ההטייה הכללית הזאת לתת ציונים גבוהים בשאלונים. ואז אני יכול לראות שיש אנשים שנוטים לתת ציונים גבוהים בלי קשר לפריט, אני יכול לנטרל את הנטייה הזאת שלהם בתוך כשאני עושה את החישובים הסטטיסטיים.
0: אני לא יכולה שלא לחשוב, אני כמובן חושבת על AI, ואיך זה יכול להיות כלי בטח שיכול לעזור לעלות על הפערים האלה.
1: כן, נכון, אני בטוח שאפשר להשתמש ב-AI, אבל את הפריטים אנחנו צריכים לייצר, גם כי לפעמים אפשר לעזר ב-AI לייצר פריטים מהסוג הזה. אבל ברגע שאני החלטתי לקריטריון מסוים, נגיד אני אומר, מי שעונה על שני פריטים של חוסר תשומת לב בצורה שמראה על חוסר תשומת לב, אותו אני מוציא מהמדגם, לצורך זה אני לא צריך AI.
0: כן, ובאמת אמרת שהגעתם לזה מתוך התחום של OCD, שזה תחום נכון. שאתה חוקר אותו, אנחנו נכון. יכולים גם להניח שזה יהיה רלוונטי תופעות נוספות?
1: לגמרי, לכל תחום אחר. מה שאני חושב, הנקודה המעניינת היא שבאמת מה שעורר אותנו להתעסק בזה ולהסתכל על זה מקרוב, זה הסתירה בין הממצאים האלה לבין מה שאנחנו יודעים ובעצמנו מצאנו גם על הקשר בין ביטחון לבין OCD. אז אני חושב שנקודה כללית היא שאם מופיעים ממצאים כאלה שסותרים את הידע הקליני שלנו, את האינטואיציה הקלינית שלנו, שווה להסתכל ולהבין מאיפה זה מגיע.
0: לדעתך אנחנו נסתמך אולי פחות על שאלונים בעתיד, או ש...
1: אני חושב שאין לנו ברירה. אני לא חושב שיש לנו אלטרנטיבה מאשר להסתכל על שאלונים. אנחנו רק צריכים להסתכל בעין יותר ביקורתית על השאלונים עצמם, על האופן שבו המחקר נעשה, על הנוכחות או היעדר פריטים שיכולים לתפוס את האנשים שלא היו קשובים וכדומה. אבל אין לנו אלטרנטיבה אמיתית.
0: כן, נכון, אני קטונתי, גם אני לא יכולה לחשוב על אלו כן. כלים עוד יכולים להיות, אבל אולי עוד נפתע. אולי גם בזה פתאום ה-AI יפתיע אותנו ויזרוק איזה רעיון.
1: יש לך הרבה תקוות לגבי AI, יכול להיות.
0: פשוט נושא שאנחנו מדברים עליו כל כך הרבה בתוכנית, אני היה לי מוזר שעד עכשיו את הרעיון שלישי, ועדיין לא אמרנו AI, אז היה צריך. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור רובי דר, מבית הספר למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב, ומעורכי המחקר הזה. תודה רבה, שיהיה יום נהדר.
1: בשמחה, בשמחה גם לכם.

0: איזה כיף, ובפינת האומנות שלנו שלוש פעמים כי טוב, מה עומד מאחורי ציורו המוזר של אנטוני ון דייק שמכונה הדיוקן המשולש של צ'ארלס הראשון, איתנו מי אם לא? יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: אני מרגישה שאנחנו מרוממים היום, טוב לנו, התעוררנו, שתינו קפה.
1: כן, התעוררנו, שתינו קפה. הבית ארוז על מזוודות, אנחנו...
0: הבית ארוז על מזוודות?
1: אנחנו נוסעים לאיזה שנה לאיטליה.
0: וואי, וואי, וואי. אני לא יודעת אם להוציא אותך מהארון, אבל אתה עשית זאת. אתה זס לאיטליה.
1: לגמרי.
0: כולנו קנאה. רק תגיד לנו איפה באיטליה. שנקנה עוד קצת?
1: אנחנו נהיה במילאנו ואני אעשה את הפינות משם.
0: וואי, וואי. אז חברים, לא לדאוג, יונתן נשאר איתנו מרחוק, ואתה תאלץ להביא לנו מתנות, לפצות אותנו. משהו איטלקי, נעים, טעים אולי. אני נותנת לך יד חופשית, תחשוב מה להביא. אז כן, אז בוא תספר לנו על הדיוקן המשולש של צ'ארלס הראשון, אני מעריכה כמובן ש...
1: ותיקי הפינה יודעים שוון דייק הוא בעצם התאום שלי שהופרדנו בלידתנו.
0: כמובן, בטח.
1: ולאורך השנים אני כותב הרבה על וון דייק בגלל שבאמת יש אצלו איזה סוג של... הוא בו זמנית, זו תכונה נורא מעניינת, הוא בו זמנית גאון ומטומטם. שזה, כל מי ש... כן, אני שומע את זה כל חיי, אנשים אומרים לי, איך אתה יכול להיות גם חכם וגם טיפש בו זמנית? זו תכונה כזאת. יש אנשים כאלה. אז הנה ון דייק מצייר את צ'ארלס הראשון. באמת, מצד אחד, אין פה איזה חתרנות נוסח ולסקס וגויה, הוא לא רוצה לעלוב בו משהו. מצד שני, יוצא לו, יוצא לו מין מעליב כזה.
0: כן.
1: אז התכלית, נדמה, ההיסטוריונים טוענים, אני חושב שיש לזה גיבוי, שהתכלית של הציבור היה להישלח לאיטליה, לברניני, כדי שברניני יעשה מזה פסל, שרואים בו את צ'ארלס הראשון. אם אתם זוכרים, פתחנו את רצף הפינות האלה עם סופו של צ'ארלס הראשון, כשראינו את קומן מסתכל על גופתו וראשו תפור בצפרים גסים.
0: כן.
1: כך שאין לו הרבה זמן לעשות את הדיוקן הזה. והוא צריך לתת לברניני את המרב האינפורמציה, איך הוא נראה משמאל, איך הוא נראה מימין וזה.
0: כלומר, זוויות כדי שהוא יוכל לפסל.
1: לגמרי, הבעיה היא שכפי שראינו גם בתיאור של רגו את לואי ה-14, יש משהו שמשתבש במסר, נראה שצ'ארלס אפילו שלוש פעמים לא מצליח להיות אחד. הוא כל כך רופס וחלש. מאחורי ראשו מתחשרים ענני שערה, האם זה נבואי, האם ון דייק מנבא את הדבר הזה? ון דייק הוא גאון של ציור עיניים, אפשר לראות שהעיניים של צ'ארלס לא משדרות מלכיות, הוא לא, he's not kingly. זה העיניים של, אם אתה מוריד מאותה תפורה, כאילו מסביב. זה העיניים של בינם שיושב לידך בתור בדואר, וכאילו מסתכל על הכרטיס שלו, מתי יקראו את התור שלו, זה משהו משועמם ורקני כזה.
0: אין שם איזה כוח מיוחד שיוצא מהבאה שלו.
1: לגמרי, יש תחושה עזה מאוד שהדמות הזאת בציור, מרגיש שהוא לא מספיק לו. עכשיו, האמת היא, שבאמת לא מספיק לו. זאת אומרת, מה מקור המלחמה שלו עם העם האנגלי שבעתיה הוא ימצא את עצמו מופרד מראשו? זה שהעם האנגלי הם פרוטסטנטים, הם אנגליקנים למעשה, הם בעלי אינטואיציות דמוקרטיות ורוצים להשתתף בשלטון, יש להם היסטוריה של המגנה קארטה והיסטוריה של שולחן עגול ושל האבירים וזה. וצ'ארלס רוצה להיות בנוסח הצרפתי, הוא רוצה להיות מלך וחסד האל. הוא רוצה לשלוט לגמרי, הוא רוצה לפזר את הפרלמנט. אנחנו כמובן במקומותינו לא יכולים להעלות על דעתנו מישהו שהמצביעים שלו חושבים שהוא נבחר האל, אבל אתה מרגיש איזו תחושה של בן אדם שהוא לא מחובר לרחשים האמיתיים של האליטה, של האבירים, של האצולה, שרוצים להשתתף בשלטון. מה הייתה האינטואיציה מאחורי המגנה קארטה והשולחן העגול? לתת לאצולה לפחות את התחושה, אם לא באמת את הזה, שהם משתתפים. שיש שולחן עגול, ששומעים אותם. והנה צ'ארלס רוצה לשלוט לבד.
0: הוא בעצמו השולחן, כי הוא בעצמו שלוש דמויות, אולי הוא מדבר עם עצמו וככה הוא מגיע להחלטות.
1: הוא אוהב את הנוסח הקתולי הזה, הוא זה שברניני הקתולי מאיטליה הקתולית יפסל אותו, גם כן הפסלים האלה של מלאכים, זה לא מאוד אנגלי, תנסו לחשוב אם יש פסל כזה גדול של אליזבת המלכה בתולה, של אנרי השמיני, אני לא רואה, זה לא מאוד אנגלי פשוט. ופתאום אתה רואה שעצם זה שהוא צריך להיות שלוש פעמים בשביל, זה כמו הצורך להיות עוד ועוד ועוד בשביל להוכיח את זה שאתה בעצם כלומניק, זה האמת, מדובר בכלומניק. וזהו, וזה בלון, זה מנופח, זה הכל אוויר בפנים. וונדייק באינטואיציה לא מאוד זחלטנית שלו, לא מאוד, זה לא ולסקז, את מבינה, זה לא איזה חכם כזה, זה פשוט בן אדם מאינטואיציות. הוא פשוט מרגיש שהבן אדם שעומד מולו הוא כלום בפיתה.
0: האם אבל הפרשנות הזו שאתה נותן היא פרשנות בראי של היום? כי אני ככה מנסה בכוונה להביא את הצד השני.
1: השאלה מעניינת. השאלה, בוא ננסח את זה אחורנית. בוא ננסח reverse engineering לשאלה שלך. האם את יכולה לקרוא את המחזה אדיפוס המלך ולא לחשוב על פרויד? הרי סופוקלס לא חשב על פרויד, נכון?
0: נכון, נכון. אבל אי אפשר שלא.
1: אז זהו, אז מרגע שאת שמעת על פרויד, את כבר לא יכולה אחרונית.
0: נכון.
1: מרגע שאתה יודע שלוי ה-14 והמלוכה שלו היו מושחתים ורעים וזה, אתה כבר לא יכול לראות את רגו. מרגע שאתה יודע שצ'ארלס הראשון היה כלום בפיתה, שערפו את ראשו ופתח מלחמת אזרחים, אתה כבר לא יכול. זאת אומרת, מה שקורה זה שבאמת, שאלה מעניינת, האם האומנות היא כשלעצמה? חשבתי על זה השבוע, הייתי נגיד בצבע טרי. האם אמנות היא כשלעצמה, ולא משנה איפה היא תוצג ואיך היא תתעלה וזה, או שאפילו אם אתה אומן מעולה ואתה תלוי ביריד, איפה שמוכרים לקנקיות, מהרצפה עד התקרה, והמוני אנשים באים, האם זה לא כשלעצמו צובע את היצירה שלך? אלה הם שאלות שאני חושב שאומנות היא חיה בתוך הקונטקסט שלה, בתוך איפה היא תלויה הכי מוצגת, מה אנחנו יודעים על היצירות בדיעבד.
0: אנחנו יודעים, כן. לא, אז מה שאתה אומר הוא מאוד נכון, שאי אפשר, אנחנו, יש לנו יותר מדי מידע היום, או פרספקטיבה שאנחנו לא יכולים לשנות אותה. אנחנו לא יכולים, יש לנו את המשקפיים שאיתם אנחנו רואים דברים. אז קשה שלא. אבל אני עדיין תוהה איך הציור הזה גם מתקבל בזמן אמת. או אם אנחנו יודעים להגיד.
1: לא, זה ברור. את ונדייק ריצו מכפרגל ועד ראש, הוא היה סלבריטאי. צריך להבין גם, הקהל הקדוש, כמו שג'רמי אומר, הקהל המאזינים, צריך להבין. אנגליה היא אומה חסרת כישרון. האומה האנגלית הם אנשים שמציירים כמו שהם מבשלים. אכל פעם קרוב ניצנים אנגלי? זה לא טעים.
0: באתי להגיד, לצערי, כן.
1: זה לא טעים. האנגלים לא יודעים לבשל ולא יודעים לצייר. אם תחשבו, איפה הרפאל שלהם? איפה הליאונרדו שלהם? איפה הקרוואג'ו שלהם? איפה המנפרדי שלהם? אין, מי הציירים האנגלים הגדולים של הנרי השמיני? אולביין, הוא בא מאוגסבורג. מי הצייר הגדול של אנגליה במאה ה-17? ונדייק, אבל הוא בא מאנטוורפן. אם אתה מוציא את הציירים הגולים האלה מתוך המסורת האנגלית, אז עד בערך 1800 ומשהו, עד גיינסבורג, אין לך אף צייר שאפשר להסתכל עליו ברצינות, וגם, בוא נגיד, גם גיינסבורג לא יגיע לפינה הזאת אף פעם, אז בואי.
0: הבנתי. טוב, יפה מאוד. קודם כל אני רוצה להודות לך על הפינה המאוד מעניינת הזו, על הציור הזה של ונדייק, הדיוקן המשוואה של
1: שמתי בדף הפייסבוק של כאן שלושה שיודעים גם טור שכתבתי עליו.
0: מצוין, בדיוק באתי להגיד, אני מבקשת מכולם לסור לעמוד הפייסבוק שלנו, כאן שלושה שיודעים, ולראות את הציור.
1: ואתה נצל את הסוף של הפינה,
0: בטח.
1: כדי להזמין את כל המאזינים, אני פותח ב-30/6 בגלי הצימבליסטה תערוכת יחיד, שזה גם הזדמנות להיפרד ממני לפני שניטס, בואו תגידו שלום.
0: יאללה, אנחנו מזמינים את כולם, אולי אפילו אנחנו נתראה שם, אנחנו נאחל לך טיסה נעימה, ושתחזור אלינו במהרה, וגם אנחנו נקנה בך כל הזמן הזה, ובעיקר אנחנו שמחים שאתה לא עוזב אותנו, ואתה תמשיך את הפינה גם מאיטליה הרחוקה והמושלמת.
1: לחלוטין.
0: תודה רבה לך, יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות, שיהיה יום נהדר.
1: גם לכם, ביי ביי.
0: וזהו רבותיי, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, המפיקה איתמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני. לפני שניפרד נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן וגם בכל פלטפורמות השמע השונות. מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו שפה באולפן. גואל, אתה רוצה לצעוק לעברי? למי שלא שמע, הוא אמר בוקר טוב דניאלה. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושבוע נהדר.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
4: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש אסטרטגיות פיתוי. גיל מרקוביץ' מערכת את דוקטור זוהר ינאי, פרופסור אילית פרבר והאומנית דפנה קפמן. בואו להיות קהל בהקלטה החיה של הסקט המעבדה ולהשתתף בסיור החווייתי.
3: להתראות ביום שני, 29 ביוני, בשבע בערב.
5: 90 שנה לשידור הציבורי.
6: אך, חדווה ושלומיק. היצירה המקורית הנפלאה של השידור הציבורי התחילה עוד בימי רשות השידור.
7: פתוח!
6: כל כך הרבה דרמות אהובות שבו את ליבנו, ובשנים האחרונות גם כאן הצטרף לחגיגה.
8: מה אתה מבין? מה? אתה לא מבין כלום.
6: אני דווקא מבין מצוין. מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, חזרות, המפקדת. איסת שעדילה, מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, כל היום שבוע. מנייק.
9: אתה מהרת לפרקליט המדינה שאתה יכול להפיל את ראש הממשלה על שוחד.
6: וכמובן, קופה ראשית.
8: אני לא זז מפה עכשיו בפרינציפ.
6: בסוף. זה הסתיים באמי.
10: And the International Emmy for Drama Series goes to Tehran.
6: חוליגנים, שישה אפסים, כל האימהות משקרות.
11: היום אני רוצה ניצחון.
5: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בדרום תל אביב נהרג גבר בהתפוצצות מכונית. ארצות הברית תקפה לילה יעדים איראניים באזור מצר הורמוז. אלי כהן מהליכוד אומר כי ישראל ערוכה לפעול נגד איראן גם אם תצטרך לפעול לבד. צהל חיסל מחבלים בדרום לבנון ובדרום סוריה. יאיר גולן אומר כי דברי נתניהו על הקמת ממשלה לאומית רחבה הם סיפורי מעשיות.
5: החדשות
12: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 8, כאן קובי ברקאי. בדרום תל אביב נהרג גבר כבן 40 בפיצוץ רכב. ילד שהיה ברכב נפצע ופונה לבית החולים וולפסון בחולון. המשטרה סורקת אחר חשודים, לפי שעה אין עוד פרטים. ארצות הברית תקפה הלילה יעדים איראניים באזור מצר הורמוז, בהם תשתיות מעקב צבאיות, מערכות תקשורת, אתרי הגנה אווירית ומתקני יחסון של רחפנים. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי התקיפות בוצעו בתגובה לתוקפנות האיראנית המתמשכת נגד ספינות מסחר. הנשיא טראמפ הזהיר ברשת החברתית שלו, ייתכן שנגיע לנקודה שבה נאלץ לסיים את המלאכה באופן צבאי. אם זה יקרה, איראן לא תהיה קיימת יותר. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. השר אלי כהן מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בישראל ערוכים לפעול נגד איראן גם אם נצטרך לפעול לבד.
13: כל הסכם עם המשטר הנוכחי באיראן הוא הסכם רע, ברור שהם לא עומדים בשום מצוות, גם אפילו בהבנות הראשוניות שהיו עם ארצות הברית הם לא עומדים בה. לי אין ספק שהמשטר הנוכחי הזה מתישהו יחזור לסורו, גם בסוגיית הגרעין, גם בסוגיית הטילים הבליסטיים. סביר להניח שזה לא יקרה בתקופת הנשיא טראמפ לאחר מכן, ולכן אנחנו בישראל כמובן ערוכים לפעול מול איראן גם אם נצטרך לפעול לבד.
12: השר כהן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. הלחימה בדרום לבנון, צהל חיסל אתמול באזור נבטיה כמה מחבלים שפעלו סמוך למרחב הביטחוני שבו נמצאים כוחותינו. כמו כן הותקף משגר של ארגון הטרור. כמו כן במרחב ההבטחה בדרום סוריה חיסל צהל כמה מחבלים חמושים. ההיערכות לבחירות, ראש הממשלה נתניהו אמר אמש, כי הוא מתכוון להקים לאחר הבחירות ממשלה לאומית רחבה, וקרא להפסיק את החרמות.
11: אנחנו צריכים לעשות כל ניסיון לפתור את הבעיות בתוכנו בהבנה ובהסכמה רחבה, כי יש לנו אויבים בחוץ, הם בוודאי מחכים שאנחנו נפתח במלחמת אחים. מלחמת אחים לא עוד, לא תהיה פה. וכדי לעשות את זה, אני מתכוון להקים ממשלה לאומית רחבה.
12: יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן הגיב בתוכניתנו הבוקר הזה על דברי נתניהו, ואומר כי הוא כבר הוכיח שהאינטרסים הפוליטיים שלו גוברים על רצונו באחדות בעם.
14: זה סיפורי מעשיות. נתניהו הוכיח עד היום, גם בתוך כדי מלחמה, גם אחרי המחדל הנורא והיום הנורא של השבעה באוקטובר, שהוא בשום פנים ואופן לא מוכן לוותר, לא על סמוטריץ' ולא על בן גביר, לא על גולדקנופס ולא על דרעי. הוא העדיף להכניס רק את דני גנץ, שבאופן מחפיר נכנס לממשלתו, ולא הכניס את יאיר לפיד. יאיר לפיד אמר לו, שמע, תתפטר מהקיצוניים, כדאי שנלמד את נתניהו כמו שצריך.
12: מונדיאל 26 הסתיים שלב הבתים. ארגנטינה גברה על ירדן 3-1 ותפגוש בשלב הבא את קף ורדה. אוסטריה ואלג'יריה העפילו אף הן לשלב הבא לאחר שסיימו את משחקן בתיקו 3. אוסטריה תפגוש את ספרד ואלג'יריה את שוויץ. פורטוגל וקולומביה נפרדו בתיקו 0. פורטוגל תפגוש בשלב הבא את קרואטיה שגברה 2-1 על גאנה, שעלתה למרות הפסדה לשלב הבא, ותפגוש את קולומביה. הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ניצחה את אוזבקיסטן 3-1, ותפגוש את אנגליה שגברה על פנמה 2-0. שלב הנוקאוט ייפתח הערב ב-10 במשחק בין קנדה לדרום אפריקה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית.
15: הערב, הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט.
16: מי תעלה לשמינית הגמר? קנדה או דרום אפריקה?
15: השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
12: התחזית, התחממות קלה והכבדה בעומס החום, מחר עוד התחממות, ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה. ביום שלישי וביום רביעי דומה. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
2: כאן תרבות.
4: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, שבוע טוב, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית, כשברקע ניסיון הממשלה להעביר חוקים לטובת הציבור הלא משרת, בהם חוק לימוד תורה וחוק האוסר על מעצר עריקים חרדים, אנחנו נשאל היום על הפער שבין תורה למוסר, ונבחן את דבריו של הפרופסור ישעיהו ליבוביץ' שגרס שהתורה אמונית והמוסר חילוני. נכדו של הפרופסור ליבוביץ', הרב אילאי אופרן, מיד יהיה איתנו. ונכד נוסף, אבינדב בגין, נכדו של ראש הממשלה המיתולוגי מנחם בגין, יהיה איתנו. בימים אלה הוא מציג במסגרת יריד האומנות צבע טרי. אנחנו נשאל כיצד, אם בכלל, הוא מפריד בין הפרסונה הפוליטית שלו, הלאומתית לממשלה, לבין האומנות שהוא יוצר. גם קרן אנה, יוצרת הישראלית, שזה עשרות שנים, קבעה את מושבה בפריס ובניו יורק, תעלה מחר על בימת האופרה הישראלית ותבצע שירים מתוך אלבום מיתולוגי של סרש גנסבורג שנחשב אוצר לאומי בצרפת. קרן אן מיד תהיה איתנו, וגם מל ברוקס, הגאון הקומי שנוהג לומר על עצמו שהוא רק יהודי נמוך ממשפחה ענייה, חוגג היום יום הולדת 100. יאיר ניצני יהיה איתנו כדי לחגוג. עוד דברים רבים על שולחננו, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים לכיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שירונן, על הביצוע הטכני דימה קרנצוב.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. בין החברה החרדית והחרדלית לחברה הכללית, בין פרוגרס לריגרס, נדמה שמעולם לא היה פער גדול יותר ומתח בין השבטים בחברה הישראלית. ביום רביעי, חברי הכנסת החרדים, גולדקנופ, טסלר, פורוש ואייכלר, הובילו מחאה על מעצר עריקים מהחברה החרדית. כל זה כשברקע הדיל שרקח ראש הממשלה בנימין נתניהו, עם המפלגות החרדיות, העברת טנא של חוקים, חוק יסוד לימוד תורה, חוק הכשרות וחוק למניעת מעצרי עריקים, בתמורה לתמיכה שלהם בממשלתו והמשך כהונתו כראש ממשלה. אנחנו מבקשים כעת לדבר על הפער בין תורה למוסר, כיצד אפשר להעמיק, לגשר על הפער הזה. לכאורה הרי ברור שאין מוסר כשלאחדים יש זכויות ולאחרים יש חובות. אולי לפרופסור ישעיהו ליבוביץ' הייתה התשובה. הוא טען באופן קטגורי שאין קשר בין תורה למוסר. ישעיהו ליבוביץ' הסביר, הדת אלוהית, המוסר חילוני, הסתירה ביניהם בלתי ניתנת לגישור. נכדו של ישעיהו ליבוביץ', הרב אילאי אופרן, רב קבוצת יבנה, נמצא איתנו כעת. הרב אופרן, בוקר טוב לך.
2: בוקר אור,
0: שלום. תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. לפני הכל, לפני שנתווכח עם סבא, תסביר לי מה סבא אמר.
2: סבא טען שבסופו של דבר מחויבותו של אדם לעולם ערכים נבחנת ברגע של קונפליקט בין הערך הזה לערך אחר. וממילא, בסופו של דבר, האדם יכול להיות מחויב באופן טוטלי רק למערכת ערכים אחת, מכיוון שברגע המבחן הוא יצטרך לבחור בינה לבין אחרת. ושבהמשמעות המהות

0: אי האב על, על בנו, ובכל זאת אברהם אבינו כובש את יצריו הטובים, נקרא לזה mm-hmm. ככה, כובש את המוסריות mm-hmm. האינטואיטיבית שלו.
1: בשביל הצו
0: האלוהים. ואומר לו, הקדוש ברוך הוא, אומר לו מלאך השם, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה.
1: אז סבא אמר קטגורית, או התכוון קטגורית, שהתורה לא מוסרית?
0: חס ושלום. התורה, הטענה של סבא, סבא כל החיים שלו עסק בשאלה מה מוסרי. אבל הוא טען שהאדם הדתי לקיים את צו השם גם אם הוא בעיניו לא מוסרי, והוא טען בנפרד מזה שתכליתה היחידה של התורה היא עבודת השם, ולא הסדרת היחסים בין בריות, ולא נתינת התוויית דרך מוסרית לבני האדם. בשביל זה סבא היה אומר לא צריך תורה. הוא אהב לדייק שכשאנחנו לפעמים מתפייטים על, על הפסוק ואהבת לרעך כמוך, כי ההצגה של מוסר היהדות, סבא היה אוהב להגיד שזה מדובר בזיוף אפיקורסי של התורה. התורה לא אומרת ואהבת לרעך כמוך, היא אומרת ואהבת לרעך כמוך אני השם.
1: כשזה אומר מה? כשאני מוסיף את אני השם, מה המובן משתנה?
0: זה כמו ההבדל בין שלח את עמי לבין שלח את עמי ויעבדוני. התורה לא חרתה על דגלה את ערך החירות. היא חרתה על דגלה את ערך עבודת השם, ובשביל לעבוד את השם צריך לצאת ממצרים. התורה לא חרתה על דגלה את ערך אהבת הרע, אלא את ערך הנאמנות לדבר השם, ואם השם מצווה...
1: אז זה מה שחשוב, לא הדבר הזה. תשמע, אולי זה הדבר הכי קונטרוברסלי שסבא שלך אמר, או שסבא שלך ניסה ללמד אותנו.
0: זה תחרות קשה.
1: כן, כן, אבל ממה שידוע בציבור, זה אולי הקשה ביותר.
0: אני חושב שזה בין הדברים שהכי קשה למצוא להם שותפים. אני, אולי במובן הזה אתה מתכוון קונטרוברסלי. זאת אומרת, זה חלק מפילוסופיה דתית רחבה יותר, שנוגעת לעוד הרבה אלמנטים ותפיסות לאיך הוא תופס את התורה ואת דבר השם ואת מעמדו של האדם בעולם ואת מה זה בן אדם ואיך הוא עומד לפני אלוהיו. אבל בשורה התחתונה, אותי זה תופס בנקודה אחרת, פחות במה זה אומר על סבא ופחות במה זה אומר על כל מיני דברים אחרים. התורה הזאת שבעיני סבא לא אמורים לחפש בה הנחיות מוסריות, היא תורה שמבאסת אותי. ובעקבות זה יצאתי
1: אני מניח, ואנחנו כמובן נדבר על המסע הזה, כי הוא חשוב לשיחה שלנו, אבל אני מניח שזה לא רק מבאס אותך, אולי זה גם, אתה יודע, שומט את כל האמונות שלך, כי ברגע הזה בו אנחנו מדברים, הרב אופרן, סבא צדק, הרי ברור שאין מוסר בהעמקת שסע. ברור שאין מוסר כשאחד מת בשדה הקרב והשני נח באוהלה של תורה. ברור שאין מוסר במניעת זכויות מנשים להטבקים מיעוטים ופלסטינים. זה ברור.
0: אז א', מה זה ברור? רק בסרטים מצוירים יש דמויות שאומרות, אני רוצה להיות לא מוסרי. אני הרעים. אין, במציאות אין אנשים כאלה. הוויכוח שלנו הוא לא על המוסריים נגד הלא מוסריים, אלא בשאלה מה נחשב מוסרי. זאת אומרת, גם אנשים שמחזיקים בתפיסות שונות ממך או ממני או משנינו, כלפי כל אחד מהנושאים שמנית פה, הם מחזיקים באמונה שהתפיסה שלהם היא מה שמוסרי. הוויכוח הוא על מה הוא מוסר, ואני ממליץ להכיר בהקשר הזה את התפיסה של ג'ונתן הייט, שמציע מבט קצת מורכב על למה בני אדם קוראים מוסר, ולנסות לחלק את מה שהוא קורא קולטני המוסר לכמה קטגוריות, שביניהם יש כמובן גם את השוויון והחמלה והאחווה, אבל יש עוד כמה ערכים שנכנסים לקטגוריה של מה מוסרי. העניין הוא שבעצם בעולם העתיק לדתות היה מונופול על מה נחשב מוסרי. אדם שהיה רוצה לדעת מה נחשב למוסרי, היה פונה לכהן הדת, לאיש הדת. היה פונה לרב או לכומר או לשייך או איך שנקרא לזה.

0: ואז איפשהו במאה ה-16 או ה-17 או ה-18 עם תחילת החילון והנאורות וניטשה וקאנט, פתאום התרחש בתרבות האנושית תהליך של הפרדת הדת מהמוסר. בעצם אני חושב שזאת ההגדרה הכי קולעת שיש לחילון, כאשר בעצם קמה זרם משמעותי בעולם שאמר אפשר להיות אדם מוסרי גם במנותק מן הדת. בעולם העתיק אנשים לא העלו בדעתם את הרעיון הזה, הדתות התווכחו ביניהם על מהו הטוב, אבל כמעט ולא הייתה קבוצה שהציעה הטוב לא קשור לדת בכלל. ואז, מאז קאנט או ניטשה, אפשר לדבר, התרבות האנושית מדברת על מוסר בנפרד מן הדת. האמת היא שחזל כבר התווכחו על זה במאה השלישית והרביעית לספירה, הגמרא במסכת סנהדרין דנה בשאלה, האם אפשר להבחין בין רע לשמיים לרע לבריאות? האם יש דבר שבו, האם יש מעשים שבהם האדם מתנהג בניגוד לצו הדתי, אבל לא בניגוד למוסר האנושי? למחלוקת הבאי ורבה כבר בגמרא בסנהדרין. בכל מקרה, אני חושב שמאז המאה ה-17 או ה-18, כולם אימצו את התפיסה הזאת. המערב הליברלי המודרני ודאי חושב שלדת אין מונופול על המוסר, אבל האשם בעיניי זה שגם הדתיים חושבים את זה.
1: כן.
0: זאת אומרת, מכיוון שהחילונים הפרידו בין הדת למוסר, הרבה מהחברים הדתיים שלי גם הפרידו בין הדת למוסר. זאת אומרת, אפשר להיות, יש איזה קונצנזוס שאפשר להיות מוסרי בלי להיות דתי, אבל הנגזרת המחרידה שלו היא שאפשר להיות דתי בלי להיות מוסרי. והדבר הזה, למרות הפילוסופיה הליבוביצ'יאנית, שיש בה הרבה היגיון ואמת ועומק, ברמה האנושית הפשוטה, הוא דבר שקשה לי לנשום אותו.
1: אז אם ביקשתי ממך בתחילת הדברים שתסביר לי מה סבא אומר, עכשיו תסביר לי את החברה החרדית, נכון לרגע זה בו אנחנו מדברים, חודש יוני 2026, איך הם מגדירים את המוסריות בשאלות שנמצאות על השולחן הכלל ישראלי עכשיו?
0: אני חושב שברמה הפילוסופית, כשאני מלמד את הנושא הזה, אני בשנים האחרונות עוסק בו הרבה, ואני מלמד הרבה את הנושא הזה, גם עכשיו הנושא הזה אני אתחיל איזשהו קורס שעוסק בו במסגרת הפלטפורמה שלי שנקראת תורה לבני אדם, ובדרך כלל מול הגישה הליבוביצ'יאנית ובצמוד אליה, אני מלמד את הגישה של החזוניש. החזוניש, הרב אברהם ישעיהו קרליץ, שהיה בעצם מאחת הדמויות, אחד ההוגים החשובים בתולדות החרדיות הישראלית החדשה, מציע תפיסת עולם שבה ההלכה היא ההגדרה למוסר. זאת אומרת, בבית המדרש של החזון איש, אין לעולם קונפליקט בין התורני למוסרי, מכיוון שבעיניו התורה מגדירה את המוסר. ובהרבה מובנים הגישה שלו דומה או משלימה, היא פשוט תמונת ראי של הגישה הליבוביצ'יאנית. גם אצל סבא וגם אצל החזון איש אין סתירה בין הלכה למוסר. אין סתירה במובן הזה שברור מה האדם צריך לעשות.
1: כן.
0: אצל סבא האדם אמור להיות נאמן לתורה גם אם היא סותרת את המוסר, ולחזון איש אין סתירה כי התורה מגדירה את המוסר. כן. וממילא אין דילמות. יש קשת רחבה מאוד של הוגים שיש להם תפיסות הרבה פחות הרמוניות של הדבר הזה. זאת אומרת שהתורה מצווה אותנו גם אוסף של פרטים והלכות, אבל גם הנחיות מוסריות לאיך אדם אמור להתנהג בעולם. איך מסבירים את מה שקורה בחברה החרדית במאה ה-21 בישראל? אני כנראה אחד הדוברים הכי פחות מוצלחים כדי לדברר את הגישה הזאת, שהיא נראית בעיניי גם שיבוש של מה זה תורה וגם שיבוש של מה זה מוסר. אז אני ממש קשה לי לנסות לדברר אותה אפילו עליבא דשיטתם.
1: ואנחנו כן יכולים אבל לדבר על הדרך שבה אנחנו תופסים את החברה החרדית כקבוצה, נכון? כהמעבר בין פרטים לבין קבוצה, לבין קולקטיב.
0: בסופו של דבר, אחד מיסודות הדמוקרטיה המערבית הליברלית, וכמו הרבה דברים אחרים, היסודות האלה מבוססים על השקפה מוסרית מסוימת, היא שאנחנו מתייחסים לבני האדם כפרטים. לא כקולקטיבים, וככה אנחנו נותנים לאדם איזושהי agency, גם מוסרית, שמבוססת על עיקרון של בחירה חופשית, שגם הוא עיקרון מוסרי גדול ויסודי. אחד הדברים שמאפיינים את החברה החרדית ואת המאבקים שמתנהלים בישראל בשנים האחרונות, זה ההתעקשות של החברה החרדית לסרב להתנהל כפרטים ולרצות להתנהל כקולקטיב מול, מול מדינת ישראל. אנחנו פוגשים את זה במושגים כמו מכסות גיוס, אנחנו פוגשים את זה בכל מיני מושגים אחרים. בעיניי, הדיל שמציעה החברה החרדית לחבריה, הוא דיל שאומר, אנחנו אמנם נפעיל עליכם הרבה לחצים מאוד קשים, החברה החרדית בהרבה מובנים מתנהלת באלימות קשה מול הפרטים שבתוכה, אבל בזכות זה אתם תקבלו הרבה הטבות ותנצלו מכל מיני עונשים. ומה שמדינת ישראל התחילה לעשות בחודשים האחרונים, זה להתייחס ליהודי החרדי כפרט בודד ולא כחלק מקולקטיב, וזה מוציא מקברניטי ועסקני החברה החרדית, דבר עוצמת זעם שלא היה כמותו, כי בכך הם מאבדים את השליטה והכוח שלהם על הקהילה שלהם.
1: אז ספר לנו על המסע הזה שאתה לוקח את האנשים כעת בשאלות האלה ממש.
0: אני חושב שזה הדבר אחת השאלות שהכי יסיקו את חז"ל, אולי היא מתחילה כבר מהפרקים הראשונים של ספר בראשית. התורה מתחילה בסיפור על שני חטאים. אדם וחווה אוכלים מעץ הדעת, וקין רוצח את הבל. ושני הפרקים האלה יש הרבה מאוד דמיון, אבל יש ביניהם הבדל מהותי. כי אדם וחווה נצטוו שלא לאכול מעץ הדעת, אבל אף אחד לא אמר לקין
1: לא לרצוח.
0: לא ובכל זאת, גם זה וגם זה נאנשים. ובעצם התורה מלמדת אותנו כבר בשלושת ארבעת הפרקים הראשונים שלה, שיש ציפייה מן האדם להתנהלות מסוימת גם במה שהוא מצווה עליו, לצורך העניין התורה, מצוות ההלכה, אבל גם במה שהוא לא מצווה עליו. יש איזושהי דרישה מוסרית שאולי תבועה בנפשנו פנימה.
1: להיות בני אדם.
0: להיות בני אדם, הרב קוק קרא לזה המוסר הטבעי, הרמב״ם קרא לזה מצוות שכליות, הדברים שהם גם אילולי צוותי התורה היה מצופה מאיתנו לנהוג באופן הזה. אז בעצם ישנו מתח מתמיד בין האינטואיציה המוסרית שלנו לבין הצו החיצוני. ולאורך המסע אנחנו מנסים לבחון את זה, למשל אל מול עקדת יצחק. דיברנו על הפרשנות הריבוביציאנית שרואה בעקדת יצחק מופת למסירות נפש, אבל יש בספרות חז"ל וגם בפרשנות המודרנית הרבה שפרשו אחרת את עקדת יצחק, דווקא כסיפור שהניסיון בו הוא הפוך, דווקא כפרק שמבקש ללמד על כך שאלוהי ישראל לא מעוניין בקורבנות אדם, בניגוד לנפוץ בכנען הקדומה. חז"ל כל הזמן התלבטו בשאלות של הלכה ומוסר, דין בן סורר ומורה, דין אשת יפה תואר, כל מיני מצוות בתורה שמעוררות כאב בטן מוסרי למי שלומד אותם. ורבים רבים מההוגים שלנו, מהרמב״ם דרך המהר"ל מפראג, הרב קוק, סבא שלי, ועוד רבים רבים, שניסו להציע מודלים שונים לשאלות של הלכה ומוסר. בסוף המסע הזה אני מבקש גם להגיע לשאלות מעשיות. בסוף עולם ההלכה מתלבט לא מעט בשאלות כאלה. יש מה שנתפס כדין הפשוט, ויש מה שמתפרש כמה שמוסרי והגיוני ומקובל, מה שקורא הרב משה שמואל גלזנר, בעל הדור רביעי, נימוסי בני האדם כן, הנאורים.
1: כן, כן. אולי עוד מילה אחת לסיום, בוודאי ראית את הכתבה בעיתון הארץ בסוף השבוע, הכתבה של עידו דוד כהן על סבא שלך ועל הגעגוע אליו. אתה מרגיש את הגעגוע הזה לישעיהו ליבוביץ'?
0: בטח. סבא שלי. בטח.
1: ובציבוריות הישראלית, לקול שלו?
0: מאוד מתגעגע אליו. מאוד מאוד מתגעגע להרבה היבטים שלה. יותר מהכל אני מתגעגע לתפיסת נקרא לזה, הלשמה של סבא. סבא הרבה להבחין בין ערכים לאינטרסים, וההגות שלו, גם הפוליטית, גם הדתית, גם בהרבה תחומים, מסתובבת סביב ההבחנה הזו, בין מה שמשתלם ומועיל ומרצה את האינטרסים והצרכים שלי, ובין מה שטוב ונכון ואמיתי. ואנחנו חיים בעידן של, קשה להגיד את השם הזה באותו משפט, של הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ, אחד הימים המדאיגים שעברתי בשנים האחרונות, היה היום המשמח והמרגש שבו חזרו החטופים. עמד הנשיא טראמפ על בימת הכנסת, החטופים החיים, ועמד על בימת הכנסת ודיבר במשך שעה וחצי על כך שהכוח המניע העיקרי שלו הוא כסף. ועל כך, אני יצאתי באותו יום ממש מבועת מהנאום הזה, שהוא אומר, אני לא פה בשם העולם החופשי, ולא בשם ערכים גדולים, ולא בשם השלום, ולא בשם המאבק באסלאם הפונדמנטליסטי, אני פה בשביל הכסף. יש פה אינטרסים גדולים, ואנחנו נעשה הרבה כסף, וכדאי לכם, נרוויח המון כסף. אנחנו רואים את זה עכשיו אל מול, בהתנהלות מול איראן וכו'. אני חושב שסבא היה תמונת הראי המוחלטת של זה. איזשהו קול מוסרי, אמוני, שאומר, הקיום הנעלה ביותר הוא להתגבר מעל האינטרסים האלה, לעשות את מה שאולי לא משתלם לי, לא מועיל לי, לא מפרנס אותי, לא נעים לי, ובכל זאת אני עושה אותו. וזה הכל שסבא השמיע בעוד ועוד ועוד תחומים. השיח הפוליטי שלנו עוסק בדרך כלל בשאלה מה כדאי ומה משתלם, לא מה נכון, מה מוסרי ומה צודק, והפער הזה מייצר אצלי געגוע עצום.
1: ברוך תהיה, הרב אילאי אופרן, רב קבוצת יבנה ונכדו של ישעיהו ליבוביץ', אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה גואל, שלום שלום.

אנחנו כאן, גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. בצרפת הוא נחשב אוצר לאומי. אנחנו מדברים על סרז' גנסבורג, זמר, מלחין, שנסונר צרפתי, ממוצא יהודי. הוא עבד עם כולם, לפרנס גל, הוא כתב את פופה דה סיר, פופה דה סן, שהביא לה את המקום הראשון באירוויזיון. שיר!

0: מלבדן הוא כתב לעתים גם לג'ן בירקין שהייתה בת זוגו, לבנסה פרדי, לג'וליאט גרקו, לאיזבלה ג'ני ועוד רבים. הוא גם כתב מוסיקה לסרטים. אלבומו המוערך ביותר היה האלבום היסטואר דה מלודי נלסון, אלבום שיצא ב-1971. הוא היה לאלבום הקונספט הראשון שגנסבורג יצר, שבליבו רומן אסור בין גבר בגיל העמידה לנערה בת 15, רומן שנגמר בטרגדיה. על עטיפת האלבום צולמה ג'יין בירקין, שעטתה על עצמה את דמותה של נערה צעירה עם פאה ג'ינג'ית קצרה, ג'ינס ובובה שהסתירה את חזה החשוף. ומחר באופרה הישראלית תעלה על הבמה אייקון אחר משלנו, הזמרת והמוסיקאית קרן אן, שבערב חד פעמי בניהולו המוסיקלי של שלומי שבן תבצע את האלבום של גנסבורג בליווי תזמורת הקמרטה הישראלית ירושלים. קרן אן, אתם יודעים, פועלת בין פריס וניו יורק. היא עסוקה בימים אלה במסע ההופעות בעקבות האלבום החדש שלה, פריז אמור, ורגע לפני שהיא עולה על בימת האופרה הישראלית, היא כאן איתי. קרן אן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, גואל.
0: תודה, תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. האם הוא חלק מה-DNA שלך, סרש גנסבורג?
1: יש לי לפני ואחרי, בכל מה שקשור ליצירה שלו, זה מישהו שמעבר לכתיבה המעניינת שלו ולפואטיקה שלו, קודם כל הוא יצר סאונד של הפקה מאוד מאוד מודרני. כשמקשיבים להקלטות שלו משנות ה-60 ושנות ה-70, אפשר לקבל השראה מאוד מאוד גבוהה מכל הליינים של הבאס והרית'ם סקשן וכל מה שקשור להפקת סאונד. בתקליט המסוים הזה, היסטואר דה מלודי נלסון, הוא עבד עם ז'אן קלוד וניה בבסיס. זה מוזיקה שהלחין ז'אן קלוד וניה, שהוא תכנן לעשות עם זה משהו ולא עשה איתו כלום, ואז סרש גרסבור אמר לו, יש לי רעיון, תן לי לעבוד עם זה. הסיפור עצמו הוא סיפור, כמו שאומרים, סיפור פיקשן.
0: למרות שהדמות של אותו גבר בגיל העמידה והחשק שלו לנערה צעירה, זה נשמע כמו בן דמותו של סרש גנסבורג.
1: זה אתה תחליט, וזה אחרים החליצו, אני לא באה לעשות שום דבר כזה. אני חושבת שהדמות שלו הייתה הרבה דברים. גם הייתה דמות אב, דמות איש קשה, דמות איש רך, אני לא יודעת, זה דרך המוזיקה שלו היה הרבה דברים. אני מתעניינת במה שהוא יצר מבחינה מוזיקלית, ואני חושבת שהוא השאיר, איך אומרים, ירושה מאוד חזקה לכל מוזיקאי מהדור שלי, בכל אופן.
0: מה יש באלבום הזה שהפך אותו מפורסם כל כך?
1: יש בו סאונד יוצא מן הכלל, יש בו ליינים של בס ודיאלוג בין טופים ובס, ומאוד ייחודיים, ויש שם את העיבודים היוצאים מן הכלל של ז'אן קלוד וניה. ז'אן קלוד וניה שבאמת כתב הרבה הרבה אורקסטרציות להרבה אומנים ולהרבה, וגם למוזיקה לסרטים. הוא עבד הרבה עם סרש גרסבור, ופה הוא יצר באמת את האימפרינט החזק שלו. אני שמעתי הרבה בקריירה שלי שמגיעים לאולפן ורוצים כינורות כמו ז'אן קלוד וניה, או שרוצים את הכתיבה של הכינורות של ז'אן קלוד וניה. זה באמת הכתיבה הייחודית הזאת של ז'אן קלוד וניה מורגשת פה בעיקר בתקליט הזה.
0: אז איך בתוך משהו איקוני כל כך מכניסים את קרן אן?
1: אז אני באה בתור אורחת, שלומי ואני רצינו לתת לזה, קודם כל זה היה רעיון של שלומי, אני חייבת לתת לו את הקרדיט פה, כי הוא יודע כמה התקליט הזה חשוב לי, והוא רצה לעשות מין, כמו אומאז' לסרש גנסבור, אבל גם לשים שם מוזיקה שלי, ש... זה לא סוד שאני מאוד מאוד הושפעתי מהסאונד של התקליט הזה, כי תמיד נתתי מקום לבס, לליינים של הבס, ובהפקות שלי לטופים ולבס, זה תמיד היה מין סקלטון מאוד מאוד חשוב אצלי, בכל תקליט, בכל פרויקט, ופה רצינו ביחד ליצור מין את הוויז'ן הזה של שלומי, לתת חיים לתקליט מלודי נלסון ולעבור משם, דרך עוד שירים ויצירות של סרש גנסבורג, לעבור משם לשירים שלי, שאפשר להגיד שגם אם הם בבסיס לא נראים קשורים, הם היה איפשהו בהפקה או איפשהו בדרך שלי השראה מהסוג סאונד הזה. הכתיבה של סרש גינסבורג היא מאוד פואטית, היא גם מאוד גברית. אני לא אגיד שיש לנו כתיבה דומה, אני מרגישה שזה לא משם שלקחתי את ה... איך אומרים, את הירושה ממנו. הירושה שלי יותר קשורה ממש לבאסטופים ולכל מה שקשור לריתם סקשן.
0: אבל אפשר לדמיין בעולם אחר, כן, את היית נערה כשהוא מת, סרז' גינסבורג, אבל אפשר לדמיין בעולם אחר עם דלתות מסתובבות שאתם יוצרים יחד מוסיקה באולפן.
1: לא נראה לי, כי הוא בעיקר עבד עם אומנים שהם פרפורמרים. אני כותבת ומלחינה ומפיקה, הוא לא עבד עם יוצרים, הוא עבד בעיקר עם פרפורמרים, וזה מה שעשה את הגדולה שלו, שהוא ידע ליצור סאונד וליצור עולם ומלואו לאנשים שידעו לקחת את הבמה. אני אגיד שהחזק שלי הוא יותר בכתיבה וביצירה, אני גם אוהבת לקחת את הבמה, ברור, אבל היצירות שלו שהוא יצר זה בעיקר עם פרפורמרים, אני לא מאמינה שהיה יוצא לנו לעשות קולבורציה. יצא לי לעבוד עם ג'יין בירקין, ויצא לי לעשות דברים עם הבנות, עם שרלוט או עם לו, בעיקר הפקות ודברים שקשורים אליה. אני גם הקלטתי את ג'יין למוזיקה לסרט שעשיתי, אז בצורה לא ישירה, איכשהו, איך אומרים, יצא לי לעבוד עם הקולות, עם הסאונדים.
0: כן, שהוא עצמו עבד איתם.
1: שהוא עצמו גם יצר, כן, איפשהו. כן. הסאונד של ג'יין בא, כן, מאוד מסוג של ויז'ן שלו, אפילו שג'יין בעצמה כתבה ועשתה דברים יוצאים מן הכלל, אבל מבחינה מוזיקלית מה שהיא הקליטה זה בעיקר יצירות שלו.
0: הזכרתי בתחילת הדברים, קרן אן, שאת נמצאת כעת בטור, כבר חודשים את במסע הופעות בעקבות האלבום האחרון שלך, פריס אמור. איך את חווה את צרפת של היום בעקבות ההופעות האלה שלך?
1: צרפת היא תמיד צרפת, תלוי איך מסתכלים עליה. אז יש, כמו בכל העולם, העולם משתנה, העולם גודל, העולם יש לו סוג של... החיים הם מחמצת, אז העולם גם בצורות, באזורים מסוימים חמוץ, באזורים אחרים עדין, מעודן. לי יש את הזכות לעבוד בשפה, שהיא שפת המוזיקה. שפת המוזיקה זה משהו ששם אנשים ביחד, אם זה בתיאטרון, אם זה באולם, אם זה בפסטיבל, אם זה בכל מקום. אז השפה הזאת נותנת לי מחמצת מאוד נקייה, עם בקטריות מאוד מיוחדות.
0: אני אקח את זה, את יודעת שאני גונב לך את זה ברגע זה ממש, החיים הם מחמצת. אבל, אבל עם כל היופי הזה והעדינות שבה את אומרת את הדברים, את מסתכלת ימינה, את מסתכלת שמאלה, את רואה מה עשו לנדב לפיד רק לפני 10 דקות בצרפת.
1: זה לא חדש, אני חושבת שעשו את זה גם לפני 10 ו-15 שנה, פשוט אם בחרנו להסתכל או לא. היום אנחנו קצת, איך אומרים, היום אנחנו קצת מאבדים שיווי משקל וגם טובעים טיפה. כשטובעים אין כל כך זמן להסתכל ימינה ושמאלה. אז צריך לדאוג למצוא חמצן ולנשום וליצור, וזה הזכות שלי שאני יכולה ליצור ולהמשיך, אבל... אני חושבת שהסתכלתי ימינה ושמאלה לפני 20 שנה, שהיום אני כבר טובעת, אבל אני מנסה להציל את הדור הבא, מה שקשור אליי, ולדעת שאני משאירה environment, או איך אומרים, ספקטרום, שעדיין יש בו סוג של אופק. אבל יש דברים שהם כבר לא בקונטרול שלי, וצריך להבין, אין מה לעשות. זה צריך שזה שפעם בדור צריך לשים את האשמה על קבוצה כלשהי, זה לא מונע מהקבוצה הזאת גם לא לעשות טעויות. אני מאמינה שאנחנו חייבים לעשות, להיות בדואינג, בליצור, להתקדם בצורה אתית. כאינדיבידואלס וגם כהמונים. ויש לנו את הכלים בשביל זה. אני חושבת שיש לנו את הכלים, ואנחנו גם מסוגלים לזה בתור בן אדם ייחודי, בתור עם, בתור אומנים, בתור יהודים, בתור לא יהודים, בתור ארץ ישראל, בתור אנשים בעולם. אני מאמינה שאם אנחנו נדאג לאנביירמנט המאוד קטן לגדול בו וליצור בו בצורה נכונה, עם הרבה דיסרנמנט ולדעת מה נכון ולא נכון, וגם בעניין של נדב לפיד, זה בכלל לא מפתיע אותי, כי אני לא חושבת שבאיזשהו שלב, כשזה קשור למידל איסט, אנשים באירופה ובארצות הברית מבינים באמת את הקומפלקסיטי. ואני מאמינה שיש לנו גם זכות לשנות את הדברים לטוב, ולרצות שהם ישתנו לטוב. אז צריך to seize את האפשרות הזאת.
0: אבל את מסתכלת, אבל את מסתכלת על מה שקרה איתו רק כדוגמה, כן? רק כמטאפורה, אם זה יכול לקרות לנדב לפיד, שהוא באמת אחד מהקולות המבקרים ביותר של הממשל בישראל, גם בפיו וגם בקולנוע שהוא עושה, אז זה יכול לקרות לכל אחד, גם לקרן אנ זה יכול לקרות?
1: אני חושבת שזה קרה וזה קורה. השאלה איך מסתכלים, אני חושבת שמה שקרה לנדב לפיד היום בצורה מאוד פומבית, קורה כבר שנים והרבה שנים מתחת בין השורות בצורה סובלימינלית. אני פשוט מאמינה שהיום יש לגיטימציה לדבר את זה בכל רם. וזהו, זאת המציאות, והיא תמיד הייתה. והשאלה מה עושים איתה? השאלה היא לא מה המציאות. המציאות והשנאה והכעס קיים ותמיד היו קיימים. השאלה איך אנחנו בוחרים להיות מול זה. אני בחרתי ליצור ולעשות ולהשתמש במדיום שהוא פואטיקה וסאונדים, ומי שמתעניין בסאונד הזה בא להיות איתי באותו, איך אומרים, באותו חדר, גם אם הוא שונא את החומר שממנו אני עשויה או לא.
0: והנשימה שלך, קרן אנ, כשאת עולה על במה בפריס, או כשאת עולה על במה בניו יורק, או כשאת עולה כאן על הבמה בישראל, היא אותה נשימה רכה, או שיש מקומות שהנשימה שלך מתחילה ככה קצת להילחץ?
1: אם היום, אחרי כל כך הרבה שנים, אני לא מצליחה בכל הזדמנות למצוא את הנשימה הרכה, זה שלא התקדמתי. אז אני מאוד מאוד מקווה שהנשימה הרכה תמיד איתי, גם בסיטואציות קשות.
0: יש סיכוי גם להקלטה של גרסה שלך להיסטואר דה מלודי נלסון?
1: אנחנו צריכים לחשוב על זה. זה האינדוסטרי של המוזיקה מאוד השתנה, והאינדוסטרי של המוזיקה נוכח, אבל הוא נוכח בצורה, איך אומרים, זה צריך להחליט, וזה גם לעשות, אומר שזה לעשות לזה המשך, ואנחנו מדברים על זה, נראה אם אנחנו נקליט את זה, ויכול להיות שזה רק כדי שזה יהיה. אחרי זה, אם זה יהיה, אם זה יצא לאור, נראה.
0: לפחות ההתחלה. טוב, נאמר שוב, מאזינות ומאזינים, קרן אנ מבצעת את האלבום המוערך ביותר של סרש גנסבורג מחר על בימת האופרה הישראלית. קרן אנ, אני מודה לך מאוד, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
1: שמחתי מאוד להיות איתך, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך. ובשביל הנושא הבא שלנו אני צריך את הצלילים הבאים. טוב, אתם שומעות ושומעים את שקירה, אתם כבר יודעות מה זה אומר, משחקי גביע העולם בכדורגל. אנחנו נדבר כעת על משחק הגאווה. יש דבר כזה שנערך אתמול בסיאטל במסגרת המונדיאל, וכדרכו של הטבע שצוחק על כולם, מי שהוגרלו לשחק במשחק שכולו קמפיין למען זכויות להטבקים, הן נבחרות איראן ומצרים שרודפות להטבקים בשטחן. בסיכומו של יום, הנבחרות נפרדו בטקו אחת. איתנו כעת איתה יעקב, עיתונאי אופנה בוויינט ושחקן בקבוצת הפועל ירושלים להט"ב. בוקר טוב איתי.
2: בוקר טוב גואל. האירון, מה שנקרא האירוניה ניצחה 1-0 בסוף השבוע.
0: תשמע, אני כבר לא יודע מה להגיד. באלף בחיים לא דמיינתי שאני אגדיר אותך בתור שחקן כדורגל. זה כבר, אתה יודע, מעל הראש, מעל הראש שלי. וגם משחק גאווה, ולא סתם משחק גאווה, אלא כזו שנבחרות איראן ומצרים משחקות בה.
2: נכון.
0: אבל בסיכומו של יום, איתי, ישבתי, הכנתי לי קפה, זה היה 6 בבוקר. חיכיתי לראות דגלים, חיכיתי לראות קשת, לא היה כלום.
2: נכון, צריך קצת לעשות סדר בסיפור הזה. אני חושב שהכותרות המפוצצות בתקשורת מיום רביעי קצת פספסו את הנקודה. צריך להגיד, זה לא היה משחק גאווה. בסוף השבוע התנערך בסיאטל מצד הגאווה, פתיחת גם אירועי חודש הגאווה בעיר, והוועדה המערכת של סיאטל החליטה שהמשחק שהתקיים ביום שבת, כלומר ביום שישי בערב, הוא בעצם יוגדר כמשחק גאווה. זה לא משחק רשמי של פיפה כמשחק גאווה. יצא המקרה, ומי שהוגרלו לשחק בבית, בבית המשחקים אחת נגד השנייה, זאת איראן ומצרים, שזה שתי מדינות, כמו שציינת, שבעצם בחוקקות וחוקי מוסר נגד הקהילה הלהט"בית. פיפה לא התערבה במה שקורה מחוץ מחוץ לאצטדיון, והיא גם לא אסרה להכניס דגלי גאווה למשחק, ורואים, מי שראה את המשחק, רואה קצת דגלי גאווה ואת הדגל הטרנסי, אבל זה לא היה עכשיו פסטיבל גאווה בחסות פיפה. צריך לשים את הדברים, מה שנקרא, על דיוקם.
0: אבל מה שכן, לפחות ככה מספרת לנו נדין אבו לבן, אחת משליחות כאן 11 למונדיאל, שמחוץ לאצטדיון זו הייתה חגיגת גאווה אמיתית.
2: נכון. זו הייתה גם חגיגת גאווה של הקהילה הלהט"בית בעיר, וגם חגיגה של מתנגדי המשטר באיראן, כן. שהפגינו שם נגד תומכי המשטר, וכמובן גם היו דגלים וקריאות נגד ישראל ובעד פלסטין. זו הייתה חגיגה שלמה, אפשר להגיד ככה. החשיבות של המשחק הזה הוא בייצוג, כי אני חושב שפיפה עושה כאן מהלך גם בעקיפין, שהיא בעצם מעניקה את הכוח לאזרחי המדינות האלה, להגיד להם, אנחנו גם, יש פה איזשהו ייצוג להט"בי, על אף שהממשלות שלכם נגד הקהילה הלהט"בית, אנחנו מאפשרים פה איזושהי חגיגה להט"בית בעקיפין.
0: וצריך להגיד, גם הנבחרת האיראנית מאזנות ומאזנים, וגם הנבחרת המצרית הביעו מחאה על כך שאין אלה שהוגרלו למשחק החשוב הזה. לא רק זה, אלא גם הם הביעו מחאה על ההחלטה של פיפה לאשר הכנסת דגלים, דגלי גאווה, אבל כל הדברים האלה נדחו. תשמע, מיכל גבריאלוב, האומנית מיכל גבריאלוב, מאזנת, מבינה לנו עכשיו, והיא מבקשת מבקשת ממני לשאול אותך, למה כולם בוורוד? למה יש כל כך הרבה וורוד על קר הדשא?
2: היא מתכוונת בטח לנעליים.
0: כן.
2: אז אני פשוט חושב שזאת החלטה, אתה יודע, קודם כל וורוד וירוק נראים מעולה, ואני לא יודע מי נתן את החסות לנעליים, יכול להיות איזו אחת מהענקיות, או פומה, או אדידס, או נייקי, אני לא יודע מה הבחירה הזאת, אבל אני כן רוצה להגיד, משהו בעניין הוורוד, הטלנובלה האלופה, כן, שחוגגת השנה 20 שנה מאז יצאה, עלתה לאוויר ב-2006, המדים של הכוח ירושלים, שזו הייתה הנבחרת שבה שיחקו סער פדידה ואופן שרצו שאני לא זוכר איך קראו לו בסדרה, בעונה השנייה היו להם מדים ורודים של קאפה. כן, אז
0: זה לא קשור לגאווה, זה משהו אחר לגמרי.
2: לא, זה לא קשור, זה פשוט סגנון, פרוד, זה גם טבע שמצטרם נהדר על גברים.
0: כן, זה גם נורא נורא יפה. אתה שחקן כדורגל, איתי?
2: כן, אני משחק כדורגל, לא יכול להגיד שאני שחקן כדורגל, אני משחק כדורגל כבר מזה שנתיים, בקבוצה שנקראת הפועל ירושלים להט"ב, והיא הוקמה על ידי קבוצת הפועל ירושלים, מועדון הכדורגל, והבית הפתוח לגאווה וסובלנות. זו קבוצה רב-מגדרית היחידה בעולם ששייכת למועדון כדורגל. יש בה חברים הומואים, לסביות, טרנסים, ביסקסואלים, פנסקסואלים, על כל הרצף הלהט"בי, ואנחנו קבוצה מאוד מגוונת, חברים בה כ-17 שחקנים ושחקניות, וביום רביעי הקרוב אנחנו גם נארח טורניר להט"בי ראשון בספורטק הארזים בירושלים.
0: וואו.
2: מגיעות כ-6 קבוצות מכל רחבי הארץ, והשופטת היא ספיר ברמן.
0: כמובן, כמובן, כן. כמובן. למה זה חשוב? למה משחקי גאווה כאלה במיוחד במונדיאל, אבל גם בקבוצה כמו שלכם? למה זה חשוב?
2: אני חושב שבאמת ייצוג היא מילת המפתח כאן, והיא גם כלפי המשתתפים, כלומר השחקנים, שאולי חוו לטופופוביה או הרגישו שהם מחוץ למגרש במשך הרבה שנים, ויש להם עכשיו איזשהו הר הדשא שמחבק אותם, ומהצד השני זה גם יצאו כלפי חוץ, להראות שמשחקי כדורגל שהם באמת אולי זירה מאוד מצ'ואיסטית, גברית, יכולה גם, אתה יודע, למרות שיש גם הומואים מצ'ואיסטים, כן? יכולה בעצם לקבל לשורותיה גם את אלה שאולי קצת נדחו או לא הרגישו חלק מעולם הכדורגל. וצריך לזכור שכדורגל הוא משחק של כולם, ללא מגדר, ללא פוליטיקה, ללא...
0: אבל עדיין אנחנו מדברים על 2026 ויותר מאלף שחקנים במונדיאל עכשיו ב-2026, ואין שם מישהו מהם מחוץ לארון.
2: נכון, אין כרגע מישהו מחוץ לארון. ובכלל בהיסטוריה של המונדיאל יש שני שחקנים בולטים שיצאו מהארון אבל רק לאחר שהשתתפו במונדיאל, וזה אוליביה רויה הצרפתי ששחק במונדיאל 78 שזה היה בארגנטינה והוא יצא מהארון לאחר כן, והשחקן הגרמני תומאס היצלסברגר שהשתתף במונדיאל 2006 ויצא מהארון רק לאחר שפרש. אבל הם באמת שתי הדוגמאות הבולטות. יש עוד שחקנים מחוץ לארון, אבל הם לא בפרמייר ליג, והם לא משחקים כרגע במונדיאל. זה לא אומר שאין שם שחקנים הומואים.
0: כמובן. כמובן.
2: אני בהקשר הזה גם רוצה לציין את דני עמוס, שוער מכבי נתניה, שהוא אמנם לא חלק מהקהילה הלהט"בית, אבל אחיו מיכה עמוס הוא... חבר הקהילה, והוא מדבר בפומבי נגד ההומופוביה במפרשים.
0: הוא גם עולה עם סרט, נכון?
2: נכון, הוא גם עולה עם סרט, וב-2023 הוא גם מצטלם לקמפיין גאווה של אדידס, שעשה.
0: מילה נוספת, אתה אוהד של המונדיאל המתרחש כעת, מי בגמר?
2: וואי, שאלה טובה. אני מאוד אוהב את נבחרת צרפת, ואני מקווה שהיא... טוב, את
0: האליפות. עלה לבלו. איתי יעקב, עיתונאי אופנה בוויינט ושחקן בקבוצת הפועל.
2: תבוא לעודד אותנו.
0: איתי, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: יום נפלא.
0: והנה, אנחנו נשארים עוד רגע קט בתוך המונדיאל. גם רות אלמגור רמון, יועצת לשון בכאן, תאגיד השידור הישראלי, נפלה במונדיאל. היא תמיד באה ללמד אותי דבר או שניים על העברית. היום על שוויון ומשוואה שהתרחקה ממשמעותה המקורית. שלום רות.
3: בוקר טוב גואל. בשבוע שעבר דיברנו על תיקו, תוצאה של שוויון. היום נשאר בתחום השוויון, ונאמץ את הצעתה של מיכל, העורכת שלנו, לדבר על משוואה. באלגברה, משוואה היא שוויון בין שני ביטויים מתמטיים שיש בהם נעלם. הסימן שווה, סימן השוויון, כתוב או נאמר בין שני חלקי המשוואה, ומתוך השוויון הזה אפשר לחלץ את ערכו של נעלם. אם המשוואה היא x בריבוע שווה 9, ערכו של x הוא 3. המילה משוואה כתובה והגויה באלף, משוואה, אף על פי ששורש המילה מסתיים בהי, כפי שרואים היטב במילה שווה. ההי הזאת מתחלפת ביוד, למשל במילים שוויון או שווי, אבל היא מתחלפת גם באלף. מי שמרצה, בהי בסוף, דבריו עם הרצאה, באלף. ומי שמלווה, בהי בסוף, נותן הלוואה, באלף. וכך מי שמשווה, בהי בסוף, פעולתו היא השוואה. השוואה וגם משוואה, באלף. המילה משוואה חונשה בתחום האלגברה בשנות ה-40 של המאה ה-20 בוועד הלשון, קודמה של האקדמיה ללשון העברית לפני קום המדינה. ומאז אנחנו פותרים משוואות בכל שלבי לימוד המתמטיקה, כלומר מוצאים את ערכו של הנעלם. ואולם בשנים האחרונות נדדה המילה משוואה משדה המתמטיקה לשדה ענייני היום. מדברים על המשוואה של מצב הביטחון והנסיעות לחוץ לארץ, ובכך מביאים את הרעיון שהאחד תלוי בשני. משוואה חדשה בלבנון מצאנו באחד העיתונים, פגיעה ביישובי הצפון תענה בתקיפה בלבנון. כך נדדה המשוואה מתחום האלגברה לתחום ענייני היום, ואפשר לומר שהתרחקה ממשמעותה המקורית. בוקר טוב.
0: כך, רות אלמגור רמון. והנה אתן שומעות ושומעים את הצלילים. הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות. אנחנו נשוב אליכם כמובן מיד אחרי חדשות השעה 9. אז אבינדב בגין, נכדו של ראש הממשלה המיתולוגי מנחם בגין, יהיה איתנו. בימים אלה הוא מציג במסגרת יריד האומנות צבע טרי. אנחנו נשאל כיצד, אם בכלל, הוא מפריד בין הפרסונה הפוליטית שלו, הלאומתית לממשלה, לבין האומנות שהוא יוצר, וגם מל ברוקס, הגאון הקומי שנוהג לומר על עצמו שהוא רק יהודי, נמוך ומשפחה ענייה, חוגג היום, יום הולדת 100. יאיר ניצני יהיה איתנו כדי לחגוג. שובו אלינו מיד אחרי החדשות, אנחנו מחכים לכם.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
3: כאן תרבות
0: כאן תרבות, מיד חוזרים
4: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני מגיעה לאופרה הישראלית עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה בניצוחו של דן אטינגר לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר רק ביולי, רק באופרה הישראלית
3: כאן תרבות
5: על דבר אחד אי אפשר להתווכח הציונות נולדה מוויכוח ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות
6: ציונות באי נחת ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה
5: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורענות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות מהרצל ועד בובר מרוסיה ועד מרוקו מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש
6: ההסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט עכשיו בכאן הסקטים ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים
7: הנה מגיע שיר אחד
8: לא הכל מן אללה
7: ועוד אחד ועוד אחד ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע שיר אחד הסקט המוזיקה המצליח בישראל בפרקים ובשירים חדשים מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן
9: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים ילדו אותי בירושלים
7: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי
10: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה
7: 15 מיליון האזנות אז למה אתם מחכים?
11: הזמן רץ, תתקדמו היום אין יותר שירים, היום שומעים רינקטון
7: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקתיים
0: אחרי החדשות גם כן תרבות מגזין התרבות של ישראל
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות בפיצוץ רכב ברחוב סהרון ביפו נהרג גבר בן 38 ילד בן 6 נפצע בינוני צהל חיסל מחבלים בדרום לבנון ובדרום סוריה השר אלי כהן מהליכוד אומר כי ישראל ערוכה לפעול נגד איראן גם אם תצטרך לפעול לבד. יאיר גולן אומר כי דברי נתניהו על הקמת ממשלה לאומית רחבה הם סיפורי מעשיות.
13: כאן חדשות ברשת ב' החדשות
12: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, השעה 9, כאן קובי ברקאי. בפיצוץ רכב ברחוב סהרון ביפו נהרג גבר בן 38. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי ההרוג מוכר למשטרה. בנו, ילד בן 6, היה ברכב נפצע בינוני, ופונה לבית החולים וולפסון בחולון. הרקע לאירוע הוא סכסוך בין עבריינים. נבדק החשד שהחיסול הוא נקמה על הרצח ביפו לפני 3 ימים של הנער אחמד ג'אברי בן 16. כתבתנו מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 135 בני אדם. ההסכם עם לבנון, ראש המל"ל לשעבר, הפרופסור יעקב נגל, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ההסכם כולל הרבה דברים טובים לישראל ומעביר מסר חשוב לאיראן.
14: אנחנו לא נותנים יותר מדי בשביל ההסכם הזה. קיבלנו יחסית, אני אומר לא הרבה מדי, אבל קיבלנו די הרבה אמירה ברורה של מדינה שאנחנו רוצים את ההסכם שלום לאורך זמן. בהנחה שמישהו יפרק את החיזבאללה מנשקו, וכנראה זה יהיה או ישראל או אם בסוף איראן תחליט משטר ולא יהיה להם תמיכה. אני לא רואה בזה את אי הפאר, זה ההישג המדיני, אבל בהחלט אני רואה בזה הישג מדיני חשוב.
12: הפרופסור נגל אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. בתוך כך צהל חיסל אתמול באזור נבטיה כמה מחבלים שפעלו סמוך למרחב הביטחוני שבו נמצאים כוחותינו, כמו כן הותקף משגר של ארגון הטרור. כמו כן במרחב ההבטחה בדרום סוריה חיסל צהל כמה מחבלים חמושים. השר אלי כהן מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בישראל ערוכים לפעול נגד איראן גם אם נצטרך לפעול לבד.
15: כל הסכם עם המשטר הנוכחי באיראן הוא הסכם רע.
2: ברור שהם לא עומדים בשום מתחייבות, גם אפילו בהבנות הראשוניות שהיו עם ארצות הברית, הם לא עומדים בה. לי אין ספק שהמשטר הנוכחי הזה מתישהו יחזור לסורו, גם בסוגיית הגרעין, גם בסוגיית הטילים הבליסטיים. סביר להניח שזה לא יקרה בתקופת הנשיא טראמפ, לאחר מכן, ולכן אנחנו בישראל כמובן ערוכים לפעול מול איראן, גם אם נצטרך לפעול לבד.
12: השר כהן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. דברי ראש הממשלה אמש, כי יקים לאחר הבחירות ממשלה לאומית רחבה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אמר בתוכניתנו הבוקר הזה, כי נתניהו כבר הוכיח שהאינטרסים הפוליטיים שלו גוברים על רצונו באחדות בעם.
15: זה סיפורי מעשיות. נתניהו הוכיח עד היום, גם בתוך כדי מלחמה, גם אחרי המחדל הנורא והיום הנורא של השבעה באוקטובר, שהוא בשום פנים ואופן לא מוכן לוותר, לא על סמוטריץ' ולא על בן גביר, לא על גולדקנופס ולא על דרעי. הוא העדיף להכניס רק את בני גנץ שבאופן מחפיר נכנס לממשלתו, ולא הכניס את יאיר לפיד, כי יאיר לפיד אמר לו, שמע, תתפטר מהקיצונים, כדאי שנלמד את נתניהו כמו שצריך.
13: כאן תחזית. הערב הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מתעלה לשמינית הגמר. קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11. כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
12: התחזית: התחממות קלה והכבדה בעומס החום, מחר עוד התחממות. יעשה חם מעט מן הרגיל בעונה. ביום שלישי וביום רביעי דומה. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
3: כאן תרבות.
0: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
3: כאן תרבות.
16: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כמו שהבטחנו. אבינדב בגין מיד יהיה איתנו בימים אלה, הוא מציג במסגרת יריד האומנות צבע טרי. אנחנו נשאל

0: כיצד אם בכלל הוא מפריד בין הפרסונה הפוליטית שלו הלעומתית לממשלה לבין האומנות שהוא יוצר. גם מל ברוקס, הגאון הקומי שנוהג לומר על עצמו שהוא רק יהודי נמוך ממשפחה ענייה, חוגג היום, היום ממש, יום הולדת 100. יאיר ניצן יהיה איתנו כדי לחגוג. נדבר גם על סרט חדש של ג'וליאן שנאבל, ורוטה קופפר תדבר איתנו על עוד ספר של ארלן קובן שזוכה לעיבוד טלוויזיוני. עוד דברים רבים על שולחננו בשעה הקרובה, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. המונים ביקרו במהלך סוף השבוע ביריד האומנות הגדול בישראל, צבע טרי, שנערך בתל אביב וינהל מחר. יש לכם עוד יומיים, מאזינות ומאזינים. כבכל שנה מציגים רבים בו, גם חשיפה של כישרונות מבטיחים, גם מתחם שמיוחד כולו למעצבי מוצר, גם תערוכות יחיד ותערוכות קבוצתיות, גם פרויקט הגלויה הסודי. ונמצא איתנו כעת האומן אבינדב בגין. שלום אבינדב.
2: בוקר אור.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. איך אתה חווה את הימים האחרונים האלה שאתה רואה עוד אנשים ועוד אנשים ועוד אנשים ועוד אנשים שכולם חולפים על פני העבודות שלך?
2: זה מרגש מאוד, אבל אני חושב שזה לאו דווקא עבודות שלי. אני חושב שה... יריד הזה הוא תופעה תרבותית מדהימה, שרבבות אנשים מגיעים בשבוע אחד, אולי למעלה מרבבות, זו תופעה פשוט מדהימה, חללים עצומים שמתמלאים עד אפס מקום, ומאפשרים לאנשים שבדרך כלל לא מגיעים לגלריות ולמוזיאונים, לחוות באופן ישיר, הרבה מאוד, המון המון אמנים, ממגוון עצום של רקעים, בשלבים שונים בקריירה שלהם, גם חלקם מתחילים, חלקם כן. אמנים ותיקים, זו תופעה מדהימה.
0: ואיך אתה חווה את הקהל? אתה מוצא עצמך, מרגיש נוח להגיד לאנשים בואו הביטו במה שעשיתי?
2: אני דווקא לא, בדרך כלל אני נמנע מקשר ישיר ראשוני כזה, רק אחר כך הוא מתפתח, אבל הגלריה יודעת לדבר ולכוון. אני נמצא בגלריה קורידור שם, הם המייצגים אותי, אבל יש שם עוד גלריות רבות וטובות.
0: כי זה מביך, נכון אבינדב? זה רגע לא קל.
2: בדרך כלל אני פחות בקשר עם הקהל, אני נמצא בסדנה לבד, וזה באמת משהו אחר לפגוש את הקהל.
0: אבינדב איתנו, שאיבדנו אותו, נמצא איתנו. Hey, אבינדב, בוא נגיד מילה על... טוב, אנחנו רדיו, ואני אוהב שאנחנו רדיו, אבל אנחנו לא יכולים להראות לכם את העבודות, מאזינות ומאזינים, אז ננסה בכל זאת, מילים יש לנו. כן.
2: אני איבדתי אותך רגע אחד. כן, עכשיו
0: חזרת אלינו? יופי. אני אומר למאזינות והמאזינים שנדבר מעט על העבודות, לצערי לא נוכל להציג אותם, כי אנחנו ברדיו, אבל בכל זאת נעשה את המיטב שאנחנו יכולים. יכול להיות שאני רואה את רוטקו אצלך בעבודות?
2: אתה רואה גם את רוטקו, כן, בהחלט. אתה רואה היסטוריה ארוכה של אומנות, של תרבות. רוטקו נוכח, בלי ספק, הוא יושב ככה באופן עוצמתי על הכתפיים, גם פולוק וריצ'רד סרה ועוד רבים, גם אנשים שקודמים לו, אבל בהחלט יש דיאלוג מתמשך. ואני חושב שבעצם אין אומנות שהיא נמצאת מנותקת מהעבר. כל אמנות היא חייבת איזושהי תקשורת עם התרבות, עם האמנות עצמה, עם ההיסטוריה שלה, ועם עוד דברים נוספים כמובן, אבל רוטקו בהחלט נוכח בחיים, בהשקפה שלי, כן.
0: אבל, ונדבר על ההשקפה הזו, אני אשמח אם תאמר על זה מילה בעוד רגע, רק נגיד למאזינות ומאזינים, במקרה שלך, של היצירות שאתה מציג בצבע טרי, זה לא בדיוק ציור, נכון אבינדב? זה יש כאן מלונג' של כמה תחומים.
2: כן, בעצם קשה להגדיר מה שאני עושה, זה נראה כמו ציור כשמסתכלים על זה בדרך מסך, אבל למעשה זה משהו שמשלב הדפס, פרסקו, פיסול.

0: רוצה לתת, אתה לא רוצה להעניק לנו מילים ברגע או בדרך בה אנחנו מסתכלים על העבודה?
1: אני בא מתוך תפיסה שהיא כמובן יותר מופשטת למעשה. אין לה משהו דימויים ואין בה איזה משהו קונקרטי, אלא משהו שהוא חוויה, הייתי אומר, אנרגטית, חוויה של עוצמה שבאה מהחומר והאנרגיה שהוא כל הזמן בחילופים הרי נמצא. אז זה לא, אין סיפור וגם אין שמות לעבודות.
0: כן.
1: מוספרות.
0: וזה גם לא קישוט, נכון? זה המהות, אנחנו לא פה to entertain.
1: לא, לא, זה לא בידור וזה לא ועדת קישוט. האמנות לא יכולה להיות לא בידור ולא קישוט. יש כל מיני אומנות, אבל אני הייתי מעדיף להישאר במקום שהוא נוקב יותר, הוא עמוק יותר, והוא לא משהו שטחי שבא להעניק לנו איזה מבט מרפרף על הקיר ולהגיד איזה יופי ולחלוף על בנה. זה משהו שהוא...
0: וגם אם אנחנו לא מבינים, אבינדב?
1: אין צורך, אני לא חושב שצריך פה להבין, זה לא סיפור שיש לו התחלה, אמצע וסוף, זה לא טקסט פוליטי, זה לא משהו שצריך הסברים. אם הוא צריך הסברים, אני בעצם... אני חושב שאני שמה כשלתי. כמובן, אני ברור לי שלא כל אדם יכול לחבור לכל סוג של אמנות.
0: בוודאי, בוודאי. זה נכון לכל יצירה. זה נכון לכל יצירה. אתה מדבר הרבה, אבינדב, במונחים של קירות. תסביר לי את המקום של קיר בחיים שלך.
1: בעצם העבודות עצמן, כששואלים אותי מה הן, אז אני מתייחס אליהם כאל סוג של קיר, היות וזה בטון, וזה זה בטון שטוח, אמנם יש בו עומקים, אבל בסוף זה איזשהו סוג של קיר קטן, קטן, גדול, יש כל מיני מידות כמובן, אבל בעצם אני מגיל צעיר מאוד יש לי איזה עיסוק בהתבוננות בקירות, קירות של הבית, קירות בחוץ. אני לא תליתי את ה... אני עוסק באומנות ועושה עבודות, בעבר עשיתי רישומים מגיל מאוד צעיר, אבל לא תליתי שום דבר לקירות מגיל 14 בערך, שהייתי עוד מאוד צעיר, ועד אחר כך עוד שהייתי בצלל, וגם אחרי בצלל, ועד שהכרתי את אשתי, שהיא הראשונה שאמרה לי שעלינו לתלות משהו על הקיר. כן. אז בעצם אני, כשאני הולך ברחוב, כשאני נתקל בקירות, זה מה שמושך לי את העין. עכשיו אני, למשל, עוד שאני מדבר איתך, אני עובר פה ומולי יש קיר בטון שאני רואה אותו כל יום מהסדנה, ואני כל הזמן מסתכל על הסדקים ועל הבליטות ועל השקעים ועל הברזל ועל החצץ. הדברים האלה הם כל הזמן בראש שלי. כמו גם, כמובן, האומנות וההיסטוריה של האומנות, הכל מתערבב ומותח יחד. אז העבודות הן בעצם סוג של קיר על קיר בעצם, זה משהו כזה, זה קשה להגדרה כאמור, אבל אפשר ככה איכשהו לתקשר את זה בצורה הזאת.
0: מאז הטבח והמחדל בשבעה באוקטובר, האומנות שלך השתנתה, אבינדב?
1: זה קשה, וואה, זו שאלה קשה. בהתחלה היה לי כמובן חדירה עוצמתית מאוד, היו כמה עבודות שהיו קשורות, כן? באופן ישיר, כולל שתי עבודות שהיה להן איזה כיפוף של קיר של מנהרה, והיו כמה עבודות, וחזרתי אחר כך לאבולוציה היותר נורמטיבית שלי, אבל היו כמה חודשים מאוד אינטנסיביים שם, שזה בהחלט חדר.
0: צריך זמן לדברים האלה. אתה מדבר על ילדותך, אנחנו מכירים, כמובן, אנחנו לא מכירים, כן, אבל אנחנו, הציבוריות מכירה, לכאורה מכירים את הבית בו גדלת, הבן של בני בגין, הנכד של מנחם בגין. זה היה בית אומנותי, כי אף פעם אנחנו לא תופסים את הבית שלך בתדרים האלה.
1: לא, זה היה בית שלא קשור לתרבות של אומנות. אני היחיד מכל המשפחה

0: פניתי להפיק כזה, ואנחנו גם לא מכירים בעבר ההיסטורי מישהו שעסק בזה. אפשר לומר שאני איזה אנומליה גם בתוך המשפחה בהיבט הזה.
1: איך אתה מפריד עוד עוד עוד פן בך, זה הפן ברשתות החברתיות, שם אתה מאוד מאוד מאוד פעיל ואומר את שלך ולא מתבייש לומר את שלך, אתה לעומתי לממשלה המכהנת, איך זה לא נכנס ליצירות שלך, או שזה נכנס ואני לא מזהה?
0: לא, זה לא נכנס, אלה שני דברים נפרדים בהחלט. לא עשיתי זאת בעבר, לא עסקתי בעניינים פוליטיים בעבר, ומכינון הממשלה התחלתי, גם אני וגם אבי ביחד, אנחנו פעלנו, פועלים, נעמנו בבית משפט עליון, באותו ערב שנינו, הוא נעם בתל אביב, גם אני נעמתי בתל אביב, עוד נאומים בירושלים, כתיבה, אני לא לבד שם, שנינו יצאנו כנגד הרעיונות שאני רואה בהם, רעיונות מאוד מאוד מסוכנים, גם אבי של יריב לוין ושל ימין נתניהו, אבל זה באמת משהו שהוא מנותק לחלוטין מהאמנות שלי.
1: למה? כי אתה תופס את תפקיד האומנות במחוזות אחרים?
0: אני עוסק באומנות מסוג מסוים, אני לא עוסק באומנות פוליטית. יש לי חברים שהאומנות שלהם היא בהחלט, יש בה פן פוליטי חזק מאוד. אלי פטל למשל הוא חבר טוב שלי, והוא עוסק באומנות שהיא אומנות בשדה הפוליטי. אבל אני פשוט לא שם, אז זה לא משהו ש... שמתערבב אצלי.
1: אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזאת. נאמר שוב, מאזינות ומאזינים, יריד צבע טרי עד מחר, ומתקיים כל זה ברחוב קרמיניצקי בתל אביב. האומן אבינדב בגין, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה לך, תודה ושלום.
1: תודה רבה.

0: תסלמים, חצבים, פורחים, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כל יום אצלנו בשעה 8-10 בבוקר. מלווין קמינסקי, שהפך למל ברוקס וזכה גם באוסקר, גם באמי, גם בגרמי וגם בטוני, יש בערך 20 אנשים בעולם שזכו בכל הרביעייה הזאת, מציין היום את יום הולדתו המאה. ברוקס הביא לעולם את תוקפים לוהטים, את המפיקים, את פרנקנשטיין הצעיר, 3 סרטים שמוזכרים תדיר כסרטים הטובים בהיסטוריה של הקולנוע, ולמרות גילו הוא לא נח. בשנה הבאה אמור לראות אור הסרט שיגעון בחלל 2 בחיכובו. נחגוג לו יום הולדת, אפי ברס די מל, נדבר בו ומה שהופך אותו למי שהוא, איתנו המוסיקאי והקומיקאי, יאיר ניצני. שלום יאיר.
1: בוקר טוב, איזה שיר יפה ישמעת.
0: תנחש בשביל מי. תנחש בשביל מי. יאיר, מזל טוב למל, הוא עדיין איתנו, כן? רק נהיה מדויקים.
1: כן, כן, בדיוק ראיתי לאחרונה זה דוקומנטרי עליו באחד מהרשתות הכבלים, וכן, האיש בן 100, זה לא יאומן, ועדיין נותן עבודה.
0: עדיין נותן עבודה. הוא תמיד מגדיר את עצמו, ואני רוצה שנדבר רגע על ההגדרה הזאת, בתור יהודי נמוך מבית עני. אתה חושב שכל המרכיבים האלה הם המל שאנחנו מכירים?
1: כנראה שכן. תראה, היהדות היא ללא ספק שם כל הזמן, בכל הסרטים, ונוכחת. אפילו אני חושב שהשואה נוכחת, אם נכנסים לזה לעומק. הרצון הזה שלו לבעוט בכל המוסכמות, ובדרכו המיוחדת להעביר ביקורת על דברים דרך ההומור ודרך אתה יודע, הוא מתעסק למשל בסרט המפיקים עם היטלר, כן, אחד לאחד,
0: כן,
1: הולך על זה לגמרי,
0: שזה ביג נו נו, כן, הוא עושה את זה רגע אחרי השואה, כן,
1: לא רגע, אבל בואו, זה 30-40 שנה אחרי, אבל עדיין זה משהו שאף אחד לא מעיז לעשות. מי יכול לכתוב שיר שנקרא Spring Time for Hitler and Germany, ולעשות מזה מחזמר, זה כזה, זה כל כך מופרך. ובסופו של דבר, אתה אומר, זאת הדרך להתמודד, אחת הדרכים להתמודד עם השואה, עם הומור, ולהסתלבט על הגרמנים האלה.
0: אני לא יודע אם צפינו באותה סדרה תיעודית, יש ב-HBO אחת נהדרת, האיש בין ה-99, והוא אומר שמשפט נורא יפה שאני אשמח שתתייחס אליו, הוא מדבר על הפחד היהודי שהוביל את כל הקומדיה האנושית.
1: אני בטוח שיש בזה המון אמת, אם אתה מסתכל על ההומור היהודי, אז זה תמיד איזשהו מין הקומיקאים היהודים לטעמים, הם אף פעם לא באו מעמדת כוח. הם תמיד באים מלמטה. הם תמיד מדברים על הבית היהודי, על האמא היהודיה, על המנהגים המשונים, על התרבות המשונה שלנו. וגם כשאתה מסתכל על קומיקאים אמריקאים, אף פעם זה לא בשוויץ, אף פעם זה לא כזה כמו, אתה יודע, כמו הראפרים האמריקאים. יש איזה משהו צנוע, וודי אלני כזה, כן. שבא מלמטה, חלש.
0: וצוחק הרבה על עצמו.
1: צוחק על עצמו, רמוס קצת, אחד ששוברים לו את המשקפיים תמיד, אבל איכשהו בזכות ההומור והאינטליגנציה, הוא מצליח לחלץ מהדבר הזה, ולהראות בעצם שהוא הרבה יותר חכם אולי, אבל בטח לא חזק.
0: ומה בהומור הזה שלו תופס כל כך את העולם, ואחר כך תופס גם את יאיר ניצני?
1: סליחה, לא שמעתי.
0: מה בהומור שלו תופס את העולם ואותך?
1: אני חושב שזה העובדה שהוא חסר פחד. אני חושב שהוא פשוט שובר את כל המוסכמות. תראה, הוא מתעסק המון עם קולנוע, הוא מתעסק בסרטים שלו עם הסרט האילם ועם המערבונים ועם מדע בדיוני. כל סרט שלו בעצם לוקח איזשהו ז'אנר קולנועי ומנפץ אותו לרסיסים, אבל עם המון אהבה. ואני זוכר את עצמי בתור נער בן 17, הוא רואה את סיילנט מובי ועוקפים לו עתים, אני חושב שזה פשוט עימם אותי. היכולת שלו גם לצחוק על כל דבר, וגם לא לעשות חשבון, כולל, אתה יודע, נפיחות וגזים והכל. הוא בן אדם מבוגר שלא מתבייש לעשות סצנה שלמה של, נגיד, הקטע הזה בעוקפים לוהטים, שהם יושבים סביב המדורה ואוכלים שווית.
0: כן.
1: סצנה של איזה 3-4 דקות.
0: של פלוצים. גם קרא,
1: של פלוצים, תרתי משמע. ואני זוכר שקראתי באיזשהו מקום שהוא הגיע עם הסרט להקרנה טרום כזאת שמראים לסטודיו, והסטודיו מסמן לו בסרט את כל הקטעים שצריך להוציא. כולל כמובן את קטעי הפלוצים והגסויות והסקס מאחורי הווילונים המזכירה וכל הדברים הכי, והוא אומר לעצמו בסופו של דבר, הם לקחו את הדברים הכי טובים בסרט ומנסים להוציא אותם. כמובן שזה נשאר בסרט וזה הרגעים הכי גדולים בסרטים. אבל היופי הזה של בן אדם מבוגר שמצליח להשתתות ולרדת למקומות כאלה בסיסיים של הומור נורא נורא פשוט ובסיסי שעובד, אני מניח שזה גם בא מזה שהוא היה איש שטח, הוא היה כותב המון שנים, כתב לסדרות טלוויזיה, ואחר כך היו לו גם שנים מאוד מאוד קשות של יובש יצירתי נורא.
0: של דיכאון גדול, נכון? הוא מדבר על זה רבות.
1: כן, וכמובן זוגיות פנטסטית עם השחקנית אן בנקרופט, שהייתה ממש הרבה יותר חשובה ממנו, הרבה יותר מצליחה ממנו, ולא עזבה אותו גם ברגעים הקשים ביותר.
0: וכשאתה, אלא כשיאיר הילד יושב בגיל 17 ורואה סרט של מל ברוקס, הוא אומר לעצמו, ככה מותר לי להיות? הוא נתן לך אישור להיות מי שהיית?
1: אבסולוטלי, אני חושב שזה קרה לי גם עם עוד כמה אנשים, אם יורשה לי רגע להרחיב טיפה את העירייה, אז אני זוכר שכששמעתי למשל את דורי בן זאב פעם ראשונה ברדיו, ואת כברת פעם ראשונה אצל דורי בן זאב ברדיו, אז אני קיבלתי פתאום איזושהי גושפנקה למחשבות הכי לא שגרתיות שלי. פתאום אמרתי, וואו, בואי נה, תראה את הפסיכים האלה, איזה מגניב. סוף סוף מישהו נותן לי רשות ואומר לי שזה בסדר להיות כזה יוצא דופן, כזה משונה, כזה חריג. בכברת היו כל מיני משפטים שהם אמרו אז בתחילת הדרך, אני מדבר, כן, אוכל את הציפורניים עד המרפק. אני זוכר את עצמי בא לחברים שלי לכיתה ומספר להם כמה זה היה מגניב, והם כולם מסתכלים עליי במבט נורא נורא משונה. אחר כך כשזה כבר נקלט ונתפס וכולם אוהבים את זה, אז אתה אומר, וואלה, צדקתי, אני לא הייתי כזה טמבל. אז אצל מל ברוקס זה נורא דומה, אתה אומר, וואו, איזה הומור, איזה היכולת לעשות סרט שלם שבו אף אחד לא מדבר חוץ ממרסל ברסו שאף פעם לא מדבר. זה חשיבה נורא יצירתית ואחרת ועם מלאת תעוזה, ואני מת על האיש הזה, מת עליו.
0: אתה חושב שיש לו השפעה בקומדיה הישראלית?
1: אין לי ספק, אני חושב שאנשים כמו ספי ריבלין למדו הרבה ממל ברוקס, וגם כותבים. אני חושב שסדרה כמו החרצופים למשל, אני לא חושב שהייתה יכולה להתקיים בלי איזה מל ברוקס קטן ברקע, אתה יודע, שאומר יאללה הולכים עד הסוף, לא דופקים חשבון לאף אחד, בהומור מותר הכל. אפילו יאיר גרמוז, אני חושב, במובן מסוים, יש איזה ככה, איזה קשר מודע או לא מודע, בגרבוזיות הזאת, האיש הזה שכל כך חסר לי, שהוא גם כן, אתה היהודי, הקטן הזה שעם הפולניה והכל כל כך מצחיק וכל כך חד ותמיד מעמדת חולשה.
0: וגם את ספי ריבלין וגם את גרבוז איבדנו, את שניהם, גרבוז רק לפני כמה שבועות. אולי עוד מילה לסיום. אתה חושב שהיום יש, ב-2026, יש ברוקסים, או שהיום זה כבר לא עובר בכלל את הרשתות?
1: שאלה טובה. תראה, הפוליטיקלי קורקט הוא נמצא בכל מקום, והרבה יותר קשה להצחיק היום, כי תמיד תקפוץ עליך איזה קבוצה ותגיד שאתה מעליב אותה. מל ברוקס, אני חושב שמבחינה זאת נהנה משנים שזה היה פחות רעשני. אם כן, אני בטוח שגם אצלו אמרו עליו דברים, ואמרו עליו שהוא גס ושהוא נמוך, ושההומור שלו רדוד, ושהסרטים שלו נמוכים. אתה יודע, קצת כמו סרטי הבורקס שלנו, ש... שכשאסי דיין עשה את, את הסרטים שלו, אז אמרו שזה רמה נמוכה וזה, והיום זה קלט. אז את הדברים האלה אני חושב שצריך לשפוט אולי בראי הזמן, עוד כמה שנים, להסתכל אחורה.
0: ואם אתה מאזין לנו מייל, אז אפי ברסדי. יאיר ניצני, לעונג תמיד, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה, תודה שהתקשרת כל כך יפה.

0: נועם קליינשטיין עם משאפ, שני שירים, אתם יודעים, מחוברים לאחד, הוא גיי של יד חכם ולאב בוי של דנה אינטרנשיונל, זה משאפ ששודר כאן אצלנו, בכאן ג' במסגרת התוכנית הסיריה, זה משאפ שמתפוצץ בכל מקום ברשתות צופים בו, והנה, עכשיו גם כאן אצלנו. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. הבמאי ג'וליאן שנאב, שהביא לנו יצירות קולנועיות נהדרות מבסקיאט דרך עד שהלילה יורד ועד כמובן הפרפר ופעמון הצלילה שעליו גם היה מועמד לאוסקר, חוזר אלינו עם סרט חדש שמוצג בימים אלה בנטפליקס, בידיים של דנטה, כך קוראים לסרט. הוא הוצג בבחורה בפסטיבל הסרטים ונציה ומחכבים בו אל פצ'ינו, אוסקר איזק וגל גדות. שנאבל חטף לא מעט על השתתפותה של גדות בסרט. מי ששוחח איתו על כך הוא מבקר הקולנוע אמיר קמינר שנמצא איתנו כעת. אמיר קמינר, מבקר קולנוע בקבוצת ידיעות אחרונות, בוקר טוב לך אמיר.
1: שבוע טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. אני חייב רגע להניח על השולחן לפני שנתחיל את השיחה, כי אני יודע שכל המבקרים חובטים בסרט הזה נורא, אני לא חשבתי שהוא גרוע כל כך.
1: איך, לא כל המבקרים חובטים, אבל רבים מהם, בוונציה הוא מאוד לא התקבל טוב. בטרייבקה לעומת זאת, אחר כך הוא כן התקבל היטב, כך שנאבל טוען, ואפילו לא ויתר על פרם. אחרי וונציה היינו פתוחים שהסרט ייגנז, הופתעתי שנטפליקס לקחו אותו. הייתי בטוח שהוא יערוך אותו מחדש, היה גם דיבור על זה, הוא אמר עכשיו, אני לא נוגע באף פרם. הוא מאושר מהתוצאה והוא מבסוט. והוא מבסוט מגל גדות, זה מדהים, הוא עריף, ברעיון שערכתי אותו, עריף עליה שבחים כאלה, שזה נותרתי ממש פעור פה. השווה אותה לאינגריד ברגמן.
0: וואו. אז בוא תדבר איתנו על התפקיד של גל בסרט, והתפיסה של שנאבל, כן? במאי נורא נורא חשוב את גדות, למרות שהוא ידע שאולי זה יעשה לו בעיות.
1: שנאבל הוא היה אומן מאוד חשוב בשנות ה-70 וה-80, הוא עשה גם סרטים טובים, הוא לא במה היחיד ברמתו, יש לו גם סרטים לא מוצלחים כמו מירל שהוא עשה עם בשעתו עם המאהבת הפלסטינית שלו, רולה ג'יבריל על פי הספר שלה, אבל יש לו סרטים נהדרים, אי אפשר להתכחש לכך, ואת גדות הוא בחר על סמך שיחת טלפון, הוא פשוט הספיק לו, והוא נתן לתפקיד כפול.
0: כן.
1: וזה עשה המון בלגן בשהגיע לקראת ונציה. לפני שהסרט הגיע לוונציה, ארגונים יצאו נגד השיבוט של הסרט הזה, זה כבר הפך לכזה טירוף ורצונות החרם, שמתענו שלא יכול להיות סרט בפסטיבל, שבו מופיעים ג'רר באטלר, ושהוא תומך נילב של ישראל, וכמובן גדות ששירתה בצבא הישראלי. אמרו שהיא ביטלה את גל, ביטלה את בואה בגלל המחאה הזאת, אבל גל הכחישה וטענה שבכלל לא היה לה שום כוונות לבוא לבחורה, למרות שזה מתבקש לאור מעמדה בסרט.
0: זה נשמע, לא, מי לא תרצה לעמוד על השטיח האדום בוונציה?
1: כן, אבל זה באמת היה עושה המון בורר הפגנות, אבל הוא מאוד הגן עליה, הוא יצא נגד חרמות. במסיבת עיתונאים למשל הוא אמר שאין שום סיבה להחרים אומנים, והוא בחר בת השחקנים בזכות הכישורים שלהם. הקאסט אגב הזוי לגמרי. אתה מצד לך יש פה את מרטין סקורסזה, מצד שני כל מיני שרירנים כמו באטלר וג'ייסון מומואה. אבל זה מאוד מעניין, זה אולי מוסיף לכל הבלגן של העלילה.
0: ובאמת, כמו שאמרת, היא עושה שם תפקידים כפולים, אולי אפילו יותר, יש שם רגע אפילו שהיא מופיעה, נגיד, אני אקרא לזה סמי ארום, כן? בתור ונוס של בטוצ'לי. יש שם דברים מאוד יפים. אתה חושב שזה ישנה את המעמד שלה בהוליווד, כשהיא משחקת במין סרט שנתפס והתאפס כסרט אומנותי?
1: אני מקווה שיתנו לי יותר ויותר ארט, סרטים יותר מאתגרים, יותר, ככל שתתבגר גם תפקידים שידרשו ממנה לבטא יכולות עמוקות יותר. בכלל אני חושב שהיא די בצרות עכשיו לאור הישראליותה. החרם הלא מוכרז תמיד, אנשים לא רוצים להתעסק, לא רוצים בלגנים, כן. לא רוצים להתעסק עם כל מיני מחאות, הפגנות וכדומה.
0: ולא משנה מה הדעות שלהם, נכון? הם פשוט לא רוצים להיכנס לפינה הזאת.
1: בדיוק. שנאבל היה עמית שגונן עליה ככה, אבל הוא איש עמית בכלל ופרוע ונועז, והוא לא עושה חשבון. אתה רואה איך הוא מופיע לה. לפעמים לבחורות הוא כן מתורך להתלבש, אבל רוב הזמן הוא הולך עם בגדים מלוכלכים בכתמי צבע, חולצות נטולות שרבולים, מכנסיים קצרים.
0: איזה מין איש פגשת בשיחה שלך איתו?
1: זה לא מפגש ראשון שלי, איתו פגשתי אותו בעבר הרחוק, עכשיו לא ראיתי אותו כמה שנים, ועכשיו בוונציה הוא התגלה, כי הוא יכול להיות גם נורא יעיר, נורא פוזאי, מטריס ופרובוקטיבי כמובן, אבל לפעמים הוא גם יחד עם זה מאוד חם, הוא נורא מתעניין, הוא כמובן סיפר לי על הרקע היהודי שלו, אמא שלו הייתה נשיאת נשות הדסה, והיא עירכה וטיפלה בניצולי שואה מיד אחרי המלחמה, הוא דמות מורכבת, מרתקת, מלאת סתירות, והוא כמובן היה בישראל כמה פעמים, גם שהוא צילג פה את מירה, אלא הוא גם הציג תערוכה במוזיאון ישראל בסוף שנות ה-80 בדיוק כשפרצה אינתיפאדה. יש לו המון רעיונות ורצונות על דו קיום ושלו, והוא מאוד מוכזב מהמשטר פה כמובן, וזהו, דמות שכדאי לעקוב אחר, וגם לראות את הסרט, למרות שהוא בעייתי, מורכב, מבולגן. אתה גם מסכים איתי
0: ש... כן. תשמע, כל השעתיים וחצי האלה, מה זה? זה 150 דקות. לפעמים אתה אומר, חברים, תנו לי רגע לנשום, תנו לי רגע לאכול משהו. אז באמת ראיתי אותו לפרקים, בכמה חלקים, אבל אני מודה שממש לא שניתי אותו כמו שהאחרים שונאים אותו.
1: זהו, מעניין שזה תגובות שאני מקבל מאנשים שראו את הסרט עכשיו בנטפליקס, כי בוונציה התגובות בעולם היו כל כך אכזריות, כי בוונציה יודעים, וגם בכאן יודעים העיתונאים להיות אכזרים, וגם, אתה רואה את זה גם ואיזה העלילה מתרוצצת בין תקופות, והוא מפשיץ יותר כמובן את הדימויים, הוא במאי נורא מעניין לטעמי, גם בכישלונות שלו הוא מעניין.
0: תנו לו הזדמנות, 20 דקות, אל תתנו יותר מזה, תבינו אם אתם מתחברים או לא מתחברים, בידיים של דנטה, כך קוראים לזה, זה עלה בנטפליקס החדש של שנאבל. אמיר קמינר, כרגיל, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: העונג היה שלי, שיהיה באמת שבוע נהדר.
0: תודה רבה לך, אמיר.

0: חרך ששרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: דבוקה למסך עם רותה קופפר.
3: והנה אנחנו כבר עם דבוקה למסך, פינת הטלוויזיה עם רותה קופפר, שמדגישה את מה שטוב ומזהירה ממה שרע בטלוויזיה. רק נאמר שמה ששמענו קודם היה דואט חדש חדש של דקלה ומגי עזרזר יחד, דואט ששמו יופי שבור. היום רותה תדבר איתנו על סדרה נוספת שמבוססת על ספריו של ארלן קובן. רותה קופפר, בוקר טוב.
4: בוקר טוב גואל.
3: תשמעי, זה כבר מתחיל, מה, איך נהיה הדינים? זה כבר מתחיל להיות מביך.
4: אני לא יודעת, תלוי, לדעתי הבנקאי של ארלן קובן לא חושב שזה כל כך מביך, וגם נטפליקס, אתה יודע שזאת הסדרה שגם במקום ראשון כאילו בצפייה אצלנו ובעולם כולו, וגם היא הסדרה הכי חזקה, העלייה, זאת אומרת בינתיים היא רשמה את ההישג הכי גבוה ב-2026 לסדרה בקפייה. אז תפנה לעולם, אל תפנה לארלן קובן.
3: אז רק נסביר למאזינות ומאזינים, לפני כך וכך שנים, נגיד 3-4, ארלן קובן חתם על חוזה ענק עם נטפליקס, שספרים נבחרים שלו, כמובן הוא סופר המתח, אולי הנקרא ביותר בעולם, יעובדו לסדרות בכל מיני טריטוריות, בספרדית ובאנגלית. עכשיו זו האמריקאית הראשונה, נכון רותה?
4: נכון. והוא מצליח בצורה באמת חוצה יבשות. כל סדרה שלו באיזה שפה שזה לא תהיה, מצליחה מאוד. החוזה שהוא חתם עליו היה, הם לא אומרים בדיוק, אבל בסביבות $100 מיליון, אז זה סכום יפה.
3: לכיס הפרטי שלו, כן.
4: אני יודעת, אולי זה כך, קצת הולך לרואה חשבון, קצת הולך לשחקנים, $100 מיליון, זה אפשר לחלק את זה יפה. הסדרה החדשה, כמו הרבה מהסדרות, כאילו, כמו כל הסדרות שלו, היא סדרת מתח.
3: כן.
4: גם הפעם במרכז אבא שמחפש את הילד שלו, הוא יושב בכלא בתחילת הסדרה, שקוראים לה I will find you.
3: אני אמצא אותך, כן, ככה זה בעברית.
4: כן, סליחה, אני אמצא אותך. אז הוא יושב בכלא על רצח הילד הזה, כשהוא היה בן 5, ורצח אכזרי בצורה לא רגילה. והוא, זאת אומרת, הוא לא משנה, לא נתאר כאן, אבל הוא רצח אותו, ואז מגיעה אליו גיסתו עם תמונה שבה רואים את הילד, רואים אותו ברקע, ככה, עם אותו כתם לידה שהיה לילד שנרצח, והוא דומה לו, כאילו באופן מוזר, האבא לא מזהה אותו, אני חושבת שזה ככה אחד מהכשלים הראשונים, כן. של הסדרה, שיש עוד הרבה מאוד, כמו שאתה רמזת בהתחלה, אבל אין מה לעשות גואל, ואני לא יודעת, נשאל אותך, לדעתי, אם מתחילים לראות אותה,
3: אי אפשר להפסיק, כן.
4: אתה כבר תראה, כן, עד כן. הסוף,
3: ותתרגז בדרך ותגיד לעצמך, רגע, אבל יש לי ספר לקרוא, מה עכשיו?
4: יהיו לך שאלות קיומיות, מה זה גורם לי, למה אני בכלל רואה את הדבר הזה, מה זה אומר עליי, אבל אתה תראה את זה פשוט עד הסוף. ולדעתי, אם נטפליקס הביאה לעולם את המושג של בינג', אז היא מצדיקה את הקיום שלה בזה. אתה רואה סדרה, היא לא, היא ככה נעה, אני חושבת, לפי הטעם שלנו, בין תת רמה לרמה מסוימת, בסדר? Mm-hmm. כי אם אתה לוקח את זה לא ברצינות, כי באמת, כמות הטוויסטים, כמות התקלות, התסריטאיות, החורים, התהיות שלך, על איך יכול להיות שהורה יתנהג בצורה כזאת, איך יכול להיות שמשפחה בכלל תתנהג, זה לוקח אותך טוויסטים לימין, השמאל, לזה, בסוף אתה מגיע לאיזשהו מקום בסוף רכבת הערים הזאת, ואתה בסך הכל די רצון, אני חושבת.
3: סרט של ג'וליאן שנאבל זה לא, מאזינות ומאזינים. אבל את כן זיהית... את כן זיהית, רות, ההבדל בין העיבודים הספרדים הצרפתים לזה האמריקני? זה נראה אחרת?
4: לא, אבל מה שכן, לא, קודם כל זה עשוי מאוד, זה השקיעו את הכסף, היה להם כסף, היה להם תקציב, זה לא שכאן אמרו, לא, אנחנו אין לנו כאן לוקיישן בחוץ, לא, כאן צילמו את זה יפה, זה מצולם אפילו ככה באיכות כזאת, היא איכות גבוהה מאוד, מה שמוסיף להנאה, אין מה לעשות מהסדרה, אבל אם יש משהו שאני שם לב, להבדל בין הספרים שלו, שאגב, אתה יודע, ממש בתחילת הצפייה שלי בסדרה, נזכרתי שקראתי את הספר, אבל לא...
3: אבל הוא לא השאיר לך שום חותם.
4: שום דבר, לא ידעתי לאן זה הולך בכלל, בכלל, ולא בגלל שהעיבוד היה כל כך שונה מהספר, אלא בגלל שהם מותירים באמת, מעט מעט מאוד רושם עליך אחרי שאתה מסיים את ה-feel good קריאה, feel good צפייה. מה שקורה אבל בספרים של הרלן קובן זה שהרבה מאוד פעמים למספר יש חוש הומור. זה לא קיים בכלל, בכלל, בכלל, נכון? אתה זיהית
3: חוש הומור? כן, כלום, כלום, כלום, כלום, כלום, כלום.
4: מי שמגלם את האבא, דייוויד ברוז, ובאמת אין לו סיבה לצחוק, הוא בכלא על זה שפתח את הילד שלו, איפה, על מה הם צוחקים כאן. אבל, הוא חד הבאתי באופן קיצוני. אני חושבת, השחקן סם וורטינטון, והוא יחיה עם הביקורת השלילית הזאת שלי עליו, מפני שנדמה לי שחלק מה... הוגה של התקציב וגם על חיילה.
3: בוודאי, אבל גם אפשר להגיד על הדברים האלה שאת אומרת עכשיו, על דברים שנאבדים בעיבודים האלה, זה שאם אנחנו כן רוצים אפילו קמצוץ של תהליך פסיכולוגי, של הבנת דמויות, זה לא שם, זה לא שם בכלל, זה לראות פוסטר של מונה ליזה.
4: לא, מונה ליזה, בוא. אני רציתי לקחת את זה, זה כמו לשאול כאילו על התהליך עיבוד של היחסים בין קרמיק לפיגי. זאת אומרת, אנחנו כאן מדברים על משהו, באמת צריך להתייחס לזה כמו שזה. זה לא משהו שבאמת, זה לא התבגרות, כן? זה לא הסדרה התבגרות. אין כאן באמת עומק, יחסים, אבות, בנים, לא. הם מנסים, לכאורה מדברים על זה. לאורך כל הסדרה יש כאן אבות ובנים, וגם אמהות ובנות, אבל יש כאן את העניין של הורות, מה אתה מוכן לעשות בשביל הילד שלך, אבל באמת, באמת, לא, זה לא כאן, זה לא מה שהם יצאו לדרך לעשות עם הסדרה הזאת, ואם מחפשים את זה, אז זו טעות, טעות. לחפש את זה שם.
3: אז רגע, אז מה נגיד למאזינות והמאזינים שלנו ככה שורה לסיום?
4: יש לכם זמן לראות 7 שעות של משהו שאתם נהנים לראות אותו, אבל לא באמת חושבים שזה יצירת מופת, אבל כיף קצת לשבת ולתת לדבר הזה לזוז מול העיניים שלכם, אז כדאי. אם אתם אנשים יותר רציניים ויש לכם מעט פחות זמן, אז אולי לא.
3: אני אמצא אותך כך בנטפליקס ישראל, וכמו שאמרה רותה בתחילת הדברים, זה בראש הסדרות הנצפות ביותר כאן אצלנו, עוד סדרה של ארלן קובן. רותה קופפר, לעונג, תודה שהייתי איתי הבוקר.
4: לעונג!
3: והנה, מאזינות ומאזינים, רגע אחד, לפני שאנחנו נפרדים מכם, אנחנו כדרכנו נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר. האזינו לשירי ברוק סגי, שתקרא עבורנו את שירה בדרך החוצה. מהסתיו.
0: בדרך החוצה מהסתיו חלפנו בכל החניונים הלא נכונים, מחפשים שלט שיגיד שטעינו בכוונה כדי למשוך את העוד ברגליים. העלים נאחזו חזק בעצים, מתאפקים לו לנשור כמונו במלחמה נגד כוח הכבידה של הקן.
3: נודה לשירי ברוק סגי שקרא עבורנו מתוך הספר נבואות לאחור. והנה, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של תוכנית נוספת, ראשונה לשבוע זה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, זו אותה שיר קרבני של פעם, היא פשוט התחתנה, אז היא שיר רונן, מזל טוב. שיר, גם אלון אבוטבול היה איתנו שלנו בצוות ועל הביצוע הטכני, אמיר שמואלי. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם, מאזינות ומאזינים. תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו, להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
4: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש אסטרטגיות פיתוי. גיל מרקוביץ' מארחת את דוקטור זוהר ינאי, פרופסור אילית פרבר והאומנית דפנה קפמן. בואו להיות קהל בהקלטה החיה של הסקט המעבדה ולהשתתף בסיור החווייתי.
3: להתראות ביום שני, 29 ביוני, בשבע בערב.
5: 90 שנה לשידור הציבורי.
6: אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
5: כבר עשרות שנים אנחנו במפה.
7: בית הסטאר! ביגלר! עשה את זה!
5: השידור הציבורי היה שם כמעט בכל נקודה על גבי הגלובוס ברגעי השיא של הספורט הישראלי.
8: אלי אוחנה! ישראל.
5: ברגעים שבהם הכל נשבר. ברגעים שנכנסו להיסטוריה של כולנו.
9: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
5: וגם ברגעים שנעדיף לשכוח.
10: זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בונים חומה.
5: וכמובן בכל שבת בצהריים, כשכל המדינה חיכתה לאיתות.
11: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, מה שקרו עם מאיה סלע.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בפיצוץ רכב ברחוב סהרון ביפו נהרג גבר בן 38, ילד בן 6 נפצע בינוני. צהל חיסל בשבוע שעבר ברצועת עזה שני מחבלי חמאס, בהם אחד שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. באיראן אומרים כי כל פעולה אמריקנית נגדה תגרור תגובה קשה מצידה. בגץ דן בעתירות שהוגשו נגד בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה.
11: חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 10, כאן קובי ברקאי. בפיצוץ רכב ברחוב סהרון ביפו נהרג גבר בן 38. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי ההרוג מוכר למשטרה. בנו, ילד בן 6, היה ברכב נפצע בינוני ופונה לבית חולים וולפסון בחולון. הרקע לאירוע הוא סכסוך בין עבריינים. נבדק החשד שהחיסול הוא נקמה על הרצח ביפו לפני 3 ימים של הנער אחמד ג'אברי בן 16. כתבתנו מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 135 בני אדם. צהל חיסל בשבוע שעבר ברצועת עזה שני מחבלי חמאס, בהם מפקד חוליה בנוח'בה שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. עוד חוסל, ראש יחידת מנהור במרחב חאן יונס בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. מצהל נמסר כי בזמן האחרון מנסים מחבלים לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועה. התקיפות האמריקניות הלילה באזור מצר הורמוז, באיראן אומרים כי כל פעולה אמריקנית תגרור תגובה קשה מצידה.
13: חוב דושמן בהרהול המוטורי כמו קבלן הם פשביני קרדים, ועלון הם המון פשביני רדרים, דושמן עד שכני אז.
12: דובר משמרות המהפכה חוסיין מוחייבי אומר כי האויב האמריקני מפר הבטחות וכי הוא רמאי ולא אמין. הגבנו לכל מה שהאויב עשה, אם האויב יפר שוב את הבטחותיו ואת הפסקת האש נגיב בצורה עוצמתית יותר, דברי דובר משמרות המהפכה מהם הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. הפרופסור יעקב נגל, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ההסכם עם איראן יסייע לה להשתקם.
8: אני חושב שאנחנו צריכים שההסכם הזה יתפוצץ, כי ההסכם הזה לא מוביל לשום דבר טוב. הוא מוביל למצב שבו איראן יתחזק, איראן תקבל כסף, בכסף הזה אנחנו יודעים מה היא תעשה, היא לא תיתן לעם חינוך, אוכל ומים, היא תמשיך לחזק ולשלוח כסף לחיזבאללה.
12: יעקב נגל אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. לפני זמן קצר נמסר על רצח כפול בקלנסווה. שני גברים כבני 40 נרצחו. צוות מדע קבע את מותם במקום. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 137 בני אדם. בגץ דן שוב הבוקר בעתירות שהוגשו נגד בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי העתירות עוסקות גם בפגיעה בחובת החשאיות בהצבעה בכנסת וגם בעצם המינוי של פרקליטו של ראש הממשלה לתפקיד המבקר. כתבתנו מוסרת כי חברת הכנסת טלי גוטליב הוצאה מהדיון לאחר שקרא קריאות ביניים. הכנסת מסרה לבגץ בשבוע שעבר את נימוקיה מדוע אין לבטל את תוצאות הבחירות למבקר המדינה. בהתהפכות מסעית בכביש 6 בין מחלף נשרים למחלף סורק נפצע קשה נהג הרכב כבן 35. לוחמי האש שהגיעו למקום חילצו אותו מהמסעית והוא פונה לבית החולים קפלן ברחובות.
14: כאן תחזית
15: הערב, הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט.
16: מי תעלה לשמינית הגמר? קנדה או דרום אפריקה?
15: השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
12: התחזית התחממות קלה והכבדה באומס החום. מחר עוד התחממות ויסחה מעט מן הרגיל בעונה. ביום שלישי וביום רביעי דומה. עורכי החדשות, זוהר סדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, מה שקרוך עם מאיה סלע.
2: כאן תרבות.
4: מה שקרוך עם מאיה סלע.
18: בוקר טוב ושבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. בשידור חי וישיר, אתם יכולים גם להקשיב לנו כסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני הסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני, אמיר שמואלי, ואנחנו מתחילים עם ההתחלה.
4: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
18: נכון, מה קורה? הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת, איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו. והיום אנחנו עם ליאת רגב, מגישת בחצי היום השישי, ומעבירים לראשון אצלנו, כאן, ברשת ב', כלומר, שכנים שלנו. שלום ליאת רגב.
19: שלום, שכנה יקרה.
18: שלום, שלום. טוב שבאת. אני רוצה לשאול אותך על השילוב והמיוחד שיש אצלך, כי את מצד אחד כל השנים מתעסקת באקטואליה ארדקור, ובזמנים שלנו זה בטח קשה מאוד, חומרים לא פשוטים, ומצד שני את גם מתעסקת בתרבות, ביהדות, ברוחניות. איך כל הדבר הזה משתלב?
19: האמת שבאופן מאוד מאוד טבעי אני הבנתי במשך השנים שאני לא יכולה לחיות רק עם חלק מהדברים סליחה, ולכן תמיד בדרך כלל אני משתדלת להגיע לתוכניות שבאמת יש בהם עירוב של שני הדברים ביחד. אני חושבת שהנטייה הטבעית שלי יותר לנושאים של ספרות, יהדות, רוחניות, תרבות, דברים מהסוג הזה. אני למדתי קבלה וחסידות הרבה מאוד שנים. עשיתי תואר שני בבר אילן, בפילוסופיה יהודית בדגש על חסידות. לפני זה למדתי משפטים, פיזיקה, הקומבינציה. האמת שזה משתלב לי בסדר גמור. אני מרגישה שברמה הרוחנית הפנימית, כל הנושא של קבלה, חסידות, עבודה רוחנית, גם בודהיזם, זה דבר מאוד מאוד מאוד משמעותי. ברמת האקטואליה, אני התחלתי להיכנס יותר ויותר חזק לנושאים החדשותיים אחרי 7 באוקטובר.
18: זה עוזר להתמודד הידע שיש לך בחסידות, קבלה, בודיזם, זה עוזר להתמודד עם האקטואליה, שאת יודעת, לפעמים אנחנו, אתם, אני לא עוסקת באקטואליה, אבל גם אפילו אצלי, היה 7 באוקטובר מאוד נוכח, מה לעשות? אין דרך לחמוק מהדבר הזה, הנורא הזה שקרה לנו, וזה מאוד מאוד קשה להתמודד עם הדבר הזה, עם מה ששומעים ועם מה שרואים. זה עוזר?
19: זה עוזר אחרי כמה ימים שאת מצליחה לנקות מעצמך את האנרגיה הקשה הזו של החדשות, זה לא מיד.
18: כן.
19: אני מודה שבשידורים קשים זה לוקח זמן להתנקות, אבל אחרי שאני מתנקה, את יודעת, זה מאוד עניין של איפה את מונחת באותו הרגע. זה לוקח לי קצת זמן לנקות את התודעה, לנקות את הנפש, לנקות את הנשמה, ואז אני מאוד מאוד משתדלת לחזור לאיזשהו סנטר, שהוא סנטר רוחני, שהוא סנטר מאמין. ברמה הפנימית, כן, זה עוזר להתמודד עם דברים. יש לי עכשיו פודקאסט חדש שעלה עם עורך הדין רון גזית, שעוסק בנושא של מיינדפול ביזנס מהכיוון של עסקים, אבל זה משליך, אני חושבת, לכולם. והפרק השישי עוסק בדיוק בנושא הזה של איך אנחנו מתמודדים עם המצוקה הקשה ברמה של לשמור על איזושהי פנימיות, לעשות מדיטציות, לעשות יוגה כמה שניתן, וגם לחזור לאיזושהי אמונה שאומרת שבבסיס תמיד תסתכלו, אם אתם יכולים, כמה שיותר על הטוב, וכמה שפחות. אני יודעת שזה מאוד קשה, וזה נשמע קלישייתי וכל הדברים האלה.
18: כן.
19: אני יודעת. אבל האלטרנטיבה היא הרבה פחות טובה.
18: כן.
19: לכן, וזה לא ממש קלישייתי. זה קשה מאוד להגיע לזה, בטח בתקופה מאוד מאוד קשה.
18: זה לא קלישייתי, זה פשוט קשה לביצוע.
19: נכון, זה קשה לביצוע. זה עבודה פנימית מאוד מאוד עמוקה, שאני משתדלת לממש אותה בכל התחומים שבחיים שלי, אבל אני מסכימה. זה קשה מאוד.
18: מה?
19: אבל מה האלטרנטיבה?
18: נכון, נכון. אולי זאת העבודה בעצם.
19: נכון.
18: אפשר לשאול אותך שאלה כזאת גסה. מה עדיף? מה את מעדיפה? אם היית צריכה לבחור במה להתעסק, היית מבטרת על האקטואליה?
19: לא. אני לא חושבת שאני יכולה. זה לקח לי שנים להבין את זה. תראי, אני הבנתי את זה עוד מתקופת התיכון. הנטייה שלי הייתה מאוד ללמוד ספרות. אני תכננתי בכלל להיות מרצה באוניברסיטה העברית, בבניין טרסנטה בעקבות הספר מיכאל שלי. זה היה החלום שלי, להיות מרצה לספרות, ולא תאמיני, להיות טדי צרפתי. להיות כוריאוגרפית של מחזות זמר. כן.
18: וואו.
19: עד היום יש לי את החלומות האלה.
18: רגע, חכי, אולי זה לא מאוחר מדי, אני לא יודעת.
19: נראה לי קצת מאוחר כבר היום.
18: המרצה אני... אפשר, לגבי הכוריאוגרפית, אני לא יודעת, למה, את עסקת בזה פעם בצד הזה?
19: אני מאוד מאוד אוהבת לרקוד, ובעיקר אני אוהבת לקחת שירים ולעשות להם עמדות כמו שעשו בלהקות את זוויות. אני מתה על הדברים האלה. אבל היום אני לא שם, אבל זה לא אקטואליה כמו שאת מבינה.
18: כן.
19: ואני הייתי מאוד מאוד בנטייה לדברים האלה. אבל החיים גלגלו אותי תמיד להגיש תוכניות, גם בטלוויזיה בערוץ הראשון, וגם פה, גם בטלוויזיה, וגם ברשת ב', שאני סוג של תמהיל של שני הדברים. אחרי 7 באוקטובר, אני לא יכולה בלי אקטואליה. זה מרגיש לי אסקפיזם שאין לי זכות להגיע אליו בכלל. זה לא מוסרי לא לעסוק במה שקורה היום במדינה, במצבנו החברתי. ואחרי 7 באוקטובר, אני מאוד מאוד מושקעת בתוך הדברים האלה, ואני לא מרגישה שיש סתירה. אני חושבת שהם משתלבים אחד בשני.
18: אז אני רוצה לשאול אותך, בשביל העבודה שלך, אני מניחה שאת צריכה לקרוא המון, מעניין אותי אם את יכולה לקרוא רק ספרים שקשורים לעבודה?

0: דלת לקרוא דברים שלא קשורים לעבודה.
1: אז מה?
0: אני להגיע לזה.
1: אז מה את קוראת?
0: פשוט אני עושה רעיון על כל ספר.
1: כשאת רוצה לקרוא משהו, את פשוט מרעיינת את הבן אדם. זה פחות או יותר גם מה שאני עושה. מה את קוראת עכשיו?
0: אני עכשיו סיימתי לקרוא ממש עכשיו ספר שהייתי אמורה לראיין עליו כבר לפני שבועיים, זה כבר פעמיים נפל האייטם הזה. ספר שנקרא רצח בחצר, שכתב אשר קרביץ, שהוא מרצה למתמטיקה ופיזיקה, הוא כתב לפני זה את הספר הכלב היהודי האחרון.
1: כן.
0: ספר מתח, שבאיזשהו שלב מתחיל להיות מאוד מאוד מצחיק במשעשע, ואני לא יכולתי להפסיק לקרוא אותו. לקח לי שנייה להיכנס אליו, לא יכולתי להפסיק לקרוא אותו. אני מקווה שיהיה לי רעיון איתו בקרוב. לפני זה קראתי את הספר של שאול אולמרט, הבן של אהוד אולמרט, שנקרא גוד פרויד, שמאוד מאוד נגע לליבי, וגם מאוד נהניתי מהרעיון איתו, כי זה רעיון מאוד מורכב. אני במקביל קוראת עכשיו את הספר של אורנה קזין, להיות סקוטית, כי אישה מבוגרת סקוטית סיפרה לי שהיא קראה את הספר הזה, וזה מאוד החזיר אותה למקורות הסקוטיים. אני חובבת את הממלכה הבריטית בגדול, אז רציתי לקרוא את הספר הזה על סקוטלנד. זה ספר מעניין, הוא עוסק בעצם בשייכות שלה, למי שייכת לישראל או לסקוטלנד.
1: נכון, נכון.
0: אבל אני...
1: הוא לא באמת על סקוטלנד, בוא נגיד, נכון, הספר
0: נכון,
1: הזה.
0: נכון, נכון, אבל לכל מה שקשור לבריטניה, סקוטלנד, אירלנד, אני כמהה אליו, כולל סדרות וטלוויזיה.
1: עכשיו שאת...
0: אני רק לחיות שם והכל יהיה טוב.
1: אתה, או טלוויזיה הבריטית, אנחנו יודעים
0: אין
1: עליה.
0: אין טלוויזיה,
1: את מסמנת בספרים שאת קוראת?
0: כן, בעיקר בספרים שאני מראיינת עליהם, בשקדנות, ממרקרת, עושה מיליון סימניות, ואז אני מגיעה לשידור כדי לצטט מתוך הספר, והפעמים שכחתי את הספר בבית.
1: כן, זה
0: קרה לי לא מעט, אבל כן, אני ממרקרת, אני ממרקרת, זה מאוד מאוד חשוב לי לקחת משפטי מפתח, או נקודות מפתח, זה בעצם הרבה פעמים הבסיס לרעיון, ככה אני בונה את הרעיון.
1: איך את מסודרת הספרייה שלך?
0: היא לא מסודרת בעליל.
1: כלום?
0: היא לא מסודרת, לא, היא לא מסודרת בכלל, אני מקבלת המון ספרים בשבוע, את בטח יודעת, את בטח מקבלת יותר ממני.
1: כן.
0: המון, זה קשה להשתלט על האירוע הזה. אז רוקים פה הספרים בין הספריות. יש חלק אחד של הספרייה שהיא ספריית קבע, שזה ספרים שלעולם לא אפרד מהם. יש ספרים שלצערי אני נאלץ להיפרד מהם, כי אני פשוט לא יכולה להכיל את כל הכמויות האלה בבית.
1: כן, לא, אי אפשר להחזיק את כל הספרים שאנחנו מקבלות, זה ברור, נכון.
0: עכשיו ניקית לי קצת איסור המצפון.
1: זה בסדר גמור. צריך לתרום אותם למקום הנכון.
0: כן, אבל יש ספרים שהם יישארו פה לנצח. גם אם את חלקם אפילו לא קראתי עד הסוף, אבל כל ספר שעוסק בקבלה וחסידות יישאר פה לנצח.
1: כן. יכול להיות שאתם מאמינים שאולי יש כוח למילים, גם אם את לא בדיוק פתחת הספר וקראת אותו. אולי עצם זה שזה יושב שם.
0: אני לא יודעת אם זה העניין. א', זה נעים לי, זה מחמם את הלב. אני מרגישה שאני עוסקת בזה, גם אם אני לא עוסקת בזה באותו רגע.
1: כן.
0: זה נמצא פה. וגם אני חוזרת עכשיו לבר אילן להשלים את התואר השני שלי, ואולי אני ארצה עוד להתקדם בתחום הזה. אני מאוד אוהבת את הנושאים האלה, מאוד, ואני לחלוטין לא דתית במובן האורתודוקסי של המילה. כלום. אני אומרת פה, את יכול להיות אדם חילוני לגמרי, ועדיין ליהנות מכל מה שחסידות כתורת נפש פנימית נותנת לך. כל הרעיונות הרוחניים הגבוהים של קבלה הם מדהימים בעיניי כסוג של תורת סמלים כזה, עולם סמלים כזה שאני מאוד מאוד אוהבת. יש את זה גם בספרות, יש את זה בשירה, יש את זה בתחומים אחרים, יש את זה בתורה של יונג, יש את זה באסטרולוגיה שגם מאוד מעניינת אותי. ואתה לא חייב להיות אדם דתי במובן האורתודוקסי הקפדני כדי לעסוק בדברים האלה.
1: את משאילה ספרים, אם מישהו מבקש?
0: כן, זה קשה לי, אבל אני משאילה, אבל אני תמיד אכתוב את השם שלי ואני אבקש שיחזירו לי כאן.
1: כולם מאוד נעצרים בשאלה הזאת, אני חושבת שזאת השאלה הכי קשה בשאלון, האם אתה משאיל ספרים, את יודעת? זה כאילו, אני קולטת שזה בעייתי להיפרד מספר.
0: יש ספרים שקשה לך להיפרד מהם, זה עניין רגשי לגמרי, גם אם אני יודעת שאני לא אקרא אותו יותר בחיים.
1: כן.
0: או שאני רוצה שקודם אמא שלי תקרא אותו, ואז אני אתן למישהו אחר, שזה גם לפעמים מעצור. זה לא כל כך קשה לי, לא.
1: אני מוצאת שפשוט אנשים שהם, בוא נגיד, רוב החברים שלי, הם תמיד רוצים שאני אשאיל להם את הספרים שאני הכי אוהבת, והכי לא רוצה להיפרד מהם. זה בעיה.
0: כן, כנראה ממש מעולים, יש להם טעם טוב.
1: יש להם טעם טוב גם, לא רק לי. ליאת רגב. אני משאילה להם, כן. אני מאיימת עליהם לפני זה, אבל...
0: כן, נראה לי שאת לא יכולה להגיד להם לא. נראה לי שאת לא...
1: גם צריך לה... בסדר, מקסימום, מה יכול להיות? אני אקנה חדש, נכון?
0: זהו. או שתכתוב לי.
1: או שאני... לא. אי אפשר פעמיים להיכנס לאותו נער. פעם אחת אפשר לקבל.

0: ליאת רגב, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: בשמחה, ותאזינו לבחצי היום השישי ביום שישי, כי יש שם רעיון על ספר, בטח ביום שישי הקרוב.
0: איזה ספר זה יהיה הפעם, את יודעת כבר?
1: זה יהיה, אני מתחושבת, רצח בחצר, נגיע אליו הפעם.
0: נאזין בהחלט, תודה רבה.
1: תודה, מאיה, תודה רבה.
0: להתראות.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. נרתיק יהלום, פחם אבק. ואלה שמות שלושת ספריו של רון בן טובים. אבק הוא האחרון שבהם, שיצא כעת, והם לא בלתי קשורים, שלושת הספרים האלה והיסודות האלה שאותם הוא מנסה לבדוק. יהלום, פחם, אבק. ממה הכל בנוי? ממה בנוי הבית? מה עובר בין הדורות? האם יש לנו יכולת להבין משהו בכלל? הוא כותב כך, מאוחר יותר, כשכישופו של הרגע יוסר, לא ימצא זוג שפתיים אשר יבין את שיתרחש באותו הרגע על חוף זבולון, שבועיים אחרי סוף סוכות. אני מודה שהשורה הזאת תפסה אותי, לא רק יש לי סנטימנטים לחוף זבולון, אולי בגלל שהוא מדבר על שפתיים מבינות, שזה דבר מוזר, אולי בגלל שהמועד הוא שבועיים אחרי סוף סוכות, מבחינתי באיזשהו אופן כל הספר מוחזק בשורה הנפלאה הזאת שנמצאת בעמוד הראשון. דוקטור רון בן טובים, הוא גם חוקר ספרות וגם מאזין מטל הדוק, תמיד חשוב לו לומר את זה. בדרך כלל אני לא מספרת למאזינים למה הסופרים מקשיבים, שומעים איזה מוזיקה, אבל אולי הגיע הזמן להתחיל עם זה דווקא. שלום רון בן טובים.
1: שלום מאיה.
0: אלן. זה כאילו מוזר שחוקר ספרות, דוקטור רון בן טובים, אוהב מטל, אבל אז אני מזכירה לעצמי שמן הסתם היה קודם כל המטל, ואחר כך הגיע הדוקטור, נכון?
1: הדוקטור בטוח בא אחרי המטל, אבל אני חושב שהספרות הגיעה במקביל. ואני חושב ש... זאת אומרת, בעיני עצמי, הרגע שבו התחלתי באמת לאהוב ספרות היה... בערך באותו גיל ששמעתי מטל וראיתי את הסרט, זוכרת את הסרט שבעה חטאים?
0: כן.
1: אז גם סרט מאוד של התקופה, מאוד כזה של כזה דייוויד פינצ'ר, כזה של התקופה וגם של המטל, וגם הרבה מאוד ספרות יש שם. ואני חושב שזה שלח אותי להתחיל לקרוא דברים מוזרים כמו ספר איוב בהפסקות של תיכון, וספר איוב הרגיש לי מאוד מטל, כי זה כאילו השטן מתעלל בבני אדם בעולם חסר מובן וחסר פשר ומלא חזריות, אז כאילו למה לא? אז נראה לי שהם תמיד היו ביחד.
0: ואתה חושב שאבק, הספר החדש שלך, הוא מטל?
1: לא.
0: אני למשל לא, אני, סליחה שאני אגמרת לך את זה, אבל אני לא אוהבת מטל במיוחד. זה לא מדבר אליי במיוחד. אז ברור שלא שמעתי מטל כשקראתי את הספר הזה. זאת אומרת, לא חשבתי לעצמי, ספר מטל.
1: כן.
0: אז גם אתה לא. אז בסדר, אני בסדר, אני לא הבנתי כלום אולי או משהו מהסוג הזה.
1: אז זה בסדר, אבל אני אגיד לך איך הוא, באיזה מידה הוא כן מטל. אני חושב שמטל הוא גם דחף קצת נערי, מן הסתם.
0: כן.
1: שזה קצת מבייש אדם בגיל 45 שידבר על זה שהוא עדיין מוקף בקסטות ופוסטרים בחדר שלו וכולי.
0: קסטות, באמת?
1: כן, קסטות. אבל... אבל אני חושב שמה זה מטל בשבילי זה התנגדות לאיזושהי סוג של צורה.
0: כן.
1: נכון? וזה התנגדות לאיזושהי סוג של צורה כשיש לה צורה משל עצמה. ויש לה גם איזה ספקטרום. יש מתנגד קצת, זאת אומרת זה מלודי, זה נחמד, זה פשוט הגיטרה קצת יותר כבדות. ויש את הקצה השני שבו אני בדרך כלל שוכן, שזה מתנגד מאוד.
0: התנגדות גמורה בעצם.
1: התנגדות גמורה, אבל עדיין לנסות להחזיק שיהיה לזה צורה מסוימת. ואני חושב שמבחינה הזאת, אבק הוא כן שייך למסורת הזאת, התרבותית נקרא לזה, כי בין אם אני רוצה ובין אם לא, הייתי ממש רוצה לכתוב שירים של הביטלס, והייתי ממש מעוניין לעשות את זה, אבל זה כנראה לא מה שאני כותב.
0: אולי, אני מבין, לפי מה שאתה אומר עכשיו, אז יכול להיות שהאבק הוא באמת קצת מטל. כי אבק זה לא ספר רגיל. בוא נדבר, אני לא יודעת אפילו איך להתחיל להגיד. למשל, יש הערות שוליים. שזה לא דבר רגיל בפרוזה, נכון? והערות שוליים, יש כל מיני סוגים של הערות שוליים. תסביר איך אתה עבדת פה עם הערות השוליים, למשל.
1: הערות שוליים בחלקן מתפקדות ממש כהערות שוליים, זאת אומרת, הן מראי מקום, או מוסיפות, משהו כמו footnote יותר כזה, כמו, זאת אומרת, הוספה של טקסט שמאיר את הטקסט, הטקסט הראשי, אבל בחלק מהזמן הן משחקיות, כאילו הן עובדות נגד הציפייה, זאת אומרת, אוקיי, יש הערות שוליים, אני ארד להערות שוליים, ויש משהו שבכלל לא... הוא בעצם המשך של הספר הזה, ובשבילי הערות שוליים, אני גם, המוח שלי מושקע כאילו ככותב אקדמי, לא מוצלח במיוחד, וזאת אומרת, זה מאבק בשבילי גם שם, להתמודד עם הרצון שלי לכתוב שירה בזמן שאני אמור לכתוב מאמר.
0: אז אתה משתעשע פה בהערות שוליים בעצם.
1: כן, זה יותר בשבילי מקום פיזי על הדף שבו אני יכול להמשיך איזושהי אמירה, אבל מתחת לאמירה הקיימת. כאילו לחפור קצת באדמה מתחת לטקסט, ולנסות למצוא שם עוד משהו. אז זה הדרך שאני אתייחס לזה. זה משהו מרחבי, זה קורה על הדף, אבל זה גם משחק בשבילי, זה נותן לי עוד חופש להתבטא.
0: אז בוא נדבר, רון בן טובים, על אבק. מה זה האבק בשבילך? למה הפחם הפך לאבק, אם אפשר לומר ככה?
1: אז זהו, נרתיק ילום היה ספר שיצא ממני בכוח, בגלל שבין השאר בגלל שביתי נולדה, ורציתי להיות אבא שכתב על החוויות שלו, ולא אבא שתמיד התכוון לכתוב על החוויות שלו.
0: כן.
1: והחוויות הן ספציפית חוויות לא פשוטות. נגיד, בהקשר מסוים, חוויות מלחמה. וגיליתי שכשאני סוף סוף מוציא אותם, אז המשפחה שלי יוצאת יחד עם זה. זאת אומרת, גם הילדה שלי שזה אתה נולדה, וגם האבות שלי והסבים שלי, כל יוצא בבת אחת. ואז שזה קורה, אתה שם לב ש... הדבר הזה שאתה חי והמשפחה שאתה חי, זה מלא כל מיני דברים שאתה לא התכוונת שיהיו שם בכלל. זאת אומרת, מי שם אותם שם? אז פחם היה קצת, אני אשם של להבין מאיפה הם הגיעו. חזרתי אחורה בחלק מהעלילה, נגיד 117, וגם שם יש אנשים שהם יחסית כמוני וכמו אנשים שאני מכיר, והם מנסים לגלגל איזה משהו הלאה, ומשהו יתגלגל עליהם והם לא מבינים מאיפה.
0: כן.
1: ואני חושב שהאבק זה... לקחת את המחשבה, את החקירה הזאת עוד יותר רחב.
0: אתה מדבר פה באיזשהו אופן, אתה מעניין אותך שרשרת הדורות, נכון? ואתה הולך גם לתקופות עתיקות כדי להבין מה בעצם, מה אתה מחפש שם?
1: אני לא יודע אם אני מחפש שם משהו, אבל אני כאילו ממחיז קצת. אני קצת ממחיז כאילו, טוב, בן אדם שלוקח את הבן שלו לעלייה לרגל לאיזה מקום פגני לגמרי ומוזר. על מה הם מדברים? זאת אומרת, גם הם, כמו אבות ובנים בימינו, קצת לא תמיד יודעים לתקשר אחד עם השני, קצת עובדים פיזית עם העולם ולא כל כך יודעים מה לעשות עם מילים, או לחילופין, אימא ובת, כן, מה קורה לבת שהיא מתבגרת, היא נפרדת מאימא שלה, היא מתגעגעת לאימא שלה, היא רוצה להישאר צמודה. זאת אומרת, הבעיות האלה, שהן בעיות שאני חווה אותן עם הילדים שלי, אבל הדרך שלי לחקור את איך שהם קוראים אצלי, אולי במידה מסוימת, היא להשליך אותם אחורה. ולראות, לדמיין איזה מצב שבו איזה עבר מיתי, שבו גם יש את אותם בעיות. אני לא יודע אם זה נשמע דטרמיניסטי או לא, כאילו אולי זה אומר, תמיד היו את הבעיות האלה, אבל אני קצת מאמין שתמיד היו את הבעיות האלה, שזה לא משהו שהוא זמני.
0: באמת, אתה לא חושב שיכול להיות שלפני 1,000 שנה, אנשים לא, הם לא דיברו במושג, לא היה פסיכולוגיה קודם כל.
1: נכון.
0: הם לא ישבו וחשבו, אוי, מעניין מה הבן שלי חושב עכשיו, והאם הוא נפגע ממני כשאמרתי לו ככה, שאני עסוק, אני חושב, שאני עסוק כן. ורוצה לעבוד.
1: כן, אני חושב שהם חשבו את
0: כן?
1: זה.
0: כן? אתה חושב שהם כן חשבו?
1: כן, אני חושב...
0: בלי פרויד. בלי פרויד הם הגיעו למחשבה הזאת, אוקיי.
1: בלי פרויד. כי לא צריך פרויד בשביל להיות נגיד ילד במצב הזה, ולהגיד, למה שאני אעשה את הדברים האלה? למה שאני אעשה מה שאתה אומר לי? סבבה שיש אלוהים, וסבבה שאני אמור להקשיב לו, אבל חייב להיות איזשהו תהליך שמישהו אומר, טוב, אז אני מקבל את זה על עצמי.
0: כן.
1: אפילו אם זה תהליך מושקט וקטן ותת-קרקעי, זה חייב לעבור בראש של מישהו, אין מצב שזה לא. ואז כאילו, האם אני מקבל את זה או לא, בזמנים מודרניים יותר הופך ליותר בחירה חופשית. זאת אומרת, אני לא מקבל את זה, אני דוחה את זה. אבל גם זה מופע של אותה בעיה. זאת אומרת, מה אני עושה מול אבא? האם אני רוצה לכבד את אבא? מי זה אבא בכלל? מי הוא ש... מי שם אותו שיגיד לי מה לעשות? וגם אני תמיד מתאר, נגיד, למשל, שאני מתאר את הילד במשפחות האלה כמישהו שלא רוצה.
0: כן.
1: שאפילו שהוא משחק עם אבא שלו, הוא קצת מראה לו שהוא יותר חזק ממנו, ושהוא יכול, אם הוא רוצה, לא להקשיב לו. אז בעיניי זה כאילו, זה כל הזמן המתח הזה שם.
0: אני רוצה להשתמש במוטו של הספר, גם כאיזה מפתח לרעיון הגדול שלך. זה דניאל דפו, נכון? אני אקרא את המוטו. שני אנשים נפגשו באמצע יער רחב ידיים. אחד הגיע לטור אחר צמח אשר גדל ביער, והשני איבד את דרכו בין העצים וניסה למצוא את הדרך חזרה החוצה. השני עלז כשראה את השדות הפתוחים דרך העצים. אבל עניינו של הראשון לא היה לצאת, אלא למצוא את אשר חיפש. כן. איזה מהם אתה? אתה רוצה לצאת?
1: את רוצה לנחש מהיה?
0: לא, אני לא רוצה לנחש. אתה רוצה להישאר כלוא בתוך המשפחה ופשוט למצוא את אשר אתה מחפש?
1: אני רוצה לחפש. אני חושב שזה הרבה יותר מעניין. אני חושב שתמיד יש נקודות יציאה, שאתה מסתכל ואתה אומר, הנה זה יהיה פשוט. אם אני פשוט אעשה ככה, אז כל הבעיות שנפתרות, ואין יותר תהיות, אין יותר קונפליקטים עם הילדים, עם ההורים, זאת אומרת, הכל... ואז אתה אומר, יופי, הנה, זה נגמר. ואני לא כל כך מאמין בדרך הזאת. זאת אומרת, זה לטוב ולרע. שוב, הייתי רוצה לכתוב שירים של הביטלס, אני הייתי רוצה לשבת ההר של תמלוגים ולזרוק מטבעות זהב על הילדים שלי. אבל זה כנראה לא מה שמעניין אותי. מעניין אותי לחפש משהו. אפילו אם אני לא אמצא מה, אותו בסוף, איזושהי אמונה שצורת החיפוש, השפה שאתה בוחר כדי לחפש, שיש לזה משמעות. אפילו אם לא עכשיו, אולי אחר כך, אבל זה לא מלאכה לבטלה. זה למשהו.
0: הספר הזה, אתה כתבת אותו, לפי מה שאני מבינה, לפני השבעה באוקטובר. אבל נכון. שמחת תורה זה דבר שנמצא בו. ואי אפשר להתעלם מזה כשקוראים את זה. עכשיו, מה אני יכול לעשות? אני קוראת את זה אחרי השבעה באוקטובר.
1: כן. המלחמה קרתה לי באמצע, כי אני אגיד את זה יותר מדויק. זאת אומרת, התחלתי לכתוב אותו משהו כמו שנה ומשהו לפני השבעה באוקטובר, וסיימתי, נגיד, חצי שנה, שבעה חודשים אחרי. אז המלחמה קרתה לי באמצע. ואני חושב שהחלק השלישי של הספר הוא הדרך שלי להביע את זה בדרכי שלי. שהדמויות ככה מתכנסות לאיזה מקום מאוד צפוף, וצריכות להתמודד אחת עם השנייה צפוף יותר. אבל נגיד במובנים של הפתיחה, נגיד שהספר מתחיל סוג של בזמן שמחת תורה או משהו באזור של שמחת תורה, זה לא היה מכוון, זה לא היה משהו שהיה בראש שלי. ברגע שזה קרה ואמרתי אוי ואי ואי, מעכשיו יקראו את הספר הזה,
0: כן.
1: כאילו לזה אני התכוונתי, והיה לי איזו התלבטות
0: אם לשנות
1: אם לשנות או לא, והחלטתי שלא.
0: למה אבל רצית לשנות? למה? זה מפריע לך שזה מה שזה יכול לעשות לקורא? הוא אומר, שמחת תורה.
1: לא, כן, כי זה כאילו, זה אחד מהמוטיבים של הספר הזה, זה סוג של משפחים, כן? מקומות שנכנסים אליהם בין ברירה אלה להתקדם בכיוון שלהם. אז רציתי לתת לקורא שלי, או לקורא כמה שיותר חופש. כן. לא להגביל אותם באיזושהי צורה.
0: אני לא חושבת שזה בעיה בספר הזה, חופש. אני אגיד לך את האמת. הדוקטורט שלך, רון בן טובים, הוא על ספרות מלחמה וטראומה. אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת. הייתה לנו, ועדיין אולי יש לנו, את המלחמה הגדולה שלנו עכשיו. אתה עוקב אחרי ספרים שיוצאים, בדבר הזה שיש מדף שלהם עם מאות ספרים של השבעה באוקטובר?
1: אני כאילו יותר ער לזה מאי פעם, בגלל שהתחום מעיסוק שלי הוא בקטע הטכני, לא ספרות עברית, ואף פעם לא ניגשתי לשם. הדרך שלי להתמודד עם ספרות עברית היה לכתוב ספרות עברית בצורה זו או אחרת. אבל אני עשיתי יותר ויותר מודע לזה עם המלחמה, וגם זה הביא אותי ועם שותפים באוניברסיטת בן גוריון, פרופסור אפרת הוס, פרופסור אדלרל ורוני מייזלס מארגון לשם היום שאחרי, להקים סודות כתיבה לחיילי מילואים באוניברסיטה שלנו. אז העולם הזה של כתיבה בעברית על המלחמה מאוד בראש שלי. עכשיו אנחנו לקראת הסדנה הנוכחית, הסדנאות הנוכחיות, אז האנשים האלה מאוד מול עיניי, אבל אני לא דילגתי וזינקתי לתוך הבריכה שהיא הספרות שיצאה כתוצאה מזה.
0: כן.
1: בעיקר בגלל שהחיים שלי מדקים גם ככה, כאילו אני יושב מול מחשב מוקף בקסטות שעל הטיפות שלהם יש חלקי גופות, וספרים באנגלית על שואה ועדות ממלחמה, אז כאילו...
0: כן.
1: אולי זה מוזר, אגב, השיחה שלכם ליד רגב, לקרוא לדבר הזה אסקפיזם, אז אולי זה היה הצורה שלי לעשות אסקפיזם, מלחמות של אנשים אחרים. והסדנאות היו דרך שלי להתמודד עם המלחמה שלנו, אבל יש לי הרגשה שבקרוב זה ישתנה.
0: כן, זה יחלחל אליך. רון בן טובים, אבק. הספר יצא בסדרה שנקראת הדשא הגדול בהוצאת פרדס. תודה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה רבה לך, מאיה.
0: להתראות. Thank you.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. לפעמים אדם מרגיש שאין עוד טעם להילחם. כמו שאביתר בנאי כתב, שישרף הכל בלחש. האם זאת לוזריות להפנות עורף? ביום ראשון, בשבוע הבא, ייפתח בבית רדיקל בתל אביב מועדון קריאה חדש שיעסוק בפילוסופיה של הלוזריות. אז למה הרעיון של הלוזריות קוסם לנו? יכול להיות שזה בגלל שיש בו איזו מנוחה, מין עזבותי מזה, אני הולכת לגור בפרדס חנה. אולי כי זה האקט האקטיבי היחיד האפשרי שהמציאות שלנו מאפשרת, כי הפניית עורף היא גם מעשה. אתם חושבים שאני רוצה משהו מכל זה? לא, אני מסובבת לכם את הגב, אני לא רוצה כלום. ואני רוצה גם לטעות האם פסימיות היא סוג של לוזריות. אתם יודעים, יש את כל האנשים האלה שיש להם תחזיות שחורות משחור, והם כותבים בפייסבוק, מתענגים על כך שהם נביאי זעם, שבניגוד לאופטימיים, עם הסמכות הקטנות של יום חולין שלהם, הם יודעים איזה מין אמת לוזרית אחת גדולה. והם חולקים אותה איתנו, כמובן. את ארבעת המפגשים ינחה דוקטור יואב רונאל, חוקר תרבות ומרצה לספרות באוניברסיטת אוקספורד, לא פחות ולא יותר, וגם במחלקה לתרבות חזותית וחומרית בבצלאל. שלום, דוקטור יואב רונאל.
1: שלום, מאיה.
0: מתנצלת על השיר, יש משהו לוזרי בלשים את לוזר של בק, נכון? קל מדי, אבל ככה זה קרה. לא יכולתי להתאפק.
1: זה הבחנה בין קיץ' לאבנגרד, בחרתם בקיץ'.
0: לגמרי.
1: אבל בסדר.
0: די, אני בגילי כבר הולכת על הקיץ', זה יותר כיף פשוט, אתה מבין? אין מה לעשות. אולי יואב נתחיל עם ההגדרה, מה זה לוזר?
1: לוזר זה מישהו שיש לו איזה אובייקט של תשוקה שהוא מאוד מעוניין להשיג, וזה כרוך בהכרה גם, אובייקט התשוקה הזה, הוא לא סמוי, כמו כל אובייקטי התשוקה שלנו, והוא מאוד מאוד מתאמץ להשיג אותו, והוא לא מצליח, בדרך כלל כי הוא והמציאות שמים לו רגליים, והוא חי אפוף בתחושת הכישלון הזה, ונראה לי שמה שמאפיין לוזרים באמת, זה ששנים ארוכות אחר כך הוא עדיין... ההפסד הזה, הכישלון הזה מלווה אותו, אותה. הדוגמה הקלאסית זה כשאתה פוגש מישהו שאומר לך, גם אני הייתי כוכב כדורגל בנוער, ואז נפצעתי, ועכשיו אני כך וכך. למשל, דוגמה קלאסית שלי.
0: זאת אומרת, שאתה אומר שלוזריות זה בכלל לא בחירה, למרות שאני חושבת שיש איזה גם איזה מין בחירה כמעט אסתטית של דורות מסוים. נגיד, אני חושבת שדור ה-X, להיות לוזר זה מאוד דור ה-X. זה מין דור כזה שחשב שממילא אין שום סיכוי לשום דבר בעולם, וזאת מין עמדה בסיסית כזאת של לוזריות.
1: אני חושב שקודם כל זה לא בחירה במובן זה, אבל כן יש פנטזיה של לוזריות, שזה להתמסר לרעיון הזה של הסרט המכונן של הדור שלך, נעשה הפרדה, זה מציאות נושכת, שבסוף הסרט וינונה ריידר אומרת, יאללה, יש לי את הכרטיס אשראי של התחנת דלק של אבא שלי, בוא נלך ונקנה שם דברים בפיצוצייה ונאכל ארוחת צהריים. הפנטזיה של הלוזריות היא חלק, לדעתי, שהוא מרכזי בקפיטליזם של העשורים האחרונים. זה גם הפריימוורק שנדבר עליו בבוקלאב הזה.
0: כן.
1: כלומר. אבל אני חושב שהיא גם משתנה, היא גם נהיית יותר רחבה, וגם פנטזיות לוזריות של דור ה-X זה כזה ג'וני דפ כזה, אנחנו, אנשים... זה לא הפנטזיות הלוזריות של המילניאל זו הזומרים, שאצלם הדברים יותר מדקים ומדוקאים, עם כל הכבוד לדור ה-X ואיסורה ואיסטנציאלים.
0: כי בסוף זה ג'וני דאפ, אתה אומר, מה, כמה לוזר זה?
1: בסוף, מחירי הנדלן ב-1990 היו זולים כאילו, היו ברבע מהיום, שזה בעצם העניין.
0: כן,
1: עם כל הכבוד ללוזריות של בעלי הדירה, יש לוזרויות, ובעלי הדירה ובעלי המשרה.
0: כן.
1: כן?
0: יש יותר גרוע.
1: יש יותר גרוע, כן. וזו פנטזיה, זו פנטזיה של בריחה והימלטות מהאידיאל של ההגשמה העצמית, שהוא גם אידיאל של 50 השנה האחרונות. הוא לא תמיד היה קיים באופן כל כך כוחני.
0: כן. מה נכתב? איך הספרות מתארת? איזה ספרות תביא שנכתבה על הלוזריות?
1: זהו, אז כאילו הספרות מתה על לוזרים, תמיד אהבה אותם, אנחנו, ויש בשנים האחרונות בספרות, בטח ספרות עברית, אין סוף דמויות של לוזרים, לוזריות בעיקר, זה עניין יחסית ממוגדר, כל מיני נשים שלא יוצאות מהבית, דוגמאות כמו מיכל בן אפתלי, אין סופרים של גם נוגה אלבלך נוגעת בזה, אורית אילן, הספר של האחות לפליאדות, של ספר נורא יפה,
0: כן.
1: גם רומנים של מעיין איתן, נוגעים בדבר הזה. וגם מהצד השני כל מיני לוזרים בטלנים, כמו שמופיעים אצל מתן חרמוני, ובספר האהוב עליי נחמיה של יעקב מאיר. אנחנו לא נקרא ספרות, כי הספרות היא לדעתי מסבסדת את הפנטזיה של הלוזריות, והיא לא מאוד ביקורתית כלפיה. אתה כזונו, יאללה, אני אהיה לוזר, אני אהיה לוזר, אני קורא את שנת המנוחה והמרגוע שלי, ואז אחר כך קמים והולכים לעבודה. אנחנו נקרא פילוסופיה של לוזריות, שהיא מנסה להבין גם את הפיתוי של הפנטזיה של הלוותר, של לעבור לפרדס חנה, כמו ג'ימבו ג'יי.
0: מה למשל? איזה פילוסופים למשל?
1: זהו, אז הפילוסופיה תמיד הייתה לאיזושהי משיכה לוותר על תענוגות ארציים, וזה מייצר כל מיני מהלכים מורכבים כאלה, כי אם אתה מוותר הרי, אז אתה כאילו עולה מדרגת קיום נעלה יותר. וזה משהו שאני מאוד מתנגד אליו, כי אחד הביטויים, אתה תמיד פוגש מדי פעם איזה מין לוזר מואר כזה, שאומר, אבל מה אכפת לך מהקריירה, או מה אכפת לך מהמצב הפוליטי, או מה אכפת לך מנתניהו, וכזה. לא, לא, הקטע עם החיים שלנו, זה שמה שאנחנו משתוקקים עליו, זה גם מה שאחרים משתוקקים עליו. את התפוסה שלנו, זה בגלל שאנחנו רוצים שיראו ויגידו, איזה יופי עשית.
0: כן.
1: כמו שאני אומר לבת הקטנה שלי, ואז אתה לא מקבל את זה. נקרא פרויד, שהוא בעצם סוג של פילוסוף של, של אובדן ואבל. נקרא סימון וייל, שהיא פילוסופית די רדיקלית, שמדברת בתחילת המאה ה-20 על גבולות הכוח, שזה בשבילך קצת. גבולות הכוח הפוליטי, גבולות הכוח האלים, גבולות הכוח ובעצם על העובדה שכולנו מול הכוח אנחנו די לוזרים, כי הוא לא חבר שלנו, כן. לא מחזיקים בו. ואז החצי השני של הסדנה יוקדש לפילוסוף האהוב עליי, שהוא פילוסוף האיטלקי ג'ורג' אגמבן, שהוא בעיניי פשוט מנסה להסביר מה המשמעות של לחיות מול הפנטזיות הנחזבות שלנו, באיזה סוג של חיים אתיים, לא בדיוק מאושרים, אבל לא אומללים, יכולים להיפתח שם. יש לו איזה משפט שאומר, Everything we have imagined, we have already had, שזה בעצם הבסיס של הפילוסופיה שלנו.
0: כל מה שיכולנו לדמיין,
1: כבר היה לנו.
0: כבר היה לנו.
1: כן. כן, וכשאנחנו מגשימים את החלומות, וזה גם בין האינטואיציה שלנו, שלא יהיה מאוד נכונה, אנחנו מגלים שהרסנו אותם בדרך. במובן זה, גם במוצא בלוזריות, איזה מין צורת של קיום שהיא לא רק הכרחית, אלא היא גם יש בה איזה מין שחרור מהעול של, של ההגשמה. ויש גם, יש לו גם המון דמויות לוזריות בפילוסופיה שלו, כל מיני בטלנים ונוכלים, ואפילו פינוקיו מופיע שם.
0: כלוזר.
1: פינוקיו הוא לא רצה להפוך לילד אמיתי באמת, טוען אגמבן. הוא רצה להישאר נודד כזה בעולם של משחקים. הוא לא רצה להתבגר, הרי הלוזר זה מי שלא רוצה להתבגר, נכון?
0: כן, אבל נגיד הביטניקים האלה, דור הביט, זה לוזרים, נכון? אבל זה היה משהו, זה מה שהם רצו, זאת כן הייתה בחירה באיזשהו אופן, אולי.
1: לגמרי, אני חושב שהפנטזיה ההיפית, או הפנטזיה של פרדס חנה, או כל הפנטזיות של השחרור האלה, שהנחו גם את הרבה מהספרות והפילוסופיה, וגם בטח הרבה מהשמאל, או חלקים בשמאל, הם חלק מהדברים שמאוד מאוד התנפצו בשנים האחרונות. כן. כאילו ראית כל מיני היפים שהפכו להיות קונספירטיביים, כן? עכשיו, אני לא בא לבקר את זה, אני יכול, אלא בעיקר אני לא חושב שמאוד כיף להיות עמוק בתיאוריית קונספירציה. הפנטזיה הזאת של לברוח, לצאת מהמערכת ולעזוב אותה ולחיות חיים יותר אותנטיים, היא נכשלה, כן? ושם אנחנו מתחילים את השיחה, כלומר, בתוך ההבנה מאוד מאוד עגומה, שגם לעבור לפרדס חנה, לא משחרר.
0: זה גם לא עובד, אז מה עובד? אבל בסוף תהיה מסקנה, לכו ותעשו ככה, ככה אתם צריכים לחיות? מי יגיד לנו?
1: אני לא חושב שפילוסופיה אמורה לתת לך מסקנה על איך לחיות. אני חושב שהיא אמורה לתת לך יחס אחר לחיים שאתה כבר חי.
0: כן.
1: זה ציטוט של אגמבן, אגב, או פרפרזה. ואני חושב שבאמת, כאילו כתבתי, כשפרסמתי איזו עבודה מכוערת של העידן הזה, אז כתבתי, זה קשור גם בחמלה, בעיקר לעצמנו. זה קשור בחמלה, בהבנה שהמצב הוא משותף, שהפנטזיות של הלוותר הן משותפות, שהחוויה הזאת היא משותפת. ואז נוצאות להבין איך לחיות איתה, טיפה יותר טוב.
0: תגיד, יואב,
1: סליחה.
0: מה ההבדל בין, אם יש, בין להיות לוזרית ללהיות לוזר, בין נשים לגברים בלוזריות?
1: קודם כל, כמו שאמרת, כאילו בדור ה-X, לוזרים או הביטניקים, זה עניין מאוד מאוד ממוגדר. בעוד נשים, כלומר, הפרויקט הפמיניסטי של חצי השני של המאה ה-20, היה בנוי על הרעיון שהאישה סוף סוף תוכל להגשים את עצמה.
0: כן.
1: אז כמו יש כאן איזה מין מתח בנוי, זה נושאים מאוד מאוד ממוגדרים, לוזרית נשית לא נראית כמו לוזר גברי. אני חושב שאחד מהעניינים זה שהיום הלוזרים הגברים פתאום מרגישים קצת כמו נשים, שמקומות העבודה חסומים בפניהם, שאין להם איך להתקדם, שכבר לא מתייחסים אליהם בכבוד, כמו שכל גבר, גבר אשכנזי לפחות בישראל, או גבר לבן בארצות הברית. אז כלומר, אז נגיד, דמויות של לוזריות נשיות, אני אפשר למצוא בתרבות, אבל הלוזרים הגברים הם מאוד מאוד מאוד מאוד כועסים. הדוגמה, לדעתי, הכי בולטת לזה, זה ג'יי די ואנס, גם נשיא ארצות הברית, שהוא כידוע, או לא כידוע, כתב ספר על קהילות מוחלט שלמות בארצות הברית, הילבילי אלג'י, אלגיה להילבילי.
0: כן, כן, המקום שממנו הוא בא.
1: הלוזרים הגברים הם מאוד מאוד מאוד כועסים, ובתגובה הם מסורפים את העולם, קצת כמו ברייקינג בד.
0: כן.
1: כן,
0: הם מסוכנים, כן. הם יותר בעצם, אבל את הגברים תמיד יותר מסוכנים איכשהו מנשים, זה לא היה זו.
1: אני גם לא משוכנע כזה, בפועל הם יותר מסוכנים. הסרט שעוסק בזה אגב בצורה הכי מפורשת זה ברבי של גרטה גרוויג, שמראה מה קורה כשיש את קן ואף אחת לא מסתכלת עליו, אינסלים כאלה, וכמה נקמני ומלא טינה הוא נהיה.
0: כן.
1: אז אנחנו נסים לחשוב על לוזריות ללא טינה, זה לא כזה קל, כי הלוזר עדיין, הוא לא זה ששחרר הרי, הלוזר הוא לא זה ששחרר, הוא זה שעדיין אומר, אם רק הייתי מקבל את הדבר הזה, היום הייתי במקום אחר.
0: האם אתה חושב שפסימיות היא לוזריות בעצם?
1: אני חושב שפסימיות היא מנגנון הגנה. נגד האפשרויות, נגד העובדה שהמציאות שלנו פתוחה לחלוטין. אני חושב שפסים את זה אופן שבו אנחנו מתגוננים אחרי המון המון שנים של כאב וסבל מול העובדה שאנחנו לא יודעים מה הולך לקרות. אני נגד פסימיות, אני לא חושב שהיא ריאליסטית, אני לא נגד בה כמנגנון הגנה, אבל אני לא חושב שהיא ריאליסטית במיוחד, וכן, היא אימוץ של איזה רעיון של לוזריות. כן?
0: אבל
1: כן.
0: זה יפה שאתה לא חושב שהיא ריאליסטית, אז אתה אופטימי? זה לא קשור ללוזריות, אבל אתה אופטימי בעצם?
1: אני אישית מאוד אופטימי.
0: כן?
1: וגם, כן, בוודאי, אבל בלי קשר, אני חושב שיש הבדל בין פסימיזם לריאליזם, והמושגים האלה ממש מתבלבלים היום. זה ממש משהו שלדעתי הוא תופעה פסיכופוליטית. שאני מקווה שלא ניגע ביותר אליי בבית רדיקל, אני מקווה שאני אצליח להצמד לטקסטים.
0: רק ללוזריות.
1: כן, אני מקווה, אבל בורח לי.
0: בסדר, אנחנו רוצים לברוח גם. אתה חושב שזה אותו דבר, זאת אומרת שזה דורי? אם בכלל אתה חושב שזה דורי, אני כמובן, אני יודעת, אני חושבת שהכל דורי, אבל האם זה שונה בישראל, זה מקום שזה שונה בו לעומת העולם, אפילו בדורות?
1: זהו, אז כאילו מבחינתי העניין המרכזי בפנטזיות של לוזריות קשורות לשווקים של עבודה ושווקים של דיור, כלומר, אז אני חושב שהפנטזיות הן, אני חושב שזה דורי, ואני חושב שזה גלובלי. בישראל זה נראה טיפה אחרת, בארצות הברית זה נראה טיפה אחרת, באנגליה זה נראה טיפה אחרת, אבל אני לגמרי חושב שזה יש כאן איזה עניין שהוא מאוד מאוד מאוד דורי, והוא לא ישראלי, הוא לא פנים ישראלי בכלל. וגם אני חושב שבמקומות שבהם הקפיטליזם רגוע יותר, כמו באמת בדרום אירופה, איפה שהגמבן כותב באיטליה, אז האפשרויות שלך של לחיות, להיות בן אדם שלא מגשים את עצמו, הן הרבה יותר מרווחות. פחות שיפוטיות.
0: זאת אומרת שפה יותר קשה להיות לוזר.
1: פה נורא להיות לוזר.
0: למה אבל?
1: כי אנחנו חברה מאוד מאוד מאוד קפיטליסטית, מאוד מאוד הישגית, מאוד מאוד גברית באופן שבו היא תופסת הצלחה. מאוד מאוד תובנית, מאוד רוצה פוריות, מאוד רוצה יצרנות, מאוד רוצה נוכחות. עוד מריחה את התכונות האלה. אין לנו מושגים של פנאי, ואין לנו מושגים של סולידריות. בקצרה.
0: והוא אומר שהוא לא פסימי. בסדר?
1: לא, אני לא. יש דברים אחרים. אני אוהב את החברה הישראלית.
0: לא, אבל זה נכון, שאנחנו צריכים לעמוד בכל מיני קריטריונים כאלה, לסמן וי בכל מיני מקומות, שאם אתה לא מסמן שם וי, אפילו נגיד אם אתה כבר רואה בן 18 ולא הולך לקרבי, יכול להיות שהתחלת את דרכך בעולם הלוזרים באיזשהו אופן.
1: לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין. החברה הישראלית, הסדר הסימבולי שלה הוא אינטנסיבי. אתה מאוד נצפה. שוב, יש כל מיני דברים שיותר או פחות.
0: אוקיי, אז כל הדבר הזה יתחיל ביום ראשון, נכון? בשבוע הבא, בבית רדיקל בתל אביב, ומדובר במועדון קריאה. דוקטור יואב רונאל, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. מאחלת לך
1: תודה
0: בהצלחה.
1: תודה רבה, מאיה.
0: להתראות. ביי ביי. ועם זה אנחנו מסיימות. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולאמיר שמואלי על הביצוע הטכני. אזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון של כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, כמובן ברדיו. הנה, הפריטנדרס עושים את קריפ של רדיוהד. להתראות.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים כפוף לתנאי המבצע
2: על דבר אחד אי אפשר להתווכח הציונות נולדה מוויכוח ויכוח על מי אנחנו איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות
3: ציונות באי נחת ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה
2: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש
3: ההסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים
4: הנה מגיע שיר אחד
5: לא הכל מן עלה
4: ועוד אחד ועוד אחד ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע שיר אחד הסקט המוזיקה המצליח בישראל בפרקים ובשירים חדשים מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן
6: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים ילדו אותי בירושלים
4: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי
7: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה
4: 15 מיליון האזנות אז למה אתם מחכים?
8: הזמן רץ, תתקדמו היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון
4: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים
0: אחרי החדשות פרק של אבא תרחם
9: מבית כאן הסקטים
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות ארבעה בני אדם נרצחו בחברה הערבית בתוך שעות שר הביטחון מבקש מוועדת חוץ וביטחון לקיים דיון על ביטול מעצרי עריקים באיראן אומרים כי כל פעולה אמריקנית נגדה תגרור תגובה קשה מצידה. נתניהו מבקש להגיע מחר לדיון במשפטו. פרסום ראשון הוגש כתב אישום נגד סגן ראש עיריית באר יעקב. הדלק יוזל ביום שלישי בחצות.
11: כאן חדשות ברשת ב' החדשות
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 11. כאן קובי ברקאי. האלימות הגואה בחברה הערבית. ארבעה בני אדם נרצחו מאז שעות הלילה. בקלנסואה נרצחו הבוקר שני גברים כבני 40. צוות מד"א קבע את מותם במקום. מדובר ככל הנראה בסכסוך בין משפחות. בפיצוץ רכב ביפו נהרג גבר בן 38 שמוכר למשטרה. בנו ילד בן 6 שהיה ברכב נפצע בינוני. הרקע לאירוע הוא סכסוך בין עבריינים. הלילה נרצח בטייבה צעיר בן 20, צעיר נוסף נפצע קשה. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 137 בני אדם. סוגיית גיוס החרדים. שר הביטחון קץ מבקש מיושב ראש ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט לקיים דיון על הוראת השעה לביטול מעצרי עריקים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי במכתבו מבקש קץ לקיים דיון בדרך שתבטיח את המשך האכיפה הפלילית על משתמטים מהציבור החרדי שאינם לומדים בישיבות. כתבנו מציין כי עד כה החרדים התנגדו לכל פיקוח בנושא הלומדים בישיבות שמוגדרים תורתם אומנותם. בתוך כך ועדת הכנסת החלה לדון בחוק יסוד לימוד תורה. תת אלוף במילואים אפי איתם לשעבר יושב ראש המפדל אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ההסכמים עם איראן ולבנון באים על רקע ההישגים הצבאיים של ישראל ומדובר בתהליכים טובים. בריאיון בתוכניתנו קובנוביק אמר איתם כי יש לתת לנשיא טראמפ אשראי.
12: כשלבנון עושה מאמץ עצום להיחלץ מלפיתת איראן וחיזבאללה, זה תהליך טוב. כאשר האמריקאים מבינים לאט לאט, ג'יי די ונס מבין מי הפרטנרים שלו באיראן, אז אולי הוא ירוויח כמה חודשים בשביל בחירות האמצע. טראמפ צריך את זה. עם האיראנים, להערכתי, האמריקאים ינחלו אכזבה מאוד עמוקה. זה לא אומר שמיד מתחילים להפציץ מחדש.
10: התקיפות האמריקניות הלילה באזור מצר הורמוז באיראן אומרים כי כל פעולה אמריקנית תגרור תגובה קשה מצידה.
13: חוב דושמן בהרהול המוטורי כמו קבלן הם פשביני קרדים בפרדים. الان هم همون پیش بینی رو داریم، دشمن دشمن عهدشکنی هست.
10: دوبر مشمرات המהפכה חוסיין מוחייבי אומר כי האויב האמריקני מפר הבטחות וכי הוא רמאי ולא אמין. הגבנו לכל מה שהאויב עשה. אם האויב יפר שוב את הבטחותיו ואת הפסקת האש, נגיב בצורה עוצמתית יותר. דברי דובר משמרות המהפכה, מהם הביא קשבנו יחזקאל קורנברג. משפט נתניהו, ראש הממשלה מבקש להגיע מחר לדיון במשפטו. סנגורו הודיע בדיון המתקיים כעת, כי נתניהו מבקש לומר דברים בעניין החלטת השופטים, לקיים 5 דיונים בשבוע החל מחודש אוקטובר. כתבתנו תמר אלמוג מציינת, כי על פי החוק אין אפשרות לנאשם להגיע ולטעון בשלב כזה, אלא רק בתחילת ובסוף משפטו. פרסום ראשון, הפרקליטות הגישה הבוקר כתב אישום נגד סגן ראש עיריית באר יעקב. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי נועם ססון מואשם בשורת עבירות בהן מרמה והפרת אמונים ואיומים. צהל חיסל בשבוע שעבר ברצועת עזה 2 מחבלי חמאס, בהם מפקד חוליה בנוחבה שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. עוד חוסל ראש יחידת מנהור במרחב חאן יונס בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. מצהל נמסר כי בזמן האחרון מנסים מחבלים לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועה. הוזלה במחיר הדלק. ביום שלישי בחצות יוזל מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן ב-32 אגורות ויעמוד על 7 שקלים ו-48 אגורות. כתבתנו מיכל וסרמן מציינת כי מאז חודש אפריל ירד מחירו של ליטר בנזין ב-59 אגורות.
14: כאן תחזית.
15: הערב הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מי תעלה לשמינית הגמר? קנדה או דרום אפריקה? השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
10: התחזית מחר עוד התחממות ויעשה מעט מן הרגיל בעונה ביום שלישי וביום רביעי דומה. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: כאן תרבות.
17: עכשיו, פרק של אבא תרחם. מבית כאן הסקטים.
16: כאן תרבות.
18: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
19: ליבך שלם עם זה?
20: כן, אדוני הטוב.
19: כה צעירה וכל כך אכזרית.
20: כה צעירה, אדון, ואמיתית.
19: אז ככה יהיה. שהאמת שלך תהיה לך נדוניה. כי חי הזוהר של השמש הקדושה, חי מסתרי הלילה והשאול, וצבא הכוכבים שבגללם אנחנו קיימים וחדלים להיות, אני פה מתכחש לכל הדאגה האבאית שלי, כל ברית וקשר דם. בתור זרה ללב שלי ולי, מחשיב אותך מכאן ועד הנצח. גם ברבר יחזר, או זה שמילדיו עושה נזיד לזלול בתיאבון, יזכה מן החזה שלי לחסדים, לסעד, לחמלה, ממש כמוך, ביתי בשעבר.
20: זה היה המלך ליר של שייקספיר בתרגומו של דורי פרנס, ברגע שבו המלך מחליט לנשל את ביתו קורדליה מהירושה.
19: איך הייתי, טוב, דרמטי מספיק.
20: כן, כן, נבהלתי.
19: כן, נבהלתי.
20: באמת שנבהלתי. אבל אני רק רוצה שתדע שאני מוכנה כן להתחנף, אני אגיד כל מה שתרצה לשמוע, אין לי שום כוונה להיות כנה ולסכן את הירושה שלי.
19: אוקיי.
20: בסדר?
19: אני כתבתי צוואה?
20: אני יודעת שכתבת צוואה, אני לא יודעת מה כתוב בה, אבל אני יודעת שכתבת.
19: את רוצה שאני אציג אותה לעיני הירשים או לא?
20: אני רוצה שתציג אותה לפני שאתה מציג אותה לשאר הירשים, אני רוצה שתציג אותה לי, ואשמח להיות יועצת הסתרים שלך.
19: אז אני לא אציג אותה לפני הירשים, אלא אם כולכם, כל הארבעה, תתבעו את זה ממני במפגיע.
20: אוקיי.
19: את יכולה לשאול למה לא אציג, למה אני מתעקש על כך?
20: אני שואלת.
19: אז אני אגיד לך, זה בגלל העונג שמסיבה לי המחשבה על מעמד חשיפת הצוואה לאחר מותי.
20: מה אתה מדמיין? מה אתה רואה?
19: זה יהיה ככה, בעיני רוחי. אני רואה את הבת ילדיי, ומיכל בת זוגי, יושבים סביב שולחן מעץ מהגוני, במשרד גדול, שקירותיו מדופנים בהצטבעות של ספרי חוק. בראש שולחן יושב העורך דין שלמה צדקיהו, שהוא נאמני הקשיש, נאמן המשפחה.
20: יש שם כזה?
19: לא, אני מקווה שאין שם כזה. ואין אירוע שמרומם את רוחו של שלמה צדקיהו יותר מאשר מעמד קריאתה של צוואה, שבו הוא מכהן בתפקיד שליחו של שר הגורל. ואז שלמה צדקיהו, העורך דין, מחזיק בידו הרועדת, מעטפה, חתומה בחותם דונג, כפי שעורכי דין נוהגים לעשות, אבל הוא לא פותח אותה. הוא מסתכל מסביב. עכשיו, מה הוא רואה?
20: אבא, כתבת מחזה שלם שהוא אפילו לא עליך.
19: זה עליי.
20: זה עליך.
19: זה עליי כדימוי, לא אני האמיתי שלי.
20: כן.
19: ועכשיו הוא רואה לנגד עיניו חמישה אנשים, היורשים הפוטנציאליים, שעדיין אינם יודעים אם הם יורשים בפועל או רק בכוח.
20: כן.
19: הם לא יודעים אם מי מהם, אם בכלל, כן. יקבל את ההון שמופקד בחשבון בנק שוויצרי ובכספת בביתי, ששם יש מניות של טסלה.
20: כאן עברנו כבר אליך?
19: כן.
20: אוקיי.
19: או גם את הבנטלי שלי, שעומדת בחנייה למטה, את כל זה אתם לא יודעים אם תקבלו.
20: נכון.
19: ואתם נכון. משימים את עצמכם כמי שלא אכפת לכם.
20: נכון.
19: כמי שאתם נאצלים מדי מכדי לארחר בירושה הענקית הזאת, נכון. שתקבלו או שלא תקבלו.
20: נכון, אבל כבר במעלית קולים... למטה אנחנו נתחיל לריב ונתקוטט.
19: אולי כן, אולי לא, מפני כן. שאתם לא יודעים, אולי החלוקה מאוד צודקת, כן. אבל בינתיים אתם תולים את עיניכם בנברשות שמציפות קולים, קורי הקביש, לכן האור קצת עומם.
20: וואו, אבא.
19: והאח שלך מתופף באצבעותיו על הברך, והאחות שלך הקטנה, משגיחה על כולם שהתנהגו יפה, ולא יספרו בדיחות על חשבון הנפטר שהוא אני.
20: כן.
19: כן? ואת רושמת כל מיני רישומים, והאח הקטן שלך מתעניין בטלפון הסלולרי שלו, כי אולי מיד יקראו לו לבוא למערכת, כדי קרה איזה מאורע. וזהו, בגלל זה אני לא אראה לכם את הצוואה, כי המחשבה על העונג שיגרם לי, כשאני חושב על זה אפילו,
20: כן, גורמת... הפתעה.
19: כן, הפתעה.
20: הבנתי, אתה מתכוון להפתיע
19: ואת רוצה,
20: מאוד?
19: ואת רוצה את הבנטלי?
20: לא, אתה מתכוון להפתיע אותנו מאוד?
19: לא, okay. האמת היא שממש לא.
20: אז אני אגיד לך למה רציתי לעשות את התוכנית הזאת, דווקא לא בגלל הירושה שתוריש לי, גם זה לא, אני לא יכולה לבנות על זה, לא נראה לי שאני יכולה לבנות על זה משהו, אבל בגלל שאנחנו רגילים
19: לחשוב על... למה, בגלל עוני?
20: כן.
19: אוקיי.
20: אנחנו רגילים לחשוב על כסף במונחים כלכליים, ועל משפחה במונחים של רגש, ואני חושבת שבירושה שני העולמות האלה מתנגשים, נכון. וכל מיני שאלות שהן על פניו הכסף, אבל בעצם הן הדחקה של רגשות הרבה יותר עמוקים וילדיים, כמו את מי אהבו יותר, מי השקיע יותר, למי מגיע יותר, מי הקריב יותר, בעצם ספים ועולים.
19: מי טיפל יותר
20: ואנשים,
19: בהורים.
20: ואנשים, פשוט, מה שאני רואה, ככל שאני מתבגרת, הריבים הכי נוראים, הסכסוכים הכי גדולים, גם אנשים עשירים שיש להם הכל, מתפוצצים סביב העניין הזה.
19: מתי הבנתי שצוואה יכולה להיות עניין מאוד ארסי?
20: כן.
19: בכלל ירושה.

0: את, את, את כל התמונות, היו לה הרבה מאוד ידידים ציירים, והיא נהגה לרכוש תמונות בזול, בזיל זול, על קירות ביתה, היא ציפתה את זה לאחותי הגדולה, תכף אני אספר מי היא אחותי הגדולה, ומה היא, מה הקשר, קשר הדם בינינו, והדבר המעניין ביותר, שאת הכלים הרצוצים שלה, את כלי האלומיניום המאוחים במטבחה,
1: כן.
0: ואת הפריג'ידר שלה, ואת כלי המטבח,
1: כן.
0: היא ציפתה, תשמעי היטב, למשפחות דרוזיות עניות. עכשיו, למה משפחות? אני יכול לתאר. דרוזים הם לא יהודים, אבל הם פטריוטים ישראלים.
1: כן.
0: וזה מה שהיא רצתה.
1: הבנתי.
0: ועניות. עכשיו,
1: אין לי שום ספק שלא חיפשת משפחות דרוזיות עניות.
0: אין משפחות דרוזיות עניות שהיו זקוקות לקקי.
1: מאיפה אתה יודע?
0: של הכלים המאוחים האלה.
1: אז מה עשית? לקחת וזרקת?
0: שאלתי חבר דרוזי שלי, האם אתה מכיר משפחה דרוזית ענייה שתרצה מקרר ישן?
1: אבל ככה אני אתייחס, ככה אני אתייחס לבקשות שלך.
0: בסדר גמור.
1: כמו שאתה התייחסת.
0: עכשיו הייתה דירה, ואת הדירה הזאת היא לא צוותה לאיש. עכשיו, אחותי היא אחותי מצד אמי,
1: כן.
0: מנישואי הראשוניים.
1: כן.
0: והאבא שלי איננו אביה של אחותי. ועכשיו, לפי תפיסתי, מגיע לי יותר, כי אבי צריך לנחול, אבי שנפטר שנים לפני כן,
1: כן.
0: צריך לנחול מחצית מהדירה. הדירה
1: כן.
0: הייתה משותפת, אף על פי שהיא לא הייתה רשומה על שמו של אבי, מסיבות היסטוריות. אבל בוודאי, לכן, לפי תפיסתי, לי הגיע שלושת אביהם לאחותי רבע. אוקיי, כי לה יש אבא משלה. אבא שהיה בעלה הראשון של אמי.
1: שהיא עוד תירש, כן.
0: אחותי, צריך לומר, הייתה מבוגרת בן ב-15 שנה, מעולם לא גדלנו בבית אחד. אבל מאוד אהבנו זה את זה, היא מאוד אהבה אותי ופינקה אותי, מאוד אהבתי אותה, אבל לא היו לנו חיים משותפים. אז היא, וגם, וזה מה שטבעה, אחותי טבעה מחצית. לי יש ארבעה ילדים, לה יש ילד אחד, אני חשבתי שאני צודק. ולדירה אתה יורש לכל היותר פעם אחת בחייך. יש לי רק אמא אחת, וזה די הרבה יחסית. רציתי להשאיר את שלושה ארבעים לרשותי. ואז החלטנו מיד, באותו יום שהתגלעה המחלוקת, להפקיד את ההכרעה בידי דודנו המשותף, אחיה הגדול של אמי. והוא, ברוך היה לגמרי שאנחנו נקבל את הכרעתו. ההכרעה התקבלה אחרי יומיים. הוא קבע שליש, שני שליש. בזה נגמר העניין. אבל מה? זה לימד אותי משהו. שבאמת, בין שני אנשים אגונים, כמו אחותי, שאיננה רודפת בצע, ואישה מתוקה נורא, וביני, שאני רואה את עצמי כאיש אגון, וגם די נדיב, אני יודע, כך חשבתי, פתאום התעורר העניין, שנופל עליך בשמיים, איזה מין מחלוקת שאף פעם לא ציפית שתעמוד בפניה, והנה מתברר שאתה עומד על זכויותיך, החוקיות או מה שנדמה לך, ואתה מוכן אפילו להתמקח עם אחותך ובשרך.
1: נכון. וגם יש שאלות שהן באמת שאלות נורא נורא מסובכות של
0: נכון.
1: צדק. למשל, ערך השוויון לעומת ערך ההוגנות. מה עושה מבוגר שיש לו ילד שצריך יותר לעומת החלוקה.
0: נכון.
1: ואין תשובה חד משמעית. זה נכון. באמת בעיות נורא נורא מסובכות.
0: החוק מתמודד...
1: אז עכשיו אני לא רוצה שתגיד מה אתה עשית בצבא שלך, אני גם לא רוצה שזה...
0: אבל אני רק אדגים לך את הבעיות שלי.
1: בדיוק. רק אני רוצה שתדגים את השיקולים.
0: יש לי שתי בנות שלכל אחד מהם יש שלושה ילדים. ויש לי בן שיש לו שתי בנות. ויש לי בן שאין לו ילדים כלל, הוא בן 40, הוא לא נשוי אפילו. עכשיו... איך אני מחלק את הדברים בצדק? עכשיו, בני...
1: ויש לך אישה ראשונה ואישה שנייה.
0: יש לי אישה ראשונה ראשונה ואישה שנייה, שלא נשואה לי, אני לא התעשינו באופן פורמלי, אבל אנחנו קיימים ממשק בית משותף כבר 18 שנה.
1: כן.
0: איך אני יוצא מכל העניין הזה צודק?
1: נכון.
0: האם להקצות את הצוואה על פי מספר הילדים, למשל? הנכדים שלי כבר אנשים מבוגרים, הם זקוקים לכסף. אני לא יכול, אין לי הרבה כסף, כמובן. אין לי, לא בנטלי ולא...
1: נכון, אבל מול זה אז אפשר לשאול מה אשמתו של מי שהחליט להוריד שני ילדים. ואם היה לך ילדה חרדית שהייתה עושה 12, אז מה זה התפקיד שלך?
0: עכשיו, מה אני יודע על גורלם של הנכדים האלה?
1: נכון.
0: אולי אחד מהם יזדקק, יתקלו חס וחלילה איזה תאונה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, מוכרחים לפשט את הצבא. ואני הגעתי למסקנה שאני לא מתגרה בגורל ולא שואל שאלות. הגורל יעשה את שלו. אני צריך, העיקרון הוא שוויון, ואין מה לעשות בעניין הזה, ותאמיני לי ששברתי את הראש במשך שנים,
1: mm-hmm.
0: והמצב המשפחתי השתנה, גם המצב הכלכלי במידה מסוימת השתנה,

0: וזה לא היה פשוט. שברתי את הראש ורציתי להיות גם הוגן וגם לא ליצור מצב שבו אתם תתקדשו. ארבעת ילדה התקדשו, חס וחלילה. זה ממש גורם לי חלחלה, המחשבה שהדבר הזה ייתכן. אבל הוא ייתכן, כי אני מכיר את החיים.
1: לא רק זה, בסופו של דבר אנשים יכולים לריב על טבעת. באמת, זה לא יום. כולם מתקדשים, זה אחד הפלאים הכי מדהימים בנושא של ירושה. שאני חושבת שגם התרבות עוד לא פתרה אותו במובן הזה שאנחנו, זה לא התרבות, זה בעצם הכלכלה, אולי אנשים הולכים לייעוץ משכנתא לפני שהם קונים דירה של 2 מיליון שקל, אבל אין פונקציה כזאת שנקראת ייעוץ...
0: יועץ
1: ירושתי.
0: יש.
1: אני אגיד לך איפה יש?
0: אצל עשירים מאוד.
1: אצל עשירים מאוד. אבל בסופו של דבר, אבא, נדמה לי שכל אדם הגון, צריך, אני לא יודעת מה, צריך לעשות מפגשים.
0: מדי כמה שנים הוא צריך לבדוק שוב את הצבא שלו. או לעשות מפגשי הכנה, לקראת צבא.
1: צריך לעשות מפגשי הכנה, וצריך לדבר על זה, ואנשים צריכים לדבר אחד עם השני. למשל, אחת השאלות שרציתי לשאול אותך, זה האם אתה התייעצת עם חברים, בני גילך?
0: כן.
1: כן, התייעצת? יש דיבור מסביב לזה?
0: התייעצתי עם עורך דין, התייעצתי עם חברים, התייעצתי, שאלתי מה צודק לדעתכם, מה נכון, כן. אני לקחתי את העניין בכובד ראש. אני מוכרח למה, אני בטוח שתהיו שבעי רצון. אתם תהיו שבעי, אתם לא תריבו.
1: אני לא מתכוונת להיות שבעי, סתם לצחוקת.
0: אני בטוח, אין הרבה, ובמעט הזה אתם תתחלקו כמו שצריך.
1: אני לא רוצה שהתוכנית הזאת תהיה אישית דווקא, אני רוצה שנתרומם לכלל, אוקיי? אבא...
0: אני הכלל.
1: אתה הכלל.
0: אני נציגו של הכלל.
1: אני חושבת שאתה באמת אדם מאוד אחראי. כן? אבל אני למשל לא כתבתי צוואה, וכשאני חושבת...
0: כי את צעירה עדיין, תשמעי.
1: לא, אני לא צעירה, אני כבר צריכה... אני צריכה לכתוב.
0: אולי.
1: אני צריכה לכתוב, ואני חושבת שיש משהו שמאוד מסובך להתייחס לדבר הזה ברצינות. אני מסתכלת על עצמי, אין לי חשק, בעצם אין לי חשק, למרות שאני אדם די אחראי, לחשוב מה יהיה אחרי מותי. תמותו כולכם, מה אכפת לי מה יהיה אחרי מותי?
0: כן,
1: אני חושבת שהדבר הזה, הסנטימנט הזה, הוא גם חלק מהסיבה שבגללה קשה לאנשים להתמודד עם צוואתם. זה מאוד מסובך לחשוב בהיגיון ולגייס כוחות כדי להחליט על דברים שיקרו אחרי מותך.
0: תראה, למרות שאני אדם די בריא וערכתי ימים, אני בן 86, המוות נושף באוזניי או לוחש באוזניי מגיל מאוד מאוד צעיר.
1: נכון.
0: אני יודע שחיי יחלו, ואני יודע שאין מנוס, ואני מקבל את זה בענווה, ואני מאוד ריאליסט.
1: נכון.
0: בכלל אני ריאליסט.
1: נכון.
0: ואני כן, אני חושב שאני צריך לדאוג לכם, יישאר כסף, או איזושהי קופת פנסיה, קצת חסכונות.
1: כן.
0: אוקיי, צריך לדעת מה לעשות עם זה. אין, כן. אין מנוס.
1: נכון.
0: ולא אכפת לי לעשות את זה, אפילו נהניתי במידה מסוימת. כן, למרות לחשוב. כל העיון והמחשבות.
1: כן. טוב, כי אתה אינטלקטואל, הכל מעניין אותך. אתה מוצא בזה נכון, איזשהו ערך.
0: נכון.
1: אומר, מעניין הבעיה המוסרית שמציגה, ומה אני עושה עם הרכוש הסנטימנטלי שלי? מה נכון. אני עושה עם, הרכוש הרוחני? למי אני מוריש את התפקיד של לאסוף את כל הכתבים שלי? מקווה שלא לי. אבל כל הדברים האלה בטוח מעניינים אותך.
0: את כבר הבהרת לי. כן. אני לא אשאיר לך ארכיון לא מסודר.
1: נכון, אני רוצה דיסק און קי.
0: כיוון שאין לי ארכיון, אז אל תדאגי.
1: קטן, דיסק און קי, מכניסה, הכל מקוטלג, הכל...
0: ברור.
1: אני לא מתכוונת לבזבז את חיי, לקטלג את מה שעשית.
0: אבל בצבא מה שכתוב, שאת האחראית...
1: בדיוק מזה אני מפחדת. אז רגע, אבא, אני רק רוצה לדבר איתך גם קצת על ירושה בכלל בתרבות, שזה גם נושא ספרותי ותרבותי נהדר. ועשו על זה המון ספרים, המון סרטים, המון סדרות.
0: רק עכשיו הייתה סדרה ישראלית שעוסקת בירושה, שהאב מוריש את כספו גם לזונה.
1: כן.
0: בסוף מתברר שהזונה היא אחותם של האחים, אחותם מחוץ לנישואים.
1: לא ראיתי.
0: לא לריב, כן.
1: אהה.
0: בטח.
1: ויש את הסדרה יורשים. אפרופו...
0: כן, בוודאי. אבל, למה לך? לא צריך לקרוא, קוראים עיתונים.
1: נכון.
0: אתה קורא את ה...
1: אז באמת יש את הדבר הזה של כללת הדור השלישי של אימפריות כלכליות, שהוא תמיד נורא מעניין, שזה הולך ככה. שהדור הראשון בונה, הדור השני מרחיב, הדור השלישי הורס, ויש המון סיפורים כאלה. בטח. ממשפחת גוצ'י, מאיטליה, שם מאבקי הכוח
0: בין היורשים. משפחת מרדוק.
1: אבא, משפחת גוצ'י זה נגמר ברצח, שהוזמנה נכון. על ידי גרושתו של אחד היורשים. ויש את משפחת מרדוק בדיוק, שמרתק כבר שנים את העולם הזה. עכשיו, אחד הדברים הכי מדהימים זה שהאנשים האלה לא זקוקים לכסף. הם לא זקוקים לכסף, והמאבק הוא לא על עושר. אלא על כוח והשפעה והכרה ומעמד.
0: לא בלך יש 3 מיליארד דולר ולי יש רק 1.5 מיליארד.
1: בדיוק. ואני חושבת, ואפרופו סיפורים ישראלים, אני חושבת שאחד הסיפורים היפים בעיניי, שאני מאוד מעריכה, בכלל אני אוהבת את המפעל של קטר, של משפחת סגול, כי הוא סיפור נהדר, של משפחת סגול שהפכה לאחת החברות התעשיות הגדולות בישראל.
0: סגול?
1: כן, סגול.
0: כן.
1: אבל כשהגיע הדור השלישי והרביעי, סמי סגול זיהה את הבעיה ואמר שהילדים והנכדים כבר בטח לא ירצו לנהל את העסק, והם כבר פונים לקריירות אחרות, ובמקום לחכות למאבקי הכוח, הוא פשוט מכר את החברה
0: ב-2016. או שמנפיקים אותה.
1: או משפחת דנקנר, או משפחת שטראוס. זה סיפורים מרתקים.
0: אבל הסיפורים הכי קשים, נדמה לי, הם במושבים.
1: בטח.
0: שם יש בעיה חמורה ביותר.
1: נכון.
0: בגלל המגבלות על בן שני ובן שלישי, מי יהיה הבן היורש וכדומה. ואדמות של מושבים שבעבר היו חסרות כל ערך כלכלי, פתאום הערים מסביב בלעו את המושב, ומתברר שבעצם המושב הוא פרוור עירוני, יוצא מן הכלל עם 20 דונם אדמה.
1: כן, וילד ממשיך, זה נורא מסובך, זה דברים, זה באמת, זה שאלות מוסריות נוראיות. למה לא לפתוח את הירושה כשהאדם עוד בחיים, ולהגיד, תקשיבו, זה מה שיש לי, ככה חשבתי לחלק, טענות, מענות, מישהו רוצה להגיד משהו, מישהו רוצה להעיר משהו, למה לא לעשות את זה?
0: אני אגיד לך למה, בסיפור שאני כתבתי, שכמובן בדוי לחלוטין, במופרז,
1: כן.
0: ואני לא יודע מה אני אעשה, ואם תתרשו אז אני אראה לכם את הצבא, אין לי שום בעיה עם זה. אבל בכל זאת מקנן מחשש מסוים, שזה יכול לעורר שאלות כבר עכשיו.
1: ואולי, לא עדיף?
0: אולי גם,
1: או, לא עדיף?
0: או, השאלה אם זה עדיף. אז מבחינתכם, אולי זה עדיף. הבעיות יועלו, יצופו מיד,
1: כן, כן.
0: וישבו, לא כן. יישבו, האמת תזרק בפניכם. אבל מבחינתי זה מאוד לא נוח.
1: כן.
0: כי אני רוצה לעמוד בשקט.
1: הבנתי.
0: אז אתם תדחו, כן?
1: אז, הבנתי.
0: זה אלה בשיקולים בין השאר.
1: הבנתי.
0: אבל אני אומר לכם, אוקיי. אם תתעקשו, כן?
1: הבנתי.
0: יפה?
1: כן. אבל אני חושבת שאני לא רוצה להתעקש.
0: או, בבקשה.
1: ואז זה פותח סיבות פסיכולוגיות מעניינות למה.
0: נכון.
1: לא רוצה.
0: אוקיי.
1: אני לא רוצה
0: הנה
1: לדעת.
0: הנה התשובה.
1: יפה. אבל זה חתיכת נושא, אה? זה נושא נפיץ שלא מספיק מטופל.
0: זה נושא טעון ופנטסטי לעיון ולדרמה ולמחזה ולמה שאת
1: ולטיפול,
0: רוצה.
1: ולטיפול, לטיפול חברתי. ולטיפול חברתי. אני חושבת שאנשים חברתי, צריכים להתעסק
0: נכון,
1: בדבר הזה.
0: נכון, אבל כדאי לך לקרוא את חוק הירושה. הוא מאוד מעניין, מפני שהוא פותר הרבה מאוד בעיות. מי כן יורש במקרה שאין צבא, במקרה שיש צבא, למי יש זכות עדיפות. זה מאוד מעניין איך
1: כן.
0: מחוקקים לאורך השנים התמודדו עם השאלה הזאת. זה,
1: כן.
0: זה מדהים כמה זה מסובך.
1: כן.
0: כן.
1: כן. זה מספיק מסובך אפילו שיש צבא.
0: נכון,
1: לא, לא, לא,
0: נכון.
1: לא כל שקל נכון. שאין. אז אנחנו נסיים בשיר של אלי אליהו, שנקרא ירושה. זה שיר שמעין כנראה לביתו, ששם הוא מסביר לה שהירושה היחידה שהוא יכול להוריש לה היא הטלת הספק.
0: כן.
1: אני מאוד מבקשת, אבא, שלא תלמד ממנו כלום, אני מעדיפה דברים חומריים, בסדר?
0: חומריים וגם חומריים. מחרצים.
1: כן, לא הטלת הספק, לא שטויות כאלה.
0: בלי סוסים ובלי ספקות ובלי...
1: בדיוק, כן. בדיוק, מספרים.
0: רגע, כן.
1: רק מספרים.
0: רגע, אני צריך למצוא את זה עכשיו.
1: אתה יכול למצוא את זה בזמן שאני אפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו, ומאסף רפופורט, אחרי הסאונד והמיקס. תודה לכל מי שהזין והזינה לנו, אנחנו ניפגש שבוע הבא. אבא.
0: איני יכול ללמד אותך דבר. מה יכול לדעת על חייו מי שחי פעם אחת, ואינו יכול לשוב על עקבותיו? אינני יודע מניין מגיעה הנשמה, ואיך נוצר הבשר. איני יודע אם יש עונש או שכר, אינני יכול לפסול אפילו את האמונות התפלות ביותר. אינני יודע אם אדם בוחר את גורלו, או אם הוא מתגלגל בגוף אחר. אינני יכול לדעת אם הזולת אינו אלא מבט שני של האני. אינני יודע אם אני הוא שנע בזמן או שהזמן נע בי. איני יכול ללמד אותך דבר על העולם ביתי. זו ירושתי.
2: אנחנו כאן.
3: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
4: צריך
2: כדי שאני ואשתי יושבים בבית לאכול עם הילדה, ותוך כדי שהיא מספרת לי דברים וזה, ואז פתאום אני עוצר אותה ואומר, מספר לה שזה קרה, ופתאום הכל, מה שנקרא, נדם.
4: זה רב סרן א', הוא מספר עכשיו על הרגע מיד אחרי שנודע לו על תקרית הרחפן ברכס עלי טהר, שבו נהרגו ארבעה אנשי צוות הטנק של מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור בן שמחון, זכרו לברכה.
2: ואז רגע אני מנסה לצלול ולהבין יותר עומק מה קרה שם, ומפה לשם כל הסופש מסופש שאתה אמור להיות רגוע בו ולנוח במחשבות, ורגע לאגור כוחות, המחשבות לא מוסיפות לרוץ.
4: אני מניח שכמעט כולנו חווינו טלטלה בסוף השבוע, כשנודעו הבשורות הקשות מלבנון. אבל זה אחרת כשהתפקיד שלך בצבא זה ראש מדור הגנה מרוקק, רוקק, ראשי תיבות של הרום הקרוב לקרקע. שאלתי אותו ואת המפקד שלו, סגן אלוף דלד, שהוא הממונה על צוות המשימה המיוחד להתמודדות עם איום הרחפנים, על החוויה האישית שלהם.
5: אצלי יום חמישי בערב נערכים לביצוע של התקנות לקראת שבוע הבא, של התקנות לאמצעים כנגד רחפנים, ואני לא זוכר מתי זה תפס אותנו ביום שישי בבוקר, או כבר ידענו שהיו אירועים מאוד מאוד קשים, בלי הפרטים שלהם תוך כדי העיסוק.
4: סגן אלוף דלד הוא ראש ענף גילוי ואיכון. ענף שהוקם במהלך המלחמה כדי להתמודד עם בעיית הנונטט ורחפני האויב. הרבה מונח על הכתפיים שלו.
5: בכל מקרה זה מכניס אותך רוצה להגיד לוויברציות של אתה חייב כרגע לעשות מה שאתה יכול בקצב מאוד מאוד מהיר, אתה מבין שכל רגע שאנחנו לא עושים את הכי טוב שלנו ומה שצריך, אז יש איזה משמעויות קשות בשטח. לא שאם היינו מתקינים את המערכות, זה בהכרח היה מונע את זה, אבל זה מכניס את כולם כל הזמן לאטרף כזה של לעשות עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, וההודעות האלה בהחלט עשו את זה.

0: שלום, אנחנו עוד יום, הסקט האקטואליה של כאן. אני דניאל אופיר. כבר עוד מעט 4 חודשים מאז חידוש האימות עם חיזבאללה, ולצד ההישגים הרבים והפגיעה במיליציה השיעית, צהל סופג גם הוא, אבדות קשות. איום הרחפנים הפך להיות האיום הראשי לכוחותינו הפועלים בדרום לבנון ובגבול הצפון. איך קרה שאמצעי כל כך זול ולא מאוד מתוחכם, מצליח להסב נזק גדול כל כך, ומחיר כבד בחיי אדם? האם צהל יתעורר מאוחר מדי? והאם בכלל אפשר לייצר מענה יעיל לאיום הזה? את השאלות האלה ועוד נפנה למי שאמונים מטעם הצבא על ההתמודדות עם איום הרחפנים, סגן אלוף ד' ורב סרן א'. אז תכף נדבר על מה שאתם באמת עושים, אבל אולי קודם בואו תסבירו מול מה אנחנו מתמודדים בדיוק. מה זה הכלי הזה? מה היכולות שלו?
1: אוקיי, אז רחפנים, רחפני נפץ, שאנחנו פוגשים עכשיו בחדשות, לצערנו, כל כמה ימים בבוקר עם הודעות של הותר לפרסום, אלו רחפנים שהם בעצם רחפן מסוג חדש, הוא לא כל כך חדש, נסביר על זה עוד מעט, אבל בניגוד לרחפנים שמלווים אותנו כבר כמה שנים, הרחפנים האלה הם יותר טיפשים. עוד מעט גם א' יסביר בדיוק מה המשמעות שהם יותר טיפשים, אבל הם מחוברים בין המפעיל לרחפן עצמו, מחובר סיב אופטי שמאפשר להם לנהג, לשלוט ברחפן, בלי שהם יהיו מופרעים מרדיו או מחסימו, כל מיני דברים כאלה, הם פשוט יכולים להטיס אותם ולראות את הוידאו מהרחפן, כמעט ללא הפרעה, לאורחים, כאילו, לטווחי הפעלה מאוד מאוד מאוד גבוהים, זה הרחפן שאנחנו מתמודדים איתו כרגע.
0: כשאתה אומר סיב אופטי, הכוונה ממש לחוט דק?
1: חוט דק, תדמיין משהו כמו מילימטר, מילימטר וחצי.
2: זה נראה כמו סערה, ממש כמו סערה.
1: ליבת זכוכית, עטוף בחתיכת פלסטיק, הוא מגולגל בתוך, קוראים לזה ספול, של סיב כזה שנמצא על הרחפן, וכשהרחפן טס, הסיב מושל ממנו בהתאם למעוף ולמהירות, והוא בעצם משדר את הוידאו מתוך הרחפן לשלט של המפעיל, זה גם רחפן מסוג FPV, First Person View, ובעצם המפעיל יש לו משקפיים, הוא רואה בדיוק מה שהרחפן רואה ומטיס את הרחפן, כאילו מתוך הרחפן עצמו. לרחפן הזה גם יש ראש קרב של טיל נונטט כזה קטן, וכשהוא מתנגש במשהו הוא מתפוצץ.
0: זה בניגוד לרחפנים שהכרנו עוד קודם, במלחמת רוסיה-אוקראינה, או גם כן בדרום לבנון, שפועלים אחרת, אז בואו תסבירו את ההבדל.
2: אז אני אסביר רגע את ההבדלים. יש שתי משפחות מרכזיות של רחפנים. יש רחפנים מסחריים, מה שנקרא, שזה מה שאתה קונה מהחנות, וכל מיני שמות של חברת DJI, של הוטל, כל מיני חברות מסחריות כאלה ואחרות. זה היה ההתחלה, מה שנקרא, כל מיני רחפנים בסגנון הזה. הרחפנים האלה כבר מזמן לא איתנו, פחות משתמשים בהם, גם ברוסיה אוקראינה, ואז נכנסו הרחפנים בייצור עצמי, מה שנקרא רחפני DIY, do it yourself. שאת הרחפנים האלה, היתרון זה שאתה יכול לשנות מה שאתה רוצה, לשים איזה גודל שאתה רוצה, עם איזה מנוע שאתה רוצה, מרכיב את זה איך שבא לך, ובהתאם לזה אתה גם הרבה יותר חסין. וגם בתוך השכבה הזאת, היו משתמשים ברחפנים מלחוטים, שמשתמשים בתדרים כאלה ואחרים, ואז הם משדרים באוויר. משדרים באוויר, אתה יכול לקלוט אותם בצורה הרבה יותר טובה, כמו שאני יכול לקלוט עכשיו טלפון סלולרי שמשדר, או לא משנה מה משדר באוויר, אני יכול, אם אני מקלץ מתאים, אני יכול לקלוט את זה. בתאים לזה שאני קולט את זה, אני יכול גם להשפיע על זה. בעיה של רחפני הסיב זה שהם לא משדרים, ברגע שהם לא משדרים, אני הרבה יותר קשה לי לקלוט אותם, והרבה יותר קשה לי גם להפריע להם. זה ההבדלים המרכזיים. בגלל זה גם דלת אמר לי קודם שהרחפן סיב זה רחפן יותר מטומטם. אין לו איזושהי טכנולוגיה מטורפת. הוא מורכב מרחפן ומחוט.
0: וכשאתה אומר שאתה יכול להשפיע עליהם, הכוונה לתת מענה הגנתי.
2: כן, בדיוק.
0: שמה שמשבש אותו, שמפיל אותו?
1: תחשוב שיש לך מישהו שמשתמש בטלפון סלולרי, ואתה רוצה, לא יודע, לשמוע מה שהוא אומר, או מישהו שמשתמש יש את הקופסאות קוטג' עם חוט ביניהם, ומדבר אחד עם השני כמו פעם, על מי אתה יכול להשפיע יותר בקלות, ולמי אתה יכול להזין יותר בקלות.
0: מתי בעצם הבנתם כמערכת את הפוטנציאל הקטלני שיש לרחפני הנפץ שמופעלים בסיב?
2: קודם כל, אנחנו יודעים שרחפני הסיב נכנסו לרוסיה אוקראינה כבר מזמן, לפני יותר משנה, וזה הלך והחמיר המצב שם, לאור מה שהולך ומחמיר שם, אנחנו מבינים מה עלול להגיע אלינו. זה מאוד מאוד עוזר, מה שנקרא, להבין מה קורה שם. מצד שני, זה מאוד גרוע מה שקורה שם, כי זה, ככה זה מדרדר לכל העולם, הטכנולוגיה שהולכת שם. לפני שנה ומשהו, כבר התחלנו רגע בחטל, בחטיבה הטכנולוגית לבשה, רגע להבין שזה יום מרכזי, ולהתחיל לעבוד בזה, לנסות להבין רגע מה כן אפשר לעשות, מה החסרונות של הדבר הזה, איפה אפשר כן לעשות דברים מולו.
1: בצורה קצת יותר רחבה, אנחנו עם הרחפנים הרגילים, אלה שהתקשורת שלהם היא תקשורת אלחוטית, אנחנו לא רק התחלנו להתמודד עם זה בשביעי לאוקטובר, אלא גם לפני זה, שנה ומשהו לפני זה, התחלנו תוכנית מאוד רצינית, שהמטרה שלה זה להביא את היכולות להתמודדות עם כל הסוגים של האיומים, שהתמרון הולך להתמודד איתם, תוכנית הגנת הכוח לתמרון, שזה נונטד וטילים, תלוי מסלול, מה שאנחנו קוראים תמאס ורחפנים ומטענים, והיה תוכנית כזאת שכולנו לקחנו בה חלק להביא כל מיני אבני בניין טכנולוגיות שנוכל להשתמש בהם נגד, בין היתר נגד הרחפנים. ואלף כאן יכול להסביר מה קרה החל מהשביעי לאוקטובר, אבל כשהתחילה מלחמת התקומה, כבר הגענו עם הרבה מאוד נכסים טכנולוגיים שאפשרו לנו להתמודד טוב עם האיום הזה, ולראיה אנחנו לא שמענו המון על נפגעים מעולמות הרחפנים במהלך החודשים הארוכים של המלחמה. רחפני הסיב, אנחנו ידענו על קיומם עוד הרבה לפני שהם הגיעו לחיזבאללה בצפון, ויחד עם זאת, המיקוד היה במה שנוכח בשטח, זאת אותם רחפנים עם התשדורת ההלכותית, ומולם אנחנו ריכזנו את המאמץ שלנו כדי למנוע פגיעה מיידית. במקביל היו כל מיני תהליכים טכנולוגיים ומבצעיים כדי להתמודד עם איום רחפני הסיב לכשיבואו. כמובן שזה היה בעצימות נמוכה יותר, כי אנחנו כל הזמן מתרכזים במה שנמצא לנו מול העיניים, זה מה שנקרא nature of the beast, זה אופי המלחמה, אנחנו כל הזמן מועסקים אל מול מה שכרגע פוגע בנו, ומה שגורם לחיילים שלנו לדמם.
3: אני לא אפתיע אתכם אם אני אשקף לכם את התחושה הרווחת בציבור, שצהל לא נערך מספיק טוב עם הגנה טובה נגד אותו רחפן סיב. מה אתם יכולים להגיד לציבור על האמירה הזאת, על התחושה הזאת?
2: עכשיו, אני אהיה קצת לא, מה שנקרא, מערכתי בתוך הדבר הזה, אבל אני חושב שזה נכון באיזשהו מקום. לא כי מישהו בצהל יתעצל או משהו בסגנון הזה, אלא אני חושב שכמו שדלת אמר, אנחנו פעמים מתמקדים במה שאנחנו רואים מול העיניים שלנו, ומה שכואב לנו באותו רגע, ולא מצליחים להסיט את ה... בסוף בצהל יש משאבים מאוד מאוד מוגבלים. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו ממקדים את המשאבים, אבל שאנחנו מבינים שכואב באותו רגע. ולפעמים גם מפספסים בתוך הדברים האלה.
1: אני אוסיף, אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו הופתענו כשהאיום הזה פתאום נהיה יותר ויותר נוכח בשדה הקרב, וזה התחיל עם הפסקת האש עכשיו בלבנון, ואני מאוד מתחבר לתחושות. אנחנו הגענו כשכמות המערכות הטכנולוגיות שכבר פרוסות בשטח ונותנות מענה לאיום הספציפי הזה, הן נמוכות. יחד עם זאת, בגלל שאנחנו לא הופתענו, כל מיני היינו נכסים שיכולנו להביא אותם מאוד מאוד מהר לשדה הקרב. אנחנו עדיין לא בקצב שבו הייתי רוצה שנהיה, מכל מיני סיבות, אני ציין את זה, א', אנחנו תמיד בפער של משאבים, גם של כסף וגם של תשומת לב של, וקשב של הכוחות הטכנולוגיים והמבצעים כדי להתמודד עם האיומים, אבל אנחנו הגענו כבר עם איזושהי תשתית שמאפשרת להכניס את כל היכולות הטכנולוגיות האלה הרבה יותר מהר, אם פשוט היינו הרגע, מה זה האיום הזה? אוקיי, בוא נראה מה קורה. אנחנו כבר הגענו עם רעיונות בורים, ובעצם גם אני, הביקורת שיש לנו על עצמנו כארגון, זה הקצב שבו אנחנו עושים את זה. עם זאת, כולם פועלים עכשיו בצורה מאוד מאוד מאוד עצימה, גם להביא מערכות מיגון של לשטח עצמו, שיהיה איך להתחמק או להתגונן לפני איום הזה כשהוא מגיע אליו, עולמות הרשתות וכל מיני דברים אחרים שאני לא יכול להרחיב פעם, וגם עם עולמות הגילוי. אנחנו הגענו עם יכולת טובה לגלות את האיום הזה, אבל יש שרשרת שלמה של דברים שצריך לעשות, לא רק לגלות, צריך לגלות ולהגיד, האם זה רחפן שלי או רחפן של האויב, האם זה רחפן של האויב או שזה ציפור. ויש כל מיני מערכות שאתה מוסיף תוך כדי לחימה, אגב בקצב מאוד מאוד גבוה, שעוזרות לך להבין, רגע, זה רחפן אויב, זה לא ציפור, ולכן בוא נטריע. גם למי נטריע? נטריע לכוחות האלה, כי הרחפן נמצא שם עכשיו. ואם הכוח הזה קיבל את ההתראה בזמן, לקח לו קצת יותר מדי זמן, אוקיי, בוא נשפר שם, ונשפר ונשפר, כדי שיהיה לו קצת יותר זמן להתגונן. עכשיו יש לו מספיק זמן להתגונן, איך הוא מתגונן? אז הוא יכול להיכנס למקום עם רשת, הוא יכול לרוץ, הוא יכול להתחבר, הוא יכול גם לנסות להוריד את הרחפן עם כל מיני אמצעים חדשים שאנחנו מביאים לו. וכל הדברים האלה זה דברים שהם היו קיימים כנכסים טכנולוגיים, אבל להכניס אותם לשטח זה תהליך שהוא מורכב מהרבה הרבה שלבים, ואנחנו די באטרף עכשיו לעשות כל השלבים האלה נורא נורא מהר, כדי להביא את כל היכולות האלה לתוך השטח, בכל שושבת הערך.
3: אז ממה שאתה אומר, סגן אלוף דלד, ובלי להיכנס לפרטים שלא נוכל להיכנס עליהם מטעמים מובנים של ביטחון מידע, אני מבין ממך שיש כמה סוגים של מענים, אחד מהם הוא מענה פיזי של רשתות, שגם שמענו בחדשות על יחידות שמצטיידות ברשתות דייג, אתה גם מדבר על איזושהי התראה שמזהירה את הלוחמים מפני רחפן שמתקרב, אז בוא תעשה לנו סדר באמצעים השונים מול האיום הזה.
1: אז כמו כל איום, בין אם זה נונטט או רחפנים או אפילו טילים וכמו שאמרתי, תמה, סלול, מסלול שאנחנו רואה לקוחות, זה מתחיל בגילוי. אנחנו צריכים לגלות את האיום שאף עלינו, אנחנו צריכים לעקן אותו, זאת אומרת, לדעת איפה הוא, כדי להבין לאן הוא הולך, ולפי זה אנחנו נותנים התראה. אנחנו מבינים, אוקיי, הנה הרחפן, זה רחפן אויב, אני מכיר אותו, אני מזהה אותו, אני יודע איפה הוא נמצא, וזה שכבה שלמה של מערכות גילוי ואיכון. השלב הבא זה להגיד, מעולה, אני רוצה להטריע לקוחות, וכאן יש מערכות שלמות מבוססות דיגיטל, שאנחנו עושים גם עם אגף התקשוב, וגם עם מחלקת דיגיטל בארגון שבו אנחנו נמצאים ביבשה, כדי לבוא להגיד את כל שרשרת הערך, וגם להביא מרכיבים, שלא רק יש איזה חמל שאומר, אוקיי, מעולה, אני רואה רחפן על מפה במסך, אלא אני יכול להביא את המידע על הרחפן הזה, ממש עד לקוח בשטח, קוראים לזה בצהל פטיש אוויר, התראת פטיש אוויר, כל חייל שהיה במרחבי התימון, שומע, יודע להתחבר לדבר הזה, הרבה פעמים ביום הוא שומע פטיש אוויר, פטיש אוויר במערכות הרדיו שלו, בסלולר הצבאי, יש מערכות סלולר צבאי יהודיות, שהוא שומע בהם את ההתראה הזאת, אנחנו נותנים התראה, אומרים, רגע, יש פטיש אוויר במרחב תימון, אל חיים, הוא שומע את זה עד אליו, אז זה תהליך שלם שהוא במרחב הדיגיטל ורשתות התקשורת. מעבר לזה, השלב הבא זה לתת לקוחות בשטח, אחת שהם שמעו את אותה התראה, לתת להם את סט הכלים להתגונן. עכשיו דיברת בשאלה שלך על רשתות דייג שהיחידות מצטיידות בהן. בפועל, אנחנו בחטיבה הטכנולוגית עושים כל יום בין 3-4 ניסויי רשתות עם הכלים הטכנולוגיים ביותר, מצלמות מהירות ומדידים מתקדמים כדי לקחת רשתות שאנחנו מוצאים בשוק מכל מיני מקומות וספקים ולבחון אותם עד כמה יעילים הם יעילים אל מול הרחפנים. מטיסים לתוכם עשרות רחפנים, מודדים את כל הפרמטרים מאוד חשובים לנו ומוצאים תו תקן לרשת, ואחר כך גם הולכים וקונים את כל הרשתות האלה שקיימות בשוק. אני אפילו אגיד ואומר שמה שהכוח המבצעי מצטייד הוא שהוא לא מגיע עם התו תקן שלנו, הוא לא בהכרח עוצר את הרחפן. זאת אומרת, הרבה יותר נכון להצטייד ולקחת את אותם רשתות שאנחנו קונים והן בדוקות ויש להן תו תקן, ופורסים אותן במאות מגרשי כדורגל מבחינת מטר רבוע של רשתות, ושולחים אותן לשטח, כדי שהם יוכלו לקחת את הרשתות האלה ולשים אותן, בין אם במרחבי התמרון, על החלונות, על הדלתות, איפה שיש כלי רכב, כלי רכב משוריינים, לשים מעליהם מין סוכות כאלה של הגנה, אלו רשתות שהן נבדקו ונמצאו מתאימות ויעילות להגנה מפני רחפנים, ובאמת המון, המון רחפנים נתקעים ברשתות האלה, והם פשוט עוצרים שם. יש עוד שלב, באותו שרשרת ערך שנדבר עליה, גילוי, איכון, התראה והתמגנות, שזה עולם הירות. אנחנו מצטיידים עכשיו ומפתחים המון מערכות, בשילוב עם מפעת, וזרוע הבשה, המון מערכות שהמטרה שלהם זה לזהות, אחרי שזהיתי את האיום, ואנחנו מבינים איפה הוא, לרכוש את האיום על ידי מערכת נשק, ולנסות להוריד את הרחפן באותו באוויר, יש כל מיני טכנולוגיות, אני לא יכול לפרט עליהן, אבל אנחנו בוחנים ומצטיידים בהמון טכנולוגיות כאלה, שגם להוריד את הרחפן באותו באוויר. אגב, זה לא משהו שהצליחו לפתור במקומות אחרים, לא ברוסיה, מול אוקראינה, ולא בארצות הברית, לא הצליחו לפתור את זה עדיין ברמה, שהיא מספקת, ואומרים, איזה יופי, יש כאן פתרון, הנה, אני רואה רחפן, בואו מוריד אותו, כמו שאנחנו חווים בכיפת ברזל, יש טיל, אולי. אנחנו הולכים ומורידים אותו רקטה. אז אנחנו עדיין לא שם, אבל זה כיוון נוסף. סכם עוד פעם את כל המסלול, יש לנו גילוי, איכון, התראה, יירוט והתמגנות. זה המסלול כולו, ובכל אחד מהשלבים בתהליך הזה יש המון עבודה, וגם המון מוצרים שכבר קיימים ועובדים בשטח. הלוואי שהיינו בקצב הרבה יותר טוב, שתהיה תפוצה הרבה יותר רחבה של המערכות האלו, אנחנו עוד נגיע לשם.
3: זה בעצם פריסה של המערכות הקיימות, או שיש עבודה על מערכות חדשות ומשוכללות יותר שנועדו לתת מענה טוב יותר?
1: גם וגם. יש המון מערכות שכבר הוכחו כיעילות, שאנחנו פשוט קונים עוד מסות מהמערכות האלה ופורסים אותן, וגם המון מערכות חדשות שהן ייעודיות ספציפית לאיום הזה של רחפני הסיפ, שאנחנו, כמו שאמרתי מקודם, אנחנו לא הופתענו, ולכן המערכות האלה לא אמרנו, רגע, אנחנו לא יודעים מה לעשות, בואו נפתח מערכת. לא, קבלנו הרבה אבני בניין טכנולוגית שהוכחנו שהן עובדות, ואנחנו עכשיו הופכים אותה מהר למוצר שיכול לחיות בתנאי שטח, שהוא לא ישבר תוך שנייה, ולא יערס בגשם הראשון, ולא יהיה תקול בפעם הראשונה שחייל שנייה נוגע במערכת. ואנחנו עוסקים עכשיו בלהביא את המערכות האלה ולפרוס אותן בשטח, גם מערכות קיימות, גם מערכות חדשות ויהודיות, ספציפית לאיום הזה.
2: יש המון מערכות שאנחנו, איום הרחפנים לא פגש אותנו ראשונה, גם בלבנון, לצורך העניין בגבול מצרים או בעזה או באוגדה 96, בגבול עם ירדן, פוגשים אותנו לא מעט רחפנים, אז זה מה שנקרא, למדנו הרבה בכל השכבות השונות, גם בגילוי וגם בסיכול. אז מה שכן היה מספיק בשל, מה שכן עבר, מה שנקרא את המבחנים המבצעיים, לא רק המבחני ניסויים ביחידת נאס"א, יחידת הניסויים שלנו, וראינו שהוא נותן את המענה, איך שהתחיל השאגת הארי, הגדלנו משמעותית את המלאי של המערכות האלה, כדי להתחיל לפרוס בצפון. ותוך כדי, כמו שדלת אמר, אנחנו הבנו רגע שיש פה הסתה למול רחפני הסיב, אז אנחנו, אני באופן ספציפי נכנסתי לרובד נוסף רגע של תחום שלא היה רלוונטי לתחום הרחפני הרדיו הרגילים, תחום האקוסטיקה, שלא ראינו צורך רגע בתחום הזה, ועכשיו שהגיעו רחפני הסיב, אז אנחנו מבינים שהתחום הזה הוא רובד משמעותי. אז בגלל שלא התעסקנו בו מספיק עד לפני מספר חודשים, עכשיו אנחנו נותנים לזה מה שנקרא מיקוד משמעותי, ומכניסים עכשיו לא מעט מערכות לשטח.
3: רב סרן רש, נשמע שאתה היית צריך לעשות כמעט הסבת מקצוע עם הכניסה של רחפני הסיב. סגן אלוף דלד, רצית להוסיף משהו?
1: התהליך היום שבו אנחנו בוחנים יכולות חדשות ומכניסים אותם לשטח הוא תהליך מאוד מאוד מאוד מאוד מואץ. אם פעם, עוד אפילו לפני מלחמת התקומה, היינו מפתחים מערכת ואל מול סט דרישות מסוימות שהגדיר לנו הלקוח המבצעי והגדירו לנו, מפתחים אותו עד שהמערכת מושלמת, היום אין מציאות כזאת יותר, זה בכלל לא מה שמעניין אותנו יותר, אין מערכות מושלמות, גם לא יהיו. ויותר מזה, אנחנו גם לא מאמינים לאף אחד שאומר שיש לו מוצר, אבל גם אנחנו לא מאמינים. כל מערכת וכל רעיון שיש, מגיע אלינו, כל מקום אומרים, בוא נבדוק אותו, יש לנו שטח ניסויים, דיבר על זה א' מקודם, ביחידת הניסויים שלנו, קורנה נאסה, ניסויים בהבטחת איכות, אזור שאנחנו עושים לו ניסויים, יש מערכת חדשה, תח, מתעללים בה, בודקים אותה, עברה איזה סף מסוים, בום, אנחנו זורקים אותה לשטח, לאבלואציה מבצעית בהובלה של מחלקת המלח, זה המחלקה בזרוע היבשה שאחראית על הכנסה של מערכות כאלה אל מול הכוח מבצעי, ורק אחרי זה שהיא הוכיחה את עצמה בשטח, היא אומרת, מעולה, יש לנו משהו. ועד שהיא מגיעה לשם, שהיא הוכיחה את עצמה, שהיא באמת מגלה או מיירטת או מגנה, אז אנחנו נותנים לתעשיות ולסטארט-אפים לבוא וכל הזמן לשפר ולשפר ולשפר, זה תהליך הרבה יותר מואץ, שאנחנו, זה התהליך היום כמעט היחיד שקיים, אין לנו תהליך אחר. בודקים מהר ביחידת הניסויים שלנו, נותנים את זה לשטח, להתנסות מבצעית, קוראים לזה אבלואציה, תהליך אבלואציה, תוך כדי נותנים לתעשיות או לסטארט-אפים לשפר ולשפר ולשפר, אל מול הפידבקים האמיתיים שאנחנו מקבלים מלוחמים. אומרים לנו, תשמע, זה על הפרצוף, תתקן כאן, תשפר שם, מעולה, משפרים, מתקנים, מביאים גרסה יותר טובה. הרבה יותר מתאים למרחב האזרחי שאנחנו רגילים לקבל טכנולוגיות בקצב גבוה, עם שינויים תדירים, הרבה יותר מתאים לאזורים האלה. וזה כאילו התהליך פיתוח החדש שלנו, זה התהליך פיתוח שאנחנו עושים היום.
3: ואחרי כל התיאור המאוד מפורט של העשייה שלכם במתן מענה לדבר הזה, יש הערכה של מתי נרגיש את זה בצורה יותר מסיבית, בהנחה שהמערכה נמשכת כמו שהיא נמשכת בקצב של היום, מתי אנחנו נרגיש את זה בצורה שנדע שיש מענה טוב ויציב לדבר הזה?
1: וואו, זו שאלה קשה. אני אתחיל בשורה התחתונה. למרות כל מה שתיארנו על שרשרת ערך שלמה של גילוי ואיכון והתראה ומתמוגנות, בסוף גם אחרי שנביא את כל הדברים האלה, לא יהיה פתרון הרמטי. זה איום אכזרי, והוא דורש גם את הצד המשלים, שבו חיילים מתנהלים לפי נהלים ולפי תורת הלחימה, והטכניקות והתרגולות, שגם הם מתפתחים במקביל לציר הטכנולוגי. וצריך את כל הדברים האלה שיעבדו ביחד ובסינכרוניות, כדי להביא פתרון שהוא שלם, ושהוא מוריד דרמטית את כמות הנפגעים מהאיום הזה. יש כמובן מאמצים נוספים שאנחנו לא יכולים לדבר עליהם כאן, דברים שקשורים לעולמות המודיעין וכדומה. ולכן שאני חוזר בשאלה שלך, אתה שואל תוך כמה זמן אנחנו נרגיש את הדבר הזה, אני לא חושב שקצב השינוי יהיה כזה שאנחנו נוכל לשים לב אליו, אלא אנחנו נראה שינוי הדרגתי גם בכמות המתווים שהאויב שלנו מוציא, וגם בכמות הנפגעים שאנחנו חוטפים מהצד שלנו, לצערנו הרב, אנחנו נראה שינוי מאוד מאוד מאוד הדרגתי, ולא יהיה פתאום יום אחד ונגיד, רגע סיימנו, אלא אחרי כמה זמן נרגיש שהאיום הזה פחות מפריע להתנהלות המבצעית וליעדים שלנו בלחימה. הוא פחות משפיע על התמרון. כן, זו התשובה, לדעתי זו לא תשובה שהיינו רוצים לשמוע בסוף יולי, זהו, אין יותר איום. לא תהיה תשובה כזאת, אלא שינוי הדרגתי, שיפור אינקרמנטלי בכל אחד מהשלבים כאן. עוד גילוי, עוד התראה, עוד התמגנות, עוד רשת, עוד תרגולת, עוד טכניקה, ושינויים באחוזים בודדים, עד שיום אחד נגיד, וואלה, אנחנו כבר לא... לא כל כך מושפעים מהאיום הזה כמו שהיינו מושפעים ממנו בעבר.
2: בסוף האיום הזה הוא יותר ביתר גם מאיום אחרים. איום אחר כמו איום של טיל או משהו בסגנון הזה, האויב מפתח את זה במשך כמה שנים טובות, ואז לנו בהתאם יש כמה שנים טובות רגע למגן את עצמנו. פה תחרות, מה שנקרא תחרות למידה, שהיא יומיומית מה שנקרא. כל יום משתנה וכל יום הוא לומד, ואני אתקוף טיפה מפה יותר ימינה, ואני אליתי פה יותר בגובה, ואני אחליף סוג מצלמה, ואני אחליף אולי סוג תקשורת, ואני אעשה סיב יותר דק, עושה יותר ארוך, וכו' וכו'. זה סוג של אינסופי רגע, כמות המגוון שאפשר לעשות, ובגלל זה התחרות היא יומיומית, ובגלל זה גם לא יהיה יום שבו אנחנו נגיד רגע, אנחנו מוגנים. זה לא כמו כיפת ברזל, שאנחנו מבינים שבסבירות כזאת וכזאת, אנחנו יחסית מוגנים מפני איום הטילים. זה סוג של מרדף אינסופי. בתוך זה, אני חושב שצהל מבין, שהוא קצת משנה את פניו, מה שנקרא בחודשים האחרונים, ונותן מיקוד הרבה יותר לעולם הזה של הגנה מרחפנים, ואני מצפה שבתחרות הלמידה אנחנו נצליח להיות כמה צעדים לפני האויב בהיבט הזה. אז ככה אנחנו נצליח אולי לא לסיים את תחרות הלמידה ולעקוף את האיום הזה לנצח, אבל כן לעקוף אותו בכמה שלבים, וככה לצמצם משמעותית את כמות הנפגעים ואת הנזקים, כי כמו שסרד אמר, הדבר הזה הוא לא ירמתי לעולם.
1: אני חושב שזו נקודה, ממש נקודה מאוד מאוד חשובה. אנחנו לא רק צריכים להיות יותר טובים בכל המערכות שדיברתי עליהן, אלא גם ביכולת שלנו להתאים את המערכות האלה ומערכות אחרות להשתנות. נחזק את התשובה, אנחנו לא נגיד יום אחד, הנה סיימנו עם האיום, אלא אנחנו נשאר דרוכים כל הזמן, ונשפר את קצב הלמידה שלנו, קצב העדכון של הפרמטרים, ואת יכולות הגילוי שלנו, ואת היכולת שלנו להשתנות ולהתאים את עצמנו, ולעשות להיות אדפטיביים אל מול המציאות. הדברים האלה, היכולות האלה, ישתפרו משמעותית, ואנחנו כל הזמן נהיה במרדף, אחרי האויב, או בצורה עדיפה משמעותית, כל הזמן נהיה צעד וחצי לפניו. אנחנו עדיין לא צעד וחצי לפניו, אנחנו עדיין צעד וחצי מאחוריו, אבל אנחנו שואפים להגיע ועובדים מאוד קשה כדי להיות צעד וחצי לפניו. אגב, זה גם לא קשה להעריך מה האויב יעשה. אנחנו רק מסתכלים על מה עושים האוקראינים אל מול הרוסים, ומבינים שיום אחד האויב שלנו יעשה את אותו דבר, ואנחנו גם נערכים לדברים שהאויב עדיין לא עשה. האויב שלנו עדיין לא עשה, והאוקראינים כן עשו, אנחנו כן נערכים לסוג האיומים הזה, לתורות ההפעלה, לטכניקות הספציפיות שהאוקראינים עושים, ואנחנו מצפים שגם חיזבאללה יעשו.
3: יש חשש שאנחנו נפגוש את האיום הזה גם בגזרות אחרות, ברצועת עזה, ביהודה ושומרון?
1: התשובה היא ודאי. כן, אני לא רוצה לתת כאן רעיונות לאף אחד, אבל כל מה שאנחנו עושים בגזרה הצפונית שלנו, בשדה הקרב בלבנון מול חיזבאללה, זה דברים שאנחנו כל הזמן חושבים איך אפשר לעשות להם אדפטציה. גם במסות, גם בכמויות, גם בפריסה, גם ביכולות, וגם בקצב ההשתנות, כמו שציין אלף כאן, איך אפשר לעשות להם אדפטציה למרחבי לחימה אחרים. ובגלל זה גם אנחנו משאירים בתמונה את הגורמים המבצעיים מהגזרות האחרות, גזרת מצרים ואיוש וגזרות נוספות, בעזה כמובן, נשארים אותם בתמונה כדי שהם יבינו כל הזמן מה הטכניקות הקרביות שמתפתחות, כדי שהם יוכלו לאמץ את זה בקצב מהיר בהמשך.
3: סגן אלוף ד', ראש ענף גילוי ואיכון, רב סרן א', ראש מדור הגנה מרוקק, הרום הקרוב לקרקע, תודה רבה לשניכם, והמון המון בהצלחה.
4: תודה לך.
1: תודה לכם.
3: ותודה לכם שהייתם איתנו בעוד יום. את הפרק הזה ערכתי בעזרת שמעון דוקרקר, שהיה לעיצוב הקול והמיקס, בצוות האורחים שלנו גם יותם רוזנוולד. אם היה לכם מעניין, אתם מוזמנים לשתף את הפרק. כל הפרקים שלנו זמינים באתר וביישומון כאן, וגם בכל אפליקציות ההסקטים. אני דניאל אופיר. נשתמע בפרקים הבאים.

0: עשרות מוצרים. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן תרבות. כאן תרבות, מיד חוזרים.
2: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
1: כאן תרבות.
3: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקט המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
4: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש אסטרטגיות פיתוי. גיל מרקוביץ' מארחת את דוקטור זוהר ינאי, פרופסור אילית פרבר והאומנית דפנה קפמן. בואו להיות קהל בהקלטה החיה של הסקט המעבדה ולהשתתף בסיור החווייתי.
3: להתראות ביום שני, 29 ביוני, בשבע בערב.
5: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארבעה בני אדם נרצחו בחברה הערבית בתוך שעות. צהל ושבק חיסלו במרכז רצועת עזה את מפקד המשטרה הימית בחמאס. באיראן אומרים כי הגיבו על התקיפות האמריקניות נגדם הלילה. דודה של אחת הנערות שטבעו למוות בנהר הירדן אומר כי השתיים ידעו לשחות. ועדת הכנסת דנה בחוק יסוד לימוד תורה. התחזית, התחממות.
7: החדשות ברשת
6: בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 12, כאן קובי ברקאי. האלימות הגואה בחברה הערבית. ארבעה בני אדם נרצחו מאז שעות הלילה. בקלנסואה נרצחו הבוקר שני גברים כבני 40. מדובר ככל הנראה בסכסוך בין משפחות. בפיצוץ רכב ביפו נהרג גבר בן 38 שמוכר למשטרה. בנו ילד בן 6 שהיה ברכב נפצע בינוני. הלילה נרצח בטייבה צעיר בן 20. עוד צעיר נפצע קשה. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 137 בני אדם. צהל ושבק חיסלו במרכז רצועת עזה את מפקד המשטרה הימית של מחנות המרכז בחמאס ועוד שני מפקדים בארגון הטרור. מהצבא נמסר כי שלושת המחבלים נעו בכלי רכב חמושים ואימו על כוחות צהל. בשבוע שעבר חוסלו שני מחבלי חמאס, בהם מפקד חוליה בנוחבה שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. עוד חוסל ראש יחידת מנהור במרחב חאן יונס בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. התקיפות של ארצות הברית הלילה באזור מצר הורמוז. יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט בטהרן אומר כי איראן הגיבה למתקפות נגדה. אברהים עזיזי אומר כי האמריקנים תקפו במהלך הלילה 5 מטרות ואיראן הגיבה בתקיפת 8 מטרות. בלילה לפני האמריקנים תקפו 3 מטרות ואנו תקפנו בתגובה 6 מטרות. מדברי יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט בטהרן, הביא כשבנו עומר שחר. אסון התביעה בירדן, שבו נספו הנערות חלה עזם ואימן חיר מאבו סנן. רידן חיר, דודה של אימן, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי שתי הנערות ידעו לשחות ולא ברור עדיין כיצד נסחפו בזרם.
8: היו מצטיינות בבתי ספר עם ציונים הכי גבוהים, עם שאיפות מאוד גבוהות ללימודים, להצטיינות, פניהם לבית ספר למדעים, שתיהן, ופשוט שתי פרחים שנקטפו.
6: הרעיון המלא עם רידן חיר יובא לאחר החדשות בתוכניתנו בחצי היום. הדיון בוועדת הכנסת בחוק יסוד לימוד התורה. חבר הכנסת משה גפני מיהדות התורה הציג בדיון את החוק.
9: הכרה בלימוד התורה כערך יסוד במדינת ישראל מנת ליצור מוזני צדק ביחס לערכי יסוד אחרים במדינה. בכל ההיסטוריה של העם היהודי לימוד התורה היה ערך מרכזי בחיים, גם בשעה שהמצב היה טוב אבל גם בשעה שהמצב היה רע.
6: חברת הכנסת שרון ניר מישראל ביתנו הגיבה לדברים.
7: יש פה משהו מאוד נחלולי שהמטרה שלו לייצר מאזני צדק. אז אני אומרת לכם, כאימא לקצין קרבי ביחידה מובחרת, 240 ימים בשנה הקלנדרית מספטמבר עד ספטמבר, איזה מאזני צדק יש כלפיו וכלפי חברים שלו ועוד אלפים של אנשים? אתה יכול להגיד לי על איזה מאזני צדק אתה מדבר? איזה חוק יסוד עשיתם עבורם?
6: במפעל במועצה האזורית תמר נפצע אנוש גבר כבן 50 במהלך עבודתו. צוות מדע שהגיע למקום עשה בו פעולות החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותו. הוזלה במחיר הדלק, ביום שלישי בחצות יוזל מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן ב-32 אגורות ויעמוד על 7 שקלים ו-48 אגורות. כתבתנו מיכל וסרמן מציינת כי מאז חודש אפריל ירד מחירו של ליטר בנזין ב-59 אגורות.
10: כאן תחזית. הערב הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מתעלה לשמינית הגמר. קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
6: התחזית, מחר עוד התחממות ויסחה מעט מן הרגיל בעונה. ביום שלישי וביום רביעי דומה. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
5: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן תרבות. אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
11: ושוב בוקר טוב לכם ושבת שלום המאזינות והמאזינים. ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים, ברוכים הנשארים לשעה השנייה בתוכנית שבת עם אורן נהרי, מפיקה ועורכת משנה מאיה תלמון הזרזר, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. בואו נתחיל. וב-1957 המושבה הבריטית חוף הזהב מקבלת עצמאות והופכת לגאנה. שלום לדוקטור אירית בק.
12: שלום רב.
11: ראשת התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב. ראשית, למה גאנה היא המושבה הבריטית הראשונה שמקבלת עצמאות באפריקה שמדרום לסהרה? למה לא אחת המושבות הבריטיות האחרות?
12: יש כל מיני סיבות. אחת הסיבות המרכזיות אולי זה שגאנה לא הייתה מושבה של התיישבות לבנה או התיישבות אירופאית, כמו קניה למשל, שם היו יותר אינטרסים בריטים, ובאופן כללי מרבית האינטרסים הבריטים התרכזו באזורים המזרחיים והדרום מזרחיים של היבשת. מערב אפריקה מבחינתם הייתה פחות נכס אסטרטגי, אבל גאנה שבעצם הייתה גולד קוסט באותה תקופה, הייתה מרכז אדמיניסטרטיבי וחשוב של הבריטים במערב אפריקה, והיה שם תהליך ארוך יחסית של הכנה לקראת העצמאות. למעשה נקרומה, שנדבר עליו עוד מעט, כבר ב-52 כן, כראש ממשלה.
11: אז עכשיו היא המושבה הראשונה, אז דיברנו מדוע היא, ומדוע בעצם רק ב-1957? הרי תהליך התפרקות האימפריה מתחיל מיד אחרי מלחמת העולם השנייה, עם תת היבשת ההודית, אחר כך כמובן ארץ ישראל וכולי. למה הם ממשיכים להיאחז באפריקה, שבשלב הזה עולה להם הרבה יותר מאשר מכניסה להם?
12: נכון, התפיסה הקולוניאלית הייתה בעצם שהתהליך הוא צריך להיות תהליך של הכנה לעצמאות, זאת אומרת זה צריך להיות בשלבים, תוך כדי שמירה גם על מה שנקרא spheres of influence, אזורי ההשפעה. צריכים לזכור שאנחנו מדברים על המלחמה הקרה, ובתהליך הזה כל מעצמה או מעצמה אפילו מתפרקת רוצה לשמור לעצמה אזורי השפעה בעולם, במיוחד הבריטים שיש להם את חבר העמים הבריטי וחשוב לשמור על יחסים טובים. אז תהליך הוא תהליך של הדרגתי, מה גם שהצרפתים שלהם מרבית הנכסים במערב אפריקה עדיין לא בשלים לעזוב. אז עדיין גם תחרות עם צרפת, גם מהבחינה הבינלאומית, ואמונה שהתהליך צריך להיות הדרגתי.
11: עכשיו הזכרנו את נקרומה ומעמדו הבינלאומי. נזכיר, אחד מחמשת המייסדים של ארגון המדינות הבלתי מזדהות, כלומר האיש הוא באדם בעל מעמד בינלאומי עוד לפני שהוא מנהיג המדינה העצמאית.
12: נכון, זה מאוד מעניין, כי הוא בעצם אדם שהגיע מהשוליים, מאוד מהפריפריה, בין לאם חד-הורית, והמשפחה עסקה בדייק וחקלאות, אבל הוא פילס את דרכו כבר מגיל צעיר, הוא היה בבתי ספר מיסיונים והצטיין בלימודיו, ובמיוחד נחשף לרעיונות פן-אפריקאים מגיל מאוד מאוד צעיר, זאת אומרת, כבר שהוא למד בגולדקוסט, ואחר כך בארצות הברית שנים רבות, ובבריטניה הייתה לו חשיפה לעניין של מעמדם של אפריקאים ובני הפזורה האפריקאית בעולם החדש, והוא הפך להיות פן אפריקניסט וגם סוציאליסט, והייתה לו הנאה אידיאולוגית מאוד מאוד חזקה סביב התפיסות האלה. במקביל הוא גם שרת באמת כראש הממשלת נגד המעבר לקראת העצמאות, מספר שנים לפני עוד שגאנה יצא לעצמאות.
11: וצריך לומר שמבחינה הזאת גאנה יצאה לעצמאות, אני לא יודע אם היא יצאה מוכנה או שגם מעמדו של אנקרומה וקצת המורשת הבריטית, אבל בסופו של דבר היא הרבה יותר יציבה, הרבה יותר משגשגת אפילו, הרבה יותר דוגמה ממדינות אחרות, אפילו המדינות שנמצאות באזור שלה, ניגריה בתור הדוגמה הבולטת ביותר.
12: בהחלט, גאנה היא דוגמה יוצאת דופן, למשל תהליכי הדמוקרטיזציה בה שבשנות ה-90 כבר התייצבו וממשיכים במידה רבה עד עצם היום הזה, ומדינה גם שלא שסועה כל כך במלחמות אזרחים, אבל גורלו של נקרומה עצמה לא שפר, הוא זמן קצר או לא כל כך קצר, אבל כבר ב-66 הוא הודח בעצם בהפיכה צבאית. הוא היה תיאורטיקן מצוין, אבל מבחינה של ניהול מדינה תמיד יש פער בין התיאוריה למציאות, ו זמן לא רב כמו מרבית המנהיגים של מדינות עצמאיות, הוא דח בהפיכה צבאית.
11: ומורשת הקולוניאליזם, אם כבר הזכרנו אותה, אז ישנן ארבע המדינות ברצף טריטוריאלי שנקראו על שם הסחורות שהניבו, כלומר חוף הזהב, גאנה, חוף השנהב, נשארה באותו שם, חוף הפלפל וחוף העבדים.
12: כן, בהחלט אפריקה התחלקה לסחורות, במיוחד אחרי שסחר העבדים נפסק בהדרגה במהלך המאה ה-19, אז כל חוף קיבל את הפוטנציאל שיש בו, והסיבה שגאנה הייתה חוף הזהב, זה בשל העניין שהמלך, שם אחד המלכים, מלך האשנטי, היה לו כס זהב, וכמובן תמיד יש תקווה למצוא זהב. מבחינה הזו, השם גאנה נלקח על שם ממלכה קדומה, ממלכת גאנה, שהייתה ממלכה מוסלמית, ששלטה בשטחים משמעותיים במערב אפריקה, מה-11 עד ה-13, והיה לה מעמד מיתי. אז גם גאנה, גם מאלי, היה חלק מהמדינות שיצאו לעצמאות, לקחו שמות של ממלכות.
11: לא בהכרח קשורות למקומות שבהם הם נמצאו פיזית, כמו דהומי וכולי. הייתי מצפה, אגב, שיקחו את השם אשנטי, שהוא שם באמת מיתולוגי.
12: נכון, אבל אשנטי זה לא כל הקבוצות האתניות, זו קבוצה אתנית אחת, שהיו לה רבויות עם קבוצות אחרות, והרעיון לפנייה

0: הייתה התקווה שאני עוד זוכר אותה כחיפאי על הכרמל, עם המכון שהקים הדוקטור ראובן פז, הענק המתעורר וכל הדברים האלה, והתקוות האלה נגוזו.
1: הם נגוזו במידה מסוימת, אבל אני חושבת שלמרות זאת, מורשתם של חלק מהמנהיגים הגדולים, האבות המייסדים של אפריקה המתעוררת, עדיין משמעותית. אני חושבת למשל שהמורשת שלו של פן אפריקניזם יבשתי, של סולידריות בין יבשתית, זה מורשת שחסרה עד היום. מבחינות רבות, רוב המדינות, למשל, מבחינה של סחר מכוונות, חוצה, לא לתוך היבשת. הרעיון של שיתוף פעולה, למשל בארגון לאחדות אפריקה, שהם האיחוד האפריקאי, גם הוא היה אחד מיוזמיו. היה לו חזון מאוד משמעותי לכוחה של אפריקה כיבשת שמשתפת פעולה. זה לא קורה כי זה, יש הרבה מאוד גורמים, אבל כן, המורשת שלו היא ממשיכה וממשיכים לדון בה ולנסות למצוא דרכים לקיים אותה, גם ברחבי היבשת, אבל גם בגאנה. גאנה באמת היא דוגמה במידה רבה יוצא דופן. אני חושבת שכן יש קשר למורשת של קוואמה נקרומה.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור אירית בק. ומכאן לתהפוכות פוליטיות בצד השני של העולם. בוקר טוב לדוקטור מאוריציו דימנט.
2: בוקר טוב, אורן.
0: מרצה וחוקר על אמריקה הלטינית באוניברסיטה העברית ובמכללה למנהל. אם כן, פרנסואה דובליה, פאפדוק, תופס את השלטון בהייטי, וזה מצריך שקודם כל נדבר טיפה על הייטי, מכיוון שאומנם טכנית אמריקה הלטינית, אבל היא שאותו היא חולקת עם הרפובליקה הדומיניקנית, והיסטוריה שונה לחלוטין שמתחילה עם השלטון הצרפתי.
2: נכון, נכון. כי אפשר להתחיל, בוא נגיד, בלבור כמה שלבים ב-1804. באמת מדובר במדינה הראשונה שקיבלה עצמאות באמריקה הלטינית, אבל בסיפור יוצא דופן, שמדובר במדינה הראשונה שהעבדים בונים את המדינה. לא אליטות מקומיות, לא אליטות קריוליות, לא מאגרים, לא דור שני של צרפתים והייתי, אלא שחורים.
0: זה אחרי מרד אלים מאוד, מאוד. עם דיכוי אלים מאוד.
2: נכון, נכון. אנחנו מדברים שצריך להבין שהייתי הייתה קולוניה עשירה ביותר באמריקה הלטינית באותה תקופה, בגלל הייצור של, בעיקר של סוכר, זאת אומרת, לצרפתים היה מאוד מאוד קשה להתפטר מאחד מהקולוניות העשירות. במשם מתחיל את הסיפור של הייתי שאנחנו מכירים היום. זאת אומרת שמבחינתם, העולם לא הסכים שקודם כל עבדים יבנו מדינה, וחוץ מזה לקחת על עצמם את אחד מהקולוניות העשירות בעולם באותה תקופה. אז לכן אנחנו מדברים על כמאה שנה של פיצויים שהעבדים בהאיטי היו צריכים לשלם כדי להתקבל כמדינה לגיטימית. נכון, בעולם.
0: וצריך לומר שהייתי היום, והאמת כבר מזה שנים רבות מאוד, רחוקה מאוד מאוד מהאושר של פעם, שהיה אושר מבוסס על ביזה וגזל ועבדות, שלא תהיה אי הבנות, אלא אחת המדינות העניות והאומללות, ואז מגיע פרנסואה דובליה ותופס את השלטון. ספר על הרופא הרצחני הזה.
2: אז קודם כל, סיפור מעניין וקצת עצוב. בואו נתחיל בחלק המעניין. אנחנו מדברים על רופא שהתחיל את הקריירה שלו בוא נגיד דרך יוצא דופן. קודם כל, במקום לבוא וזה בית חולים במרכז העיר או באחד מהערים הגדולות והייתי, הוא התעסק במחלות של העניים בפריפריה.
0: קצת כמו צ'ה גווארה לימים. לפחות טכנית.
2: אפשר להגיד. זאת אומרת, הוא באמת היה בפריפריה עם אנשים עניים, והוא טיפל במחלות שבאופן כללי אנשים אחרים לא רצו לטפל. אז לכן הוא התחיל להתקרב ולהתחיל לנהל מגעים עם סקטורים בחברה של האיטי, שבאופן כללי האליטות או שחקנים אחרים לא רצו.

0: רצו להיות בקשר איתם. זאת אומרת, אנחנו מדברים על קודם כל אנשים מהפריפריה הכפרי, שבאותה תקופה 80% של אוכלוסייה גרה באזורים כפריים, אבל גם עם סקטורים יותר שמרנים, עניים שמרנים מהאיטי, והוא התחיל לדאוג לצרכים שלהם, ומשם הוא קפץ להיות סוג של מנהל מערכת הבריאות של האיטי. הוא הסכים עם זה עד שמגיע דיקטטורה או הפיכה צבאית בשנות ה-50. הוא יצא מהחיים הפוליטיים, הוא חזר להתעסק רופא, ב-56 הוא התמודד לנשיאות, ב-57 הוא הצליח לקחת את רוב הקולות מול האליטות של האיטי, שהאליטות היו מולטים, לא שחורים, ומול שחקנים אחרים כמו הכנסייה או שגרירות ארצות הברית, שבאמת רצו לתמוך באליטות המקובלות באותה תקופה, נכון?
1: וצריך לומר, הוא מתחיל משטר אימים.
0: זה לוקח קצת זמן. זה לא מיד. צריך להבין שזה לא מיד. זאת אומרת, היה איזה סוג של ניסיון ההפיכה ב-58, שבסופו של דבר התחיל לשנות את הכיוון של הממשלה שלו, כי הוא הבין שבסופו של דבר הוא היה צריך לשנות חלק מכללי משחק בתוך האיטי, כדי לשמור על המשטר שלו ועל המדיניות שלו. רק שם נולד מה שאנחנו מכירים באופן כללי כטונטון מקוט, נכון?
1: כן.
0: המיליציות, רק ב-58 אחרי הניסיון הפיכה נגד הממשלה שלו.
1: עכשיו, הטונטון מקוט ידועים, ומה שעוד ידוע ומזוהה מאוד עם האיטי, וישנה טענה שאתה אולי תגיד לי האם היא מיתוס או אמיתית, שלא ניסו לחסל אותו כי הוא ההתגלמות של הברון סמדי מהוודו, ועל כן רק כדור כסף יכול להרוג אותו, ולאף אחד אין כדור כסף, שגם האמונות האלה היו חלק בעוצמה שלו.
0: בוא נגיד שכן, מדובר בחלק מהאמונה. צריך להבין שהוודו זה חלק מהזהות של האיטי, מעבר לעניין של הדת. זאת אומרת, עדיין כשלא כולם דתיים, עדיין כן מצליחים להזדהות עם ערכים מסוימים. העניין של הבודו והאיטי, יש את העניין של הגורל והקשר עם הרוחות, נכון, שמחליטות או משפיעות על הגורל שלנו. אז לכן היה קל לאנשים מסוימים להזדהות עם התפיסה שבאמת אי אפשר לגעת או להרוג את פפדוק. גם צריך להבין שהוא נפטר יחסית מבוגר, בממוצע של הייתי באותה תקופה, נכון?
1: טוב, כשאתה מנהיג אתה מקבל טיפול רפואי קצת יותר טוב, והוא מוריש את השלטון לבנו, כמובן בייבי דוק דובליה. שלטון האימים נמשך.
0: נכון, נכון. צריך להבין שכבר לפני ב-61 היו בחירות עוד פעם, והוא היה מועמד היחיד, ב-64 הוא החליט שהוא יהיה נשיא לכל החיים, אוקיי? לכל החיים. בשנה לפני שהוא נפטר, הוא באמת קבע שהבן שלו, ז'אן-קלוד דובליאר, הוא יהיה באמת היורש, שהוא המשיך עוד 15 שנים, נכון?
1: והיום הייתי התאוששה, לא באמת, מהתקופה הנוראה היא, פלוס עוד כמה אסונות שקרו לה בדרך. אסונות טבע ואסונות אדם.
0: נכון, נכון. אבל רגע, גם לפני דובליאר, האיטי הייתה לא תקינה. צריך להבין שרק, אוקיי, ב-46 האמריקנים עזבו את האיטי אחרי שכבשו אותה בשנות 20, ושהיו כל מיני ניסיונות של דיקטטורות שהצליחו, לא הצליחו. זאת אומרת, צריך להבין שכבר הייתי בתקופה לפני דובלייר, הייתה לא תקינה, והיא המשיכה להיות לא תקינה. זאת אומרת, חלק מאלימות בזמן דובלייר, ועיקר בזמן של הבן שלו, המשיכה ליום. זאת אומרת, היום אנחנו רואים את אותם כנופיות, באותה סוג של פעולה של ביטחון, שממשיך מהזמן של בייבי דוק.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, דוקטור מאוריציו דימנט.
0: תודה, אורן.
1: שיר נוסף מ-1957, תמי, דבי ריינולדס.

0: ומכאן לספר, לא סתם ספר. ספר יוצא לאור בארצות הברית, ונקרא מרד הנפילים המחברת אין רנד. שלום לבועז ארד.
1: שלום רב ויום טוב.
0: מייסד ומנהל מרכז אין רנד בישראל. אתה יודע, לפני שנים אני כתבתי וערכתי ספר נשים ששינו את העולם, ואז אני אחת הנשים, אמרתי אני רוצה פילוסופית מהמאה ה-20, ולקחתי את אין רנד. כמות הנאצות שקיבלתי, מדוע לא לקחתי את חנה ארנט, היו גם נוספות, כן? שלא תהיינה אי הבנות. אבל מדוע אין רנד, המשקל קל הזה, והתשובה שלי הייתה, היא השפיעה הרבה יותר. צדקתי?
1: את לא רק שצדקת לחלוטין, אלא גם את הביטויים של הנאצות האלה, אנחנו רואים גם היום בקו ישר למחאות הווקיסטיות, האנטי-ישראליות, אנטי-מערביות, אנטי-רציונליות. כל דבר שהוא שאין רנד עמדה על העקרונות שלו וקידמה אותם, וכמובן זה היה מנוגד למסורת של השכלה שעשתה גם הרבה נזק.
0: רגע, בוא נעזוב רגע את הווק, יש הרבה מה לומר על העניין הזה, אבל זה כבר הרבה אחרי מותה. אם כן, אין רנד, אליסיה רוזנבאום, נולדת בסן פטרבורג, מהגרת לארצות הברית, תסריטאית, ויש לה אידיאולוגיה שכפי שאתה ציינת, היא אמרה, אני לא רוצה שזה יישמע, שיזכרו את זה כרנדיזם, אלא כאובייקטיביזם, כרציונליזם. נכון. מה היא בעצם נכון. אומרת?
1: נכון, למעשה אם המונח לא היה כבר תפוס אקזיסטנציאליזם, היא הייתה קוראת לנושא, לפילוסופיה של האקזיסטנציאליזם, במובן שהיא מתייחסת למציאות.
0: סרטר מתהפך בקברו.
1: כן, אבל כיוון שהיה תפוס, היא לקחה את האובייקטיביזם, כיוון שבין השאר היא הגדירה מחדש את היחסים שבין התודעה האנושית למציאות. היא אמרה, בניגוד למסורות ארוכות שנים של פילוסופים שהבולט בהם בתחילת הדרך היה אפלטון, שניתק בין התודעה ויכולת הידיעה האנושית לבין המציאות, היא אמרה, האדם יכול בעזרת השכל וחושיו לדעת את המציאות, לזהות אותה, לדעת את הדברים כפי שהם, גם בניגוד למסורת הקנטיאנית במציאות, וזה הבסיס לבניית הסטרוקטורה הפילוסופית שלה, ששואבת גם מאריסטו, שהיה בעצם ראשון החוקרים ואנשים שבנו תצפיות על הטבע, וסיכו מסקנות ובנו את הלוגיקה בתור דרך זיהוי בלתי סותרת שמאפשרת לתודעה האנושית לדעת בוודאות אמיתות.
0: יפה, אבל כן. מצד שני צריך לומר שהרציונליזם הזה הולך עד הסוף, בכך היא גם בין השאר היא אתאיסטית, וכאן מתחיל שבר בינה לבין חלק מממשיכיה, כולל היום בארצות הברית, שהם כמובן כן. אנשים דתיים מאוד, נוצרים מאוד.
1: כן, אז לכן באמת יש קבוצות של אנשים שלקחו חלקים מהרעיונות שלה והושפעו מהם מאוד. אתה רואה טד קרוז ואחרים, טד קרוז ממש עשה פיליבסטר שלם עם קריאה מתוך מרד הנפילים, כשהוא ניסה להתנגד לתוכנית הבריאות של אובמה. ואתה רואה את האנשים האלו, והם באמת לא מקבלים את כל עקרונות הפילוסופיה, ולפיכך הם לא מחזיקים באובייקטיביזם, אלא מזהים חלקים ממנה. זה קורה, אנשים לוקחים לפעמים שבבים של תיאוריות פילוסופיות, מערבבים אותם, ויוצרים סוגים כאלו אחרים של פרגמטיזם כזה או אחר. זאת אומרת, אז זה קורה לרבים מאיתנו, וזה תהליך ארוך להטמיע פילוסופיה ובצורה סדורה, אבל הייתי אומר שזה בעיקר פוגע בהם וביכולת שלהם לזהות את המציאות.
0: עכשיו, היא כותבת שלושה ספרים, היא כותבת יותר, שלושה ספרים התפרסמו במיוחד, כמעיין המתגבר, שהפך גם לסרט מאוד נכון. ידוע, אנו החיים, ובעיקר מרד הנפילים שהזכרנו, נכון. ומרד הנפילים אומר בלי להתבייש, אגואיזם, זה לא רק זה שאגואיזם זה דבר טוב כי המסורת הקפיטליסטית, כי היד הנעלמה ואלף ואחד דברים אחרים, זה הדבר החיובי, זה הדבר המצוין, והבסיס של הספר הוא של הטובים, היזמים, האנשים המובילים את החברה, יורדים למחתרת, וההפי אנד הוא שארצות הברית נהרסת כתוצאה מכך.
1: כן, רק שההבדל הוא בסדר הדברים. זאת אומרת, כאשר ארצות הברית נהרסת והופכת להיות מין סוג של ארצות הקומוניזם או ברית המועצות הסוציאליסטית, אז יורדים אנשי היצירה והמעשה למחתרת. זה אגב דבר שקרה בכל מקום שבו עולות דיקטטורות ותיאוקרטיות ושלטונות נצלנים ופוגנים בחירות האדם ובקניינו. זה מה שקורה. היזמים, הראשים הגדולים בורחים, בדיוק כמו שאיינשטיין והרבה מדענים גדולים אחרים ברחו לארצות הברית עם עליית הנאצים לשלטון.
0: זה כתוצאה, זה לא מסיבות של קפיטליזם, זה מסיבות קצת אחרות.
1: זה לא מדויק, כיוון שקפיטליזם, אנחנו רגילים בשיחה היומיומית לדבר עליו כשיטה כלכלית, אבל בראייה האינרנדיסטית או בראייה שלה מדובר בשיטה מוסרית קודם כל, כיוון שהיסוד של המעבר מאתיקה לפוליטיקה הוא מה שנקרא זכויות אדם.
0: אתה זוכר שגם היטלר נתמך בידי התעשיינים הגדולים של התקופה, כן?
1: דרך אגב, התעשיינים הגדולים בהרבה מאוד תקופות לא היו קפיטליסטים במובן המוסרי. זאת אומרת, הם לא החזיקו את הגישה שמזהה את חירויות אדם.
0: מה זה אומר להיות קפיטליסט? מה זה אומר קפיטליסט במובן המוסרי?
1: כן, כשאתה מגדיר קפיטליסט כמו מרקס, אז אתה אומר מספיק שיש לו כסף. אז נכון, אנשים עם כסף תמכו במטרות רעות, ואנחנו רואים את זה גם באקדמיות, ורואים את הכסף הקטרי תומך בכל מיני תוכניות זוועתיות באקדמיות, וזה לא אומר אבל שהם קפיטליסטים במובן המוסרי של המונח. קפיטליסט הוא אדם שמכיר בזכות האדם לחייו וקניינו, וכתוצאה מזה נגזר שוק חופשי, שבה המדינה מתערבת כמה שפחות, ותפקידה הוא מניעת אלימות ביחסים בין בני אדם. זה התפקיד יסודי ביותר של מדינה. משום כך יש לנו משטרה למנוע אלימות ופגיעה באנשים בתוך המדינה, צבא על מנת למנוע את זה מבחוץ, ומערכת משפט על מנת ליישב סכסוכים בצורה תרבותית. וזה העיקרון, מדינה שלא מחזיקה את שלושת הרכיבים האלה, היא לא מדינה בעצם. וביסוד הגישה של איינרנד לקפיטליזם, זה ההכרה בזכות האדם לחיים ולקניין. עכשיו, וזה לא דבר שמאפיין את כל מי שיש לו כסף.
0: נכון, עכשיו כמובן, כמו הרבה מאוד אנשים אחרים, איין רנד, האידיאולוגיה שלה והיישום בחיים האמיתיים שלה, לפחות הפרטיים, היה מעט שונה. כלומר, האישה שדיברה על רציונליזם מוחלט וכו' וכו', היא קצת יצרה קאט סביבה.
1: זו הייתה אמנם בדיחה פנימית, שהיא קרה, והם קראו במסגרת כמה חברים שהגיעו אליה ללמוד, הקולקטיב קראו לעצמם, אבל הבדיחה הזאת כנראה נלקחה ברצינות רבה מדי על ידי אנשים שרצו לבקר את איין רנד.
0: לא רק, כי הרי גם סילקה, היא סילקה את גדול מעריציה.
1: תראה, היו לה הרבה מאוד מעריצים. היה לה מעריץ אחד שאמר לה, אני אתן לך $1,000,000 אם רק תכניסי את אלוהים לתוך התיאוריה שלך. והיא ויתרה על התענוג ועל מיליון הדולר. והיו לה מעריצים שעיוותו את הפילוסופיה שלה, והיא גם הרחיקה אותה, אמרה, אני לא רוצה. היא גם לא הסכימה להגיב למשה קרוי, שלקח את הפילוסופיה שלה והוביל אותה בארץ, אבל לא בצורה שהיא קיבלה. והיא לא נענתה לפניות שלו. אז במובן זה סילקה רבים ממעריציה, זה מאוד מוגבל. זה מאוד מוגבל, וזה נכון שכשרוצים לבקר אותה, אז לוקחים סיפור זו או אחר, שהוא כמעט רכילות, ומגדילים אותו. אבל היא לא בנתה קולקטיב, היא בנתה תיאוריה פילוסופית, שמי שמיישם אותה, צריך פשוט לחשוב
0: למען עצמו. אבל זה תיאוריה פילוסופית, זה אידיאולוגיה שהיא, בוא נגיד, על סף דת. כלומר, האם מותר, האם צריך, עברו בכל זאת כמה שנים מאז, לסתות מהדברים שהיא כתבה. אני למשל מסתכל, רגע שנייה, תן לי לגמור. אני למשל מסתכל היום, ואני תומך בקפיטליזם, אני תומך בקפיטליזם מבוקר, אבל זה סיפור אחר, אתה תראה בי מן הסתם כופר נורא. אני מסתכל על אנשים כמו אילון מאסק ואלי הטכנולוגיה וההון האדירים בארצות הברית, אני לא רואה את הקפיטליזם שאין רנד אפילו ראתה בעיני רוחה, עם ההשפעה נכון. הפוליטית האדירה, עם ההתערבות בענייני מדינות אחרות וכו'.
1: אז קודם כל אני מסכים איתך, אתה רואה, אנחנו לא כל כך חלוקים, ואני לא רואה בך כופר בזה שאתה מזהה שהדמויות שפועלות במציאות הן לא בדיוק הדמויות מהספרים של איין רנד. זאת אומרת, אילון מאסק יכול לעשות דברים נפלאים למען קידום החירות והאנושות עם סטארלינק לאיראן ולאוקראינה, ויכול גם להגיד שטויות מקושקשות לחלוטין בביקורת ולהתערב בענייני ממשל בצורה שלא מאפיינת את הגישה של איין רנד. וכך גם אחרים, זאת אומרת, בחוק של איין רנד היה גם אלן גרינשפן, שבתקופה מסוימת כתב על חשיבות סטנדרט הזהב, על מנת שהמדינה...
0: נזכיר לימים
1: לא תוכל
0: נגיד הבנק המרכזי בארצות הברית.
1: הפד, ולאחר שהפך להיות נגיד הפד האגדי והנערץ, הוא התרחק מאיין רנד בגישה שלו לניהול ענייני המוניטריים של המדינה. אז מהבחינה הזאת לא כל האנשים שהיו סביב איין רנד מייצגים את הפילוסופיה שלה, אבל מי שמייצג את הפילוסופיה שלה, ויש רבים כאלו, עושים דברים גדולים. והיו אנשים שהקימו בנקים גדולים ועסקים גדולים, ויש כאלו אנשים, הם לא רק בספרים.
0: בועז, אפשר יהיה לומר שצאצאיה האידיאולוגיים היום לא מצהירים על עצמם כמעריצי רנד או ממשיכי רנד, אלא נותנים לעצמם כינויים אחרים, ליברטריאנים וכדומה, לא, הם קצת מתרחקים מהמורשת של האישה הספציפית.
1: הליברטריאנים הם לא אובייקטיביסטים, ויש באמת מחלוקות גדולות מאוד. למשל, ליברטריאנים רבים הם אנטי-ישראלים, בזמן שגם רנד וגם האובייקטיביסטים, וגם מכון איין רנד בארצות הברית תומך מאוד עקבי ונחרץ בישראל. הליברטריאנים נגד הרבה מאוד דברים שהאובייקטיביסטים, או אותם אנשים שדוגלים בגישה של איין רנד, כן מסכימים עליהם. אז במובן, הם יכולים להיות ניאליסטים גמורים, ובמובן הזה איין רנד הייתה יוצאת מזה, הייתה קוראת להם היפים של הימין, כממש כתמונת מראה של ההיפים המטורללים של השמאל. אז מהבחינה הזאת הם לא מייצגים את רנד, כל החבורה הזאת, ויש ייצוג לרנד. ואני רק אחזור לנקודה שרציתי לציין, כן. שאם מיישמים את העקרונות שלה וחושבים באופן עצמאי ולוגי ורציונלי ובוחנים את המציאות, ואין רנד אמרה שפוט אחרים ויהיה מוכן להישפט, בניגוד לאמרה הנוצרית אל תשפוט בנשפטוך, היא אמרה נהפוך הוא, תשפוט ותעמוד גם אתה לשיפוט, וזו הדרך להתקדם. ובמובן הזה זה מרחיק אותה, את מי שבאמת מקבל את עקרונותיה, מכל התפיסה הכיתתית שמנתקת אדם מהעצמאות המחשבתית שלו והופכת אותו למשועבד לאיזו זרם כזה או אחר.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה. מרד הנפילים, אחד הספרים המשפיעים של המאה ה-20. מיהו ג'ון גלט? תקראו את הספר ותגלו. תודה רבה לבועז ארד, מייסד ומנהל מרכז איין רנד בישראל. ולקראת סיום השעה ולקראת סיום התוכנית, עוד ספר היוצא לאור בארצות הברית. הסופר היהודי-אמריקני, והיהודי פה הוא משמעותי מאוד מאוד, מוציא לאור את אקסודוס. סיפור הצלחה אדיר. בוקר טוב לדוקטור יואב פרומר.
2: בוקר טוב.
0: ראש המרכז לחקר ארצות הברית באוניברסיטת תל אביב. אם כן, שנה הוא נמצא בישראל ועושה תחקיר, אחר כך יושב וכותב את הספר. הספר יוצא לאור והוא רב מחר בלתי רגיל.
2: בלתי רגיל. אני חושב שאין הרבה דברים בהיסטוריה של מדינת ישראל שעשו למדינת ישראל כזאת תרומה מבחינת הדת קהל האמריקאית כמו הספר הזה. אם אפשר להגיד שהספר הזה סייע לעצב את התמיכה האמריקאית בישראל במובנים רבים.
0: וכמובן השם אקסודוס, צריך לזכור שלקהל אמריקני, אמריקני נוצרי, הוא הרבה יותר משמעותי מאשר בישראל.
2: נכון, אז באמת, ליאון יורס הרי הוא, כמו שאמרת, הוא יהודי אמריקאי, הוא סופר מצליח כבר, זה לא הספר הראשון שלו, אבל הוא גם הוא ציוני נלהב, הוא מבלה זמן גדול, זמן רב בישראל לפני הכנת הספר. צריך לזכור שממשלת ישראל, יש מה שקוראים לו Operation Exodus, כלומר מבצע Exodus, לסייע לו, הממשלה, משרד החוץ, משרד, מה שהיה אז, משרד הכלכלה, משרד האוצר, סליחה, סייעו לו ממש כי הם הבינו, כמו שבן גוריון בעצמו אמר, יש ערך תעמולתי אדיר בספר הזה, וכמובן הסרט שייצא כמה שנים אחרי.
0: מיד נדבר גם על הסרט.
2: כן, בבקשה.
0: עכשיו, לגבי הספר, אחד הדברים של ליאון יורס, ואתה צודק לחלוטין שאמרת שזה היה דבר בלתי רגיל מבחינת יחסי הציבור או הסברה של ישראל אז, זעמו עליו על שינוי ההיסטוריה או שכתוב ההיסטוריה, בעיקר הסיפור של הפריצה לכלא אקו, שמי שעשה אותה במציאות זה לא היו אנשי ההגנה כמו בספר, ויוריס אמר את המשפט הידוע, עשיתי את יחסי הציבור הכי טובים שמדינת ישראל קיבלה אי פעם, ורק תלונות אני מקבל.
2: זה בדיוק, זה מה מתאים לנו כישראלים, אבל מעבר לזה, זה צריך להבין, יוריס כותב את ההיסטוריה, זהו ההיסטוריה, מבחינת עשרות מיליוני אנשים קונים את הספר הזה, אנחנו מדברים פה על שנות ה-50, הרי זה תקופה של רבי מחר, מה שכה, כלומר, mass market publication, שמגיעים לעשרות מיליוני אנשים, ואז כמובן הסרט לא עוד יותר. וזה הנרטיב, הנרטיב שכל הדור הזה, הרי זה מתקשר גם למה שקורה עכשיו באמריקה, כי הדור הזה בעצם חולף מהעולם. אז הדור הזה של שנות ה-50 וה-60, שקורא את אקסודוס, והוא קורא גם על אקסודוס, ואז הוא רואה את הסרט, הוא שומע על זה ברדיו, הוא בסוף, זה הנרטיב של הקמת מדינת ישראל, זה הנרטיב הציוני, הנרטיב היהודי, אין שם מקום לפלסטינאים כמעט, ואם תרצה נדבר על על הדמויות או הדמות הפלסטינאית שעושים לה איזושהי ויליפיקציה, טעה, אבל זה הנרטיב. ואז יש עשרות מיליוני אמריקאים שגדלים בשנות ה-50-60, והם התפיסה וההבנה שלהם של מה שקרה פה, של התנאים להקמת מדינת ישראל, זה הסיפור של דוד וגוליאת, שגם זה תמה שבאופן מאוד ברור הספר משחק איתו, ולכן הם גם תומכים בישראל כל כך, ועוינים גם את הערבים, בגלל הספר הזה.
0: אבל זה לא רק זה. מה שאמרתי קודם לגבי הנושא הזה, שהשם אקסודוס לאמריקני נוצרי, הרי אקסודוס הוא השם של ספר שמות, וספר שמות זה יציאת מצרים. זה האירוע, וכמובן ישנה האונייה הידועה, אקסודוס, יציאת אירופה, שאת הדרמה האדירה סביבה העולם עדיין זוכר בשלב הזה.
2: אז זה נהדר, כי מעבר לזה, בסוף זה רומן. אז זה מספר את הסיפור של קונות מנצרה, אבל יש פה רומן, רומן מעניין, בין קיטי, נכון? שהיא קיטי פרימון, שהיא גם דמות אמריקאית ווספית קלאסית נוצרית.
0: לחלוטין.
2: לבין ארי בן קנן, היהודי החדש, הצבר הציוני, והרומן ביניהם, שהוא הולך ומתפתח בספר, זה בעצם גם הרומן, יש פה מדבר, הרומן בין ישראל וארצות הברית, זה. זה החיבור הרומנטי הזה בין השניים.
0: ולא רק זאת, ישנו גם רומן נוסף כמובן, בין דוב הצעיר הזייפן שניצא ממחנות המוות, לבין הנערה, וכמובן עם ובדיוק, והסוף המר של הרומן הזה. בקיצור, יש פה את כל האלמנטים, אפשר לבוא ולומר הטיפה קיצ'יים, אבל זה עובד.
2: מאוד, הספר מאוד קיצ'י, הרי זה לא ספרון, אחר כך בא סול בלו ופיליפ רוץ, והם בעצם הם לועגים לסגנון הזה, נכון? זה איזשהו סגנון מאוד עממי, פופוליסטי, קיצ'י, כמו שאמרת, אבל זה עושה את העבודה.
0: צריך לומר גם שיוריס כותב על רקע התקופה, כן, ישנם סול בלו וישנם אחרים, אבל זה גם התקופה של שנות ה-50 וה-60, זה התקופה של ההצלחה האדירה של סופרים כמו פרנק ירבי והרולד רובינס ואחרים, נכון. שכותבים את רבי המחר, אולי בסגנון הזה, נכון. האמת היא שהייתי חושב יותר על מי שכותב ויכתוב בסגנון הזה לעתיד, זה ג'פרי ארצ'ר ונוספים, אבל שוב, זה עובד, וזה שיא הרומן בין יהדות ארצות הברית לישראל הצעירה, שנשמח על הצדק, על דוד וגוליאת, על תחושת האשמה, על השואה.
2: כן, וכמובן, הספר הוא גם, הוא ספר היסטוריה ממש, זה ספר מאוד ארוך, אני חושב של 500-600 עמודים, יש חלקים שלמים, דעתי זה החלק השני, שזה 100 ומשהו עמודים, שהם לא קשורים לעלילה, כלומר היום עורך היה ישר מוחק את זה, אבל יש פה שיעור בהיסטוריה, הזכרת את השואה, יש על זה את השואה, יש גירוש ספרד, יש את הרצל, יש משפט דרייפוס, יש את הפוגרומים ברוסיה, מה אין שם? זה שהוא רוצה ללמד את האמריקאים על ההיסטוריה היהודית, כדי להצדיק את מדינת ישראל, אז זה מה שהספר עושה. ומעבר לזה, אני גם אגיד משהו על יהדות אמריקה. יוריס באופן מאוד מודע אומר, אני זוכר, קראתי אחד מהמכתבים שלו, הוא אומר, I wanted to present tough Jews as I knew them. כלומר, הוא גם רוצה ליצור פה דמות חדשה של האמריקאי היהודי, שזה כמו הצבר, זה מישהו שהוא חזק והוא גברי, נכון? והוא לא הדמות הזאת של השלמיאל, של ה, נכון? של, לא יודע, של שעגנון. אתה או יודע של מה? היהודי החלש.
0: וגם כן. צריך לזכור שזה גם יוריס עצמו, וגם חלק מבני נכון. הדור שלו, נכון. הרי יוריס נלחם במלחמת נכון. העולם השנייה, ראה ספרו הידוע זעקת הקרב.
2: נכון, יוריס, נורמן מיילר ששוחחנו עליו בעבר, הוא היה מרין, הוא נלחם בגואדל קנל, מחן הקרבות הגדולים נגד היפנים ב-42, וכן, והוא רצה לבוא ולהגיד, הנה, יש אף טיפוס אחר של יהודי, וזה יהודי חזק. ואנחנו גם רואים איך זה משתרש אצל האמריקאים של התפיסה שלהם, של הישראלים, של הצברים, כיהודים חזקים, כאלה שהם יכולים לתמוך בהם במלחמה הקרה.
0: והעיבוד הקולנועי, ששוב, את קיטי פרימונט מגלמת אבה מרי סיינט, בסדר? ואת ארי בן קנן מגלם האדם שהוא ההיפוך המדויק, 180 מעלות של דמות היהודי הגלותי, פול ניומן, כחול העיניים.
2: אז בדיוק, הליהוק הזה הוא מושלם הרי, ליצירת היהודי החדש, כי הרי יש את הצנה הבלתי נשכחת שרואים את פול ניומן פעם ראשונה, והוא יוצא מהים, אז הוא גם כמובן, עם חזה חטוף, הוא יוצא מהים ויש לו מגן דוד, והעיניים הכחולות, והשר הבלונדיני, והקהל, קודם כל, זה פול ניומן, אז אנחנו רואים אותו, ויש באמת איזושהי תדמה, אבל הוא פול ניומן בתפקיד יהודי, ישראלי, וזה חלק מהספר והסרט, הם עסוקים בזה, ולהראות שהנה, יש גם יהודים אחרים, מודרניים, ישראלים, ציונים, חדשים.
0: ובסרט, וגם בספר, יש מאוד בקטנה, אבל יש גם את הטרגדיה של ערביי ישראל, של הפלסטינים.
2: יש על זה המון מחלוקת הרי. הספר הוא ספר מאוד גזעני. והיחס לטאה, שהוא כאילו האח של ארי בן קנן, שהוא בסוף נהרג, שבעצם ארי בן קנן נתן את הפקודה, והכפר שם, אבו ישע, אני חושב, קראו לזה, בעצם משמיעים אותו, והורגים את הספר מאוד שונה. הסרט נותן את הסוף ההוליוודי, שטאה מקריב את עצמו למען היהודים, ובסוף הערבים הם אלה שרוצחים אותו. הספר אבל הוא לא נותן מקום, הוא בעצם כל ההסבר לבעיית הפליטים, הספר מאשים את הערבים בעצם, הוא לא נותן פה בכלל הרי את מה שאנחנו יודעים היום מההיסטוריה משנות ה-90 והלאה, את התפקיד של ישראל במשבר הזה ובגירוש הפליטית וכדומה.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור יואב פרומר.
2: תודה רבה.
0: ועד כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו. תודה רבה למאיה תלמון הזרזר, לאמיר שמואלי. אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה, אחרי חדשות השעה 20:00.

0: ועכשיו, טעימה מרדיו מונדו עם משה מורד.
1: אנחנו בעוד סשן חי כאן באולפן, כן, בזמן האחרון מביאים לכם הרבה מוזיקאים, קצת פחות כאלה שמגיעים מחול, כי פחות מגיעים, אבל הרבה מוזיקאים ישראלים וטובים. היום אנחנו עם כלי נגינה שיש לי אליו חולשה מיוחדת, הכינור. ברקע אתם שומעים סוג של כינור, קמנצ'ה של מרק אליהו, כינור שמנוגן ככה במאונח, אבל כאן באופן יש לנו את הכנרת, נגנית הכינור, טניה וינוקור. שלום טניה.
2: שלום משה.
1: ואיתה עמית באומגרטן על גיטרה, שילווה אותה, ואנחנו נתענג על צלילי הכינור. עם מה נתחיל? יאללה, ניגש למוזיקה וצפרי לי עם איזה קטע אנחנו עומדים לנו.
2: ישר, ישר לעניין, מה שאתה אומר. בוא נתחיל עם קטע שנקרא ריו. זה אחד הקטעים הראשונים שהלחנתי לפני הרבה שנים. וזה שילוב, אז עוד הייתי ככה בהשפעה של המוזיקה הקלאסית שעליה התחנכתי, אבל גרתי באותה תקופה בספרד, והייתי מאוד מאוד מושפעת מהמקצבים של הפלמנקו, שאותם אני מכירה מהריקוד. אז עשיתי מעין שילוב כזה של מקצב...
1: את רוקדת פלמנקו גם.
2: זה נכון.
1: תנית נוסף לכל.
2: נכון. פה אי אפשר לשמוע. אבל כן, וזה כמובן מתבטא במוזיקה.
1: אפשר לראות, אנחנו נשאר גם צילום כאן באולפן.
2: לגמרי. אז זה ככה מבטא מקצב פלמנקו שאני מאוד אוהבת, שנקרא טנגיו, עם מבנה קלאסי מאוד ככה, עוד מהאקדמיה. כתבתי את זה באמת בגיל צעיר, אז עוד הייתי מאוד מאוד נאמנה כזה.
1: אז ריו במובן נהר, לא לאו דווקא ריו דה ז'נרו.
2: כי ממש ישבתי על גדות הנהר של גואדלקוויר. זה היה במרכז סביליה, וזהו, זה אחד הקטעים הראשונים באמת שככה... התחילו את המסע של הפיוז'ן.
1: אז יאללה, בואי תכניס אותנו לזה. ריו, טניה וינוקור.

0: רדיו מונדו, ראשון עד חמישי בשש בערב, בכאן תרבות.
1: שלום, כאן גואל פינטו. הנה מה ששידרנו הבוקר בגם כן תרבות. מל ברוקס מציין היום את יום הולדתו המאה. איתנו המוסיקאי והקומיקאי יאיר ניצני. שלום יאיר.
2: בוקר טוב. אני זוכר את עצמי בתור נער בן 17, רואה את סיילנט מובי. פשוט אימם אותי. היכולת שלו גם לצחוק על כל דבר וגם לא לעשות חשבון. אז אני קיבלתי פתאום איזושהי גושפנקה למחשבות הכי לא שגרתיות שלי. פתאום אמרתי, סוף סוף מישהו אומר לי שזה בסדר להיות כזה יוצא דופן, כזה משונה, כזה חריג. אני זוכר את עצמי בא לחברים שלי לכיתה ומספר להם כמה זה היה מגניב, והם כולם מסתכלים עליי במבט נורא נורא משונה. אחר כך כשזה כבר נקלט ונתפס וכולם אוהבים את זה, אז אתה אומר, וואלה, צדקתי, אני לא הייתי כזה טמבל. זו חשיבה נורא יצירתית ואחרת והיא מלאת תעוזה, ואני מת על האיש הזה, מת עליו.
0: גם כן תרבות עם גואל פינטו, ראשון עד רביעי בשמונה בבוקר בכאן תרבות.
3: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.

0: עשרות מוצרים. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
1: על דבר אחד אי אפשר להתווכח. הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
2: ציונות באי נחת. ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
1: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
2: ההסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: הנה מגיע שיר אחד.
4: לא הכל מן עלה.
3: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
5: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
3: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
6: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
3: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
7: הזמן רץ, תתקדמו, היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
3: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
8: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הותר לפרסם כי בקרב בדרום לבנון נפל סרן דוד חזות בן 21 מאשקלון. עוד חייל נפצע קל. נמשך גל האלימות ברחבי הארץ. בפיצוץ רכב בתחנת דלק ברחוב הלוחמים בחולון נהרג גבר כבן 30. ישראל מכירה ברצח העם הארמני. השר זוהר אומר כי האורניום המועשר יוצא מאיראן.
10: חדשות ברשת בית החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב. השעה אחת, כאן קובי ברקאי. הותר לפרסם כי בקרב בדרום לבנון נפל סרן דוד חזות בן 21 מאשקלון. הלווייתו תתקיים בשעה 5 בבית העלמין הצבאי בעירו. סרן דוד חזות היה מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. באירוע נפצע קל לוחם צהל, הוא פונה לבית חולים ומשפחתו הודכנה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי סרן דוד חזות נפל הלילה בעת שכוח מהסיירת נכנס לסרוק אחר חשוד במבנה בכפר שממוקם בתוך רצועת הביטחון, כחמישה קילומטרים מהגבול. מתחקיר ראשון עולה כי מחבל המתין לכוח בחדר המדרגות וירה לעברה מטווח קצר. כתוצאה מהירי נהרג הקצין ונפצע הלוחם. המחבל הצליח להימלט. בעקבות התקרית תקף צהל תשתיות בכפר, המרדף אחר המחבל נמשך. בלבנון מדווחים על תקיפה של חיל האוויר בעיירה ענבתיה אלפאוקה, סמוך לבופור. נמשך גל האלימות ברחבי הארץ. בפיצוץ רכב בתחנת דלק ברחוב הלוחמים בחולון נהרג גבר כבן 30. מותו נקבע בבית החולים. מחצות נרצחו 5 בני אדם בחברה הערבית. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 138 בני אדם. ישראל מכירה ברצח העם הארמני. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הממשלה אישרה פה אחד את הצעת שר החוץ. גדעון סער אמר בישיבה, זה לעולם לא מאוחר מדי לעשות את הדבר הנכון.
11: רצח העם המזעזע הזה שהתרחש לפני למעלה מ-100 שנה, ואין באמת מחלוקת לגבי העובדות ההיסטוריות, כלל רצח של 1.5 מיליון נפש והרס של מורשת תרבותית והיסטורית עתיקה. זאת בעיניי החובה המוסרית שלנו כיהודים, ובוודאי כמדינת העם היהודי, לקבל את ההחלטה הזאת שקיבלנו היום.
9: איראן העבירה בסוף השבוע באמצעות מתווכים מסרים חריפים לארצות הברית בעקבות המאמצים לפתוח נתיב שיט חלופי למצר הורמוז והמתקפות האמריקניות באזור. מקור איראני יודע דבר אמר לעיתון הלונדוני והפרו-קטארי אל-ערבי אל-ג'דיד כי הדברים מהווים איומים ממשיים על עתיד מזכר ההבנות בין המדינות. עוד הבהיר המקור כי איראן בוחנת להשעות את המשך המסע ומתן לטכני עם ארצות הברית בעקבות ההפרות האמריקניות. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. השר מיקי זוהר מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ההסכם שנחתם עם לבנון היסטורי ומדובר במהלך אסטרטגי שפוגע באיראן. בראיון לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום אמר זוהר כי האורניום המואשר יוצא מאיראן בדרך זו או אחרת.
10: אם האיראנים לא יביאו את האורניום למקום שאנחנו יהיה מקובל על ישראל, במקום שהוא לא נמצא ברשותם, אז האורניום הזה יצא בכוח ובמלחמה. גם ארצות הברית מתחילה להבין שיש להם עסק עם טרוריסטים והם לא עם אנשים רציונליים שאפשר לנהל איתם שיח במשא ומתן הגון.
12: כאן תחזית.
13: הערב הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מי תעלה לשמינית הגמר? קנדה או דרום אפריקה? השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
9: התחזית, מחר עוד התחממות ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה, ביום שלישי וביום רביעי דומה. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: כאן תרבות.
15: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
14: כאן תרבות.
12: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: אנחנו בחיים, בישראל. המילים האלה מוקלטות באולפני תאגיד השידור הישראלי, בחיפה, בשנת 2026, כשאנחנו עדיין במלחמה מתמשכת. כל מיני מילים במשפט הזה, ישראל, שידור ציבורי, חיפה, מלחמה, מזכירות לנו את המרחב שבו אנחנו חיים, את האופי שלו, המגוון. אנחנו מבחינות ומבחינים במגוון ובמורכבות שלו ביום-יום. אנחנו צוללות וצוללים לסיפוריהם של אנשים שחיים קרוב אלינו ואחרת מאיתנו. אנחנו יודעות ויודעים לדקלם שבישראל חיים גם חרדים וגם ערבים וגם חילונים, אבל מה אנחנו מביאים בחשבון בחיינו שלנו מאותם מאפיינים של המרחב המשותף? מה אנחנו מוכנות ומוכנים להביא בחשבון מתוכו? באיזו מידה נזמין את המרחב להשפיע על חיינו המשותפים במקום הזה? להזמין את האנשים שחיים כאן להשפיע על חיינו? ואם נתעלם מהיותנו חיים במרחב משותף, הוא יפסיק להיות משותף? איתי באולפן פרופסור עמליה סער, חוקרת ומרצה בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה ופעילת שלום פמיניסטית. חברת ארגון אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי בחיפה, בסדרה בנושא אנתרופולוגיה של מגדר בישראל. שלום עמליה.
1: היי.
0: כיף שאת כאן.
1: כיף להיות כאן ותודה שהזמנת אותי.
0: תודה לך שהגעת. כמו שאמרתי בפתיח, אנחנו מקליטות בתקופה של מלחמה, ואולי יהיה קשה לשים את הגבולות על איפה המלחמה הזאת התחילה, מתי היא תסתיים. לא מדובר רק במערכות איראניות, אלא במלחמה שנמשכת הרבה מאוד שנים.
1: כן,
0: כבר.
1: אכן כן.
0: את ילידת חיפה?
1: לא, אני ירושלמית, גדלתי בירושלים המערבית.
0: וואו.
1: הגעתי לחיפה כבר לפני כ-30 שנה, או קצת פחות. הגעתי כדי לעשות כאן תואר שני, וכאן צמחתי מבחינה אינטלקטואלית ופוליטית וחברתית. הגעתי לחיפה, לאוניברסיטת חיפה, לתואר שני באנתרופולוגיה. אחרי שבתואר הראשון עשיתי, עושים דו-חוגי, אז עשיתי שפה וספרות ערבית וסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, וכשסיימתי פשוט ידעתי שאני רוצה אנתרופולוגיה, למרות שלא הצלחתי לשים את האצבע על מה זה בדיוק. אני זוכרת שאמרתי בראיון הקבלה לפרופסור, אני לא יודעת מה זה, אבל אני רוצה את זה. אז הוא אמר לי, פיגעת למקום הנכון.
0: איזה סיפור מעולה.
1: ומאז אני יודעת, אני רואה את זה שוב ושוב, אנשים מגיעים באופן מאוד אינטואיטיבי לאנתרופולוגיה.
0: איזה יופי. אולי זאת באמת איזו מחלקה אינטואיטיבית בעולם האקדמיה.
1: היא מחלקה שנותנת מקום לאינטואיציה, אבל היא גם מדעית. זה הבנה כזו של מדע שיש בה גם שיטתיות וגם אמפיריות, וגם גמישות רבה, וגם יכולת הקשבה לרמות שונות של ידיעה, גם בעצמנו, וגם אצל האנשים שבהם אנחנו מתבוננות.
0: את אומרת משהו מאוד מאוד עמוק, אני חושבת, על תהליכי למידה בכלל, וגם על כשאת מתבוננת במושא מחקר כלשהו, כן? את מתבוננת על אנשים, או בתופעה שקיימת. אני חושבת שבעוד שנגיד פיזיקאים יגידו, אוקיי, התבוננתי, מדדתי, ואז חזרתי על הניסוי, כן? פיזיקאים של, כי יש גם תיאורטיקנים.
1: נכון. דווקא פיזיקה קצת קרובה אלינו בפתיחות, אבל אולי את מתכוונת למה שנקרא מדעים מדויקים.
0: כן, כימיה, בסדר.
1: כן, כן.
0: אז הם יגידו, אוקיי, התבוננתי על משהו, אחר כך חזרתי עליו וכולי, ואת אומרת, כן, אבל יש עוד רמות של ידיעה בתוך המעשה הזה. יש עוד רמות של קשב שצריך כן. לפתח כדי להצליח לדלות את המידע.
1: נכון.
0: באופן שהוא, מישהי לא מזמן לימדה אותי את המושג דחוס, מידע דחוס.
1: אוקיי.
0: מאוד יפה, נכון?
1: כן.
0: פרופסור דפנה בן שאול. אוקיי. יש ממש מידע דחוס במציאות.
1: נכון.
0: איך אנחנו פורסות אותו, כדי שיהיה נכון. אפשר לדבר עליו, לראות אותו, לא להתעלם ממנו, לחוות אותו.
1: נכון, וגם בתופעה התרבותית היא רב-ממדית. בעצם הדבר המרכזי הוא ייצור משמעות. אנשים לא יכולים להתקיים בעולם בלי לייצר משמעות. בפעולות הכי פשוטות ועבור לפעולות היותר מורכבות. וכדי להבין איך נוצרת משמעות, אז צריך ראייה ארכיאולוגית כזאת שמסתכלת על שכבות ועוד שכבות של ידע ושל ידיעה.
0: כן. אז אנחנו נעשה את זה בסדרת השיחות שלנו, אנחנו ננסה לראות איך את רואה משהו, ואז גם הביטה בשכבות שלו.
1: אוקיי.
0: ואנחנו, ממשיגה אותה, נצריכה לפעמים, ואנחנו נראה ביחד איתך איך את עושה את הדברים האלה, אז אנחנו נצלול לזה עוד מעט. אני רוצה לחזור לעיר חיפה ולשאול אותך, נשמע שאת מחוברת אליה מאוד, ושבחרת לחיות כאן לא סתם, תספרי לי קצת על, על הבחירה הזאת, זאת אומרת, מה בחיפה השאיר אותך כאן?
1: חיפה היא עיר נהדרת. ומכל הנהדרות שלה, קודם הסתכלנו על הנוף.
0: נכון.
1: אבל חוץ מהנוף, הנהדרות שלה היא האנשים שלה. ובלי לעשות רומנטיזציה, העובדה שעם כל המצב הפוליטי המזעזע שאנחנו חיות בו, זה אחד המקומות היחידים בארץ שיש בו אינטראקציות בין יהודים וערבים שהן לא פשטניות, יכולות לצמוח בו ידידויות ושותפויות למיניהן, וחשיפה תרבותית הדדית. ועוד פעם, אני מאוד מודעת לחדירה של האלימות גם למרחבים החיפאיים, אבל עדיין, אני פה, יש לי קהילה, יש לי קהילה רב תרבותית, פמיניסטית, שוחרת שלום, אלה מילים שהן יקרות לליבי, ושכבר לא בכל מקום בארץ אפשר להגיד אותם, ולדבר בתוכם. אז זאת חיפה בשבילי.
0: איזה כיף. הפמיניזם חזר בשיחה הקצרה שלנו כבר מספר פעמים. איך הגעת אליו, או איך הוא הגיע אלייך?
1: אני עשיתי תואר ראשון באוניברסיטה העברית בירושלים, ואני חושבת שהתודעה הפוליטית שלי התחילה להתפתח רק אחר כך, זאת אומרת, בגיל מאוחר יחסית. כשגמרתי את התואר הראשון בשפה וספרות ערבית, הייתי מאוד מתוסכלת מכך שלא יכולתי לדבר ערבית. למרות שהייתי ממש תלמידה מצטיינת, אבל ידעתי לקרוא ולכתוב וכולי, אבל לא יכולתי לדבר, בין היתר, בגלל שבערבית יש דבר,

0: לעשות את התואר השני שלי, ובמקביל נרשמתי בגבעת חביבה לתוכנית של דיאלוג יהודי-ערבי, ושם התחלתי לעבור העלאת הודעה פוליטית, כלומר ללמוד איך לדבר על הסכסוך בגובה העיניים, איך לגשת לסיטואציות מורכבות בצורה שהיא לא תהיה מקוטבת, או להתאהב באחר, או לסנוא את האחר, אלא למצוא את הדרך לדבר על המציאות המורכבת, גם מתוך המקום שלי וההיסטוריה שלי וכן הלאה וכן הלאה, ובמקביל הכרתי את ארגון אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי החיפאי, ושם ממש מצאתי בית. אחד הדברים שהכי משכו אותי, אני חושבת, במקום הזה, היה הרב גילאיות. אני הייתי אישה צעירה, ומצאתי שם נשים שהיו בגיל של אימא שלי, והיו פמיניסטיות. זה היה דבר מדהים מבחינתי.
1: אבל למה מצאת בית? את אומרת מצאתי בית, זה היה משהו ששמעת שם קולות או דעות שאולי הרגשת שאת מאוד מזדהה איתם ולא היה להם שם לפני, מה היה השייכות שם?
0: היכולת לדבר בלי לצנזר את עצמך, גם אם את נשמעת לפעמים תקיפה ובחברה החיצונית חושבים שזה תוקפנות.
2: ולא מקובל שאישה היא תוקפנית.
0: אז את יכולה להיות תקיפה, את יכולה שיהיו לך דעות, את יכולה שיהיו לך דעות ביקורתיות, ופגשתי שם המון נשים נפלאות, שעד היום חברות שלי, ובאמת גם היכולת למצוא נשים מבוגרות שמדברות איתך בגובה העיניים, היה מקסים מבחינתי. לימים אני עצמי התבגרתי בתוך הארגון, ובאו נשים צעירות, וזה לא תמיד נקי ממתחים בין דוריים, גם הדורות משתנים, השיח משתנה, אבל עד היום השיתוף הרב גילאי באישה לאישה הוא אחד הדברים המקסימים בעיניי. כן. וכמובן נחשפתי שם, לא תמיד זה היה קל או חלק, אבל גם לשיח על פריבילגיות בקרב נשים. על הפריבילגיות שלי עצמי בתור אישה אשכנזייה, משכילה, שבאה ממעמד בינוני, שלא נתקלה בעצם בחסמים יותר מדי משמעותיים, ששייכת למיינסטרים הישראלי, ועושה שותפויות פוליטיות וחברתיות עם נשים שהן ערביות פלסטיניות, מזרחיות, נשים רוסיות, נשים מכל מיני פריפריות חברתיות, ולומדת להכיר בהבדלי כוח גם בין נשים, ולעשות בריתות, ולהתמודד עם כל מיני צמתים וקונפליקטים.
1: נשמע באמת מסע.
0: מסע, כן.
1: מסע ממש. לפני שאנחנו צוללות להכיר את התחומים שאנחנו נכיר בזכותך בפרקים הקרובים, אני רוצה לשאול אותך שאלת פתיחה אחרונה, שאני נהנית מאוד תמיד לשמוע את התשובה עליה, אז מסקרן אותי מה תביאי. אני הייתי שמחה לדעת אם יש איזה רגע במחקר שלך, שדווקא המחקר, זה יכול להיות הפעולה המחקרית, זה יכול להיות הידע, זה יכול להיות כתיבה, כל דבר שעשית במחקר, פתאום יצר אצלך איזו תובנה מאוד מאוד עמוקה, שהיא יכולה גם לצאת מגבולות המחקר, שיכולה להיות תובנת חיים.
0: אני לא יכולה להגיד שהיה לי יוריקה מומנט. המחקר שלי הוא מתמשך, וגם התובנות.
1: גם יוריקה מומנט, אגב, מגיעים רק אחרי עבודה מאוד מאוד מפרכת וקשה, שכבר יש שנים של מחשבה.
0: אני נזכרת שהייתי סטודנטית לתואר שני בחיפה, הייתה פה מחאה חברתית, הייתה בארץ מחאה חברתית, מחאת אוהלים. לא זוכרים אותה, כי המחאה של 2011 נראית לנו כמו הראשונה שהייתה פה אי פעם, אבל במחצית הראשונה של שנות ה-90 הייתה בארץ מחאת אוהלים, לא של כמו ב-2011, זה היה חבר'ה צעירים מהמעמד הבינוני שהתרעמו על יוקר המחיה, אז זאת הייתה מחאה שהובלה בידי אנשים בעוני, בעיקר נשים בעוני, שעשו מאהלים, והיה מאהל בחיפה, ואני, זהו נמשך כמה שבועות, אם אני זוכרת נכון, ואני הייתי שם פחות או יותר כל יום, מתוך הזדהות, לא כחוקרת ולא כשום דבר כזה. ואני זוכרת שפעם הלכתי שם עם אחת החברות שלי, שהיא לא למדה אנתרופולוגיה, וישבנו שם כמה שעות, ודיברנו עם אמהות בעוני, שהיו שם עם הילדים שלהם, ואחר כך, החברה שלי אמרה לי משהו שאני לא זוכרת בדיוק את התוכן שלו, אבל הוא היה שיפוטי, הוא היה משהו כמו, למה היא לא יוצאת לעבודה? או...

0: משהו כזה, ואני זוכרת את עצמי באינטראקציה הזאת, מבינה באופן עמוק, שאני מסוגלת להיות ולהקשיב בלי שיפוט.
1: וואו.
0: ושזה חושף שכבה אחרת לגמרי של הבנה. בכלל לא הטרידה אותי השאלה למה האישה הזאת ספציפית, אם היא צודקת או לא צודקת, ואני חושבת שזה מלווה אותי מאז.
1: וואו, זה נפלא בעיניי. וגם הרגע הזה, אני מדמיינת אותך מבינה את זה.
0: כן, כן.
1: זה רגע נפלא.
0: נכון.
1: יקר ערך בעיניי.
0: ולימים אני יודעת שזה הכלי הבסיסי במחקר אנתרופולוגי, בתצפית משתתפת.
1: ואולי גם בכלל, כשאנחנו רוצות בחיים, גם להקשיב בחיים. למשהו.
0: ועוד דבר שאז הבנתי, שזה כמה זה משחרר לא לשפוט. הרי אני טיפוס די אידיאולוגי, ויש לי עמדות נחצות וזה וזה.
1: כן.
0: ואת נחה, את נחה, את רואה סיטואציה שהיא אולי מעיקה, מורכבת, אפילו היום במלחמה. ויש לך רגעים שאת אומרת, אני עכשיו לא שופטת, אני רק מקשיבה. וזה די משחרר. זה לא פותר מנקידת עמדה בסופו של התהליך, אבל זה נותן הפוגות שהן חשובות.
1: מדהים. אז יש שלב שאת במחקר כן מחזירה את הביקורתיות, שיפוטיות, ואז ממשיכה את התהליך?
0: כן, זאת שאלת מפתח באנתרופולוגיה. תראה, אנתרופולוגיה היא נושאת הדגל של היחסיות התרבותית. אנחנו הולכות לתרבויות ששונות מאיתנו, בכוונה חושפות את עצמנו לערכים ונורמות והתנהגויות שהן לא עולות בקנה אחד עם אלה שלנו, ואנחנו משעות את השיפוט, השעיית השיפוט היא כלי מרכזי, אבל זה לא רק תיאור לשם תיאור. את בסוף, את רוצה לנסות להבין משהו עמוק על אי שוויון חברתי. השאלות שאני חוקרת הן שאלות פוליטיות, כלכליות פוליטיות.
1: כן.
0: אז אני לא באמת יכולה להישאר כל הזמן בעמדה של השעיית השיפוט. אבל ההבדל בין לעשות אקטיביזם ולעשות מחקר אנתרופולוגי בשבילי, הוא שהשלב שבו אני חוזרת ומאגנת את התצפיות שלי באופן אנליטי, הוא שיפוטי, אבל לא ברמה הפשוטה של טוב ורע, שחור ולבן, אלא להחזיר את התצפיות לשאלות עמוקות של אי שוויון, של כוח, של היסטוריה.
1: בתוך ההקשר,
0: כן.
1: המורכב.
0: ופה התיאוריה מאוד עוזרת.
1: כן.
0: אז זה לא ניטרלי במובן הזה שזה, את בוחרת עם איזה תיאוריה לעבוד.
1: כן.
0: כשאת בוחרת בתיאוריה, אני שייכת לתיאוריה שנקראת practice theory, תיאוריית practice, שהיא בעצם התגלגלות עכשווית של תיאוריה מרקסיסטית של פעם, וכמובן תיאוריה פמיניסטית, שנדבר עליה קצת יותר, אז זאת בחירה ערכית.
1: כן.
0: אבל עדיין השיפוטיות היא שונה מלעשות אקטיביזם. כשאת עושה אקטיביזם, את לוקחת מורכבות, ואת מתוך בחירה מרדדת אותה. את אומרת, עכשיו קורה פה עוול, אני הולכת להפגנה ואני מרימה שלט. עכשיו, להרים שלט בהפגנה זה לרדד תופעה מורכבת.
1: כן, נשים אותה בגג 5 מילים, נכון, 6 מילים.
0: כי אני אומרת לעצמי, חשוב עכשיו לנקוט עמדה בציבוריות. אבל כשאני עושה אנתרופולוגיה, אני עושה משהו אחר.
1: כן, נו, בוודאי, ולכן את צריכה 20 עמודים של מאמר, ולא שלט עם 6 מילים.
0: גם. כן.
1: כן, כן, זה כבר נותן לנו, המדיום נותן לנו את ההבנה שהמסר הוא בנפח אחר, הוא באיכות אחרת, במורכבות אחרת, ושיש לו מטרה
0: נכון,
1: אחרת.
0: נכון, נכון.
1: אז בואי נדבר על התיאוריות שאת עובדת איתן. תיאוריה פמיניסטית, ספרי לי ממש בקצרה, ואיך היא פוגשת אנתרופולוגיה.
0: זה נחמד, כי בדיוק עכשיו אני מלמדת קורס שנקרא אנתרופולוגיה פמיניסטית, ואנחנו מתחילות ועוברות על זה באופן התפתחותי, אני לא אלאה פה, אבל הפמיניזם באנתרופולוגיה תמיד התפתח בזיקה לשטח. תמיד התפתח בזיקה לשטח. אם אני מסתכלת על האנתרופולוגיה האמריקאית, שהיא נותנת לנו הרבה מההיסטוריה שלנו גם, אז מרגרט מיד ורות בנדיקט בשנות ה-20 וה-30 וה-40 של המאה הקודמת, עשו אנתרופולוגיה בצל המאבק על זכות הבחירה לנשים, המאבקים על אמצעי מניעה, שאז עוד לא נכנסו, בטח שלא, הפלות הזה עוד לא נכנסו, ובכלל הזכות להשכלה. ובשנות ה-70, כשהגל השני של הפמיניזם בארצות הברית, כבר נשים נכנסו להשכלה גבוהה, אבל עדיין נאבקו על שכר שווה, כבר הצביעו בבחירות וכן הלאה.
1: וגם לא היו בעמדות בחירות.
0: נכון, נכון. דיברו
1: על זה.
0: אז גם האנתרופולוגיות שהתחילו לעשות, לחקור מגדר, הן היו בזיקה גם לאקטיביזם וגם לאיפה שעמדה. זו תיאוריה באנתרופולוגיה שניסתה למצוא את התשובות הגדולות על השאלות הגדולות, מין גישה מאוד אוניברסליסטית, חוצת תרבויות, עם בנדיקט ומיד הלכו לקצה של היחסיות התרבותית, הלכו לתרבויות רחוקות, ילידיות, ואמרו, הנה, תראו, זה הפוך ממה שרואים בארצות הברית, יחסי המגדר הפוכים, תפיסת המיניות הפוכה, הם הדגישו את השוני, אז האנתרופולוגיות הפמיניסטיות של שנות ה-70 חיפשו את המשותף ושאלו שאלות כמו, איך יכול להיות שכמעט בכל תרבויות העולם נשים נחותות לגברים? הם עשו תיאוריות, מה שנקרא grand theories. ולימים זה הלך והתפתח בצורה ספירלית, כי המדע מתפתח בצורה ספירלית. יש תזה שהיא משכנעת אנשים, ואחר כך אנטיתזה, ושוב תזה ואנטיתזה. אז זה התפתח ככה בצורה ספירלית, לימים שוב חזרו לקוטב של יחסיות תרבותית, נלך, אנחנו אנתרופולוגיות, ונחקשיב לקולות של אנשים שלא נכנסו לתיעוד לפני כן. אז גם זה היה השלב של שנות ה-80, ואז באו האנשים מהקבוצות המודרות ואמרו, הלו, אנחנו נדבר בעד עצמנו, אתן לא צריכות לייצג אותנו, ו... נכנסה כל הסוגיה של ייצוג, למי מותר, לדבר על מי, איזה קולות, האם יש דבר כזה קולות אותנטיים של נשים, או שבעצם יש הרבה קולות, גם בקבוצה ההגמונית וגם בקבוצות המוגזעות, מה שאנחנו קוראות היום.
1: המוגזעות.
0: מוגזעות, racialized, כן. הקבוצות, הנשים החומות, כן, הנשים בשוליים של החברה הדומיננטית, אם זה בתוך ארצות הברית, אם זה בעולם הפוסט-קולוניאלי וכן הלאה וכן הלאה. ולימים נכנסה מה שאנחנו היום קוראות גישת המיקומים המצטלבים, שהיא הובלה על ידי תיאורטיקניות מהדרום הגלובלי, תיאורטיקניות מהקבוצות המודרות, שאומרות
1: שיש להן זהות מצטלבת, זאת אומרת, תכף תסבירי מה זה אומר, אבל שהן עצמן מגיעות מ... איזשהו מרחב שמצליב בו מספר...
0: אז אולי נסביר מה זה כן. גישת המיקומים מצטלבים. היא אומרת, אני הולכת רגע אחורה, כשהפמיניזם פרץ לאקדמיה, בעצם היה פה מסר שאמר, התיאוריה החברתית היא נבנתה לפי הגברים. בואו נכניס פנימה את הנשים, ונעשה את התיאוריה יותר מורכבת, נכניס מגדר. השלב של הבא של התיאוריה הצלבותית אמר, אין אישה אחת. גם היום אנחנו לא אומרות יום האישה הבינלאומי, אנחנו אומרות יום הנשים הבינלאומי. כי עברנו מהסינגולר, מהאישה האחת,
1: כן.
0: לנשים.
1: הדרדסית.
0: כן. עברנו לנשים. ואנחנו יודעות היום שלהיות אישה שונה. תלוי באיזה מעמד את, תלוי באיזה גזע, איזה קבוצה אתנית, וכן הלאה וכן הלאה. זה, הגישה של המיקומים המצלבים גם הגיעה עם ההתפתחות של התיאוריה המגדרית, מזה שבהתחלה של המגדר, לדבר על מגדר היה לדבר על נשים. אחר כך אמרו, רגע, גם לגברים יש מגדר. אוקיי, אז נדבר על נשים ונדבר על גברים. ואז התחילו להגיד, רגע, אבל מגדר זה לא רק האנשים שנושאים אותו. נאמר, בואי נניח לצורך העניין שאני אישה.
1: כן.
0: גם מבחינת המין שלי, וגם נקבה. מבחינת הזהות החברתית שלי, כן. כלומר המגדר שלי. בואי נניח אפילו שיש הלימה בין הסקס לג'נדר במקרה שלי. למה אני אומרת בואי נניח? כי אנחנו לא יודעות. כי יש פה הבנה, שיש הבנייה חברתית, הזהות המגדרית עושה הבנייה של הזהות המינית, של ההוויה המינית. אוקיי, אז זה התקדמות אחת שאומרת בואו נכניס ממד של הפשטה. מגדר זה סימבול. אנחנו מדמיינות שזה משהו טבעי, אנחנו מדמיינות שכשאנחנו הולכות ברחוב ורואות גבר ואישה, יש הלימה מלאה בין הזהות החברתית לבין ההוויה הביולוגית שלהם. המינית, אבל בעצם היום אנחנו יודעות שאנחנו לא יודעות. אנחנו יודעות שמגדר זה סימבול, זאת כן. זהות כן. סימבולית, וברגע שהבנו את זה, אנחנו מבינות, אנחנו מכניסות רמה של הפשטה לניתוח שלנו. עכשיו, השלב הבא היה להבין שמגדר הוא לא רק האנשים שנושאים אותו, אלא מגדר הוא מערכת סימבולית בפני עצמה. הוא מערכת שמסמנת כל מיני סוגים של הבדלים בין אנשים, אבל לא רק בין אנשים, גם בין מקצועות, או מרחבים.
1: חפצים.
0: ואז, חפצים, ואז יש לנו מקצועות שמבחינה היסטורית נחשבים למקצועות גברים ונשים, אני יודעת מה, נהגי מסעיות וגננות, כן? אבל...
1: אגב, יש מקצועות שעברו שם תהליך של שינוי.
0: ברור.
1: הוראה בעבר היה ברור. מקצוע של גברים.
0: נכון. נכון מאוד.
1: גם רואים הרבה פעמים הלימה שכשהמקצוע עובר...
0: פמיניזציה, יש ירידה ביוקרה בשכר. ובשכר.
1: כן.
0: נכון. אז אם אני רגע לא הולכת לנקודת הקצה של התוצאה, אלא לעצם ההבנה שהמגדר, ברור שהמגדר, זה שהמקצוע הוא ממוגדר, יושב על איזה היסטוריה.
1: כן.
0: נכון? נכנסו נשים, אז המקצוע עבר פמיניזציה. אוקיי, אבל מספיק שהבנתי שהמקצוע עצמו יש לו מגדר, ואני יכולה לחשוב על זה ברמה אנליטית קצת יותר מופשטת, אני מגלה דברים מופלאים. ופה אנתרופולוגיה נורא עוזרת, כי אנתרופולוגיה היא תמיד מסתכלת באופן השוואתי. אז תמיד אנחנו מסתכלות רחב על כל מיני תרבויות, ואנחנו מוצאות שלמשל, אחת התופעות המרתקות, בחברות אפריקאיות רבות, בערך 30 חברות שונות, יש תופעה שנקראת female husbands. אני לא אתך לתרגם אותה לעברית בלי שיתפספס לי. נשים בעלים, בעלים ממין נקבה. אלה נשים ביולוגיות וחברתיות, שמכל מיני סיבות שונות, בבגרותן, הופכות את עצמן לבעלים. איך הן עושות את זה?
1: כן.
0: הן לא עושות שינוי מין, הן לא עושות, לא. הן לוקחות לעצמן אישה. הן מתחתנות עם אישה, ובפעולה הזאת הופכות את עצמן לגברים חברתיים.
1: מעניין. עכשיו, צריך לעשות מעין, במרכאות, תקסים חברתיים, שבהן אני בתפקיד שהוא בדרך כלל של זכר גבר.
0: נכון. זה מוסד שמקובל באותן חברות, ולפעמים נשים מגיעות אליו מכל מיני סיבות, אבל הן תמיד צריכות שיהיה להם כוח. כי בשביל להתחתן צריך כסף.
1: כן.
0: או כוח חברתי. והרבה פעמים אלה נשים ממעמד גבוה באותה חברה, שמכל מיני סיבות זה שונה בין חברה לחברה, בחברה אחת זה יכול להיות למשל, שזאת אישה נשואה,
1: כן.
0: נשואה לגבר, שלא ילדה בנים, וזאת חברה שמורשים בה דרך הקו של הבנים, והיא לא רוצה שהרכוש שלה ילך לילדים של צרתה, של האישה השנייה של הגבר שהיא נשואה לו, ולכן היא לוקחת לעצמה וייף. הווייף הזאת, שימי לב, עושה סקס עם גבר, והיא הולדת ילדים, והילדים האלה, האבא החברתי שלהם הוא הפימייל הסבנד, לא האבא הביולוגי.
1: וואו.
0: ואז יש לאותה פימייל הסבנד יורש.
1: מדהים.
0: עכשיו, בתהליך הזה, היא מפסיקה להיות אישה באופן חברתי, כלומר, היא עדיין יכולה להיות נשואה לבעל הראשון שלה, אבל היא כבר לא מבשלת לו, היא כבר לא ממלאה את התפקידים לא עושה איתו סקס, לא ממלא את התפקידים המקובלים של וייף.
1: כן.
0: כן, של רעיה.
1: אלא של הסבנד.
0: אלא של הסבנד, של בעל, כלפי
1: לאישה,
0: האישה שהיא רעייתה.
1: כן.
0: ויש פה הפרדה גמורה בין הג'נדר לבין הסקס. Mm-hmm. חלק מהפימל הסבנד זה האלה מפסיקות להיות פעילות מינית וחלק לא. חלק מהראיות שניסעות להן, הן עושות סקס עם גברים שההסבנד קובעת מי הם יהיו וחלק לא. יש פה המון שונות, והחברה, הדבר המדהים הוא, שאין פה ציפייה חברתית כמו שיש אצלנו, אצלנו למשל, אם אישה עושה טרנס, כן? או עוברת מלהיות
1: כן.
0: אישה ללהיות גבר או ההפך.
1: מעבר כזה.
0: הציפייה הממוסדת היא, אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו אנשים נאורים, אנחנו מקבלים את זה. אבל יש לנו תנאי. התנאי הוא שתוכיחי שאת תמיד תמיד היית אישה בגוף של גבר, או גבר בגוף של אישה,
1: כן.
0: ואנחנו נעביר אותך בדיקה פסיכולוגית, ואז אנחנו נגייס את הממסד הרפואי, ואנחנו נעשה התאמה גופנית, ואת גם תראי כמו שצריכה
1: כן,
0: להיות אישה
1: כן.
0: או גבר.
1: למרות שאנחנו... משתדלים לשמור על נכון, איזושהי בינאריות.
0: נכון מאוד. ובחברות שאני מדברת עליהן,
1: יש פלואידיות.
0: גם יש, אמנם, שינוי של, בחלקם של הלבוש ושל ההתרועעות, היא תישב בבית הקפה עם הגברים או במועצת הכפר עם הגברים, אבל כל הנושא של הגוף שלה מתחת לבגדים נשאר מחוץ לדיון לגמרי.
1: כן.
0: וגם הפעילות המינית שלה.
1: מה שמאוד מדגיש את ההיבטים הפרפורמטיביים של מגדר.
0: מאוד, מאוד.
1: ואת ההיבטים הפרפורמטיביים החברתיים.
0: נכון. נכון.
1: ומה שמתחת לבגד,
0: כל מיני דוגמאות
1: לבגד.
0: כאלה, יש לנו כל מיני דוגמאות כאלה מהעולם, יש דוגמאות מאלבניה, דוגמה שנקראת Sworn Virgins, בתולות מושבעות,
1: וואו.
0: נשים שפה זה שונה, הן באמת נעשות לא פעילות מינית, אבל mm-hmm. הן הופכות להיות גברים חברתיים, והן לוקחות על עצמם את כל התפקידים
1: כן.
0: של הובלת המשפחה. אז המקרים האלה מאוד עוזרים לנו להבין עד כמה הדמיון התרבותי הוא עניין גמיש.
1: סיפרתי את הסיפור המדהים הזה כדי שנדבר על הצטלבויות, על מיקומים מצטלבים, ואז נוכל גם להבין את הבחירה שלך בנשים פלסטיניות ישראליות.
0: כן, אז אולי אני רק אעשה סגירה על הנושא של תיאוריית המיקומים המצטלבים. אני פה עשיתי
1: קצת... זה דוגמה למקום מצטלב אבל?
0: לא, לא, אני, אז הדוגמה הזאת, דיברתי אינטואיטיבית, הדוגמה הזאת של ה-Female Husbands וה-Sworn Virgins, היא דוגמה לעד כמה המגדר הוא הבנייה חברתית,
1: כן.
0: שהיא מתייחסת לסקס, mm-hmm. למין, אבל היא לא, ממש לא אחד על אחד.
1: כן.
0: פתחנו את השיחה שלנו ברמות שונות של ידיעה, עד כמה אנשים יכולים לדעת דברים סותרים. ולחיות איתם.
1: Mm-hmm.
0: כי אחת האנתרופולוגיות שחקרה את הפימל הסבנדס, ותכף נגיע למיקומים המצטלבים, אחת האנתרופולוגיות שחקרה את הפימל הסבנדס, ראינה אנשים ואמרה, אבל, אבל, אבל אתם יודעים שהיא בעצם, שהוא בעצם היא.
1: כן.
0: ואנשים בסטואיות פשוט סרבו להתייחס. זה לא שהם לא ידעו שאותו גבר
1: ברור.
0: היה קודם אישה, mm-hmm. אבל יש דברים שלא מדברים עליהם.
1: כן. זה כמו מעין התקבלה איזו החלטה חברתית, ומהרגע שהיא התקבלה, זה לא משנה. זה לא משנה שמתחת לסמלה יש שדיים או פוט, זה לא חשוב.
0: נכון, וגם צריך להבין שהדמיון שלנו התרבותי פועל לפי המוסדות שהתרבות נותנת לנו. אם בתרבות שלנו יש מוסד של female husband, אז אנחנו לשם ננתב... את העמימות המגדרית. ואם
1: כן.
0: יש לנו בתרבות מוסד אחר, אז אנחנו ננתב את זה לשם.
1: כן.
0: אוקיי?
1: מה שאני אוהבת זה שהם שתקו בתשובה
0: כן.
1: לשאלה
0: כן.
1: שלה, כי יש משהו בשפה שבהכרח מחייב אותנו להפריד. יש משהו קצת קצת יותר בינארי בשפה.
0: נכון.
1: צריך להתאמץ מאוד כדי לייצר המשגות הלחם כאלה, שיצליחו להיות צמודות חוויה, צמודות למה שקורה במציאות בפועל. ויש משהו בשתיקה הזאת שאומר... המדיום הזה שאת מנסה עכשיו להוציא ממני, הוא לא,
0: נכון.
1: הוא לא שותף להוויה
0: נכון,
1: הזאת.
0: אני עדיין חכה שנייה עם, עם ההמשך של המיקומים המצטלבים, כדי להגיד פה עוד משהו שחשוב להגיד אותו, והוא על המתודולוגיה האנתרופולוגית,
1: mm-hmm.
0: שהיא תצפית משתפת.
1: כן.
0: נכון, אנחנו עושות גם רעיונות ודברים כאלה, אבל השיטה המרכזית היא פשוט לשים את עצמך בתוך סיטואציה חברתית, ואו לשתוק, או לפטפט עם אנשים, וכל הזמן לכתוב לעצמך את התובנות שלך, גם אם את מבינה את מה שאת רואה, גם אם את לא מבינה את מה שאת רואה. למה? יש לזה היגיון. כי הידע התרבותי, רובו, הוא בכלל לא מתקיים במילים.
1: כן.
0: רובו עצור בגוף. כן. זה דברים שאנחנו יודעות באופן אינטואיטיבי. אז כשאת מנסה לעשות את התרגום של זה, הלכת לתרבות זרה, ועכשיו את מנסה לכתוב על זה, את צריכה להבין שחלק גדול ממה שאת מנסה להעביר, הוא לא מתקיים במילים, כן. ובתרגום גם הולכים דברים לאיבוד.
1: בוודאי.
0: ולכן, למשל, אמרתי female husbands באנגלית, ולא בעברית, כי יש פה, גם האנגלית היא זרה לאותם חברות אפריקאיות, אבל הידיעה שהידע הוא embodied knowledge,
1: כן,
0: אני
1: מוקפן,
0: אוהבת לתרגם את זה,
1: מוקפן.
0: אז אני אוהבת לתרגם את זה, ידע עצור ונוצר בגוף. הוא גם עצור בגוף, כמו עוצר באלף,
1: כן.
0: אבל הוא גם נוצר. זאת אומרת, דרך הפרפורמנס, דרך ההתנהגות, אנשים משנים.
1: הוא
0: מתהווה, כן.
1: הוא קורא, הוא נברא.
0: וזה מרחב גדול מאוד ומרתק מאוד.
1: כן. אז אנחנו חייבות שתסבירי לי עכשיו את ההצטלבויות.
0: כן, בסדר. אז אם אנחנו מבינות שמגדר לא רק יושב על אנשים, אלא הוא מערכת של הבדל חברתי, אז אנחנו גם רואות שהיא מתקיימת בהצטלבות עם מערכות אחרות של הבדל חברתי.
1: כן.
0: מערכות של מעמד, של גזע, של לאום, אם אני מדברת על ישראל, יהודים וערבים, כן? ואז מה זה אומר ההצטלבויות האלה? זה אומר שאם אני, עמליה, אישה, יהודיה, אשכנזיה, משכילה בישראל, אז אני מייצגת רק מרכיב אחד של מה זה להיות אישה ישראלית. ויש לי דברים שהם יותר קרובים לגבר מאשר לאישה מבחינת הפריבילגיות החברתיות שלי. גם אם לא מבחינת המיניות שלי או התודעה, הזהות שלי, אבל מבחינת הפריבילגיות. וכשאני מתבונן בנשים פלסטיניות, אזרחיות ישראל, שהן אחת הקבוצות המרכזיות שאני מקדישה לה את המחקר שלי, אז אני גם שם מסתכלת על הבדלים בנשים משכילות ולא משכילות, נשים מבוססות ולא מבוססות, וכמובן בינן לבין נשים יהודיות, וכן הלאה וכן הלאה. אז הגישת הפמיניזם ההצטלבותי,
1: כן.
0: שהוא היום הגישה המקובלת במחקר, הולכת לכיוון הזה של לחקור מגדר, כשכל הזמן אנחנו לוקחות בחשבון, אגב, אני חוקרת גם גבריות ולא רק נשיות, כל הזמן לקחת בחשבון על איזה תת קבוצה אנחנו מדברות.
1: אוקיי.
0: ושתמיד יש, זה לא רק או שולטים או נשלטים. יש פה מיקומים מצטלבים.
1: כן. ויחסים, מערכות יחסים מצטלבות גם.
0: מצטלבות
1: בעקבות
0: ודינמיות,
1: האלה.
0: כן. כן, כי ודינמיות. אני יכולה, למשל, כאישה, לסבול מאפליה בכוח עבודה. כי אני יודעת שנשים בישראל, השכר שלהם הוא בערך 60 או 70, 65% משכר של גברים. וזה חל גם עליי, אבל אם אני פרופסור עם קביעות באקדמיה, אז ביחס לגבר יהודי שהוא עובד כפיים, יש לי גם יתרון. אין לי רק חיסרון.
1: כן.
0: כן? אז הדברים האלה, זה המשמעות של גישה של פמיניזם הצטלבותי.
1: אני רוצה שאנחנו בתשע, עשר דקות שנשארו לנו, אפילו קצת פחות, ננסה לראות איך המיקומים המצטלבים האלה, ואיך השאלות שהעסיקו אותך באות לביטוי באחד המחקרים הראשונים שיצרת, והוא כמובן עוסק, כמו שכבר אמרת, בנשים פלסטיניות ישראליות, ובסוגיה של רווקות. אז בואי נדבר על המחקר הזה כדוגמה, כמעין איזו טעימה ראשונה. במחקרים הבאים גם נמשיך ונתקדם עם התהליכים שאת עשית והמחקרים הנוספים שהוספת במשך השנים. אז מה אנחנו צריכות לדעת כדי שנוכל לצלול למחקר הזה?
0: אז זה היה מחקר הדוקטורט שלי, עשיתי אותו בשנות ה-90 המאוחרות, ובחרתי ביפו, כי רציתי להכיר את יפו.
1: רציתי לגור ביפו, אז החלטתי שיפו.
0: אז הלכתי ליפו, והאמת, אני אגיד על הדרך, שאחד הדברים שמצאתי ביפו כשהגעתי לשם בשנות ה-90 המאוחרות, היה מאבקים אדירים על ג'נטריפיקציה, על הכניסה של קבוצות מבוססות יהודיות ודחיקה החוצה של האוכלוסייה הערבית, ובעצם עשיתי שני מחקרים.
1: זה עשיתי... תהליך ש, שבו האוכלוסייה החדשה שנכנסת, זה גם מעלה הרבה פעמים את המחירים, לא
0: נכון,
1: רק של הדיור,
0: של
1: אלא אפילו של, הרבה פעמים קורה שאפילו של המוצרים בסביבה, והחנויות נכון. שנפתחות, ואז האנשים שחיו שם קודם, פשוט המקום הופך ללא נגיש בשבילם.
0: נכון
1: לא
0: מאוד.
1: הוא לא זמין להם, ואז הם יוצאים משם, נדחקים אל מקומות אחרים בדרך כלל, אל השוליים של
0: נכון.
1: המקום הזה, ולא אל מרכז...
0: נכון, אז תודה שהגדרת מה זה ג'נטריפיקציה. כשהגעתי לשם כדי לחקור אבקות, מאחר שאני אנתרופולוגית, אני עוקבת אחרי מה שבוער, מה שבער היה המאבקים על הדיור.
1: וואו.
0: אז אני לא ארחיב על זה כאן, אבל בעצם יצא שעשיתי מין שני מחקרים מקבילים. אבל על, בעניין של הרווקות, אני הייתי רווקה בשנות ה-30 שלי המוקדמות, ונורא העסיקה אותי הרווקות שלי, כי באתי ממשפחה שבאה להישאר רווקה, היה להיות, להיכשל. דוקטורט, בסדר, אבל מה עם בעל?
1: דוקטורט זה כן. nice to have.
0: אז, אז אמרתי, אוקיי, אני אראה מה קורה לרווקות בצד השני. וגיליתי דברים מרתקים, בין היתר, שזה הרבה פחות סטיגמטי מאשר אצל היהודיות.
1: באמת?
0: כן.
1: של להיות רווקה,
0: כן.
1: מוסלמית או נוצריה?
0: כן.
1: זה בסדר באיזשהו אופן?
0: זה מורכב.
1: זה לפחות זה לא אומר עלייך שאף אחד לא רוצה אותך, ושאת זקנה ותתבודדי לבד עם חתולים.
0: אז זהו, שזה הרבה פחות סטיגמטי.
1: כן.
0: זה מדהים לחשוב על זה, כי הדימוי שלנו, היהודים, על החברה הערבית, זה שחברה שמרנית, קולקטיביסטית. אבל בתוך החברה הזאת, היה תמיד בהיסטוריה, עם כל המרכזיות של המשפחה, מקום לרווקות. מקום לנשים שלא מתחתנות. משום שנשים שלא מתחתנות הן חלק ממשפחות מורכבות. זה לא מעיד על כישלון אישי. למרות שזה חלק מהרווקות היו מאוד עסוקות עם זה, וחלק פחות עסוקות עם זה, חלק בחרו בזה, חלק בחרו בזה על דרך השלילה, כלומר בחרו לא להתחתן עם זה ולא להתחתן עם
1: כן.
0: זה. כן. יש כל מיני סוגים של בחירות, והשאלה שהתגבשה אצלי הייתה איך נשים פלסטיניות רווקות בישראל מבססות את עצמן כבוגרות חברתיות בלי לעבור דרך המוסד
1: חופה.
0: של הנישואים.
1: כן.
0: ומאיפה יצאה השאלה הזאת? השאלה הזאת יצאה דרך הקשבה לשפה. בערבית, על רווקה אומרים דלת בינת. נשארה ילדה. נשארה בינת. בינת, המושג בינת או בינת זה ילדה, אבל זה גם מי שעדיין אינה אישה, במובן המיני.
1: כן, עוד לא בשלה מינית, עוד לא בגרה מינית.
0: משום שרווקה מצופה באופן פורמלי להיות בתולה. עכשיו, אני ראיתי נשים שדלו בנת, נשארו בנות, על כל הרצף של הבגרות החברתית והמינית, שאפשר להעלות על הדעת.
1: אז שאלת איך זה קרה,
0: שאלתי,
1: איך הן השיגו את המקום החברתי שלהן.
0: איך הן מתמודדות, כן, איך הן בונות את עצמן כבוגרות חברתיות.
1: Mm-hmm.
0: וזה מחזיר אותנו לרמה הזאת של הידע שעצור ונוצר בגוף.
1: כן.
0: ל-embodied knowledge. כי מבחינה רוב הרווקות האלה לא התעסקו, אף אחד מהם לא נשאה שלט ואמרה, לא, אני אישה ואתם לא תגידו לי אם אני אישה או לא אישה. הן היו, חלקן היו, בטח המשכילות שביניהן, היו מורות, עובדות סוציאליות, מנהלות בית ספר, נשים שהורים היו באים להתייעץ איתם,
1: כן,
0: על הילדים.
1: כן.
0: שאנשים נתנו להם מקום של כבוד בחברה, נשים שהייתה להן מנהיגות חברתית, פעילות, פעילות פוליטיות, פעילות חברתיות, היו שם נשים מאוד מאוד מרשימות,
1: כן.
0: מאוד, והיו גם נשים שהיו נחבאות אל הכלים, ומאוד בבית, ומאוד בנת, כן? אז היו נשים על כל הרצף, וזה אפשר לי באמת לראות איך ה-embodied knowledge, איך נשים דרך הפרפורמנס החברתי שלהן, ממצבות את עצמן על רצף מאוד מאוד רחב בחברה, שעם כל השמרנות שלה, יש לה המון פתיחות גם.
1: ללהיות רווקה.
0: ואפרופו לא לדבר על דברים, אני זוכרת באחד הרעיונות שעשיתי עם אישה נשואה, מבוגרת, ששתינו הכרנו אישה רווקה מאוד בולטת בחברה, מאוד מנהיגה, הן היו חברות, ושאלתי אותם, אז עשיתי עם האישה נשואה רעיון על רווקות, והיא אמרה לי את כל הידע הפורמלי, מי שלא מתחתנת היא בינת, היא אישה שלא מקיימת יחסי מין. ואז אני שאלתי, ומה לגבי נשים אחרות? היה לי ברור שגם ולא היה ברור על מי אני מדברת. והיא אמרה, יש כאלה שלא שואלים לגביהם שאלות.
1: עוד פעם השתיקה.
0: כן, היא פשוט אמרה לי, לא על הכל צריך לדבר.
1: מעניין, זאת אומרת שיש ידיעה או ידיעת גוף ברורה לאנשים שחיים בחברות, שקורים דברים שהם מחוץ למה שבמרכאות אמורים לעשות.
0: נכון.
1: מחוץ לציפיות, כן. מחוץ לחקיקה החברתית הלא כתובה.
0: נכון, כן.
1: כן. ועדיין הן מכירות בזה, אבל הן לא רוצות לתת לזה הכרת יתר.
0: נכון מאוד.
1: ואז הן שותקות איתך.
0: נכון. ובשבילי זה עיקרון מפתח במחקר אנתרופולוגי, הפער בין הידע הפורמלי לידע הפרקטי.
1: כן.
0: בפער הזה נוצרת המשמעות. בפער הזה גם התרבות משתנה.
1: בפער הזה יש תשובות אחרות לגמרי לשאלה מה מותר ומה אסור.
0: נכון, נכון. ובפער הזה גם יש מקום לפרט, לאישה הפרטית, לבנות את עצמה, לאישיות שלה, לרצונות שלה. זה לא שזה בלתי מוגבל, זה לא שהסנקציות החברתיות מתבטלות לחלוטין, אבל המון המון יושב על הפרפורמנס, על הכבוד, במקרה הזה של רווקות, שאישה רווקה מסוגלת לטבוע לעצמה, לבנות לעצמה, על ההכרה, כן?
1: פתאום אני חושבת על זה לאור הדברים שאת אומרת, שהתרבות המערבית, המובהקת, כן, זאת שלא יודעת איפה נכון לסמן את ההתחלה שלה, אבל שהיא מדברת קצת יותר מדי. אולי, אולי בגלל זה אנחנו מתקשים להחזיק מקומות שהם לא בינאריים.
0: נכון.
1: אנחנו מתקשים, אנחנו כל כך נסמכי שפה.
0: זה נהדר, זה נהדר, כן. אמרתי שאני הגעתי למחקר לרווקות מתוך המצוקה שלי כרווקה מתבגרת, ונכון, אני נסעתי לארצות הברית ועשיתי דוקטורט ונסעתי בעולם והשמיים היו הגבול, אבל באיזשהו מקום מופנם הייתי יותר משועבדת מהאנשים האלה לאישור החיצוני שלא
1: כן,
0: הגיע.
1: כן.
0: כן.
1: כן. נסכם. התופעה התרבותית היא רב-ממדית. המחקר האנתרופולוגי מבקש לבחור נתח מסוים של תרבות או חברה, להתמקד בתופעה התרבותית בתוכו, לחשוף את השכבות הרבות שמרכיבות אותה, ולהביט בהן ובקשרים ביניהן. למדנו שאפשר לגשת למחקר האנתרופולוגי בעזרת תיאוריות מגוונות. התיאוריות הפמיניסטיות הן שילוו את סדרת הפרקים הזאת, העוסקת בנשים פלסטיניות ישראליות. חלקן מבקשות למצוא תשובות לשאלות חברתיות מגדריות גדולות על ידי חיפוש המשותף לנשים ברחבי העולם, במגוון תרבויות. חלק אחר של התיאוריות הפמיניסטיות מתמקד בשוני, באופנים המיוחדים שבהם תרבויות מבנות מגדר, מעצבות ציפיות מגדריות ומהן גם את האתגרים המגדריים. מושג חשוב להבנת התוכן שנפגוש בסדרה הוא מיקומים מצטלבים. מרחבי מפגש בין מאפיינים חברתיים, כמו מעמד כלכלי, השכלה, שיוך אתני, מגדר ועוד, היוצרים הבדלים חברתיים. אנחנו, בנות ובני האדם, נולדים במיקומים מצטלבים שונים אלה מאלה, ומפתחים בהם, לפיהם, ולעיתים בהתנגדות אליהם, את זהותנו. יש הצטלבויות מאתגרות יותר, בגלל מעמדן ומיתוגן החברתי של קבוצות השייכות, כגון אישה פלסטינית בחברה הישראלית, וגם אישה מזרחית עם מוגבלות בחברה הישראלית. ויש הצטלבויות מאתגרות פחות, כמו אישה אשכנזיה, או גבר לבן, חילוני ובריא,
2: בחברה הישראלית. תצפית משתתפת היא שיטת מחקר מרכזית באנתרופולוגיה. הידע התרבותי אינו מתקיים במילים בלבד. למעשה, רובו עצור בגוף, נוצר בגוף, ידע אינטואיטיבי, וחלק גדול ממנו נמצא באינטראקציות בין הגופים, בין פרטים בחברה. התצפית המשתתפת מסייעת לחוקרת ללמוד את התופעה החברתית על מורכבותה מתוך החוויה שלה, לא רק מתוך הדיבור והקריאה על אודותיה. החוויה מכריחה את החוקרת לצאת מגבולות ההכללה, להפסיק להיות מתבוננת מהצד ולהסתמך על המציאות בשטח ולא להסיק מסקנות בעיקר על סמך ידע תיאורטי. בשלבים מאוחרים יותר בתהליך המחקר האנתרופולוגי, מתורגמת החוויה שנאספת לצד חוויות נוספות של מושאי המחקר לשפה כתובה. לפי העקרונות המנחים האלה, כדוגמה ראשונה, שוחחנו על נשים פלסטיניות ישראליות רווקות. למדנו שהחברה הפלסטינית בישראל מאפשרת מקום משפחתי לנשים רווקות, ולא בהכרח יוצאת כנגדן או רואה בהן נשים לא מוצלחות. למדנו גם שאישה רווקה ממשיכה להתאפס בתודעה הכללית כילדה, בת, ומכאן משתמע שגם בתולה. אך בעוד שזוהי התפיסה החברתית, היא אינה משקפת את הציפייה החברתית, וגם לא תמיד משקפת את הנעשה בפועל. אלה הם מרחבי הפער בין הידע הרשמי ובין הידע שבפועל, מרחבים המסומנים בשתיקה. יש דברים שלא צריך לדבר עליהם. תודה רבה לך, פרופסור עמליה סער, חוקרת ומרצה בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה ופעילת שלום פמיניסטית, חברת ארגון אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי בחיפה. תודה לביביאנה דייט, שעורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכן, מאזינות ומאזיני התוכנית. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: ששידרנו הבוקר בגם כן תרבות.
1: מל ברוקס מציין היום את יום הולדתו המאה. איתנו המוסיקאי והקומיקאי יאיר ניצני. שלום יאיר.
2: בוקר טוב. אני זוכר את עצמי בתור נער בן 17, רואה את סיילנט מובי. פשוט אימם אותי. היכולת שלו גם לצחוק על כל דבר וגם לא לעשות חשבון. אז אני קיבלתי פתאום איזושהי גושפנקה למחשבות הכי לא שגרתיות שלי. פתאום אמרתי, סוף סוף מישהו אומר לי שזה בסדר להיות כזה יוצא דופן, כזה משונה, כזה חריג. אני זוכר את עצמי בא לחברים שלי לכיתה ומספר להם כמה זה היה מגניב, והם כולם מסתכלים עליי במבט נורא נורא משונה. אחר כך כשזה כבר נקלט ונתפס וכולם אוהבים את זה, אז אתה אומר, וואלה, צדקתי, אני לא הייתי כזה טמבל. זו חשיבה נורא יצירתית ואחרת ומלאת תעוזה, ואני מת על האיש הזה, מת עליו.
3: גם כן תרבות, עם גואל פינטו, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
4: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש אסטרטגיות פיתוי. גיל מרקוביץ' מארחת את דוקטור זוהר ינאי, פרופסור אילית פרבר והאומנית דפנה קפמן. בואו להיות קהל בהקלטה החיה של הסקט המעבדה ולהשתתף בסיור החווייתי.
3: להתראות ביום שני, 29 ביוני, בשבע בערב.
0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הותר לפרסם כי בקרב בדרום לבנון נפל סרן דוד חזות בן 21 מאשקלון, עוד חייל נפצע קל. בפיצוץ רכב בתחנת דלק ברחוב הלוחמים בחולון נהרג תושב יפו בן 38. מתחילת השנה 138 נרצחים בחברה הערבית. ישראל מכירה ברצח העם הארמני. ברעידות אדמה בוונצואלה נספו שניים מחברי הקהילה היהודית.
6: החדשות
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 2, כאן אודליה זימור. הותר לפרסם כי בקרב בדרום לבנון נפל סרן דוד חזות בן 21 מאשקלון. הלווייתו תתקיים בשעה 5 בבית העלמין הצבאי בעירו. סרן דוד חזות היה מפקד מחלקה בגדוד 12 חטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. באירוע נפצע קל לוחם צהל, הוא פונה לבית חולים ומשפחתו הודכנה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי סרן דוד חזות נפל הלילה בעת שכוח מהסיירת נכנס לסרוק אחר חשוד במבנה בכפר שממוקם בתוך רצועת הביטחון, כ-5 קילומטרים מהגבול. מתחקיר ראשון עולה כי מחבל המתין לקוח בחדר המדרגות וירה לעברה מטווח קצר. כתוצאה מהירי נהרג הקצין ונפצע הלוחם. המחבל הצליח להימלט. בעקבות התקרית תקף צהל תשתיות בכפר. המרדף אחר המחבל נמשך, בלבנון מדווחים על תקיפה של חיל האוויר בעיירה הנבטיה אל פוקה, סמוך לבופור. 5 נרצחים בחברה הערבית מחצות. בפיצוץ רכב בתחנת דלק ברחוב הלוחמים בחולון נרצח מוסטפה אבו לסן מיפו בן 38. מותו נקבע בבית החולים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 138 בני אדם. ישראל מכירה ברצח של העם הארמני. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הממשלה אישרה פה אחד את הצעת שר החוץ. גדעון סער אמר בישיבה, זה לעולם לא מאוחר מדי לעשות את הדבר הנכון.
7: רצח העם המזעזע הזה שהתרחש לפני למעלה מ-100 שנה, ואין באמת מחלוקת לגבי העובדות ההיסטוריות, כלל רצח של 1.5 מיליון נפש והרס של מורשת תרבותית והיסטורית עתיקה. זאת בעיניי החובה המוסרית שלנו כיהודים, ובוודאי כמדינת העם היהודי, לקבל את ההחלטה הזאת שקיבלנו היום.
5: אסון רעידות האדמה בוונצואלה, חבר הקהילה היהודית בקרקס, עזרא קיים, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי האסון לא פסח על חברי הקהילה.
8: יש לנו כבר קורבנות, גבר ואישה, שמצאו אותם מתחת להריסות של בניין בשכונת סן ברנרדינו, ויש עוד 4 נהדרים באזור לגוויירה. יש לנו כמה משפחות שאיבדו הכל, 6-7 משפחות, סליחה. עדכון אחרון שקיבלתי, לא רוצה לתת מידע שהיא לא נכונה. יש הרבה מאוד משפחות שהבית שלהם נפגע בין קל עד קשה.
5: עד כה דווח על יותר מ-1,400 הרוגים באסון. סוגיית גיוס חרדים, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, בועז ביסמוט, נענה לבקשתו של שר הביטחון קץ לקיים דיון על הוראת השעה לביטול מעצרי עריקים. כתבנו שחר גליק מוסר כי במכתבו לשר הביטחון ולמזכיר הממשלה פוקס, אמר ביסמוט כי יכנס את הוועדה עוד השבוע וציין כי מדיניות המעצרים יוצרת קרע חסר תקדים בציבור. השר מיקי זוהר מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ההסכם שנחתם עם לבנון היסטורי ומדובר במהלך אסטרטגי שפוגע באיראן. בריאיון לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום אמר זוהר כי האורניום המאושר יוצא מאיראן בדרך זו או אחרת.
9: אם האיראנים לא יביאו את האורניום למקום שאנחנו יהיה מקובל על ישראל, במקום שהוא לא נמצא ברשותם, אז האורניום הזה יצא בכוח ובמלחמה. גם ארצות הברית מתחילה להבין שיש להם עסק עם טרוריסטים והם לא עם אנשים רציונליים שאפשר לנהל איתם שיח במסע ומתן הגון.
10: כאן תחזית. הערב הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מתעלה לשמינית הגמר. קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
5: והתחזית, מחר עוד התחממות ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אנחנו כאן תרבות.
11: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
12: כשאנחנו מסתכלים למשל על הקונגרס הציוני ה-11 ערב מלחמת העולם הראשונה, שבו בעצם מועלה לראשונה הרעיון של הקמת אוניברסיטה, חושבים על זה כעל, במונח של איזשהו בית מקדש מודרני, מקום של השכלה מודרנית שיהודים מכל העולם בכלל יוכלו לשאת אליו את עיניהם.
4: ציונות באי-נחת עם פרופסור גלעד שרביט.
13: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות באי-נחת, למסע שלנו על ראשית הציונות, אל האירועים, האנשים והרעיונות שעיצבו את הציונות בתחילת דרכה ומשפיעים עלינו עד היום. אני גלעד שרביט, והיום נדבר על האוניברסיטה. לכאורה אין פה הרבה, אנשים מגיעים למקום חדש, לוקח קצת זמן ומקימים אוניברסיטה. אבל האמת, כמו הרבה דברים שעליהם אנחנו מדברים, הסיפור של הקמת האוניברסיטה העברית והטכניון, והמחקר שמתנהל בהם, הוא הכל חוץ מתמים. למשל, כבר בקונגרס הציוני הראשון מעלים את הנושא של מוסד להשכלה גבוהה בארץ ישראל, עוד לפני בכלל שמגיעים לפה. ואלברט איינשטיין, הוא ולא אחר, עמד בראש אגודת ידידי הטכניון ופעל להקמתה. אז לטובת השיחה על האוניברסיטה, על המחקר שנעשה בה וזה שלא נעשה בה, איך היא הפכה לחלק מרכזי וחשוב בפרויקט הציוני, ואולי גם איך היא משנה את ההבנה שלנו את הציונות, אז לטובת כל זה זכינו והצטרפו לנו שני חוקרים הפעם, דוקטור עמית לוי ודוקטור חנן חריב. עמית פוסט-דוקטורנט בתוכנית עמיתי מרטין בובר במדעי הרוח והחברה באוניברסיטה העברית. מחקורו עוסק במפגשי ידע בישראל המנדטורית, ובכן כיצד חוקרים ופקידים יהודים, ערבים ובריטים פעלו יחד במוסדות משותפים כמו אוניברסיטה, מוזיאונים ואגודות מדעיות. ספרו מזרח חדש מאוריינטליזם גרמני למזרחנות ישראלית יצא בעברית ולאחרונה גם באנגלית בהוצאת אוניברסיטת ברנדייס. וחנן הוא ראש התוכנית ללימודי ישראל במכללת בקרוב אוניברסיטת תל חי. מחקרו עוסק בתולדות הציונות ובאופן שבו הוגים ציונים ביקשו להשתלב במרחב ולשתף פעולה עם עמי המזרח ובראשם ערבי ארץ ישראל. ספרו אנשים אחים אנחנו הפנייה מזרחה בהגות הציונית יצא בהוצאת מרכז שזר בשנת 2019. אז שלום עמית וחנן, כיף שאתם איתנו היום.
14: שמחים מאוד להיות.
13: והייתי רוצה להתחיל ולשאול אותך חנן, מתחיל הקונגרס הציוני הראשון, למה בכלל מדברים על הדבר הזה? כלומר, למה ההשכלה חשובה? אז נכון שיהודים נמצאים באוניברסיטאות, חלקם, ויש את הסיפור הזה שכולנו זוכה פרס נובל בערך, אבל למה כשבקונגרס הציוני הראשון, הוגים ציונים או מנהיגים ציונים חושבים שזה משהו חשוב?
14: אז קודם כל שלום, וכן, תודה רבה על ההזדמנות לדבר על נושא כל כך מעניין שמעסיק אותי, ואני חשבתי ש... רק אותי, אבל אני רואה שלפחות עוד אדם אחד או שניים מתעניינים בנושא. אז אני נתחיל בזה שאלת האוניברסיטה או שאלת ההשכלה בכלל היא משהו שנמצא עמוק בציונות ממש מההתחלה, כי למעשה, כשחושבים על התנועה הציונית, ובלי לעשות פה מבור ארוך מדי, ממש בשני משפטים, כשמדברים על התנועה הציונית בעצם יוצאת במזרח ובמרכז אירופה, זה בעצם יוצא מתוך תנועת ההשכלה היהודית. כן? המעבר הזה מתפיסה של השכלה ואימוץ תרבות אירופית והשתלבות בתרבות האירופית, המעבר הזה מתפיסה כזאת לתפיסה לאומית, זה מעבר שבעצם בין היתר עולה, נדבר כרגע על שנות ה-80 של המאה ה-19, כן, 1880 ואילך, פחות או יותר, עולה השאלה, אוקיי, אז אם אנחנו מאמצים את הלאומיות, כן, ויותר מוחד תראו לזה ציונות גם, איפה מה המקום של התרבות, מה המקום של ההשכלה, מה המקום של כל המהלך הגדול הזה של כבר אז משהו כמו 100-150 שנה, מה המקום של זה בתנועה הציונית? ובמשפט אחד אפשר לומר שהתנועה הציונית באופן מאוד עמוק ראתה את עצמה כתנועת תחייה, כתנועת תחייה לא רק לאומית, אלא או תנועת תחייה לאומית של התרבות, יש בה מקום מרכזי. זאת אומרת, זה לא רק עניין טריטוריאלי, זה לא רק עניין של למצוא מקום ליהודים, אלא גם איזשהו יצירה של תרבות מודרנית, תרבות לאומית חדשה, שמבוססת אמנם על השורשים התרבותיים היהודיים, אבל הולכת למקום אחר ועושה שילובים אחרים. ולכן, שאלת ההשכלה וההשכלה הגבוהה בעצם, הייתה נמצא שם, אפשר לומר, מהרגע הראשון.
15: אני חושב שלשיקולים האלה של ההשכלה שבאמת נמצאים שם, צריך להוסיף גם שיקולים פרקטיים. יהודים, במיוחד במזרח אירופה, ששם כמובן גם הציונות ביאבה עלה וצמחה, בעצם נמנעה מהם כניסה באופן שבו הם רצו לתוך מוסדות להשכלה גבוהה. והיה מה שאולי מי מאיתנו שלמד על זה בתיכון, היה את מה שנקרא נומרוס קלאוזוס, המכסות שנקבעו ליהודים שיוכלו להיכנס לאוניברסיטאות. כלומר, היה ביקוש, היה צורך, אבל יהודים פשוט לא יכלו להיכנס. והמחשבה על הקמה של איזשהו מוסד גבוה להשכלה גבוהה, אוניברסיטה בסופו של דבר, זה נבע גם משם, מהצורך הזה למצוא איזשהו פתרון ליהודים שמחפשים השכלה גבוהה ואין להם, אז זה הרעיון, אוקיי. אם האוניברסיטאות הקיימות לא רוצות להכניס את כל היהודים שמעוניינים בכך, אז אנחנו נקים אוניברסיטה יהודית שתעשה את זה. שם בעצם הרעיון הזה נולד.
13: אז זה גם, כמו שחנן אומר, עניין אידיאולוגי, יש מקום חשוב לתרבות, וזה גם עניין פרקטי, כמו שעמית אתה אומר, אנשים רוצים ללמוד ואין להם איפה. עכשיו, אז בואו נעשית שנייה את המבט קצת לארץ ישראל, וצפו לי, אולי עמית, תספר לי מה קורה בארץ. כי אני תמיד חושב, כשאני חושב על האוניברסיטה, אז אני חושב על בן גוריון עם תרבוש, הולך ללמוד באוניברסיטה באיסטנבול, כי אין מקום ללמוד בארץ, נכון? אני טועה, יש משהו כזה שנקרא אוניברסיטה או מוסד להשכלה גבוהה בארץ בכלל, ואם לא, אז איפה הקרובים? כלומר, אם אני רוצה ללמוד ואני בן המקום והגעתי לארץ ישראל לפני שמקימים את האוניברסיטה ואת הטכיון, תכף נדבר על זה, מה אני עושה?
15: אז באמת, כמו שאמרת ואמרת נכון, אין בעצם אוניברסיטה. יש מוסדות להכשרת, נגיד, הדבר הכי קרוב להשכלה גבוהה זה מוסדות להכשרת מורים, נאמר. ומי שרוצה יותר מזה צריך לנסוע. אז הוא יכול לנסוע לאיסטנבול, אבל הוא יכול גם לנסוע יותר קרוב. הוא יכול לנסוע לקהיר, הוא יכול לנסוע לביירות, הוא יכול לנסוע לדמשק, הוא יכול לעשות כל מיני דברים. הוא יכול לנסוע כמובן לאירופה או למקומות אחרים, אבל בארץ אין בעצם מוסד שיכול לענות על הצורך הזה של השכלה אוניברסיטאית.
13: ולתוך זה שאין אוניברסיטה בארץ, אנחנו חושבים תמיד על האוניברסיטה העברית, אבל האמת שהטכניון, מה שיהיה הטכניון, זה הדבר הראשון, או זה הארגון הראשון שמתנהל. תן לנו, חנן, את ההתחלה של זה. מתי מתחילים? מה הם רוצים לעשות, ולמה דווקא טכניון ולא אוניברסיטה רגילה, או מה ההבדל בין הטכניון לבין האוניברסיטה הרגילה בעיניים שלהם?
14: כן, אז זה בדיוק, זאת שאלה מצוינת בדיוק בנקודה שאליה הגענו, כיוון שבעצם המצוקה שעמית תיאר קודם לכן, של המחסור במקומות לימוד ליהודים, בעצם

0: היא לא הגיעה רק, בפועל מי שיזם את הקמת הטכניון, זאת חברה יהודית גרמנית, לא ציונית, שנקראת ההילספריים, כן, אגודת העזרה, כן? והרעיון היה להקים בית ספר כזה בארץ, שיהיה באמת ליהודים בארץ ישראל מקום להכשרה טכנית, כן? שיוכלו על בסיס ההכשרה הזאת להשתלב בפיתוח של האימפריה העות'מאנית בכלל, כן? זאת אומרת, על מנת לאפשר ליהודים להשתלב במרחב שבו הם נמצאים, גם בארץ ישראל אבל גם מחוץ עליה, הרעיון שהקים את הטכניון היה רעיון שבעצם המשיך מסורת שהתחילה עוד במאה ה-19 של פילנטרופיה, כן, של איזושהי עזרה יהודית ליהודים אחרים, יהודים אירופיים, באים ועוזרים ליהודים במקרה הזה בארץ ישראל, כאשר הרעיון הוא לתת להם מקום שבתוכו הם מקום מהשכלה גבוהה טכנולוגית.
1: זה בעצם שההקמה של המוסד הטכנולוגי הראשון, לא רק שהיא לא קשורה לציונות, היא בעצם הייתה יכולה לעשות גם באודסה. וקבוצה של יהודים עוזרת לקבוצה של יהודים אחרת, במקרה הזה זה באימפריה העות'מאנית, הייתה יכולה לעשות גם באימפריה הרוסית. אין כאן שום סיפור ציוני גדול שאנחנו בדרך כלל מדמיינים.
0: זה נכון, זה נכון. זאת אומרת, באופן תיאורטי זה אתה לגמרי צודק, אבל באופן מעשי, האפשרות לעשות דבר כזה באימפריה הרוסית הייתה כמובן הרבה יותר מוגבלת, לעומת המקרה העות'מאני וספציפית המקרה הארץ ישראלי, וגם צריך לומר שהציונות, זאת אומרת, על אף שהיוזמה לא הגיעה באופן רשמי או באופן מעשי בכלל, מהתנועה הציונית, בכל זאת, ברגע שהטכניון, זאת אומרת שהוקמה, מה שנקרא, הוקמה חברה להקמת הטכניון, מהר מאוד היה שם צורך ונוצר שיתוף פעולה בין אנשי העזרה, כן, ההילספריים, האגודה היהודית הגרמנית, לבין אנשי התנועה הציונית, גם נציגים אירופיים, גם נציגים שהיו כאן בארץ, ואני מניח שרובנו זוכרים את מה שקרה תוך שנים בודדות, מלחמת השפות, כן, המונחת, הרי בעצם ההתנגשות נוצרה, אולי ההתנגשות הגדולה ביותר נוצרה, בהקשר הזה כמובן, כאשר הדרישה או הנחת העבודה הייתה ששפת ההוראה בטכניון תהיה גרמנית, גם מסיבות פרקטיות, פשוט חינוך טכנולוגי, לא היה עדיין אוצר מונחים מספיק בשביל ללמוד לימודים טכנולוגיים בעברית, כן? וזו גם הייתה ברמה טיפה יותר, בואו נאמר, באופן יותר עמוק, התפיסה של השפה הגרמנית והמשמעות של לימודים בגרמנית בעצם הייתה חלק מתפיסת העולם של האגודה הזאת, כן, של חברת העזרה, ופה נוצרה התנגשות, כי כבר היהודים בארץ ישראל היו כבר מספיק התודעה הלאומית, הציונית שלהם, הייתה כבר מפותחת מספיק על מנת להגיד עד כאן. אנחנו לא מוכנים ששפת ההוראה תהיה גרמנית כולה או רובה, ונוצר מאבק שבעצם תקע לתקופה די ארוכה עד ערב מלחמת העולם הראשונה, כן? די תקע את ההתפתחות של הטכניון, ובסופו של דבר הטכניון נוסד בפועל רק כמה שנים אחרי מלחמת העולם, אחרי סוף מלחמת העולם הראשונה, כבר בתקופת המנדט הבריטי.
1: אני רוצה לשאול על זה, עמית. זה נשמע לנו היום כמעט טריוויאלי, שמתעקשים שזה יהיה בעברית. אבל אני רוצה לשאול שאלה מצד ועד העזרה. למה אתם מתעקשים שזה יהיה בעברית? קודם כל, אנשים לא יודעים לדבר עברית. אנחנו מדברים על תקופה שעדיין הרוב המוחלט של היהודים לא מדברים עברית, גם לא בארץ. זה מאוד מאוד מוקדם, זה לא שנות ה-30 שכבר מתחילה התקופה הזאת שילדים רצים בתל אביב וצועקים עברית דבר עברית. הייתה לנו שיחה מאוד מעניינת על זה עם נטע דן בעונה הראשונה. זה מאוד מוקדם. תסביר לי, אם אני נגיד יושב בוועד הפועל של הקבוצה הזו, ואלברט איינשטיין, אם אני לא טועה, קראתי איפשהו, שישב גם כן שם, למה אתם מתעקשים כל כך?
2: אתה צודק, ההתעקשות הזאת היום אולי נשמעת לנו קצת תמוהה, הרי בסופו של דבר אנחנו מנהלים את השיחה הזאת בינינו בעברית, שליים איתנו משתייכים למוסדות אקדמיים ישראליים, שכמובן מנהלים את ההוראה לפחות ההוראה בעברית ברובה. אבל הדברים האלה לא היו ברורים בשום צורה כשהמאבקים האלה התנהלו, וזה בכלל לא היה, והמקום של העברית היה הרבה יותר שברירי ממה שהוא היה, ועדיין המחשבה הציונית המובהקת הייתה,

0: מכיוון שאנחנו פה מדברים על תנועה לאומית מודרנית, חלק מהלאומיות המודרנית זה יש גם שפה, ששפה עומד במרכז. אם אנחנו חושבים על הגרמנים ועל החשיבות האדירה של השפה לבניית הלאומיות הגרמנית, אז זה גם שמה מסתובב איפשהו ברקע. אז השפה שבה התנהל היום יום צריכה להיות השפה הלאומית. כלומר, זאת המחשבה שאיתה באים המייסדים הציונים. אז במקרה של הטכניון יש מאבק שמסתיים כמובן בניצחון העברית על חשבון דברים אחרים. ובמקרה של האוניברסיטה העברית, אז הרעיון להקמתה אמרנו שהוא כבר הוא מוקדם יותר, הוא מסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, אבל כשהסיפור הזה מתחיל לעבור לפסים מעשיים יותר, אין בכלל שאלה, זה כבר לא נושא לדיון, זה כבר ברור שזה הולך להיות בעברית, כאילו המאבק הזה התנהל לגבי הטכניון, הוכרע וזהו, הסיפור נגמר.
1: מלחמת השפות של 1900, בעצם של סביב הטכניון, היא גם בעצם מתרחשת באותו זמן ממש. זאת אומרת, מדבר ב-1913, התנועה הציונית בכלל, ובמיוחד מה שקורה כאן בארץ, יש כבר דור, אפשר, אתה צדקת שלא מדובר פה בשנות ה-30 אולי, אבל כבר יש דור חדש שפחות או יותר שפת האם היחידה משותפת להרבה מילידי הארץ בשלב הזה, היא עברית. וזה דבר, החינוך של הגיל הרך והילדים שנולדו וגדלו בארץ, בעצם רבים מהם כבר דיברו עברית ממש מילדות, אפשר לומר סוג של שפת אם או שפה משותפת, והדבר הזה בעצם אפשר להיות מאוד תקיפים בעניין הזה. זאת אומרת, גם סביב הטכניון כבר ערב מלחמת העולם הראשונה, הדבר הזה, מלחמת השפות שפרצה, בעצם מבטאת איזושהי התחזקות של העמדה הציונית הארץ ישראלית והתומכת העברית, ולכן מפה, זאת אומרת, הגיעה, בואו נאמר, העוצמה, התביעה, כן, הנחישות בעניין הזה, לעמוד אל מול הדרישה ללמד בגרמנית.
0: אבל כרגע מה שחשוב לומר, זה שגם הדיונים על הקמת האוניברסיטה העברית, הם קצת משנים את האופי שלהם. כשאנחנו מסתכלים למשל על הקונגרס הציוני ה-11, ערב מלחמת העולם הראשונה, שבו בעצם מועלה לראשונה באופן קונקרטי הרעיון של הקמת אוניברסיטה, שוב, אוניברסיטה כמו שחנן אמר, אוניברסיטה מלאה שיש בה הכל, לא רק דברים טכניים, אלא אוניברסיטה כמו שאנחנו מכירים, כמו שהם מכירים מאירופה, אוניברסיטאות וכו'. אז שם כבר חושבים על זה לא במונחים של מקום, איזה מין מפלט ליהודים, אלא חושבים על זה כבר מונחים שהם נאמר, מונחים של ציונות רוחנית, לפי משנתו של החד"ם, הרעיון הזה שבעצם חושבים על זה כעל, וזה תמה שתחזור על עצמה גם בהמשך, סביב ההקמה וגם המיקום בפועל של האוניברסיטה, על פסגה של הר, שצופה וכו', במונחה של איזשהו בית מקדש מודרני, כלומר איזשהו מקום שהיהודים, מקום של השכלה המודרנית, שיהודים מכל העולם יוכלו לשאת ציונים, יוכלו אליו, יהודים בכלל יוכלו לשאת אליו את עיניהם. אלה הכיוונים שאליהם זה הולך. שם זה יושב, כשאנחנו מדברים על 1913, על הדיונים והאישור בעצם של הרעיון להקים אוניברסיטה יהודית או האוניברסיטה העברית.
2: וזה נשמע מאוד מעניין בעיניי, בית מקדש מודרני הזה, כי זה בעצם מבטא לא רק את החילוניות של הציונות, אלא גם בעצם את המקום המרכזי של ההשכלה בתנועה הזו, כמו שאתה אמרת, נכון חנן? זה הרגע הזה שבו אנחנו מבינים שאנחנו מחליפים ממש מודל למה זה להיות יהודי. היהודי מפסיק להיות דתי, אבל הוא עדיין מחפש את המרכז הרוחני של אחד העם, את בית המקדש החדש, שהופך להיות האקדמיה.
1: אני מסכים עם איך שהצגת את זה, אבל אני חושב שכמעט בשום שלב זה לא היה במקום. זאת אומרת, זה נכון שהתנועה הציונית, ההגות הציונית באופן כללי, כן, ברובה, הייתה מה שאנחנו היינו מכנים חילונית, כן? זאת אומרת, זה היו כמובן גם את מפלגת המזרחי בתוך הקונגרס הציוני, אבל זה נכון שההנהגה, חושבים על דמויות כמו הרצל, כן? גם אחד העם וכו', לא מדובר באנשים דתיים בכלל, או בוודאי לא דתיים מהסוג האורתודוקסי הרגיל של אז, אבל ההתייחסות או ההצגה של האוניברסיטה כאיזה סוג של מקדש מסוג אחר, אני חושב שהרטוריקה בעצם ביטאה את השאיפה לחידוש של היהדות, להליכה למקום אחר, אבל אני חושב שהם נזהרו, וגם בעצמם אני חושב שרוב הוגי הציונות לא פתרו את השאלה הזאת. למשל, אם אנחנו חושבים אולי על הציוני המפורסם ביותר, על הרצל עצמו, כן? כי אנחנו קוראים באלטנוילנד, כן? אני מניח שהייתה לך פה סליחה אחת לפחות, או בטח הספר הזה הוזכר בפודקאסט הזה אי אלו פעמים, כשהרצל מתאר את אלטנוילנד, כן, איך את בית המקדש בעצם, את ירושלים, של אותה החברה היהודית החדשה בארץ ישראל, הוא לא מחליף את בית המקדש באוניברסיטה, הוא כן נותן, מתאר שם איזשהו מקדש, אבל מקדש מסוג אחר, זאת אומרת, מקדש שבו לא יקריבו קורבנות כמו שהקריבו לפני אלפי שנים, אלא מקדש שבו יהיה מקום כתפיסת אלוהות ותפיסה דתית בכלל רוחנית, ואיזשהו היכל שלום כזה או אחר. זאת אומרת, גם הרצל וגם רוב רובם של ההוגים הציונים לא פתרו את המתח הזה, כן? של, אם אנחנו מדברים על האוניברסיטה, זה שהציגו אותה כאיזשהו סוג של אלטרנטיבה, כן, הר הצופים, שהוא מהווה איזשהו מוקל חדש אל מול הר הבית, כן, שבעצם אפשר לראות את הר הבית מהר הצופים, זה בעיני המייסדים, כן, שאנחנו ככה חושבים על התיאורים והשירים והסופרלטיבים, שהוא עפו על האוניברסיטה המוקמת, הרעיון היה, יש לנו פה איזשהו סוג של תחליף, אבל זה לא תחליף שהוא מייתר לחלוטין את הרגש הדתי, בואו נקרא לזה, זאת אומרת, לא היה, אני חושב, ממה שאני מתרשם, מהקריאה שלי לפחות, זה לא משהו שאמור היה להחליף את זה בצורה טוטלית, כן?
2: ובנקודה הזאת שווה להגיד שכשמקימים את, כשחונכים את האוניברסיטה, אז חוץ מהלורד בלפור, יש שם גם את הרב קוק וגם את ביאליק, שזה בערך שני הצדדים שאנחנו מדברים עליהם היום. רציתי לשאול אותך, עמית, משהו שהוא הכי ברמת הקרקע. מי מגיע לשם? קודם כל ברמה של הפרופסורים, כלומר, מאיפה מגייסים אותם? אין אקדמיה, הם מגיעים מחול, הם אנשים שגרים בארץ כבר, הם הולכים ועושים משלחות לשכנע יהודים טובים בארצות הברית שיגיעו לישראל, אז פלסטינה, או שמגייסים אנשים שהם כבר נמצאים גם כך בארץ ישראל, ומי, כמה סטודנטים, תן לנו קצת את הפרטים היבשים, כדי שנבין על מה מדובר בכלל.
3: האוניברסיטה בעצם, הכל מתחיל לעבור לפסים מעשיים, אחרי שמסתיימת מלחמת העולם הראשונה, הצעדים המעשיים, לצורך העניין, הנחת אבן הפינה לאוניברסיטה העברית, זה קורה כבר כשהבריטים שולטים במקום, ב-1918, זה קורה על הר הצופים, נרכשת שם אחוזה מאיזשהו אדון בריטי בשם גריי היל. עכשיו, במקביל, התכנון מתנהל גם בירושלים, על ידי דמויות ציוניות שנמצאות בירושלים, אני חושב אולי השם הכי הכי הכי מפורסם זה אליעזר בן יהודה, שהוא חלק מהוועדה, מהוועד שמתכנת את הקב. אבל במקביל, גם בארצות הברית, במיוחד בלונדון, לשם בעצם, שם מתרכזת הפעילות הציונית אחרי מלחמת העולם הראשונה, שם יושבת ההנהלה הציונית וכו', אז מתחילים בעצם בתכנונים מעשיים, ומתחילים לפנות, קודם כל פונים לכל מיני מלומדים יהודים ברחבי אירופה, ושואלים אותם איך לדעתם צריכה להיראות אוניברסיטה שתקום, וגם מנהלים המון המון דיונים, מה באמת צריך שיהיה באוניברסיטה הזאת, כשאחת השאלות הגדולות שעולות היא האם זאת תהיה אוניברסיטה שיהיו בה כל התחומים או רק חלק, האם תהיה בה גם הוראה או רק מחקר, האם לחכות עד שזה יתגבש או כבר לפתוח, בסוף מכריעים לכיוון שהוא הקמה הדרגתית של, זאת אומרת, פתיחה, הקמה הדרגתית של מכוני מחקר, והתרכזות במחקר, ואיפשהו בעתיד, אולי גם יותר מזה, אבל מאוד רוצים, ויש על זה הרבה ויכוחים ודיונים, ומבחינת מי שמגיע, צריך להבין שבאמת
0: יש בירושלים, בניגוד למה שאולי, או לאופן שבו דברים צריכים, יש לא מעט מלומדים בירושלים, כאמור, כמו שציינתי קודם, חלקם למדו באוניברסיטאות אחרות במרחב המזרח תיכוני, חלקם נסעו לאירופה וחזרו, חלקם הגיעו כבר ממניעים ציוניים אחרי לימודים באירופה לארץ. אבל האוריינטציה היא מאוד מאוד מאוד אירופאית. היא מאוד אירופאית מכיוון שבסופו של דבר, המייסדים של האוניברסיטה העברית, כשהם חושבים, כשהם רואים לנגד עיניהם את הדגם של איך אוניברסיטה כזאת צריכה להיראות, כמו שיש להם בראש, זה אוניברסיטות באירופה, שרובם בסופו של דבר התחנפו בהן. זה מה שהם מכירים וזה מה שברור להם שצריך להיות, כי הם רוצים משהו שיהיה מספיק מבחינתם, יוכל אפילו להתחרות או להשתוות, לדגם שהם מכירים באירופה. ואם רוצים אוניברסיטה כמו באירופה, אז גם האנשים שרוצים שיהיו בה צריכים להיות כאלה שהם לכל הפחות התחנכו באירופה. אז בשביל זה, כאמור, יש כאלה שכבר נמצאים בארץ, ויש כאלה שאז מתחילים לאט לאט לפנות אליהם ולהציע להם להגיע לירושלים, מאיפה שהם לא נמצאים. בשלב הזה רובם, בוא נגיד, רובה המכריע, לא דמויות, לא פרופסורים מאוד מאוד מוכרים, כי הם, למה שהם יעזבו את המשרה הטובה שיש להם איפשהו, איפה שזה לא יהיה, ברחבי גרמניה, לא יודע, בברלין או, או במקומות אחרים באירופה, למה שהם יעזבו את זה בשביל משרה באוניברסיטה הזאת שהשנייה הוקמה, לא ברור מה יקרה איתה, לא, זה משהו בתנאים שהם בוודאי פחות טובים מהתנאים שיש להם כרגע. אז בשלב הראשון, מי שמעורבים ומי שבעיקר הם חלק נגיד, מראשית הסגל, זה ברובם חבר'ה יותר צעירים. מי שממונה לקנצלר האוניברסיטה, הוא למשל יהודה מגנס, שהוא אמריקאי, אגב, על העניין הזה של כן דתיות ולא דתיות, אז רב רפורמי מארצות הברית, הוא מגיע והוא ממונה לקנצלר האוניברסיטה, שימו לב שגם משתמשים במילה קנצלר, שהיא פעם מגרמנית כמובן, אבל גם הדמות האחרות, לצורך העניין, אם נחשוב על שם שגם עלה כבר בשיפות קודמות בפודקאסט הזה, גרשום שולם, הוא מגיע בעצם כמלומד צעיר מאוד, הוא עוד לא הגרשום שולם שהוא יהיה בהמשך, הוא גרשום שולם, והוא מגיע כי הוא ציוני.
2: ולתוך זה, חנן, הייתי רוצה לשאול אותך, גם בהמשך למחקר שלך, יש עוד שנמצאים בארץ הזו, יש את האוכלוסייה הערבית. אז נכון שהאוניברסיטה העברית היא איזה משהו שהקונגרס הציוני מדמיין, וזה בית המקדש של התנועה הלאומית הציונית. יש איזושהי שיחה שמשלבת אותם, את האוכלוסייה הערבית בדבר הזה? כלומר, יש איזשהו עניין לשלב חוקרים, או לשלב אותם בצוות ההקמה, או שהם בעצם הנעלם הגדול של הסיפור?
1: אז אני חושב שצריך לחלק את זה לשניים. בכל מה שנוגע ליוזמה, להקמה, להיגוי, למה שלא יהיה, מאן דכרשמיה. זאת אומרת, זה האוניברסיטה העברית, היא פרויקט הדגל, אפשר לומר, ממש פרויקט הדגל של הציונות התרבותית. כן, אבל הציונות התרבותית, הזכרנו קודם את אחד העם, ויש עוד שמות מאוד רלוונטיים פה שפחות הזכרנו, למשל, חיים ויצמן, שגם הוא היה 20 וכמה שנים קודם לכן, כן, ב-1902, הוציא יחד עם מרטין בובר וברטול פייבלט, הוציאו יחד איזה מין מניפסט כזה, בית ספר גבוה יהודי. זאת אומרת, 20 וכמה שנים אחרי שוויצמן ושותפיו כותבים את התוכנית הזאת של להקים בית ספר גבוה יהודי, בעצם הדבר הזה קם ונהיה, וחיים ויצמן, שהוא בעצמו, כן, איש אקדמיה, כימאי, מאוד מפורסם, הוא מאוד מרכזי בהקמה של האוניברסיטה. אז בכל, אז אני חוזר לשאלה שלך, גלעד, בכל מה שנוגע ליוזמה ולהקמה, כמובן מדובר בפרויקט ציוני לחלוטין, ולערבים אין שום יד ורגל פה. מצד שני, כשאנחנו מדברים על הרעיון של מה תהיה האוניברסיטה הזאת, ומה יהיה התפקיד שלה, ואיך היא תשפיע על סביבותיה, ברמה של מה חושבים האנשים, וגם ברמה של איך מצדיקים את הפרויקט הזה, גם בעיני הבריטים, גם בעיני העולם, הדבר הזה של הפנייה אל האוכלוסייה הערבית של הארץ והאזור, גם ברמת המלומדים, שזה עמית כמובן כתב ספר נהדר, וגם ברמת הסטודנטים, לפחות ברמה הרטורית, ברמה של השאיפה, הפנייה היא לכאורה גם אליהם, כן? אבל שוב, לא ברמת היוזמה, אלא ברמת הפנייה. מה קרה בפועל, אנחנו יודעים, כמו בהרבה מקרים אחרים, המציאות הייתה קצת יותר, או הרבה יותר מורכבת ואפרורית מאשר בהצהרות ובתוכניות.
3: אני חושב שלזה אפשר גם להוסיף. האוניברסיטה, וזה אולי אחד המקורות של המתח הגדול שנשאר בה אולי גם עד היום, מצד אחד, כל הזמן, איזשהו מתח כזה בין הרעיונות אוניברסליים, שבסופו של דבר האנשים האלה מגיעים איתם ורוצים להציג אותם, וצריך לזכור גם כל מיני שיקולים פרקטיים. יש פה שלטון בריטי שרוצים שהוא לא ילחץ שעושים פה איזה משהו שיחולל בלגן. אז יש הצהרות אוניברסליות, אבל יש גם כמובן רעיון לאומי פרטיקולרי מאוד חזק, שאנחנו עושים את זה בשביל יהודים, כחלק מתנועה לאומית ציונית.
2: ולתוך זה, עמית, הייתי רוצה שנכנס עד יותר לשאלות איך לומדים ואיך חוקרים בתוך האוניברסיטה, כלומר, אנחנו קצת מתקדמים בזמן, יש כבר טכניון שפועל, יש כבר אוניברסיטה שמוקמת, אמרנו ב-1925, עם כל המכובדים, הם מבינים את עצמם בתור אוניברסיטה אירופאית, כנראה אוניברסיטה גרמנית, השמות אפילו של התפקידים הם מיובאים משם, אבל הם לא מייבאים רק את השמות, נכון? הם גם מייבאים איזושהי תמונת מבט מאוד מסוימת של גרמניה, או של גרמנים, או חוקרים גרמנים, על המקום שבו אנחנו נמצאים. והתמונת המבט הזו היא אוריינטליזם, שאנשים שנמצאים בגרמניה, חוקרים את מי שנמצא במצרים, במזרח התיכון, וסוריה, וגם פלסטינה, חושב עלינו במונחים מסוימים. ומה שמעניין זה המפגש הזה, ואני חושב שהייתי רוצה לזמין אותך לדבר עליו קצת, שבין אנשים שחושבים מרחוק על המקום הזה, כאילו יש בו גמלים וסופות מדבר, למפגש שבו אתה עושה את העבודה המחקרית שלך באופן ספציפי במדעי הרוח, עם מציאות שהיא הרבה יותר מורכבת. אתה יכול להגיד כמה דברים על זה?
3: המחקר, כפי שהאנשים האלה הכירו אותו, באמת, באירופה, אז אם אנחנו מסתכלים, וכאן אני אכנס אולי קצת לתחום ה... למרות שאפשר גם לומר דברים יותר כלליים על איך זה נראה בתחום אחרים, בתחום הענק של מדעי היהדות, שבעצם לראשונה מקבל במה כל כך מרכזית באוניברסיטה העברית. המכון הראשון שמוקם במדעי הרוח זה המכון למדעי היהדות. אחריו מוקם מה שנקרא המכון למדעי המזרח, שהוא בעצם מתעסק בתחום של אוריינטליסטיקה, או של חקר הערבית והאסלאם והמזרח התיכון, נאמר. באמת בתחום הזה צריך להבין שההכשרה שכל מי שהקימו את המוסד הזה, והם כמעט, כמעט, כמעט כולם, כל דור המייסדים, אם לא נולדו בגרמניה, בוודאי התחנכו שם וקיבלו את ההכשרה שם שם, המפגש שלהם עם המזרח עד ההגעה לארץ הוא מפגש מאוד מאוד טקסטואלי. האוריינטליזם הגרמני, אני אכליל פה לצורך נוחות הדיון, הוא מאוד טקסטואלי. הוא עוסקים בו בעיקר באסלאם המוקדם, כלומר, כמובן, ימי הביניים לא מדברים כל כך על, נניח, האימפריה העות'מאנית כשחוקרים אסלאם בגרמניה. עיסוק מה שנקרא עיסוק פילולוגי בטקסטים, כלומר, השוואת נוסחים, מציאת זה, עיסוק בשירה מוקדמת, עיסוק באמת בטקסטים, בקוראן, בטקסטים הראשונים, אפילו בטקסטים הקדם אסלאמים. זאת אומרת, הכל הולך מאוד מאוד אחורה, מאוד מאוד רחוק מנושאים אקטואליים או בני זמנם של החוקרים. וכשהם מגיעים לארץ ומייסדים את התחום ומתחילים לחשוב, אוקיי, איך אנחנו ננהל את המחקר הזה? זה מה שיש להם לנגד עיניהם, זה מה שהם מכירים. והמחקר, כפי שהוא מתחיל באוניברסיטה העברית, הוא זה. לצורך העניין, אולי הדבר שממחיש את זה באופן הכי יפה והכי בולט, כשמוקם המכון למדעי המזרח, הוא מוקם בדגם המאוד גרמני של מכון, שבראשו עומד פרופסור, והפרופסור הזה בעצם מקבל את כל ההחלטות. הוא מחליט מה יהיו מפעלי המחקר הגדולים, הוא מחליט למה יוקדש זמן, כלומר, הכל בידיים שלו. אז יש פה גם עניין של דגם מנהלי, שגם הוא בעצם מיובא מגרמניה. אבל יותר מזה, כשהוא מחליט, הפרופסור הזה שמקים את המכון, שמו אני חושב שעוד לא הזכרנו, יוסף הורוביץ מאוניברסיטת פרנקפורט, פרופסור לשפות שמיות שם, כשהוא מקים את המכון, הוא מחליט, וזאת החלטה שלו, שהיא בידיים שלו, שיהיו לו שני מפעלי מחקר גדולים. מפעלי המחקר הגדולים האלה, שכל מי שבמכון, בעצם כל
0: חוקרים שנמצאים בו, בין אם הם מרצים, בין אם הם סטודנטים לתארים מתקדמים, כי אין תואר ראשון, באוניברסיטה העברית אין תואר ראשון עד אחרי הקמת מדינת ישראל. אז כל מי שנמצא בו יעסוק בדרך כזו או אחרת בפרויקטים האלה. אחד, זה פרויקט של הוצאה של מהדורה מדעית, של כתב יד כלשהו, כתב יד גניאולוגי, מחקר גניאולוגי, שנכתב במאה התשיעית על ידי מלומד בשם בלדורי. והפרויקט השני הוא הכנה של קונקורדנציה לשירה ערבית קלאסית, מוקדמת, זאת אומרת, גם קדם אסלאמית וגם ממש מראשית ימי האסלאם. פרויקט מאוד פילולוגי.
2: כלומר, זהו, כלומר, אתה אומר, הגעת למקום, אתה יכול לעשות מחקר על המקום, להתבונן באיך שאנשים חיים, באיך שהם מתנהלים, מה הם עושים, מה צורות ההתארגנות החברתיות שלהם, הפוליטיות שלהם, לדבר על הרגע שבו הם קיימים, והם אומרים, אנחנו מתעסקים עם 2000 שנה אחורה, כי זה מה שלמדנו בגרמניה, כי שם הם באמת לא קרוב למקום כמו שאנחנו עכשיו. שזה אירוני אם לא מגוחך.
0: נכון, אז צריך להבין שיש פה מצד אחד את העניין הזה שפשוט הם עושים מה שהם יקיעו, מה שהם יודעים. אבל זה לא, אנחנו, צריך כן גם, בוא נגיד, נפרגן להם את זה, שהם בסופו של דבר רוצים גם שהאוניברסיטה שלהם תהנה מהכרה הקפים, כסף, כוח וכבוד. אז הדברים האלה תקפים גם אקדמיים מעניינים אותם הדברים האלה, כשהם לא עסוקים במרומי המחקר. ובשביל זה, כדי לקבל הכרה לצורך העניין, מהמקום שממנו הם הגיעו, אחד הדרכים לעשות את זה, זה לעבוד. הנה, תראו כמה יפה וכמה טוב וכמה מדויק אנחנו עושים את הפרויקטים האלה, שאגב, שניהם נולדו בגרמניה בתפר בין המאה ה-19 למאה ה-20, ברמה שאת המהדורה המדעית הזאת, כתב היד, כלומר, הצילומים של כתב היד שעליו עבדו לטובת הכנתה, נשלחו מהספרייה, מה שהיום קוראים לו השטאבי, מהספרייה הפרוסית בברלין, נשלחו משם ישירות לירושלים לטובת הכנת המהדורה המדעית. זאת אומרת, הקשר הוא לא רק רעיוני, הוא אפילו ממש חומרי.
2: ומה אתה חושב על זה, חנן? תסביר לי. עמית אומר את זה ברמה הטכנית, יש היגיון בזה. לי זה נשמע שאוניברסיטה שנמצאת במקום אחר, תעסק בדברים, למשל, אתם ציינתם את העניין הזה של על מרכז ללימודי יהדות, הראשון שהוא קם, הראשון שהוא קם באוניברסיטה העברית. איך זה מסתדר לך?
1: אוקיי, אז בעצם העניין הוא, צריך להוסיף מרכיב מאוד מאוד חשוב בסיפור הזה, או חלק נוסף בתמונה, כי בפועל, אמנם, כמו שעמית ציין, למשל מדעי המזרח, ובעצם גם מדעי היהדות, אמנם באוניברסיטה העברית, כן, המכון למדעי היהדות, גולת הכותרת של, של, של התחום, בהתחלה, בכלל של כל האוניברסיטה, במידה רבה המשיכו, שני המכונים הללו, המשיכו את המורשת האירופית והגרמנית במיוחד, אבל בד בבד, המלומדים הצעירים יותר, גם אלה ממש מהדור הראשון, עמית הזכיר קודם את גרשום שלום, גרשום שולם, אבל גם אחרים בעצם ראו את מה שהם עושים, וגם בפועל יצאו לדרכים חדשות. אז אם הזכרנו את גרשום שלום, אז כמובן כל העניין של חקר הקבלה, והוא כתב על זה גם, יש, כן, מה, יותר מאוחר, מאמר מאוד מאוד מפורסם על העניין הזה, כן, הרהורים על חוכמת ישראל, זאת אומרת, מבחינת מלומדים ציונים, כמו גרשום שלום, המכון למדעי היהדות אמור היה לפחות ללכת לכיוון אחר לגמרי, זאת אומרת, להמשיך את המתודות המחקריות, הפילולוגיות, הקפדניות, אבל לשלב או לעשות את העבודה האקדמית מתוך נקודת מבט לאומית, כן? משהו שאולי קצת קשה ליישב אותו בעינינו, אבל בתקופה ההיא זה היה נראה כמו משהו שהוא בהחלט משתלב זה בזה. ואם אנחנו חושבים על בני אותו הדור, כן, הדור המייסדים, אבל לא במקרה של המכון למדעי המזרח, אז לא הורוביץ, כן, שעמית הזכיר, אלא המרצים שבאו מיד אחריו, שם אנחנו רואים, החוקרים שבאו מיד אחריו, שם אנחנו רואים שהדרייב שלהם הוא הולך לכיוונים נוספים וגם אחרים. זאת אומרת, יותר ויותר מלומדים מתוך ממש בדור הראשון, כן, שנות ה-20 וה-30 של המכון למדעי המזרח, עוסקים בנושאים יהודיים, מה שלא היה אמור להיות לפחות לפי התפיסה של הורוביץ. אז אם זה שלמה דוב גויטיין, שהולך בהתחלה מאוד חזק לכיוון של חקר יהדות תימן, ואם זה אחרים שם, דוד צבי בנט, ואחרים שהולכים ומוציאים לאור את טקסטים יהודיים, כן, כמו תשובות הרמב״ם, אז נוצר מצב שאם ההמשכיות של המורשת האקדמית הגרמנית, המדעית הזאת, הפילולוגית, המאוד נקרא לזה קפדנית, ואיזושהי, ההמשך של המסורת הזאת, בד בבד יש גם שינוי מאוד גדול, והמפגש עם המציאות של המזרח, וגם החיבור הזה, הבית החדש הזה של האקדמיה, זאת אומרת, האוניברסיטה העברית כאוניברסיטה יהודית לאומית, בעצם משנה את התכנים, ולתוך המסגרות הללו נוצקים תכנים חדשים.
2: אז תודה חנן, ולתוך הסיפור הזה, עמית, אז אנחנו מבינים שיש מורכבויות, זה לא רק הצד שמגיע מבחוץ וקובע הכל, אלא גם יש את הכוחות הפנימיים הצעירים יותר. איך זה משתלב לתוך, נקרא לזה, השאלות הרחבות יותר, הפוליטיות יותר, שקשורות במהלך הכללי של הקמת האוניברסיטה בארץ?
3: כאן אנחנו בדיוק נזכרים שהאוניברסיטה היא פרויקט ציוני, אז הכל מדעי מאוד נחמד ויפה, אבל בסוף יש פה פרויקט שהוא ציוני, שמתקיים בירושלים, שמתקיים כשברקע יש סכסוך שהולך ומסלים, המאבק בין תנועות לאומיות שהולך ומתגבש ונעשה אלים, והאוניברסיטה מוקמת ב-25, אז ב-29 יש לנו את תרפ"ט, ואחר כך כמובן הדברים הולכים ומדרדרים להם לאיתם. וכאן מעניין להסתכל על זה שבתוך האוניברסיטה, שהיו בה יחסית פעילים לא מעט אנשים, הזכרנו את מגנס, אז גם הוא וגם אחרים, שקטרו לרעיונות יותר של, נאמר, מבוססי הסכם, או אפילו בחלק מהמקרים רעיונות דו-לאומיים ממש, אז צריך לזכור שכאן דווקא בתוך הסיפור הזה של המחקר המאוד קלאסי, גם היה, שהזכרנו אותו, פרויקטים פילולוגיים כאלה שלא נוגעים בשאלות עכשוויות, הייתה לזה מעבר לזיקה הברורה הזאת למורשת הגרמנית, הייתה לזה גם זיקה ברורה למטרות הפוליטיות. באיזה אופן? באופן שבו חשבו גם המייסד הורוביץ, גם מגנס עצמו, שמאוד מאוד אהב את הרעיון הזה, חשבו שדווקא דרך העיסוק הזה בערבית ובאסלאם, לשמם, בלי זיקה בפרויקטים הגדולים האלה, כן? בלי זיקה ליהדות, בלי זיקה לשאלות עכשוויות, בלי זיקה משהו שיכול להעיד על איזשהו שימוש בזה לצורכי הציונות, שדווקא באופן הזה, בפנייה, בלהראות שנעשה מחקר לשמוע, יוכלו להגיע לאיזושהי התקרבות אינטלקטואלית, או התקרבות בין מלומדים, התקרבות בשדה הלמדני, בין יהודים לערבים, ושמתוכו תצמח תועלת גדולה יותר ליחסי יהודים וערבים על האדמה המסוכסכת שאליה הגיעו הציונים, ובה נמצאו ילידי המקום הערבים. והשאלה הזאת המשיכה ללוות כל הזמן, והמתח הזה בין המורשת הגרמנית מצד אחד, והשאלה של מה עושים עם הסכסוך הזה מצד שני, המשיכה ללוות, כשהיו הרבה אנשים ביישוב, וגם סטודנטים שאמרו, הסיפור הזה לא עובד, אתם רוצים שתהיה פה התקרבות, אתם מדברים על התקרבות, ובשביל ההתקרבות הזאת אתם עושים כל מיני דברים, אבל זה מנותק מהמציאות לחלוטין, וזה גם, זה חלק מהמתח שכל הזמן מלווה את ההתפתחות של התחום. ועדיין, מבחינת דור המייסדים, ואולי גם במידה מסוימת מי שבאו אחריהם, הם עדיין מסתכלים לפעמים על מה שהם עושים, ועל האופן שבו הם עושים אותו, דווקא כדרך לא אולי להתרחק מהעכשווי, אבל דווקא להתקרב אל המלומדים שנמצאים לצידם.
2: זה באמת מאוד מעניין. אנחנו לקראת סיום, והייתי רוצה לבקש ממך, חנן, טובה אישית. אני למדתי באוניברסיטה העברית את כל התארים שלי, רובם במחלקה לפילוסופיה. אתה יכול לספר לי קצת על ההיסטוריה של הדבר הזה, של הלימודי פילוסופיה באוניברסיטה העברית? אני חושב שלפחות בהכרה שלי כתלמיד של המחלקה, היה שם תמיד איזשהו סוג של הבנה של חשיבות של הפילוסופיה לתוך השיחה הכללית. אולי אפילו נגיד שזה שיחה מתישהו, לשיחה הכללית הציונית, הפילוסופיה שמייצג אותה נגיד בובר, עם הרעיונות החשובים שלו על הציונות. אז יש לך כמה סיפורים מעניינים על העניין הזה ספציפית?
1: כן, אז אני באמת ככה בצורה מאוד מאוד תמציבית, אני אתייחס רק לשתי דמויות בהקשר הזה, וזה אני חושב שזה ייתן לנו את המסגרת שלתוכה אתה תוכל למלא אחר כך את החסר. אולי הדמות המרכזית בחוג לפילוסופיה, בוודאי בשנותיו הראשונות, זה חיים יהודה רוט, לאון רוט, שהיה יהודי בריטי, והביא איתו גם כן מורשת בריטית, ולא גרמנית, כמו שהזכרנו קודם, הדגשנו את המורשת המרכז אירופית והגרמנית. פה יש לנו מורשת אחרת, חיים יהודה רוט, היה יהודי בריטי פילוסוף, ומעריץ של אחד העם, שכבר הזכרנו אותו, ובעיניו הרעיון, אצלו אפשר לראות את איזשהו שילוב כזה של הרעיונות הציוניים עם הרעיון של השכלה גבוהה ובמיוחד פילוסופיה כפרויקט לאומי, כן? כפרויקט לאומי ציוני. אז הוא היה גם קשור לחוגי ברית שלום, איש מאוד מאוד מתון בתפיסיותיו המדיניות, אבל פרויקט שמאוד מאוד חשוב לזכור אותו בהקשר הזה, זה התרגום, כן? יש סדרה מאוד מאוד חשובה של פרסומים פילוסופיים, אני בטוח, גילה, עד שאתה קראת חלק מהחיבורים בסדרה הזאת, בתרגום לעברית, סדרה של תרגום ספרי מופת, פילוסופים לעברית, וזה היה חלק מהרעיון של אנחנו לא רק מכשירים פה חוקרים, כן, שיהיו אנשי אקדמיה ופילוסופים ידועי שם, אלא גם אנחנו יוצרים פה מפעל תרבותי מאוד גדול, כן, אותה ציונות תרבותית שהאוניברסיטה העברית הייתה פרויקט הדגל של הזרם הזה, כן, וגות נוספת שראוי להזכיר בהקשר הזה, זה אוגו ברגמן, גם הוא מאנשי ברית שלום, גם הוא דמות מפתח בחוג לפילוסופיה בפרט, זה באוניברסיטה בכלל, כן? שהוא הגיע, היה איש פראג, וייצג, בוא נאמר, את המורשת הגרמנית, כן? הפילוסופיה המרכז האירופית. אז יש לנו את שתי הדמויות האלה, ואני חושב שהחוג לפילוסופיה באיזשהו מקום מבטא את שתי מסורות, כן? שתי מסורות, כאשר ההקשר הציוני ששני האנשים הללו היו מאוד מאוד מחויבים, לציונות, הציונות התרבותית בפרט, ואני חושב שהחוג הזה באיזשהו מקום היווה או מהווה, כן, בוודאי בעשורים הראשונים ובשנים הראשונות לקיומו, מהווה איזשהו ביטוי לכל הרעיונות שעלו בשיחה הזאת עד כה, כן, גם העניין הציוני, גם העניין הפוליטי, וכמובן, כמובן העניין המדעי והאקדמי שבא לידי ביטוי בהקמת האוניברסיטה ובהתפתחות שלה.
2: טוב, אני ידעתי שאנחנו, הפילוסופים,
1: אנשים... תמיד צודקים בסוף.
2: כן. למדתי הרבה, והיה ממש מעניין לשמוע את הסיפור הזה של האוניברסיטה, ולחשוב איך הוא משתלב בפרויקט הציוני, ואתם אמרתם, זה היה ממש מעניין לשמוע עליו כבית מקדש מודרני, אני חושב שזה היה נקודת... זאת נקודה ששווה לחזור אליה גם בשיחות אחרות. המון תודה, עמית וחנן. היה כיף.
1: תודה.
3: גם לנו.
2: ותודה רבה גם לכם שהייתם איתנו היום. אנחנו נמצאים בפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי ויוטיוב. יש גם חשבון פייסבוק לצינות בינחת. שם תמצאו קישורים לשיחות קודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה השבועית. שם גם אפשר להגיב לתוכניות או לבקש נושאים לשיחות הבאות. אני הייתי גלעד שרביט, תודה רבה. חנן ועמית, היה כיף גדול. להשתמע בשבוע הבא.

0: הבוקר בגם כן תרבות.
1: מל ברוקס מציין היום את יום הולדתו המאה. איתנו המוסיקאי והקומיקאי יאיר ניצני. שלום יאיר.
2: בוקר טוב. אני זוכר את עצמי בתור נער בן 17, רואה את סיילנט מובי. פשוט אימם אותי. היכולת שלו גם לצחוק על כל דבר וגם לא לעשות חשבון. אז אני קיבלתי פתאום איזושהי גושפנקה למחשבות הכי לא שגרתיות שלי. פתאום אמרתי, סוף סוף מישהו אומר לי שזה בסדר להיות כזה יוצא דופן, כזה משונה, כזה חריג. אני זוכר את עצמי בא לחברים שלי לכיתה ומספר להם כמה זה היה מגניב, והם כולם מסתכלים עליי במבט נורא נורא משונה. אחר כך כשזה כבר נקלט ונתפס וכולם אוהבים את זה, אז אתה אומר, וואלה, צדקתי, אני לא הייתי כזה טמבל. זו חשיבה נורא יצירתית ואחרת והיא מלאת תעוזה, ואני מת על האיש הזה, מת עליו.
3: גם כן תרבות עם גואל פינטו, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר בכאן תרבות.

0: עשרות מוצרים. זאת הדרך שיוחננו. כפוף לתנאי המבצע.
1: על דבר אחד אי אפשר להתווכח. הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
2: ציונות באי נחת. ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
1: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
2: ההסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומון ההסקטים.
3: הנה מגיע שיר אחד.
4: לא הכל מן אללה.
3: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
5: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
3: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
6: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
3: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
7: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
3: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
8: אחרי החדשות, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סרן דוד חזות מאשקלון, שנפל הלילה בקרב בלבנון, יובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בעירו בעוד כשעתיים. הנשיא הרצוג אומר כי האנטישמיות שוב מרימה את ראשה המכוער במקומות רבים מדי ברחבי אירופה. הממשלה אישרה החלטה לפצות בעלי עסקים שנפגעו מגביית דמי חסות. והתחזית עוד התחממות ויהיה שיחה מעט מן הרגיל בעונה.
10: ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 3, כאן אודליה זימור. הלווייתו של סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון, שנפל הלילה בקרב ברצועת הביטחון בדרום לבנון, תתקיים בעוד כשעתיים בבית העלמין הצבאי בעירו. סרן דוד חזות היה מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני. באירוע נפצע קהל לוחם צהל, הוא פונה לבית חולים ומשפחתו הודכנה. בעקבות התקרית, תקף צהל תשתיות באזור. הנשיא הרצוג אומר כי האנטישמיות שוב מרימה את ראשה המכוער במקומות רבים מדי ברחבי אירופה, והשפעתה הזדונית של אימפריית הרשע מפיצה שנאה. זו סכנה ליהודים ולאנושות כולה.
11: In too many places across Europe and through the sinister influence of an evil empire that traffics in hatred, antisemitism is again rearing its ugly.
9: בדברים שנשא הנשיא הרצוג בבית העלמין היהודי ביש, בטקס הממלכתי לציון 85 שנים לפוגרום בעיר, הוסיף ואמר הנשיא, מדאיג שהתשתית המוסרית שהאנושות הקימה בתגובה לחורבן של השואה נמצאת בשפל של 80 שנה. חובתנו לדאוג שכל ילד וילדה באירופה ובעולם כולו ילמדו על הטבח והזוועות והתמודדו עם ההיסטוריה המזעזעת. הממשלה אישרה סופית את החלטתו של שר האוצר סמוטריץ' למתן פיצויים של עשרות מיליוני שקלים לבעלי עסקים שנפצעו מגביית דמי חסות. השר סמוטריץ' הביע קורת רוח מההחלטה.
12: החלטת ממשלה שתיתן רשת ביטחון לחקלאים ולבעלי עסקים שסוף סוף עוזרים אומץ ומסרבים להיכנע ולשלם פרוטקשן. ביחד נהפוך את העולם, שהמשטרה תעשה את העבודה, שהפרקליטות תעשה את העבודה, בתי המשפט יעשו את העבודה, שמדינת ישראל תיקח סוף סוף אחריות.
9: את דבריו של יושב ראש הציונות הדתית הביא כתבנו רובי אמרשלג. מאומה באום אל-פחם בביקורו של יושב ראש ועדת חינוך, חבר הכנסת צבי סוכות, מסיעת הציונות הדתית. בתגובה השביטו בעיר את מערכת החינוך. יושב ראש מפלגת חד"ש, יוסף ג'בארין, אמר לסוכות כי הסיור הוא לשם פרובוקציה. סוכות אמר כי בא לוודא שמוסדות החינוך בעיר מניפים את דגל ישראל כמתחייב בחוק ואינם משמשים אכסניה לתוכני הסתה לטרור.
13: 20,000 תלמידים שולטים בבית שלהם היום, בגלל חבורת עבריינים שהחליטה לסגור את בתי הספר, שלא מכירים מדינת ישראל. חוק הדגל מחייב דגל ישראל, אני תלידי פה עכשיו את דגל ישראל כאן. שלא היה לפני כן. בתי הספר כאן מסרבים לשתף פעולה עם משטרת ישראל, אין כאן תוכניות לשיתוף פעולה.
14: כל מה שאתה אומר שקר.
13: ובמקום זה, יש תוכניות עם ראאד סלאח.
9: בוושינגטון נשלמות ההכנות לקראת חגיגות 250 שנים לעצמאות ארצות הברית שיגיעו לסיאן ביום העצמאות 4 ביולי. הבירה נערכת לאירועי ענק ובהם חגיגות, מופעים ותצוגות זיקוקים מריבות במרחב המול הלאומי. לפי המארגנים, מאות אלפי מבקרים צפויים להגיע לסדרה הלאומית ולאזור אנדרטת וושינגטון ביום העצמאות. וכאן חדשות ברשת בית, אנו מלווים את שבוע ההכנות בסדרה הניסוי האמריקני, אפוס רחב ידיים המסכם 250 שנות היסטוריה אמריקנית, עם אורן נהרי ואירן סיקורל. הפרק הראשון ישודר מיד אחרי החדשות.
3: כאן תחזית. הערב, הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מתעלה לשמינית הגמר. קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
9: והתחזית, מחר עוד התחממות ויעשה מעט מן הרגיל. עורכי החדשות, שלומי אברבוך ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: כאן תרבות.
8: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
3: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: נעים בכביש עם רוני ורטהיימר.
1: שלום, כאן גואל פינטו. הנה מה ששידרנו הבוקר בגם כן תרבות. מל ברוקס מציין היום את יום הולדתו המאה. איתנו המוסיקאי והקומיקאי יאיר ניצני. שלום יאיר.
2: בוקר טוב. אני זוכר את עצמי בתור נער בן 17, רואה את סיילנט מובי. פשוט אימם אותי. היכולת שלו גם לצחוק על כל דבר וגם לא לעשות חשבון. אז אני קיבלתי פתאום איזושהי גושפנקה למחשבות הכי לא שגרתיות שלי. פתאום אמרתי, סוף סוף מישהו אומר לי שזה בסדר להיות כזה יוצא דופן, כזה משונה, כזה חריג. אני זוכר את עצמי בא לחברים שלי לכיתה ומספר להם כמה זה היה מגניב, והם כולם מסתכלים עליי במבט נורא נורא משונה. אחר כך כשזה כבר נקלט ונתפס וכולם אוהבים את זה, אז אתה אומר, וואלה, צדקתי, אני לא הייתי כזה טמבל. זו חשיבה נורא יצירתית ואחרת ומלאת תעוזה, ואני מת על האיש הזה, מת עליו.
0: גם כן תרבות עם גואל פינטו, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
4: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש אסטרטגיות פיתוי. גיל מרקוביץ' מערכת את דוקטור זוהר ינאי, פרופסור אילית פרבר והאומנית דפנה קפמן. בואו להיות קהל בהקלטה החיה של הסקת המעבדה ולהשתתף בסיור החווייתי.
3: להתראות ביום שני, 29 ביוני, בשבע בערב.
5: 90 שנה לשידור הציבורי.
6: הצבא הגרמני עבר את הגבול הפולני לכל אורכו.
7: בספטמבר 1939 היה רדיו קול ירושלים מקור המידע המרכזי לתושבי היישוב העברי בארץ ישראל על מלחמת העולם שבערה אז על אדמת אירופה.
6: בריטניה וצרפת הכריזו מלחמה על גרמניה.
7: לאט לאט התחילו להתחבר גם מימדי ההשמדה ההמוניים. בן גוריון, אז בכיר בסוכנות היהודית, יצא בקריאה נרגשת בתחנת השידור. הנה הקלטה נדירה שמצאנו רק לאחרונה בארכיון כאן.
8: לא לתת לכל היהודים שיש יכולתן לתת מעטות את הנאצי.
7: לכל אורך שנות המלחמה.
9: הגנרל פון ארנים הכריז על קניית כל הכוחות הגרמניים והאיטלקיים.
7: כמו ביישוב היהודי לכל פיסת מידע שהוא עברה בכל ירושלים.
9: צ'רצ'יל שיבח את תושבי ארץ ישראל על מאמץ המלחמה.
7: רק בשנת 1945 הגיעו דרך כל ירושלים החדשות הטובות.
9: תושבי פריז שחררו את בירת צרפת.
7: ועם קץ המלחמה ניתן בכל ירושלים גם האות לתחילת החגיגות.
5: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, סקרני, עם שרון קנטור.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בעוד כשעה יובה סרן דוד חזות מאשקלון, שנפל הלילה בקרב בדרום לבנון, למנוחות בבית העלמין הצבאי בעירו. חבר הכנסת לוי מיש עתיד אומר כי העיסוק הפרלמנטרי כעת בחוק יסוד לימוד תורה אינו ראוי. חבר הכנסת טייב משס אומר כי הצעת חוק היסוד לא באה לזלזל בחיילנו. והתחזית חם מעט מן הרגיל בעונה.
5: ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 4, כאן אודליה זימור. בבית העלמין הצבאי באשקלון יובא בעוד כשעה למנוחות סרן דוד חזות, בן 21 מהעיר, שנפל הלילה בקרב ברצועת הביטחון בדרום לבנון. סרן חזות היה מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני. באירוע נפצע כלוחם צהל, הוא פונה לבית חולים ומשפחתו הודכנה. בעקבות התקרית תקף צהל תשתיות באזור. סוגיית גיוס חרדים, חבר הכנסת מיקי לוי מיש עתיד אומר כי העיסוק הפרלמנטרי כעת בחוק יסוד לימוד תורה אינו ראוי.
11: החוק הזה הוא מחטף. דקה ורבע לפני שהכנסת מתפזרת, דקה ורבע שתן לי ואשמור לך לעשות מחטף לחוק יסוד, מי יכול להצדיק את זה בכלל? יש חשש גדול בליבי, מהותי, שזהו חוק שהוא נותן פתח לחוק השתמטות מהשירות הצבאי.
10: מפקד מחוז ירושלים לשעבר במשטרה לוי אמר את הדברים בוועדת הכנסת. חבר הכנסת יוסי טייב משס אומר בתגובה כי הצעת החוק הזו לא באה לזלזל בחיילנו והביע חשש כי המדינה תפסיד במערכה על זהותה.
12: אני חושב שהנוסח שלפנינו לא בא לגרוע מתרומתו של אף אדם או להמעיט בערכם של אלו שמוסרים את נפשם יומם ולילה למען ביטחון המולדת והגנת העם. הייתי אומר שאפילו הם חביבים ויקרים עלינו לא פחות מאשר, ושלומם עומד בראש תפילתנו ביום יום. אבל צריך להבין שכל התורה הוא לא מותרות בימי שלום, כל התורה הוא צו קיומי דווקא בשעת מלחמה.
10: חקירת המשטרה בחשד לנישואי קטינים ביבנאל. מרב כהן, יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה מיש עתיד, אומרת שאין צורך להקים ועדה מיוחדת למיגור התופעה הקשה, צריך פשוט לאכוף את החוק הקיים.
13: בדיונים אומרים לי, צריך חקיקה, צריך ועדה בין משרדית, לא צריך שום דבר. יש חוק במדינת ישראל, מותר להתחתן אך ורק בגיל 18, הם עוברים על החוק וצריך לאכוף אותו.
10: חברת הכנסת מרב כהן אמרה את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. כישלון המחאות נגד חמאס בעזה בסוף השבוע האחרון. חמאס פרס חמושים רבים ברחבי הרצועה, ובמיוחד באזורים שבהם היו אמורות להתקיים המחאות. כך סיפרו עזתים לכתבתנו אנסטסיה סטוקנוב. הם סיפרו כי החמושים באו להרתיע את התושבים שרצו להפגין. בין השאר אימו אנשי ארגון הטרור ברצח, והגדירו כל מפגין משתף פעולה של ישראל ובוגד. בחמאס גם הפיצו הודעות כוזבות על דחיית מועד ההפגנות ושינוי מיקומן כדי לבלבל את התושבים.
14: כאן תחזית. הערב הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מתעלה לשמינית הגמר. קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
10: והתחזית, מחר ובשלישי חם מעט מן הרגיל בעונה. ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 31 מעלות, בתל אביב ובחיפה 29, בבאר שבע 35, בים המלח 38 ובאילת 41 מעלות בצהריים. אורחי החדשות, שלומי אברבוך ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, סקרנית, עם שרון קנטו.
2: כאן תרבות.
3: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
15: שרון קנטו, סקרנית.

0: הדמיון שלנו הוא אחד הכוחות העוצמתיים ביותר שיש לנו. והוא הופקר ונמסר לידיים מפוקפקות, ידיים זדוניות, ידיים של טרור ושל שקר, ידיים של הבטחות שווא וחזונות דיסטופיים. זו הטענה שנמצאת במרכז מאמר שפורסם לאחרונה על ידי הסופר שחר קמיניץ. הטענה הזו לגבי טרור כגוזל דמיון מושמעת בעצם הרבה שנים, וביתר שאת מאז הפיגוע במגדלי התאומים. הפילוסוף סלבוי ז'יז'יק הגדיר אותו כמופע ראווה, מחזה תיאטרלי שביטא את הפנטזיה ההוליוודית האולטימטיבית. בספר להתבונן בסבלם של אחרים, של סוזן זונטג, שנכתב גם הוא בעקבות אירועי ספטמבר 2001 והפלישה האמריקאית לעיראק, מדברת זונטג על השפעתו ההרסנית של שטף הדימויים שאנחנו חשופים אליו. האומן הבריטי, דמיאן הרסט, טען ברעיון שהעניק לבי-בי-סי כי קריסת התאומים סיפקה לי את אחד החזיונות האסתטיים המהממים ביותר בהם צפיתי לאחרונה. הוא בעצם שיקף בדברים שלו את חוסר האונים של האומן מול העוצמה של הטרור כדימוי, ומול הדימוי התקשורתי הרעיל בכלל, הדימוי שאנחנו מכנים בטעות, המציאות. האם נוכל לשחרר את הדמיון, את האומנות והספרות, מציפורניו של הדימוי התקשורתי הרעיל? האם זה בכלל נחוץ? היום בסקרנית אני שמחה להירח את הסופר שחר קמיניץ, שהטקסט שלו לדמיון בשירות הזדון הוא הטריגר לשיחה הזאת. הרומן החדש והמצוין שלו, מחול הקיפודים, יצא ממש לאחרונה. גם הוא וגם הקודם לו, משאבי אנוש, עוסקים במקומה של הטכנולוגיה בחיינו. ולא רק, כמובן. קמיניץ הוא יזם טכנולוגי לשעבר, וכיום גם עוסק ביישום של בינה מלאכותית בחקר הספרות. לפני שנתחיל את השיחה, נודה לאורך, אסף רפפורט, למפיק, אלונה בוטבול, על הביצוע הטכני, משה מוסקוביץ' ואלעד ויוונטה. אני שרון קנטו, סקרנית. בואו נתחיל. שלום לשחר קמיניץ, תודה שבאת אלינו.
1: היי, היי שרון.
0: אז בואו באמת נתרכז במאמר הזה, הוא מאמר נהדר. אתה יוצא בעצם מטקסט שקראת של דון דלילו, נכון? מספר.
1: נכון, זה ספר שהגעתי אליו באקראי, בספריית בית אריאלה. אני נוהג מדי פעם לשחק במשחק המוכר, אולי רולטת הספרייה, שבו אני עוצם את העיניים, או קושר את העיניים, מסתובב בין המדפים ושולף באקראי ספר.
0: אתה לא באמת הולך בבית אריאלה כשאין לך קשורות, נכון?
1: כן, כן, בוודאי. אני מניח שהם מצלמות ההבטחה יכולות
0: להעיד על כך.
1: והגעתי לספר הזה של דון דלילו, שסופר שהכרתי מעט מספרים קודמים שלו, אבל הספר הזה שנקרא מהו 2 לא הכרתי, וכללי המשחק מחייבים אותי לקרוא את הספר שנבחר באקראי מתחילתו ועד סופו. ונפעמתי, נדהמתי באמת מהספר הזה שנכתב ופורסם בשנת 91, ומדבר על כל אותם דברים שהזכרת בעצם בפתיח, על השתלטות של הטרור בעצם על הדמיון.
0: נכון, בוא נקרא קטע שאתה מצטט המאמר שלך, מתוך הספר של דלילו, הטרור הולך וגוזל מהספרות את היכולת לעצב דמיון קולקטיבי. הטרוריסט נעשה מחבר של עלילה ציבורית, והסופר נגרר הרחק מאחור כפרשן וכמתעד שלה. ועוד, אתה מביא עוד ציטוט שלו, הרעיון של אדם היושב בחדר קטן ויוצר עלילה, חוזר גם בספרות וגם בטרור. זו השוואה שכאילו מקפיצה לנו את כל הפיוזים איכשהו.
1: נכון, היא מקוממת, ובמיוחד שמתייחסים לתקופה שבו נכתב הספר הזה, ב-91, בעצם מעשי הטרור שאליהם התייחס דלילו, היו במונחים של היום, כלומר, פעוטים כמעט, כן? כלומר, היו אז חטיפות של אנשים מערביים בלבנון, לזה בעיקר הוא מתייחס בעצם ברומן, אנחנו מדברים על עשור לפני אסון התאומים. אבל הוא, אני חושב שזה מאוד טיפוסי לסופרים, הרבה פעמים שאומרים לפעמים שסופרים חוזים את העתיד, הם לא באמת חוזים את העתיד, אבל הם מקשיבים לאיזשהו תדר.
0: הם אנשים רגישים.
1: כן, מקשיבים לאיזשהו תדר, ולאיזה משהו, איזה אי נוחות הם מרגישים, או משהו שקורה, ומחר ש בעצם הם לא חוקרים, הם לא צריכים לבסס תזה, ולהראות שיש פה מגמה, ולהביא דוגמאות וזאת. הם צריכים לקחת סיפור אחד, של מקרה אחד, אז הוא בנה סביב זה סיפור שבאמת מאמת מצד אחד טרוריסטים לבנונים, ומצד שני סופר, שבעצם מאגר הדמיון שלו יבש. והוא מתאר בצורה מאוד יפה את התנועה הזאת של הדמיון, בעצם הספרות או האמנות באופן כללי, שהמטרה שלה היא להיטיב בסופו של דבר. כלומר, כי בעצם אם אין שדה ניסויים של המציאות, אפשר להגיד, כן, היא מנסה להעמיד בפנינו כל מיני אפשרויות חלופיות.
0: אוקיי, זה לא אותו דבר כמו להיטיב, מה שאתה אומר. יכול להיות שסופרים, אתה יודע, פועלים מתוך רצונם האישי לפרוק משהו אישי.
1: בוודאי שהרצון שלהם אישי, אבל אני חושב שהתוצאה היא מיטיבה עבורנו כחברה. כלומר, בעצם הסופרים, אני מדבר על ספרות בדיונית, כן, בעיקר, בעצם מרחיבים את התפיסה שלנו לגבי מה יכול להיות, מה יכול היה להיות, או מה יכול להיות בעתיד. והסופר שמתואר ברומן הזה הוא סופר שעשה את זה וזכה להצלחה, ובעצם נגמרו לו הרעיונות פחות או יותר, הוא חושב שאולי הוא כתב כבר את הרומן האחרון, אבל במקום זה טרוריסטים בלבנון מחברים עלילה חדשה ומלהיבה, בעצם שהיא חטיפה של איזה משורר, וכל הדרך שבו הם מתנהלים מול הציבור, בלחשוף פרטים עליו וכו', ובעצם המעבר הזה קרה במציאות בצורה בולטת, עשור אחרי שהספר נכתב, ומאז בצורה יותר ויותר מחרידה.
0: כן, כאילו באסון התאומים, שבאמת היה ספקטקל שנועד מעבר למעשה עצמו, להיות דבר כזה, סיפור גדול מאוד, שכולם פשוט יצפו בו שוב ושוב, יהיו שבויים בו.
1: כן, וזה מה שדלילו אמר בעצם, שהוא צופה מעבר של הדמיון מהאומנות, לאנשים שינצלו את הדמיון באופן זדוני, כדי לשתול במוחם של האנשים, חזיונות שהם משרתים את מטרתם של הטרוריסטים, ואנחנו רואים שכך באמת קרה וקורה ביתר סט.
0: כן. שוב, הוא הגדיר את זה מאוד יפה, הוא אמר, הטרוריסטים נוטים לתפוס את כל החלל הפסיכולוגי שהיה שייך פעם לרומן. כן. שזאת הגדרה נהדרת, וכמו שאמרת, אנחנו רואים את זה עכשיו, אבל לא רק על טרור. אנחנו רואים בעצם איך המציאות כולה, אפשר להגיד, תופסת את המקום של הספרות. אנחנו בעצם לא צריכים דמיון.
1: נכון, הדמיון בעצם בכלל נעלם מארגז הכלים שלנו, שלנו הכוונה היא אנשים הנורמטיביים שבעצם טובעים בתוך המציאות, מנסים להבין אותה, אומרים אחד לשני חדשות לבקרים, המציאות עולה על כל דמיון, אי אפשר היה לדמיין את זה, מי היה יכול לכתוב תסריט כזה?
0: כן.
1: כך אנחנו, גם אני מדבר.
0: או לתוכניות סטיריות, איך תכתבו סטירה? איך כן. אתם יכולים? רק תפתחו ערוץ הכנסת, נכון? יש דיבור כזה גם.
1: כן, אז החלל הזה נתפס על ידי טרוריסטים כבר לפני כמה עשרות שנים, וגם על ידי כמה גורמים זדוניים אחרים שראו שיש פה אפשרות לנצל את ההזדמנות, ולנו לא נשאר שום דבר. הגורמים האלה יכולים להיות, למשל, קונספירטורים שמפיצים תיאוריות.
0: זה דבר, זה וואו, זה דבר בפני עצמו. כי זה באמת, אפשר להגיד, מרחב של פיקשן, מדהים שקרה בתרבות שלנו, והוא עם צוללים פנימה לתוך מחילת הארנב הזו, הרי זה עשיר, זה משורשר, זה כמו טקסטים דתיים?
1: כן, זה הרבה מעבר לפייק ניוז, שהוא נגיד איזו ידיעה מבודדת, שקרית. יש פה, כן, נרטיב שלם, כאיש מקצוע אפשר אפילו אולי להתפעל מזה.
0: כן.
1: שבאמת מתפרס על פני שנים, ויש לו עלילות ועלילות משנה ודמויות שקמות וחוזרות אולי בפרק הבא ודברים.
0: אבל ההבדל מרומן הוא שהטענה הבסיסית היא שזו המציאות.
1: כן, כלומר, יש פה צריך להבדיל בין השקר של הרומן, אוקיי, הרומן הבדיוני הוא סוג של שקר, כן? אבל הוא שקר שחי במסגרת המוסכמה, איזשהו הסכם בין הכותב לבין הקורא, שהקורא יודע שמדובר בבדיה, אבל בעצם בדיה שמתבססת, מנסה להידמות למציאות, ולצייר איזה משהו שיכול היה להיות, נכון? זה בעצם אחד המבחנים של הרומן הריאליסטי, שאתה מאמין שבאמת הדמויות,

0: העולם שהווה ושריר?
1: היתרון בעיניי הוא שהוא בעצם מרחיב את התפיסה שלנו של, של המציאות. כלומר, בעיניי אין שום עדיפות למה שקרה בפועל על פני מה שיכול היה לקרות. כלומר, יש את המציאות העובדתית, הדברים שקרו, ויש דברים שהיו יכולים לקרות, או דברים שעוד יכולים לקרות בעתיד. אני לא חושב שהקבוצה השנייה היא נחותה מהקבוצה הראשונה, רק בגלל שהראשונה במקרה קרתה. כן? אנחנו מכירים את החיים שיש בהם הרבה אלמנטים של אקראיות בין השאר, ואת הקבוצה הראשונה אנחנו תופסים באמצעות החושים, הראייה, השמיעה שלנו וכולי, במידה שבה אנחנו יכולים, והדמיון בעצם הוא מבחינתי אחד מהחושים שתופס את המציאות על ידי איזושהי בעצם הגדלת מגרש המשחקים, כן? לדברים אחרים שהיו יכולים להיות. עכשיו, באומנות אנחנו עולים על הזיוף מאוד בקלות, כן? כלומר, אם מישהו מנסה לכתוב איזושהי יצירה בדיונית שמתארת משהו שלא היה יכול לקרות, או לא מחזיק מים, מה שאנחנו אומרים, אנחנו ישר מרגישים את זה, שמשהו פה לא עובד, נכון? בעצם הספרות מעמידה בפנינו מבחן מאוד קשה.
0: כן. קורל קסטל בלום, פגשת, היא אמרה שהמילים נושרות מהדף. זה מה שהיא אמרה, זה לא מחזיק, אתה מנער את הספר והמילים נושרות ממנו.
1: כן, ואני חושב שכל מי שניסה לכתוב אי פעם, מרגיש לפעמים שזה לא זה, כן? זה לא זה. ואם בסופו של דבר זה כן זה, אז כנראה שיש בתוכו איזשהו גרעין של אמת, גם אם הכל בדוי. אז זה בעצם הצד בעצם של הספרות. הגורמים הזדוניים שמייצרים את הזימה, המטרה שלהם מלכתחילה היא לעוות את המציאות, לשקר, להציג משהו שלא היה או לא יכול היה להיות.
0: עכשיו השבת לי את זה, כי אמרתי, זה קצת מוזר שאתה בעצם אומר שמבחינתך דברים שהם בעולם האמיתי הם שווי ערך לדברים שבעולם הדמיון. אבל מה שאתה אומר זה שעולם הדמיון כשהוא מוצהר ככזה, יכול לשאת איתו ערך של אמת גבוה יותר מאשר משהו לכאורה עולם האמת, אבל הוא למעשה שקר.
1: וכשאנחנו, אני חושב שזו חוויה די מוכרת אולי לנו, שאנחנו קוראים, אני לא יודע מה, לאמה בוברי, אנחנו אפילו לא בטוחים בכלל אם הייתה קיימת אישה כזאת, וגם לא אכפת לנו במידה רבה, כי אנחנו קוראים את זה, אנחנו אומרים, באמת הייתה יכולה להיות אישה כזאת, והיא באמת הייתה מרגישה ככה, ואלה שערות הנפש היו עוברות עליה, אז זה בסדר גמור מבחינתי, כאילו, יותר מבסדר גמור אפילו, כן, מצוין.
0: כן. אתה בעצם בא לדבר הזה, לתיאוריה הזו שלך, של הדמיון שנגזל על ידי באמת טרוריסטים וכוחות רשע. אתה בא ממקום של סופר, של כאילו, בוא נע, הטרוריסטים לקחו לי את העבודה, מה קורה? מאיזה מקום אתה ניגש לזה?
1: אז אני בא לזה קודם כל מנקודת מבט של קורא. אוקיי, בכל זאת, הפעילות הספרותית העיקרית שלי היא לקרוא, לא לכתוב, ואני בעיקר אוהב טקסטים שהם טקסטים בדיוניים.
0: אוקיי.
1: והטקסטים האלה קצת נדחקים לקרן זווית. כלומר, אנחנו...
0: אגב, לא רק על ידי טרור וחדשות, גם על ידי הממואר.
1: נכון.
0: כלומר, הערך של האמת נהיה כאילו ערך יותר גבוה, האמת או שוב האמת לכאורה, כמו שאתה טוען לגביה.
1: נכון, אז בשדה הספרות באמת ספרות אוטוביוגרפית, ממוארים, ספרי עיון, וגם מעבר לזה סדרות דוקומנטריות, או ריאליטי שמתחזה להיות אמיתית, זאת הערך שמייחסים לעובדה שזה בכן התרחש, הוא מאוד גבוה, וספרים שהם בעצם, או יצירות שהן בדיוניות, נמצאות באיזושהי עמדת נחיתות כאילו מלכתחילה, וגם קוראים אותם פחות, צופים בהם פחות, וזה, תביאו לי עוד מציאות עכשיו.
0: אבל למה זה? למה זה קרה?
1: אז יש כל מיני הסברים שבעיניי הם לא מספיק חזקים. כלומר, יש את ההסבר שאנחנו כל כך מעורערים, ואנחנו כבר לא יודעים מה האמת ומה שקר, אז אנחנו דורשים שיביאו לנו משהו עם הוכחות, כן, שהוא אמת. אני חושב שההסברים האלה הם קצת חלשים. אני מנסה איכשהו לקשור את זה לעובדה שבגלל שהדמיון נוחס על ידי גורמים שהם גורמים שליליים בגדול, אז כבר התרגלנו איכשהו לקשר את זה איתם, כלומר, בתור משהו שהוא שלילי, כן? או משהו שהוא לא שלילי בהכרח, אבל מפוקפק, אוקיי? יש שם איזה מניע נסתר, כן? מה בדיוק אתה מנסה למכור לי עם הרומן הבדיוני הזה שלך, כן? אם זה לא קרה באמת. אוקיי, מה אתה מנסה כאילו להחדיר לתוכו בהרמומיות, כן? אני חושב שזה תוצאה של... יש לי חושב שזה תוצאה של אותו דבר. כלומר, אנחנו מסתכלים מי היום יוצר יצירות פומביות דמיוניות,

0: תוכניות, והאנשים האלה לא מוצאים חן בינינו. לא קונספירטורים.
1: אבל הם לא יוצרים דברים דמיוניים לגמרי. הם בדיוק יוצרים את הדברים האלו, שדווקא נשענים או יוצאים מתוך שדה האמת, נקרא לזה.
0: נכון.
1: הם יוצרים מבנה דמיון על בסיס שהוא בסיס ריאליסטי.
0: נכון, ולכן בעצם זו הטריטוריה, זו בעצם הטריטוריה הקלאסית של, של האומנים, שאני חושב במיטבם כן יוצאים מאיזשהו בסיס עובדתי, ממשי, mm-hmm. אבל בעצם ממריאים ממנו.
1: Okay.
0: עכשיו עושים את זה כל מיני אנשים שהם לא כל כך מוצאים חן בינינו, אז אולי אנחנו בעצם מצטופפים בזירה שאנחנו מרגישים איתה יותר בנוח. זה אולי הסבר אפשרי.
1: אני אגיד משהו כאילו אולי קצת להרגיז, ואולי אני באמת חושבת אותו. אולי אנחנו לא צריכים דמיון עכשיו. אולי הדמיון שלנו, הדמיון הספרותי, הפנטזיונריות שלנו, הייתה שייכת לעידנים שבהם העולם היה מצ'עמם. לא היה בו הרבה דברים. הוא לא התאים ליכולת המוחית שלנו. וכעת, כשיש לו כך הרבה גירויים נפלאים ונוראים, בסדר? אבל הם כולם מתוך מה שקורה, מהמציאות, משדה האמת נקרא לזה, אז זה מספיק לנו, או שאני אתרגם לך את זה למשפט יותר מקומם. למה אני צריכה גיבור בדיוני כשיש לי את טראמפ? מי גיבור יותר כאילו וואו לקולנוע או לספרות אפית מאשר דונלד טראמפ?
0: אז זו טענה לא מקוממת, ואפילו אני חושב טענה חזקה. קשה קצת להתמודד איתה, אני אנסה בכל זאת.
1: יאללה.
0: כי אני חושב שבעצם אם אנחנו נצמדים אך ורק למה שקרה במציאות, זה הופך אותנו ליותר פסיביים בעצם, ואולי גם לדטרמיניסטים מן המסוימת. זאת אומרת, קורה מה שקורה, אוקיי? הוא בעצם מוטל עלינו איכשהו מבחוץ או מלמעלה, אנחנו רק מתעדים אותו ומסתכלים עליו ומשתאים מה קורה פה במציאות, כן? זאת אומרת, בעיניי כאילו הדמיון הוא בכל זאת איזשהו סוג של אקטיביזם. ואם אנחנו מבטרים עליו, אז אנחנו בעצם עבדים למציאות. כשנסה ללכת שוב נגיד לשדה הספרות, כשמרגרט אטווד כתבה את סיפורה של שפחה, נדמה לי באמצע שנות ה-80, זה נראה מופרך. זה נראה מופרך.
1: כן, שזה ישב על מסורת של מדע בדיוני שצייר ציורים מופרכים לא פחות, אבל כן.
0: כן, אבל בעצם היא ציירה איזשהו עתיד, שהוא בעצם רגרסיה רצינית מכל הפמיניזם שהיא כבר הספיקה לחוות עד אמצע שנות ה-80, וגם הייתה איזושהי תחושה של קדמה בלתי פוסקת וכו'. מאיפה זה בא פתאום? כן. עכשיו, זה בא מאיפשהו. זה בא מאיפשהו, בדיוק מאותם דברים שהסופרים נוהגים להרגיש איזשהם תחושות של אי-נוחות, שדברים קורים, הם לא יודעים לשים אפילו אולי את האצבע, אבל הם יושבים וכותבים אותם, ואחר כך נדמה לי אתו דיברה על המקורות ההשראה שלה, שמהפכה באיראן ב-79, טלטלה אותה איך מדינה מתקדמת, פתאום הופכת לשמרנית ודקנית כל כך מהר, ועוד כל מיני דברים ש... שוב, קשה...
1: היא הבינה שיהיה בקלש לגל הפמיניסטי הגדול של ה-70s, היא בעצם הבינה שיהיה לזה מחיר, שיהיה לזה בקלש.
0: כן, והיא לא ניסחה, היא בעצמה אמרה שהיא לא ניסחה את זה לעצמה ככה, אבל היא הרגישה שמשהו אולי ילך לקרות, כן? ואז היא כתבה את הספר הזה, שאחר כך, אחרי לא מעט זמן, הוגדר כספר נבואי, כן? אבל כמובן שהיא לא ידעה שיהיה נבואי. עכשיו, אני חושב, המעשה הזה, הבדיוני, כן, שהיא עשתה בשנת 85, נגיד, או משהו כזה, הוא מעשה מאוד חשוב. אוקיי? הוא שם על השולחן איזושהי אפשרות עתידית, איזשהו נושא שלא נדון וגם לא יכול להיות נדון במסגרת התוכניות החדשות או מאמרי הדעה בעיתון הארץ, כן? כי הוא מופרך, כן? כי הוא מופרך, כי הוא רחוק בעתיד,
1: כי הוא לא קרה.
0: כי הוא לא קרה, אוקיי. כן? כי הוא לא קרה וגם לא רואים אותו אוטוטו מסכים, לא רואים אותו כל כך קרוב כבר שאפשר להראות את הסימנים.
1: מתגשש, מתגשם.
0: כן, אבל האם חשוב לנו, טוב שהיא כתבה את הספר, אז אני חושב שטוב מאוד.
1: כן. אתה יודע, אפשר, זה פחות נראה לי הנושא שלנו, אפשר לדון גם על זה, כלומר, לאופן שבו בידיון מוחלט גם מייצר לעתים חשש מדברים שלא קורים כלל, או בעצם זורע זרעי נרטיב בתוך המציאות. אבל אני מנסה דווקא לחזור, ושוב, אתה נורא מדבר פה כאילו מהטובים, ואני כאילו קצת מדברת מהרעים. דיברת באמת בשבחו של המעשה הדמיוני, שהוא בעצם מאפשר לנו לא להיות עבדים של המציאות. אבל אולי, בכל פעם שאנחנו כן לוקחים משהו מהמציאות, ושותלים אותו בתוך סטורי שלנו, וכותבים עליו את הכותרת שלנו, את מה שאנחנו חושבים עליו, מדמיינים לגביו, שמים עליו מוזיקה, כל הדברים האלה, יצירות הדיגיטליות הקטנות האלו, אולי הן האופן שבו הדמיון שלנו פועל כרגע, ואולי אנחנו לא באמת עבדים לגמרי של המציאות. אולי שבמציאות הפכה למין חיימר כזה, חומר ביד היוצר.
0: אז זה כנראה בוודאות נכון, אוקיי? כלומר, אני בעצם מקונן פה אולי על החלקים היותר אקספרימנטליים, מרחיקי לכת, רחבי יריעה שהלכו לאיבוד. וזה, כן. כי בכל זאת יש דברים שאתה יכול לעשות בסרט, כן?
1: כן.
0: או ברומן שאתה לא יכול לעשות בסטורי הזה, ואולי בעצם עכשיו את מחדדת את העניין, ששם אנחנו מפסידים.
1: כן, אתה כאילו מדבר פה אמת, שוב, על הרומן, או על כל יצירה שמעשה הדמיון שלה הוא רחב דיו, וגם נעשה על ידי יוצר אחד, כי הרבה מאוד מהיצירות האלו שהם חצי אמת, חצי דמיון, למשל תיאוריות קונספירציה, הם בעצם יצירה מסוג חדש. יצירה שיוצרים אותה הרבה מאוד אנשים בתוך הכברת האינטרנטית. מה שאתה מדבר עליו הוא, שוב, הדימוי הזה של הסופר בחדרו, כמו שדון דלילו אמר, הסופר בחדרו, הטרוריסט בחדרו. אבל הרבה מהיצירות היום נעשות במשותף.
0: נכון, וכנראה, יש לזה יתרונות מסוגים שונים, אבל כנראה יש גם יתרון לסופר האחד, קצת מוזר גם, ולא צפוי, שיושב בחדר, וחושב לו כל מיני מחשבות, שבכלל הוא לא בטוח אם מישהו יתעניין בהם אי פעם. כלומר, זה יכול לקחת אותנו למקומות יותר רחוקים.
1: אוקיי, כלומר, לא חוכמת ההמונים, שבעצם מייצרת אולי גם הרבה עניין, אבל גם איזשהו כיזוז או הסכמה. זאת אומרת שהאדם לבד בחדרו, אולי המוח האחד הזה יכול להפליג יותר רחוק מאשר המוח כברת המשותף.
0: כן, והמוח האחד הזה, בדיוק. והמוח האחד הזה גם יכול להיות אקסנטרי. אני חושב למשל על סופרת כמו אורלי קסטלבלום שהזכרת קודם, שיושבת לבד בחדר, ובעצם ממציאה כמעט ז'אנר חדש בעצם של ספרות בספרות העברית, שמבוסס על המחשבה שלה ועל האסתטיקה שלה וכולי, דבר שלא היה קורה באמת בחוכמת ההמונים, אבל יש לו ערך מאוד גדול, כי פתאום לוקח ומרחיב את העולם שלנו לעוד איזה כיוון בלתי צפוי.
1: כן. והיום בינה מלאכותית יכולה לקחת את האורלי קסטלבלומיות, לחבר אותה לדון דלילו, ולהוציא לך משהו חדש.
0: כן, רק שהמשהו החדש הזה כנראה לא יעניין אותי, כן, כי
1: כי מה, כי הוא יהיה בעצם עשוי מאוכל מעוקל שהדביקו אותו ביחד, או?
0: הוא כנראה יהיה עשוי, כנראה יהיה בינוני, אבל דווקא זה פחות מה שמפריע לי, כי נכתבת הרבה ספרות בינונית, אלא בגלל זה שאני יודע שלא קיימת שם את אורלי קסטלבלום מאחורי זה. כלומר, בספרות בכל זאת יש אלמנט של תקשורת, של אדם שכותב לאדם אחר, לקורא, ובמחשבה שלי אני יודע שהיא יושבת שם, איפשהו בתל אביב, וחושבת על הספר הבא, ואני סקרן כבר אם הוא יהיה דומה לקודם או לא דומה לקודם. כל המערך הזה, הבין אנושי, בעיניי בקריאה יש לו משקל מאוד גדול, אז פשוט לא מעניין אותי.
1: כן, אני קוראת לזה מאזן הזיעה. זאת אומרת, אני צריכה שיהיה איזו ליטרה של זיעה בתוך היצירה, כדי שהיא תעניין אותי כאדם שמזיע גם.
0: כן, אני חושב שכן, הביקורת שהייתה על אולגה טוקרצ'וק לא מזמן, שהיא אמרה שהיא משתמשת בכלי AI, הייתה קשורה בעצם לזה, כי היינו רוצים שהיא תתאמץ בשבילנו, כמו שהיא תאמצה בספרים הקודמים.
1: ואם לא נדע את זה, אם, אתה יודע, הבינה תבדל לנו את אותו דמות של סופר, אני חושבת על ג'ון טורטורו, כאילו, אתה יודע, עם הטפטים המתקלפים, מזיע שם על מכונת הכתיבה אצל האחים כהן. אם היא תבדה לנו דבר כזה?
0: אם היא תבדה, אז יכול להיות שהיא תצליח לעבוד עלינו. ומהבחינה הזאת היא תעבור, וכנראה כבר עוברת היום את מבחן טיורינג, אבל מבחן טיורינג לא מעניין אותי כל כך, אני חושב, בשלב שבו אנחנו נמצאים. זאת, כן, היא תצליח לשתות בי, אבל מה השגנו בזה שהיא הצליחה לשתות בי? זאת, כן. אני עדיין כאילו מעוניין בבן אדם שנמצא איפשהו שם, בביטוי של המחשבות הייחודיות שלו, במוזרויות שלו, בדברים הבלתי צפויים שלו, וחיקוי או הדמיה של דברים בלתי צפויים ושל בן אדם, הוא פשוט נראה לי משעמם.
1: כן, אתה יודע שהבעיה בשאלה מה השגנו בזה, שאולי השאלה היא מי זה השגנו, למי אנחנו מתכוונים שאנחנו השגנו, כי מי ישיג משהו מזה? אני יכולה לחשוב על, על, על כמה אנשים שישיגו מזה, אנשים, תאגידים, ירוויחו מזה. שאלה אם אתה מדבר על השגנו בתור אנחנו המין האנושי, אנחנו הקוראים,
0: זו שאלה מצוינת, אני חושב שהיא קשורה בכלל, באופן כללי, באופן שבו הטכנולוגיה הרגילה אותנו להסתכל על דברים בפרספקטיבה מסוימת, שאם דיברנו קודם על דמיון, שהיא איכשהו היפוכו של הדמיון. זאת אומרת, הטכנולוגיה, או נגיד סטארט-אפים, חברות הייטק באופן כללי, בעצם מסתכלות על העולם, מנסות לקמת אותו, להפוך אותו לכמותי, בעצם הטכנולוגיה יחד עם הקפיטליזם, ואז להגיד, אוקיי, מה ההזדמנות העסקית שיש פה?
1: כן.
0: איזה מודל עסקי אני יכול להצמיד לזה, וכמה אני יכול בעצם, איזה פרמיה אני יכול לגבות על הפתרון שאני אביס את זה. זה נקודה. עכשיו, את החשיבה הזאת הם מפעילים על דברים שזה נגיד טבעי עבורם, נגיד הגנת סייבר, הגיוני לחשוב כמה נזק נגרם,
1: כמה שווה לי להשקיע כדי להגן מפני נזק.
0: כן, ונזק, אם הוא מוערך במיליארד דולר, אז הגיוני שישלמו לי 200 מיליון דולר כדי לחסוך את הנזק הזה. כן. יש מקומות שבהם זה הגיוני, אבל בעצם הטכנולוגיה הרגילה אותנו להסתכל ככה גם על דברים שבבסיסם לא היו אמורים להיות ככה, זה למשל האומנות שאת הזכרת, אבל גם למשל קשר בין אישי, כן?
1: כן, למרות שהאומנות, אגב, אתה יודע, אנחנו, היה דווקא פרק זמן קצר ורומנטי שבו ייחסנו לה איזשהו ערך מוחלט. אומנות דווקא מאז ומעולם הייתה כרוכה בכסף, אתה יודע, במלוא מובן המילה.
0: כן, אבל בדיוק שאי אפשר לצמצם אותה לחישוב כזה של, אוקיי, מה גודל שוק האומנות, איזו אופטימיזציה אני יכול לעשות לה עם אלגוריתמים, איזה אחוז אני...
1: כן, היה קשה להכניס את זה לאקסלים יותר, זה כן, אבל כן היה אפשר להעריך, אתה יודע, כמה שווה לי שדווינצ'י יעבוד פה. זה דברים שכן תמיד העריכו אותם, את המוניטין לעומת ההשקעה, לעומת הנזק, אנשים ימותו בבניית הגשר הזה, לא ימותו, זה דברים שתמיד היו בעצם על השולחן.
0: נכון, אני חושב שעכשיו הם הפכו לכמעט היחידים, כלומר, בעצם... אנחנו מסתכלים על זה מהפרספקטיבה הזאת, והיא טבעית לנו, ואנחנו מסתכלים גם על דברים שהם כמו, למשל, אהבה, או הזדקנות, או קשר בין אישי וכו', ובעצם כל דבר נראה לנו כבעיה שמחפשת פתרון. הפתרון צריך להיות איזשהו סוג של תוכנה כנראה, לתוכנה צריך להיות איזשהו מודל עסקי.
1: כן.
0: ובעצם כל דבר נערז לתוך המבנה הזה.
1: כן, טוב, אתה לוקח אותי הישר אל תוך הספרים שלך, למרות שיש לי עוד כמה שאלות בנושא הדמיון והמאמר שלך, אבל בוא כן נדבר בעצם על שתי החברות, שני הסטארט-אפים, חברות ההזנק, כפי שיש לומר, שבעצם נמצאות בלב שני הספרים שלך. בוא תתאר לנו את החברות האלו ומה הן עושות.
0: אז שתי החברות שהן בדיוניות לחלוטין, כן?
1: כן, הן לא נשענות בשום צורה על יזמות ההייטק שלך, שאני לא יודעת בעצם, מה אתה עושה בתחום ההייטק?
0: מי אתה בכלל?
1: לא, אני מכירה אותך טוב כסופר, אבל...
0: כן. אז דווקא החברות שאני הקמתי וניהלתי היו בתחומים משעממים שאין טעם להכניס אותם לספרים, כי הם בעצם יפילו את קהל הקוראים לרצפה, אבל אני
1: התעסקתי... כן, אפילו הוואן-ליינר שלהם?
0: כן, אפילו הוואן-ליינר שלהם. אוקיי. כאילו, אני בא מתחום של תוכנה B2B, כלומר, שנמכרת לעסקים ולא לצרכנים, וגם בתוך ה-B2B אני מתחום התוכנה יותר תשתיתית, כלומר, תוכנה שמי שקונה אותה בעצמו, הוא בעצמו בדרך כלל מתכנת, כן.
1: אוקיי, כן, לא, אני כבר ממש משתעממת. וואו, זה מדהים. I dozed off כאילו בשנייה. אחד שמשהו במילה תשתיתית אולי עשה לי את זה? אני עושה עכשיו איפה היה הרף השנייה, שבה פשוט איבדתי אותך.
0: יותר מדי טאפים יש.
1: אולי טאפים, כן. אז אוקיי, אז בוא נחזור לחברות הדמיוניות שלך, שהן דווקא נהדרות ומלאות מעוף.
0: אז החברה הראשונה, בספר הראשון משאבי אנוש, נקרא אינסטאמיינד, היא בעצם פיתחה פסיכולוג דיגיטלי, מבוסס AI, את הרומן כתבתי לפני הפריצה של AI, כן. אבל...
1: אבל הייתה פסיכיאטור של אבידן, כמובן.
0: נכון, כן. אז כן. באמת, עם אחד מקורות השעה, היה הפסיכיאטור האלקטרוני שלי של אבידן, בעצם תוכנה שאתה משוחח איתה, והיא חושפת את כל צפונות הנפש שלך מהר מאוד, ואיך היא עושה את זה, מה הטריק שלה,
1: מה האלגוריתם, מה האלגוריתם
0: כן. עושה. כן. היא בעצם הזינו לתוכה, היא קראה את כל הספרים שנכתבו אי פעם בעולם, שזה דבר שכבר די נעשה
1: כן,
0: היום, אבל...
1: כן, אני חושב שזה יצא בערך יחד עם ChatGPT, מה, 2, 3, מתי זה יצא
0: כן,
1: בערך?
0: כן, זה בעצם כן. נכתב הרבה לפני, ויצא יחד עם ChatGPT.
1: כן, אוקיי.
0: אז הזינו לתוך התוכנה הזאת כל הספרים שנכתבו אי פעם, כי בספרים בעצם יש לך את התיאור של העולם הפנימי, שלא נגיש לאלגוריתמים בדרך כלל, מה קורה בתוך המחשבות והרגשות הכמוסים והכל, זה מתואר בספרות. הזינו את הכל לתוך האלגוריתם, ואתה אומר לו כמה מילים, למעשה לא צריך יותר משיחה קצרה, והוא פשוט פורס לך בממצאים את כל צפונות הנפש שלך ברזולוציה שאף פעם לא רצית
1: נהדר,
0: לדעת. כן?
1: נהדר, נשמע מאוד חסכוני וטוב, מיטיב.
0: זהו, ואז השאלה אם זה מיטיב או לא, היא בעצם מתגלגלת לאורך הספר, בלי איזושהי מסקנה ברורה אפילו, אני חושב, בסופו של דבר. כלומר, יש אנשים שפשוט נחרדים מהדברים האלה שהיו אמורים מבחינתם להישאר נעולים בקופסה שחורה לעד, ויש אנשים שזה כן מביא אותם לשינוי. בעצם הרומן עוקב אחרי 8 דמויות ב8 פרקים, שכל אחד מושפע מזה באופן קצת אחר.
1: והאמביוולנטיות הזאת מייצגת את עמדתך, אני חושבת, בעולם, נכון?
0: את עמדתי בחיים, זאת אומרת, אני נולדתי אמביוולנטי, וכך הגעתי לגיל 56.
1: אוקיי, נעשה לך כזאת מצבה דו-צדדית, אתה רוצה?
0: כן.
1: אוקיי, בסדר גמור. ובוא נדבר על החברה שנמצאת במרכז מחול הקיפודים, הרומן החדש שלך.
0: אז גם בה יש חברה, אם כי היא נמצאת יותר ברקע, כלומר לא כל כך מתואר מה היא עושה ואיך היא עובדת, והיא בעצם קצת נדחקה לשוליים, אבל עדיין יש לה תפקיד בהנעת העלילה, חברה בשם וריטס, כלומר אמת בלטינית, ובעצם וריטס ראתה הזדמנות עסקית בשוק, שוק לא מנוצל, שהוא שוק האמת. בעצם להעביר, כמו שאנחנו אומרים בהייטק, לדלבר אמת לאנשים, ששקועים בשקרים מסוגים שונים, אשליות, קונספירת ודברים כאלה, החברה הזאת באמצעות האלגוריתמים שלה שלא מתוארים.
1: כן, הם לא מתוארים, זה טיפה הפריע לי.
0: כן, אז אני יכול להסביר לך אופליין איך זה עובד, זה פשוט לא רציתי כן,
1: להכניס ממש תחשיבים בטבלאות פנימה, אוקיי.
0: אבל היא יודעת מה האמת בכל דבר ועניין, כן. ובעצם היא מדלברת את האמת, ומוסרת אותו לאנשים.
1: צריך שלקוח ישלם על זה. צריך מישהו צריך לרצות שהאמת הזאת תועבר. הוא צריך שלם.
0: וזה הגאונות במודל העסקי של החברה הזאת, שהיא מאתרת את האנשים שיש להם איזשהו אינטרס, שהבן אדם, היעד, במונחי החברה, ייחשף לאמת, כי זה ישנה... לטובה את חייו, וכנראה גם את חייהם באיזשהו אופן, כי השקר בעצם מחלחל, יש לו עדוות שהן מתפשטות למרחק מאוד גדול.
1: עדוות כלכליות.
0: עדוות כלכליות, כמובן, כן. זה הדבר היחיד כן. שיש, כן. בעצם נזקים כלכליים. כן.
1: למשל, בחורה שבעלה בוגד בה, לצורך העניין, אז זה כתוב פה, אז היא כנראה יותר בדיכאון, אם היא יותר בדיכאון, היא קונה פחות דברים, אולי היא יוצאת לפחות חופשות, אולי גם התפוקה שלה בעבודה נמוכה יותר, כך הדבר הזה משוקלל.
0: נכון, ואז בעצם לשקר שהיא חיה בתוכו, יש אלגוריתמים קובעים תג מחיר, נגיד 300,000 דולר, כולל כל העדוות של השקר, כי זה משפיע גם להורים שלה, שגם הם במצוקה, כי הבת כן. שלהם סובלת וכל זה. יש הרבה מעגלים, היא סוכמת את כל זה, מגיעה לאיזשהו סכום, והלקוח בעצם צריך לשלם איזשהו אחוז מהסכום הזה, כי בעצם חשיפת האמת תביא...
1: לשליחה, לגיבורה כן. של הספר ענת, שהיא כמו שליחת
0: כמו וולט. כמו שליחה של וולט, כן.
1: שמביאה אמת פשוט
0: כן,
1: לאנשים.
0: כן, כן. וגם אוקיי. היא חיה בעצם, היא חיה כמו שליח וולט, היא רצה משליחות לשליחות.
1: כן. הזכרת לדלבר, אני רוצה לקרוא כמה שורות שזה בשלב שבו ענת בעצם רק די מתחילה, או רק קיבלה את הפנייה מהחברה, וכתוב ככה, היא כמובן במחשב, וכך כתוב. מיד הוצפה במלל חסר פשר, סטארט-אפ פורץ דרך וממומן היטב, מגייס עובדות פרילנס במשרה גמישה ומתגמלת. החברה מיישמת מודל טכנולוגי ותפעולי חדשני, לתמיכה בקבלת החלטות במרחב האישי, וממומנת על ידי קרנות הון סיכון מובילות. משרת מנהלת חוויית משתמש מתאימה לכל מי שסקרנית, שאופקי הרחבים, שאינה נרתעת מאתגרים, שמסגזגת בסביבה בה מתקיים קשר ישיר בין ביצועים לבין תקבולים. ואז אתה כותב, נוכח שפת העתיד המתוחכמת, התרפא מיד גופה בקניעות מושפלת, כמו ילד ששר למרותם של המבוגרים. וזה באמת, זה ממש נכון עלינו, כמה אנחנו... מיד הופכים לאיזה מין שלולית מול הג'יבריש ההייטק הזה שאנחנו מוצפים בו כל הזמן.
0: כן, אני חושב שבאמת הצד המשוכלל מאוד והגאוני של ההייטק זה הז'רגון. שבעצם שום דבר לא נאמר כמו שהוא, אבל עולה מתוך זה איזושהי, עולה מתוך זה איזושהי ארומה של קוהרנטיות מסוימת ושל תחכום, מין משהו שאתה לא יכול להתווכח איתו, אתה יכול להתווכח במשפט הזה ולסתור אותו בכלל, אתה לא יודע, הוא מלא מילים נוצצות כאלה ואת... אתה לא יודע במה להקות בכלל.
1: מה הם עושים שם? על מה מדובר? כאילו, זה משהו שהוא גמד, גם בלינג או במילים, גם בתחביר.
0: כן. ואני חושב שזה שיקוף הוגן של המציאות. אם נכנסים לאתרים של חברות, אפילו שאת מכירה, ומנסים להבין מתוכן מה הן עושות, כמעט אף פעם אי אפשר להבין.
1: וזה מכוון, זה בכוונת מכוון. איך תכתוב את זה כמה שיותר מבטיח? גדול, חובק, אך אם זאת לא אומר דבר.
0: כן, וכבר נהיה כזה הרגל, תראה, אני, אחרי, לא יודע, 25 שנים בהייטק, אני יכול לייצר מלל כזה, על כל תחום שהוא.
1: כן, אתה כבר לא צריך כמובן, כי יש לך, אתה יודע, את קלוד שיעשה את זה עבורך.
0: כן, אבל אם מתישהו יצטרכו את המיומנות האנושית חסרת הערך הזאת, אז אני...
1: אתה יכול לדלבר אותה.
0: אני יכול לדלבר אותה, כן.
1: יש עוד משהו, בסוף המאמר שלך אתה ממציא בעצם עוד איזשהו סטארט-אפ קטן, שאולי הוא יקרה עוד לפני שתי החברות שדיברנו עליהן. אתה ממציא את המשרד לדמיון לאומי.
0: כן,
1: כלומר... תסביר לנו למה אתה מתכוון במאמר.
0: ממשלת ישראל... אחת מישיבותיה בעצם הגיעה למסקנה שהדמיון בעצם הוא נכס אסטרטגי של המדינה, הוא חלק מהביטחון הלאומי שלנו, ולכן הוא צריך לקבל תקציבים נדיבים ומשרד ממשלתי שיוקדש להרחבת הדמיון במדינה, כלומר, כמו שאמרתי, להגדיל את מגרש המשחקים של המציאות על ידי אנשים שישבו וידמיינו בשכר, שכר מדיב הייתי אומר אפילו, מה יכול היה להיות ולא קרה, אבל לא קרה עדיין, ומה יכול להיות בעתיד. כלומר, כשמשווים את זה לשירות המדינה באופן כללי, אז הגיעו למסקנה שעוד כמה אלפי עובדים שפשוט ישבו וידמיינו, זאת השקעה מצוינת
1: אתה יודע שהמשרד הזה כבר קורה, למעשה, אחד מהאנשים הבכירים ביותר במשרד הזה, וזה איתמר בן גביר. עוד אנשים שעובדים במשרד הזה בעצם, המשרד הדמיוני הזה, זה פייגלין, למשל. כלומר, אני חושבת שדווקא המשרד הדמיון לאומי פועל, אנשים עובדים שם שעות נוספות, למשל, בלחשוב על עזה כעל מקום שבו ישראל תתיישב בו, על לבנון, על בית המקדש, על כל הדברים האלו, זה בעצם מה שאנשים האלו עושים. אתה רק חושב או מדמיין שכשהמשרד הזה ייפתח, הוא יעבוד אולי לטובת העמדות שלך. הוא כבר עובד, ויש הרבה מאוד דמיון בימין הישראלי.
0: נכון. גם נכון שאני רק מדמיין, זה ברור, ואני לא מזלזל בכלל בהתקדמות בתחומים שונים, כמו גרדומים ודברים מסוג זה. אבל כן, במסגרת אותו סיפור בעצם מדומיין, לוקחים בעצם אנשים שיש להם, שהם מעוגנים היטב במציאות, כלומר, מומחים במשהו, אוקיי? בבוטניקה, אני לא יודע מה. בגיאולוגיה, באמנות פלסטית. כלומר, אנשים ש, ש, שמחוברים לאיזשהו, להבנה של איזשהו אספקט, כאילו, בחיים שלנו, לא אקדמית דווקא, יודעים משהו.
1: יודעים משהו.
0: יודעים משהו.
1: טוב, זה מהפכני.
0: כן, אז זהו, פה ופה,
1: אני חושב שעבר עבור, כן. זה ההודעה.
0: עד כאן.
1: כן.
0: בעצם, הם יודעים משהו, והם נדרשים בעצם לקחת מה שהם יודעים, ומתוך זה לזנק אל תוך החלל הריק, כי אחד הדברים שבעצם הספר מנסה להראות, או בעצם לטעון, שהדמיון בעצם לא יכול להיות בחלל ריק, הוא תמיד צריך לצאת מתוך משהו ממשי.
1: אוקיי. לצאת מתוך משהו ממשי, אבל שוב אמרנו, לא בפרגמנטים, לא בסטוריז, לא בזה, אלא במשהו שהוא מבנה, שהוא גדול דיו, כדי להיות משהו בפני עצמו.
0: כן, האנשים האלה, אני דמיינתי את זה, יעבדו אולי כמה שנים על כל פיסת דמיון כזה, שהם צריכים לדלבר, כן? יחידת...
1: דמיינת את זה.
0: ובעצם אורך הנשימה הזה ורוחב היריעה, הם בעצם יהיו זה מה שהם עושים, לכן הם עבדו גם בשירות המדינה, ולא יהיה שם לחץ.
1: כן.
0: לעשות את זה בנחת.
1: אני שוב אומרת, אני חושבת שיש פה איזו הנחה שלך, לגבי הטוב הגלום בדמיון, בעוד שאנחנו רואים באמת שהוא עובד חזק מאוד, שוב, ברשות הפשיזם, ברשות הקפיטליזם, הוא עובד ממש חזק, או טרור, כמו שאמרנו, שם הוא באמת עובד חזק ועובד יותר טוב.
0: כן.
1: למה? למה עובד יותר טוב שם?
0: אני לא יודע, זו שאלה גדולה, למה זה עובד שם יותר טוב? אולי שם הדחף, כי זה לא עניין של כישרון, כנראה. זה לא קשור בכישרון. אני מנסה לחשוב אז אולי על הדחף. אוקיי? כלומר, יותר דחוף לגזען, או לשונא האנשים, או לאנטישמי, אולי יותר דחוף לקדם את הסיפורים הבדויים שלו, אולי. כלומר, זה יותר קריטי מבחינתו, יש לו יותר מוטיבציה. אני לא יודע, כי אני לא רואה פה איזשהו הבדל מהותי ביכולת להביא את הסיפורים האלה, כאילו לטוות אותם.
1: כן.
0: אז זה חייב להיות משהו או בצד הכלכלי, שזה יותר משתלם.
1: אולי כי זה באמת מלווה ביותר תשוקה לכוח, ותשוקה לכוח היא מנוע פשוט, היא פשוט מנוע חזק יותר בתוך השלדה.
0: כן, האמת.
1: יכול להיות.
0: כנראה שזה זה, כי כן. התשוקה, מה התשוקה שעומדת בצד השני? התשוקה לספר סיפור.
1: לקום בבוקר, כן. לספר סיפור, לכתוב פרח.
0: כן.
1: לא תשוקה מספיק חזקה, אני חוששת.
0: כן.
1: כן. אני רוצה לסיים את השיחה המענגת שלנו, בקטע שהרגשתי שהיה משהו קדש לי ולתוכניתי, בסדר? מתוך מחול הקיפודים. יש לנו פה הבחנה רפואית. הרופא אומר ככה, אנחנו לוקחים את אחד הגיבורים, את דוד הרופא, הרופא סיים את רשומיו, מתח קו מתחת לכמה מילים לטיניות, והכריז מקרה מובהק של CI. האם ספקה כפיים. אסור היה לה להחזיק אותו בידיים או כך הרבה. האב מחה את אפו. אסור היה לו להכיל אותו סטייקים מגיל 4 חודשים. לא היה להם ספק שקיבלו בשורת איוב, אם תרחו לסמן אותה בשתי אותיות. קיוריוסיטס אימודיקה, באר הרופא. סקרנות יתר. תסמונת שסובל ממנה 1 מ-4,000 ילדים בממוצע. יותר מדי סקרנות? לא שמעתי על מחלה כזאת, תראי עם הקצב. דוד הזיז את ראשו בתזזית, סורק את משרדו של הרופא. הוא תפס בידו הפעוטה את מד לחץ הדם וטעם אותו. התסמינים ידועים, איסוף וקטלוג פייתי של מידע, חוסר יכולת להותיר שאלות לא פתורות, היעדר כושר התמדה במשימות ארוכות טווח, אי שקט נוכח ניתוק עם מקורות מידע. השינה, לדוגמה, היא ניתוק כזה. מי יודע איזה דברים מרתקים מתרחשים בזמן שאתה ישן? הוא עוד לא בן שנה, איזה משימות ארוכות טווח למען השם? רגרסיה אינסופית, התעלם הרופא והמשיך למנות. כל תשובה לשאלה מולידה 3 שאלות חדשות. התעמקות ממושכת בפריטים חסרי חשיבות לכאורה, העדפה לאנשים זרים על פני פנים מוכרות, משיכה כפייתית לחידות. אז דיברת על החברה הזאת, שבעקבות קריאה של הרבה מאוד פרוזה יכולה להגיד לכל אחד מה הבעיה שלו, די הרגשתי ככה, זה היה מאוד לא נעים.
0: כן, עכשיו יש לך לפחות הבחנה.
1: ואיתה אני יכולה ללכת לקבל מרשם.
0: כן, וביטוי בלטינית.
1: כל מה שתמיד רציתי, את ההכרה הזו, את הביטוי בלטינית, את שתי האותיות.
0: כן.
1: אני מאוד מאוד מודה לך שבאת לאולפן סקרנית, שחר קמיניץ, תודה.
0: תודה רבה.
1: עד כאן סקרנית להיום, מקווה שנהניתם, מוזמנים לכתוב לנו לכאן סקרנית בג'ימל.com, כאן סקרנית, כמו ששומעים במילה אחת בג'ימל.com, נודה לצוות, לעורך אסף רפפורט, המפיק אלונה בוטבול, לטכנאים משה מוסקוביץ' ואלעד ויוונטה, אני שרון קנטו, שמרו על השפיות.

0: וגם כן תרבות.
1: מל ברוקס מציין היום את יום הולדתו המאה. איתנו המוסיקאי והקומיקאי יאיר ניצני. שלום יאיר.
2: בוקר טוב. אני זוכר את עצמי בתור נער בן 17, רואה את סיילנט מובי. פשוט מימם אותי. היכולת שלו גם לצחוק על כל דבר וגם לא לעשות חשבון. אז אני קיבלתי פתאום איזושהי גושפנקה למחשבות הכי לא שגרתיות שלי. פתאום אמרתי, סוף סוף מישהו אומר לי שזה בסדר להיות כזה יוצא דופן, כזה משונה, כזה חריג. אני זוכר את עצמי בא לחברים שלי לכיתה ומספר להם כמה זה היה מגניב, והם כולם מסתכלים עליי במבט נורא נורא משונה. אחר כך כשזה כבר נתלט ונתפס וכולם אוהבים את זה, אז אתה אומר, וואלה, צדקתי, אני לא הייתי כזה טמבל. זו חשיבה נורא יצירתית ואחרת ומלאת תעוזה, ואני מת על האיש הזה, מת עליו.
3: גם כן תרבות עם גואל פינטו, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר בכאן תרבות.

0: שפוי.
1: השעה בחסות
2: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
3: זאת הדרך שיוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
3: כאן תרבות,
1: כאן תרבות, מיד חוזרים.
4: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
3: כאן תרבות.
5: על דבר אחד אי אפשר להתווכח. הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
6: ציונות באי נחת. ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
5: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
6: ההסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
7: הנה מגיע שיר אחד.
8: לא הכל מן אללה.
7: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
9: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
7: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
10: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
7: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
11: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
7: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני ההסקטים.
1: אחרי החדשות, יום יום עם אלעד ברנוי.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בשעה זו מובל עם נוחות סרן דוד חזות מאשקלון בבית העלמין הצבאי בעירו. סרן חזות נפל הלילה בקרב בדרום לבנון. הסכם המסגרת שנחתם עם לבנון, הרמטכ"ל זמיר אומר כי התקופה הקרובה תכתיב את העתיד לבוא. שגריר ארצות הברית באום וולץ משגר מסר מאיים לשלטון בטהרן. והתחזית חם מעט מן הרגיל בעונה.
13: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 5, כאן אודליה זימור. בבית העלמין הצבאי באשקלון מובא בשעה זו למנוחות סרן דוד חזות, בן 21 מהעיר, שנפל הלילה בקרב ברצועת הביטחון בדרום לבנון. סרן חזות היה מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני. באירוע נפצע קל לוחם צהל. הוא פונה לבית חולים ומשפחתו הודכנה. בעקבות התקרית תקף צהל תשתיות באזור. הסכם המסגרת שנחתם בין ארצות הברית, ישראל ולבנון. הרמטכ"ל זמיר אומר כי המבחן כעת הוא מבחן המעשה של שני הצדדים, והתקופה הקרובה תכתיב את העתיד לבוא. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי רב אלוף זמיר קיים הערכת מצב בפיקוד הצפון, ולאחר אישור תוכניות להמשך פעולה ציין כי מדובר בהסכם היסטורי ומשמעותי. העוצמה המבצעית וההישגים הצבאיים שצהל השיג בחודשים האחרונים הם שיצרו את התנאים לכך. אנחנו נכבד את ההסכם ונפעל להצלחתו, דברי הרמטכ"ל זמיר. יועצו של המנהיג העליון של איראן, ולאיטי, מגיב להסכם המסגרת שנחתם בין ישראל ולבנון, ואומר, חיזבאללה הוא עמוד התווך והמגן האמיתי של הקיום והעצמאות של לבנון. כשבנו עומר שחר מוסר, כי היועץ האיראני הבכיר ציין, חירות בלא עצמאות מדינית היא כלוב זהב. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, בועז ביסמוט, הפיץ את נוסח חוק ביטול מעצר עריקים. החוק קובע בין השאר כי מיום אישור החוק למשך 90 יום לא ינקטו הליכי מעצר, חקירה או אכיפה נגד חייבי גיוס שתורתם אומנותם. כתבנו דקלה אהרון שפרן ושחר גליק מוסרים כי ביסמוט קבע לימים הקרובים 3 דיונים לקידום החוק, נוסף על 4 דיונים אחרים על חוק יסוד לימוד התורה. המתיחות הגוברת בין ארצות הברית לאיראן על רקע מזכר ההבנות שנחתם ביניהן. שגריר ארצות הברית באום וולץ אומר שאם במשטר האיראני חושבים שהנשיא טראמפ יושב בחיבוק ידיים בזמן שאיראן תתקוף נתיבי שיט או בסיסים באזור ולא יהיה שום מענה, הם טועים.
0: If the Iranian regime thinks for a second that President Trump is going to sit by, stand by while Iran continues to attack international shipping without a response or
12: כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי בראיון לרשת פוקס ניוז הוסיף השגריר האמריקני וציין לראיה התקיפות האמריקניות שהתרחשו ביומיים האחרונים. האלימות הגואה בחברה הערבית. 5 בני אדם נרצחו מאז חצות. מנהלת תנועת עומדים ביחד, רולה דאוד, תושבת יפו, מאשימה את רשויות אכיפת החוק באוזלת יד ובאדישות, נוכח מקרי הרצח הרבים.
14: 5 מקרים היו היום. האם ראינו את המפכ"ל עומד בזרה אחת, מגיע לאנשים מנחם אותם? האם ראינו את השר בן גביר מגיע ליפו, שעד הרגע הזה חצי מהעיר חסומה בגלל שמדברים שיכול להיות שיש עוד מטעני חבלה? אף אחד לא מגיע.
12: רולה דאוד שוחחה עם יונתן אוחיון בכאן 11. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 138 בני אדם. בשל שריפה בשטח פתוח סמוך לסלית בשומרון, פונו בתי התושבים בגבול היישוב. שאר התושבים מתבקשים להסתגר בבתיהם. טרם הושגה שליטה באש. יותר מ-20 צוותי כיבוי פועלים במקום, בהם 6 מטוסי כיבוי מטייסת אלעד.
13: כאן תחזית. הערב, הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מתעלה לשמינית הגמר. קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
12: והתחזית, מחר ובשלישי, יחה מעט מן הרגיל בעונה. אורחי החדשות שלומי אברבוך ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
1: עכשיו, יום יום עם אלעד ברנועי.
3: כאן תרבות.
15: יום יום עם אלעד ברנועי.

0: שלום, אנחנו יום יום, מגזין ערב היומי של כאן תרבות, כל יום כאן איתכם, עד השעה 6. גל רובין זכתה אמש בגמר האח הגדול, מיד ננסה להבין למה אנשים רואים בניצחון שלה רמז מטרים לניצחון של בנימין נתניהו בבחירות. סדרת הטלוויזיה על קצות האצבעות מתחילה בסכסוך שכנים במנצ'סטר, ודרכו היא עוסקת בהומופוביה, בקונספירציות, במשבר הפליטים, בכיתוב פוליטי בבריטניה ואפילו בישראל פלסטין. למה הרשת אובססיבית לגבי שחקן הכדורגל הנורווגי ארלינג הולנד, וגם בשבחה של שיחת הטלפון, אנחנו בשידור חי ב-105.3 או 104.9 FM, עורכת יום יום איטל שפייכלר, על ההפקה והתחקיר אלון אבוטבול וליאן מימון, על הביצוע הטכני צביקה בשבקין. אני אלעד ברנוי ואנחנו מתחילים עם גמר האח הגדול שנערך אתמול ושודר ברשת 13. בגמר כאמור ניצחה גל רובין, משתתפת הישרדות לשעבר, חרדית לשעבר, אם לשישה, אחת הדמויות המכתבות ביותר שידעה הרשת בשנים האחרונות. כשהעונה האחרונה של האח הגדול, עונה עם רייטינג חלש יחסית, הלכה והתכנסה סביב השאלה רק גל או רק לא גל. אתמול אחרי הזכייה שלה לצד החוגגים נשמע כל מחאה אדיר ברשת, בעיקר מצד מתנגדי הממשלה, שרואים בניצחון של גל סימן לניצחון המסתמן של נתניהו בבחירות הקרבות. גם דיירי התוכנית לא תרחו להסתיר את האכזבה שלהם מהזוכה.
1: רפאלה, מה את אומרת על הזוכה?
2: נכשלנו כעם ישראל וכחברה. בושה.
3: אני ראשית לא חושב שמגיע לה פשוט.
1: למה?
3: זה תעודת עניות לתוכנית, לפי דעתי, הניצחון שלה.
0: איתנו זיו שם, היועץ תקשורת ואסטרטגיה. שלום זיו.
4: שלום אלעד.
0: למי שלא צפו באח הגדול ולא יודעים שום דבר חוץ מהתגובות האלה על הגמר, אתה יכול להסביר את התגובות הקשות כל כך לזכייה של גל רובין?
4: אני חושב שאנשים היו מאוד, למרות שזאת הייתה עונה תרשה לי גרועה בין העונות הקלשות של האף, עדיין אנשים שנכנסו כבר לעולם הזה נהיו מושקעים רגשית, וכשאתה מושקע רגשית, בטח כשיש מחנאות כמו בכל עונה של האח הגדול, וכשהמחנה שלך מפסיד, אתה מתרגש, אתה מתוסכל. במקרה הזה גם יש שילוב שאנשים באמת באמת הרגישו שהיא ניצחה את מה שנקרא סללה את דרכה לניצחון בגמר, דרך שקרים, מניפולציות, אז זה הפך את האירוע להרבה יותר מתוסכל.
0: תשמע, זיו, אני מנסה להבין איך להתייחס לדבר הזה בפרופורציות הנכונות, כן? כי בסוף אנחנו רואים תוכנית ריאליטי בטלוויזיה, שחקנית סללה את דרכה בשקרים ומניפולציות כדי לזכות במשחק ובמיליון שקלים, היא ניצחה, כלומר, היא עשתה את זה, אז אנחנו לא, אפשר להגיד, אוקיי, רציתי שמישהו אחר ינצח, אבל אני קמתי יום בבוקר, וכותרות שאומרות, זה עלייתו של הביביזם, וכותרות שמדברות על, ואנשים שכותבים, אני רוצה לעזוב את הארץ בעקבות זה, מה יהיה בבחירות הקרבות, תגובות פשוט באמת חסרות כל פרופורציה, ואני רוצה רגע לפרק את הדבר הזה.
4: אני חושב שאנחנו מפספסים פה משהו, איזשהו כאב בטן, או לפחות את המקור לכאב בטן, את הווירוס. יש עוד בן אדם שהצליח לנצח בפעם האחרונה בתחרות הגדולה, בגמר, ועשה את זה כשהוא סולל את דרכו באמצעות שקרים ומניפולציות. אי אפשר להתעלם מהדמיון. נתניהו בבחירות האחרונות, בכלל בשנים האחרונות, הוא ממש משתמש באותם הכלים. אפשר להגיד, אגב, ואני חושב שבגלל זה הכאבי בטן של רוב האנשים שכתבו אתמול, כן, אני מסכים איתך, זה לצאת מפרופורציות, וכן, אני חייב לומר משהו נורא נורא חשוב, שכולם יבינו, אי אפשר לקחת את הגמר של האח הגדול אתמול, ולהשליך אותו על מה יהיו תוצאות הבחירות הקרובות באוקטובר. זה אירוע...
0: זיו, אני אגיד לך משהו יותר מזה, אנחנו מסתכלים על תוכנית טלוויזיה, ועם האלגוריה שאנחנו מסוגלים לעשות, זה ראש הממשלה בנימין נתניהו, אז יש לנו איזה בעיה בבוחן המציאות שלנו.
4: למה?
0: אני רגע רוצה להזכיר לנו ולכל המאזינים, מדובר בתוכנית טלוויזיה. כלומר, אני רוצה רגע להבין איתך, אוקיי? גל רובין, נניח, היא מתמודדת בתוכנית, היא נניח שקרנית, כל הדברים האלה נכונים, איך מכאן קושרים בינה ובין ראש הממשלה? טקטיקות דומות, אוקיי, בוא ניקח את זה עוד צעד קדימה.
4: בוא נעשה את הרשימה טקטיקות. ספינים, יש, נכון? כל פעם שגל העבירו נגדה איזושהי ביקורת, כל פעם שהיא עשתה אולי משהו לא בסדר, היא ישר היא לקחה את זה, היא שינתה את...
5: אבל זיו, אני רגע רוצה שנייה לתת דווקא, כי כן להעניק לאנשים שלא צפו בתוכנית את הכלים, כי אנחנו אפשר לדבר על מה היא עשתה או לא עשתה ולהתווכח על זה, אבל יכול להיות שיש כאן איזושהי חלוקה של ה... ציבורים בישראל, כלומר שגל מייצגת משהו לא בגלל ההתנהגות שלה, אלא בגלל שייכות מעמדית, שייכות חברתית, כלומר שהיא באיזשהו אופן מייצגת איזושהי ישראל שנייה, ולצידה ישב עומר ציפורי שמייצגת ישראל הראשונה?
4: זה תמיד נכון. אגב, אני חייב להזכיר שכולם גם נוהגים לומר שכל מי שצופה באח הגדול הוא מצביע ביבי. נכון?
5: אני לא יודע מי נוהג לומר את זה, זה בוודאי לא נכון.
4: יש איזו אמירה כזו, זה גם בעצמו לא נכון. אבל כן, צריך לזכור, גם בבחירות וגם בריאליטי, יש הצבעה זהותית, לא על סמך ביטויים, הרגש תמיד גובר על העובדות, גם במקרה של גל מול עומר ציפורי, או מול אלירן לצורך העניין, וגם בבחירות לכנסת. וגם הסיפור של כיתוב, שמייצר נאמנות, אתה לא בעד, אלא נגד. זה גם רגש מאוד מאוד חזק בשני המקרים האלה.
5: אני חושב שזה גם מייצר איזושהי תחושה מוזרה, נניח אנשים שהם תומכים בגל רובין, בגלל שהם אהבו איך שהתנהלה בבית, או כל דבר, אתה יודע, זה תוכנית טלוויזיה, אנחנו מפתחים רגשות כלפי המשתתפים, נכון. ואז הם פותחים את הרשת ביום הזכייה שלה, והם מגלים שמאשימים אותם במחנאות פוליטית, בזה שהם משתייכים למחנה מסוים, כלומר, יש בזה משהו משונה באיזה שופעים, אנחנו רגע לוקחים זום אאוט מהדבר הזה, השיוך האוטומטי, שעזוב את ניבוי הבחירות על פי האח הגדול, שזה בכלל טקטיקה משונה, אבל השיוך הזה של למי הצבעתי באח הגדול, אומר בהכרח, מה אני מצביע בבחירות, הוא שיוך שבעיניי הוא ממש, ממש מעולם ההזיות.
4: אני לא מסכים עם השיוך הזה בכלל, אבל אני כן מסכים, אם אנחנו הולכים ומלטחים את הסיבות להתחברות לגל, מול הסיבות להתחברות לנתניהו, או לפחות להקניית שקרים והמניפולציות, אז כן אפשר למצוא קווים דומים, אפשר להתעלם מזה. כלומר, גם מניפולציות עובדות עלינו בריאליטי, כמו שהן עובדות עלינו בבחירות. נתניהו, אחד הדברים שהוא... עושה נהדר, הוא משתמש בכלים של ריאליטי על המציאות של החיים שלנו. ואי אפשר להתעלם מההשוואה הזאת.
5: אתה יודע מה מעניין אותי, אני חושב שיש משהו שכן אולי משתקף באופן שבו אנשים צופים בתוכנית הזאת, וזה משהו שקשור באמת לבוחן המציאות, שאותם אנשים מסתכלים על אותו דבר, וכל אחד רואה את ההתנהגות של מישהו לא בעדו, באופן שממש אי אפשר לתפוס, איך אתה לא רואה? מדובר בשקרנית, מדובר במניפולטיבית, מדובר בבריונית, כשאומרים את אותו דבר בדיוק על הצד השני, כלומר, אנחנו יושבים מול הטלוויזיה וממש רואים משהו אחר לגמרי, באופן הזה זה ממש מייצג את המציאות הפוליטית בישראל, כשכל אחד איתנו מסתכל על אותו דבר ורואה פשוט משהו אחר לגמרי.
4: נכון, ואני חושב שיש פה גם שימוש בסיפור הזה של אנדרדוג, של לקחת משבצת של אנדרדוג. אתה יודע, היה איזה סיפור של ניר וולף בישראל היום, שהוא כתב על גל רובין שהיא אנדרדוג מזויף. כמו ביבי, הוא לא מזרחי, נכון? הוא אליטה, אבל עדיין אנחנו כאילו מציגים שהאליטה היא נגדו, הוא מתקרבן. אותו דבר עם גל, הבית היא הצליחה לייצר סיטואציה, היא כל פעם מציפה והצליחה לייצר סיטואציה שכולם נגדה. אני חושב שאנשים מתחברים לזה, אנשים מתחברים לאנדרדוג. אפשר גם להקביל את זה לעונות קודמות, סתם קצין וכדומה וכדומה.
5: זה מעניין, אתה יודע, כי אני רגע אתוודא שאני אני מחבב את גל רובין, לא מעריץ, אני לא שייך לה, אבל סך הכל מחבב אותה, ויש משהו...
4: מעדת אלירן, לא?
5: אני מעדפתי את אלירן, כן, אבל אם אנחנו עכשיו צופים בתוכנית, אז אתה יודע, צופים במשהו אחד, ואני רואה אנשים מתנהגים אליה בצורה מסוימת, בצורה שנראית לי כמו ממש בריונות, ואז אני פתאום, בגלל כל הכותרות האלה עכשיו על המצב הפוליטי ועל הביבי, וכל זה, אני מסתכל ומאל עצמי, מה יכול להיות שכל הבוחן המציאות שלי לגבי המציאות הפוליטית בישראל השתנה? כלומר, אתה מבין, יש איזה משהו ממש מופרך באופן שבו אנחנו משליחים דבר אחד. אולי מה שאני רוצה להגיד זה שאנחנו חיים בישראל 2026, ואולי אנחנו צריכים למצוא את עצמנו עולם דימויים אחר לגבי מה שאנחנו רואים בטלוויזיה, חוץ מהממשלה.
4: אני חושב שאחד הדברים שתורמים לזה, זה גם המציאות המקבילה שיש לנו ברשתות החברתיות. כל אחד מאיתנו חי באיזה בועה שהאלגוריתם מייצר, אנחנו ברגע שהיא מתנפצת לנו, אנחנו הופכים להיות כועסים וזועמים כלפי הצד השני, אז זה גם, צריך לזכור גם את האירוע הזה, בכלל, הרשתות החברתיות שינו את הסיפור של האח הגדול בשנים האחרונות, זה כבר הפך להיות

0: הנה של איזו תופעה חברתית, יש שגידו מחלה חברתית, ציבור שהם, למה אנחנו מאמינים, מתי אנחנו נותנים למניפולציות תחדור אותנו ואת השיריון שלנו, איך אנחנו מתייחסים לקורבנות. אנחנו הולכים לראות את זה גם בבחירות הקרובות, ואני מציע לכולם להיות, לפקוח את העיניים.
1: כן, גם כאן אני מניח שאתה ואני לא נסכים על הדבר הזה. זו המציאות של ישראל 2026, על שום דבר אנחנו לא נצליח להסכים. זיו שבע, יועץ תקשורת ואסטרטגיה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה, אלעד, להתראות.

0: You know, if you'd asked me in 1996, what do you think 2026 will be like? I'd have said glory days. We'll have equality, we'll have love and kisses, we'll be holding hands, skipping down the streets. Well, they tricked us, didn't they? They just waited. Oh, they let us all come out. So now we're standing in the open, ready for them to shoot us down.
1: אנחנו יום יום בכאן תרבות, המיני סדרה על קצות האצבעות, טיפ-טו הגיע לסיומה, זו סדרה שמתחילה באלימות גדולה, ומתארת מאבק בין שני שכנים במנצ'סטר, ותוך כדי היא עוסקת במתחים חברתיים בבריטניה של ימינו, כמו להטבופוביה, הגירה, כיתוב פוליטי, קונספירציות, פוליטיקלי קורקט, אפילו ישראל פלסטין מוזכרות. בסדרה מככב אלן קאמינג, יצר אותה ראסל טי דייביס, מיוצרי הטלוויזיה הבריטים החשובים של זמננו, מי שעומד מאחורי סדרות כמו החטא, השנים, וגם המקור הבריטי להכי גאים שיש, Queer as Folk, ולגרסה החדשה של דוקטור הוא, איתנו תומר מיכלזון, מנהל ועורך כאן תרבות וכאן הסקטים. שלום תומר.
2: אהלן אלעד, מה העניינים?
1: זו בעצם סדרה שמתחילה ממש מהרגע הראשון, אנחנו מבינים שה...

0: הגיבור שלנו הולך למות בסוף הסדרה.
1: ולא סתם הולך למות, אלא בצורה מזעזעת במיוחד.
0: כן, מאוד, מאוד אלים ומאוד גרוטסקי, אבל אפשר להגיד שהטון של הסדרה הוא לא, הוא דווקא יש בו משהו כזה יחסית קצבי כזה.
1: כן, כן, סדרה שמתחילה, זאת אומרת, התמונת הפותחת היא באמת מזעזעת באיך שהגיבור מוצא את מותו. זאת אומרת, יותר מזעזעת ממה שנגיד בלוטוס לבן, פשוט מוצאים גופה. נכון. באמת משהו שכזה, אתה אומר, וואו, איך הגענו למצב הזה? אבל כן, הסדרה, אתה יודע, היא מתארת את חיי הלהט"ב השמחים והליזים במנצ'סטר, והיא מאוד קצבית, והיא עשויה מדהים ומשוחקת מדהים. זאת אומרת, גם אלן קאמינגס, גם דיוויד מוריסי שמשחק את השכן. נכון. זאת אומרת, היא מציפה, באמת, כמו שאמרת, המון המון מתחים חברתיים שקיימים בעיר כמו מנצ'סטר, שמלבד שיש שם קהילת להט"ב מאוד פעילה, וגם קוויר אס פולק שהזכרת באמת מתחילה שם. זה גם היה איזה עיר פועלים, עם המון המון היסטוריקות של, של מתחים חברתיים, והכל צף ונכנס שם לאיזה קלחת כזאת, בין, שמתחילה, צריך להגיד, במריבת שכנים,
0: כן.
1: הכי קלאסית, דלת ליד דלת, קלייב, האיש הבעל המשפחה, שהוא ממעמד פועלים, פועלים שכזה סטרוגלינג, כן, כאילו, לבין באמת הדמות של ליאו, שמשחק אותה אלן קאמינגס, שהוא הומו בן קרוב לגיל 60, כן, והוא חי, בעוד הם חיים באותם בתים, כן, ממש אחד עד שני, הם חיים דחוקים, ארבעה אנשים בבית ובמצב כלכלי לא מדהים, הוא חי באותו בית בדיוק, לבד, ומסתכלים עליו קצת בעין, באיזה קנאה מסוימת גם.
0: כלומר, באיזשהו אופן, אנחנו בשנת 2026, גם הסדרה מזכירה, כמו ששמענו בהתחלה, שהשנה היא 2026, ומבחינה מעמדית, השכן ההומו, בעל הבר, הגיי בר, הוא במעמד גבוה יותר מזה שלידו, שהוא הגבר הסטרייט הלבן, שפעם אולי זה היה נחשב.
1: כן, וזה מאוד קשה להכיל את זה. זאת אומרת, יש הרבה דיבור, זאת אומרת, הסדרה הזאת בעצם באה ומראה, זאת אומרת, את המצב הזה של יש את התנועה הזו של האנטי-פרוגרס בשנים האחרונות. טראמפ, כמובן, מוביל אותה בענק בארצות הברית, אבל יש לה אדוות, כמו שאנחנו יודעים, גם כאן וגם בבריטניה. ובעצם הסדרה הזאת, אני חושב, השאלה המרכזית שלה זה, הנה, יש את הגל הזה של האנטי-פרוגרס. מה יכול לקרות אם הגל הזה ימשיך ויעמיק? הוא גם אומר את זה לדעתי בפרק הראשון, ליאו, הדמות של ליאו אומר, כן, אולי אנחנו בפתחה של תקופה אפלה של 20-30 שנה. וזה רק ההתחלה. כאילו, וטראמפ זה. ובאמת, ככה זה מתחיל, ויש מה, באמת, הרבה, אז יש פה את העניין של הלהט"בופוביה, וכל זה שהוא כמובן מאוד מרכזי, אבל יש שם המון מתחים מעמדיים, וכיתוב פוליטי, זאת אומרת, באמת, כמו שאתה אומר, כאילו, מי המעמד השלט? מי האליטה?
0: כן.
1: הגברים הלבנים, לעומת האומים, יש גם את הנשים שמרגישות שנתחקו מאחור, שהאומים עקפו אותן, כן. זאת אומרת, זה ייצוג כזה קצת ג'יי-קיי רולינג נגד נשים טרנסיות, זאת אומרת, כן. זה גם נכנס שם המון המון מתחים בין מי האליטה השלטת.
0: בעצם יש שם באיזשהו אופן, אני חושב אולי, גם הוא, גם אלן קאמינג, הוא כאילו מצד אחד בצד של הפרוגרס, כלומר, הפרוגרס הוא לא טוב אותו, אבל זה גם מתפוצץ לו בפנים כל הזמן.
1: כן.
0: שהוא למשל מראיין מישהו לעבודה, ואז המישהו הזה ישר מוציא עליו, אתה יודע, את החוק תקנות עובדים, וכאילו מין דופק אותו על זה. ובכלל, גם בכל מה שקשור ליחסים פנים להטאבים כאלה, אז הוא, אתה יודע, הוא הומו של פעם כזה, והוא רואה איך כל המסביב, כל ה-they them והטרנסים, הם לא בהכרח רוצים את אותם אינטרסים שלו.
1: נכון, זה מה שיפה בסדרה, זאת אומרת, כי יש המון ניואנסים בתוך הדמויות, כמו שאתה אומר באמת על ליאו מול הצוות שלו, הוא מנהל בר בעצם, בר הומואים כזה, מצליח גם קצת ישן ומיושן קצת במנצ'סטר, והוא מקבל כל מיני עובדים ומבין שהוא כבר לא מבין קצת את הדור החדש, כן. אבל כנ"ל בפרקים הבאים יש את הדמות של קלייב, האבא, הפועל, שהוא פשוט, שמאוד קל לצייר אותו כמפלצת, אתה כמובן די מההתחלה מבין שהוא קשור למעשה הנורא הזה, אבל יש שם המון ניואנסים, זה פתאום קצת גם מבין אותו, שסוג של פועל, הצביע בעד הברקזיט, וגם על זה יוצאים עליו וזה, והוא פשוט לא מבין את העולם כבר, העולם לא רץ קדימה, והוא לא מבין איך הכל השתנה, איך הוא פתאום נהיה, כמו שאתה אומר, הוא כבר לא אליטה, ופתאום הוא מתחנן לעבודה מאיזה הומו מבוגר.
0: כן, הוא מדבר על זה שהמשרות נלקחו על ידי מאגרים. כלומר, ממש האדמה רועדת מתחת לרגליים שלו, והוא כל היום גם באינטרנט.
1: כן, ומה שהוא קולט, זה רק את ה... אני לא יודע אם ראית את הסדרה לי, בסוף הפרק השני, שכל אחד מסיים את הפרק, כל אחד במיטה, עם הפלאפון שלו, ומתענג על איזה פטיש אחר. הוא קולט, הוא באמת הבן אדם הזה שסופח את כל הקונספירציות באינטרנט, והוא, אתה יודע, הוא פתאום רואה איזה תמונה של הבן שלו באיזה מסיבה, ופה הוא קולט איזה הודעה שמישהו ישיר וזה, והוא מחבר איזה תמונת מציאות לא נורמלית. יש איזה שלב שהוא מתעמת עם הדמות של ליאו, של אלן קאמינגס, אגב, הם חברים נורא טובים במציאות, המון המון שנים, הם גם היו שכנים פעם. אז הם משחקים, ושניהם שחקנים מדהימים, ובאמת תצוגת משחק מדהימה, מדהימה של שניהם, ויש להם איזה אימות בפרק, נראה לרביעי או חמישי, הוא אומר לו כזה, טוב, HIV, אתה יודע, לא באמת קיים, שר הבריאות של טראמפ אמר את זה, ואתה אומר, אולי באמת אמר, כאילו יש שם באמת ערבוב של קונספירציות שמביאות בסוף לאיזה מעשה פרימיטיבי ואלים מאוד, שגורם לך לחשוב, אתה יודע, עם כל הטכנולוגיה והקדמה וזה וזה, כאילו בסוף אנחנו נהיים, חוזרים לימי הביניים, מרוב מהירות וזה, ובאמת זה המון שאלות על גבריות, וגבריות הרעילה והאלימה וסוגים של גבריות. זאת אומרת, הסדרה הזאת מציפה המון המון המון מתחים, והיא עושה את זה... תראה, קראתי קצת ביקורת הסדרה, יש מקומות שעושה את זה קצת בצורה דידקטית.
0: כן.
1: זאת אומרת, יש מן הדידקטיות, גם ראינו את זה בסדרות הקודמות שלו, ביציסין. זה קצת מזכיר את Years and Years, הסדרה שאני מאוד אהבתי, שגם מסתכלת כזה קדימה לעתיד האפל והקודר. אבל עדיין יש את הניואנסים האלו, כאילו, שני הצדדים מתמודדים עם כל מיני שאלות לגביהם, זה לא... והיא משוחקת מדהים, אז באמת...
0: זהו, אנחנו באמת לקראת סיום, אבל כן מעניין רגע להגיד איזה מילה על ראסל טי דייוויס, כי הוא הצליח, אם מסתכלים עכשיו על הכמות סדרות שהוא עשה, הוא ממש כבר באמת את זה שהוא כל טלוויזיה, לא רק בבריטניה, אני חושב באופן כללי, ובאמת מכל הדברים, אני חושב שהסדרה השנים, Years and Years, מ-2019, שהיא איזה מין דיסטופיה כזאת, אבל שהיא מתמקדת בדיוק בדברים הקטנים האלה, בשיחות של פועל עם אדם עם מעמד מעליו, עם הגר שנכנס לבית, ודווקא לא, זה לא במראה שחורה, זה משהו קצת יותר...
1: כן, זה גם רק 10 שנים קדימה, לא? בדיוק, בדיוק. זה מאוד דומה, לי זה מאוד הזכיר, הזכרתי את קוויר ספולק, אז כמובן, מאוד מעניין להשוות איך מנצ'סטר של פעם היה נורא אופטימי, כאילו הסדרה הייתה בסוף שנות ה-90, לא? קוויר ספולק?
0: 99, כן.
1: כן, כאילו, ואיפה אנחנו היום? אני חושב שהקטע הלטבי הוא מאוד חזק שם, אבל הוא לא הקטע היחיד, ולי דווקא זה יותר הזכיר את Years and Years, וכן, הדיסטופיה הזאת שהיא אומר, היא עוד שנייה כאן. אז אתה יודע, הוא מאוד מנסה לשים לנו את המורה הזרה, הוא מאוד מנסה גם לשנות את המציאות.
0: נכון.
1: לפעמים זה מרגיש קצת דידקטי, אבל זה פשוט סדרה, אתה מסיים את הפרק האחרון, אני לקח לי איזה שעה להירגע. מהפרק האחרון אתמול, יש בה משהו מאוד מטלטל, ושווה לראות את זה.
0: על קצות האצבעות, טיפ-טו, אפשר לצפות בה ב-YES ובהוט. תומר מיכלזון מנהל ועורך כאן תרבות וכאן הסקטים, תודה רבה לך על השיחה.
1: תודה רבה, ילד.

0: אלטון ג'ון יחד עם Years and Years בקאבר ל-It's a Sin של ה-Pet Shop Boys, ואנחנו ממשיכים. אנחנו יום יום בכאן תרבות, אנחנו ממשיכים לנושא הבא שלנו, איתי באולפן צליל אברהם, מיוצר חיות כיס ושותפתי להגשת יום יום. שלום צליל.
1: שלום אלעד.
0: אנחנו הולכים לדבר על נושא מאוד שנוי במחלוקת לשיטתי, על שיחות טלפון.
1: אני מתחילה? אוקיי. את יודע שאני זוכרת שלפני כמה זמן התקשרתי אליך, ואז פתאום בזמן שכאילו היה תצליל חיוג, חשבתי, אוי, בטח הוא ממש שונא שמתקשרים אליו, ואז כשענית לי, אמרת לי, לא, אבל זה בסדר, את יכולה להתקשר.
0: מאוד מנומס מצדי להגיד את זה. כן, אני תשמעי, אני חושב ששיחות טלפון זה... מבחינתי זה אירוע, שיחת טלפון. זה לא דבר שאני עושה כלאחר יד.
1: אני מבינה שזה אירוע מעורר חרדה, זה ברור לי, אני לא מכחישה את זה. אני קראתי כתבה מעניינת בכלכליסט, של ליטל סמט, אלרגיה לשיחות, בני דור הזד לא מדברים בטלפון, ומשלים על כך בקריירה. בני 18 עד 30 מתייחסים לשיחות הטלפון כאל מטרד, וגורם המעלה את מפלס החרדות, לכן הם מעדיפים לבצע את רוב התקשורת שלהם בהודעות ודרך הרשתות החברתיות, אבל האימנות הזו מכיסה את המנהלים וגורמת להם לפספס הזדמנויות. אז חשבתי שננהל שיחה שבה אני אקח את תפקיד הבומרית.
0: כן.
1: כרגיל. ואדבר בזכות שיחת הטלפון.
0: אוקיי.
1: אני לא אומרת שזה דבר נעים, אני אומרת שיש לו יתרונות, בסדר?
0: אולי אנחנו קודם צריכים רגע להניח על השולחן, להסביר... אני יכול להסביר את זה באמצעים רגשיים, לא באמצעים, לא באמצעות אינפורמציה.
1: כן.
0: מה זה עושה, למה שיחת טלפון מעוררת כזו חרדה? כלומר, כי אני מניח שחלק מהמאזינים שלנו אולי לא שותפים לחוויה הזאת.
1: לא, אני חושבת שזו חוויה מאוד מוסכמת כרגע.
0: מוסכמת, בגילאים מסוימים. כלומר, יש הרבה אנשים, יש הרבה פעמים, אני נתקל בזה גם, שאנשים אומרים, בוא פשוט נדבר בטלפון, זה יותר קל. ואני תמיד זה כזה, זה אף פעם לא יותר קל לדבר בטלפון, זה תמיד יהיה קל יותר לדבר בוואטסאפ.
1: לא, אני לא מסכימה איתך. אז תראה, זה, טוב, אתה רוצה להסביר למה זה מעורר חרדה?
0: אני חושב כן. קודם כל, אני חושב שיש משהו באופן שבו אנחנו חווים את רוב היום שלנו. בטח אני, נגיד, אני גר לבד, אז היום שלי, אני קובע אותו, את הלוז, אני באינטראקציה, שאני כל הזמן קובע אותה. מה זה אומר? זה אומר שאם עכשיו מישהו מגיב לי באינסטגרם, אני מחליט מתי אני עונה לו, אם מישהו שולח לי הודעה, אני מחליט מתי אני עונה לה, אני כל הזמן מנהל מתי אני מעוניין לקיים אינטראקציות ומתי לא. ואז, פתאום, משום מקום, באלימות רבה, בום, הטלפון מצלצל ואני אמור לענות לטלפון.
1: עכשיו אתה תדבר.
0: עכשיו?
1: עכשיו, אחרי שאני החלטתי, ואם לא, אני אעשה לך קול מעצבן בבית.
0: ועכשיו, אם אני לא עונה, אז אני אקבל הודעה, ניסיתי להשיג אותך, לא ענית, שזה נורא. וגם, זה דורש ממני להיות באיזשהו מצב מסוים. עכשיו, המצב הזה, זה הדבר שאני לא רוצה להיות בו. כי ברוב הזמן אני לא במצב לדבר בטלפון. ברוב הזמן אני לא רוצה. עכשיו, נדיר שמישהו מתקשר ואני, וואה, בול עכשיו התקשרת בחלון הזה, שבו אני מוכן לקיים אינטראקציה אנושית עם אנשים. אבל רוב הזמן הוא לא כזה. ואז, והדבר הכי גרוע זה שרוצים לקבוע זמן לשיחת טלפון, ואז בכלל אני מתמלא בחרדה לקראת השיחת טלפון הזאת.
1: אז אני רוצה לטעון שלוותר על שיחות טלפון זה טעות, ואני מדברת בהקשר של עולם העבודה, כמו הכתבה שקראנו, בסדר? א', אנשים שאומרים לך, בוא נסגור שנייה בטלפון את מה שצריך, הם צודקים. בשיחת טלפון סוגרים דברים הרבה יותר בקלות, מאשר שאתה שולח למישהו הודעה, או מייל, והוא עונה לך אחרי שעה, ואתה חוזר לבחי שעה וחצי, ובעצם הוא לא הבין את מה שכתבת, וככה עוברים להם יומיים. וזה גם ברור לי למה מנהלים מתעצבנים על זה, כי מנהלים שואלים, סגרת את הקבעת את הפגישה הזאת עם ההוא? לא, הוא לא עונה לי. מה זה לא עונה לי? התקשרת אליו? כאילו, אנשים פרו-אקטיביים שבאמת רוצים לקדם משהו, מתקשרים. עכשיו, ממה נובעת החרדה? חוץ מכל הדברים שציינת, בשיחת טלפון עוברת יותר אינפורמציה, ולכן יותר קשה להסתיר. אם יש לך מה להסתיר, עדיף לך בהודעות. אם מישהו כותב לך, יש לי מסיבת יום הולדת מחר, זה ב9 תבוא, אז עדיף לך שהוא יכתוב את זה בהודעה, ויהיה לך זמן לחשוב על שקר, למה אתה לא בא, מאשר שהוא יגיד לך את זה בפרצוף, ואתה כזה, בטח, אני אבוא, לא, יש לי תור לווטרינר, כזה. אבל אם אתה הצד שביחסי הכוחות בשיחה דווקא זקוק לאינפורמציה. אז זה דבר מעולה בשבילך. אם אתה מתקשר כי אתה צריך משהו ממישהו, בשיחת טלפון אתה מקבל הרבה יותר מידע. קודם כל, איך הוא מגיב לזה שהתקשרת?
0: כן.
1: אם הוא מגיב בשמחה ובחום, או שהוא מגיב באיזה קרירות, ואתה יכול להבין מה הסיכויים שלך בתוך האינטראקציה הזאת. ויש לך יותר אפשרות לנהל מסע ומתן, גם אם אומרים לך לא, אז למה לא, ואולי אני יכול לשכנע. אנחנו כן. נגיד, רוצים לבקש מאנשים להתראיין בעבודה שלנו. אם כותבים לך לא בהודעה, אז לא. אבל אם זה בטלפון, אתה יכול כזה להגיד מה ההתלבטות, אולי נקבע מראש את הגבולות, אולי נעשה את זה בזמן אחר שיותר נוח לך, וכאלה. וגם בוואטסאפ, יחסי עבודה פשוט מסלימים מאוד מהר.
0: נכון.
1: כאילו, הרבה
0: נכון.
1: דברים, אתה כותב למישהו לא בוואטסאפ, הוא לא שומע שזה לא חביב.
0: כן.
1: אוי, הייתי רוצה, אבל לא יצא לי. הרבה פעמים זה דברים כאילו נהיים מאוד מאוד קרים, וכאילו הופכים להיות עוינים באיזושהי צורה בוואטסאפ. בטעות. ולכן זה כלי עבודה חשוב. עכשיו, כמו שיודעים היום, אימנות היא מגבירה חרדה. בגלל שצעירים לא מדברים בטלפון בכלל, אז זה מאוד מאוד מפחיד אותם. אבל אם תתחילו לעשות את זה, תראו שיהיה זה אמצעי שיש לו יתרונות.
0: תראה, אני קודם כל, אני חושב שחלק מהסיבה שאני מרגיש בנוח עם האירוע הזה שלא רוצות לדבר בטלפון, זה כי אמרת הצעירים ואתם, אז כאילו ישר זה משייך אותי, כאילו אני שייך לקבוצה. כי הרי הכתבה שאנחנו מדברים עליה היא על בני דור הזה, בני 18 עד 30. אני לא שייך לקבוצה הזאת, אני בפער גדול מחוץ עליו, ועדיין אני חווה את הדבר הזה. אני כאילו מסכים לגבי כל מה שאת אומרת, כן? כלומר, ברור לי שהכל נכון, וכן, באמת יש את העניין הזה של האינטונציה. ונגיד, אני יכול להגיד לגבי עצמי, אני ממש מרגיש שאני בן אדם שטוב באינטראקציה פנים אל פנים. כלומר, אני בדרך כלל, אם אני רוצה להשיג משהו, אני בדרך כלל אצליח, וזה, והדבר הזה לא תקף לגבי הודעות. הקסם האישי,
1: נכון.
0: או מה שזה לא יהיה, מניפולציה,
1: נכון.
0: זה לא עובד
1: אבל חלק ממנו כן עובד בטלפון.
0: לגמרי, וזה כן עובד בטלפון. אבל למרות כל הדבר הזה, עדיין יש משהו בקונספט הזה, של, כלומר, אני מרגיש שהשיחות טלפון לא משתלבות, באופן הגיוני או שמרגיש נכון בשאר היום-יום שלנו. או לפחות
1: ויש לי עוד טיעון לגבי כן, זה. כי מה שאתה אמרת קודם, שכל האינטראקציות שלך הן אינטראקציות לא סינכרוניות. נכון? כן. כאילו שאתה בוחר מתי לענות. אבל אני חושבת שזה לא נכון, כי וואטסאפ זה אפליקציה שכל השפה שלה זה של אינטראקציה כן סינכרונית. וכל פעם שמישהו שולח לך הודעה בוואטסאפ, אתה כאילו יכול לא לענות, אבל נשאר לך איזה מעגל פתוח בראש.
0: זה נכון.
1: ובטלפון אתה יכול פשוט לעשות תאבי על המעגל הזה, אפילו על כמה מעגלים כאלה. וזה באמת הדבר המעורר חרדה מבחינתי, לפחות הזמזום הזה של הודעות הוואטסאפ הפתוחות של מלא אנשים שכאילו מסתכלים עליך ומחכים למענה.
0: זה מעניין, כי קודם כל כן, זה כל אחד במבנה אישיות שלו ומה מעורר בו חרדה. אני חושב שיש משהו בתחושה הזאת שאני נדרש ברגע מסוים להיות, כאילו, תתייצב עכשיו, תענה לטלפון, שהוא מאוד ממחיש לי את זה שאני עובד, שאני שייך לעבודה, אני צריך עכשיו לעבוד, צריך אותי, הגוף שלי נדרש כאן, הכל שלי נדרש כאן, אין שום דרך להחליף את זה. כשיש לי את התחליף הזה, שהוא פשוט כזה, אני אשלח הודעה, אני יכול לשלוח אותם איפה שאני רוצה, זה נותן לי איזושהי תחושה של שליטה, אבל אני כן רוצה להגיד שאני מרגיש שהשיחות טלפון, זה רק ילך ויתעצם הדבר הזה, החרדה הזאת, כי יותר ויותר אינטראקציות הולכות ונעשות וירטואליות, נכון, דיגיטליות.
1: זה כבר עצום למדי.
0: אני היום, היום אני לא עושה, אם צריך לדבר עם שירות לקוחות של משהו בטלפון, אם צריך, חייבו אותי יותר מדי במשהו ואני צריך להתקשר, אם אפשר לעשות את זה אונליין, אני אעשה את זה מיד, אם לא.
1: אבל אונליין זה ייקח לך שעה לפתור את זה, ובטלפון זה ייקח לך פחות.
0: כן, אבל אני לא צריך להתמודד עם בני אדם. צליל.
1: אני בטוחה שאתה יכול.
0: טוב, אני מרגיש את השיחה הזאת, אני אמשיך לעשות בטיפול. ציל אברהם, אני יוצא לחיות כיס ושותפתי להגשת יום יום. תודה רבה לך על השיחה.

0: זו הייתה סוזנה סנדפו הנורווגית שמובילה אותנו אישר לנושא הבא.
1: As an American watching the World Cup, I feel like we have a really good chance until I see people like this. Starting to question whether this man was birthed by a human or created in a lab, because what the heck?
0: אנחנו יום יום בכאן תרבות. הרשת עסוקה, שלא לומר אובססיבית, לגבי השחקן נבחרת נורווגיה, ארלינג הלנד. הוא מלך השערים של נבחרת נורווגיה בכל הזמנים, אבל מה שהופך אותו לדמות ויראלית הוא בעיקר הנראות שלו. יש לו שיער בלונדיני ארוך, הוא בגובה כמעט 2 מטר, מוטת ידיים מאוד גדולה, והתנהגות אקספרסיבית שהפכה אותו למם אינטרנטי פופולרי מאוד. איתנו אסף כהן, פרשן כאן 11 למונדיאל. שלום אסף.
2: שלום, היי ילד.
0: לפני שאנחנו בכלל נדבר על כל מה שקורה איתו עכשיו ברשת, מי זה? מי זה ארלינג הלנד? הוא שחקן חשוב?
2: מאוד, מאוד. מדובר באחד השחקנים הטובים בעולם, לדעת רבים, החלוץ הטוב בעולם, ויש הרבה שחקנים ושחקנים מכל מיני סוגים ומכל מיני תפקידים, בסוף הם מסתכלים על החלוצים ואלה שמפקיעים את השערים. הוא סיפור מאוד יפה, כי הוא בן לאב נורווגי ששיחק באנגליה בפרמייר ליג, הוא נולד בעצם בלידס באנגליה כשאביו שיחק שם, אז הוא נורווגי, אבל הוא גם אנגלי.
0: כן.
2: וכשהוא מדבר, אז יש לו פעם מבטא נורווגי ופעם מבטא אנגלי, והוא יודע לשחק את המשחק, ובכדורגל הוא נהדר, הוא כאמור הכוכב של מנצ'סטר סיטי, קבוצה שזכתה לפני שנתיים בליגת האלופות, שזכתה 4 פעמים ברציפות בפרמייר ליג, כך שבאמת מדובר בשחקן מאוד מאוד בכיר, אבל יש לו את התוספת של הדור הזה, בוא נגיד ככה, ההבנה שכנראה לא מספיק להיות כוכב רק בתחום שלך, אלא אתה צריך גם לדעת לפנות לקהלים נוספים ואחרים דרך הרשתות החברתיות, ואת זה הוא עושה בצורה מושלמת. כלומר, אפילו בשם שלו, אתה אמרת קודם ארלינג הלנד, כי באמת כותבים את זה H-A-A,
0: נכון.
2: אבל בנורווגית יש גם איזה O קטנה שמסתתרת מעל ה-A, ויש כאלה שאומרים ארלינג הולנד, ובכל סרטון ששואלים אותו לפני טורניר גדול או לפני תחילת העונה, אז ההתאחדויות שבעצם מוציאות את הסרטונים עם איך השחקנים מבטאים את שמם, וכל פעם הוא אומר את זה אחרת, יש סרטון שבו הוא אומר, כן, כן, ארלינג הלנד, ופעם זה ארלינג הולנד, ופעם זה חלנד, ופעם זה חולנד, והוא מבלבל את כולם, והוא מודע לזה, הוא ממש מודע לזה, וזה מוסיף על ה, אני חושב, על ההילה של שחקן גדול, כי זה גם נותן לדור שאולי, דור שמתעניין בדברים אחרים, או אפילו אנשים שלא מתעניינים בכדורגל, פתאום מקבלים את הזווית הזו על שחקן, שהוא... הם לא הכירו אותו לפניכם.
0: זה מעניין, כי אני חשבתי שזה מסוג הדברים שפשוט קורים כי הוא מתנהג בצורה מסוימת, כי ככה הוא, ואז הרשת מזהה את זה, אבל אתה אומר שהוא בעצמו מזהה את הדבר הזה ועושה את זה בכוונה.
2: לגמרי, לגמרי. זה מאוד ברור שזה מכוון. רואים את זה גם בסרטונים שהוא מעלה, כי א', הם ערוכים וערוכים היטב, אבל אם בחור ספורטאי, מעלה סרטונים שלו, אוכל סטייק של 2 קילו, או בוחר בדיוק את סוג הסטייק שהוא רוצה לאכול, וכן הלאה, אז ברור שזה מכוון ומחושב, וזה מאוד נחמד. גם רואים את זה, כלומר, מבחינה הזו, זה כן האיש, כי הוא גם על המגרש, יש לו את ההתנהגות הזו, אם זה במאבקים מול שחקנים אחרים, מיריבות גדולות בליגה, למשל הבלם של ארסנל גבריאל, אז יש ביניהם מאבקים על הדשא, אבל זה מעבר לרק במשחק, אלא גם דחיפות וכל מיני תנועות ידיים, ודברים שבעולם של היום ברור שאם אתה עושה איזושהי תנועה, היא תהפוך לוויראלית. כלומר, זה יהפוך למים, או זה יהפוך לאיזשהו משהו שאנשים יחכו, וזה מה שהוא עושה. כבר גם בחגיגת השערים שלו, ויש לו כמה חגיגות שערים שונות, כבר לפני כמה שנים כשהוא שיחק בגרמניה, החגיגה שלו הייתה שהוא, אחרי השער הוא מתיישב בישיבה מזרחית, וככה באיזה מין תנועת יוגה כזו, וזה משהו שהתפרסם בזכותו.
0: עושים תנועה קבועה, עושים תנועה קבועה אחרי השער, ואז כאילו הקהל מצפה לזה? סורי, אני לא מהתחום.
2: כן, כן, בדיוק, לא, זה בדיוק זה, אבל שחקנים כמו קריסטיאנו רונלדו, ששם אחרי שהוא כובש, אז הוא קופץ, ויש את צעקת הסו המאוד מפורסמת, זה משהו שמלווה אותו כבר הרבה מאוד שנים. ארלינג הולנד מבין את העולם הזה, ובכל 2-3 הוא משנה את החגיגה שלו. ואז אם פעם זה היה הישיבה הזו, עכשיו זה כבר משהו אחר, וככה הוא נשאר מאוד עדכני, ומאוד מישהו שכדאי לעקוב אחריו, וכדאי אולי לחכות אותו עבור הדור הצעיר יותר.
0: גיל 26 זה גיל צעיר להיות במעמד שלו?
2: לא, לא, זה דווקא, זה, מבחינת הקריירה הספורטיבית, זה נחשב לסי, לא צעיר וחסר ניסיון, גם לא אולי מבוגר מספיק שמאבד מהחדות והמהירות והזריזות, אז הוא באמת נמצא בסי כושרו מבחינת כדורגל.
0: אסף, אני רוצה רגע לשאול אותך על משהו שגם בו נתקלתי ברשתות. אולי נשמע ואז אני אסביר מה שמענו. אוקיי, מה שרואים בזמן ששומעים את הדבר הזה, זה את השחקנים של נבחרת נורווגיה יושבים על הדשא וחותרים כמו ויקינגים ונוהמים את הנהמה הזאת, ואז גם הקהל עושה את זה. עכשיו, זה אולי, זה נשמע פולקלור ומקסים, אבל גם יש בזה, אני צפיתי בזה ואני לא יודע, הרגשתי הרבה רגשות כלפי הדבר הזה, זה הרבה גבורים, נוהמים, זה נראה, יש בזה משהו, סליחה, כן, אבל משהו פרימיטיבי כזה.
2: בדיוק, בדיוק.
0: בדיוק, שזה אנחנו
2: לא, לגמרי, כן, לא, אבל זו בדיוק המטרה גם, כלומר, יש פה עניין, טורניר גביע העולם, כמובן מביא למקום אחד תרבויות שונות, עמים שונים, עם היסטוריה שונה, שמתחרים בכדורגל, אבל זה הרבה יותר מזה. ואנחנו רואים על זה את החגיות של ארגנטינה וקולומביה מבחינת הקהל שלהם, את ההולנדים שקופצים מצד לצד, ונורווגיה, מביאה איתה, ניו זילנד לאורך שנים עשו את זה גם בכל מיני ענפים עם ההקה, זה הריקוד שלהם. אז גם הנורווגים אומרים, הנה אנחנו כאן, והם מגיעים למונדיאל הזה אחרי שהם לא היו בו מאז 1998, כך שבאמת יש להם ככה איזה משהו שהם שמחים שהם חזרו אליו. האחדות הזו, התנועות האלה, זה נועד גם להנעת הקהל, אבל יש בזה איזה תנועת הפחדה כלפי היריב, בנורווגיה עצמה גם נשמעו ביקורות, כן. ואמרו, בעצם זה מסמל את התרבות הוויקינגית, נכון. של המאוד מאוד גברית, מצ'ואיסטית, אבל אתה יודע, מה שאחד אומר כביקורת, האחר אומר, כן, זה בדיוק מה שאני רוצה לשדר ולהראות, ואני חושב שזו המטרה פה. אתה יודע, אני לא חושב שמי שעשה את זה חשב במטרה כזו, מצ'ואיסטית או משהו כזה, זה באמת משהו שהוא מאוד יפה לעין במובן של האחדות והתנועות הקצביות האלה.
0: כן, לא, אבל אסף, וזה... כן, הם נוהמים שם, כלומר, כן, יש בזה משהו כן, מאוד כן. מאוד ישיר של להפחיד.
2: כן, כן, כן, וזו מטרתם מול היריב, אתה יודע, בסוף שדה הקרב של הוויקינגים, נגיד, שהיה פעם על האי הבריטי, לתקוף ולכבוש את האי הבריטי, אז היום זה לבוא לאמריקה ולנצח על הדשא את היריב שלהם, כן. והם עושים את זה, הקהל בא בצורה הזו לעזור לשחקנים על הדשא.
0: כן. אז עכשיו אנחנו לקראת סיום, אבל כן, מעניין אותי, אני רוצה, אתה מוקלט, ואני רוצה שנשמע את הזה עוד כמה שנים, ונשאל, האם אסף כהן צדק לגבי ארלינג, הלנד, או חלנד, או הולנד. איפה אתה חושב שהוא, לאן אתה חושב שהוא יגיע? אתה חושב שהוא יהיה אמבפה, הוא יהיה רונלדו, הוא יהיה מסי הבא?
2: כן, טוב, זו שאלה קשה.
0: אתה מוקלט, אני מזכיר, אסף. אנחנו נשלוף את זה מהארכיון.
2: אני רוצה להגיד שאנחנו הפרשנים, מאוד נוח לנו לפרשן או לדבר על מה שהיה. להתחיל לחזות עתידות זה משהו אחר. הוא מהגדולים ביותר. לגמרי, אני לא חושב שזה ברמה של מסי ורונלדו, מסי מבחינת הכישרון. רונלדו, יש שם דברים מאוד דומים לארלינג הולנד, באמת במבנה הגוף, בעבודה הקשה, בשמירה, באמת על חיים מאוד מאוד ספורטיביים, על כל המשתמע מכך. אבל ההשוואה לאמבפה, או המאבק מול אמבפה, הוא הרבה יותר הגיוני, גם הם מאותו דור, כלומר עדיין משחקים באותו זמן. אני חושב ש... לא, לא, לא, לא מסי, קרויף, פלה, מרדונה, אבל כן מיד בדרג שמתחת לזה.
0: טוב, בסדר גמור. אם זה משהו מסוגל, אז תודה. כל אחד והיכולות שלו, אנחנו נקבל אותו כך.
2: אולי הוא יפתיע אותנו, כן, ואני והלוואי, ושיצליח.
0: שיצליח. אסף כהן, פרשן כאן 11 למונדיאל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה, תודה. שלום, שלום.
0: וזהו, עד כאן יום יום להיום. מחר תהיה כאן סיל אברהם. תודה לעורכת התוכנית טל שפייכלר, תודה לאלון אבוטבול וליאן מימון על ההפקה והתחקיר. תודה לצביקה בשבקין על הביצוע הטכני. אני אלעד ברנוי, להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
4: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש אסטרטגיות פיתוי. גיל מרקוביץ' מערכת את דוקטור זוהר ינאי, פרופסור אילית פרבר והאומנית דפנה קפמן. בואו להיות קהל בהקלטה החיה של הסקט המעבדה ולהשתתף בסיור החווייתי.
3: להתראות ביום שני, 29 ביוני, בשבע בערב.
5: 90 שנה לשידור הציבורי.
6: גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל.
7: בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה.
8: צועדים החיילים, שישה הם צועדים הבחורים בקצב
7: אחיד. ומהר מאוד לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים. ממש סבבה בבסיס.
9: סבבה בבסיס, תוכנית יומית לחיילים ולחיילות.
7: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה. משידורי חדשות בוקר ועד סיפורי לילה. מערב שירי משוררים ועד עוד מעט נהפוך לשיר. מהאוניברסיטה המשודרת ועד מה יש.
10: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב.
11: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו.
7: ובשנות ה-90 עלה על הכביש אך צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
12: גל גל גל גלץ.
7: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
13: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר, שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
5: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, רדיו מונדו, עם משה מורד.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כ-2,000 איש ליוו למנוחות את סרן דוד חזות מאשקלון, שנפל הלילה בקרב בדרום לבנון. ראש עיריית ניו יורק מודה כי עולה רמת האנטישמיות בעיר. סמוך למחלף קסם נפצע רוכב אופנוע פצעים קשים. מונדיאל 26, דרום אפריקה וקנדה צפויות להיפגש הלילה במשחק הראשון בשלב הנוקאוט, והתחזית חם מעט מן הרגיל בעונה.
5: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 6, כאן אודליה זימור. בבית העלמין הצבאי באשקלון הובא למנוחות לפני כשעה סרן דוד חזות, שנפל הלילה בקרב ברצועת הביטחון בדרום לבנון. סרן חזות, בן 21 מהעיר, היה מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי סרן חזות הותיר אחריו אם ואחות. דודתו, מורן פיירטג, ספדה לו.
15: אנחנו עמומים. דוד מלך ישראל, ככה הוא נולד. ככה קיבלנו אותו. ילד בלונדיני, עם חיוך כובש. קראנו לו ילד זקן, מרוב שהוא היה לו ערכים מאוד גבוהים. בתור ילד, זה לא היה הגיוני אפילו. ערכים של כבוד ושל נתינה ושל חמלה.
14: דודתו של סרן חזות אמרה את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה, בכאן חדשות ברשת ב'. הסכם המסגרת שנחתם בין ארצות הברית, ישראל ולבנון. הרמטכ"ל זמיר אומר כי מדובר בהסכם היסטורי ומשמעותי. העוצמה המבצעית וההישגים הצבאיים שצהל השיג בחודשים האחרונים הם שיצרו את התנאים לכך. אנחנו נכבד את ההסכם ונפעל להצלחתו. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי רב אלוף זמיר קיים הערכת מצב בפיקוד הצפון, ולאחר אישור תוכניות להמשך פעולה ציין כי המבחן כעת הוא מבחן המעשה של שני הצדדים, והתקופה הקרובה תכתיב את העתיד לבוא. האלימות הגואה בחברה הערבית, 5 מקרי הרצח ביממה האחרונה. סגן ראש עיריית תל אביב יפו, אמיר בדרן, אומר לכאן חדשות כי גם החברה הערבית מחויבת לבדוק את עצמה. עם זאת, הדבר אינו פותר את הרשויות מלפעול לפתרון הבעיה.
16: אנחנו בתור חברה גם צריכים להתבונן פנימה ולעשות חשבון נפש. כל אחד ואחד מאיתנו צריך להסתכל בתוך הבית שלו ולהגיד מאיפה הכסף מגיע, ולהגיד מאיפה הרכב היוקרתי מגיע. אבל אני לא מסכים להטיל דופי בקורבן ולהשליך עליו את האשמות האלה, כשיש אחרים שאמונים על הדבר הזה והם צריכים לתת את הפתרון.
14: ראש עיריית ניו יורק, זהורן ממדני, מודה כי האנטישמיות בעיר נמצאת במגמת עלייה.
17: We've seen anti-Semitism rise in this city. We've seen the fact that Jewish New Yorkers comprise a minority of our city's population and yet continue to constitute a majority.
14: כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי בריאיון לרשת ABC האמריקנית הוסיף ואמר ממדני שהדבר אינו מתקבל על הדעת וכי אינו יכול לתמוך בשום מדינה שמנהיגה משטר פריבילגיות של קבוצה אחת על אחרת, וזה משנה אם מדובר בישראל או בסעודיה. באזור מחלף קסם בכביש 5 נפצע רוכב אופנוע כבן 30 פצעים קשים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. מונדיאל 26, נבחרות דרום אפריקה וקנדה צפויות להיפגש ב-10 הלילה. במשחק הראשון בדרג 32, האחרונות, שלב הנוקאוט. משחקי המונדיאל מעוברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
18: כאן תחזית. הערב, הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מתעלה לשמינית הגמר. קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
19: התחזית בחסות?
20: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר רישיון 56716.
14: והתחזית, מחר ובשלישי חם מעט מן הרגיל בעונה, ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות, שלומי אברבוך ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, רדיו מונדו עם משה מורד.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: רדיו מונדו בכאן תרבות, הנה אנחנו 6:05 יוצאים לדרך, כרגיל עפים רחוק, פורסים כנפיים, מקומות שונים בעולם, תרבויות שונות. והיום אני רוצה להתחיל עם הפתעה, לא, איך לא, קאבו ורדה שוב. כן, הבוקר היה לי העונג להתארח אצל קובן ונוביק בתוכנית שלהם, תוכנית הבוקר, ולדבר קצת על קאבו ורדה, אמנם בעקבות הכדורגל, אבל אני כמובן הגעתי מהר מאוד למוזיקה, ודיברנו הרבה, ואפילו השמענו את סזריה אבורה. אז אני רוצה להתחיל עם השיר הזה, פשוט אחרי התוכנית הבוקר, קיבלתי כמה וכמה בקשות להשמיע את השיר הזה שוב במלואו, אז הנה, עכשיו הזדמנות טובה בתוכנית הזאת, עם זה נתחיל את התוכנית היום. סזריה אבורה, סודאג', געגועים, געגועים, געגועים.

סודד, הגרגועים, שטבועים ככה באדמה ובהרים של קאבו ורדה. ואת השיר הבא אני רוצה לשלוח, להקדיש לשלומי. שלומי, אני מקווה שאתה שומע. מיד אחרי התוכנית שלחת לי את זה. סטרומה, בשיר הלל לסוד.

כן, רק אצלנו מעבר כזה. רציתי להגיד חד, אבל לא חד. רך והולך יפה. בין קאבו ורדה לטורקיה. בואו נשאר עוד קצת לטורקיה. עם ההרכב הזה, ביאנסיו.

רק אתה מאבד את משהו הזה של ביונסור של צרפתי, הרכב טורקי שחי בצרפת, חי ופעיל שם, ואני מקבל מפעם לפעם מוזיקה נהדרת מהם. הנה עוד קטע אחד שלהם.

טוב, נשארים באזור. גאי סוקיול מטורקיה. אל אסד חורי. אסד, כן, מסוריה. זה קטע של מוזיקה אלקטרונית של אסד חורי, שעשה ככה לפני די הרבה שנים, ויצא עכשיו באוסף חדש ומיוחד. של הקטעים הקלאסיים של מה שהוא קרא אלקטרו בלי דאנס מוזיק.

All time love song. הרכב הזה מיפן, כן? אפשר ביפנית. פופ יפני, The Milky Way הוא נקרא גם מאלבום אוסף חדש, מעניין, של קטעים של הרכב הזה משנים עברו. אז היינו ביפן, היינו קודם בקאבו ורד, בטורקיה, בסוריה אפילו, יפן. ועד עכשיו, בואו נשאר בקיץ, ה-summer time. מרגישים, מרגישים את זה כבר, אנחנו בשיא. אז הנה, ג'ניס ג'ופלין.

עוד סמרטיים אחד בביצוע של גיא מינטוס, הפסנתרן הישראלי גיא מינטוס טריו. מדברים על פסנתרנים ישראלים נפלאים יש לנו כאן בכלל, מוזיקאי ג'אז נהדרים ומוזיקאים בכלל. אז הנה הוא, רוי מור עם הסקסופונית המדהים, הבאתי בריאון בפרויקט חדש, אדיס קן פרויקט.

חטיו ג'אז מופלא בסולם במודוס אנצ'י הוי, אחד מהסולמות של המוזיקה האתיופית, של הג'אז האתיופי גם. ועם זה אנחנו מסיימים היום את התוכנית. אני משה מורד, שלנו ערב נעים, ניפגש מחר בשש.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות. מיד חוזרים.
3: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
4: על דבר אחד אי אפשר להתווכח. הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
5: ציונות באי-נחת. ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
4: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
5: ההסקט ציונות באי-נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
6: הנה מגיע שיר אחד.
7: לא הכל מן עלה.
6: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
8: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
6: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
9: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
6: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
10: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
6: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: אחרי החדשות, אש זרה עם נדב הלפרין.
11: חדשות ברשת בית הכותרות. שגריר ישראל באום דנון אומר כי הסכם המסגרת שנחתם עם לבנון משמעותי מאוד לממשלה בבירות. ובעל מנוחות סרן דוד חזות שנפל הלילה בקרב ברצועת הביטחון בדרום לבנון. כוחות הביטחון סיכלו פיגוע שתכנן פעיל תנזים מהשומרון. מונדיאל 26 דרום אפריקה וקנדה צפויות להיפגש הלילה במשחק הראשון בשלב הנוקאוט.
12: חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 7, קנודליה זימור. הסכם המסגרת שנחתם בין ישראל ולבנון, שגריר ישראל באום דני דנון אומר כי מדובר בהסכם משמעותי מאוד לממשלת לבנון.
13: קודם כל עדיין לא מדובר בהסכם שלום, יש פה הסכם מסגרת שאנחנו מקווים שיוביל להסכם שלום מלא עם לבנון, וזה נעשה בניגוד כמובן לדעתם של חיזבאללה ושל איראן שמנסים לחבל בהסכם הזה, אבל בפועל יש פה דבר משמעותי מאוד שישראל וממשלת לבנון לא בשקט במחשכים, אומרים בצורה גלויה אנחנו הולכים על הראש של חיזבאללה ביחד, דבר שלא קרה עד היום.
11: השגריר דנון אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה בכאן חדשות ברשת ב'. סרן דוד חזות שנפל הלילה בקרב ברצועת הביטחון בדרום לבנון ובא אחר הצהריים למנוחות בבית העלמין הצבאי באשקלון. סרן חזות בן 21 מהעיר היה מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי סרן חזות הותיר אחריו אם ואחות. אמו גלית ספדה לו.
14: לב שלי חיים שלי ולהאמין מחשב שזה מה שיהיה. היית חדור מטרה מהצופים עד למכינה. אמא, אני רק גולני. אמא, אני רק גולני. דוד, יש לי אחד, דוד חיים שלי למה? אתה יכול לעשות מלא תפקידים. אמא, גולני זה החיים.
11: הסוגיה שעלתה בעניין השבת החטופים מאזה במהלך מלחמת חרבות ברזל. גיל דיקמן, בן דודה של קרמל גאט שנרצחה בשבי בעזה, תוקף בחריפות את דברי השר סמוטריץ' ואומר כי הוא מנותק מהמציאות.
15: כמה הכחשה יכולה להיות לבצלאל סמוטריץ', בן אדם שאמר במילותיו שהחטופים הם לא הדבר הכי חשוב, שאמר שהוא מוכן להקריב חטופים, שבמו פיו תרפד עסקאות חטופים, והיה אחראי לכך שחטופים לא חזרו, כולל קרמל גת בדודה שלי, שבזמן שהוא אמר את הדברים האלה היא הייתה בחיים ונרצחה בשבי, והוא מעז להגיד עכשיו שבזכותו כל החטופים חזרו. ממש לא בזכותו וממש לא כל החטופים חזרו.
11: כוחות הביטחון סיכלו פיגוע שתכנן פעיל תנזים ממחנה הפליטים בלטה בשומרון. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי כוחות צהל, המשטרה ושבק עצרו סוחר אמצעי הלחימה שעל פי מידע מודיעיני שהתקבל, תכנן להוציא לפועל פיגוע נגד כוחות הביטחון ואזרחים בטווח הזמן המיידי. עוד נמסר כי מדובר ביעד רגיש שנמלט בעבר ממספר ניסיונות מעצר. החשוד הועבר להמשך חקירה בשבק. מונדיאל 26, הלילה ב-10 צפויות להיפגש נבחרות דרום אפריקה וקנדה, במשחק הראשון בדרג 32, האחרונות, שלב הנוקאוט. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
16: כאן תחזית. הערב, הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מי תעלה לשמינית הגמר? קנדה או דרום אפריקה? השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
11: והתחזית, מחר ובשלישי חם מעט מן הרגיל בעונה, ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 31 מעלות, בתל אביב ובחיפה 29, בבאר שבע 35, בים המלח 38 ובאילת 41 מעלות בצהריים. אורחי החדשות שלומי אברבוך ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
4: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש אסטרטגיות פיתוי. גיל מרקוביץ' מערכת את דוקטור זוהר ינאי, פרופסור אילית פרבר והאומנית דפנה קפמן. בואו להיות קהל בהקלטה החיה של הסקת המעבדה ולהשתתף בסיור החווייתי.
3: להתראות ביום שני, 29 ביוני, בשבע בערב.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, בשידור נוסף.

0: לאורך זמן. הם התחילו לעקוב אחריהם כשבועיים לפני המשחק. כן, אז, הם, אז כדי להבין את התבניות שלהם בשגרה. ואז את הסטרס שעולה לקראת המשחק, וגילו שיש הבדל בין מי שרואה את זה, תכף נדבר על המיקום של האוהד, אבל מי שהגיע באותו יום ברכבת, והתחיל לשתות כנראה אלכוהול מחוץ לאצטדיון,
1: okay.
0: או אלה שגרים קרוב, כמה ממצאים מעניינים, אבל בעיקר גילו ששעונים זה מדד מאוד טוב ומעניין. זינוק ברמות הלחץ והדופק ביום המשחק, כמובן, ב-41% יותר גבוה מאשר ימים רגילים. כן? ולפני שריקת הפתיחה זה הגיע לשיא, והגולים היה השיא הכי גדול. הכי גבוה, כן.
1: והשאלה אם באמת היה אפשר לראות את זה באופן מובהק, כי כמו שאפילו עכשיו ציינת, יש הרבה גורמים בחיים מעבר, כלומר, אמרת אפילו נסיעה בתחבורה ציבורית, שתיית אלכוהול, מגורים במקום מסוים, כלומר, יש הרבה דברים שיכולים להשתנות במהלך נכון. היום ולהשפיע על רמות הלחץ שלנו.
0: זה נכון, זה נכון, אבל המחקר הזה הוא מעניין מהבחינה הזאת שהמדדים נאספו לאורך הכי הרבה זמן, לאורך, עם כמות המשתתפים הגדולה, מעל 200 משתתפים, שזה נחשב גבוה, וטכנולוגיה מדויקת. כלומר, יש פה נתונים איכותיים מהבחינה הזאת.
1: ואיזה מדדים בעצם השעונים החכמים נותנים כדי למדוד את הדברים האלה? דופק?
0: שאלה מעולה. כן, אז השעונים, הטכנולוגיות היום יודעות להביא המון המון דברים, אבל החוקרים עשו בשכל בעיניי ודווקא התמקדו בשני מדדים עיקריים. אחד זה דופק, המוכר והידוע, והשני זה heart rate variability, כן, זאת השעונים. שונות בדופק הלב, בלי להיכנס יותר מדי לפיזיולוגיה של המאמץ, אבל בעצם מדובר במרחק שעובר, בזמן שעובר בין פעימות הלב. כן, שזה מדד שנחשב היום איכותי ביותר לניבוי של רמות סטרס ושל התאוששות ושל החשש לאירוע לבבי וכולי וכולי. אז אלה שני המדדים העיקריים, חוץ מזה מדדו גם את כמות הצעדים שהם עשו ואת שעות השינה שלהם. כן. כן, אז הם עשו שם עבודה יסודית, אבל המדדים שהולכים איתם זה הדופק, העלייה בדופק, וה-HRV, מה שנקרא, השונות בדופק הלב.
1: ואיך אפשר באמת, אמרת שאפילו עוד לפני שריקת הפתיחה, או הרבה שעות לפני, כבר אז אפשר לראות ניצנים של סטרס, האומנם?
0: בהחלט, בהחלט. עקבו אחרי האנשים האלה במשך שבועיים בצורה... קצת מלחיצה, ונתנו להם למלא כל מיני שאלונים, וביקשו מהם לשתף מיקום ב-GPS שלהם, כדי שידעו מתי הם מתחילים להתקרב לאצטדיון, ודגמו אותם כל איזה שעתיים, ועשו שם עבודה יסודית, כן, ורואים את העלייה, ואת ההתגברות, ואת הכניסה לאצטדיון, זה פיק נורא גדול, ואז השירים של האוהדים, שיש שם תקסים כאלה, כמו שכולנו יודעים.
1: כן.
0: כן, עשו את זה יפה.
1: כן, גם חוויה אקסטטית להיות נכון. באצטדיון, לשיר עם עשרות אלפי אנשים, זו חוויה
0: נכון, נכון,
1: מרוממת
0: יודעים,
1: נפש.
0: אגב, מרוממת נפש ואף מסוכנת. ההשלכות הבריאותיות שם, יש למשל מחקר מעניין שמדברים עליו, שיש דיווחים על פגיעה בשמיעה של אוהדים בעקבות אירועי כדורגל אינטנסיביים, ותכף נדבר אולי על ההשלכות הלבביות, כן, ההשלכות הבריאותיות, מה שנקרא פוטבול פיבר, כן, קדחת הכדורגל בעברית, מושג מעניין שבעצם הוא מה שנמדד, וזה בעצם הסטרס והחיבור, או החיבור של האוהד לקבוצה ולאירוע, שמביא לרמות סטרס כל כך גבוהות, שכמובן נקשר לסיכון למחלות לבביות ולאירועי לב. כן?
1: אנחנו יודעים להבדיל אבל בין לחץ להתרגשות, כי אני קטונתי, אבל אני חושבת שגם התרגשות בטח יכולה לבוא לידי ביטוי בהרבה מדדים דומים.
0: שאלה נהדרת, השעון לא יודע. השעון לא יודע, השעון רק מראה מה שהגוף שלי פולט, ואחת העבודות, אחד המהלכים החשובים של הפסיכולוג, הוא לדעת לעזור, מתי, לעזור לזהות, מתי ההתרגשות היא בריאה, מתי הסטרס הוא סטרס בריא, שגורם לי לנוע ולזוז ולפעול ולגדול, ומתי הוא קצת מפרק אותנו, קצת גורם לנו לקפוא במקום, לוותר, כן, אבל זאת כבר שאלה קיומית כזאת גדולה.
1: ואתה יודע להגיד אם באמת הייתה איזו בדיקת המשך למחקר הגרמני הזה, עוד רגע גם ננסה לצלול למה שקורה עכשיו במונדיאל, אבל אם אז בדקו במשך שבועיים מה קורה לרמות הלחץ, הסטרס של הנבדקים, האם היה אפשר לבדוק משהו גם ארוך טווח, להגיד מי שהיה בלחץ במיוחד בתקופה הזו, זה נשאר איתו גם אחר כך?
0: הם לא נעשתה בדיקת המשך כזו, זאת אחת מהחולשות שהחוקרים מציינים על המחקר, אבל אנחנו מניחים שהאוהדים של ארמיניה בילפילד, הקבוצה שאף אחד לא הכיר ואף אחד לא הבין, אנחנו מניחים שהם הלכו עם רמות מאוד מאוד גבוהות של סטרס והתרגשות הביתה, ומאז לא שמענו עליהם מילה. אז יכול להיות שהיום הם חזרו לגודלם המקורי, אבל לא נעשתה איזו בדיקת המשך מאוד איכותית.
1: אוקיי, מסקרן מאוד. ועכשיו בעצם הרעיון הוא לקחת את המחקר הגרמני הזה ולנסות להפעיל אותו עכשיו בימי מונדיאל עם אוהדים מכל העולם בעצם.
0: נכון, נכון.
1: איך זה עובד? איך בכלל, איך מגייסים אנשים? כמו שאמרת מקודם, זה שעונים חכמים, הם נותנים הרבה מאוד פרטים די אינטימיים. זה חתיכת דבר להיות נסיין בדבר כזה.
0: נכון, נכון. המון המון דאטה, כמות מטורפת היום של אנשים שעושים ספורט, הם ועונדים את השעונים בידיעה, וגם כאלה שרק שמים את האפל וואץ' כי זה מדבר עם השעון, ומראה לי מיילים בזמן. אבל כולנו שולחים המון המון נתונים, לכל מיני חברות שיש לקוות שעושות בזה שימוש טוב.
1: כן.
0: למשל, אחד השימושים הבריאים יהיה רפואה מונעת, כן? גם בזמן אירועי כדורגל, כן? ישימו דיפיברילטור או ניידת טיפול נמרץ באצטדיון, לא רק לשחקנים אלא גם לקהל, כי כמות האירועים הלבביים שם במשחקי כדורגל היא גבוהה. השילוב של סטרס ושל אלכוהול ושל מזג אוויר הוא עושה פלאים כנראה.
1: כן.
0: אבל גם בהיבט הזה של למשל, אחת התובנות זה לקחת מה שנקרא את ה-fan engagement, כן? את המדדים הפיזיולוגיים שהופכים לחוויה מחוויית הצפייה. כן? נוכל, רשתות השידור יוכלו להציג מדד לחץ האוהדים, למשל, לראות כמה אוהדים מתרגשים באותו זמן ולהשוות את זה לבית. יש פה אלמנטים של פרסום ושל מעורבות בשידור וכו' וכו'. אז יש פה כמה תובנות שיכולות להיות מעניינות להמשך.
1: יש משהו שאנחנו יודעים להגיד כבר עכשיו לגבי מה קורה בגוף בזמן ניצחון לעומת הפסד, או מה קורה כשהקבוצה שלך מבקיעה גול אל מול כשהקבוצה היריבה? אנחנו יכולים להסתכל על נתונים ולדעת משהו על זה?
0: ברמות חיתוך האלה עדיין לא. עדיין לא, אבל אנחנו יודעים שיש שם פיק, ואנחנו יודעים שכשאדם נתון תחת סטרס גדול, אז הוא גם נתון למניפולציות רגשיות כאלה ואחרות. אז אני מעריך שיעשה בדאטה הזה שימוש.
1: אני תוהה אם גם יש איזושהי הטייה, כלומר מי שעונדים, שעונים חכמים מראש, אמרת נגיד בעיקר אנשים שעושים ספורט אולי, או באמת אנשים שיכולים להרשות לעצמם, וגם יכולים להרשות לעצמם, אני מניחה שזה עסק יקר. אז יש כאן אולי איזושהי בעייתיות מבחינת מי הם הנסיינים, זה כנראה לא בהכרח האוהד הממוצע.
0: מסכים, מסכים. גם בזה צריך להתחשב, למרות שהיום הטכנולוגיה היא יותר ויותר נגישה, וחלק מהמדדים אנחנו יודעים לעשות דרך הסמארטפון, שיודע היום לבדוק דופק בצורה לא רעה. כן. אבל זה בהחלט הולך לשם. ההבנה הזאת שאנחנו כולנו מסתובבים בעולם, ומישהו יכול להפיק מזה דאטה. גם אם אני לא ממש מתכוון לזה. כן,
1: אנחנו נקווה שלפחות זה יעשה למשהו טוב. יוביל, כן, אם אנחנו כבר...
0: כן, שגופי הספורט ומערכות הבריאות ייקחו בחשבון את הדברים האלה, כן? שזה מה שנקרא, זה לא רק אירוע בידור, כן?
1: אלא
0: זה אירוע...

0: בו זמנית, איזה כיף, בא לי.
1: נכון, לחשוב על דברים טובים, נכון, על ספורט, על, כן, לגמרי, על אופטימיות.
0: אז נקווה לטוב ונאחל הצלחה לכל הצדדים, וכשיהיו תוצאות למחקר המאוד מעניין הזה, אתה תאלץ לחזור ולספר לנו.
1: אני אשמח מאוד, שיהיה לנו שבוע בריא.
0: שבוע בריא, תודה רבה לך ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע, שסיפר לנו על המחקר שבודק מה קורה לרמות הלחץ של אוהדים בזמן המונדיאל. תודה רבה, וכן, תודה, יום בריא שיהיה.
1: ביי ביי.
0: בהליך ניסיוני שנעשה בבית החולים רמב״ם, הצליחו הרופאים לגמול אדם עם תלות קיצונית במשככי כאבים שנזקק ליותר מ-100 כדורים ביום, באמצעות טיפול לא פולשני בגלי קול שערך 20 דקות בלבד. איך עובד הקסם הזה? האם ייתכן שהוא תחילת הפתרון למגפת האופיודים, שנחשבת לאחת המגפות הקשות בעולם? והאם הטיפול הזה יכול לסייע בגמילה מהתמכרויות נוספות? איתנו עורך המחקר המאוד מסקרן הזה, דוקטור ליאור לבטוב, מנהל היחידה לנורו-כירורגיה תפקודית בבית החולים רמב״ם. בוקר טוב.
2: שלום, בוקר אור.
0: אז פשוט אני אשאל אולי איך עובד הדבר הזה? הליך גמילה של 20 דקות, זה נשמע דמיוני.
2: כן, חד משמעית, באמת. אז קודם כל צריך להרים לחברת אינסייטק, זו חברה ישראלית שעומדת כבר הרבה מאוד שנים על פיתוח של טכנולוגיה מבוססת גלי קול אולטרסאונד, שבאמצעותה אנחנו משדרים אנרגיה לעומק המוח. אנחנו היום באופן רוטיני משתמשים בטכנולוגיה הזאת כדי לייצר צריבות במוח, באזורים שונים. זה מאושר היום כדי לטפל בחולים עם פרקינסון ורעד ראשוני. הפעם אנחנו קיבלנו את הטכנולוגיה עם איזושהי קפיצת מדרגה, ואנחנו יכולים לשדר אנרגיה של גלי קול לעומק המוח, אבל לא לצורך חימום או צריבה, אלא כדי להתערב באופן מאוד ממוקד בפעילות המוחית. אז קיבלתי פה כלי שמאפשר לי להגיע לאזורים מסוימים באופן מאוד מדויק, ולהפעיל או לחבות את הפעילות החשמלית של האזור, הזה. ומה שאנחנו עשינו בניסוי הזה, אנחנו הקראנו אנרגיה, שידרנו אנרגיה לאזור שנקרא נוקלוס אקומבנס, שהוא לב ליבו של אזור החשק, חלק ממערכת המזולימבית מה שנקרא, ועשינו סוג של ריסטארט לאזור. המטופל שנכנס עם קרייבינג, עם דחף לשימוש באופיאטים 10/10, תוך דקות ירד ל-2/10, ויום לאחר מכן כבר זה נמחק לחלוטין.
0: איך בעצם יודעים למדוד את זה? זה משהו שממש אתם רואים בעין, במוח?
2: זאת שאלה מעולה, והתשובה היא זה שאנחנו יכולים למדוד את זה, אבל לא בריל טיים, ואנחנו פה נעזרים בעצם בפידבק המאוד סובייקטיבי של המטופל, שזה אחד האתגרים בכל עבודה שקשורה למחלות פסיכיאטריות למיניהן.
0: כן.
2: תראי, אם את תעשי MRI למטופל לפני ולאחר הטיפול, MRI שאת מכירה, MRI קונבנציונלי, אפילו 7/10, את לא תראי שום דבר. שום דבר לא השתנה במוח. אין בצקת, אין, ודאי שאין איזושהי צריבה או לזיה או משהו דומה. אבל אם אנחנו נעשה אנליזות קצת יותר מתקדמות, מבוססות פעילות מטאבולית, אז סביר להניח שאנחנו נראה שינויים באזורים שונים במוח, לאו דווקא באזור הנוקלוס אקומבנס, אלא באזורים שהוא עושה להם מה שנקרא פרוג'קשן, שיש קישוריות משמעותית, ואז אנחנו נוכל לזהות את את השינוי בפעילות באזורים השונים. אנחנו כמובן רכשנו את הדאטה הזה, אנחנו עדיין לא עשינו אנליזה עמוקה מדי.
0: רגע, נראה לי נעלמת לנו לרגע.
2: כן, אני מצטער, כן, אני פשוט לקראת ניתוח ומתקשרים. הכל בסדר.
0: לקראת ניתוח שאתה צריך לערוך.
2: נכון.
0: חשוב את זה, אוקיי.
2: אני לא כירורג.
0: כן, כן.
2: בסדר, אני מתנצל על ההפרעה.
0: לא, אנחנו גם לא רוצים, אנחנו לא נחזיק אותך יותר מדי זמן.
2: הכל טוב. אז אני אומר, אנחנו רכשנו את הדאטה, אנחנו נעשה עוד אנליזות, ואנחנו בוודאי נוכל לבשר על זה עוד דברים, אבל נכון להיום, כמו שהדגשתי, אנחנו נשענים מאוד על השיתוף פעולה ועל התחושה הסובייקטיבית של המטופל. עכשיו חשוב להגיד רק מילה אחרונה, זה שאנחנו עוקבים אחר המטופל כבר כחודש, ומעבר לדיווח שלו אנחנו כמובן עושים בדיקות מעבדה, ורואים שהוא אכן נקי לחלוטין מהטיפול, מצריכת אופיאטים.
0: והוא היה מקרה קיצוני במיוחד, נכון? דובר על יותר מ-100 כדורים ביום.
2: נכון. הוא סיפר שהוא לא יכל לקום בבוקר מהמיטה,

0: ל-30 כדורים שהוא לוקח.
1: וואו.
0: התלות הייתה מאוד קשה, ואני אגיד לך גם שאנחנו נכנסנו לניסוי הזה יחסית במהירות, והוא עשה הלכה למעשה תסמונת גמילה לשולחן, ממש עם כל, עם כל מה שתוכל לדמיין, עם העזה, צמרמורות, כאבים בכל הגוף, כאבי גב קשים, ואף על פי כן, למרות הסטרס הפיזי המאוד משמעותי שהיה שם, אנחנו הצלחנו לבסס את הטיפול ולסיים אותו בהצלחה, עם תוצאות מאוד מאוד מבטיחות.
1: וזה טיפול שיהיה צריך לחזור עליו עוד כמה פעמים? זה, אני לא רוצה להגיד זבנג וגמרנו, אבל זה משהו שהוא חד פעמי?
0: זאת שאלה מעולה. והתשובה היא זה שאנחנו עדיין, אני לא יכול לענות על זה באופן חד משמעי, אבל כמו שזה נראה כרגע, זה יכול להיות טיפול חד פעמי. והעניין הוא שאנחנו בעצם עושים איזשהו ריסטארט לפעילות הפתולוגית של הנוקלוס אקומבנס, וברגע שהחזרנו אותו לאיזושהי פעילות נורמלית, ובן אדם, hopefully, יחיה חיים נורמליים, בלי חשיפה חוזרת, בלי כל מיני סטרסים מבחוץ, אז אנחנו נוכל להגיד שזה זבנג וגמרנו. אנחנו נעקוב אחר המטופל והמטופלים הבאים בתור למשך שנה, ואז נהיה חכמים יותר בתשובה חד משמעית.
1: סקרן מאוד, זה יכול לטפל גם בהתמכרויות נוספות? לכאורה, כי בעצם אתה מתאר פה משהו שהוא לא ספציפי למשככי כאבים, בעצם לאיזשהו אזור במוח שהוא גורם תלות.
0: אז התשובה היא חד משמעית כן.
1: וואו.
0: ואנחנו חלק ממולטי-סנטר סטאדי, ממחקר רב-מרכזי, ובארצות הברית, בווסט וירג'יניה, הם כבר טיפלו במישהו שאפילו היה מכור להירואין. אנחנו יודעים שההתמכרות להירואין היא מאוד מאוד קשה, וזה עבר בהצלחה. אנחנו, אגב, המטופל שלנו גם הייתה לו קמיעה לאלכוהול, וגם הוא צריך 3 קופסאות סיגרות ביום, ומיד לאחר הטיפול הוא ירד לסיגרות בודדות ביממה.
1: אז אנחנו מדברים פה בעצם, הטיפול הוא בדחף.
0: נכון מאוד. נכון מאוד מאוד. מדויק.
1: ואני תוהה אבל אם בכל זאת יכולים להיות פה סיכונים, כלומר זה כן התעסקות עם המוח, אם זה דרך נכונה לתאר את זה, שימוש בגלי קול, מה הסיכונים שכרוכים בדבר כזה?
0: אז כמו שהסברתי, אנחנו היום באופן רוטיני כבר משתמשים בגלי קול לטיפולים. לטיפולים ולא להדמיות. אנחנו, המוח חי בשלום עם אנרגיית קול שעובר דרכו, בלי שום תופעות לוואי בכלל. אנחנו בטכנולוגיה הנוכחית, אנחנו משתמשים אפילו באנרגיה נמוכה משמעותית ממה שאנחנו משתמשים ברוטינה שאנחנו עושים את אותן צריבות שהסברתי מקודם. אז מהבחינה הזו אין שום בעיה. בהחלט, אם אנחנו נגרה אזורים שהם לא רצויים, אנחנו עלולים לגרום לתופעות לוואי, חד משמעי. אבל בשביל זה אנחנו עושים את הכל בצורה מאוד מבוקרת, מאוד אחראית, עם ניסיון. אנחנו עושים אנליזות מאוד מתקדמות כדי להיכנס לטיפול. אני למעשה עושה לו שחזור של כל המסילה המזולימבית שמגיעה מאזור המידבריין, מגזע המוח, ועושה פרוג'קשן דרך גרעיני הבסיס לכיוון האזורים האורביטו-פרונטל. אני מרשה לעצמי להשתמש במילים קצת יותר כבדות. האזורים הפרונטליים, האזורים הפרונטליים של המוח, חלק ממש מערכת הלימבית שלנו, מערכת הרגש. אגב, אני גם השתמשתי בשחזורים של אזור הנוקלוס אקומבנס לכיוון האמיגדלה. אלה אזורים שחשובים נורא לביסות הדחף, תחושת האלמנטים של הזיכרון שמעורבים עם אלמנט הדחף, כן? כל האספקטים הרגשיים. אז מה שנקרא, להיכנס לשם, זה לא תהיו בפארק, צריך להביא איתך ידע וניסיון מאוד משמעותי.
1: בטח.
0: זה ממש, אני אגיד, האסנס של הנורסיינס, כמו שקורה היום, משום שאנחנו משתמשים בכלים הכי מתקדמים שיש לנו, כדי לזקק את המסילות ואת הכישוריות שיש לנו במוח, ובכך לתאב ברמה פרסונלית, אני צריך לומר, את הטרגטינג שלנו, את בחירת המטרה. וזה עובד.
1: זה באמת מדהים. אני עכשיו מבינה שבעצם שכחתי לשאול איך זה ממש פיזית קורה, אם תוכל לתאר לנו בקצרה, האם זה כואב, איך נראה הטיפול? כן, כן.
0: אז קודם כל הטיפול קורה בהירות מלאה. אנחנו, הדבר הכי כואב כאן ברמה הפיזית, ואני צריך לשים מסגרת על הראש כדי שהראש לא יזוז בזמן הטיפול. מטבע הדברים הדיוק הוא ברמה סאב מילימטרית. אז המסגרת הזו אני שם תחת הרדמה מקומית, זה כמו זריקות של רופא שיניים, נכון? שהזריקה לא נעימה, ואחר מכן החומר משפיע, זה האזור אדום.
1: הטשטוש, כן.
0: המקומי.
1: כן.
0: הרדמה המקומית. אז זה תהליך של כמה דקות בודדות שהוא לא נעים, אבל אחר מכן המסגרת מקובעת, והראש מוחזק היטב. ומהרגע הזה המטופל שוכב במיטת ה-MRI, הראש לא יכול לזוז, אבל הוא יכול לזוז עם הכתפיים, ידיים, רגליים, הוא ער, אנחנו מתקשרים לחלוטין. אני משדר את האנרגיה לעומק המוח בתוך ה-MRI, האנרגיה לא כואבת. המטופל חד משמעית דיווח על איזושהי תחושה, תחושת הקלה. לפני שהתחלנו את הטיפול עשינו מה שנקרא שם סוניקיישן, שידור אנרגיה, זאת אומרת שידור גלי קול אבל עם אנרגיה אפסית. והוא לא ידע להבדיל בין השידורים, אבל הוא ידע להגיד שהוא מרגיש משהו. כאשר שידרנו אנרגיה אמיתית, הוא אמר, אני מצטט אותו, זאת הייתה סוניקציה טובה יותר מהקודמת, כך הוא אמר.
1: וואו, תשמע, זה מסקרן מאוד, אני מרגישה שיש לי עוד כל כך הרבה לשאול אותך, ואני גם רוצה לשחרר אותך לעבודתך החשובה והאמיתית, אז אני בצער רב נפרדת ממך כרגע, היה מאוד מאוד מעניין לשמוע על המחקר המסקרן הזה, והלוואי זה נותן באמת פתח לטיפולים כאלה שיוכלו לעזור בהתמכרויות.
0: מאוד מאוד. ברשותך עוד משפט אחד,
1: בטח,
0: אני
1: אשיב
0: כנורוכירורג, אני קיבלתי פה כלי. וכחלק מהניסוי הזה, אנחנו טיפלנו בחולים מאוד חשובים, שמכורים לאופיאטים, באמת זו משימה מאוד חשובה, אבל יחד עם זאת אני רוצה לומר שאנחנו ניקח את הכלי הזה ונמשיך לדחוף אותו קדימה, ואנחנו ננסה להנגיש את הטיפול, את הטכנולוגיה הזאת, שוב לטיפולים ברמה אינדיבידואלית, למטופלים פסיכיאטרים מסוגים שונים, PTSD, OCD, דיכאון, וגם אני מקווה מאוד שנוכל להנגיש את זה למטופלים עם כאב מרכזי, זאת אומרת השמיים הם הגבול מהבחינה הזאת, ברגע שאני יכול לאפיין מטרות בתוך המוח ולטפל בהם בצורה בטוחה ומדויקת, וכמו כמו שאני אומר, השמיים הם הגבול.
1: הלוואי, כן, הלוואי שבאמת זה באמת יוכל להיות כלי כל כך שימושי לכל הדברים שתיארת. אפשר, אני מחזיקה אצבעות. מחזיקה אצבעות ומאחלת לכם בהצלחה, ואני מאוד מודה לך על השיחה הזו. דוקטור ליאור לב טוב, מנהל היחידה לנורוכירורגיה תפקודית בבית החולים רמב״ם, עורך המחקר המאוד מאוד חשוב הזה. תודה שוב.
0: כל טוב, שבוע טוב, כל טוב, תודה רבה.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. האם יכול להיות שחלק מהממצאים המקובלים בתחום הפסיכיאטריה הם למעשה מוטים בגלל האופן שבו נשאלים מסוימים נוטים לענות על שאלות בשאלונים ולא באמת משקפים את המאפיינים הנפשיים של אותם נבדקים? זה מה שעולה ממחקר חדש של אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת אוקספורד. אז איך מתגברים על הטיות מהסוג הזה, ואיך נכון לבדוק מאפיינים נפשיים שאינם ניתנים לבדיקה ישירה? איתנו פרופסור רובי דר מבית הספר למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב, מעורכי המחקר הזה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז בעצם אתם אומרים כאן שיש איזשהו כשל מבני ואפילו ארוך טווח במחקרים של בתחום בריאות הנפש, נקרא לזה.
1: נכון. זאת אומרת, אנחנו הגענו לזה בתחום ספציפי, אבל אין ספק שההשלכות של הממצאים הם לכל התחום של בדיקת קשר בין מאפיינים נפשיים, בגלל פסיכופתולוגיה, לבין, במקרה הזה, ביטחון. ובעצם הסיפור מתחיל מזה שיש הרבה ידע על זה שאנשים עם OCD, שזה התחום שאני מתעסק בו, של הפרעה אובססיבית קומפולסיבית, הם מבטאים חוסר ביטחון בזיכרון שלהם, בידע שלהם. למשל, אם אני נותן לאנשים מאיזשהו מבחן של ידע כללי, הם פחות בטוחים בתשובות שלהם. הם ידרגו את רמת הביטחון שלהם כיותר נמוכה. ולפני איזה זמן התחילו להופיע ממצאים, שמבוססים על מחקרים שנעשים בעיקר באינטרנט, כלומר על קהל מאוד גדול של משיבים, שמצאו דווקא קשר חיובי בין הביטחון לבין מימד של כפייתיות, או שהוא קרוב מאוד למימד של OCD, וזה נראה לנו מוזר, כי זה לא תואם גם לתמונה הקלינית שאנחנו מכירים ב-OCD, של ספק וחוסר ביטחון, שזה אחד הסממנים המאפיינים אנשים כפייתיים ואובססיביים, נראה לנו לא מתאים, ואז ניסינו להבין איך זה קורה. וכשהסתכלנו זה הבנו שראינו שאנשים, הקשר זה יכול להיות מוסבר לפחות בחלקו, על ידי נטיות של אנשים באופן שבו הם עונים לשאלונים. אז אם למשל מישהו נוטה באופן כללי לתת תשובות גבוהות על איזשהו שאלון, נגיד הוא נוטה להסכים עם פריטים של שאלון, אם יש לי אפשרות של תשובה מאחד עד עשר, הוא נוטה ללכת לכיוון הגבוה של 10 של 8, לא משנה. אז הוא ייתן את אותן תשובות גבוהות גם במדדים שמודדים את הפסיכופתולוגיה עצמה. נגיד אם יש לו OCD, אז הוא ייתן, אם יש שאלון של OCD, הוא ייתן תשובות גבוהות גם בשאלון של OCD, ואז נוצר מתאם שהוא לא מתאם אמיתי בין התשובות שלו לשאלון של OCD, נגיד לבין רמת הביטחון שלו. זה יכול לייצר את הממצא שיש קשר חיובי בין שני הדברים.
0: אבל בעצם האופן שבו עונים על שאלונים הוא גם אולי יכול להיות, הוא בעצמו מדד.
1: בדיוק, בדיוק, נכון. נכון מאוד. אז אם יש נטייה למישהו לענות באופן חיובי, כמו שתיארתי כרגע, כלומר לענות בצד החיובי של הסולם, הצד הגבוה של הסולם, אז זאת נטייה שתשפיע על, על, על הממצאים האלה שאנחנו מוצאים אחר כך, בדיוק.
0: אז בעצם מה שאתם אומרים זה שיכול להיות שהמון מחקרים שהתוצאות שלנו אולי היו מוטות בעצם?
1: נכון, נכון, בדיוק. בעיקר מחקרים שנעשים באינטרנט. והסיבה לזה היא שהנבדקים האלה שעושים, יש המון המון מחקרים היום שנעשים באינטרנט, זה התחיל בקורונה, ואז יש נגיד מדגמים מאוד גדולים של אנשים שמקבלים קצת כסף בשביל לענות על שאלונים. זה קיים גם בארץ ובעיקר בחול, וחלק גדול מהמחקרים שאנחנו עושים, גם שלי, הם מתבססים על מדגמים מהסוג הזה. ומדגמים מהסוג הזה ישנה במיוחד סכנה של חוסר תשומת לב של הנבדקים. הם רוצים לסיים וללכת הלאה למחקר הבא, וכשהם לא שמים לב, יש בעיקר סכנה שהם ייתנו תשובות חיוביות כאלה בלי לשים הרבה לב לתוכן הפריט שעליו הם עונים.
0: ואולי גם אני חושבת על אולי איזושהי עייפות תוך כדי, שיכול להיות שאתה
1: בהחלט
0: מתחיל הכי חזק שלך והולך ונחלש.
1: לגמרי, זה לגמרי אפשרי, בהחלט.
0: אבל כן. אז מה עושים עם הדבר הזה? אני חושבת כלומר שאלונים ובטח דיווח עצמי, זה נראה לי, ככל הנראה, הכלי הכי נגיש,
1: נכון,
0: עוצמתי,
1: נכון.
0: שיש. אלו עוד כלים בכלל יכולים להיות.
1: נכון, יש מעט מאוד כלים שמודדים ישירות, אין לנו אפשרות למדוד ישירות נטייה לפסיכופתולוגיה, ישירות הכוונה, אני לא יודע, במוח. אז אנחנו מתבססים במחקר של בפסיכולוגיה, חלק מאוד מאוד גדול ממנו מתבסס על דיווח עצמי. כן, על אנשים מונים על פריטים של שאלון של OCD, אז הם אומרים, יש לי נטייה, נגיד, לבדוק דברים שוב ושוב, או יש לי נטייה לרחוץ הידיים שלי שוב ושוב, דברים כאלה. ואז זה נכון, כל המדד שלנו, של, נגיד, חומרת ה-OCD, מתבסס לגמרי על דיווח עצמי, וככה זה בהרבה מאוד תחומים, בהרבה מאוד תחומים בפסיכולוגיה, כמעט כולם.
0: למרות שיש כאן עניין אפילו כשל מבני נוסף, שאני יכולה רק להעריך שבעולמות הפסיכופתולוגיה ופסיכיאטריה, יכול להיות גם הדיווח העצמי הוא עצמו מוטה, איך שאדם חולה יותר או פחות, הדימוי העצמי שלו, הדיווח העצמי, הוא יכול להיות לא לגמרי מציאותי.
1: נכון, אז זה באמת נקודה נוספת, שמעבר להטיות שדיברנו עליהם, של חוסר תשומת לב, או נטייה, מה שנקרא acquiescence, לענות בצורה, לתת דירוגים גבוהים בשאלון, כמובן שכל שאלת התקפות של השאלונים היא גם כן שאלה מאוד חשובה, אבל היא שאלה נפרדת, אוקיי? אבל את שואלת איך אפשר להתגבר על זה, אז אם נגיד שתי הטיות הבעייתיות ביותר מבחינתנו, חוסר תשומת לב, ונטייה לענות גבוה על שאלונים, אנחנו צריכים להכניס פריטים שימדדו את ההטיות האלה באופן ספציפי. למשל, אני יכול לתת פריטים שהם מאוד לא סביר שמישהו יענה עליהם בהסכמה, נגיד, אני זוכר כל מילה שאמרתי כל החיים. אז אם מישהו עונה, אפילו מסכים קצת עם זה, סימן שהוא לא קרא בצורה צינית את הפריט.
0: ואז בעזרת זה אתם יודעים אולי לפסול את השאלון הזה?
1: אנחנו יודעים לפסול את הבן אדם הזה, כלומר להוציא אותו מהמדגם, וזה באמת מה שנעשה בין השאר במאמר, שברגע שאנחנו מוציאים אנשים כאלה מהמדגם, שבאופן ברור לא שמו לב למה שאלו אותם, אז המתאמים האלה כמעט שנעלמים, זה מתאמים שנמצאו במחקר.
0: ואז אפשר באמת להטמיע את הדברים האלה, האם אתם מציעים באמת אולי סט כלים לטיוב שאלונים?
1: בדיוק, אנחנו מציעים גישות לטיוב שאלונים, שאחת מהם היא הכנסת פריטים כאלה, זה לא רק רעיון שלנו, זה כבר הרוצה בעבר להכניס פריטים שתופסים חוסר תשומת לב, אבל אפשר גם להכניס מין שאלון ניטרלי כזה, שיתפוס את ההטייה הכללית הזאת לתת ציונים גבוהים בשאלונים. ואז אני יכול לראות שיש אנשים שנוטים לתת ציונים גבוהים בלי קשר לפריט, אני יכול לנטרל את הנטייה הזאת שלהם בתוך כשאני עושה את החישובים הסטטיסטיים.
0: אני לא יכולה שלא לחשוב, אני כמובן חושבת על AI, ואיך זה יכול להיות כלי בטח שיכול לעזור לעלות על הפערים האלה.
1: כן, נכון, אני בטוח שאפשר להשתמש ב-AI, אבל את הפריטים אנחנו צריכים לייצר, גם כן לפעמים אפשר לעזר ב-AI לייצר פריטים מהסוג הזה. אבל ברגע שאני החלטתי לקריטריון מסוים, נגיד אני אומר, מי שעונה על שני פריטים של חוסר תשומת לב בצורה שמראה על חוסר תשומת לב, אותו אני מוציא מהמדגם, לצורך זה אני לא צריך AI.
0: כן, ובאמת אמרת שהגעתם לזה מתוך התחום של OCD, שזה תחום נכון. שאתה חוקר אותו, אנחנו יכולים גם להניח שזה יהיה רלוונטי תופעות נוספות?
1: לגמרי, לכל תחום אחר. מה שאני חושב, הנקודה המעניינת היא שבאמת מה שעורר אותנו להתעסק בזה ולהסתכל על זה מקרוב, זה הסתירה בין הממצאים האלה לבין מה שאנחנו יודעים ובעצמנו מצאנו גם על הקשר בין ביטחון לבין OCD. אז אני חושב שנקודה כללית היא שאם מופיעים ממצאים כאלה שסותרים את הידע הקליני שלנו, את האינטואיציה הקלינית שלנו, שווה להסתכל ולהבין מאיפה זה מגיע.
0: לדעתך אנחנו נסתמך אולי פחות על שאלונים בעתיד, או ש...
1: אני חושב שאין לנו ברירה. אני לא חושב שיש לנו אלטרנטיבה מאשר להסתכל על שאלונים. אנחנו רק צריכים להסתכל בעין יותר ביקורתית על השאלונים עצמם, על האופן שבו המחקר נעשה, על הנוכחות או היעדר פריטים שיכולים לתפוס את האנשים שלא היו קשובים וכדומה. אבל אין לנו אלטרנטיבה אמיתית.
0: כן, נכון, אני קטונתי, גם אני לא יכולה לחשוב על אלו כלים עוד יכולים להיות, אבל אולי עוד נפתע. אולי גם בזה פתאום ה-AI יפתיע אותנו ויזרוק איזה רעיון.
1: יש לך הרבה תקוות לגבי AI, יכול להיות.
0: לא, פשוט נושא שאנחנו מדברים עליו כל כך הרבה בתוכנית, היה לי מוזר שעד עכשיו את הרעיון שלישי, ועדיין לא אמרנו AI, אז היה צריך.
1: אז הנה אמרנו.
0: אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור רובי דר, מבית הספר למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב, ומאורחי המחקר הזה. תודה רבה, שיהיה יום נהדר.
1: בשמחה, בשמחה גם לכם.

0: איזה כיף, ובפינת האומנות שלנו שלוש פעמים כי טוב, מה עומד מאחורי ציורו המוזר של אנטוני ון דייק שמכונה הדיוקן המשולש של צ'ארלס הראשון, איתנו מי אם לא, יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: אני מרגישה שאנחנו מרוממים היום, טוב לנו, תוררנו, שתינו קפה.
1: כן, תוררנו, שתינו קפה. הבית ארוז על מזוודות, אנחנו...
0: הבית ארוז על מזוודות?
1: אנחנו נוסעים לאיזה שנה לאיטליה.
0: וואי, וואי, וואי. אני לא יודעת אם להוציא אותך מהארון, אבל אתה עשית זאת. אתה זס לאיטליה.
1: לגמרי.
0: כולנו קנאה. רק תגיד לנו איפה באיטליה. שנקנה עוד קצת?
1: אנחנו נהיה במילאנו ואני אעשה את הפינות משם.
0: וואי, וואי. אז חברים, לא לדאוג, יונתן נשאר איתנו מרחוק, ואתה תאלץ להביא לנו מתנות, לפצות אותנו. משהו איטלקי, נעים, טעים אולי. אני נותנת לך יד חופשית, תחשוב מה להביא. אז כן, אז בוא תספר לנו על הדיוקן המשולש של צ'ארלס הראשון, אני מעריכה כמובן ש...
1: ותיקי הפינה יודעים שוון דייק הוא בעצם התאום שלי שהופרדנו בלידתנו.
0: כמובן, בטח.
1: ולאורך השנים אני כותב הרבה על וון דייק בגלל שבאמת יש אצלו איזה סוג של... הוא בו זמנית, זו תכונה נורא מעניינת, הוא בו זמנית גאון ומטומטם. שזה, כל מי ש... כן, אני שומע את זה כל חיי, אנשים אומרים לי, איך אתה יכול להיות גם חכם וגם טיפש בו זמנית? זו תכונה כזאת. יש אנשים כאלה. אז הנה ון דייק מצייר את צ'ארלס הראשון. באמת, מצד אחד, אין פה איזה חתרנות נוסח ולסקס וגויה, הוא לא רוצה לעלוב בו משהו. מצד שני, יוצא לו, יוצא לו מין מעליב כזה.
0: כן.
1: אז התכלית, נדמה, ההיסטוריונים טוענים, אני חושב שיש לזה גיבוי, שהתכלית של הציבור היה להישלח לאיטליה, לברניני, כדי שברניני יעשה מזה פסל, שרואים בו את צ'ארלס הראשון. אם אתם זוכרים, פתחנו את רצף הפינות האלה עם סופו של צ'ארלס הראשון, כשראינו את קומן מסתכל על גופתו וראשו תפו בצפרים גסים.
0: כן.
1: כך שאין לו הרבה זמן לעשות את הדיוקן הזה. והוא צריך לתת לברניני את מרב האינפורמציה, איך הוא נראה משמאל, איך הוא נראה מימין וזה.
0: כלומר, זוויות כדי שהוא יוכל לפסל.
1: לגמרי, הבעיה היא שכפי שראינו גם בתיאור של רגו את לואי ה-14, יש משהו שמשתבש במסר, נראה שצ'ארלס אפילו שלוש פעמים לא מצליח להיות אחד. הוא כל כך רופס וחלש. מאחורי ראשו מתחשרים ענני שערה, האם זה נבואי, האם ון דייק מנבא את הדבר הזה? ון דייק הוא גאון של ציור עיניים, אפשר לראות שהעיניים של צ'ארלס לא משדרות מלכיות, הוא לא, he's not kingly. זה העיניים של, אם אתה מוריד מאותה, אתה פורה כאילו מסביב. זה העיניים של בן אדם שיושב לידך בתור בדואר, וכאילו מסתכל על הכרטיס שלו, מתי יקראו את התור שלו, זה משהו משועמם וריקני כזה.
0: אין שם איזה כוח מיוחד שיוצא מהבאה שלו.
1: לגמרי, יש תחושה עזה מאוד שהדמות הזאת בציור, מרגיש שהוא לא מספיק לו. עכשיו, האמת היא, שבאמת לא מספיק לו. זאת אומרת, מה מקור המלחמה שלו עם העם האנגלי שבעתיה הוא ימצא את עצמו מופרד מראשו? זה שהעם האנגלי הם פרוטסטנטים, הם אנגליקנים למעשה, הם בעלי אינטואיציות דמוקרטיות ורוצים להשתתף בשלטון, יש להם היסטוריה של המגנה קארטה והיסטוריה של שולחן עגול ושל האבירים וזה. וצ'ארלס רוצה להיות בנוסח הצרפתי, הוא רוצה להיות מלך וחסד האל. הוא רוצה לשלוט לגמרי, הוא רוצה לפזר את הפרלמנט. אנחנו כמובן במקומותינו לא יכולים להעלות על דעתנו מישהו שהמצביעים שלו חושבים שהוא נבחר האל, אבל אתה מרגיש איזו תחושה של בן אדם שהוא לא מחובר לרחשים האמיתיים של האליטה, של האבירים, של האצולה, שרוצים להשתתף בשלטון. מה הייתה האינטואיציה מאחורי המגנה קארטה והשולחן העגול? לתת לאצולה לפחות את התחושה, אם לא באמת את הזה, שהם משתתפים. שיש שולחן עגול, ששומעים אותם. והנה צ'ארלס רוצה לשלוט לבד.
0: הוא בעצמו השולחן, כי הוא בעצמו שלוש דמויות, אולי הוא מדבר עם עצמו וככה הוא מגיע להחלטות.
1: הוא אוהב את הנוסח הקתולי הזה, הוא זה שברניני הקתולי מאיטליה הקתולית יפסל אותו, גם כן הפסלים האלה של מלאכים, זה לא מאוד אנגלי, תנסו לחשוב אם יש פסל כזה גדול של אליזבת המלכה בתולה, של הנרי השמיני, אני לא רואה, זה לא מאוד אנגלי פשוט. ופתאום אתה רואה שעצם זה שהוא צריך להיות שלוש פעמים בשביל, זה כמו הצורך להיות עוד ועוד ועוד בשביל להוכיח את זה שאתה בעצם כלומניק, זה האמת, מדובר בכלומניק. וזה בלון, זה מנופח, זה הכל אוויר בפנים. וונדייק באינטואיציה לא מאוד חלטנית שלו, לא מאוד, זה לא ולסקז, את מבינה, זה לא איזה חכם כזה, זה פשוט בן אדם עם אינטואיציות. הוא פשוט מרגיש שהבן אדם שעומד מולו הוא כלום בפיתה.
0: האם אבל הפרשנות הזו שאתה נותן היא פרשנות בראי של היום? כי אני ככה מנסה בכוונה להביא את הצד השני.
1: שאלה מעניינת. השאלה, בוא ננסח את זה אחורנית. בוא ננסח ריברס אינג'ינירינג לשאלה שלך. האם את יכולה לקרוא את המחזה אדיפוס המלך ולא לחשוב על פרויד? הרי סופוקלס לא חשב על פרויד, נכון?
0: נכון, נכון. אבל אי אפשר שלא.
1: את יכולה... אז זהו, אז מרגע שאת שמעת על פרויד, את כבר לא יכולה אחרונית.
0: נכון.
1: מרגע שאתה יודע שלוי ה-14 והמלוכה שלו היו מושחתים ורעים וזה, אתה כבר לא יכול לראות את רגו. מרגע שאתה יודע שצ'ארלס הראשון היה כלום בפיתה, שערפו את ראשו ופתח מלחמת אזרחים, אתה כבר לא יכול, זאת אומרת, מה שקורה זה שבאמת, שאלה מעניינת, האם האומנות היא כשלעצמה, חשבתי על זה השבוע, הייתי נגיד בצבע טרי, האם אמנות היא כשלעצמה, ולא משנה איפה היא תוצג ואיך היא תתעלה וזה, או שאפילו אם אתה אומן מעולה ואתה תלוי ביריד, איפה שמוכרים לקנקיות, מהרצפה עד התקרה והמוני אנשים באים, האם זה לא כשלעצמו צובע את היצירה שלך? אלה הם שאלות שאני חושב שאומנות היא חיה בתוך הקונטקסט שלה, בתוך איפה היא תלויה הכי מוצגת, מה אנחנו יודעים על היצירות בדיעבד.
0: אנחנו יודעים, כן. לא, אז מה שאתה אומר הוא מאוד נכון, שאי אפשר, אנחנו, יש לנו יותר מדי מידע היום, או פרספקטיבה שאנחנו לא יכולים לשנות אותה. אנחנו לא יכולים, יש לנו את המשקפיים שאיתם אנחנו רואים דברים. אז קשה שלא. אבל אני עדיין תוהה איך הציור הזה גם מתקבל בזמן אמת. או אם אנחנו יודעים להגיד.
1: לא, זה ברור. את ונדייק ריצו מכף רגל ועד ראש, הוא היה סלבריטאי. צריך להבין גם, הקהל הקדוש, כמו שג'רמי אומר, הקהל המאזינים, צריך להבין. אנגליה היא אומה חסרת כישרון. האומה האנגלית הם אנשים שמציירים כמו שהם מבשלים. אכל פעם קרוב ניצנים אנגלי, זה לא טעים.
0: באתי להגיד, לצערי, כן.
1: זה לא טעים, האנגלים לא יודעים לבשל ולא יודעים לצייר. אם תחשבו, איפה הרפאל שלהם, איפה הלאונרדו שלהם, איפה הקרוואג'ו שלהם, איפה המנפרדי שלהם, אין, מי הציירים האנגלים הגדולים של הנרי השמיני? אולביין, הוא במיוגסבורג. מי הצייר הגדול של אנגליה במאה ה-17? ונדייק, אבל הוא בא מאנטוורפן. אם אתה מוציא את הציירים הגולים האלה מתוך המסורת האנגלית, אז עד בערך 1800 ומשהו, עד גיינסבורג, אין לך אף צייר שאפשר להסתכל עליו ברצינות, וגם, בוא נגיד, גם גיינסבורג לא יגיע לפינה הזאת אף פעם, אז בואי.
0: הבנתי. טוב, יפה מאוד. קודם כל אני רוצה להודות לך על הפינה המאוד מעניינת הזו, על הציור הזה של ונדייק, הדיוקן המשולש של
1: צ'ו. שמתי בדף הפייסבוק של כאן שלושה שיודעים גם טור שכתבתי עליו.
0: מצוין, בדיוק באתי להגיד, אני מבקשת מכולם לסור לעמוד הפייסבוק שלנו, כאן שלושה שיודעים, ולראות את הציור.
1: אני תנצל את הסוף של הפינה.
0: בטח.
1: כדי להזמין את כל המאזינים, אני פותח ב-30 לשישי בגלי הצימבליסט התערוכת יחיד, שזה גם הזדמנות להיפרד ממני לפני שאני טס, בואו תגידו שלום.
0: יאללה, אנחנו מזמינים את כולם, אולי אפילו אנחנו נתראה שם. אנחנו נאחל לך טיסה נעימה, ושתחזור אלינו במהרה, וגם אנחנו נקנה בך כל הזמן הזה, ובעיקר אנחנו שמחים שאתה לא עוזב אותנו, ואתה תמשיך את הפינה גם מאיטליה הרחוקה והמושלמת.
1: לחלוטין.
0: תודה רבה לך, יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות, שיהיה יום נהדר.
1: גם לכם, ביי ביי.
0: וזהו רבותיי, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, דימה קרנצוב, על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השמע השונות. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושבוע נהדר.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: על דבר אחד אי אפשר להתווכח. הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
4: ציונות באי נחת. ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
3: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
4: ההסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
5: הנה מגיע שיר אחד.
6: לא הכל מן אללה.
5: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
7: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
5: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
8: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
5: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
9: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
5: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
10: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, שבוע טוב. אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית, כשברקע ניסיון הממשלה להעביר חוקים לטובת הציבור הלא משרת, בהם חוק לימוד תורה וחוק האוסר על מעצר עריקים חרדים, אנחנו נשאל היום על הפער שבין תורה למוסר, ונבחן את דבריו של הפרופסור ישעיהו ליבוביץ' שגרס שהתורה אמונית והמוסר חילוני. נכדו של הפרופסור ליבוביץ', הרב אילי אופרן, מיד יהיה איתנו. ונכד נוסף, אבינדב בגין, נכדו של ראש הממשלה המיתולוגי מנחם בגין, יהיה איתנו. בימים אלה הוא מציג במסגרת יריד האומנות צבע טרי. אנחנו נשאל כיצד, אם בכלל, הוא מפריד בין הפרסונה הפוליטית שלו, הלאומתית לממשלה, לבין האומנות שהוא יוצר. גם קרן אנה, יוצרת הישראלית, שזה עשרות שנים קבעה את מושבה בפריס ובניו יורק, תעלה מחר על בימת האופרה הישראלית ותבצע שירים מתוך אלבום מיתולוגי של סרש גנסבורג שנחשב אוצר לאומי בצרפת. קרן אנה מיד תהיה איתנו. וגם מל ברוקס, הגאון הקומי שנוהג לומר על עצמו שהוא רק יהודי נמוך ממשפחה ענייה, חוגג היום יום הולדת 100. יאיר ניצני יהיה איתנו כדי לחגוג. עוד דברים רבים על שולחננו, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני דימה קרנצוב.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. בין החברה החרדית והחרדלית לחברה הכללית, בין פרוגרס לריגרס, נדמה שמעולם לא היה פער גדול יותר ומתח בין השבטים בחברה הישראלית. ביום רביעי, חברי הכנסת החרדים, גולדקנופ, טסלר, פורוש ואייכלר, הובילו מחאה על מעצר עריקים מהחברה החרדית. כל זה כשברקע הדיל שרקח ראש הממשלה בנימין נתניהו, עם המפלגות החרדיות, העברת טנא של חוקים, חוק יסוד לימוד תורה, חוק הכשרות וחוק למניעת מעצרי עריקים, בתמורה לתמיכה שלהם בממשלתו והמשך כהונתו כראש ממשלה. אנחנו מבקשים כעת לדבר על הפער בין תורה למוסר, כיצד אפשר להעמיק, לגשר על הפער הזה. לכאורה הרי ברור שאין מוסר כשלאחדים יש זכויות ולאחרים יש חובות. אולי לפרופסור ישעיהו ליבוביץ' הייתה התשובה. הוא טען באופן קטגורי שאין קשר בין תורה למוסר. ישעיהו ליבוביץ' הסביר, הדת אלוהית, המוסר חילוני, הסתירה ביניהם בלתי ניתנת לגישור. נכדו של ישעיהו ליבוביץ', הרב אילי אופרן, רב קבוצת יבנה, נמצא איתנו כעת. הרב אופרן, בוקר טוב לך.
2: בוקר אור.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. לפני הכל, לפני שנתווכח עם סבא, תסביר לי מה סבא אמר.
2: סבא טען שבסופו של דבר מחויבותו של אדם לעולם ערכים נבחנת ברגע של קונפליקט בין הערך הזה לערך אחר. וממילא, בסופו של דבר, אדם יכול להיות מחויב באופן טוטלי רק למערכת ערכים אחת. מכיוון שברגע המבחן הוא יצטרך לבחור בינה לבין אחרת. ושבהמשמעות המהותית של להיות אדם, מה שנקרא דתי, אדם שנאמן לצו האלוהי, זה שהוא בוחר בצו האלוהי על פני כל ערך אחר. אפילו על פני ערכים שנתפסים בעיניו כמוסריים. במובן הזה סבא מאוד אהב לראות בעקדת יצחק את המופת של ה... אמונה הדתית, שבה האדם נדרש לעשות מעשה שכביכול מנוגד לכל אינטואיציה מוסרית בסיסית, לכל רגש אנושי אינטואיטיבי של רחמי האב על בנו, ובכל זאת אברהם אבינו כובש את יצריו הטובים, נקרא לזה ככה, כובש את המוסריות האינטואיטיבית שלו,
0: בשביל הצו
2: האלוהים. ואומר לו הקדוש ברוך הוא, אומר לו מלאך השם, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה.
0: אז סבא אמר קטגורית, או התכוון קטגורית, שהתורה לא מוסרית?
2: חס ושלום. התורה, הטענה של סבא, סבא כל החיים שלו עסק בשאלה מה מוסרי. אבל הוא טען שהאדם הדתי לקיים את צו השם גם אם הוא בעיניו לא מוסרי, והוא טען בנפרד מזה שתכליתה היחידה של התורה היא עבודת השם, ולא הסדרת היחסים בין בריות, ולא נתינת התוויית דרך מוסרית לבני האדם. בשביל זה סבא היה אומר לא צריך תורה. הוא אהב לדייק שכשאנחנו לפעמים מתפייטים על הפסוק ואהבת לרעך כמוך, כי ההצגה של מוסר היהדות, סבא היה אוהב להגיד שזה מדובר בזיוף אפיקורסי של התורה. התורה לא אומרת ואהבת לרעך כמוך, היא אומרת ואהבת לרעך כמוך אני השם.
0: כשזה אומר מה? כשאני מוסיף את אני השם, מה המובן משתנה?
2: זה כמו ההבדל בין שלח את עמי לבין שלח את עמי ויעבדוני. התורה לא חרתה על דגלה את ערך החירות, היא חרתה על דגלה את ערך עבודת השם, ובשביל לעבוד את השם צריך לצאת ממצרים. התורה לא חרתה על דגלה את ערך אהבת הרע, אלא את ערך הנאמנות לדבר השם, ואם השם מצווה...
0: אז זה מה שחשוב, לא הדבר הזה. תשמע, אולי זה הדבר הכי קונטרוברסלי שסבא שלך אמר, או שסבא שלך ניסה ללמד אותנו.
2: זה תחרות קשה.
0: כן, כן, אבל ממה שידוע בציבור, זה אולי הקשה ביותר.
2: אני חושב שזה בין הדברים שהכי קשה למצוא להם שותפים. אולי במובן הזה אתה מתכוון קונטרוברסלי. זאת אומרת, זה חלק מפילוסופיה דתית רחבה יותר, שנוגעת לעוד הרבה אלמנטים ותפיסות לאיך הוא תופס את התורה ואת דבר השם ואת מעמדו של האדם בעולם ואת מה זה בן אדם ואיך הוא עומד לפני אלוהיו. אבל בשורה התחתונה, אותי זה תופס בנקודה אחרת, פחות במה זה אומר על סבא ופחות במה זה אומר על כל מיני דברים אחרים. התורה הזאת שבעיני סבא לא אמורים לחפש בה הנחיות מוסריות, היא תורה שמבאסת אותי. ובעקבות זה יצאתי
0: אני מניח, ואנחנו כמובן נדבר על המסע הזה, כי הוא חשוב לשיחה שלנו, אבל אני מניח שזה לא רק מבאס אותך, אולי זה גם, אתה יודע, שומט את כל האמונות שלך, כי ברגע הזה בו אנחנו מדברים, הרב אופרן, סבא צדק. הרי ברור שאין מוסר בהעמקת שסע. ברור שאין מוסר כשאחד מת בשדה הקרב והשני נח באוהלה של תורה. ברור שאין מוסר במניעת זכויות מנשים להטבקים, מיעוטים ופלסטינים. זה ברור.
2: אז א', מה זה ברור? רק בסרטים מצוירים יש דמויות שאומרות, אני רוצה להיות לא מוסרי. אני הרעים. אין, במציאות אין אנשים כאלה. הוויכוח שלנו הוא לא על המוסריים נגד הלא מוסריים, אלא בשאלה מה נחשב מוסרי. זאת אומרת, גם אנשים שמחזיקים בתפיסות שונות ממך או ממני או משנינו, כלפי כל אחד מהנושאים שמנית פה, הם מחזיקים באמונה שהתפיסה שלהם היא מה שמוסרי. הוויכוח הוא על מה הוא מוסר, ואני ממליץ להכיר בהקשר הזה את התפיסה של ג'ונתן הייט, שמציע מבט קצת מורכב על למה בני אדם קוראים מוסר, ולנסות לחלק את מה שהוא קורא קולטני המוסר לכמה קטגוריות, שביניהם יש כמובן גם את השוויון והחמלה והאחווה, אבל יש עוד כמה ערכים שנכנסים לקטגוריה של מה מוסרי. העניין הוא שבעצם בעולם העתיק לדתות היה מונופול על מה נחשב מוסרי. אדם שהיה רוצה לדעת מה נחשב למוסרי, היה פונה לכהן הדת, לאיש הדת. היה פונה לרב או לקומר או לשייך או איך שנקרא לזה. ואז איפשהו במאה ה-16 או ה-17 או ה-18, עם תחילת החילון והנאורות וניטשה וקאנט, פתאום התרחש בתרבות האנושית תהליך של הפרדת הדת מהמוסר. בעצם אני חושב שזאת ההגדרה הכי קולעת שיש לחילון, כאשר בעצם קמה זרם משמעותי בעולם שאמר אפשר להיות אדם מוסרי גם במנותק מן הדת. בעולם העתיק אנשים לא העלו בדעתם את הרעיון הזה, הדתות התווכחו ביניהם על מהו הטוב, אבל כמעט ולא הייתה קבוצה שהציעה, הטוב לא קשור לדת בכלל. ואז, מאז קאנט או ניטשה, אפשר לדבר, התרבות האנושית מדברת על מוסר בנפרד מן הדת. האמת היא שחזל כבר התווכחו על זה במאה השלישית והרביעית לספירה, הגמרא במסכת סנהדרין דנה בשאלה, האם אפשר להבחין בין רע לשמיים לרע לבריאות? האם יש דבר שבו, האם יש מעשים שבהם האדם מתנהג בניגוד לצו הדתי, אבל לא בניגוד למוסר האנושי? למחלוקת הבאי ורבה כבר בגמרא בסנהדרין. בכל מקרה, אני חושב שמאז המאה ה-17 או ה-18, כולם אימצו את התפיסה הזאת. המערב הליברלי המודרני ודאי חושב שלדת אין מונופול על המוסר, אבל האשם בעיניי זה שגם הדתיים חושבים את זה.
0: כן.
2: זאת אומרת, מכיוון שהחילונים הפרידו בין הדת למוסר, הרבה מהחברים הדתיים שלי גם הפרידו בין הדת למוסר. זאת אומרת, אפשר להיות, יש איזה קונצנזוס שאפשר להיות מוסרי בלי להיות דתי, אבל הנגזרת המחרידה שלו היא שאפשר להיות דתי בלי להיות מוסרי. והדבר הזה, למרות הפילוסופיה הליבוביצ'יאנית, שיש בה הרבה היגיון ואמת ועומק, ברמה האנושית הפשוטה, הוא דבר שקשה לי לנשום אותו.
0: אז אם ביקשתי ממך בתחילת הדברים שתסביר לי מה סבא אומר, עכשיו תסביר לי את החברה החרדית, נכון לרגע זה בו אנחנו מדברים, חודש יוני 2026, איך הם מגדירים את המוסריות בשאלות שנמצאות על השולחן הכלל ישראלי עכשיו?
2: אני חושב שברמה הפילוסופית, כשאני מלמד את הנושא הזה, אני בשנים האחרונות עוסק בו הרבה, ואני מלמד הרבה את הנושא הזה גם עכשיו, והנושא הזה אני אתחיל איזשהו קורס שעוסק בו במסגרת הפלטפורמה שלי שנקראת תורה לבני אדם, ובדרך כלל מול הגישה הליבוביצ'יאנית, ובצמוד אליה, אני מלמד את הגישה של החזוניש. החזוניש, הרב אברהם ישעיהו קרליץ, שהיה בעצם מאחת הדמויות, אחד ההוגים החשובים בתולדות החרדיות הישראלית החדשה, מציע תפיסת עולם שבה ההלכה היא ההגדרה למוסר. זאת אומרת, בבית המדרש של החזון איש, אין לעולם קונפליקט בין התורני למוסרי, מכיוון שבעיניו התורה מגדירה את המוסר. ובהרבה מובנים הגישה שלו דומה או משלימה, היא פשוט תמונת ראי של הגישה הליבוביצ'יאנית. גם אצל סבא וגם אצל החזון איש אין סתירה בין הלכה למוסר. אין סתירה במובן הזה שברור מה האדם צריך לעשות.
0: כן.
2: אצל סבא האדם אמור להיות נאמן לתורה גם אם היא סותרת את המוסר, ולחזון איש אין סתירה כי התורה מגדירה את המוסר. כן. וממילא אין דילמות. יש קשת רחבה מאוד של הוגים שיש להם תפיסות הרבה פחות הרמוניות של הדבר הזה. זאת אומרת שהתורה מצווה אותנו גם אוסף של פרטים והלכות, אבל גם הנחיות מוסריות לאיך אדם אמור להתנהג בעולם. איך מסבירים את מה שקורה בחברה החרדית במאה ה-21 בישראל? אני כנראה אחד הדוברים הכי פחות מוצלחים כדי לדברר את הגישה הזאת, שהיא נראית בעיניי גם שיבוש של מה זה תורה וגם שיבוש של מה זה מוסר. אז אני ממש קשה לי לנסות לדברר אותה אפילו עליבא דשיטתם.
0: ואנחנו כן יכולים אבל לדבר על הדרך שבה אנחנו תופסים את החברה החרדית כקבוצה, נכון? כמעבר בין פרטים לבין קבוצה, לבין קולקטיב.
2: בסופו של דבר, אחד מיסודות הדמוקרטיה המערבית הליברלית, וכמו הרבה דברים אחרים, היסודות האלה מבוססים על השקפה מוסרית מסוימת, היא שאנחנו מתייחסים לבני האדם כפרטים, לא כקולקטיבים, וככה אנחנו נותנים לאדם איזושהי agency, גם מוסרית, שמבוססת על עיקרון של בחירה חופשית, שגם הוא עיקרון מוסרי גדול ויסודי. אחד הדברים שמאפיינים את החברה החרדית ואת המאבקים שמתנהלים בישראל בשנים האחרונות, זה ההתעקשות של החברה החרדית לסרב להתנהל כפרטים ולרצות להתנהל כקולקטיב מול מדינת ישראל. אנחנו פוגשים את זה במושגים כמו מכסות גיוס, אנחנו פוגשים את זה בכל מיני מושגים אחרים. בעיניי, הדיל שמציעה החברה החרדית לחבריה, הוא דיל שאומר, אנחנו אמנם נפעיל עליכם הרבה לחצים מאוד קשים, החברה החרדית בהרבה מובנים מתנהלת באלימות קשה מול הפרטים שבתוכה, אבל בזכות זה אתם תקבלו הרבה הטבות ותנצלו מכל מיני עונשים. ומה שמדינת ישראל התחילה לעשות בחודשים האחרונים, זה להתייחס ליהודי החרדי כפרט בודד ולא כחלק מקולקטיב, וזה מוציא מקברניטי ועסקני החברה החרדית, דבר עוצמת זעם שלא היה כמותו, כי בכך הם מאבדים את השליטה והכוח שלהם על הקהילה שלהם.
0: אז ספר לנו על המסע הזה שאתה לוקח את האנשים כעת בשאלות האלה ממש.
2: אני חושב שזה הדבר אחת השאלות שהכי יסיקו את חז"ל, אולי היא מתחילה כבר מהפרקים הראשונים של ספר בראשית. התורה מתחילה בסיפור על שני חטאים. אדם וחווה אוכלים מעץ הדעת, וקין רוצח את הבל. ושני הפרקים האלה יש הרבה מאוד דמיון, אבל יש ביניהם הבדל מהותי. כי אדם וחווה נצטוו שלא לאכול מעץ הדעת, אבל אף אחד לא אמר לקין
0: לא לרצוח.
2: ובכל זאת, גם זה וגם זה,

0: הדברים שהם, גם אילולי צוותי התורה, היה מצופה מאיתנו לנהוג באופן הזה. אז בעצם ישנו מתח מתמיד בין האינטואיציה המוסרית שלנו לבין הצו החיצוני. ולאורך המסע אנחנו מנסים לבחון את זה, למשל, אל מול עקדת יצחק. דיברנו על הפרשנות הריבוביציאנית שרואה בעקדת יצחק מופת למסירות נפש, אבל יש בספרות חז"ל וגם בפרשנות המודרנית הרבה שפרשו אחרת את עקדת יצחק, דווקא כסיפור שהניסיון בו הוא הפוך, דווקא כפרק שמבקש ללמד על כך שאלוהי ישראל לא מעוניין בקורבנות אדם, בניגוד לנפוץ בכנען הקדומה. חז"ל כל הזמן התלבטו בשאלות של הלכה ומוסר. דין בן סורר ומורה, דין אשת יפה תואר, כל מיני מצוות בתורה שמעוררות כאב בטן מוסרי למי שלומד אותם. ורבים רבים מההוגים שלנו, מהרמב״ם דרך המהר"ל מפראג, הרב קוק, סבא שלי, ועוד רבים רבים שניסו להציע מודלים שונים לשאלות של הלכה ומוסר. בסוף המסע הזה אני מבקש גם להגיע לשאלות מעשיות. בסוף עולם ההלכה מתלבט לא מעט בשאלות כאלה. יש מה שנתפס כדין הפשוט, ויש מה שמתפרש כמה שמוסרי והגיוני ומקובל, מה שקורא הרב משה שמואל גלזנר, בעל הדור רביעי, נימוסי בני האדם כן, הנאורים.
1: כן. כן. אולי עוד מילה אחת לסיום, בוודאי ראית את הכתבה בעיתון הארץ בסוף השבוע, הכתבה של עידו דוד כהן על סבא שלך ועל הגעגוע אליו. אתה מרגיש את הגעגוע הזה לישעיהו ליבוביץ'?
0: בטח. סבא שלי. בטח.
1: ובציבוריות הישראלית, לקול שלו?
0: מאוד מתגעגע אליו. מאוד מאוד מתגעגע להרבה היבטים שלה. יותר מהכל אני מתגעגע לתפיסת נקרא לזה הלשמה של סבא. סבא הרבה להבחין בין ערכים לאינטרסים, וההגות שלו, גם הפוליטית, גם הדתית, גם בהרבה תחומים, מסתובבת סביב ההבחנה הזו, בין מה שמשתלם ומועיל ומרצה את האינטרסים והצרכים שלי, ובין מה שטוב ונכון ואמיתי. ואנחנו חיים בעידן של, קשה להגיד את השם הזה באותו משפט, של הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ, אחד הימים המדאיגים שעברתי בשנים האחרונות, היה היום המשמח והמרגש שבו חזרו החטופים. עמד הנשיא טראמפ על בימת הכנסת, החטופים החיים, ועמד על בימת הכנסת ודיבר במשך שעה וחצי, על כך שהכוח המניע העיקרי שלו הוא כסף. ועל כך, ואני יצאתי באותו יום ממש מבועת מהנאום הזה, שהוא אומר, אני לא פה בשם העולם החופשי, ולא בשם ערכים גדולים, ולא בשם השלום, ולא בשם המאבק באסלאם הפונדמנטליסטי, אני פה בשביל הכסף. יש פה אינטרסים גדולים, ואנחנו נעשה הרבה כסף, וכדאי לכם, נרוויח המון כסף. אנחנו רואים את זה עכשיו, אל מול, בהתנהלות מול איראן וכו'. אני חושב שסבא היה תמונת הראי המוחלטת של זה. איזשהו קול מוסרי, אמוני, שאומר, הקיום הנעלה ביותר הוא להתגבר מעל האינטרסים האלה, לעשות את מה שאולי לא משתלם לי, לא מועיל לי, לא מפרנס אותי, לא נעים לי, ובכל זאת אני עושה אותו. וזה הקול שסבא השמיע בעוד ועוד ועוד תחומים. השיח הפוליטי שלנו עוסק בדרך כלל בשאלה מה כדאי ומה משתלם, לא מה נכון, מה מוסרי ומה צודק, והפער הזה מייצר אצלי געגוע עצום.
1: ברוך תהיה, הרב אילאי אופרן, רב קבוצת יבנה ונכדו של ישעיהו ליבוביץ', אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה גואל, שלום שלום.

אנחנו כאן, גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. בצרפת הוא נחשב אוצר לאומי. אנחנו מדברים על סרש גנסבורג, זמר, מלחין, שנסונר צרפתי, ממוצא יהודי. הוא עבד עם כולם, לפרנס גל, הוא כתב את פופה דה סיר, פופה דה סן, שהביא לה את המקום הראשון באירוויזיון. שיר!

0: מלבדן הוא כתב לעתים גם לג'ן בירקין שהייתה בת זוגו, לבנסה פרדי, לג'וליאט גרקו, לאיזבלה ג'ני ועוד רבים. הוא גם כתב מוסיקה לסרטים. אלבומו המוערך ביותר היה האלבום היסטואר דה מלודי נלסון, אלבום שיצא ב-1971. הוא היה לאלבום הקונספט הראשון שגנסבורג יצר, שבליבו רומן אסור בין גבר בגיל העמידה לנערה בת 15, רומן שנגמר בטרגדיה. על עטיפת האלבום צולמה ג'יין בירקין, שעטתה על עצמה את דמותה של נערה צעירה עם פאה ג'ינג'ית קצרה, ג'ינס ובובה שהסתירה את חזה החשוף. ומחר באופרה הישראלית תעלה על הבמה אייקון אחר משלנו, הזמרת והמוסיקאית קרן אן, שבערב חד פעמי בניהולו המוסיקלי של שלומי שבן תבצע את האלבום של גנסבורג בליווי תזמורת הקמרטה הישראלית ירושלים. קרן אן, אתם יודעים, פועלת בין פריס וניו יורק. היא עסוקה בימים אלה במסע ההופעות בעקבות האלבום החדש שלה, פריז אמור, ורגע לפני שהיא עולה על בימת האופרה הישראלית, היא כאן איתי. קרן אן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, גואל.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. האם הוא חלק מה-DNA שלך, סרש גנסבורג?
1: יש לי לפני ואחרי, בכל מה שקשור ליצירה שלו, זה מישהו שמעבר לכתיבה המעניינת שלו ולפואטיקה שלו, קודם כל הוא יצר סאונד של הפקה מאוד מאוד מודרני. כשמקשיבים להקלטות שלו משנות ה-60 ושנות ה-70, אפשר לקבל השראה מאוד מאוד גבוהה מכל הליינים של הבאס והרית'ם סקשן וכל מה שקשור להפקת סאונד. בתקליט המסוים הזה, היסטואר דה מלודי נלסון, הוא עבד עם ז'אן קלוד וניה בבסיס. זה מוזיקה שהלחין ז'אן קלוד וניה, שהוא תכנן לעשות עם זה משהו ולא עשה איתו כלום, ואז סרש גינסבורג אמר לו, יש לי רעיון, תן לי לעבוד עם זה. הסיפור עצמו הוא סיפור, כמו שאומרים, סיפור פיקשן.
0: למרות שהדמות של אותו גבר בגיל העמידה והחשק שלו לנערה צעירה, זה נשמע כמו בן דמותו של סרש גינסבורג.
1: זה אתה תחליט, וזה אחרים החליצו, אני לא באה לעשות שום דבר כזה. אני חושבת שהדמות שלו הייתה הרבה דברים. גם הייתה דמות אב, דמות איש קשה, דמות איש רך, אני לא יודעת, זה דרך המוזיקה שלו היה הרבה דברים. אני מתעניינת במה שהוא יצר מבחינה מוזיקלית, ואני חושבת שהוא השאיר, איך אומרים, ירושה מאוד חזקה לכל מוזיקאי מהדור שלי, בכל אופן.
0: מה יש באלבום הזה שהפך אותו מפורסם כל כך?
1: יש בו סאונד יוצא מן הכלל, יש בו ליינים של בס ודיאלוג בין טופים ובס ומאוד ייחודיים, ויש שם את העיבודים היוצאים מן הכלל של ז'אן קלוד וניה. ז'אן קלוד וניה שבאמת כתב הרבה אורקסטרציות להרבה אומנים וגם למוזיקה לסרטים. הוא עבד הרבה עם סרש גינסבורג, ופה הוא יצר באמת את האימפרינט החזק שלו. אני שמעתי הרבה בקריירה שלי שמגיעים לאולפן ורוצים כינורות כמו ז'אן קלוד וניה, או שרוצים את הכתיבה של הכינורות של ז'אן קלוד וניה. זה באמת הכתיבה הייחודית הזאת של ז'אן קלוד וניה מורגשת פה בעיקר בתקליט הזה.
0: אז איך בתוך משהו איקוני כל כך מכניסים את קרן אן?
1: אז אני באה בתור אורחת, שלומי ואני רצינו לתת לזה, קודם כל זה היה רעיון של שלומי, אני חייבת לתת לו את הקרדיט פה, כי הוא יודע כמה התקליט הזה חשוב לי, והוא רצה לעשות מין, כמו אומאז' לסרש גינסבורג, אבל גם לשים שם מוזיקה שלי, זה לא סוד שאני מאוד מאוד הושפעתי מהסאונד של התקליט הזה, כי תמיד נתתי מקום לבס, לליינים של הבס, ובהפקות שלי לטופים ולבס, זה תמיד היה מין סקלטון מאוד מאוד חשוב אצלי, בכל תקליט, בכל פרויקט, ופה רצינו ביחד ליצור מין את הוויז'ן הזה של שלומי, לתת חיים לתקליט מלודי נלסון ולעבור משם, דרך עוד שירים ויצירות של סרש גינסבורג, לעבור משם לשירים שלי, שאפשר להגיד שגם אם הם בבסיס לא נראים קשורים, הם היה איפשהו בהפקה או איפשהו בדרך שלי השראה מהסוג סאונד הזה. הכתיבה של סרש גינסבורג היא מאוד פואטית, היא גם מאוד גברית. אני לא אגיד שיש לנו כתיבה דומה, אני מרגישה שזה לא משם שלקחתי את איך אומרים, את הירושה ממנו. הירושה שלי יותר קשורה ממש לבאסטופים ולכל מה שקשור לריתם סקשן.
0: אבל אפשר לדמיין בעולם אחר, כן, את היית נערה כשהוא מת, סרז' גינסבורג, אבל אפשר לדמיין בעולם אחר עם דלתות מסתובבות שאתם יוצרים יחד מוסיקה באולפן.
1: לא נראה לי, כי הוא בעיקר עבד עם אומנים שהם פרפורמרים. אני כותבת ומלחינה ומפיקה, הוא לא עבד עם יוצרים, הוא עבד בעיקר עם פרפורמרים, וזה מה שעשה את הגדולה שלו, שהוא ידע ליצור סאונד וליצור עולם ומלואו לאנשים שידעו לקחת את הבמה. אני אגיד שהחזק שלי הוא יותר בכתיבה וביצירה, אני גם אוהבת לקחת את הבמה, ברור, אבל היצירות שלו שהוא יצר זה בעיקר עם פרפורמרים. אני לא מאמינה שהיה יוצא לנו לעשות קולבורציה. יצא לי לעבוד עם ג'יין בירקין, ויצא לי לעשות דברים עם הבנות, עם שרלוט או עם לו, בעיקר הפקות ודברים שקשורים אליה. אני גם הקלטתי את ג'יין למוזיקה לסרט שעשיתי, אז בצורה לא ישירה, איכשהו, איך אומרים, יצא לי לעבוד עם הקולות, עם הסאונדים.
0: כן, שהוא עצמו עבד איתם.
1: שהוא עצמו גם יצר, כן, איפשהו. כן. הסאונד של ג'יין בא, כן, מאוד מסוג של ויז'ן שלו, אפילו שג'יין בעצמה כתבה ועשתה דברים יוצאים מן הכלל, אבל מבחינה מוזיקלית מה שהיא הקליטה זה בעיקר יצירות שלו.
0: הזכרתי בתחילת הדברים, קרן אן, שאת נמצאת כעת בטור, כבר חודשים את במסע הופעות בעקבות האלבום האחרון שלך, פריס אמור. איך את חובה את צרפת של היום בעקבות ההופעות האלה שלך?
1: צרפת היא תמיד צרפת, תלוי איך מסתכלים עליה. אז יש, כמו בכל העולם, העולם משתנה, העולם גודל, העולם יש לו סוג של החיים הם מחמצת, אז העולם גם בצורות, באזורים מסוימים חמוץ, באזורים אחרים עדין, מעודן. לי יש את הזכות לעבוד בשפה, שהיא שפת המוזיקה. שפת המוזיקה זה משהו ששם אנשים ביחד, אם זה בתיאטרון, אם זה באולם, אם זה בפסטיבל, אם זה בכל מקום. אז השפה הזאת נותנת לי מחמצת מאוד נקייה, עם בקטריות מאוד מיוחדות.
0: אני אקח את זה, את יודעת שאני גונב לך את זה ברגע זה ממש, החיים הם מחמצת. אבל, אבל עם כל היופי הזה והעדינות שבה את אומרת את הדברים, את מסתכלת ימינה, את מסתכלת שמאלה, את רואה מה עשו לנדב לפיד רק לפני 10 דקות בצרפת.
1: זה לא חדש, אני חושבת שעשו את זה גם לפני 10 ו-15 שנה, פשוט אם בחרנו להסתכל או לא. היום אנחנו קצת, איך אומרים, היום אנחנו קצת מאבדים שיווי משקל וגם טובעים טיפה. כשטובעים אין כל כך זמן להסתכל ימינה ושמאלה. אז צריך לדאוג למצוא חמצן ולנשום וליצור, וזה הזכות שלי שאני יכולה ליצור ולהמשיך, אבל לצערי, אני חושבת שהסתכלתי ימינה ושמאלה לפני 20 שנה, שהיום אני כבר טובעת, אבל אני מנסה להציל את הדור הבא, מה שקשור אליי, ולדעת שאני משאירה environment, או איך אומרים, ספקטרום, שעדיין יש בו סוג של אופק. אבל יש דברים שהם כבר לא בקונטרול שלי, וצריך להבין, אין מה לעשות. זה צריך שזה שפעם בדור צריך לשים את האשמה על קבוצה כלשהי, זה לא מונע מהקבוצה הזאת גם לא לעשות טעויות. אני מאמינה שאנחנו חייבים לעשות, להיות בדואינג, בליצור, להתקדם בצורה אתית. כאינדיבידואלס וגם כהמונים. ויש לנו את הכלים בשביל זה. אני חושבת שיש לנו את הכלים, ואנחנו גם מסוגלים לזה בתור בן אדם ייחודי, בתור עם, בתור אומנים, בתור יהודים, בתור לא יהודים, בתור ארץ ישראל, בתור אנשים בעולם. אני מאמינה שאם אנחנו נדאג לאנביירמנט המאוד קטן לגדול בו וליצור בו בצורה נכונה, עם הרבה דיסטרנמנט ולדעת מה נכון ולא נכון, וגם בעניין של נדב לפיד, זה בכלל לא מפתיע אותי, כי אני לא חושבת שבאיזשהו שלב, כשזה קשור למידל איסט, אנשים באירופה ובארצות הברית מבינים באמת את הקומפלקסיטי. ואני מאמינה שיש לנו גם זכות לשנות את הדברים לטוב, ולרצות שהם ישתנו לטוב. אז צריך to seize את האפשרות הזאת.
0: אבל את מסתכלת, אבל את מסתכלת על מה שקרה איתו רק כדוגמה, כן? רק כמטאפורה, אם זה יכול לקרות לנדב לפיד, שהוא באמת אחד מהקולות המבקרים ביותר של הממשל בישראל, גם בפיו וגם בקולנוע שהוא עושה, אז זה יכול לקרות לכל אחד? גם לקרן אנ זה יכול לקרות?
1: אני חושבת שזה קרה וזה קורה. השאלה איך מסתכלים, אני חושבת שמה שקרה לנדב לפיד היום בצורה מאוד פומבית, קורה כבר שנים והרבה שנים מתחת בין השורות בצורה סובלימינלית. אני פשוט מאמינה שהיום יש לגיטימציה לדבר את זה בכל רם. וזהו, זאת המציאות, והיא תמיד הייתה. והשאלה מה עושים איתה? השאלה היא לא מה המציאות. המציאות והשנאה והכעס קיים ותמיד היו קיימים. השאלה איך אנחנו בוחרים להיות מול זה. אני בחרתי ליצור ולעשות ולהשתמש במדיום שהוא פואטיקה וסאונדים, ומי שמתעניין בסאונד הזה בא להיות איתי באותו, איך אומרים, באותו חדר, גם אם הוא שונא את החומר שממנו אני עשויה או לא.
0: והנשימה שלך, קרן אן, כשאת עולה על במה בפריס, או כשאת עולה על במה בניו יורק, או כשאת עולה כאן על הבמה בישראל, היא אותה נשימה רכה, או שיש מקומות שהנשימה שלך מתחילה ככה קצת להילחץ?
1: אם היום, אחרי כל כך הרבה שנים, אני לא מצליחה בכל הזדמנות למצוא את הנשימה הרכה, זה שלא התקדמתי. אז אני מאוד מאוד מקווה שהנשימה הרכה תמיד איתי, גם בסיטואציות קשות.
0: יש סיכוי גם להקלטה של גרסה שלך להיסטואר דה מלודי נלסון?
1: אנחנו צריכים לחשוב על זה. האינדוסטרי של המוזיקה מאוד השתנה, והאינדוסטרי של המוזיקה נוכח, אבל הוא נוכח בצורה, איך אומרים, זה צריך להחליט, וזה גם לעשות, אומר שזה לעשות לזה המשך, ואנחנו מדברים על זה, נראה אם אנחנו נקליט את זה, ויכול להיות שזה רק כדי שזה יהיה. אחרי זה, אם זה יהיה, אם זה יצא לאור, נראה.
0: לפחות ההתחלה. טוב, נאמר שוב, מאזינות ומאזינים, קרן אן מבצעת את האלבום המוערך ביותר של סרש גנסבורג מחר על בימת האופרה הישראלית. קרן אן, אני מודה לך מאוד, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
1: שמחתי מאוד להיות איתך, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך. ובשביל הנושא הבא שלנו אני צריך את הצלילים הבאים. טוב, אתם שומעות ושומעים את שקירה, אתם כבר יודעות מה זה אומר, משחקי גביע העולם בכדורגל. אנחנו נדבר כעת על משחק הגאווה, יש דבר כזה שנערך אתמול בסיאטל במסגרת המונדיאל, וכדרכו של הטבע שצוחק על כולם, מי שהוגרלו לשחק במשחק שכולו קמפיין למען זכויות להטבקים, הן נבחרות איראן ומצרים שרודפות להטבקים בשטחן. בסיכומו של יום, הנבחרות נפרדו בטקו אחת. איתנו כעת איתה יעקב, עיתונאי אופנה בוויינט ושחקן בקבוצת אפועל ירושלים להטב. בוקר טוב איתי.
2: בוקר טוב גואל. האירון, מה שנקרא האירוניה ניצחה 1-0 בסוף השבוע.
0: תשמע, אני כבר לא יודע מה להגיד. באלף בחיים לא דמיינתי שאני אגדיר אותך בתור שחקן כדורגל. זה כבר, אתה יודע, מעל הראש, מעל הראש שלי. וגם משחק גאווה, ולא סתם משחק גאווה, אלא כזו שנבחרות איראן ומצרים משחקות בה.
2: נכון.
0: אבל בסיכומו של יום, איתי, ישבתי, הכנתי לי קפה, זה היה 6 בבוקר. חיכיתי לראות דגלים, חיכיתי לראות קשת, לא היה כלום.
2: נכון, צריך קצת לעשות סדר בסיפור הזה. אני חושב שהכותרות המפוצצות בתקשורת מיום רביעי קצת פספסו את הנקודה. צריך להגיד, זה לא היה משחק גאווה. בסוף השבוע התנערך בסיאטל מצד הגאווה, פתיחת גם אירועי חודש הגאווה בעיר, והוועדה המארחת של סיאטל החליטה שהמשחק שהתקיים ביום שבת, כלומר ביום שישי בערב, הוא בעצם יוגדר כמשחק גאווה. זה לא משחק רשמי של פיפה כמשחק גאווה. יצא המקרה, ומי שהוגרלו לשחק בבית, בבית המשחקים אחת נגד השנייה, זאת איראן ומצרים, שזה שתי מדינות, כמו שציינת, שבעצם בחוקקות וחוקי מוסר נגד הקהילה הלהט"בית. פיפה לא התערבה במה שקורה מחוץ לאצטדיון, והיא גם לא אסרה להכניס דגלי גאווה למשחק, ורואים, מי שראה את המשחק רואה קצת דגלי גאווה ואת הדגל הטרנסי, אבל זה לא היה עכשיו פסטיבל גאווה בחסות פיפה. צריך לשים את הדברים, מה שנקרא, על דיוקם.
0: אבל מה שכן, לפחות ככה מספרת לנו נדין אבו לבן, אחת משליחות כאן 11 למונדיאל, שמחוץ לאצטדיון זו הייתה חגיגת גאווה אמיתית.
2: נכון. זו הייתה גם חגיגת גאווה של הקהילה הלהט"בית בעיר, וגם חגיגה של מתנגדי המשטר באיראן, כן. שהפגינו שם נגד תומכי המשטר, וכמובן גם היו דגלים וקריאות נגד ישראל ובעד פלסטין. זו הייתה חגיגה שלמה, אפשר להגיד ככה. החשיבות של המשחק הזה הוא בייצוג, כי אני חושב שפיפ"א עושה כאן מהלך גם בעקיפין, שהיא בעצם מעניקה את הכוח לאזרחי המדינות האלה, להגיד להם, אנחנו גם, יש פה איזשהו ייצוג להט"בי, על אף שהממשלות שלכם נגד הקהילה הלהט"בית, אנחנו מאפשרים פה איזושהי חגיגה להט"בית בעקיפין.
0: וצריך להגיד, גם הנבחרת האיראנית מאזינות ומאזינים, וגם הנבחרת המצרית הביעו מחאה על כך שאין אלה שהוגרלו למשחק החשוב הזה. לא רק זה, אלא גם הם הביעו מחאה על ההחלטה של פיפ"א לאשר הכנסת דגלי גאווה, אבל כל הדברים האלה נדחו. תשמע, מיכל גבריאלוב, האומנית מיכל גבריאלוב, מאזינה לנו עכשיו, והיא מבקשת לשאול אותך, למה כולם בוורוד? למה יש כל כך הרבה וורוד על קר הדשא?
2: היא מתכוון בטח לנעליים.
0: כן.
2: אז אני פשוט חושב שזאת החלטה, אתה יודע, קודם כל וורוד וירוק נראים מעולה, ואני לא יודע מי נתן את החסות לנעליים, יכול להיות איזו אחת מהענקיות, או פומה, או אדידס, או נייקי. אני לא יודע מה הבחירה הזאת, אבל אני כן רוצה להגיד משהו בעניין הוורוד. הטלנובלה האלופה, כן, שחוגגת השנה 20 שנה מאז יצאה, עלתה לאוויר ב-2006. המדהים של הכוח ירושלים, שזו הייתה הנבחרת שבה שיחקו סער פדידה ואופן שרצור, שאני לא זוכר איך קראו לו בסדרה, בעונה השנייה היו להם מדהים ורודים של קאפה. כן, אז
0: זה לא קשור לגאווה, זה משהו אחר לגמרי.
2: זה לא קשור, זה פשוט סגנון. פרות זה גם טבע שמצטרם נהדר על גברים.
0: כן, זה גם נורא נורא יפה. אתה שחקן כדורגל, איתי?
2: כן, אני משחק כדורגל. לא יכול להגיד שאני שחקן כדורגל, אני משחק כדורגל כבר מזה שנתיים בקבוצה שנקראת הפועל ירושלים להט"ב, והיא הוקמה על ידי קבוצת הפועל ירושלים, מועדון הכדורגל והבית הפתוח לגאווה וסובלנות. זו קבוצה רב-מגדרית היחידה בעולם ששייכת למועדון כדורגל. יש בה חברים הומואים, לסביות, טרנסים, ביסקסואלים, פנסקסואלים, על כל הרצף הלהט"בי, ואנחנו קבוצה מאוד מגוונת, חברים בה כ-17 שחקנים ושחקניות, וביום רביעי הקרוב אנחנו גם נארח טורניר להט"בי ראשון בספורטק הארזים בירושלים.
0: וואו.
2: מגיעות כ-6 קבוצות מכל רחבי הארץ, והשופטת היא ספיר ברמן.
0: כמובן, כמובן, כן. כמובן. למה זה חשוב? למה משחקי גאווה כאלה במיוחד במונדיאל, אבל גם בקבוצה כמו שלכם? למה זה חשוב?
2: אני חושב שבאמת ייצוג היא מילת המפתח כאן, והיא גם כלפי המשתתפים, כלומר השחקנים, שאולי חוו להטופופוביה או הרגישו שהם מחוץ למגרש במשך הרבה שנים, ויש להם עכשיו איזשהו הר הדשא שמחבק אותם. ומהצד השני זה גם יתוק כלפי חוץ, להראות שמשחקי כדורגל שהם באמת אולי זירה מאוד מצ'ואיסטית, גברית, יכולה גם, אתה יודע, למרות שיש גם הומואים מצ'ואיסטים, היא יכולה בעצם לקבל לשורותיה גם את אלה שאולי קצת נדחו או לא הרגישו חלק מעולם הכדורגל. וצריך לזכור שכדורגל הוא משחק של כולם, ללא מגדר, ללא פוליטיקה, ללא...
0: אבל עדיין אנחנו מדברים על 2026 ויותר מאלף שחקנים במונדיאל עכשיו ב-2026, ואין שם מישהו מהם מחוץ לארון.
2: נכון, אין כרגע מישהו מחוץ לארון. בכלל בהיסטוריה של המונדיאל יש שני שחקנים בולטים שיצאו מהארון אבל רק לאחר שהשתתפו במונדיאל, וזה אוליביה רויה הצרפתי ששחק במונדיאל 78 שהיה בארגנטינה והוא יצא מהארון לאחר כן, והשחקן הגרמני תומאס היצלסברגר שהשתתף במונדיאל 2006 ויצא מהארון רק לאחר שפרש. אבל הם באמת שתי הדוגמאות הבולטות. יש עוד שחקנים מחוץ לארון, אבל הם לא בפרמייר ליג, והם לא משחקים כרגע במונדיאל. זה לא אומר שאין שם שחקנים הומואים.
0: כמובן. כמובן.
2: אני בהקשר הזה גם רוצה לציין את דני עמוס, שוער מכבי נתניה, שהוא אמנם לא חלק מהקהילה הלהט"בית, אבל אחיו מיכה עמוס הוא... חבר הקהילה, והוא מדבר בפומבי נגד ההומופוביה במקרשים.
0: הוא גם עולה עם סרט, נכון?
2: נכון, הוא גם עולה עם סרט, וב-2023 הוא גם מצטלם לקמפיין גאווה של אדידס שעשה.
0: מילה נוספת, אתה אוהד של המונדיאל המתרחש כעת, מי בגמר?
2: וואי, שאלה טובה. אני מאוד אוהב את נבחרת צרפת, ואני מקווה שהיא כתוף את האליפות.
0: אלה לבלו. איתי יעקב, עיתונאי אופנה בוויינט ושחקן בקבוצת הפועל.
2: תבוא לעודד אותנו.
0: איתי, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: יום נפלא.
0: והנה, אנחנו נשארים עוד רגע קט בתוך המונדיאל. גם רות אלמגור רמון, יועצת לשון בכאן, תאגיד השידור הישראלי, נפלה במונדיאל. היא תמיד באה ללמד אותי דבר או שניים על העברית. היום על שוויון ומשוואה שהתרחקה ממשמעותה המקורית. שלום רות.
3: בוקר טוב גואל. בשבוע שעבר דיברנו על תיקו, תוצאה של שוויון. היום נשאר בתחום השוויון, ונאמץ את הצעתה של מיכל, העורכת שלנו, לדבר על משוואה. באלגברה, משוואה היא שוויון בין שני ביטויים מתמטיים שיש בהם נעלם. הסימן שווה, סימן השוויון, כתוב או נאמר בין שני חלקי המשוואה, ומתוך השוויון הזה אפשר לחלץ את ערכו של הנעלם. אם המשוואה היא x בריבוע שווה 9, ערכו של x הוא 3. המילה משוואה כתובה והגויה באלף, משוואה, אף על פי ששורש המילה מסתיים בה', כפי שרואים היטב במילה שווה. הה' הזאת מתחלפת ביוד, למשל במילים שוויון או שווי, אבל היא מתחלפת גם באלף. מי שמרצה, בה' בסוף, דברה ומרצאה, באלף. ומי שמלווה, בה' בסוף, נותן הלוואה, באלף. וכך מי שמשווה, בה' בסוף, פעולתו היא השוואה. השוואה וגם משוואה, באלף. המילה משוואה חודשה בתחום האלגברה בשנות ה-40 של המאה ה-20 בוועד הלשון, קודמה של האקדמיה ללשון העברית לפני קום המדינה. ומאז אנחנו פותרים משוואות בכל שלבי לימוד המתמטיקה, כלומר מוצאים את ערכו של הנעלם. ואולם בשנים האחרונות נדדה המילה משוואה משדה המתמטיקה לשדה ענייני היום. מדברים על המשוואה של מצב הביטחון והנסיעות לחוץ לארץ, ובכך מביאים את הרעיון שהאחד תלוי בשני. משוואה חדשה בלבנון מצאנו באחד העיתונים, פגיעה ביישובי הצפון תענה בתקיפה בלבנון. כך נדדה המשוואה מתחום האלגברה לתחום ענייני היום, ואפשר לומר שהתרחקה ממשמעותה המקורית. בוקר טוב.
0: כך, רות אלמגור רמון. והנה אתן שומעות ושומעים את הצלילים. הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות. אנחנו נשוב אליכם כמובן מיד אחרי חדשות השעה 9. אז אבינדב בגין, נכדו של ראש הממשלה המיתולוגי מנחם בגין, יהיה איתנו. בימים אלה הוא מציג במסגרת יריד האומנות צבע טרי. אנחנו נשאל כיצד, אם בכלל, הוא מפריד בין הפרסונה הפוליטית שלו, הלאומתית לממשלה, לבין האומנות שהוא יוצר, וגם וגם מל ברוקס, הגאון הקומי שנוהג לומר על עצמו שהוא רק יהודי, נמוך ומשפחה ענייה, חוגג היום יום הולדת 100. יאיר ניצני יהיה איתנו כדי לחגוג. שובו אלינו מיד אחרי החדשות, אנחנו מחכים לכם.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
2: כאן תרבות
0: כאן תרבות, מיד חוזרים
3: תוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני מגיעה לאופרה הישראלית עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה בניצוחו של דן אטינגר לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר רק ביולי, רק באופרה הישראלית
2: כאן תרבות כאן תרבות
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות בשידור נוסף כאן תרבות.
4: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. כמו שהבטחנו, אבינדב בגין מיד יהיה איתנו בימים אלה, הוא מציג במסגרת יריד האומנות צבע טרי. אנחנו נשאל כיצד, אם בכלל, הוא מפריד בין הפרסונה הפוליטית שלו הלאומתית לממשלה לבין האומנות שהוא יוצר. גם מל ברוקס, הגאון הקומי שנוהג לומר על עצמו שהוא רק יהודי נמוך ממשפחה ענייה, חוגג היום, היום ממש, יום הולדת 100. יאיר ניצן יהיה איתנו כדי לחגוג. נדבר גם על סרט חדש של ג'וליאן שנאבל, ורוטה קופפר תדבר איתנו על עוד ספר של ארלן קובן שזוכה לעיבוד טלוויזיוני. עוד דברים רבים על שולחננו בשעה הקרובה. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות. בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. המונים ביקרו במהלך סוף השבוע ביריד האומנות הגדול בישראל, צבע טרי שנערך בתל אביב וינהל מחר. יש לכם עוד יומיים, מאזינות ומאזינים. כבכל שנה מציגים רבים בו, גם חשיפה של כישרונות מבטיחים, גם מתחם שמיוחד כולו למעצבי מוצר, גם תערוכות יחיד ותערוכות קבוצתיות, גם פרויקט הגלויה הסודית. ונמצא איתנו כעת האומן אבינדב בגין. שלום אבינדב.
2: בוקר אור.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. איך אתה חווה את הימים האחרונים האלה שאתה רואה עוד אנשים ועוד אנשים ועוד אנשים ועוד אנשים שכולם חולפים על פני העבודות שלך?
2: זה מרגש מאוד, אבל אני חושב שזה לאו דווקא עבודות שלי. אני חושב שהיריד הזה הוא תופעה תרבותית מדהימה, שרבבות אנשים מגיעים בשבוע אחד, אולי למעלה מרבבות, זו תופעה פשוט מדהימה, חללים עצומים שמתמלאים עד אפס מקום, ומאפשרים לאנשים שבדרך כלל לא מגיעים לגלריות ולמוזיאונים, לחוות באופן ישיר הרבה מאוד, המון המון אמנים, ממגוון עצום של רקעים בשלבים שונים בקריירה שלהם, גם חלקם מתחילים, חלקם אמנים ותיקים. זו תופעה מדהימה.
0: ואיך אתה חווה את הקהל? אתה מוצא עצמך מרגיש נוח להגיד לאנשים בואו הביטו במה שעשיתי?
2: אני דווקא לא, בדרך כלל אני נמנע מקשר ישיר ראשוני כזה, רק אחר כך הוא מתפתח, אבל הגלריה יודעת לדבר ולכוון. אני נמצא בגלריה קורידור שם, הם המייצגים אותי, אבל יש שם עוד גלריות רבות וטובות.
0: כי זה מביך, נכון אבינדב? זה רגע לא קל.
2: בדרך כלל אני פחות בקשר עם עם הקהל, אני נמצא בסדנה לבד, וזה באמת משהו אחר.
0: היי, אבינדב, בוא נגיד מילה על, טוב, אנחנו רדיו, ואני אוהב שאנחנו רדיו, אבל אנחנו לא יכולים להראות לכם את העבודות, מאזינות ומאזינים, אז ננסה בכל זאת, מילים יש לנו. כן.
2: אני איבדתי אותך רגע אחד. כן,
0: חזרת אלינו? יופי. אני אומר למאזינות והמאזינים שנדבר מעט על העבודות, לצערי לא נוכל להציג אותם, כי אנחנו ברדיו, אבל בכל זאת נעשה את המיטב שאנחנו יכולים. יכול להיות שאני רואה את רוטקו אצלך בעבודות?
2: אתה רואה גם את רוטקו, כן, בהחלט. אתה רואה היסטוריה ארוכה של אומנות, של תרבות. רוטקו נוכח, בלי ספק, הוא יושב ככה באופן עוצמתי על הכתפיים, גם פולוק וריצ'רד סרה ועוד רבים, גם אנשים שקודמים לו, אבל בהחלט יש דיאלוג מתמשך. אני חושב שבעצם אין אמנות שהיא נמצאת מנותקת מהעבר. כל אמנות היא חייבת איזושהי תקשורת עם התרבות, עם האמנות עצמה, עם ההיסטוריה שלה, ועם עוד דברים נוספים כמובן, אבל רוטקו בהחלט נוכח בחיים, בהשקפה שלי, כן.
0: אבל, ונדבר על ההשקפה הזו, אני אשמח אם תאמר על זה מילה בעוד רגע, רק נגיד למאזינות ומאזינים, במקרה שלך, של היצירות שאתה מציג בצבע טרי, זה לא בדיוק ציור, נכון אבינדב? זה יש כאן מלונג' של כמה תחומים.
2: כן, בעצם קשה להגדיר מה שאני עושה, זה נראה כמו ציור כשמסתכלים על זה בדרך מסך, אבל למעשה זה משהו שמשלב הדפס, פרסקו, פיסול,
0: ברזל,
2: זה עשוי מברזל, מפלדה, מבטון, פיגמנטים, חומצות ועוד לפעמים כמה חומרים, אבל זה העיקר, וזה משהו עם נוכחות פיזית מאוד מאוד חזקה, זה גם דברים שיש להם משקל, הם אמנם תלויים על קיר, אבל הם בעלי משקל, העבודות הקטנות הן בשיעור של 10 קילו, הגדולות יותר 20, זה מגיע גם ל-120 קילו, 140 קילו, זה דברים עם נוכחות טקטילית ונוכחות פיזית מאוד מאוד חזקה.
0: כי מה, כי אתה לא רוצה לתת, אתה לא רוצה להעניק לנו מילים ברגע או בדרך בה אנחנו מסתכלים על העבודה?
2: אני בא מתוך תפיסה שהיא כמובן יותר מופשטת למעשה, אין לה משהו דימויים ואין בה איזה משהו קונקרטי, אלא משהו שהוא חוויה, הייתי אומר, אנרגטית, חוויה של עוצמה שבאה מהחומר והאנרגיה שהוא כל הזמן בחילופים הרי נמצא. אז זה לא, אין סיפור וגם אין שמות לעבודות,
0: כן.
2: מוספרות.
0: וזה גם לא קישוט, נכון? זה המהות, אנחנו לא פה to entertain.
2: לא, לא, זה לא בידור וזה לא ועדת קישוט. האמנות לא יכולה להיות לא בידור ולא קישוט. יש כל מיני אמנות, אבל אני הייתי מעדיף להישאר במקום שהוא נוקב יותר, הוא עמוק יותר, והוא לא משהו שטחי שבא להעניק לנו איזה מבט מרפרף על הקיר ולהגיד איזה יופי ולחלוף על בנה. זה משהו שהוא...
0: וגם אם אנחנו לא מבינים, אבינדב?
2: אין צורך, אני לא חושב שצריך פה להבין, זה לא סיפור שיש לו התחלה, אמצע וסוף, זה לא טקסט פוליטי, זה לא משהו שצריך הסברים. אם הוא צריך הסברים, אני בעצם... אני חושב שאני שם כשלתי. כמובן, אני ברור לי שלא כל אדם יכול לחבור לכל סוג של אמנות.
0: בוודאי, בוודאי. זה נכון לכל יצירה. זה נכון לכל יצירה. אתה מדבר הרבה, אבינדב, במונחים של קירות. תסביר לי את המקום של קיר בחיים שלך.
2: בעצם העבודות עצמן, כששואלים אותי מה הן, אז אני מתייחס אליהם כאל סוג של קיר, היות וזה בטון, וזה בטון שטוח, אמנם יש בו עומקים, אבל בסוף זה איזשהו סוג של קיר קטן, קטן, גדול, יש כל מיני מידות כמובן, אבל בעצם אני מגיל צעיר מאוד, יש לי איזה עיסוק בהתבוננות בקירות, קירות של הבית, קירות בחוץ. אני לא תליתי את אני עוסק באומנות ועושה עבודות, בעבר עשיתי רישומים מגיל מאוד צעיר, אבל לא תליתי שום דבר לקירות מגיל 14 בערך, שהייתי עוד מאוד צעיר, ועד אחר כך, עוד שהייתי בצלל, וגם אחרי בצלל, ועד שהכרתי את אשתי, שהיא הראשונה שאמרה לי, שעלינו לתלות משהו על הקיר. כן. אז בעצם אני, כשאני הולך ברחוב, כשאני נתקל בקירות, זה מה שמושך לי את העין. עכשיו אני, למשל, עוד שאני מדבר איתך, אני עובר פה, ומולי יש קיר בטון, שאני רואה אותו כל יום מהסדנה, ואני כל הזמן מסתכל על על הסדקים, ועל הבליטות, ועל השקעים, ועל הברזל, ועל החצץ. הדברים האלה הם כל הזמן בראש שלי. כמו גם, כמובן, האומנות וההיסטוריה של האומנות. הכל מתערבב ומותח יחד. אז העבודות הן בעצם סוג של קיר על קיר בעצם. זה משהו כזה. זה קשה להגדרה כאמור, אבל אפשר ככה איכשהו לתקשר את זה בצורה הזאת.
0: מאז הטבח והמחדל בשבעה באוקטובר, האומנות שלך השתנתה, אבינדב?
2: זה קשה... וואה, זו שאלה קשה. בהתחלה היה לי כמובן חדירה עוצמתית מאוד. היו כמה עבודות שהיו קשורות, כן, באופן ישיר. כולל שתי עבודות שהיה להן איזה כיפוף של קיר של מנהרה. והיו כמה עבודות, וחזרתי אחר כך לאבולוציה היותר נורמטיבית שלי, אבל היו כמה חודשים מאוד אינטנסיביים שם, שזה בהחלט חדר.
0: צריך זמן לדברים האלה. אתה מדבר על ילדותך, אנחנו מכירים, כמובן, אנחנו לא מכירים, כן, אבל אנחנו, הציבוריות מכירה את, לכאורה, מכירים את הבית בו גדלת, הבן של בני בגין, הנכד של מנחם בגין. זה היה בית אומנותי, כי אף פעם אנחנו לא תופסים את הבית שלך בתדרים האלה.
2: לא, זה היה בית שלא קשור לתרבות של אומנות. אני היחיד מכל המשפחה שפניתי להפיק הזה, ואנחנו גם לא מכירים בעבר ההיסטורי מישהו שעסק בזה. אפשר לומר שאני איזה אנומליה גם בתוך המשפחה בהיבט הזה.
0: איך אתה מפריד? עוד פן בך, זה הפן ברשתות החברתיות, שם אתה מאוד מאוד מאוד פעיל ואומר את שלך ולא מתבייש לומר את שלך, אתה לעומתי לממשלה המכהנת. איך זה לא נכנס ליצירות שלך, או שזה נכנס ואני לא מזהה?
2: לא, זה לא נכנס. אלה שני דברים נפרדים בהחלט. לא עשיתי זאת בעבר, לא עסקתי בעניינים פוליטיים בעבר, ומכינון הממשלה התחלתי, גם אני וגם אבי ביחד, אנחנו פעלנו, פועלים, נעמנו בבית משפט עליון, באותו ערב שנינו, הוא נעם בתל אביב, גם אני נעמתי בתל אביב, עוד נאומים בירושלים, כתיבה, אני לא לבד שם, שנינו יצאנו כנגד הרעיונות שאני רואה בהם, רעיונות מאוד מאוד מסוכנים, גם אבי של יריב לוין ושל ימין נתניהו, אבל זה באמת משהו שהוא מנותק לחלוטין מהאמנות שלי.
0: למה? כי אתה תופס את תפקיד האומנות במחוזות אחרים?
2: אני עוסק באומנות מסוג מסוים, אני לא עוסק באומנות פוליטית. יש לי חברים שהאומנות שלהם היא בהחלט, יש בה פן פוליטי חזק מאוד. אלי פטל למשל הוא חבר טוב שלי, והוא עוסק באומנות שהיא אומנות בשדה הפוליטי. אבל אני פשוט לא שם, אז זה לא משהו ש... שמתערבב אצלי.
0: אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזאת. נאמר שוב, מאזינות ומאזינים, יריד צבע טרי עד מחר, הוא מתקיים כל זה ברחוב קרמיניצקי בתל אביב. האומן אבינדב בגין, תודה רבה לך שהיית איתי.
2: תודה רבה לך, תודה ושלום.
0: תודה רבה.

0: תסלמים, חצבים, פורחים, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כל יום אצלנו בשעה 8-10 בבוקר. מלווין קמינסקי, שהפך למל ברוקס וזכה גם באוסקר, גם באמי, גם בגרמי וגם בטוני, יש בערך 20 אנשים בעולם שזכו בכל הרביעייה הזאת, מציין היום את יום הולדתו המאה. ברוקס הביא לעולם את תוקפים לוהטים, את המפיקים, את פרנקנשטיין הצעיר, שלושה סרטים שמוזכרים תדיר כסרטים הטובים בהיסטוריה של הקולנוע, ולמרות גילו הוא לא נח. בשנה הבאה אמור לראות אור הסרט שיגעון בחלל 2 בחיכובו. נחגוג לו יום הולדת, אפי ברסדי מל, נדבר בו ומה שהופך אותו למי שהוא, איתנו המוסיקאי והקומיקאי, יאיר ניצני. שלום יאיר.
1: בוקר טוב, איזה שיר יפה ישמעת.
0: תנחש בשביל מי. תנחש בשביל מי. יאיר, מזל טוב למל, הוא עדיין איתנו, כן? רק נהיה מדויקים.
1: כן, כן, בדיוק ראיתי...

0: הרצון הזה שלו לבעוט בכל המוסכמות, ובדרכו המיוחדת להעביר ביקורת על דברים דרך ההומור ודרך ה... אתה יודע, הוא מתעסק למשל בסרט המפיקים עם היטלר, כן, אחד לאחד.
1: כן.
0: הולך על זה לגמרי.
1: שזה ביג נו נו, כן? הוא עושה את זה רגע אחרי השואה, כן.
0: לא רגע, אבל בואו, זה 30-40 שנה אחרי, אבל עדיין זה משהו שאף אחד לא מעיז לעשות. מי יכול לכתוב שיר שנקרא Spring Time for Hitler and Germany, ולעשות מזה מחזמר, זה כזה, זה כל כך מופרך. ובסופו של דבר, אתה אומר, זאת הדרך להתמודד, אחת הדרכים להתמודד עם השואה, עם הומור, ולהסתלבט על הגרמנים האלה.
1: אני לא יודע אם צפינו באותה סדרה תיעודית, יש ב-HBO אחת נהדרת, האיש בין ה-99, והוא אומר שמשפט נורא יפה שאני אשמח שתתייחס אליו, והוא מדבר על הפחד היהודי שהוביל את כל הקומדיה האנושית.
0: אני בטוח שיש בזה המון אמת. אם אתה מסתכל על ההומור היהודי, אז זה תמיד איזשהו מין... הקומיקאים היהודים, לטעמים, הם אף פעם לא באו מעמדת כוח. הם תמיד באים מלמטה. הם תמיד מדברים על הבית היהודי, על האמא היהודיה, על המנהגים המשונים, על התרבות המשונה שלנו. וגם כשאתה מסתכל על קומיקאים אמריקאים, אף פעם זה לא בשוויץ, אף פעם זה לא כזה, כמו, אתה יודע, כמו הראפרים האמריקאים. יש איזה משהו צנוע, וודי אלני כזה, כן. שבא מלמטה, חלש.
1: וצוחק הרבה על עצמו.
0: צוחק על עצמו, רמוס קצת, אחד ששוברים לו את המשקפיים תמיד, אבל איכשהו בזכות ההומור והאינטליגנציה, הוא מצליח לחלץ מהדבר הזה, ולהראות בעצם שהוא הרבה יותר חכם אולי, אבל בטח לא חזק.
1: ומה בהומור הזה שלו תופס כל כך את העולם, ואחר כך תופס גם את יאיר ניצני?
0: אני חושב שזה העובדה שהוא חסר פחד. אני חושב שהוא פשוט שובר את כל המוסכמות. תראה, הוא מתעסק המון עם קולנוע, הוא מתעסק בסרטים שלו עם הסרט האילם ועם המערבונים, ועם מדע בדיוני. כל סרט שלו בעצם לוקח איזשהו ז'אנר קולנועי ומנפץ אותו לרסיסים, אבל עם המון אהבה. ואני זוכר את עצמי בתור נער בן 17, הוא רואה את סיילנט מובי ועוקפים לו עתים, אני חושב שזה פשוט עימם אותי. היכולת שלו גם לצחוק על כל דבר, וגם לא לעשות חשבון, כולל, אתה יודע, נפיחות וגזים והכל. הוא בן אדם מבוגר שלא מתבייש לעשות סצנה שלמה של, נגיד, הקטע הזה בעוקפים לוהטים, שהם יושבים סביב המדורה ואוכלים שווית.
1: כן.
0: סצנה של איזה 3-4 דקות.
1: כן, של פלוצים. גם
0: של פלוצים, תרתי משמע. ואני זוכר שקראתי באיזשהו מקום שהוא הגיע עם הסרט להקרנה טרום כזאת שמראים לסטודיו, והסטודיו מסמן לו בסרט את כל הקטעים שצריך להוציא, כולל כמובן את קטעי הפלוצים והגסויות והסקס מאחורי הווילון עם המזכירה וכל הדברים הכי, והוא אומר לעצמו בסופו של דבר, הם לקחו את הדברים הכי טובים בסרט ומנסים להוציא אותם. כמובן שזה נשאר בסרט וזה הרגעים הכי גדולים בסרטים. אבל היופי הזה של בן אדם מבוגר שמצליח להשתתות ולרדת למקומות כאלה בסיסיים של הומור נורא נורא פשוט ובסיסי שעובד, אני מניח שזה גם בא מזה שהוא היה איש שטח, הוא היה כותב המון שנים, okay. כתב לסדרות טלוויזיה, okay. ואחר כך היו לו גם שנים מאוד מאוד קשות, של יובש יצירתי נורא.
1: של דיכאון גדול, נכון? הוא מדבר דיכאון, על זה רבות.
0: כן, וכמובן זוגיות פנטסטית עם השחקנית אנ בנקרופט, שהייתה ממש הרבה יותר חשובה ממנו, הרבה יותר מצליחה ממנו, ולא עזבה אותו גם ברגעים הקשים ביותר.
1: וכשאתה, לא כשאתה, אלא כשיאיר הילד יושב בגיל 17 ורואה,

0: רואה סרט של מל ברוקס, הוא אומר לעצמו, ככה מותר לי להיות? הוא נתן לך אישור להיות מי שהיית?
1: אבסולוטלי, אני חושב שזה קרה לי גם עם עוד כמה אנשים, אם יורשה לי רגע להרחיב טיפה את העירייה, אז אני זוכר שכששמעתי למשל את דורי בן זאב פעם ראשונה ברדיו, ואת כברת פעם ראשונה אצל דורי בן זאב ברדיו, אז אני קיבלתי פתאום איזושהי גושפנקה למחשבות הכי לא שגרתיות שלי. פתאום אמרתי, וואו, בואי נה, תראה את הפסיכים האלה, איזה מגניב. סוף סוף מישהו נותן לי רשות ואומר לי שזה בסדר להיות כזה יוצא דופן, כזה משונה, כזה חריג. בכברת היו כל מיני משפטים שהם אמרו אז בתחילת הדרך, אני מדבר, כן, אוכל את הציפורניים עד המרפק. אני זוכר את עצמי בא לחברים שלי לכיתה ומספר להם כמה זה היה מגניב, והם כולם מסתכלים עליי במבט נורא נורא משונה. אחר כך כשזה כבר נקלט ונתפס וכולם אוהבים את זה, אז אתה אומר, וואלה, צדקתי, אני לא הייתי כזה טמבל. אז אצל מל ברוקס זה נורא דומה, אתה אומר, וואו, איזה הומור, איזה היכולת לעשות סרט שלם שבו אף אחד לא מדבר חוץ ממרסל מרסו שאף פעם לא מדבר. זה חשיבה נורא יצירתית ואחרת ועם מלאת תעוזה, ואני מת על האיש הזה, מת עליו.
0: אתה חושב שיש לו השפעה בקומדיה הישראלית?
1: אין לי ספק, אני חושב שאנשים כמו ספי ריבלין למדו הרבה ממל ברוקס, וגם כותבים. אני חושב שסדרה כמו החרצופים למשל, אני לא חושב שהייתה יכולה להתקיים בלי איזה מל ברוקס קטן ברקע, אתה יודע, שאומר יאללה הולכים עד הסוף, לא דופקים חשבון לאף אחד, בהומור מותר הכל. אפילו יאיר גרמוז, אני חושב, במובן מסוים, יש איזה ככה, איזה קשר מודע או לא מודע, בגרבוזיות הזאת, האיש הזה שכל כך חסר לי, שהוא גם כן, אתה היהודי, הקטן הזה שעם הפולניה והכל כל כך מצחיק וכל כך חד ותמיד מעמדת חולשה.
0: וגם את ספי ריבלין וגם את גרבוז איבדנו, את שניהם, גרבוז רק לפני כמה שבועות. אולי עוד מילה לסיום. אתה חושב שהיום יש, ב-2026, יש ברוקסים, או שהיום זה כבר לא עובר בכלל את הרשתות?
1: שאלה טובה. תראה, הפוליטיקלי קורקט הוא נמצא בכל מקום, והרבה יותר קשה להצחיק היום, כי תמיד תקפוץ עליך איזה קבוצה ותגיד שאתה מעליב אותה. מל ברוקס, אני חושב שמבחינה זאת נהנה משנים שזה היה פחות רעשני. אם כן, אני בטוח שגם אצלו אמרו עליו דברים, ואמרו עליו שהוא גס ושהוא נמוך ושההומור שלו רדוד ושהסרטים שלו נמוכים. אתה יודע, קצת כמו סרטי הבורקס שלנו, שכשאסי דיין עשה את הסרטים שלו, אז אמרו שזה רמה נמוכה וזה, והיום זה קלט. אז את הדברים האלה אני חושב שצריך לשפוט אולי בראי הזמן, עוד כמה שנים, להסתכל אחורה.
0: ואם אתה מאזין לנו מייל, אז אפי ברסדיי. יאיר ניצני, לעונג תמיד, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה, תודה שהתקשרת כל כך יפה.

0: נועם קליינשטיין עם משאפ, שני שירים, אתם יודעים, מחוברים לאחד, הוא גיי של יד חכם ולאב בוי של דנה אינטרנשיונל, זה משאפ ששודר כאן אצלנו, בכאן ג' במסגרת התוכנית הסיריה, זה משאפ שמתפוצץ בכל מקום, ברשתות צופים בו, והנה, עכשיו גם כאן אצלנו. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. הבמאי ג'וליאן שנאבר, שהביא לנו יצירות קולנועיות נהדרות מבסקיאט דרך עד שהלילה יורד ועד כמובן הפרפר ופעמון הצלילה שעליו גם היה מועמד לאוסקר, חוזר אלינו עם סרט חדש שמוצג בימים אלה בנטפליקס, בידיים של דנטה, כך קוראים לסרט. הוא הוצג בבחורה בפסטיבל הסרטים ונציה ומחכבים בו אל פצ'ינו, אוסקר איזק וגל גדות. שנאבל חטף לא מעט על השתתפותה של גדות בסרט. מי ששוחח איתו על כך הוא מבקר הקולנוע אמיר קמינר, שנמצא איתנו כעת. אמיר קמינר מבקר קולנוע בקבוצת ידיעות אחרונות. בוקר טוב לך אמיר.
1: שבוע טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. אני חייב רגע להניח על השולחן לפני שנתחיל את השיחה, כי אני יודע שכל המבקרים חובטים בסרט הזה נורא. אני לא חשבתי שהוא גרוע כל כך.
1: איך, לא כל המבקרים חובטים, אבל רבים מהם, בוונציה הוא מאוד לא התקבל טוב, בטרייבקה לעומת זאת אחר כך הוא כן התקבל היטב, כך שנאבל טוען, ואפילו לא ויתר על פרם, אחרי וונציה היינו פתוחים שהסרט ייגנז, הופתעתי שנטפליקס לקחו אותו, הייתי בטוח שהוא יערוך אותו מחדש, היה גם דיבור על זה, הוא אמר עכשיו אני לא נוגע באף פרם. הוא מאושר מהתוצאה והוא מבסוט. והוא מבסוט מגל גדות, זה מדהים, הוא הריף, ברעיון שערכתי אותו, הריף עליה שבחים כאלה, שזה נשנותרתי ממש פעורפה. השווה אותה לאינגריד ברגמן.
0: וואו. אז בוא תדבר איתנו על התפקיד של גל בסרט, והתפיסה של שנאבל, כן? במאי נורא נורא חשוב את גדות, למרות שהוא ידע שאולי זה יעשה לו בעיות.
1: שנאבל הוא היה אומן מאוד חשוב בשנות ה-70 וה-80, הוא עשה גם סרטים טובים, הוא לא במאי היחיד ברמתו, יש לו גם סרטים לא מוצלחים כמו מירל שהוא עשה עם בשעתו עם המאהבת הפלסטינית שלו, רולה ג'יבריל על פי הספר שלה, אבל יש לו סרטים נהדרים, אי אפשר להתכחש לכך, ואת גדות הוא בחר על סמך שיחת טלפון, הוא פשוט הספיק לו, והוא נתן לתפקיד כפול.
0: כן.
1: וזה עשה המון בלגן בשהגיע לקראת ונציה. לפני שהסרט הגיע לוונציה, ארגונים יצאו נגד השיבוט של הסרט הזה, זה כבר הפך לכזה טירוף ורצונות החרם, שמתענו שלא יכול להיות סרט בפסטיבל, שבו מופיעים ג'רר באטלר, ושהוא תומך נילב של ישראל, וכמובן גדות ששירתה בצבא הישראלי. אמרו שהיא ביטלה את גל, ביטלה את בואה בגלל המחאה הזאת, אבל גל הכחישה וטענה שבכלל לא היה לה שום כוונות לבוא לבחורה, למרות שזה מתבקש לאור מעמדה בסרט.
0: זה נשמע לא, מי לא תרצה לעמוד על השטיח האדום בוונציה.
1: כן, אבל זה באמת היה עושה המון בורר הפגנות. אבל הוא מאוד הגן עליה, והוא יצא נגד חרמות. במסיבת עיתונאים למשל, הוא אמר שאין שום סיבה להחרים אומנים. הוא בחר בית השחקנים בזכות הכישורים שלהם. הקאסט אגב הזוי לגמרי. אתה מצד לך יש פה את מרטין סקורסזה, מצד שני כל מיני שרירנים כמו באטלר וג'ייסון מומואה.
0: כן.
1: אבל זה מאוד מעניין, זה אולי מוסיף לכל הבלגן של העלילה.
0: ובאמת, כמו שאמרת, היא עושה שם תפקידים כפולים, אולי אפילו יותר, יש שם רגע אפילו שהיא מופיעה, נגיד, אני אקרא לזה סמי-ארום, כן? בתור ונוס של בטוצ'לי, יש שם דברים מאוד יפים. אתה חושב שזה ישנה את המעמד שלה בהוליווד, כשהיא משחקת במין סרט שנתפס והתאפס כסרט אומנותי?
1: אני מקווה שיתנו לי יותר ויותר ארט, סרטי יותר מאתגרים, יותר, ככל שתתבגר גם תפקידים שידרשו ממנה לבטא יכולות עמוקות יותר. בכלל אני חושב שהיא די בצרות עכשיו לאור הישראליותה. החרם הלא מוכרז תמיד, אנשים לא רוצים להתעסק, לא רוצים בלגנים, כן. לא רוצים להתעסק עם כל מיני מחאות, הפגנות וכדומה.
0: ולא משנה מה הדעות שלהם, נכון? הם פשוט לא רוצים להיכנס לפינה הזאת.
1: בדיוק. שנאבל היה עמית שגונן עליה ככה, אבל הוא איש עמית בכלל ופרוע ונועז ו... הוא לא עושה חשבון, אתה רואה איך הוא מופיע לה. לפעמים לבחורות הוא כן טורח להתלבש, אבל רוב הזמן הוא הולך עם בגדים מלוכלכים בכתמי צבע, חולצות נטולות שרבולים, מכנסיים קצרים.
0: איזה מין איש פגשת בשיחה שלך איתו?
1: זה לא מפגש ראשון, שלי איתו פגשתי אותו בעבר הרחוק, עכשיו לא ראיתי אותו כמה שנים, ועכשיו בוונציה הוא התגלה, כי הוא יכול להיות גם נורא יעיר, נורא פוזאי, מטריס ופרובוקטיבי כמובן, אבל לפעמים הוא גם יחד עם זה מאוד חם, הוא נורא מתעניין, הוא כמובן סיפר לי על הרקע היהודי שלו, אמא שלו הייתה נשיאת נשות הדסה, והיא עירכה וטיפלה בניצולי שואה מיד אחרי המלחמה, הוא דמות מורכבת, מרתקת, מלאת סתירות, והוא כמובן היה בישראל כמה פעמים, גם שהוא צילל פה את מירה, הוא גם הציג תערוכה במוזיאון ישראל בסוף שנות ה-80, בדיוק שפרצה אינתיפאדה, יש לו המון רעיונות ורצונות על דו-קיום ושלו, והוא מאוד מוכזב מהמשטר פה כמובן, ו... זהו, דמות שכדאי לעקוב אחר, וגם לראות את הסרט, למרות שהוא בעייתי, מורכב, מבולגן. אתה גם מסכים איתי ש...
0: כן, כן, כן. תשמע, כל השעתיים וחצי האלה, מה זה? זה 150 דקות. לפעמים אתה אומר, חברים, תנו לי רגע לנשום, תנו לי רגע לאכול משהו. אז באמת ראיתי אותו לפרקים, בכמה חלקים, אבל אני מודה שממש לא סניתי אותו כמו שהאחרים שונאים אותו.
1: זהו, מעניין שזה תגובות שאני מקבל מאנשים שראו את הסרט עכשיו בנטפליקס, כי בוונציה התגובות בעולם היו כל כך אכזריות, כי בוונציה יודעים, וגם בכאן יודעים העיתונאים להיות אכזרים, וגם, אתה רואה את זה גם עייב, ואיזה העלילה מתרוצצת בין תקופות, והוא מפשיץ כמובן את הדימויים, הוא במאי נורא מעניין לטעמי, גם בכישלונות שלו הוא מעניין.
0: תנו לו הזדמנות, 20 דקות, אל תתנו יותר מזה, תבינו אם אתם מתחברים או לא מתחברים, בידיים של דנטה, כך קוראים לזה, זה עלה בנטפליקס החדש של שנאבל. אמיר קמינר, כרגיל, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: העונג היה שלי, שיהיה באמת שבוע נהדר.
0: תודה רבה לך, אמיר.

0: צריך הריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: דבוקה למסך עם רותה קופפר.
3: והנה אנחנו כבר עם דבוקה למסך, פינת הטלוויזיה עם רותה קופפר, שמדגישה את מה שטוב ומזהירה ממה שרע בטלוויזיה. רק נאמר שמה ששמענו קודם היה דואט חדש חדש של דקלה ומגי עזרזר יחד, דואט ששמו יופי שבור. היום רותה תדבר איתנו על סדרה נוספת שמבוססת על ספריו של ארלן קובן. רותה קופפר, בוקר טוב.
4: בוקר טוב גואל.
3: תשמעי, זה כבר מתחיל, מה, איך נהיה הדינים? זה כבר מתחיל להיות מביך.
4: אני לא יודעת, תלוי, לדעתי הבנקאי של ארלן קובן לא חושב שזה כל כך מביך, וגם נטפליקס, אתה יודע שזאת הסדרה שהיא גם במקום ראשון כאילו בצפייה אצלנו ובעולם כולו, וגם היא הסדרה הכי חזקה, העלייה, זאת אומרת, בינתיים היא רשמה את ההישג הכי גבוה ב-2026 לסדרה, בקפייה. אז תפנה לעולם, אל תפנה לארלן קובן.
3: אז רק נסביר למאזינות ומאזינים, לפני כך וכך שנים, נגיד 3-4, ארלן קובן חתם על חוזה ענק עם נטפליקס, שספרים נבחרים שלו, כמובן הוא סופר המתח, אולי הנקרא ביותר בעולם, יעובדו לסדרות בכל מיני טריטוריות, בספרדית ובאנגלית. עכשיו זו האמריקאית הראשונה, נכון רותה?
4: נכון. והוא מצליח בצורה באמת חוצה יבשות. כל סדרה שלו באיזה שפה שזה לא תהיה, מצליחה מאוד. החוזה שהוא חתם עליו היה, הם לא אומרים בדיוק, אבל בסביבות $100 מיליון, אז זה סכום יפה.
3: לכיס הפרטי שלו, כן.
4: אני יודעת, אולי זה כך, קצת הולך לרואה חשבון, קצת הולך לשחקנים, $100 מיליון, זה אפשר לחלק את זה יפה. הסדרה החדשה, כמו הרבה מהסדרות, כאילו, כמו כל הסדרות שלו, היא סדרת מתח.
3: כן.
4: גם הפעם במרכז אבא שמחפש את הילד שלו, הוא יושב בכלא בתחילת הסדרה, שקוראים לה I will find you.
3: אני אמצא אותך, כן, אותך. ככה זה בעברית.
4: כן, סליחה, אני אמצא אותך. אז הוא יושב בכלא על רצח הילד הזה, כשהוא היה בן 5, ורצח אכזרי בצורה לא רגילה. והוא, זאת אומרת, הוא לא משנה, לא נתאר כאן, אבל כן. הוא רצח אותו, ואז מגיעה אליו גיסתו עם תמונה שבה רואים את הילד, רואים אותו ברקע, ככה, עם אותו כתם לידה שהיה לילד שנרצח, והוא דומה לו, כאילו באופן מוזר, האבא לא מזהה אותו, אני חושבת שזה ככה, אחד מהכשלים הראשונים כן. של הסדרה, שיש עוד הרבה מאוד, כמו שאתה רמזת בהתחלה, אבל אין מה לעשות, גואל, ואני לא יודעת, נשאל אותך, לדעתי, אם מתחילים לראות אותה,
3: אי אפשר להפסיק, כן.
4: אתה כבר תראה כן, עד כן. הסוף,
3: ותתרגז בדרך ותגיד לי על עצמך, רגע, אבל יש לי ספר לקרוא, מה עכשיו?
4: יהיו לך שאלות קיומיות, מה זה גורם לי, למה אני בכלל רואה את הדבר הזה, מה זה אומר עליי, אבל אתה תראה את זה פשוט עד הסוף. ולדעתי אם נטפליקס הביאה לעולם את המושג של בינג', אז היא מצדיקה את הקיום שלה בזה. אתה רואה סדרה, היא לא, היא ככה נעה, אני חושבת, לפי הטעם שלנו, בין תת רמה לרמה מסוימת, בסדר? כי אם אתה לוקח את זה לא ברצינות, כי באמת, כמות הטוויסטים, כמות התקלות, התסריטאיות, החורים, השתהיות שלך, על איך יכול להיות שהורה יתנהג בצורה כזאת, איך יכול להיות שמשפחה בכלל תתנהג, זה לוקח אותך טוויסטים לימין לשמאל לזה, בסוף אתה מגיע לאיזשהו מקום בסוף רכבת הערים הזאת, ואתה בסך הכל די שבע רצון, אני חושבת.
3: סרט של ג'וליאן שנאבל זה לא, מאזינות ומאזינים. אבל את כן זיהית... את כן זיהית, רות, ההבדל בין העיבודים הספרדים הצרפתים לזה האמריקני? זה נראה אחרת?
4: לא, אבל מה שכן, לא, קודם כל זה עשוי מאוד, זה השקיעו את הכסף, היה להם כסף, היה להם תקציב, זה לא שכאן אמרו, לא, אנחנו אין לנו כאן לוקיישן בחוץ, לא, כאן צילמו את זה יפה, זה מצולם אפילו ככה באיכות כזאת, איכות מגבוהה מאוד, מה שמוסיף להנאה, אין מה לעשות מהסדרה, אבל אם יש משהו שאני שם לב, להבדל בין הספרים שלו, שאגב, אתה יודע, ממש בתחילת הצפייה שלי בסדרה, נזכרתי שקראתי את הספר, אבל לא...
3: אבל הוא לא השאיר לך שום חותם.
4: שום דבר, לא ידעתי לאן זה הולך בכלל, בכלל, ולא בגלל שהעיבוד היה כל כך שונה מהספר, אלא בגלל שהם מותירים באמת מעט מעט מאוד רושם עליך אחרי שאתה מסיים את הפיל גוד קריאה, פיל גוד צביעה. מה שקורה אבל בספרים של הרלן קובן זה שהרבה מאוד פעמים למספר יש חוש הומור. זה לא קיים בכלל, בכלל, בכלל, נכון? אתה זיהית
3: כן, חוש הומור? כן, כן, כלום, כלום, כלום, כלום, כלום,
4: לא,
3: כלום.
4: לא, מי שמגלם את האבא, דיוויד ברוז, ובאמת אין לו סיבה לצחוק, הוא בכלא על זה שפתח את הילד שלו, איפה, על מה הם צוחקים כאן. אבל, הוא חד הבאתי באופן קיצוני. אני חושבת, השחקן סם וורטינטון, והוא יחיה עם הביקורת השלילית הזאת שלי עליו, מפני שנדמה לי שחלק מה... הוגה של התקציב וגם
3: הלכה אליו. בוודאי, אבל גם אפשר להגיד על הדברים האלה שאת אומרת עכשיו, על דברים שנאבדים בעיבודים האלה, זה שאם אנחנו כן רוצים אפילו קמצוץ של תהליך פסיכולוגי, של הבנת דמויות, זה לא שם, זה לא שם לא. בכלל, זה לראות פוסטר לא. של מונה ליזה.
4: לא, מונליזה, בוא. אני רציתי לקחת את זה, זה כמו לשאול כאילו על התהליך עיבוד של היחסים בין קרמיק לפיגי. זאת אומרת, אנחנו כאן מדברים על משהו, באמת צריך להתייחס לזה כמו שזה. זה לא משהו שבאמת, זה לא התבגרות, כן? זה לא הסדרה התבגרות. אין כאן באמת עומק, יחסים, אבות, בנים, לא. הם מנסים, לכאורה מדברים על זה. לאורך כל הסדרה יש כאן אבות ובנים. וגם אמהות ובנות, אבל יש כאן את העניין של הורות, מה אתה מוכן לעשות בשביל הילד שלך, אבל באמת, באמת, לא, זה לא כאן, זה לא מה שהם יצאו לדרך לעשות עם הסדרה הזאת, ואם מחפשים את זה, אז זו טעות, טעות. לחפש את זה שם.
3: אז רגע, אז מה נגיד למאזינות והמאזינים שלנו ככה שורה לסיום?
4: יש לכם זמן לראות 7 שעות של משהו שאתם נהנים לראות אותו, אבל לא באמת חושבים שזה יצירת מופת, אבל כיף קצת לשבת ולתת לדבר הזה לזוז מול העיניים שלכם, אז כדאי. אם אתם אנשים יותר רציניים ויש לכם מעט פחות זמן, אז אולי לא.
3: אני אמצא אותך כך בנטפליקס ישראל, וכמו שאמרה רותה בתחילת הדברים, זה בראש הסדרות הנצפות ביותר כאן אצלנו, עוד סדרה של ארלן קובן. רותה קופפר, לעונג, תודה שהייתי איתי הבוקר.
4: לעונג!
3: והנה, מאזינות ומאזינים, רגע אחד, לפני שאנחנו נפרדים מכם, אנחנו כדרכנו נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר. האזינו לשירי ברוק סגי, שתקרא עבורנו את שירה בדרך החוצה. מהסתיו.
0: בדרך החוצה מהסתיו חלפנו בכל החניונים הלא נכונים, מחפשים שלט שיגיד שטעינו בכוונה כדי למשוך את העוד ברגליים. העלים נאחזו חזק בעצים, מתאפקים לו לנשור כמונו במלחמה נגד כוח הכבידה של הקן.
3: נודה לשירי ברוק סגי שקרא עבורנו מתוך הספר נבואות לאחור. והנה, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של תוכנית נוספת, ראשונה לשבוע זה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, זו אותה שיר קרבני של פעם, היא פשוט התחתנה, אז היא שיר רונן, מזל טוב. שיר, גם אלונה בוטבול היה איתנו שלנו בצוות ועל הביצוע הטכני, אמיר שמואלי. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם, מאזינות ומאזינים. תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, קראו ספר. האזינו לכאן תרבות, אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו, להתראות.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות. מיד חוזרים.
3: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית מה שכרוך. בשידור נוסף. כאן תרבות.
4: מה שכרוך עם מאיה סלע.
5: בוקר טוב ושבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. בשידור חי וישיר, אתם יכולים גם להקשיב לנו כסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני הסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני, אמיר שמואלי, ואנחנו מתחילים עם ההתחלה.
4: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
5: נכון, מה קורה? היא הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת, איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו. והיום אנחנו עם ליאת רגב, מגישת בחצי היום השישי, ומעבירים לראשון אצלנו, כאן, ברשת ב', כלומר, שכנים שלנו. שלום ליאת רגב.
6: שלום, שכנה יקרה.
5: שלום, שלום. טוב שבאת. אני רוצה לשאול אותך על השילוב המיוחד שיש אצלך, כי את מצד אחד כל השנים מתעסקת באקטואליה ארדקור, ובזמנים שלנו זה בטח קשה מאוד, חומרים לא פשוטים, ומצד שני, את גם מתעסקת בתרבות, ביהדות, ברוחניות, איך כל הדבר הזה משתלב?
6: האמת שבאופן מאוד מאוד טבעי, אני הבנתי במשך השנים שאני לא יכולה לחיות רק עם חלק מהדברים, סליחה, ולכן תמיד בדרך כלל אני משתדלת להגיע לתוכניות שבאמת יש בהם עירוב של שני הדברים ביחד, אני חושבת שהנטייה הטבעית שלי יותר לנושאים של ספרות, יהדות, רוחניות, תרבות, דברים מהסוג הזה. אני למדתי קבלה וחסידות הרבה מאוד שנים. עשיתי תואר שני בבר אילן, בפילוסופיה יהודית בדגש על חסידות. לפני זה למדתי משפטים, זאת הקומבינציה.
5: כן.
6: האמת שזה משתלב לי בסדר גמור. אני מרגישה שברמה הרוחנית הפנימית, כל הנושא של קבלה, חסידות, עבודה רוחנית, גם בודהיזם, זה דבר מאוד מאוד מאוד משמעותי. ברמת האקטואליה, אני התחלתי להיכנס יותר ויותר חזק לנושאים החדשותיים אחרי 7 באוקטובר.
5: זה עוזר להתמודד, הידע שיש לך בחסידות, קבלה, בודיזם, זה עוזר להתמודד עם האקטואליה, שאת יודעת, לפעמים אנחנו, אתם, אני לא עוסקת באקטואליה, אבל גם אפילו אצלי, היה 7 באוקטובר מאוד נוכח, מה לעשות? אין דרך לחמוק מהדבר הזה, הנורא הזה שקרה לנו, וזה מאוד מאוד קשה. להתמודד עם הדבר הזה, עם מה ששומעים ועם מה שרואים. זה עוזר?
6: זה עוזר אחרי כמה ימים שאת מצליחה לנקות מעצמך את האנרגיה הקשה הזו של החדשות, זה לא מיד.
5: כן.
6: אני מודה שבשידורים קשים זה לוקח זמן להתנקות, אבל אחרי שאני מתנקה, את יודעת, זה מאוד עניין של איפה את מונחת באותו הרגע. זה לוקח לי קצת זמן לנקות את התודעה, לנקות את הנפש, לנקות את הנשמה, ואז אני מאוד מאוד משתדלת לחזור לאיזשהו סנטר, שהוא סנטר רוחני, שהוא סנטר מאמין. ברמה הפנימית, כן, זה עוזר להתמודד עם דברים. יש לי עכשיו פודקאסט חדש שעלה עם עורך הדין רון גזית, שעוסק בנושא של מיינדפול ביזנס, מהכיוון של עסקים, אבל זה משליך, אני חושבת, לכולם. והפרק השישי עוסק בדיוק בנושא הזה של איך אנחנו מתמודדים עם המצוקה הקשה ברמה של לשמור על איזושהי פנימיות, לעשות מדיטציות, לעשות יוגה כמה שניתן, וגם לחזור לאיזושהי אמונה שאומרת שבבסיס תמיד תסתכלו, אם אתם יכולים, כמה שיותר על הטוב וכמה שפחות. אני יודעת שזה מאוד קשה וזה נשמע קלישייתי וכל הדברים האלה.
5: כן.
6: אני יודעת, אבל האלטרנטיבה היא הרבה פחות טובה.
5: כן.
6: לכן, וזה לא ממש קלישייתי, זה קשה מאוד להגיע לזה, בטח בתקופה מאוד מאוד קשה.
5: זה לא קלישייתי, זה פשוט קשה לביצוע.
6: נכון, זה קשה לביצוע. זה עבודה פנימית מאוד מאוד עמוקה, שאני משתדלת לממש אותה בכל התחומים שבחיים שלי, אבל אני מסכימה, זה קשה מאוד. מה? אבל מה האלטרנטיבה?
5: נכון, נכון. זו, אולי זאת העבודה בעצם.
6: נכון.
5: אפשר להגיד, לשאול אותך שאלה כזאת גסה. מה עדיף? מה את מעדיפה? אם היית צריכה לבחור במה להתעסק, היית מוותרת על האקטואליה?
6: לא. אני לא חושבת שאני יכולה. זה לקח לי שנים להבין את זה. תראי, אני הבנתי את זה עוד מתקופת התיכון. הנטייה שלי הייתה מאוד ללמוד ספרות. אני תכננתי בכלל להיות מרצה באוניברסיטה העברית, בבניין טרסנטה בעקבות הספר מיכאל שלי. זה היה החלום שלי, להיות מרצה לספרות, ולא תאמיני, להיות טדי צרפתי. להיות כוריאוגרפית של מחזות זמר. כן.
5: וואו.
6: עד היום יש לי את החלומות האלה.
5: רגע, חכי, אולי זה לא מאוחר מדי, אני לא יודעת.
6: נראה לי קצת מאוחר כבר היום.
5: המרצה היה אפשר, לגבי הכוריאוגרפית, אני לא יודעת, למה, את עסקת בזה פעם, בצד הזה?
6: אני מאוד מאוד אוהבת לרקוד, ובעיקר אני אוהבת לקחת שירים ולעשות להם עמדות, כמו שעשו בלהקות הצבאיות. אני מתה על הדברים האלה. אבל היום אני לא שם, אבל זה לא אקטואליה, כמו שאת מבינה. אני הייתי מאוד מאוד בנטייה לדברים האלה. אבל החיים גלגלו אותי תמיד להגיש תוכניות, גם בטלוויזיה בערוץ הראשון, וגם פה, גם בטלוויזיה, וגם ברשת ב', שאני סוג של תמהיל של שני הדברים. אחרי השבעה באוקטובר, אני לא יכולה בלי אקטואליה. זה מרגיש לי אסקפיזם שאין לי זכות להגיע אליו בכלל. זה לא מוסרי לא לעסוק במה שקורה היום במדינה, במצבנו החברתי. ואחרי השבעה באוקטובר, אני מאוד מאוד מושקעת בתוך הדברים האלה, ואני לא מרגישה שיש סתירה. אני חושבת שהם משתלבים אחד בשני.
5: אז אני רוצה לשאול אותך, בשביל העבודה שלך, אני מניחה שאת צריכה לקרוא המון. מעניין אותי אם את, את יכולה לקרוא רק ספרים שקשורים לעבודה? איך את, את יכולה לקרוא משהו שלא קשור?
6: קודם כל, זה ממש פריבילגיה. אני הייתי רוצה לקרוא ספרים גם שאני לא מראיינת עליהם.
5: כן.
6: פשוט אין לי זמן. אני לא מגיעה לזה. זה מין מצב כזה שמכיוון שכמעט כל שבוע יש לי רעיון על ספר, אז כמעט כל שבוע אני קוראת את הספר שאני אראיין לקראתו. אני משתדלת שאלה יהיו גם ספרים שיהיה לי נעים איתם. לא תמיד על כל ספר שאני רוצה לקרוא, אני יכולה לעסוק בסוף רעיון, או שמתאים לראיין, בטח לא בתוכניות אקטואליה. אבל זה פחות או יותר המצב. בחופשות, אני כן משתדלת לקרוא דברים שלא קשורים לעבודה.
5: אז מה?
6: אפשר לי להגיע לזה.
5: אז מה את קוראת?
6: פשוט אני עושה רעיון על כל ספר.
5: כשאת רוצה לקרוא משהו, את פשוט מראיינת את הבן אדם. זה פחות או יותר גם מה שאני עושה. מה את קוראת עכשיו?
6: אני עכשיו סיימתי לקרוא ממש עכשיו ספר שהייתי אמורה לראיין עליו פה לפני שבועיים, זה כבר פעמיים נפל האייטם הזה. ספר שנקרא רצח בחצר, שכתב אשר קרביץ, שהוא מרצה למתמטיקה ופיזיקה, הוא כתב לפני זה את הספר הכלב היהודי האחרון.
5: כן.
6: ספר מתח, שבאיזשהו שלב מתחיל להיות מאוד מאוד מצחיק ומשעשע, ואני לא יכולתי להפסיק לקרוא אותו. לקח לי שנייה להיכנס אליו, לא יכולתי להפסיק לקרוא אותו. אני מקווה שיהיה לי רעיון איתו בקרוב. לפני זה קראתי את הספר של שאול אולמרט, הבן של אהוד אולמרט, שנקרא גוד פרויד, שמאוד מאוד נגע לליבי, וגם מאוד נהניתי מהרעיון איתו, כי זה רעיון מאוד מורכב. אני במקביל קוראת עכשיו את הספר של אורנה קזין, להיות סקוטית, כי אישה מבוגרת סקוטית סיפרה לי שהיא קראה את הספר הזה, וזה מאוד החזיר אותה למקורות הסקוטיים. אני חובבת הממלכה הבריטית בגדול, אז רציתי לקרוא את הספר הזה על סקוטלנד. זה ספר מעניין, הוא עוסק בעצם בשייכות שלה, למי שייכת לישראל או לסקוטלנד.
5: נכון, נכון.
6: אבל אני...
5: הוא לא באמת על סקוטלנד, בוא נגיד, נכון, הספר
6: נכון,
5: הזה.
6: נכון, נכון, אבל לכל מה שקשור לבריטניה, סקוטלנד, אירלנד, אני... כמהה אליו, כולל סדרות בטלוויזיה.
5: עכשיו שאת...
6: אני רק לחיות שם והכל יהיה טוב.
5: אתה, או טלוויזיה הבריטית, אנחנו יודעים עליה.
6: אין עליה. אין.
5: את מסמנת בספרים שאת קוראת?
6: כן. בעיקר בספרים שאני מראיינת עליהם, בשקדנות, ממרקרת, עושה מיליון סימניות, ואז אני מגיעה לשידור כדי לצטט מתוך הספר, והרבה פעמים שכחתי את הספר בבית.
5: כן, זה קורה.
6: זה קרה לי לא מעט, אבל כן, אני ממרקרת. אני ממרקרת, זה מאוד מאוד חשוב לי לקחת משפטי מפתח, או נקודות מפתח, זה בעצם הרבה פעמים הבסיס לרעיון, ככה אני בונה את הרעיון.
5: איך את מסודרת הספרייה שלך?
6: היא לא מסודרת בעליל.
5: כלום?
6: היא לא מסודרת, לא, היא לא מסודרת בכלל, אני מקבלת... המון ספרים בשבוע, את בטח יודעת, את בטח מקבלת יותר ממני.
5: כן.
6: המון, זה קשה להשתלט על האירוע הזה. אז רוקים פה ספרים בין הספריות. יש חלק אחד של הספרייה שהיא ספריית קבע, שזה ספרים שלעולם לא אפרד מהם. יש ספרים שלצערי אני נאלץ להיפרד מהם, כי אני פשוט לא יכולה להכיל את כל הכמויות האלה בבית.
5: כן, לא, אי אפשר להחזיק את כל הספרים שאנחנו מקבלות, זה ברור, נכון.
6: עכשיו ניקית לי קצת איסור המצפון.
5: זה בסדר גמור. צריך לתרום אותם למקום הנכון.
6: כן, אבל יש ספרים שהם יישארו פה לנצח. גם אם את חלקם אפילו לא קראתי עד הסוף, אבל כל ספר שעוסק בקבלה וחסידות יישאר פה לנצח.
5: כן. יכול להיות שאתם, אתם מאמינים שאולי יש כוח למילים, גם אם את לא בדיוק פתחת הספר וקראת אותו. אולי עצם זה שזה יושב שם.
6: אני לא יודעת אם זה העניין. א', זה נעים לי, זה מחמם את הלב. אני מרגישה שאני עוסקת בזה, גם אם אני לא עוסקת בזה באותו רגע.
5: כן.
6: זה נמצא פה. וגם אני חוזרת עכשיו לבר אילן להשלים את התואר השני שלי, ואולי אני ארצה עוד להתקדם בתחום הזה. אני מאוד אוהבת את הנושאים האלה, מאוד, ואני לחלוטין לא דתית במובן האורתודוקסי של המילה. כלום. אני אומרת פה, את יכול להיות אדם חילוני לגמרי, ועדיין ליהנות מכל מה שחסידות כתורת נפש פנימית נותנת לך. כל הרעיונות הרוחניים הגבוהים של קבלה הם מדהימים בעיניי כסוג של תורת סמלים כזה, עולם סמלים כזה שאני מאוד מאוד אוהבת. יש את זה גם בספרות, יש את זה בשירה, יש את זה בתחומים אחרים, יש את זה בתורה של יונג, יש את זה באסטרולוגיה שגם מאוד מעניינת אותי. ואתה לא חייב להיות אדם דתי במובן האורתודוקסי הקפדני כדי לעסוק בדברים האלה.
5: את משאילה ספרים? אם מישהו מבקש?
6: כן, זה קשה לי, אבל אני משאילה, אבל אני תמיד אכתוב את השם שלי ואני אבקש שיחזירו לי, כן.
5: כולם מאוד נעצרים בשאלה הזאת. אני חושבת שזאת השאלה הכי קשה בשאלון. האם אתה משאיל ספרים? את יודעת? זה כאילו, אני קולטת שזה בעייתי להיפרד מספר.
6: יש ספרים שקשה לך להיפרד מהם, זה עניין רגשי לגמרי. גם אם אני יודעת שאני לא אקרא אותו יותר בחיים.
5: כן.
6: או שאני רוצה שקודם אמא שלי תקרא אותו, ואז אני אתן למישהו אחר, שזה גם לפעמים מעצור. זה לא כל כך קשה לי, לא.
5: אני רוצה שפשוט אנשים שהם, בוא נגיד, רוב החברים שלי, הם תמיד רוצים שאני אשאיל להם את הספרים שאני הכי אוהבת, והכי לא רוצה להיפרד מהם. זה בעיה.
6: כן, כנראה ממש מעולים, יש להם טעם טוב.
5: יש להם טעם טוב גם, לא רק לי. ליאת רגב. אני משאילה להם, כן. אני מאיימת עליהם לפני זה, אבל...
6: כן, נראה לי שאת לא יכולה להגיד להם לא. נראה לי שאת לא בנויה. אפשר,
5: גם צריך לבסדר, מקסימום מה יכול להיות? אני אקנה חדש, נכון?
6: זהו.
5: או שאני, לא, אי אפשר פעמיים להיכנס לאותו נער. פעם אחת אפשר לקבל. ליאת רגב, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
6: בשמחה, ותאזינו לבחצי היום השישי ביום שישי, כי יש שם רעיון על ספר, בטח ביום שישי הקרוב.
5: איזה ספר זה יהיה הפעם, את יודעת כבר?
6: זה יהיה, אני מתחושבת רצח בחצר, נגיע אליו הפעם.
5: נאזין בהחלט, תודה רבה.
6: תודה, מאיה, תודה רבה.
5: להתראות.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. נרתיק יהלום, פחם אבק. ואלה שמות שלושת ספריו של רון בן טובים. אבק הוא האחרון שבהם שיצא כעת, והם לא בלתי קשורים שלושת הספרים האלה והיסודות האלה שאותם הוא מנסה לבדוק. יהלום, פחם, אבק. ממה הכל בנוי? ממה בנוי הבית? מה עובר בין הדורות? האם יש לנו יכולת להבין משהו בכלל? הוא כותב כך, מאוחר יותר, כשכישופו של הרגע יוסר, לא ימצא זוג שפתיים אשר יבין את שיתרחש באותו הרגע על חוף זבולון, שבועיים אחרי סוף סוכות. אני מודה שהשורה הזאת תפסה אותי, לא רק יש לי סנטימנטים לחוף זבולון, אולי בגלל שהוא מדבר על שפתיים מבינות, שזה דבר מוזר, אולי בגלל שהמועד הוא שבועיים אחרי סוף סוכות, מבחינתי באיזשהו אופן כל הספר מוחזק בשורה הנפלאה הזאת שנמצאת בעמוד הראשון. דוקטור רון בן טובים, הוא גם חוקר ספרות וגם מאזין מטל הדוק, תמיד חשוב לו לומר את זה. בדרך כלל אני לא מספרת למאזינים למה הסופרים מקשיבים, שומעים איזה מוזיקה, אבל אולי יהיה הזמן להתחיל עם זה דווקא. שלום רון בן טובים.
1: שלום מאיה.
0: אהלן. זה כאילו מוזר שחוקר ספרות, דוקטור רון בן טובים, אוהב מטל, אבל אז אני מזכירה לעצמי שמן הסתם היה קודם כל המטל, ואחר כך הגיע הדוקטור, נכון?
1: הדוקטור בטוח בא אחרי המטל, אבל אני חושב שהספרות הגיעה במקביל. ואני חושב ש... זאת אומרת, בעיני עצמי, הרגע שבו התחלתי באמת לאהוב ספרות היה... בערך באותו גיל ששמעתי מטל וראיתי את הסרט, זוכרת את הסרט שבעה חטאים?
0: כן.
1: אז גם סרט מאוד של התקופה, מאוד כזה של כזה דייוויד פינצ'ר, כזה של התקופה וגם של המטל, וגם הרבה מאוד ספרות יש שם. ואני חושב שזה שלח אותי להתחיל לקרוא דברים מוזרים כמו ספר איוב בהפסקות של תיכון,

0: איך הוא, באיזה מידה הוא כן מטל. אני חושב שמטל הוא גם דחף קצת נערי, מן הסתם.
1: כן.
0: שזה קצת מבייש אדם בגיל 45 שידבר על זה שהוא עדיין מוקף בקסטות ופוסטרים בחדר שלו וכל
1: זה. קסטות, באמת?
0: כן, כן, קסטות. אבל, אבל אני חושב שמה זה מטל בשבילי זה התנגדות לאיזושהי סוג של צורה.
1: כן.
0: נכון? וזה התנגדות לאיזושהי סוג של צורה כשיש לה צורה משל עצמה. ויש לה גם איזה ספקטרום. יש מתנגד קצת, זאת אומרת, זה מלודי, זה נחמד, זה פשוט הגיטרה קצת יותר כבדות, ויש את הקצה השני, שבו אני בדרך כלל שוכן, שזה מתנגד מאוד.
1: ההתנגדות גמורה, בעצם.
0: התנגדות גמורה, אבל עדיין לנסות להחזיק שיהיה לזה צורה מסוימת. ואני חושב שמבחינה הזאת, אבק, הוא כן שייך למסורת הזאת, התרבותית נקרא לזה, כי בין אם אני רוצה ובין אם לא, הייתי ממש רוצה לכתוב שירים של הביטלס, הייתי ממש מעוניין לעשות את זה, אבל זה כנראה לא מה שאני כותב.
1: אולי, אני מבין, לפי מה שאתה אומר עכשיו, אז יכול להיות שהאבק הוא באמת קצת מטל. כי האבק זה לא ספר רגיל. בוא נדבר, אני לא יודעת אפילו איך להתחיל להגיד, למשל יש הערות שוליים, שזה לא דבר רגיל בפרוזה, נכון? והערות שוליים, יש כל מיני סוגים של הערות שוליים. תסביר איך אתה עבדת פה עם הערות השוליים, למשל.
0: הערות שוליים בחלקן מתפקדות ממש כהערות שוליים, זאת אומרת, הן מראי מקום, או מוסיפות, משהו כמו footnote יותר כזה, כמו, זאת אומרת, הוספה של טקסט שמאיר את הטקסט, הטקסט הראשי, אבל בחלק מהזמן הן משחקיות, כאילו הן עובדות נגד הציפייה, זאת אומרת, אוקיי, יש הערות שוליים, אני ארד להערות שוליים, ויש משהו שבכלל לא... הוא בעצם המשך של הספר הזה, ובשבילי הערות שוליים, אני גם, המוח שלי מושקע כאילו ככותב אקדמי, לא מוצלח במיוחד, וזאת אומרת, זה מאבק בשבילי גם שם, להתמודד עם הרצון שלי לכתוב שירה בזמן שאני אמור לכתוב מאמר.
1: אז אתה משתעשע פה בהערות שוליים בעצם.
0: כן, זה יותר בשבילי מקום פיזי על הדף שבו אני יכול להמשיך איזושהי אמירה, אבל מתחת לאמירה הקיימת. כאילו לחפור קצת באדמה מתחת לטקסט, ולנסות למצוא שם עוד משהו. אז זה הדרך שאני אתייחס לזה. זה משהו מרחבי, זה קורה לדף, אבל זה גם משחק בשבילי, זה נותן לי עוד חופש להתבטא.
1: אז בוא נדבר, רון בן טובים, על אבק. מה זה האבק בשבילך? למה הפחם הפך לאבק, אם אפשר לומר ככה?
0: אז נרתיק ילום היה ספר שיצא ממני בכוח, בגלל שבין השעה, בגלל שביתי נולדה, ורציתי להיות אבא שכתב על החוויות שלו, ולא אבא שתמיד התכוון לכתוב על החוויות שלו.
1: כן.
0: והחוויות הן ספציפית חוויות לא פשוטות. נגיד, בהקשר מסוים, חוויות מלחמה. וגיליתי שכשאני סוף סוף מוציא אותם, אז המשפחה שלי יוצאת יחד עם זה. זאת אומרת... גם הילדה שלי שזה אתה נולדה, וגם האבות שלי והסבים שלי, כל יוצא בבת אחת. ואז שזה קורה, אתה שם לב שהדבר הזה שאתה חי, והמשפחה שאתה חי, זה מלא כל מיני דברים שאתה לא התכוונת שיהיו שם בכלל. זאת אומרת, מי שם אותם שם? אז פחם היה קצת, אני אשם שלי להבין מאיפה הם הגיעו. חזרתי אחורה בחלק מהעלילה, לנגיד 117, וגם שם יש אנשים שהם יחסית כמוני, וכמו אנשים שאני מכיר, והם מנסים לגלגל איזה משהו הלאה, ומשהו יתגלגל עליהם, והם לא מבינים מאיפה.
1: כן.
0: ואני חושב שהאבק זה לקחת את המחשבה, את החקירה הזאת עוד יותר רחב.
1: אתה מדבר פה באיזשהו אופן, אתה מעניין אותך שרשרת הדורות, נכון? ואתה הולך גם לתקופות עתיקות כדי להבין מה בעצם, מה אתה מחפש שם?
0: אני לא יודע אם אני מחפש שם משהו, אבל אני כאילו ממחיז קצת. אני קצת ממחיז כאילו, טוב, בן אדם שלוקח את הבן שלו לעלייה לרגל לאיזה מקום פגני לגמרי ומוזר. על מה הם מדברים? זאת אומרת, גם הם, כמו אבות ובנים בימינו, קצת לא תמיד יודעים לתקשר אחד עם השני, קצת עובדים פיזית עם העולם, ולא כל כך יודעים מה לעשות עם מילים, או לחילופין, אימא ובת, כן, מה קורה לבת שהיא מתבגרת? היא נפרדת מאימא שלה, היא מתגעגעת לאימא שלה, היא רוצה להישאר צמודה. זאת אומרת, הבעיות האלה, שהן בעיות שאני חווה אותן עם הילדים שלי, אבל... הדרך שלי לחקור את איך שהם קוראים אצלי אולי במידה מסוימת היא להשליך אותם אחורה ולראות, לדמיין איזה מצב שבו איזה עבר מיתי שבו גם יש את אותם בעיות. אני לא יודע אם זה נשמע דטרמיניסטי או לא, כאילו אולי זה אומר תמיד היו את הבעיות האלה, אבל אני קצת מאמין שתמיד היו את הבעיות האלה, זאת אומרת שזה לא משהו...

0: שהוא זמני.
1: באמת, אתה לא חושב שיכול להיות שלפני אלף שנה אנשים לא, הם לא דיברו במושג, לא היה פסיכולוגיה קודם כל.
0: נכון.
1: הם לא ישבו וחשבו, אוי, מעניין מה הבן שלי חושב עכשיו, והאם הוא נפגע ממני כשאמרתי לו ככה, שאני עסוק, אני חושב, שאני עסוק כן. ורוצה לעבוד.
0: כן, אני חושב שהם חשבו את זה.
1: כן? אתה חושב שהם כן חשבו?
0: כן, אני חושב...
1: בלי פרויד? בלי פרויד הם הגיעו למחשבה הזאת, אוקיי.
0: בלי פרויד. כי לא צריך פרויד בשביל להיות נגיד ילד במצב הזה, ולהגיד, למה שאני אעשה את הדברים האלה? למה שאני אעשה מה שאתה אומר לי? סבבה שיש אלוהים, וסבבה שאני אמור להקשיב לו, אבל חייב להיות איזשהו תהליך שמישהו אומר, טוב, אז אני מקבל את זה על עצמי.
1: כן.
0: אפילו אם זה תהליך מושקט וקטן ותת-קרקעי, זה חייב לעבור בראש של מישהו. אין מצב שזה לא. ואז כאילו, האם אני מקבל את זה או לא, בזמנים מודרניים יותר הופך ליותר בחירה חופשית. זאת אומרת, אני לא מקבל את זה, אני דוחה את זה. אבל גם זה מופע של אותה בעיה. זאת אומרת, מה אני עושה מול אבא? האם אני רוצה לכבד את אבא? מי זה אבא בכלל? מי הוא ש... מי שם אותו שיגיד לי מה לעשות? וגם אני תמיד מתאר, נגיד, למשל, שאני מתאר את, את הילד במשפחות האלה כמישהו שלא רוצה.
1: כן.
0: שאפילו שהוא משחק עם אבא שלו, הוא קצת מראה לו שהוא יותר חזק ממנו, ושהוא יכול, אם הוא רוצה, לא להקשיב לו. אז בעיניי זה כאילו, זה כל הזמן המתח הזה שם.
1: אני רוצה להשתמש במוטו של הספר, גם כאיזה מפתח לרעיון הגדול שלך. זה דניאל דפו, נכון? אני אקרא את המוטו. שני אנשים נפגשו באמצע יער רחב ידיים. אחד הגיע לתור אחר צמח אשר גדל ביער, והשני איבד את דרכו בין העצים וניסה למצוא את הדרך חזרה החוצה. השני עלז כשראה את השדות הפתוחים דרך העצים. אבל עניינו של הראשון לא היה לצאת, אלא למצוא את אשר חיפש. כן. איזה מהם אתה? אתה רוצה לצאת?
0: את רוצה לנחש מה היה?
1: לא, אני לא רוצה לנחש. אתה רוצה להישאר כלוא בתוך המשפחה ופשוט למצוא את אשר אתה מחפש?
0: אני רוצה לחפש. אני חושב שזה הרבה יותר מעניין. אני חושב שתמיד יש נקודות יציאה, אתה מסתכל ואתה אומר, הנה זה יהיה פשוט, אם אני פשוט אעשה ככה, אז כל הבעיות שנפתרות, ואין יותר תהיות, אין יותר קונפליקטים עם הילדים, עם ההורים, ש... זאת אומרת, הכל... ואז אתה אומר, יופי, הנה, זה נגמר. ואני לא כל כך מאמין בדרך הזאת. זאת אומרת, זה לטוב ולרע. שוב, הייתי רוצה לכתוב שירים של הביטלס, אני הייתי רוצה לשבת ההר של תמלוגים ולזרוק מטבעות זהב על הילדים שלי. אבל... אבל זה כנראה לא מה שמעניין אותי. מעניין אותי לחפש משהו. אפילו אם אני לא אמצא מה אותו בסוף, איזושהי אמונה שצורת החיפוש, השפה שאתה בוחר כדי לחפש, שיש לזה משמעות. אפילו אם לא עכשיו, אולי אחר כך, אבל זה לא מלאכה לבטלה. זה למשהו.
1: הספר הזה, אתה כתבת אותו, לפי מה שמבינה, לפני השבעה באוקטובר. אבל נכון. שמחת תורה זה דבר שנמצא בו. ואי אפשר להתעלם מזה כשקוראים את זה עכשיו, מה אני יכול לעשות? אני קוראת את זה אחרי 7 באוקטובר.
0: אז כן. המלחמה קרתה לי באמצע, כי אני אגיד את זה יותר מדויק. זאת אומרת, התחלתי לכתוב אותו משהו כמו שנה ומשהו לפני 7 באוקטובר, וסיימתי, נגיד, חצי שנה, 7 חודשים אחרי. אז המלחמה קרתה לי באמצע. ואני חושב שהחלק השלישי של הספר הוא הדרך שלי להביע את זה בדרכי שלי. שהדמויות ככה מתכנסות לאיזה מקום מאוד צפוף, וצריכות להתמודד אחת עם השנייה צפוף יותר. אבל נגיד במובנים של הפתיחה, נגיד, שהספר מתחיל, סוג של בזמן שמחת תורה, או משהו באזור של שמחת תורה, זה לא היה מכוון, זה לא היה משהו שהיה בראש שלי. ברגע שזה קרה, ואמרתי, אוי ואי ואי, מעכשיו יקראו את הספר הזה,
1: כן.
0: כאילו לזה אני התכוונתי, והיה לי איזו התלבטות.
1: אם לשנות.
0: אם לשנות או לא, החלטתי שלא.
1: למה אבל רצית לשנות? למה? זה מפריע לך שזה מה שזה יכול לעשות לקורא? הוא אומר, שמחת תורה.
0: לא, כן, כי זה כאילו, זה אחד מהמוטיבים של הספר הזה, זה סוג של משפחים, כן? מקומות שנכנסים אליהם בין ברירה אלה להתקדם בכיוון שלהם. אז רציתי לתת לקורא שלי, או לקורא כמה שיותר חופש. לא להגביל אותם באיזושהי צורה.
1: אני לא חושבת שזה בעיה בספר הזה, חופש. נגיד לך את האמת. הדוקטורט שלך, רון בן טובים, הוא על ספרות מלחמה וטראומה. אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת. הייתה לנו, ועדיין אולי יש לנו, את המלחמה הגדולה שלנו עכשיו. אתה עוקב אחרי ספרים שיוצאים, בדבר הזה שיש מדף שלהם עם מאות ספרים של השבעה באוקטובר?
0: אני כאילו יותר ער לזה מאי פעם, בגלל שהתחום מעיסוק שלי הוא בקטע הטכני, לא ספרות עברית, ואף פעם לא ניגשתי לשם. הדרך שלי להתמודד עם ספרות עברית היה לכתוב ספרות עברית בצורה זו או אחרת. אבל אני עשיתי יותר ויותר מודע לזה עם המלחמה, וגם זה הביא אותי ועם שותפים באוניברסיטת בן גוריון, פרופסור אפרת הוס, פרופסור אדלרל ורוני מייזלס מארגון לשם היום שאחרי, להקים סעודות כתיבה לחיילי מילואים באוניברסיטה שלנו. אז העולם הזה של כתיבה בעברית על המלחמה מאוד בראש שלי. עכשיו אנחנו לקראת הסדנה הנוכחית, הסדנאות הנוכחיות, אז האנשים האלה מאוד מול עיניי, אבל אני לא דילגתי וזינקתי לתוך הבריכה שהיא הספרות שיצאה כתוצאה מזה.
1: כן.
0: בעיקר בגלל שהחיים שלי מדכים גם ככה. כאילו אני יושב מול מחשב מוקף בקסטות שעל הטיפות שלהם יש חלקי גופות, וספרים באנגלית על שואה ועדות ממלחמה. אז כאילו...
1: כן.
0: אולי זה מוזר, אגב, השיחה שלך עם ליאת רגב, לקרוא לדבר הזה אסקפיזם, אז אולי זה היה הצורה שלי לעשות אסקפיזם, מלחמות של אנשים אחרים. והסדנאות היו דרך שלי להתמודד עם המלחמה שלנו, אבל יש לי הרגשה שבקרוב זה ישתנה.
1: כן, זה יחלחל אליך. רון בן טובים, אבק, הספר יצא בסדרה שנקראת הדשא הגדול בהוצאת פרדס. תודה רבה על השיחה הזאת.
0: תודה רבה לך, מאיה.
1: להתראות.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. לפעמים אדם מרגיש שאין עוד טעם להילחם. כמו שאביתר בנאי כתב, שישרף הכל בלחש. האם זאת לוזריות להפנות עורף? ביום ראשון, בשבוע הבא, ייפתח בבית רדיקל בתל אביב מועדון קריאה חדש שיעסוק בפילוסופיה של הלוזריות. אז למה הרעיון של הלוזריות קוסם לנו? יכול להיות שזה בגלל שיש בו איזו מנוחה, מין עזבותי מזה, אני הולכת לגור בפרדס חנה. אולי כי זה האקט האקטיבי היחיד האפשרי שהמציאות שלנו מאפשרת, כי הפניית עורף היא גם מעשה. אתם חושבים שאני רוצה משהו מכל זה? לא, אני מסובבת לכם את הגב, אני לא רוצה כלום. ואני רוצה גם לטעות, האם פסימיות היא סוג של לוזריות? אתם יודעים, יש את כל האנשים האלה שיש להם תחזיות שחורות משחור, והם כותבים בפייסבוק, מתענגים על כך שהם נביאי זעם, שבניגוד לאופטימיים, עם הסמכות הקטנות של יום חולין שלהם, הם יודעים איזה מין אמת לוזרית אחת גדולה. והם חולקים אותה איתנו, כמובן. את ארבעת המפגשים ינחה דוקטור יואב רונאל, חוקר תרבות ומרצה לספרות באוניברסיטת אוקספורד, לא פחות ולא יותר, וגם במחלקה לתרבות חזותית וחומרית בבצלאל. שלום, דוקטור יואב רונאל.
1: שלום, מאיה.
0: מתנצלת על השיר, יש משהו לוזרי בלשים את לוזר של בק, נכון? קל מדי, אבל ככה זה קרה. לא יכולתי להתאפק.
1: זה הבחנה בין קיץ' לאבנגרד, בחרתם בקיץ.
0: לגמרי.
1: אבל בסדר.
0: די, אני בגילי כבר הולכת על הקיץ', זה יותר כיף פשוט, אתה מבין? אין מה לעשות. אולי יואב נתחיל עם ההגדרה, מה זה לוזר?
1: לוזר זה מישהו שיש לו איזה אובייקט של תשוקה שהוא מאוד מעוניין להשיג, וזה כרוך בהכרה גם, אובייקט התשוקה הזה, הוא לא סמוי, כמו כל אובייקטי התשוקה שלנו, והוא מאוד מאוד מתאמץ להשיג אותו, והוא לא מצליח, בדרך כלל כי הוא והמציאות שמים לו רגליים, והוא חי אפוף בתחושת הכישלון הזה, ונראה לי שמה שמאפשין לוזרים באמת זה ששנים ארוכות אחר כך הוא עדיין... ההפסד הזה, הכישלון הזה מלווה אותו, אותה. הדוגמה הקלאסית זה כשאתה פוגש מישהו שאומר לך, גם אני הייתי כוכב כדורגל בנוער, ואז נפצעתי, ועכשיו אני כך וכך. למשל, דוגמה קלאסית שלי.
0: זאת אומרת, שאתה אומר שלוזריות זה בכלל לא בחירה, למרות שאני חושבת שיש איזה, גם איזה מין בחירה כמעט אסתטית של דורות מסוים. נגיד, אני חושבת שדור ה-X, להיות לוזר זה מאוד דור ה-X. זה מין דור כזה שחשב שממילא אין שום סיכוי לשום דבר בעולם, וזאת מין עמדה בסיסית כזאת של לוזריות.
1: אני חושב שקודם כל זה לא בחירה במובן זה, אבל זה כן, יש פנטזיה של לוזריות, שזה להתמסר לרעיון הזה של הסרט המכונן של הדור שלך, נעשה הפרדה, זה מציאות נושכת, שבסוף הסרט וינון הריידר אומרת, יאללה, יש לי את הכרטיס אשראי של התחנת דלק של אבא שלי, בוא נלך ונקנה את הדברים בפיצוצייה ונאכל ארוחת צהריים. הפנטזיה של הלוזריות היא חלק, לדעתי, שהוא מרכזי בקפיטליזם של העשורים האחרונים. זה גם הפריימוורק שנדבר עליו בבוקלאב הזה.
0: כן.
1: כלומר. אבל אני חושב שהיא גם משתנה, היא גם נהיית יותר רחבה, וגם פנטזיות לוזריות של דור ה-X זה כזה ג'וני דפ כזה, אנחנו, לאנשים... זה לא הפנטזיות הלוזריות של המילניאלס או הזומרים, שאצלם הדברים יותר מדכאים ומדוקאים, עם כל הכבוד לדור ה-X ויסורה ואקזיסטנציאלי.
0: כי בסוף זה ג'וני דפ, אתה אומר, מה, כמה לוזר זה?
1: בסוף, מחירי הנדלן ב-1990 היו זולים כאילו, היו ברבע מהיום, שזה בעצם העניין.
0: כן, כן.
1: עם כל הכבוד ללוזריות של בעלי הדירה, יש לוזרויות, ובעלי הדירה ובעלי המשרה.
0: כן.
1: כן?
0: יש יותר גרוע.
1: יש יותר גרוע, כן. וזו פנטזיה, זו פנטזיה של בריחה והימלטות מהאידיאל של ההגשמה העצמית, שהוא גם אידיאל של 50 השנה האחרונות. לא תמיד היה קיים באופן כל כך כוחני.
0: כן. מה נכתב, איך הספרות מתארת? איזה ספרות תביא שנכתבה על הלוזריות?
1: זהו, אז כאילו הספרות מתה על לוזרים, תמיד אהבה אותם, אנחנו, ויש בשנים האחרונות בספרות, בטח ספרות עברית, אין סוף דמויות של לוזרים, לוזריות בעיקר, זה עניין יחסית ממוגדר, כל מיני נשים שלא יוצאות מהבית, דוגמאות כמו מיכל בן אפתלי, ספרים של גם נוגה אלבלך נוגעת בזה, אורית אילן, הספר של האחות לפליאדות, של ספר נורא יפה,
0: כן.
1: גם רומנים של מעיין איתן, נוגעים בדבר הזה. וגם מהצד השני כל מיני לוזרים בטלנים, כמו שמופיעים אצל מתן חרמוני, ובספר האהוב עליי נחמיה של יעקב מאיר. אנחנו לא נקרא ספרות, כי הספרות היא לדעתי מסבסדת את הפנטזיה של הלוזריות, והיא לא מאוד ביקורתית כלפיה. אתה כזאת, יאללה, אני אהיה לוזר, אני אהיה לוזר, אני קורא את שנת המנוחה והמרגוע שלי.
0: כן.
1: ואז אחר כך קמים ועורכים לעבודה. אנחנו נקרא פילוסופיה של לוזריות, שהיא מנסה להבין גם את הפיתוי של הפנטזיה של הלוותר, של לעבור לפרדס חנה כמו ג'ימבו ג'יי.
0: מה למשל? איזה פילוסופים למשל?
1: זהו, אז הפילוסופיה תמיד הייתה לאיזושהי משיכה לוותר על תענוגות ארציים, וזה יוצר כל מיני מהלכים מורכבים כאלה, כי אם אתה מוותר הרי, אז אתה כאילו עולה במדרגת קיום נעלה יותר. וזה משהו שאני מאוד מתנגד אליו, כי אחד הביטויים, אתה תמיד פוגש מדי פעם איזה מין לוזר מואר כזה, שאומר, אבל מה אכפת לך מהקריירה? או מה אכפת לך מהמצב הפוליטי? או מה אכפת לך מנתניהו? וכזה, לא, לא. הקטע עם החיים שלנו, זה שמה שאנחנו משתוקקים אליו, זה גם מה שאחרים משתוקקים אליו. ואת התפוסה שלנו, זה בגלל שאנחנו רוצים שיראו ויגידו, איזה יופי עשית.
0: כן.
1: כמו שאני אומר לבת הקטנה שלי, ואז אתה לא מקבל את זה. נקרא פרויד, שהוא בעצם סוג של פילוסוף של אובדן ואבל. נקרא סימון וייל, שהיא פילוסופית די רדיקלית, שמדברת בתחילת המאה ה-20 על גבולות הכוח, שזה בשבילך קצת. גבולות הכוח הפוליטי, גבולות הכוח האלים, גבולות הכוח ה... ובעצם על העובדה שכולנו מול הכוח אנחנו די לוזרים, כי הוא לא חבר שלנו, כן. אנחנו לא מחזיקים בו. ואז החצי השני של הסדנה יוקדש לפילוסוף האהוב עליי, שהוא פילוסוף האיטלקי ג'ורג' אגמבן, שהוא בעיניי פשוט מנסה להסביר מה המשמעות של לחיות מול הפנטזיות הנחזבות שלנו, באיזה סוג של חיים אתיים, לא בדיוק מאושרים, אבל לא אומללים, יכולים להיפתח שם. יש לו איזה משפט שאומר, Everything we have imagined, we have already had, שזה בעצם הבסיס של הפילוסופיה.
0: כל מה שיכולנו לדמיין,
1: כבר היה לנו.
0: כבר היה לנו.
1: כן. כן, וכשאנחנו מגשימים את החלומות, וזה גם בין האינטואיציה שלו היא מאוד נכונה, אנחנו מגלים שהרסנו אותם בדרך. במובן זה, גם בין מוצא בלוזריות, איזה מין צורת של קיום שהיא לא רק הכרחית, אלא היא גם יש בה איזה מין שחרור מהעול של ההגשמה. ויש גם, יש לו גם המון דמויות לוזריות בפילוסופיה שלו, כל מיני בטלנים ונוכלים, ואפילו פינוקיו מופיע שם.
0: כלוזר.
1: פינוקיו, הוא לא רצה להפוך לילד אמיתי באמת, טוען אגמבן. הוא רצה להישאר נודד כזה בעולם של משחקים. הוא לא רצה להתבגר, הרי הלוזר זה מי שלא רוצה להתבגר, נכון?
0: כן, אבל נגיד הביטניקים האלה, דור הביט, זה לוזרים, נכון? אבל זה היה משהו, זה מה שהם רצו, זאת כן הייתה בחירה באיזשהו אופן, אולי.
1: לגמרי. אני חושב שהפנטזיה ההיפית, או הפנטזיה של פרדס חנה, או כל הפנטזיות של השחרור האלה, שהנחו גם את הרבה מהספרות והפילוסופיה, וגם בטח הרבה מהשמאל, או חלקים בשמאל, הם חלק מהדברים שמאוד מאוד התנפצו בשנים האחרונות. כן. כאילו ראית כל מיני היפים שהפכו להיות קונספירטיביים, כן? עכשיו, אני לא בא לבקר את זה, אני יכול, אלא בעיקר אני לא חושב שמאוד כיף להיות עמוק בתיאוריית קונספירציה. הפנטזיה הזאת של לברוח, לצאת מהמערכת ולעזוב אותה ולחיות חיים יותר אותנטיים, היא נכשלה, כן? ושם אנחנו מתחילים את השיחה, כלומר, בתוך ההבנה מאוד מאוד עגומה, שגם לעבור לפרדס חנה, לא משחרר.
0: זה גם לא עובד, אז מה עובד? אבל בסוף תהיה מסקנה, לכו ותעשו ככה, ככה אתם צריכים לחיות? מי יגיד לנו?
1: אני לא חושב שפילוסופיה אמורה לתת לך מסקנה על איך לחיות. אני חושב שהיא אמורה לתת לך יחס אחר לחיים שאתה כבר חי.
0: כן.
1: זה ציטוט של אגמבן, אגב, או פרפרזה. ואני חושב שבאמת, כאילו כתבתי, כשפרסמתי איזו עבודה מכוערת של העידן הזה, אז כתבתי, זה קשור גם בחמלה, בעיקר לעצמנו. זה קשור בחמלה, בהבנה שהמצב הוא משותף, שהפנטזיות של הלוותר הן משותפות, שהחוויה הזאת היא משותפת. ואז נוצאות להבין איך לחיות איתה, טיפה יותר טוב.
0: תגיד, יואב,
1: מה
0: ההבדל בין, אם יש, בין להיות לוזרית ללהיות לוזר, בין נשים לגברים בלוזריות?
1: קודם כל, כמו שאמרת, כאילו בדור ה-X, לוזרים או הביטניקים, זה עניין מאוד מאוד ממוגדר. בעוד נשים, כלומר, הפרויקט הפמיניסטי של חצי השני של המאה ה-20, היה בנוי על הרעיון שהאישה סוף סוף תוכל להגשים את עצמה.
0: כן.
1: אז כמו יש כאן איזה מין מתח בנוי, זה נושאים מאוד מאוד ממוגדרים. לוזרית נשית לא נראית כמו לוזר גברי. אני חושב שאחד מהעניינים זה שהיום הלוזרים הגברים פתאום מרגישים קצת כמו נשים, שמקומות העבודה חסומים בפניהם, שאין להם איך להתקדם, שכבר לא מתייחסים אליהם בכבוד, כמו שכל גבר, גבר אשכנזי לפחות בישראל, או גבר לבן בארצות הברית. אז כלומר, אז נגיד, דמויות של לוזריות נשיות, אני אפשר למצוא בתרבות, אבל הלוזרים הגברים הם מאוד מאוד מאוד מאוד כועסים. הדוגמה, לדעתי, הכי בולטת לזה, זה ג'יי-די ונס, גן נשיא ארצות הברית, שהוא כידוע, או לא כידוע, כתב ספר על קהילות שלמות בארצות הברית, הילבילי אלג'י, אלגיה להילבילי.
0: כן, כן, המקום שממנו הוא בא.
1: הלוזרים הגברים הם מאוד מאוד מאוד כועסים, ובתגובה הם מסורפים את העולם, קצת כמו ברייקינג בד.
0: כן.
1: שם, כן.
0: הם מסוכנים, כן. הם יותר בעצם, אבל את הגברים תמיד יותר מסוכנים איכשהו מנשים, זה לא יעזור.
1: זהו, אני גם לא משוכנע כזה. בפועל הם יותר מסוכנים.
0: כן.
1: הסרט שעוסק בזה, אגב, בצורה הכי מפורשת, זה ברבי של גרטה גרוויג, שמראה מה קורה כשיש את קן, ואף אחת לא מסתכלת עליו, אינסלים כאלה, וכמה נקמני ומלא טינה הוא נהיה.
0: כן.
1: אז אנחנו מנסים לחשוב על לוזריות ללא טינה, זה לא כזה קל, כי הלוזר עדיין, הוא לא זה ששחרר הרי, הלוזר הוא לא זה ששחרר. הוא זה שעדיין אומר, אם רק הייתי מקבל את הדבר הזה, היום הייתי במקום אחר.
0: האם אתה חושב שפסימיות היא לוזריות בעצם?
1: אני חושב שפסימיות היא מנגנון הגנה. נגד האפשרויות, נגד העובדה שהמציאות שלנו פתוחה לחלוטין. אני חושב שפסימיות זה אופן שבו אנחנו מתגוננים, אחרי המון המון שנים של כאב וסבל, מול העובדה שאנחנו לא יודעים מה הולך לקרות. אני נגד פסימיות, אני לא חושב שהיא ריאליסטית, אני לא נגד בה כמנגנון הגנה, אבל אני לא חושב שהיא ריאליסטית במיוחד, וכן, היא אימוץ של איזה רעיון של לוזריות. כן?
0: אבל
1: כן.
0: זה יפה שאתה לא חושב שהיא ריאליסטית, אז אתה אופטימי? זה לא קשור ללוזריות, אבל אתה אופטימי בעצם?
1: אני אישית מאוד אופטימי.
0: כן?
1: וגם, כן, בוודאי, אבל בלי קשר, אני חושב שיש הבדל בין פסימיזם לריאליזם, והמושגים האלה ממש מתבלבלים היום. זה ממש משהו שלדעתי הוא תופעה פסיכופוליטית. שאני מקווה שלא ניגע ביותר אליי בבית רדיקל, אני מקווה שאני צריך, אצליח להצמד לטקסטים.
0: רק ללוזריות.
1: כן, אני מקווה, אבל בורח לי.
0: בסדר, אנחנו רוצים לברוח גם. אתה חושב שזה אותו דבר, זאת אומרת שזה דורי? אם בכלל אתה חושב שזה דורי, אני כמובן, אני יודעת, אני חושבת שהכל דורי, אבל האם זה שונה בישראל, זה מקום שזה שונה בו, לעומת העולם, אפילו בדורות?
1: זהו, אז כאילו מבחינתי, העניין המרכזי בפנטזיות של לוזריות קשורות לשווקים של עבודה ושווקים של דיור, כלומר, אז אני חושב שהפנטזיות הן, אני חושב שזה דורי, ואני חושב שזה גלובלי. בישראל זה נראה טיפה אחרת, בארצות הברית זה נראה טיפה אחרת, באנגליה זה נראה טיפה אחרת, אבל אני לגמרי חושב שזה יש כאן איזה עניין שהוא מאוד מאוד מאוד דורי, והוא לא ישראלי, הוא לא פנים ישראלי בכלל. וגם אני חושב שבמקומות שבהם הקפיטליזם רגוע יותר, כמו באמת בדרום אירופה, איפה שהגמבן כותב באיטליה,
0: כן.
1: אז האפשרויות שלך של לחיות, להיות בן אדם, שלא מגשים את עצמו, הן הרבה יותר מרווחות. פחות שיפוטיות.
0: זאת אומרת שפה יותר קשה להיות לוזר.
1: או נורא להיות לוזר.
0: למה אבל?
1: כי אנחנו חברה מאוד מאוד מאוד קפיטליסטית, מאוד מאוד הישגית, מאוד מאוד גברית באופן שבו היא תופסת הצלחה. מאוד מאוד תובנית, מאוד רוצה פוריות, מאוד רוצה יצרנות, מאוד רוצה נוכחות, מאוד מעריכה את התכונות האלה. אין לנו מושגים של פנאי, ואין לנו מושגים של סולידריות. בקצרה.
0: והוא אומר שהוא לא פסימי. בסדר?
1: לא, אני לא. יש דברים אחרים. אני אוהב את החברה הישראלית.
0: לא, אבל זה נכון, שאנחנו צריכים לעמוד בכל מיני קריטריונים כאלה, לסמן וי בכל מיני מקומות, שאם אתה לא מסמן שם וי, אפילו נגיד אם אתה כבר רואה בן 18 ולא הולך לקרבי, יכול להיות שהתחלת את דרכך בעולם הלוזרים באיזשהו אופן.
1: לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין. החברה הישראלית, הסדר הסימבולי שלה הוא אינטנסיבי. אתה מאוד נצפה. שוב, יש כל מיני דברים שיותר או פחות.
0: אוקיי, אז כל הדבר הזה יתחיל ביום ראשון, נכון? בשבוע הבא, בבית רדיקל בתל אביב, ומדובר במועדון קריאה. דוקטור יואב רונאל, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. מאחלת לך בהצלחה.
1: תודה רבה, מאיה.
0: להתראות. ביי ביי. ועם זה אנחנו מסיימות. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולאמיר שמואלי על הביצוע הטכני. אזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון של כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, כמובן ברדיו. הנה, הפריטנדרס עושים את קריפ של רדיוהד. להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: אנחנו בחיים, בישראל. המילים האלה מוקלטות באולפני תאגיד השידור הישראלי, בחיפה, בשנת 2026, כשאנחנו עדיין במלחמה מתמשכת. כל מיני מילים במשפט הזה, ישראל, שידור ציבורי, חיפה, מלחמה, מזכירות לנו את המרחב שבו אנחנו חיים, את האופי שלו, המגוון. אנחנו מבחינות ומבחינים במגוון ובמורכבות שלו ביום-יום. אנחנו צוללות וצוללים לסיפוריהם של אנשים שחיים קרוב אלינו ואחרת מאיתנו. אנחנו יודעות ויודעים לדקלם שבישראל חיים גם חרדים וגם ערבים וגם חילונים, אבל מה אנחנו מביאים בחשבון בחיינו שלנו מאותם מאפיינים של המרחב המשותף? מה אנחנו מוכנות ומוכנים להביא בחשבון מתוכו? באיזו מידה נזמין את המרחב להשפיע על חיינו המשותפים במקום הזה? להזמין את האנשים שחיים כאן להשפיע על חיינו? ואם נתעלם מהיותנו חיים במרחב משותף, הוא יפסיק להיות משותף? איתי באולפן פרופסור עמל יסר, חוקרת ומרצה בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה ופעילת שלום פמיניסטית. חברת ארגון אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי בחיפה, בסדרה בנושא אנתרופולוגיה של מגדר בישראל. שלום עמליה.
1: היי.
0: כיף שאת כאן.
1: כיף להיות כאן ותודה שהזמנת אותי.
0: תודה לך שהגעת. כמו שאמרתי בפתיח, אנחנו מקליטות בתקופה של מלחמה, ואולי יהיה קשה לשים את הגבולות על איפה המלחמה הזאת התחילה, מתי היא תסתיים. לא מדובר רק במערכות איראניות, אלא במלחמה שנמשכת הרבה מאוד שנים.
1: כן, כבר. אכן כן.
0: את ילידת חיפה?
1: לא, אני ירושלמית, גדלתי בירושלים המערבית.
0: וואו.
1: הגעתי לחיפה כבר לפני כ-30 שנה, או קצת פחות. הגעתי כדי לעשות כאן תואר שני, וכאן צמחתי מבחינה אינטלקטואלית ופוליטית וחברתית. הגעתי לחיפה, לאוניברסיטת חיפה, לתואר שני באנתרופולוגיה. אחרי שבתואר הראשון עשיתי, עושים דו חוגי, אז עשיתי שפה וספרות ערבית וסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, וכשסיימתי פשוט ידעתי שאני רוצה אנתרופולוגיה, למרות שלא הצלחתי לשים את האצבע על מה זה בדיוק. אני זוכרת שאמרתי בראיון הקבלה לפרופסור, אני לא יודעת מה זה, אבל אני רוצה את זה. אז הוא אמר לי, פיגש למקום הנכון.
0: איזה סיפור מעולה.
1: ומאז אני יודעת, אני רואה את זה שוב ושוב, אנשים מגיעים באופן מאוד אינטואיטיבי לאנתרופולוגיה.
0: איזה יופי. אולי זאת באמת איזו מחלקה אינטואיטיבית בעולם האקדמיה.
1: היא מחלקה שנותנת מקום לאינטואיציה, אבל היא גם מדעית. זה הבנה כזו של מדע שיש בה גם שיטתיות וגם אמפיריות, וגם גמישות רבה, וגם יכולת הקשבה לרמות שונות של ידיעה, גם בעצמנו וגם אצל האנשים שבהם אנחנו מתבוננות.
0: את אומרת משהו מאוד מאוד עמוק, אני חושבת, על תהליכי למידה בכלל, וגם על כשאת מתבוננת במושא מחקר כלשהו, כן? את מתבוננת על אנשים או בתופעה שקיימת. אני חושבת שבעוד שנגיד פיזיקאים יגידו, אוקיי, התבוננתי, מדדתי, ואז חזרתי על הניסוי, כן? פיזיקאים של, כי יש גם תיאורטיקנים.
1: נכון. דווקא פיזיקה קצת קרובה אלינו בפתיחות, אבל אולי את מתכוונת למה שנקרא מדעים מדויקים.
0: כן, כימיה, בסדר. אז הם יגידו, אוקיי, התבוננתי על משהו, אחר כך חזרתי עליו וכולי, ואת אומרת, כן, אבל יש עוד רמות של ידיעה בתוך המעשה הזה. יש עוד רמות של קשב שצריך כן. לפתח כדי להצליח לדלות את המידע.
1: נכון.
0: באופן שהוא, מישהי לא מזמן לימדה אותי את המושג דחוס, מידע דחוס.
1: אוקיי.
0: מאוד יפה, נכון? כן. פרופסור דפנה בן שאול. אוקיי. יש ממש מידע דחוס במציאות.
1: נכון.
0: איך אנחנו פורסות אותו, כדי שיהיה נכון. אפשר לדבר עליו, לראות אותו, לא להתעלם ממנו, לחוות אותו.
1: נכון, וגם התופעה התרבותית היא רב-ממדית. בעצם הדבר המרכזי הוא ייצור משמעות. אנשים לא יכולים להתקיים בעולם בלי לייצר משמעות. בפעולות הכי פשוטות ועבור לפעולות היותר מורכבות. וכדי להבין איך נוצרת משמעות, אז צריך ראייה ארכיאולוגית כזאת שמסתכלת על שכבות ועוד שכבות של ידע ושל ידיעה.
0: כן. אז אנחנו נעשה את זה בסדרת השיחות שלנו, אנחנו ננסה לראות איך את רואה משהו, ואז גם הביטה בשכבות שלו.
1: אוקיי.
0: ואנחנו, ממשיגה אותה, נצריכה לפעמים, ואנחנו נראה ביחד איתך איך את עושה את הדברים האלה, אז אנחנו נצלול לזה עוד מעט. אני רוצה לחזור לעיר חיפה ולשאול אותך, נשמע שאת מחוברת אליה מאוד, ושבחרת לחיות כאן לא סתם, תספרי לי קצת על, על הבחירה הזאת, זאת אומרת, מה בחיפה השאיר אותך כאן?
1: חיפה היא עיר נהדרת. ומכל הנהדרות שלה, קודם הסתכלנו על הנוף.
0: נכון.
1: אבל חוץ מהנוף, הנהדרות שלה היא האנשים שלה. ובלי לעשות רומנטיזציה, העובדה שעם כל המצב הפוליטי המזעזע שאנחנו חיות בו, זה אחד המקומות היחידים בארץ שיש בו אינטראקציות בין יהודים וערבים שהן לא פשטניות, יכולות לצמוח בו ידידויות ושותפויות למיניהן, וחשיפה תרבותית הדדית. ועוד פעם, אני מאוד מודעת לחדירה של האלימות גם למרחבים החיפאיים, אבל עדיין, אני פה, יש לי קהילה, יש לי קהילה רב תרבותית, פמיניסטית, שוחרת שלום, אלה מילים שהן יקרות לליבי, ושכבר לא בכל מקום בארץ אפשר להגיד אותם, ולדבר בתוכם. אז זאת חיפה בשבילי.
0: איזה כיף. הפמיניזם חזר בשיחה הקצרה שלנו כבר מספר פעמים. איך הגעת אליו, או איך הוא הגיע אלייך?
1: אני עשיתי תואר ראשון באוניברסיטה העברית בירושלים, ואני חושבת שהתודעה הפוליטית שלי התחילה להתפתח רק אחר כך, זאת אומרת, בגיל מאוחר יחסית. כשגמרתי את התואר הראשון בשפה וספרות ערבית, הייתי מאוד מתוסכלת מכך שלא יכולתי לדבר ערבית. למרות שהייתי ממש תלמידה מצטיינת,
0: כן.
1: אבל ידעתי לקרוא ולכתוב וכולי, אבל לא יכולתי לדבר, בין היתר, בגלל שבערבית יש דיגלוסיה. השפה הדבורה שונה מהשפה הכתובה, אבל זה רק הפן הטכני, לא לימדו אותנו. לדבר ערבית. ואז ממש בשנה האחרונה נתקלתי בעירית העסוקה באוניברסיטה בתוכנית שנקראה ניצני שלום, שאמרו, אם את מצטרפת, את תגורי שנה בקהילה ערבית. אז אני קפצתי למים, ככה אני פועלת. פשוט קפצתי למים וגרתי שנה בכפר טירה במשולש, אז הוא עוד לא היה עיר, ושם באמת למדתי לדבר ערבית. ואחרי שגרתי בטירה, הגעתי לחיפה לעשות את התואר השני שלי, ובמקביל נרשמתי בגבעת חביבה לתוכנית של דיאלוג יהודי ערבי, ושם התחלתי לעבור העלאת הודעה פוליטית, כלומר ללמוד איך לדבר על הסכסוך בגובה העיניים, איך לגשת לסיטואציות מורכבות בצורה שהיא לא תהיה מקוטבת, או להתאהב באחר, או לסנוע את האחר, אלא למצוא את הדרך לדבר על המציאות המורכבת, גם מתוך המקום שלי וההיסטוריה שלי וכן הלאה וכן הלאה. ובמקביל הכרתי את ארגון אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי החיפאי, ושם ממש מצאתי בית. אחד הדברים שהכי משכו אותי, אני חושבת, במקום הזה, היה הרב גילאיות. אני הייתי אישה צעירה, ומצאתי שם נשים שהיו בגיל של אמא שלי, והיו פמיניסטיות. זה היה דבר מדהים מבחינתי.
0: אבל למה מצאת בית? את אומרת מצאתי בית, זה היה משהו ששמעת שם קולות או דעות שאולי הרגשת שאת מאוד מזדהה איתם ולא היה להם שם לפני, מה היה השייכות שם?
1: היכולת לדבר בלי לצנזר את עצמך, גם אם את נשמעת לפעמים תקיפה ובחברה החיצונית חושבים שזה תוקפנות.
0: ולא מקובל שאישה היא תוקפנית.
1: אז את יכולה להיות תקיפה, את יכולה שיהיו לך דעות, את יכולה שיהיו לך דעות ביקורתיות, ופגשתי שם המון נשים נפלאות, שעד היום חברות שלי, ובאמת גם היכולת למצוא נשים מבוגרות שמדברות איתך בגובה העיניים, היה מקסים מבחינתי. לימים אני עצמי התבגרתי בתוך הארגון, ובאו נשים צעירות, וזה לא תמיד נקי ממתחים בין דוריים, גם הדורות משתנים, השיח משתנה, אבל עד היום השיתוף הרב גילאי באישה לאישה הוא אחד הדברים המקסימים בעיניי. וכמובן נחשפתי שם, לא תמיד זה היה קל או חלק, אבל גם לשיח על פריבילגיות בקרב נשים. על הפריבילגיות שלי עצמי בתור אישה אשכנזייה, משכילה, שבאה ממעמד בינוני, שלא נתקלה בעצם בחסמים יותר מדי משמעותיים, ששייכת למיינסטרים הישראלי, ועושה שותפויות פוליטיות וחברתיות עם נשים שהן ערביות פלסטיניות, מזרחיות, נשים רוסיות, נשים מכל מיני פריפריות חברתיות, ולומדת להכיר בהבדלי כוח גם בין נשים, ולעשות בריתות, ולהתמודד עם כל מיני צמתים וקונפליקטים.
0: נשמע באמת מסע.
1: מסע, כן.
0: מסע ממש. לפני שאנחנו צוללות להכיר את התחומים שאנחנו נכיר בזכותך בפרקים הקרובים, אני רוצה לשאול אותך שאלת פתיחה אחרונה, שאני נהנית מאוד תמיד לשמוע את התשובה עליה, אז מסקרן אותי מה תביא. אני הייתי שמחה לדעת אם יש איזה רגע במחקר שלך, שדווקא המחקר, זה יכול להיות הפעולה המחקרית, זה יכול להיות הידע, זה יכול להיות כתיבה, כל דבר שעשית במחקר, פתאום יצר צריך איזו תובנה מאוד מאוד עמוקה, שהיא יכולה גם לצאת מגבולות המחקר, שיכולה להיות תובנת חיים.
1: אני לא יכולה להגיד שהיה לי יוריקה מומנט. המחקר שלי הוא מתמשך, וגם התובנות.
0: גם יוריקה מומנט, אגב, מגיעים רק אחרי עבודה מאוד מאוד מפרכת וקשה, שכבר יש שנים
1: נזכרת,
0: של מחשבה.
1: אני נזכרת שהייתי סטודנטית לתואר שני בחיפה, הייתה פה מחאה חברתית, הייתה בארץ מחאה חברתית, מחאת אוהלים. לא זוכרים אותה, כי המחאה של 2011 נראית לנו כמו הראשונה שהייתה פה אי פעם, אבל במחצית הראשונה של שנות ה-90 הייתה בארץ מחאת אוהלים, לא של כמו ב-2011, זה היה חבר'ה צעירים מהמעמד הבינוני שהתרעמו על יוקר המחיה, אז זאת הייתה מחאה שהובלה בידי אנשים בעוני, בעיקר נשים בעוני, שעשו מאהלים, והיה מאהל בחיפה, והוא נמשך כמה שבועות, אם אני זוכרת נכון, ואני הייתי שם פחות או יותר כל יום, מתוך הזדהות, לא כחוקרת ולא כשום דבר כזה. ואני זוכרת שפעם הלכתי שם עם אחת החברות שלי, שהיא לא למדה אנתרופולוגיה, וישבנו שם כמה שעות, ודיברנו עם אמהות בעוני, שהיו שם עם הילדים שלהם, ואחר כך, החברה שלי אמרה לי משהו שאני לא זוכרת בדיוק את התוכן שלו, אבל הוא היה שיפוטי, הוא היה משהו כמו למה היא לא יוצאת לעבודה או משהו כזה. ואני זוכרת את עצמי באינטראקציה הזאת, מבינה באופן עמוק, שאני מסוגלת להיות ולהקשיב בלי שיפוט.
0: וואו.
1: ושזה חושף שכבה אחרת לגמרי של הבנה. בכלל לא הטרידה אותי השאלה למה האישה הזאת ספציפית, אם היא צודקת או לא צודקת, ואני חושבת שזה מלווה אותי מאז.
0: וואו, זה נפלא בעיניי. וגם הרגע הזה, אני מדמיינת אותך מבינה את זה.
1: כן, כן.
0: זה רגע נפלא.
1: נכון.
0: יקר ערך בעיניי.
1: ולימים אני יודעת שזה הכלי הבסיסי במחקר אנתרופולוגי, בתצפית משתתפת.
0: ואולי גם בכלל, כשאנחנו
1: גם
0: רוצות
1: בחיים, גם
0: להקשיב
1: בחיים.
0: למשהו.
1: ועוד דבר שאז הבנתי, שזה כמה זה משחרר, לא לשפוט. הרי אני טיפוס די אידיאולוגי, ויש לי עמדות נחצות, וזה וזה.
0: כן.
1: ואת נחה, את נחה, את רואה סיטואציה, שהיא אולי מעיקה, מורכבת, אפילו היום במלחמה, ויש לך רגעים שאת אומרת, אני עכשיו לא שופטת, אני רק מקשיבה. ואת זה די משחרר. זה לא פותר מנקידת עמדה בסופו של התהליך, אבל זה נותן הפוגות שהן חשובות.
0: מדהים. אז יש שלב שאת במחקר כן מחזירה את הביקורתיות, שיפוטיות, ואז ממשיכה את התהליך?
1: כן, זאת שאלת מפתח באנתרופולוגיה. תראה, אנתרופולוגיה היא נושאת הדגל של היחסיות התרבותית. אנחנו הולכות לתרבויות ששונות מאיתנו, בכוונה חושפות את עצמנו לערכים ונורמות והתנהגויות שהן לא עולות בקנה אחד עם אלה שלנו, ואנחנו משעות את השיפוט, השעיית השיפוט היא כלי מרכזי, אבל זה לא רק תיאור לשם תיאור. את בסוף, את רוצה לנסות להבין משהו עמוק על אי שוויון חברתי. השאלות שאני חוקרת הן שאלות פוליטיות, כלכליות פוליטיות.
0: כן.
1: אז אני לא באמת יכולה להישאר כל הזמן בעמדה של השעיית השיפוט. אבל ההבדל בין לעשות אקטיביזם ולעשות מחקר אנתרופולוגי בשבילי הוא ש... השלב שבו אני חוזרת ומאגנת את התצפיות שלי באופן אנליטי הוא שיפוטי, אבל לא ברמה הפשוטה של טוב ורע, שחור ולבן, אלא להחזיר את התצפיות לשאלות עמוקות של אי שוויון, של כוח, של היסטוריה.
0: בתוך ההקשר,
1: כן.
0: המורכב.
1: ופה התיאוריה מאוד עוזרת.
0: כן.
1: אז זה לא ניטרלי במובן הזה שזה, את בוחרת עם איזה תיאוריה לעבוד.
0: כן.
1: כשאת בוחרת בתיאוריה, אני שייכת לתיאוריה שנקראת practice theory, תיאוריית פרקטיס שהיא בעצם התגלגלות עכשווית של תיאוריה מרקסיסטית של פעם, וכמובן תיאוריה פמיניסטית, שנדבר עליה קצת יותר, אז זאת בחירה ערכית.
0: כן.
1: אבל עדיין שיפוטיות היא שונה מלעשות אקטיביזם. כשאת עושה אקטיביזם, את לוקחת מורכבות, ואת מתוך בחירה מרדדת אותה. את אומרת, עכשיו קורה פה עוול, אני הולכת להפגנה ואני מרימה שלט. עכשיו, להרים שלט בהפגנה, זה לרדד תופעה מורכבת.
0: כן, לשים אותה בגג 5 מילים, 6 מילים.
1: כי אני אומרת לעצמי, חשוב עכשיו לנקוט עמדה בציבוריות. אבל כשאני עושה אנתרופולוגיה, אני עושה משהו אחר.
0: כן, נו, בוודאי, ולכן את צריכה 20 עמודים של מאמר, ולא שלט עם 6 מילים.
1: גם. כן.
0: כן, כן, זה כבר נותן לנו, המדיום נותן לנו את ההבנה שהמסר הוא בנפח אחר, באיכות אחרת, במורכבות אחרת, ושיש לו מטרה. אחרת.
1: נכון, נכון.
0: אז בואי נדבר על התיאוריות שאת עובדת איתן. תיאוריה פמיניסטית, ספרי לי ממש בקצרה ואיך היא פוגשת אנתרופולוגיה.
1: זה נחמד, כי בדיוק עכשיו אני מלמדת קורס שנקרא אנתרופולוגיה פמיניסטית, ואנחנו מתחילות ועוברות על זה באופן התפתחותי, אני לא עלה פה, אבל הפמיניזם באנתרופולוגיה תמיד התפתח בזיקה לשטח. תמיד התפתח בזיקה לשטח. אם אני מסתכלת על האנתרופולוגיה האמריקאית, שהיא נותנת לנו הרבה מההיסטוריה שלנו גם, אז מרגרט מיד ורות בנדיקט בשנות ה-20 וה-30 וה-40 של המאה הקודמת, עשו אנתרופולוגיה בצל המאבק על זכות הבחירה לנשים, המאבקים על אמצעי מניעה, שאז עוד לא נכנסו, בטח שלא, הפלות הזה עוד לא נכנסו, ובכלל הזכות להשכלה, ובשנות ה-70, כשהגל השני של הפמיניזם בארצות הברית, כבר נשים נכנסו להשכלה גבוהה, אבל עדיין נאבקו על שכר שווה, כבר הצביעו בבחירות וכן הלאה,

0: זה הפוך ממה שרואים בארצות הברית, יחסי המגדר הפוכים, תפיסת המיניות הפוכה, הם הדגישו את השוני, אז האנתרופולוגיות, הפמיניסטיות של שנות ה-70, חיפשו את המשותף, ושאלו שאלות כמו, איך יכול להיות שכמעט בכל תרבויות העולם, נשים נחותות לגברים, הם עשו תיאוריות, מה שנקרא grand theories. ולימים, זה הלך והתפתח בצורה ספירלית, כי המדע מתפתח בצורה ספירלית. יש תזה שהיא משכנעת אנשים, ואחר כך אנטיתזה, ושוב תזה ואנטיתזה. אז זה התפתח ככה בצורה ספירלית, לימים שוב חזרו לקוטב של יחסיות תרבותית, נלך, אנחנו אנתרופולוגיות, ונחקשיב לקולות של אנשים שלא נכנסו לתיעוד לפני כן. אז גם זה היה השלב של שנות ה-80, ואז באו האנשים מהקבוצות המודרות ואמרו, הלו, אנחנו נדבר בעד עצמנו, אתן לא צריכות לייצג אותנו, ונכנסה כל הסוגיה של ייצוג, למי מותר, לדבר על מי, איזה קולות, האם יש דבר כזה קולות אותנטיים של נשים, או שבעצם יש הרבה קולות, גם בקבוצה ההגמונית וגם בקבוצות ה... המוגזעות, מה שאנחנו קוראות היום.
1: המוגזעות.
0: מוגזעות, racialized, כן. הקבוצות, אנשים החומות, כן, אנשים בשוליים של החברה הדומיננטית, אם זה בתוך ארצות הברית, אם זה בעולם הפוסט-קולוניאלי, וכן הלאה וכן הלאה. ולימים נכנסה מה שאנחנו היום קוראות גישת המיקומים המצטלבים, שהיא הובלה על ידי תיאורטיקניות מהדרום הגלובלי, תיאורטיקניות מהקבוצות המודרות, שאומרות
1: שיש להן זהות מצטלבת, זאת אומרת, תכף תסבירי מה זה אומר, אבל שהן עצמן מגיעות מאיזשהו מרחב שמצליב בו מספר...
0: אז אולי נסביר מה זה כן. גישת המיקומים מצטלבים, היא אומרת, אני הולכת רגע אחורה, כשהפמיניזם פרץ לאקדמיה, בעצם היה פה מסר שאמר, התיאוריה החברתית היא נבנתה לפי הגברים. בואו נכניס פנימה את הנשים, ונעשה את התיאוריה יותר מורכבת, נכניס מגדר. השלב של הבא של התיאוריה הצלבותית אמר, אין אישה אחת. גם היום אנחנו לא אומרות, יום האישה הבינלאומי, אנחנו אומרות, יום הנשים הבינלאומי. כי עברנו מהסינגולר, מהאישה האחת,
1: כן.
0: לנשים.
1: הדרדסית.
0: כן. עברנו לנשים. ואנחנו יודעות היום שלהיות אישה שונה. תלוי באיזה מעמד את, תלוי באיזה גזע, איזה קבוצה אתנית, וכן הלאה וכן הלאה. זה, הגישה של המיקומים המצטלבים גם הגיעה עם ההתפתחות של התיאוריה המגדרית, מזה שבהתחלה של המגדר, לדבר על מגדר היה לדבר על נשים. אחר כך אמרו, רגע, גם לגברים יש מגדר. אוקיי, אז נדבר על נשים ונדבר על גברים. ואז התחילו להגיד, רגע, אבל מגדר זה לא רק האנשים שנושאים אותו. נאמר, בואי נניח לצורך העניין שאני אישה.
1: כן.
0: גם מבחינת המין שלי, וגם נקבה. מבחינת הזהות החברתית שלי, כן. כלומר המגדר שלי. בואי נניח אפילו שיש הלימה בין הסקס לג'נדר במקרה שלי. למה אני אומרת בואי נניח? כי אנחנו לא יודעות. כי יש פה הבנה, שיש הבנייה חברתית, הזהות המגדרית עושה הבנייה של הזהות המיני, של הוויה המינית. אוקיי, אז זה התקדמות אחת שאומרת, בואו נכניס ממד של הפשטה. מגדר זה סימבול. אנחנו מדמיינות שזה משהו טבעי, אנחנו מדמיינות שכשאנחנו הולכות ברחוב ורואות גבר ואישה, יש הלימה מלאה בין הזהות החברתית לבין ההוויה הביולוגית שלהם. המינית, אבל בעצם היום אנחנו יודעות שאנחנו לא יודעות. אנחנו יודעות שמגדר זה סימבול, זאת כן. זהות כן. סימבולית, וברגע שהבנו את זה, אנחנו מבינות, אנחנו מכניסות רמה של הפשטה לניתוח שלנו. עכשיו, השלב הבא היה להבין שמגדר הוא לא רק האנשים שנושאים אותו, אלא מגדר הוא מערכת סימבולית בפני עצמה. הוא מערכת שמסמנת כל מיני סוגים של הבדלים,

0: בין אנשים, אבל לא רק בין אנשים, גם בין מקצועות, או מרחבים.
1: חפצים.
0: ואז, חפצים, ואז יש לנו מקצועות שמבחינה היסטורית נחשבים למקצועות גברים ונשים, אני יודעת מה, נהגי מסעיות וגננות, mm-hmm. כן? אבל...
1: אגב, יש מקצועות שעברו שם תהליך של שינוי.
0: ברור.
1: הוראה בעבר, היה ברור. מקצוע של גברים.
0: נכון. נכון מאוד.
1: גם רואים הרבה פעמים הלימה שכשהמקצוע עובר...
0: פמיניזציה, יש ירידה ביוקרה ובשכר.
1: כן.
0: נכון. אז אם אני רגע לא הולכת לנקודת הקצה של התוצאה, אלא לעצם ההבנה שהמגדר, ברור שהמגדר, זה שהמקצוע הוא ממוגדר, יושב על איזה היסטוריה.
1: כן.
0: נכון? נכנסו נשים, אז המקצוע עבר פמיניזציה. אוקיי, אבל מספיק שהבנתי שהמקצוע עצמו יש לו מגדר, ואני יכולה לחשוב על זה ברמה אנליטית קצת יותר מופשטת, אני מגלה דברים מופלאים. ופה אנתרופולוגיה נורא עוזרת, כי אנתרופולוגיה היא תמיד מסתכלת באופן השוואתי. אז תמיד אנחנו מסתכלות רחב על כל מיני תרבויות, ואנחנו מוצאות שלמשל, אחת התופעות המרתקות, בחברות אפריקאיות רבות, mm-hmm. בערך 30 חברות שונות, mm-hmm. יש תופעה שנקראת female husbands. אני לא אתך לתרגם אותה לעברית בלי שיתפספס לי. נשים בעלים, בעלים ממי נקבה. אלה נשים ביולוגיות וחברתיות, שמכל מיני סיבות שונות, בבגרותן, הופכות את עצמן לבעלים. איך הן עושות את זה?
1: כן.
0: הן לא עושות שינוי מין, הן לא עושות, לא. הן לוקחות לעצמן אישה. הן מתחתנות עם אישה, ובפעולה הזאת הופכות את עצמן לגברים חברתיים.
1: מעניין. עכשיו, צריך לעשות מעין, במרכאות, תקסים חברתיים, שבהן אני בתפקיד שהוא בדרך כלל של זכר גבר.
0: נכון. זה מוסד שמקובל באותן חברות, ולפעמים נשים מגיעות אליו מכל מיני סיבות, אבל הן תמיד צריכות שיהיה להם כוח. Mm-hmm. כי בשביל להתחתן צריך כסף.
1: כן.
0: או כוח חברתי. והרבה פעמים אלה נשים ממעמד גבוה באותה חברה, שמכל מיני סיבות, זה שונה בין חברה לחברה, בחברה אחת זה יכול להיות למשל, שזאת אישה נשואה,
1: כן.
0: נשואה לגבר, שלא ילדה בנים, וזאת חברה שמורשים בה דרך הקו של הבנים, והיא לא רוצה שהרכוש שלה ילך לילדים של צרתה, של האישה השנייה של הגבר שהיא נשואה לו, ולכן היא לוקחת לעצמה וייף. הווייף הזאת, שימי לב, עושה סקס עם גבר, ויולדת ילדים, והילדים האלה, האבא החברתי שלהם הוא הפימייל הסבנד, לא האבא הביולוגי.
1: וואו.
0: ואז יש לאותה פימייל הסבנד יורש.
1: מדהים.
0: עכשיו, בתהליך הזה, היא מפסיקה להיות אישה באופן חברתי, כלומר, היא עדיין יכולה להיות נשואה לבעל הראשון שלה, אבל היא כבר לא מבשלת לו, היא כבר לא ממלאה את התפקידים, לא עושה איתו סקס, לא ממלאה את התפקידים המקובלים של וייף,
1: כן.
0: כן, של רעיה,
1: אלא של הסבנד.
0: אלא של הסבנד, של בעל, כלפי
1: לאישה,
0: האישה שהיא רעייתה.
1: כן.
0: ויש פה הפרדה גמורה בין הג'נדר לבין הסקס. Mm-hmm. חלק מהפימל הסבנד זה האלה מפסיקות להיות פעילות מינית וחלק לא. חלק מהראיות שנישאות להן, הן עושות סקס עם גברים שההסבנד קובעת מי הם יהיו וחלק לא. יש פה המון שונות, והחברה, הדבר המדהים הוא שאין פה ציפייה חברתית כמו שיש אצלנו. אצלנו למשל, אם אישה עושה טרנס, כן? או עוברת מלהיות
1: כן.
0: אישה ללהיות גבר או ההפך.
1: מעבר כזה.
0: הציפייה הממוסדת היא, אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו אנשים נאורים, אנחנו מקבלים את זה. אבל יש לנו תנאי. התנאי הוא שתוכיחי שאת תמיד תמיד היית אישה בגוף של גבר, או גבר בגוף של אישה,
1: כן.
0: ואנחנו נעביר אותך בדיקה פסיכולוגית, ואז אנחנו נגייס את הממסד הרפואי, ואנחנו נעשה התאמה גופנית, ואת גם תראי כמו שצריכה
1: כן,
0: להיות
1: כן.
0: אישה או גבר. למרות
1: משתדלים
0: שאנחנו,
1: לשמור על נכון, איזושהי בינאריות.
0: נכון מאוד. ובחברות שאני מדברת עליהן,
1: יש פלואידיות.
0: גם יש, אמנם, שינוי של, בחלקם של הלבוש ושל ההתרועעות, היא תישב בבית הקפה עם הגברים, או במועצת הכפר עם הגברים, אבל כל הנושא של הגוף שלה מתחת לבגדים, נשאר מחוץ לדיון לגמרי.
1: כן.
0: וגם הפעילות המינית שלה.
1: מה שמאוד מדגיש את ההיבטים הפרפורמטיביים של מגדר.
0: מאוד, מאוד.
1: ואת ההיבטים הפרפורמטיביים החברתיים.
0: נכון. נכון.
1: ומה שמתחת לבגד, הוא מתחת לבגד.
0: כאלה, יש לנו כל מיני דוגמאות כאלה מהעולם, יש דוגמאות מאלבניה, דוגמה שנקראת Sworn Virgins, בתולות מושבעות.
1: וואו.
0: נשים שפה זה שונה, הן באמת נעשות לא פעילות מינית, אבל הן הופכות להיות גברים חברתיים, והן לוקחות על עצמם את כל התפקידים של הובלת המשפחה. אז המקרים האלה מאוד עוזרים לנו להבין עד כמה הדמיון התרבותי הוא עניין גמיש.
1: סיפרתי את הסיפור המדהים הזה כדי שנדבר על הצטלבויות, על מיקומים מצטלבים, ואז נוכל גם להבין את הבחירה שלך בנשים פלסטיניות ישראליות.
0: כן, אז אולי אני רק אעשה סגירה על הנושא של תיאוריית המיקומים המצטלבים. אני פה עשיתי
1: קצת... זה דוגמה למקום מצטלב אבל?
0: לא, לא, אני, זה, הדוגמה הזאת, אני דיברתי אינטואיטיבית, הדוגמה הזאת של ה-Female Husbands וה-Sworn Virgins, היא דוגמה לעד כמה המגדר הוא הבנייה חברתית,
1: כן.
0: שהיא מתייחסת לסקס, למין, אבל היא לא, ממש לא אחד על אחד.
1: כן.
0: פתחנו את השיחה שלנו ברמות שונות של ידיעה, עד כמה אנשים יכולים לדעת דברים סותרים ולחיות איתם. כי אחת האנתרופולוגיות שחקרה את ה-Female Husbands, ותכף נגיע למיקומים המצטלבים, אחת האנתרופולוגיות שחקרה את ה-Female Husbands, ראינה אנשים ואמרה, אבל, אבל, אבל אתם יודעים שהיא בעצם, שהוא הוא בעצם היא.
1: כן.
0: ואנשים בסטויות פשוט סרבו להתייחס. זה לא שהם לא ידעו, שאותו גבר
1: ברור.
0: היה קודם אישה, אבל יש דברים שלא מדברים עליהם.
1: כן. זה כמו מהן התקבלה איזו החלטה חברתית, ומהרגע שהיא התקבלה, זה לא משנה. זה לא משנה שמתחת לסמלה יש שדיים או
0: נכון.
1: פוט, זה לא חשוב.
0: נכון, וגם צריך להבין שהדמיון שלנו התרבותי פועל לפי המוסדות שהתרבות נותנת לנו. אם בתרבות שלנו יש מוסד של female husband, אז אנחנו לשם ננתב את העמימות המגדרית. ואם
1: כן.
0: יש לנו בתרבות מוסד אחר, אז אנחנו ננתב את זה לשם.
1: כן.
0: אוקיי?
1: מה שאני אוהבת זה שהם שתקו בתשובה לשאלה שלה, כי יש משהו בשפה שבהכרח מחייב אותנו להפריד. יש משהו קצת קצת יותר בינארי בשפה.
0: נכון.
1: צריך להתאמץ מאוד כדי לייצר המשגות הלחם כאלה שיצליחו להיות צמודות חוויה, צמודות למה שקורה במציאות בפועל. ויש משהו בשתיקה הזאת שאומר, המדיום הזה שאת מנסה עכשיו להוציא ממני, הוא לא,
0: נכון.
1: הוא לא שותף
0: נכון, אז
1: להוויה הזאת.
0: אני עדיין חכה שנייה עם ההמשך של המיקומים המצטלבים, כדי להגיד פה עוד משהו שחשוב להגיד אותו, והוא על המתודולוגיה האנתרופולוגית, שהיא תצפית משתפת.
1: כן.
0: נכון, אנחנו עושות גם ראיונות ודברים כאלה, אבל השיטה המרכזית היא פשוט לשים את עצמך בתוך סיטואציה חברתית, ואו לשתוק, או לפטפט עם אנשים, וכל הזמן לכתוב לעצמך את התובנות שלך, גם אם את מבינה את מה שאת רואה, גם אם את לא מבינה את מה שאת רואה. למה? יש לזה היגיון. כי הידע התרבותי, רובו, הוא בכלל לא מתקיים במילים.
1: כן.
0: רובו עצור בגוף.
1: כן.
0: זה דברים שאנחנו יודעות באופן אינטואיטיבי. אז כשאת מנסה לעשות את התרגום של זה, הלכת לתרבות זרה, ועכשיו את מנסה לכתוב על זה, את צריכה להבין שחלק גדול ממה שאת מנסה להעביר, הוא לא מתקיים במילים,
1: כן.
0: ובתרגום גם הולכים דברים לאיבוד.
1: בוודאי.
0: ולכן, למשל, אמרתי female husbands באנגלית, ולא בעברית, כי יש פה, גם האנגלית היא זרה לאותם חברות אפריקאיות, אבל הידיעה שהידע הוא embodied knowledge,
1: כן,
0: אני
1: מוקפן,
0: אוהבת לתרגם את זה,
1: מוקפן.
0: אז אני אוהבת לתרגם את זה, ידע עצור ונוצר בגוף. הוא גם עצור בגוף, כמו עוצר באלף,
1: כן.
0: אבל הוא גם נוצר. זאת אומרת, דרך הפרפורמנס, דרך ההתנהגות, אנשים
1: הוא
0: משנים.
1: הוא מתהווה.
0: כן.
1: הוא קורא, הוא נברא.
0: וזה מרחב גדול מאוד ומרתק מאוד.
1: כן. אז אנחנו חייבות שתסבירי לי עכשיו את ההצטלבויות.
0: כן, בסדר. אז אם אנחנו מבינות שמגדר לא רק יושב על אנשים, אלא הוא מערכת של הבדל חברתי, אז אנחנו גם רואות שהיא מתקיימת בהצטלבות עם מערכות אחרות של הבדל חברתי.
1: כן.
0: מערכות של מעמד, של גזע, של לאום, אם אני מדברת על ישראל, יהודים וערבים, כן? ואז מה זה אומר ההצטלבויות האלה? זה אומר שאם אני, אמליה, אישה יהודיה, אשכנזיה, משכילה בישראל, אז אני מייצגת רק מרכיב אחד של מה זה להיות אישה ישראלית. ויש לי דברים שהם יותר קרובים לגבר מאשר לאישה מבחינת הפריבילגיות החברתיות שלי. גם אם לא מבחינת המיניות שלי או התודעה, הזהות שלי, אבל מבחינת הפריבילגיות. וכשאני מתבוננת בנשים פלסטיניות, אזרחיות ישראל, שהן אחת הקבוצות המרכזיות שאני מקדישה לה את המחקר שלי, אז אני גם שם מסתכלת על הבדלים בנשים משכילות ולא משכילות, נשים מבוססות ולא מבוססות, וכמובן בינן לבין נשים יהודיות, וכן הלאה וכן הלאה. אז הגישת הפמיניזם ההצטלבותי,
1: כן.
0: שהוא היום הגישה המקובלת במחקר, הולכת לכיוון הזה של לחקור מגדר, כשכל הזמן אנחנו לוקחות בחשבון, אגב אני חוקרת גם גבריות ולא רק נשיות, כל הזמן לקחת בחשבון על איזה תת קבוצה אנחנו מדברות.
1: אוקיי.
0: ושתמיד יש, זה לא רק או שולטים או נשלטים. יש פה מיקומים מצטלבים.
1: כן, ויחסים, מערכות יחסים מצטלבות גם, מצטלבות בעקבות המיקומים האלה.
0: ודינמיות, כן. כן, כי ודינמיות. כי אני יכולה, למשל, כאישה, לסבול מאפליה בכוח עבודה, כי אני יודעת שנשים בישראל, השכר שלהם הוא בערך 60 או 70, 65% משכר של גברים, וזה חל גם עליי, אבל אם אני פרופסור, עם קביעות באקדמיה, אז ביחס לגבר יהודי שהוא עובד כפיים, יש לי גם יתרון, אין לי רק חיסרון.
1: כן.
0: כן? אז הדברים האלה זה המשמעות של גישה של פמיניזם הצטלבותי.
1: אני רוצה שאנחנו בתשע, עשר דקות שנשארו לנו, אפילו קצת פחות, ננסה לראות איך המיקומים המצטלבים האלה, ואיך השאלות שהעסיקו אותך, באות לביטוי באחד המחקרים הראשונים שיצרת, והוא כמובן עוסק, כמו שכבר אמרת, בנשים פלסטיניות ישראליות, ובסוגיה של רווקות. אז בואי נדבר על המחקר הזה כדוגמה, כמעין איזה טעימה ראשונה, במחקרים הבאים גם נמשיך ונתקדם עם התהליכים שאת עשית, והמחקרים הנוספים שהוספת במשך השנים. אז מה אנחנו צריכות לדעת, כדי שנוכל לצלול למחקר הזה?
0: אז זה היה מחקר הדוקטורט שלי, עשיתי אותו בשנות ה-90 המאוחרות, ובחרתי ביפו, כי רציתי להכיר את יפו.
1: רציתי לגור ביפו, אז החלטתי שיפו.
0: אז הלכתי ליפו, והאמת, אני אגיד על הדרך, שאחד הדברים שמצאתי ביפו כשהגעתי לשם בשנות ה-90 המאוחרות, היה מאבקים אדירים על ג'נטריפיקציה, על כניסה של קבוצות מבוססות יהודיות ודחיקה החוצה של האוכלוסייה הערבית, ובעצם עשיתי שני מחקרים.
1: זה
0: עשיתי
1: תהליך שבו האוכלוסייה החדשה שנכנסת, זה גם מעלה הרבה פעמים את המחירים, לא
0: נכון,
1: רק של,
0: של
1: הדיור, אלא אפילו של, הרבה פעמים קורה שאפילו של המוצרים בסביבה, והחנויות נכון. שנפתחות, ואז האנשים שחיו שם קודם, פשוט המקום הופך ללא נגיש בשבילם,
0: נכון
1: הוא
0: מאוד.
1: לא זמין להם, ואז הם יוצאים משם, נדחקים אל מקומות אחרים בדרך כלל, אל השוליים של
0: נכון.
1: המקום הזה, ולא אל מרכז
0: נכון, אז תודה אחרי. שהגדרת מה זה ג'נטריפיקציה. כשהגעתי לשם כדי לחקור רווקות, מאחר שאני אנתרופולוגית, אני עוקבת אחרי מה שבוער, מה שבער היה המאבקים על הדיור.
1: וואו.
0: אז אני לא ארחיב על זה כאן, אבל בעצם יצא שעשיתי מין שני מחקרים מקבילים. אבל בעניין של הרווקות, אני הייתי רווקה בשנות ה-30 שלי המוקדמות, ונורא העסיקה אותי הרווקות שלי, כי באתי ממשפחה שבאה להישאר רווקה, היה להיות, להיכשל. דוקטורט, בסדר, אבל מה עם בעל?
1: דוקטורט זה כן. nice to have.
0: אז, אז אמרתי, אוקיי, אני אראה מה קורה לרווקות בצד השני. וגיליתי דברים מרתקים, בין היתר, שזה הרבה פחות סטיגמטי מאשר אצל היהודיות.
1: באמת?
0: כן.
1: של להיות רווקה, כן. מוסלמית או נוצריה?
0: כן.
1: זה בסדר באיזשהו אופן?
0: זה מוקף.
1: זה לפחות, לפחות זה לא אומר עלייך שאף אחד לא רוצה אותך, ושאת זקנה ותתבודדי לבד עם חתולים.
0: אז זהו, שזה הרבה פחות סטיגמטי. זה מדהים לחשוב על זה, כי הדימוי שלנו, היהודים, על החברה הערבית, זה שחברה שמרנית, קולקטיביסטית. אבל בתוך החברה הזאת, היה תמיד בהיסטוריה, עם כל המרכזיות של המשפחה, מקום לרווקות. מקום לנשים שלא מתחתנות, משום שנשים שלא מתחתנות הן חלק ממשפחות מורכבות. זה לא מעיד על כישלון אישי. למרות שזה חלק מהרווקות היו מאוד עסוקות עם זה, וחלק פחות עסוקות עם זה, חלק בחרו בזה, חלק בחרו בזה על דרך השלילה, כלומר בחרו לא להתחתן עם זה ולא להתחתן עם
1: כן.
0: זה. כן? יש כל מיני סוגים של בחירות. והשאלה שהתגבשה אצלי, הייתה איך נשים פלסטיניות רווקות בישראל מבססות את עצמן כבוגרות חברתיות בלי לעבור דרך המוסד
1: חופה.
0: של הנישואים.
1: כן.
0: ומאיפה יצאה השאלה הזאת? השאלה הזאת יצאה דרך הקשבה לשפה. בערבית על רווקה אומרים דלת בינת. נשארה ילדה. נשארה בינת. בינת. המושג בינת, או בינט, זה ילדה, אבל זה גם מי שעדיין אינה אישה, במובן המיני.
1: כן, עוד לא בשלה מינית, עוד לא מגרה מינית.
0: משום שרווקה מצופה באופן פורמלי להיות בתולה. עכשיו, אני ראיתי נשים שדלו בנת, נשארו בנות, על כל הרצף של הבגרות החברתית והמינית. שאפשר להעלות על הדעת.
1: אז שאלת איך זה קרה, איך הן השיגו את המקום החברתי שלהן.
0: איך הן מתמודדות, כן, איך הן בונות את עצמן כבוגרות חברתיות. וזה מחזיר אותנו לרמה הזאת של הידע שעצור ונוצר בגוף.
1: כן.
0: ל-embodied knowledge. כי מבחינה רוב הרווקות האלה לא התעסקו, אף אחד מהם לא נשאה שלט ואמרה, לא, אני אישה ואתם לא תגידו לי אם אני אישה או לא אישה. לא, הן היו, חלקן היו, בטח המשכילות שביניהם היו מורות, עובדות סוציאליות, מנהלות בית ספר, נשים שהורים היו באים להתייעץ איתם,
1: כן,
0: על הילדים.
1: כן.
0: שאנשים נתנו להם מקום של כבוד בחברה. נשים שהייתה להם מנהיגות חברתית, פעילות, פעילות פוליטיות, פעילות חברתיות. היו שם נשים מאוד מאוד מרשימות.
1: כן.
0: מאוד. והיו גם נשים שהיו נחבאות אל הכלים, ומאוד בבית, ומאוד בנת, כן? אז היו נשים על כל הרצף, וזה אפשר לי באמת לראות איך ה-embodied knowledge, איך נשים דרך הפרפורמנס החברתי שלהן, ממצבות את עצמן על רצף מאוד מאוד רחב בחברה, שעם כל השמרנות שלה, יש לה המון פתיחות גם.
1: ללהיות רווקה.
0: ואפרופו לא לדבר על דברים, אני זוכרת באחד הרעיונות שעשיתי עם אישה נשואה, מבוגרת, ששתינו הכרנו אישה רווקה מאוד בולטת בחברה, מאוד מנהיגה, הן היו חברות, ושאלתי אותם, אז עשיתי עם האישה נשואה רעיון על רווקות, והיא אמרה לי את כל הידע הפורמלי, מי שלא מתחתנת היא בינת, היא אישה שלא מקיימת יחסי מין. ואז אני שאלתי, ומה לגבי נשים אחרות? היה לי ברור, שגם ולא היה ברור, על מי אני מדברת? והיא אמרה, יש כאלה שלא שואלים לגביהם שאלות.
1: עוד פעם השתיקה.
0: כן, היא פשוט אמרה לי, לא על הכל צריך לדבר.
1: מעניין, זאת אומרת שיש ידיעה או ידיעת גוף ברורה לאנשים שחיים בחברות, שקורים דברים שהם מחוץ למה שבמרכאות אמורים לעשות.
0: נכון.
1: מחוץ לציפיות.
0: כן.
1: מחוץ לחקיקה החברתית הלא כתובה.
0: נכון, כן.
1: כן. עדיין הן מכירות בזה, אבל הן לא רוצות לתת לזה הכרת יתר.
0: נכון מאוד.
1: ואז הן שותקות איתך.
0: נכון. ובשבילי זה עיקרון מפתח במחקר אנתרופולוגי, הפער בין הידע הפורמלי לידע הפרקטי.
1: כן.
0: בפער הזה נוצרת המשמעות. בפער הזה גם התרבות משתנה.
1: בפער הזה יש תשובות אחרות לגמרי לשאלה מה מותר ומה אסור.
0: נכון. נכון, ובפער הזה גם יש מקום לפרט, לאישה הפרטית, לבנות את עצמה, לאישיות שלה, לרצונות שלה. זה לא שזה בלתי מוגבל, זה לא שהסנקציות החברתיות מתבטלות לחלוטין, אבל המון המון יושב על הפרפורמנס, על הכבוד, במקרה הזה של רווקות, שאישה רווקה מסוגלת לטבוע לעצמה, לבנות לעצמה, על ההכרה,
1: פתאום אני חושבת על זה לאור הדברים שאת אומרת, שהתרבות המערבית המובהקת, כן, זאת שלא יודעת איפה נכון לסמן את ההתחלה שלה, אבל שהיא מדברת קצת יותר מדי. אולי, אולי בגלל זה אנחנו מתקשים להחזיק מקומות שהם לא בינאריים.
0: נכון.
1: אנחנו מתקשים, אנחנו כל כך נסמכי שפה.
0: זה נהדר, זה נהדר, כן. אמרתי שאני הגעתי למחקר לרווקות מתוך המצוקה שלי כרווקה מתבגרת, ונכון, אני נסעתי לארצות הברית ועשיתי דוקטורט ונסעתי בעולם והשמיים היו הגבול, אבל באיזשהו מקום מופנם הייתי יותר משועבדת מהאנשים האלה לאישור החיצוני שלא
1: כן,
0: הגיע.
1: כן.
0: כן.
1: כן. נסכם. התופעה התרבותית היא רב-ממדית. המחקר האנתרופולוגי מבקש לבחור נתח מסוים של תרבות או חברה, להתמקד בתופעה תרבותית בתוכו, לחשוף את השכבות הרבות שמרכיבות אותה, ולהביט בהן ובקשרים ביניהן. למדנו שאפשר לגשת למחקר האנתרופולוגי בעזרת תיאוריות מגוונות. התיאוריות הפמיניסטיות הן שילוו את סדרת הפרקים הזאת, העוסקת בנשים פלסטיניות ישראליות. חלקן מבקשות למצוא תשובות לשאלות חברתיות מגדריות גדולות על ידי חיפוש המשותף לנשים ברחבי העולם, במגוון תרבויות. חלק אחר של התיאוריות הפמיניסטיות מתמקד בשוני, באופנים המיוחדים שבהם תרבויות מבנות מגדר, מעצבות ציפיות מגדריות ומהן גם את האתגרים המגדריים. מושג חשוב להבנת התוכן שנפגוש בסדרה הוא מיקומים מצטלבים. מרחבי מפגש בין מאפיינים חברתיים, כמו מעמד כלכלי, השכלה, שיוך אתני, מגדר ועוד, היוצרים הבדלים חברתיים. אנחנו, בנות ובני האדם, נולדים במיקומים מצטלבים שונים אלה מאלה, ומפתחים בהם, לפיהם, ולעיתים בהתנגדות אליהם, את זהותנו. יש הצטלבויות מאתגרות יותר, בגלל מעמדן ומיתוגן החברתי של קבוצות השייכות, כגון אישה פלסטינית בחברה ישראלית, וגם אישה מזרחית עם מוגבלות בחברה הישראלית. ויש הצטלבויות מאתגרות פחות, כמו אישה אשכנזיה, או גבר לבן, חילוני ובריא בחברה הישראלית. תצפית משתתפת היא שיטת מחקר מרכזית באנתרופולוגיה. הידע התרבותי אינו מתקיים במילים בלבד. למעשה, רובו עצור בגוף, נוצר בגוף, ידע אינטואיטיבי, וחלק גדול ממנו נמצא באינטראקציות בין הגופים, בין פרטים בחברה. התצפית המשתתפת מסייעת לחוקרת ללמוד את התופעה החברתית על מורכבותה מתוך החוויה שלה, לא רק מתוך הדיבור והקריאה על אודותיה. החוויה מכריחה את החוקרת לצאת מגבולות ההכללה, להפסיק להיות מתבוננת מהצד ולהסתמך על המציאות בשטח ולא להסיק מסקנות בעיקר על סמך ידע תיאורטי. בשלבים מאוחרים יותר בתהליך המחקר האנתרופולוגי, מתורגמת החוויה שנאספת לצד חוויות נוספות של מושאי המחקר לשפה כתובה. לפי העקרונות המנחים האלה, כדוגמה ראשונה, שוחחנו על נשים פלסטיניות ישראליות רווקות. למדנו שהחברה הפלסטינית בישראל מאפשרת מקום משפחתי לנשים רווקות, ולא בהכרח יוצאת כנגדן או רואה בהן נשים לא מוצלחות. למדנו גם שאישה רווקה ממשיכה להתאפס בתודעה הכללית כילדה, בת, ומכאן משתמע שגם בתולה. אך בעוד שזוהי התפיסה החברתית, היא אינה משקפת את הציפייה החברתית, וגם לא תמיד משקפת את הנעשה בפועל. אלה הם מרחבי הפער בין הידע הרשמי ובין הידע שבפועל, מרחבים המסומנים בשתיקה. יש דברים שלא צריך לדבר עליהם. תודה רבה לך, פרופסור עמליה סער, חוקרת ומרצה בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה ופעילת שלום פמיניסטית, חברת ארגון אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי בחיפה. תודה לביביאנה דייט, שעורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכן, מאזינות ומאזיני התוכנית. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.

0: אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, כאן הסקטים. בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: כאן תרבות, שלום לכם מאזינות ומאזינים וברוכים השבים לתוכנית שמערכת אנשים עם חמשת הספרים האהובים והמשפיעים עליהם. האורח שלי היום עם החמישייה שלו הוא מתן יאיר, במאי הקולנוע והסופר והמורה לספרות והיסטוריה. יש עוד משהו ששכחתי?
2: לא.
1: שיצר סרטים מצליחים, פיגומים, ולאחרונה גם התבגרות, וגם נזכיר שתי יצירות קודמות שלך, כי יש לך מין יצירה אחת שהיא כולה יצירה טוטלית כזאת, שאחת כרוכה באחרת. אז אי אפשר שלא להזכיר, אז אני מזכירה גם את סרט התעודה שלך. הראשון רשום לך בתעודת הזהות שאני אבא שלך, שעוסק ביחסים עם אביך שנטש את המשפחה כשהיית נער צעיר. והספר הראשון שלך, רומן הביקורים, חדר משלו, שעסק בסיפור המשפחתי של הילד שמתמודד עם אב נוטש. וכל אלה גם באים לידי ביטוי בתוך פיגומים ובגרות. ויש לך ספר חדש, שגם הכל בא לידי ביטוי בספר החדש, פחות קוצים שמו, שראה אור בידיעות ספרים. שלום מתן.
2: שלום ענת.
1: אז נשמע אותך קצת מתוך הספר החדש שלך.
2: יום לאחר שנבחנו בבגרות בהיסטוריה, שמענו שהמורה שלימד אותנו ספרות והיסטוריה שלח יד בנפשו. מורה צעיר שלימד בסך הכל 6 שנים בבית הספר. בקיץ לבש חולצה קצרה וגם מכנסיים קצרים. אף אחד מהמורים, מלבד המורים להתאמנות, לא הסתובב ככה במסדרונות. לפעמים היה נדמה לי שאני רואה את המנהלת מסתכלת עליו במבט שמתלבט אם להעיר לו. בחורף נהג ללבוש את אותו סוודר במשך כמה ימים רצופים. הוא איבד את הקול שלו פעמיים במהלך השנה האחרונה ונעדר כמעט שבועיים. בסוף השנה קנינו לו חולצה. ושני תלמידים כתבו לו פתק עם מילים יפות וחמות, כי באמת לימד אותנו עם רצון וחשק. עד היום אני לא יודע אם מצא את המתנה שוכבת ומחכה בתא הקטן והשקוף שלו בחדר המורים.
1: אז המורה, או הגיבור של הספר חדש שלך, פחות קוצים, לא רק הוא, אלא גם עוד 2 תלמידים, והמורה הזה הוא גם הגיבור של הסרט בגרות, והמורה הוא גם הגיבור בפיגומים לצד התלמיד אשר לקס, וממש כיף לי שאתה פה, ואנחנו פה עם יותר 5 ספרים, כי עד עכשיו, בזמן שאנחנו ככה, בתוך התוכנית הזאת, אתה עדיין מתלבט, אז הבאת לי עוד איזושהי ערימה מקבילה, אז אנחנו תוך כדי שידור נחליט מה הם יהיו 5 ספרים שאנחנו נקשיב להם, ואתה באמת מין אדם כזה של ספר, ספר תרדוף, זה גם כל כך נוכח בסרטים שלך, ואני רוצה שתגיד לי איך... תתאר לי את התחושה הזאת, את החיים האלה, עם הספר ספר תרדוף, גם כמורה שמנסה להאהיב יצירות ספרות על התלמידים שלו, במה שנקרא כיתה כזאת של ההזדמנות האחרונה, כיתות של המופרעים. איך יש שם תלמיד אחד ששואל אותך, מה זה ספרות המורה? אז מה זה ספרות בעצם, מתן?
2: התשובה לספרות היא משתנה מזמן לזמן. אני יכול להגיד לבל שהלית ספר זה תמיד הדבר שקיבלתי בתור מתנה. תור ילד, ספר, יום הולדת, אתה יודע שאתה הולך לקבל ספר, ואתה יודע שתהיה בו הקדשה.
1: תמיד קיבלת
2: כן,
1: ספר.
2: כן, ושיהיו שם מילים חמות, וידעת, יום הולדת זה ההוגה בבוקר, ואתה מקבל ספר, ואחר כך ללכת לספרייה ולהוציא ספרים, ועם השנים הספר הפך למשהו, לדברים נוספים. זוכר שכשאני קורא, ויש רגע שאני קורא, ואני מסתכל למינה ושמאלה לראות שאף אחד לא רואה אותי, בזמן שאני קורא. כי אני קורא עכשיו משהו שנוגע למוות או למיניות, והדבר הזה הוא חדש בשבילי, הוא מסקרן אותי, ואני רוצה להיות לבד בתוך העולם הזה ובתוך היצירה הזו, וספר הופך להיות אחר כך לדבר ש... כי בשלב מסוים אני ואמא שלי, אנחנו חלקנו את אותו חדר. ואני זוכר ש...
1: אתה כותב על זה כל כך יפה בחדר משלו. ואיך אתה חולק איתה, וממש משקיב אותה לישון, כמו היפוך תפקידים כזה בספר הראשון שלך.
2: כן, זה תקופה כזאת של זוגיות, בין נער לאימא שלו, ואני זוכר שאנחנו הולכים יחד לישון במיטה, והיא קוראת ספר באנגלית, ספרים כאלו של 700 או 800 עמודים, ואני מסתכל על השורות שהיא קוראת, ואני נרדם, ואני לאט לאט נרדם עם הספר שלה ועם המנורת לילה, וספרים אחר כך הפכו להיות גם דבר שבלל בהמשך החיים שאבא שלי הגיע למצב של עוני והתחלנו לאסוף ספרים. התחלנו לאסוף ספרים מיד שנייה בלי שום כוונה לקרוא אותם, אלא כדי למכור אותם אחר כך ולאסוף אותם. ופתאום ספר הופך להיות דבר שהוא אחר כך הופך להיות לאוכל. זאת אומרת, הוא מתקשר אליי ואומר לי, יש הרמה של ספרים ברחוב כזה וכזה, לך תאסוף אותם. ואני מגיע עם הרכב ואוסף את הספרים ואחר כך הולכים פותחים איזשהו דוכן באיזשהו מקום ומוכרים את הספרים. והספר פתאום הופך להיות לסחורה. והגלגול הזה של הספר, שאחר כך גם, גם אני כותב, הספר שלי יוצא לאור, אז, אז הוא עובר כל מיני גלגולים, הדבר הזה שנקרא ספר.
1: זה סיפור מאוד אינטימי. גם היחס שלך לספרים הוא מאוד אינטימי. כאילו שהספר הוא איזשהו, הוא לא כאילו, הוא עוד גוף שחי בתוכך ולידך.
2: כן, והספרים שהבאתי כאן היום הם, הם, הם דבר שבכל אחד מהם בצורה כזו או אחרת הולך איתי, והוא איזשהו דרך שלי לביטוי.
1: אז עכשיו אין לך ברירה ואתה צריך לבחור.
2: כן.
1: אז אנחנו מתחילים עם נטליה גינסבורג, הספר העיר והבית, שהיה פה ממש לא מזמן אצל אורחת אחרת שלי, אבל תמיד מעניין אותי לשמוע מה אנשים שונים חושבים על אותו ספר ואיזה קטע הם בוחרים. אז הסופרת האיטלקייה, יהודיה, הרומן העיר והבית זה רומן מכתבים.
2: כן.
1: תציג אותו קצת כפי שאתה רואה אותו.
2: חברים ומשפחה שכותבים אחד לשני, ואתה מצליח לחבר את, את הדרמה הזו שמתחוללת בחיים שלהם, שהיא דרמה כזו סביב מפגשים וארוחות ערב ונסיעה לטבע ועזיבות והתקשרויות ויחסים שנרקמים בדברים שאנשים אומרים ובדברים שהם לא אומרים, והם באים לידי ביטוי במחוות קטנות. וכשאני עושה סרטים או כותב, אני רוצה לעשות מה שנטליה גינסבורג עושה. כאילו, זאת השאיפה שלי, שאתה לא תוכל להכניס את הדבר הזה בתוך תבנית. וזה נורא יפה שהיא משתמשת בתבנית של מכתבים, אבל העולם שהיא יוצרת והקשרים הם כאלה שאתה לא יכול לקטלג אותם. ולשם אני שואף. עכשיו,
1: אתה חייב להשמיע לי משהו כדי שנבין יותר טוב.
2: אני אספר על מפגש שמתרחש בין ג'וזפה, שהוא הגיבור של ה... אם אפשר לקרוא לו גיבור של הרומן, לבין אדם שנקרא אגנציו פגיץ', אם אני אומר אותו נכון. והוא פוגש למעשה את האדם שיהפוך אחר כך להיות המאהב של לוקרציה, שהיא אהובה לשעבר נוכחית של ג'וזפה. וכשאני קורא את זה, זה תמיד מפחיד אותי, ואני תמיד רוצה להגיד לג'וזפה, תיזהר. אל תכתוב ללוקרציה עליו, אל תספר לו עליו, על אותו אגנציו, והמילים שהוא מספר לה עליו דרך הכתיבה, כבר מתחילה כאן ההתאהבות של לוקרציה באיגנציו. בזמן ששתינו תה, הגיע ג'יסטו עם ידיד שלו, שעליו סיפר לי רבות. שמו איגנציו פגיץ'. כשהוא נכנס, לבוש במיל הגשם שלו, שכולו קריות כתפיים וכפתורים, ולראשו כובע ברט, נראה כאילו משב רוח אז נכנס איתו. הוא כבן 40, אבל כל השיער שלו כבר אפור, כפי שנתגלה כשהסיר את הברט. מברשת צפופה אפורה. הוא גבוה, יפה, לפנים שלו יש צבע יפה, והשיניים שלו חזקות ויפות. הוא נוהג להחזיק יד אחת סגורה מאחורי הגב, וביד האחרת הוא עושה תנועות רחבות באוויר. הוא התיישב ושתה תה, ואכל הרבה פרוסות לחם עם קוויאר. הוא ראה את הלנזרים בפעם הראשונה, אבל מיד החל לחקור אותם על הבית ועל חלוקת החדרים, וחלק על כל מה שכבר החליטו. הוא החל להסתובב בדירה ולפתוח בתנופה את כל הדלתות. לדעתו עליהם לשבור את הקיר שמפריד בין המטבח לאמבטיה ולבנות חדר אמבטיה במקום החדרון של כלי הניקוי. את חדר השינה עליהם למקם במקום שעכשיו נמצא חדר האורחים, ואת חדר העבודה בחדר שבקצה הבית. רוברטה לא הסכימה איתו. הוא ביקש שיתנו לו דף וצייר תוכנית של הבית על פי תפיסתו. גם רוברטה ציירה תוכנית. הלנזרים שתקו ונראו נבוכים. אג'יסטו התכנס בפינה וקרא ספר. אחר כך הלכו הלנזרים ואני הצעתי שנכין ארוחת ערב קטנה. רוברטה החלה להכין את הרוטב לספגטי, אבל איגנציו פגיץ' הייתה דעה משלו גם בעניין הרוטב. הוא לא רצה חמאה ועגבניות, הוא רצה שמן, שום ופלפלים חריפים. אג'יסטו הצטרף אליו. אני הייתי ניטרלי. אגנציו פגיץ' ניצח. אני חושב שהוא מאלה שתמיד מנצחים.
1: אז רק מהסיפור עליו, מהמילים עליו, היא מתאהבת בו. איזה כוח יש למילים. היא בכלל לא ראתה אותו.
2: נכון. עדיין. ואני רוצה להתייחס גם לתיאור של המחווה הזו, שהוא מחזיק יד אחת סגורה מאחורי גבו, שכשאתה בא לעשות סרט, אתה מחפש את הג'סטות הקטנות הללו, את המחוות, איזשהו אפיון קטן של הדמות שלך שהיא תלך איתו. והיא מצליחה בדבר הקטן הזה שהיד שלו היא מאחורי הגב, וזה גם נאמר אחר כך, כאילו הוא שומר איזשהו סוד שם. ובמשפט אחד, כך היא מצליחה לאפיין את הדמות הזו. מכתבים אבל בשבילי הם בכלל, הם דבר שהם חלק חשוב מהחוויות שלי או מההיסטוריה שלי. אמא שלי הגיעה מדרום אפריקה. וההורים שלה נשארו שם, היא עלתה לארץ בגיל צעיר ועזבה את ההורים שלה, והיא הייתה כותבת להם מכתבים. הייתה לנו מכונת כתיבה גדולה בבית, והייתה מדפיסה על עיוור, והיא הייתה מבקשת מאיתנו, גם כשאני ילד קטן, לכתוב איזושהי פסקה, ואני הייתי אומר בעל פה, והיא הייתה מדפיסה במהירות, והייתה שולחת, והיינו מקבלים את המכתבים, והתיבת דואר היה עניין, היית מגיע הביתה, עובר דרך התיבת דואר, אוסף את המכתבים, אף אחד, כאילו, את בטח זוכרת את הפעם הראשונה שאת קיבלת מכתב, רגע כזה,
1: כן, אני עוד שייכת לדור הזה, שהיו דרך מעריב לנוער, את כל מיני חברים לעת, משהו כזה, והיו לי ילדים שהתכתבתי איתם, ומעולם לא ראיתי אותם, פשוט היו חברים למכתבים.
2: כן, עולם שלם, והשם שלך על המכתב, זה מרגש, ואחר כך המכתבים הם, הייתה תקופה שאני נסעתי בצעירותי ללונדון לכמה חודשים, וזו תקופה שאני מתחיל להתכתב עם אבא שלי, שלא הייתי איתו בקשר המון שנים, ואנחנו מתחילים בדרך מכתבים
1: לחדש את הקשר.
2: לחדש את הקשר ולהפשיר אותו, ואני זוכר את הציפייה למכתב, וגם בשלב מסוים אני מגלה אסופת מכתבים שאבא שלי, כשהיה במלחמת יום הכיפורים, כתב לאמא שלי. ואני קורא את אותם מכתבים שנכתבו 4 שנים לפני שאני נולדתי, ואני מנסה דרך אותם מכתבים שהוא כותב לה מסיני לירושלים, לראות אם אני יכול לזהות איזשהו שבר ביחסים שלהם, או שבר אצלו.
1: להבין למה הוא קם ועזב אתכם.
2: כן, כדי להבין מה התחולל אצלו, ומה קרה, ואיך אדם קם ועוזב בצורה כזו, ונעלם. ויש לי חלום שיום אחד אני אכתוב איזשהו רומן, שהוא יהיה רומן מכתבים.
1: אתה תכתוב.
2: כן, אני מקווה.
1: אוקיי, אז אנחנו עושים הפסקה ראשונה לקצת מוזיקה וחוזרים.

0: כאן תרבות, אחת פלוס חמש, אורח באולפן עם חמישה ספרים אהובים ומשפיעים, והיום נמצא איתי במאי הקולנוע, הסופר והמורה לספרות מתן יאיר. והספר השני שאנחנו הולכים לדבר עליו הוא קובץ הסיפורים הראשון של עמוס עוז, ארצות התן, התנים המייללים בלילה, בעיקר למי שחי באזורי הכפר, בקיבוצים, במושבים, מכאן שאני גרה. הספר הזה ראה אור בשנת 1965, מדבר כמובן גם על דמויות ירושלמיות, שזה העיר שעוז עזב כמה שנים קודם לכן, ועל דמויות קיבוצניקיות, חלקן מחולדה, על חיילים, על דמויות מתקופות אחרות, ועל הלילה שבו התנים מייללים ומפחידים גם את הגדולים וגם את הקטנים.
1: הספר ארצות התן ובעיקר סיפור אחד שאני רוצה להתייחס אליו ששמו תיקון העולם. המפגש שלי עם הספר הזה הוא בכיתה י' במגמת ספרות בתיכון הראשונים בהרצליה. אני אספר קצת איך הגעתי לאותו תיכון. אני בכיתה י' הגעתי למגמת קולנוע בבית ספר אלון ברמת השרון וסבלתי מכל רגע ועזבתי את בית הספר באמצע השנה. והייתי חייב להשלים חומר בתיכון החדש שאליו עברתי. ואימא שלי דאגה לי לסוללה של מורים פרטיים, בעיקר לכל המקצועות המדעיים שהיה לי מאוד קשה איתם, והיה לי מורה לביולוגיה ומורה לפיזיקה ומתמטיקה ולשון, ואני זוכר שאני נורא נהנה לא מהחומר שאנחנו לומדים, אלא מהמפגש עם
0: המורה.
1: עם המורים.
0: עם את השיחה.
1: כן, את השיחה מסביב, והם נורא מתוסכלים, כי הם לא מצליחים ללמד אותי, כי אני כל הזמן שואל אותם שאלות על החיים שלהם, ומה שנקרא כאלה שאלות אישיות,
0: אתה שואל שאלות ספרותיות, והם רוצים ללמד אותך נוסחות?
1: כן, על דופן התא, ועל הממברנה, ודברים כאלו שכבודם במקום המונח, אבל...
0: אתה מזכיר למישהי. גם לי היו אפיזודות כאלה.
1: אני זוכר שהמפגש הזה עם דמות של מורה פרטי שנכנס לתוך בית של מישהו, והמפגש האינטימי הזה הוא סקרן אותי, וכשהשלמתי את החומר נורא הצטערתי שכבר לא היה לי את ההמשך הזה. והגעתי לתיכון ובחרתי במגמת ספרות, והיה לנו מורה לספרות, אורי זילקה, ואורי זילקה עומד עם הספר והוא מקריא לנו דברים שאתה כמו נכנס לתוך איזשהו עולם שאתה מרגיש שהוא מדבר איתך דברים שלא מדברים איתך לפני כן. ובתיקון עולם הוא מספר לנו תיקון העולם על דמות של קיבוצניק
0: תיקון
1: מבוגר.
0: תיקון עולם, הסיפור של עמוס עוז.
1: כן, הסיפור של עמוס עוז, תיקון העולם. דמות קשה שלא חוותה מספיק אהבה בחייה, מלאה באידיאולוגיה, אדם עם סדר יום נוקשה, ספרטני, והדמות הזו שונאת את עצמה. ואני זוכר שהוא מדבר על הדברים הללו, ואני עושה כל מיני קישורים לאיזושהי תחושה שהייתה לי באותה תקופה בחיי, השנאה העצמית. אני זוכר בתור נער מתבגר, שאני עם אמא שלי באותו חדר, ואני לא יודע איפה אבא שנמצא, זאת חוויה כזאת שמלווה ומכוננת, ויש את התחושה הזו של שנאה עצמית שמלווה אותי כל הזמן. והוא מדבר על האדם הזה. ואני יכול להזדהות איתו. והבן אדם הזה, בסופו של דבר, הספר מסתיים בזה שהוא, הסיפור מסתיים בזה שהוא, הוא תולה את עצמו. והבחירה הזו, ההתאבדות,

0: לצפות ידיו בשמן מכונות בתוך זכוכת פח שבימי הקיץ היא לוהטת כמלובנת ובימי החורף היא מוקה באגרופי הגשם ועושה מוזיקה עגומה בתו אחד. בתשע בבוקר הוא חוזר אל חדר האוכל, רוחץ את כפותיו המגושמות בנפט, בסבון גס, בסבון רגיל כדי למחות את השמן השחור. אבל השחור מאפיר ואינו נמחה לעולם. בשעת ארוחת הבוקר הוא עובר בעיניו על עמודיו החיצוניים של עיתון הבוקר ומחפש ידיעות אשר השנאה יכולה להתפרנס מהן. כגון מעשי עוול, שחיתות, התנוונות ובגידה באידיאלים שלמענם הוקמה המדינה. אחר ארוחת הבוקר הוא חוזר על הסככה. כאן שדה מלחמותיו עם גלגלי שיניים, עם רצועות גומי, עם קרבורטורים ורדיאטורים, עם מצתים וסוללות. התיאור הזה שמאוד מזכיר לי את עמוס עוז עצמו, שתמיד היה מספר על, על זה כך שהוא קם מוקדם בבוקר ויוצא להליכה והקפה הראשון שלו והכתיבה. זאת אומרת, החוויה הזאת של הירידה לפרטים של מה אכלת, מה שתית ואת המעשים שעשית, שזה תמיד מסקרן כאילו מה הסדר יום של האדם והדברים, לפחות אותי זה מעניין, הסדר יום, הפעולות, הדברים הללו, שאתה יכול ללמוד על האדם היום יום שלו, או לפחות איך הוא מציג את עצמו ביום יום. ואני אספר עוד את הפסקה האחרונה של אותו סיפור. בקצה אותה סמטה אסף זונה והלך אחריה למלון זול, ונתן לה את הכסף שהתכוון להוציא בבית המסחר לציוד חקלאי. הוא נשאר עם עד הבוקר ושנה אותה ואת נפשו עד תום. למחרת חזר אל הקיבוץ והתעסק במכונות, וקרא את גיליון ערב החג על חוצו ועל פנימו, וחיכה לחושך שיבוא. בחושך יצא אל הבוסטן, ותלה את עצמו על עץ. לאחר החג מצאנו אותו והספדנו אותו, ודיברנו על מסירותו הצנועה לאידיאל שאנחנו מחזיקים בו. קבורתו של איש שהקדיש את עצמו לתיקון העולם אינה שונה מקבורה אחרת. ואין לנו מה להוסיף. איש ערירי היה. תהיה נשמתו צרורה.
1: בצרור התנים.
0: בצרור התנים, כן.
1: האיש של המכונות הלך לתלות את עצמו במקום הכי יפה, בבוסטן.
0: אבל אז הוא שובר את זה עם זה שמצאו אותו אחרי החג. וגם את בן חברים שהוא כותב שנים אחר כך, אז גם
1: הקובץ, כן, כן, סיפורים הקובץ שנכתב הסיפורים... לפני, בעשור האחרון, בן חברים שהוא שוב חוזר שם לסיפורים קצרים על... אנשי קיבוץ.
0: כן, שהוא גם כן קובץ שאני מאוד אוהב ומלווה אותי, והקולות השונים שהוא משמיע בקיבוץ, הדמויות, שקצת בפחות קוצים אני מנסה לעשות פעם ראשונה, להשמיע קולות שונים.
1: כן.
0: זאת אומרת, בספר שכתבתי, אז שלוש דמויות שמספרות...
1: כל אחת בקול שלה.
0: כן.
1: תכף נגיע אליו ונדבר גם על הריבוי קולות, המשולש קולות שלך. ספר שלישי עכשיו, נלך לספר עיון. זה זורק אותנו לתחום אחר לגמרי. חורבן יהדות אירופה, שכתב ההיסטוריון האמריקאי, יהודי, ראול הילברג, ויש לו שלושה כרכים, הוא אוחז שלושה כרכים בעברית, כ-1300 עמודים. הוא ראה אור לראשונה בארצות הברית ב-1961, ובמשך שנים רבות, עד 2012, ראול הילברג היה ביחסי אהבה, שנאה מול מוסד יד ושם, על אנשיו השונים, כי איך זה שלא מתרגמים את הספר הזה לעברית? אבל בין היתר, התזה שלו הייתה שהנאציזם הוא מנגנון בירוקרטי, כל כך משוכלל שאפשר את ההשמדה, בין היתר, על ידי שיתוף פעולה של הקהילות היהודיות. זאת אומרת, הוא אומר שם דברים קשים, שבאותם שנים, אגב, בתחילת שנות ה-60, שגם היה משפט אייכמן, חנה ארנט, מהגרת אחרת מאירופה לארצות הברית, כתבה את אותו דבר וקרא לו הבנליות של הרוע, וגם איתה, גם היא הוחרמה כאן בארץ. אבל הוא מדבר באמת, הוא תקף את ראשי הקהילות על שיתוף פעולה עם המנגנון, ורק ב-2012 הוא בעצם ראה אור בעברית סוף סוף, כשבשנים האחרונות, אני חושבת בשניים, שלושה עשורים האחרונים, אנחנו יכולים להכיל נרטיבים שונים של מחקר השואה.
0: כן.
1: ואתה גם מורה להיסטוריה.
0: אני גם מורה להיסטוריה, זאת אומרת, כשאני קורא את היצירה הזאת, אני לא קורא רק את הדברים שנכתבים כאן על המנגנון, אלא יש לי גם הרבה מאוד מחשבה על האדם עצמו שכתב את ה... אני חוזר ואומר יצירה.
1: כן, זאת אומרת, מבחינתך זאת יצירה, זה לא איזה ספר כן, עיון או מחקר, כן, אתה כן. קורא את זה כמו סיפורת.
0: זה, יש כאן את הסיפורת, וגם המפעל הזה שהוא כתב, ראול הילברג, וחקר, זה בן אדם שמקדיש את עצמו, ואתה חווה את,

0: הטוטליות, גם על, על הנושא שהוא כותב, כן. אבל גם בחיים שלו, ותמיד עולה אצלי הרגשה הזו שהמשפחה שלו לא כל כך ראתה אותו. כאילו, לא אדם שעסוק ב, ב, ב, בעניין כזה, ו, ולנבור בארכיונים, ו, ולדלות פרטים, ואני אתן דוגמה לנושאים שמעסיקים אותו ומעניינים אותו, שלפעמים יש בהם איזושהי איזוטריות, יש בהם איזשהו תמיהה, והם מרתקים. ואני אקרא איזשהו
1: כן,
0: עניין
1: שיסביר את האזוטריות.
0: כן. הנוקשות האכזרית שבה הושלמו הגירושים, כמובן הגירושים של היהודים מבתיהם, ניכרת בצורה ברורה ביותר בהשלכותיהם הכלכליות. את התוצאות הכלכליות אפשר לחלק להפסדים ורווחים. הפסדים נגרמו בעיקר בעקבות הקרבתו של כוח אדם יהודי עצרני, ורווחים הופקו מן החיסכון במזון ומאיסוף של חפצים אישיים, בייחוד סמרטוטים. בסך הכל היו הגירושים בפולין עסק יקר. היהודים המגורשים הותירו אחריהם חובות של שכר דירה בדיור הציבורי ושל חשבונות תמורת שירותים ציבוריים. החובות העבודים האלה גרמו לעיריות להשחית זמן רב ומאמצים מרובים לאיזון הספרים שלהן. אפילו הסכומים הצנועים ביותר עוררו דאגה. והוא מתחיל לפרט כאן ולמעשה עוסק בשאלה מי שילם את הארנונה של אותם יהודים שחיו בחלק מסוים בעיר, הלא זה הגטו, וחשבון החשמל שלהם, וחשבון הגז שלהם, והמיסים שהעירייה צריכה להתקיים מהם. אחרי הגירוש, מי סוגר את החשבון? פתאום הוא לוקח איזשהו עניין שאתה לא חושב עליו בכלל. משהו שאתה אומר, אולי לא חשוב, אולי זניח, איזוטרי, והוא מתחיל לפרק את הדבר הזה, ולחקור ולהבין איפה בדיוק הלך הכסף, ומי שילם ומתי שילם. הוא יצא למעשה איזשהו מנגנון או דרמה, שכאילו מתחת לדרמה הגדולה של, של חיים ומוות שמתרחשת שם. והעניין הזה הוא מרתק אותי איך דרך דבר קטן,
1: שוב,
0: זניח.
1: שוב, הפרטים הקטנים.
0: כן, הפרטים הקטנים. ואיך הדרמה הזו היא מתחוללת שם. והוא עושה את זו, ושוב פעם אני קורא לזה יצירה.
1: כן.
0: והוא נוגע ככה גם כן מכל מיני זוויות, בכל התהליך הזה של הנישול הכלכלי, של הגירוש, של החיסול, ו... ואתה נשאב לתוך הסיפור הזה שהוא לא רק שני, ודברים לא נאמרים אף פעם באיזשהם ביטויי רגש, אלא יבש. והיבש הזה יוצר מבחינתי דרמה גדולה. אבל המפגש שלי עם השואה, הוא התחיל כנער ששכנים חדשים עוברים לגור לידינו, עדנה ואפריים, אנשים מבוגרים, ועדנה היא נראית מוזר. ואני לא יודע כל כך איך להסביר את זה, אני חושב שאני בן 14, וסבתא שלי עוברת לגור אצלנו בבית, ועדנה הזו מתחילה לבקר את סבתא שלי. ומתברר שהיא מתאומות מנגלה. ויש לה מספר, והיא מגיעה אלינו והיא יושבת והיא מספרת סיפורים ותיאורים, ואני זוכר שאני שומע כאלה קראים של שיחות, ושעדנה הופכת להיות נוף מחלק ממש מהיום יום. אני זוכר שאיכשהו עם החיים שלי והדרמות שקורות אצלי בחיים, אני פתאום מתחילה להסיק אותי השאלה אם הייתי שורדת השואה. והחרדה הזו מתחילה להיות נוכחת בתוך החיים שלי. ואני מתחיל לקרוא המון המון על השואה.
2: 1+5 אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: זה יוביל אותי באיזשהם דרכים מעניינות אל הספר שלך. עכשיו סוף סוף אנחנו כאן עם הספר החדש, הספר שלך פחות קוצים, שראה אור בהוצאת ידיעות ספרים. רמי הוא המורה לספרות שמתאבד. כפי שציינת, יש פה שלושה קולות, קול של ראשון ששמו המתבונן, שזה איזשהו תלמיד, שיכול להיות שהוא גם בן דמותך, כתלמיד של פעם. יש פה את הקול של המורה, ויש פה את הקול של יאקי, אותו בחור, אותו תלמיד ככה, בריון של אביו יש את חברת הפיגומים. והספר הזה, דברים שיש בו, היו גם בסרט הפיגומים, וגם בסרט החדש בגרות. ודבר ראשון, אני רוצה לשאול אותך, מה הופך להיות התסריט לסרטים? מה נשאר בספרות, ברומן הזה? כי יש הרבה חומרים דומים.
0: הכל התחיל מהספר, זאת אומרת, אני יושב, אני כותב את הספר,
1: התחלתי לכתוב ספר ולא סרטים.
0: כן, כן. ואני כותב את, את הקולות הללו, כפי שתיארת, ואני מתחיל לבנות את, את היצירה הזו. ואני...
1: שהיא מאוד אישית.
0: כן, ואני מוצא את התדר של כל אחת מהדמויות, mm-hmm. ואני כותב, ואת יודעת, ואחר כך אני נמצא בכיתה, ויש את הדמות הזה של, כאילו, בחיים האמיתי אני נמצא בכיתה, ויש את המתבונן, ויש את, ה, את, את, את, את התלמיד המופרע של אבא שלו שלו. והם לא יודעים שאני כותב... ספר שבעצם מדמיין אותם ואת החיים שלהם ואת היחסים שלהם ואת הדינמיקה גם עם המורה.
1: זאת אומרת, אתה רואה אותם בכיתה ואתה מדמיין מה קורה מחוץ לקירות של הכיתה.
0: אבל כל מיני סיטואציות, נגיד...
1: זה מתחיל בכיתה, זה מתחיל במשהו אמיתי, תעודי כאילו, כי אתה באמת עשית מין יצירה כזאת, מין ג'אנר כזה, שהוא נע בין הבדיוני לתעודי, שגם עשו יוצרים אחרים לפניך, נאמר, אולי מרגרט דיראס היא מאוד ידועה בזה. אבל אני חושבת שלקחת את זה צעד נוסף, בטח בקולנוע שאתה עושה.
0: אני מחפש כל מיני את הקו הזה בין התעודי לעלילתי, אבל מבחינתי הוא עלילתי. אין לי ספק שאני עושה כאן...
1: גם הרומן וגם הסרטי.
0: כן, ואני לוקח אבל סיטואציות שאני חווה, שאני מכיר, ואני מתחיל מהן, אבל אחר כך אני מדמיין אותן. אני אתן לך דוגמה, למשל, אני זוכר שהלכתי עם אשר לקס, שיהיה אחר כך הכוכב של פיגומים.
1: כן, התלמיד שלך שהפך להיות הכוכב של פיגומים.
0: ואני הולך איתו לעסק שלהם, ואנחנו עומדים על הפיגומים, ואני אומר לו, תגיד, אשר, לפעמים כשאתה עובד, אתה נכנס לבתים של האנשים? הוא מסתכל עליי ואומר לי, מה פתאום, זה עבירה לחוק, מה קרה לך? ואני יודע שאם אני הייתי עובד על הפיגומים, כל הרבה הייתי נכנס לבתים של אנשים, הייתי מחטט להם במגירות ומסתכל לו לקרר.
1: זבוב על הקיר, כמו שעמוס עוז רצה להיות. להציץ פנימה, לראות מה קורה שם.
0: ואז כשאני כותב, כמובן שהנער הזה, הוא ייכנס לתוך הבתים, והוא יסתכל מה יש לאנשים, ותהיה לו משיכה לעולמות הנוספים האחרים שאין לו בחיים שלו. אז זה כל הזמן, זה בעצם הגבול הזה של ה...
1: אני רק אזכיר שפיגומים עוסק במערכת יחסים בין... תלמיד שאבא שלו רוצה שהוא ימשיך את העסק של פיגומים, והוא בעצם, המורה לספרות מצליח להאהיב עליו את הספרות, והוא ממש רוצה פשוט להיות בכיתה ולקרוא ספרים כל היום, ולא לבנות פיגומים.
0: אני לא בטוח אם הוא רוצה להקשיב ולשמוע סיפורים כל היום, אבל הוא רוצה לשמוע עוד איזשהו קול.
1: עוד איזשהו קול.
0: שיהיה עוד איזשהו קול מלבד הקול האחד של אבא שלו בחיים שלו.
1: עכשיו אני רוצה שתקרא עוד קצת מהספר שלך. זה הקול של אותו תלמיד ששמו המתבונן. אין לו שם, ובן דמותך, כן. מין תלמיד עדין כזה, הוא מרוחק.
0: למרות שהוא...
1: הנה מה הוא כותב על המורה, על רמי. איך הוא מלמד אותם את התפסן בשדה השיפון?
0: אולי המורה רמז לנו שלא טוב לו. בסרוך הפתוח, במשפטים שחזר עליהם, באיזה שיעור כמעט ריק מתלמידים, המורה פתח עותק של התפסן, עמוס במדבקות קטנות בצבע צהוב ובצבע ורוד, ובסימונים שסימן בעיפרון, הוא ביקש מאיתנו לפתוח בעמוד 24. אף אחד מאיתנו לא הביא ספר חוץ ממני. החזקתי אותו ביד כדי שהמורה יבחין. הוא הקריא על הולדן. אמא, אמא, תני לי יד. למה את לא רוצה לתת לי יד? הכיתה הייתה חשוכה כי נורת פלורסנט אחת נשרפה. הוא דיבר על משבר שיכול להימשך שבוע, שבועיים, אבל גם חודשים ולפעמים שנים. הוא לקח אוויר ושאל אותנו אם אנחנו מבינים מה הוא אומר, ולא חיכה לתשובה שלנו, ומיד שאל אם אנחנו גם כן מרגישים כמו הולדן שלא רואים אותנו לפעמים. יקיר אמר שבתקסים, שאף פעם לא נתנו לנו להנחות טקס, שתמיד שמים אותנו למעלה בפינה וכוס אמא של הבית ספר הזה. פחדתי שמישהו ייכנס לכיתה ויפריע, שיקי ייכנס באיחור ויעצור את הכל. רציתי שיהיה לי מפתח כדי שאוכל לנעול אותנו מבפנים. המורה שאל אם אנחנו מכירים את החלומות שבהם מרגישים כאילו נופלים ומתעוררים מבועלים. המורה אמר שזה אולי החלום היחיד שמשותף לכל בני אדם. הנפילה, הפחד, איבוד השליטה, אבל גם אולי תקווה להתרסקות שאחריה אין יותר כוחות וציפיות. התרסקות שתביא לעזרה, שיקום והתחלה מחדש. היה צלצול, תלמידים יצאו והוא הכניס דברים לתיק. הוציא פרי ואכל בעמידה ליד הפח. אמר לי להתראות ויום טוב ויצא. אספתי מדבקה צהובה אחת שנפלה לו מהספר ונשארה על הרצפה. היה כתוב עליה, עמוד 24, חשוב. אמא, אמא, איפה את?
1: אז הנה הכישורים גם שאתה עושה בין התפסן בשדה השיפון ועוד ספרים שמוזכרים פה לבין מה שקורה בחיים. וכשקראתי את הספר שלך השבוע חשבתי פתאום על השיר של כנסיית השכל, איך זה מרגיש אף פעם לא להיות באמצע, תמיד בצד, אף פעם לא להיות חלק, שזה דברים שהכיתה הזאת מרגישה, והם גם אומרים, לא מזמינים אותנו להשתתף בתקסים, אנחנו לא נמצאים בשיעורים של הספרייה, איפה שנמצאים התלמידים החכמים והשקטים והטובים, אנחנו תמיד מחביאים אותנו. והמורה מאמין בהם, הוא רוצה שהם יעבור בגרות, והוא מספר להם ומביא להם את הספרים הכי יפים, ואומר להם, תראו מה שכתוב שם, מה שכתוב על הולדן, זה בעצם אתם. והוא ייתן לכם, תיתנו יד להולדן, מהגיבור של התפסן, והוא יאפשר לכם לחיות את החיים שלכם.
0: כן.
1: בקול המדויק שלכם.
0: אני חושב אבל שהוא עושה את זה בלי איזושהי כוונה מודעת. הוא עושה את זה כי הוא... כי היצירות הללו מדברות אליו, והוא מרגיש אותן, ומבטאות אצלו משהו, ואני חושב שגם אחר כך בפיגומים, כשאני עושה את הסרט, היה לי מאוד חשוב שהמורה הוא לא יבוא, ושלא תהיה לו תקווה לשנות את החיים שלהם.
1: לא, זה הכל כמו שאתה אומר, בקטן.
0: כן, שהשינוי הוא כזה מתחולל בלי כוונה.
1: כן.
0: עכשיו, כשאני עושה את העיבוד לתסריט של פיגומים,
1: בסוף יצא ראשון פיגומים, הסרט העלילתי, שבו גם באופן, אני חושבת, ייחודי לקחת תלמידים ומורים מבית הספר שלך, לאו דווקא שחקנים ידועים, והם חלק מהשחקנים, וגם הפך להיות סרט מאוד מצליח ומיוחד, וקיבל, זכה לשבחים בביקורות, ואחר כך יוצא בגרות, ואחר כך יוצא הספר הזה.
0: כן.
1: אז הפסקתי אותך, כי רצית לומר משהו? שאתה עושה את פיגומים?
0: כשאני עושה את פיגומים ואני עושה את העיבוד לתסריט, אז נגיד ההבדל המהותי, אחד מההבדלים המהותיים, זה שהספר פותח במשפט על התאבדותו של המורה.
1: כן, ובפיגומים
0: זה הפוך. כן, זה איזושהי נקודה שאנחנו מגיעים אליה ואנחנו חווים אותה כאיזשהו סי, וכמובן שהגיבור של פיגומים, אני לוקח את אותו נער אימפולסיבי, חסר גבולות, ואני מספר את הסיפור או את הדרמה דרכו. והוא מאפשר לי לראות את הדברים החשובים, שזה הגוף, התנועה, הפעולות, העיניים. זה משהו מאוד גולמי בחוויה החייתית שיש שם, כי בסופו של דבר זה גיבור שהוא גיבור עילג. אוקיי? שהדיבור, השפה שלו, היא נאבקת.
1: כן.
0: אני יכול לספר איזושהי חוויה שהייתה לי... כן, זוכר שכשאני מגיע לחטיבת הביניים, מגיעים לחטיבה תלמידים מכל מיני שכונות בהרצליה. ואני זוכר שפתאום אני נתקל באנשים שמדברים עברית אחרת. שהם לא מדברים את אותה עברית שאני מדבר, אלא מדברים עברית שהיא דומה, אבל הם משתמשים התחביר שלהם הוא קצת אחר, הם משתמשים במילים שאני לא השתמשתי קודם לכן, ואני זוכר שאני מרותק לשפה הזו. ואני לא, אין לי איזושהי מחשבה שהשפה שלהם היא יותר נמוכה או גבוהה. זאת אומרת, אלא אני מוקסם מהחוויה הזו, והשימוש שלהם בדימויים ומטאפורות, ובעיקר הכללות שהם משתמשים בהם. ואחר כך בכיתות שאני מלמד, אחר כך והתלמידים שאני מציג, זו השפה שלהם. והמאבק הזה של הגיבור, איך לבטא את עצמו ואיך למצוא את הדרך למילים נוספות או אחרות, אז הוא גם כן הוא נוכח שם בסרט פיגומים וגם בספר
1: פחות קוצים.
0: כן.
1: שיהיו לו פחות קוצים ליאקי. צריך לנסות הפסקה קצרה.

0: כאן תרבות, עורך באולפן עם החמישה ספרים האהובים עליו ביותר, ואיתי במאי הקולנוע, הסופר והמורה לספרות, מתן יאיר, ונשארו לנו עוד שני ספרים. תמר מורסלה, עם האסופת סיפורים מיניים שלה, וידועים מיניים של נשים, עם הספר המצליח אירות.
1: זה לא ספר שהוא אהוב עליי.
0: כן, נשים מדברות מיניות.
1: אבל הוא ספר שהוא מעניין, ויש הרבה מה לספר מסביב לו. כי כשאני בא ואני כותב על מין, זה דבר שהוא קודם כל, הוא מפחיד אותי. הוא מסקרן והוא מפחיד אותי, ואני מנסה להתמודד איתו. בפחות קוצים יש שלושה תיאורים מיניים, ונגיד שזה דבר או חוויה שגם הייתי רוצה לכתוב יותר, או לעסוק בזה יותר באיזשהו אופן, או שאולי דווקא לא, להשאיר את זה כדבר שהוא מובלע. אבל הספר הזה הוא בעיקר מתחבר לי לאבא שלי ולאמא שלי. כי כבר סיפרתי מקודם על זה שאמא שלי עוברת לישון איתי בחדר ואבא שלי יוצא מהבית, אבל כשאמא שלי עזבה את החדר, היא עשתה דבר עם הצהרה מאוד חזקה. היא עברה לחדר שהייתה בו מיטת יחיד. והיא הצהירה בזה איזשהו דבר. ואני זוכר שכנער, כשהיא עברה לישון במיטת יחיד, זה היה נראה לי, כן, נכון, היא כבר אישה זקנה. היא בטח הייתה קצת בת 50, אבל מבחינתי היא כבר הייתה אישה זקנה. אני זוכר גם שהחוויה הזו של להיות איתה באותו חדר שאני נער מתבגר, שהמיניות מתחילה להיות נוכחת יותר ויותר בחיים, ואני זוכר שהיא נמצאת בתקופה בחיים שלה, שהגוף שלה גם כן חווה שינויים, והמחזור נפסק, וכל אחד מאיתנו בחוויה שלו ובתקופה שלו, ואנחנו נמצאים באותו חדר, ואני זוכר ששנים אחר כך אני מסתכל על תמונות של אמא שלי, ממש לאחרונה, לפני כמה שנים, מסתכל על התמונות שלה מהתקופה הזו שבה היא עברה לישון בחדר יחיד, ואני מסתכל פתאום בתמונות ואני רואה אישה שלא נראית בכלל זקנה.
0: אישה יפה.
1: ומושכת. ואת רואה בתמונות שמחבקים אותה כזה, והיא מחייכת, ופתאום דבר שהייתי מאוד עסוק בו, או שאלתי את עצמי, כנער, אם יכול להיות שאמא שלי לא, אם יש איבר בגוף שלה שהיא כבר לא משתמשת בו. וזה היה נראה לי, זה מאוד הטריד אותי. ומאוד העסיק אותי, ולעומת זה אבא שלי יוצא מהבית, והוא מתחיל קשרים עם עשרות נשים. והוא מבלה ימים שלמים בשיחות עם נשים, וזו ההנאה הגדולה בחייו. ותמיד יש לי את הפער הזה בין האיש הזה, בינו לבין אמא שלי, לבין מי שאני, ושאני לא יודע למי אני יותר שייך.
0: אין הרבה אנשים, מתן, אני חושבת שעוסקים במיניות של ההורים שלהם, עוסקים במיניות של עצמם או של הגיבורים שלהם, אבל לא של ההורים שלהם, אז זה מעניין. אז בואו נקרא איזשהו קטע קצר.
1: פגשתי אותו על הסט של סדרת הטלוויזיה אופטימיות קוסמית, שאח שלי יצר. הוא לא היה הטייפקאסט שלי, הוא היה חתיך מדי עם שר ארוך, ואני אהבתי אותם תל אביב עם צינים. הוא סיפר לי שהוא עושה עיסוי איורוודי, אמרתי לו שאין לי מושג מה זה, והוא הזמין אותי לנסות. ברגע שבו הניח עליי את הידיים שלו עם טיפת השמן הראשונה, הגוף שלי הופתע לחלוטין. לא האמנתי שאני יכולה להגיב ככה לעיסוי, למגע של גבר. אני נותן איזשהו קטע קצר, אבל אני כן רוצה להקריא שיר של אשתי,
0: כן.
1: שהיא מדברת על זוגיות, ואני אכתוב את שיר שנקרא לילה, שכתבה מעיין כהן. ברכיים נעולות, עיניים משוטטות, אורה סופג פצעים של צל. היא קולפת את בגדיה, חולצת חלומותיה, דמותה נשמטת אל חושך. והוא לא נועץ בעין, נשען לאחור, עוצם את ריסיו, חוזר אל שביליו, אל ציפור משאלותיו. אני מאוד אוהב את השיר הזה, כי אני ניבט בו, ואני לא המתבונן, ויש בו, איזושהי אמת כואבת על שאתה עושה סרטים, ואתה עסוק בספרים ויצירות, ואתה הרבה מהיום אתה בתוך הדבר הזה שאתה עושה, ואתה נעלם למקומות אחרים. אתה כמו לוויתן שצולל מתחת למים, ואתה צריך אבל גם לעלות. וזה רגע שבו אני נמצא מתחת למים, והיא רואה את הצלילה הזו.
0: והיא כותבת. אני מבינה אותה. ספר חמישי, ספר אחרון?
1: הספר האחרון הוא הספר שאותו הייתי לוקח לאי בודד. אם יש שאלה כזו, אז
0: עכשיו אנחנו דווקא בספר האחרון, זה הספר הכי חשוב. השירים של הביטלס, The Lyrics of the Beatles.
1: זה ספר השירים של הביטלס, זה באנגלית, שרובם נכתבו על ידי פול מקרטני וג'ון לנון, או כך הם חתמו עליו יחדיו. גם שירים של ג'ורג' הריסון, שג'ורג' הריסון מופיע דווקא בפחות קוצים, שיר שלו.
0: נכון.
1: Beware of Darkness, ג'ון לנון הוא דמות שהייתי...
0: יש לך משקפיים של ג'ון לנון.
1: משקפיים של ג'ון, כן, אבל עסיק אותי בצעירותי, וגם היום הדמות שלו, גם כן אב שנעלם, אמא שנהרגה בגיל צעיר, והוא מתייתם והוא משוחרר מההורים שלו, וקינאתי בו על כך שהוא היה משוחרר מההורים שלו. שאבא שלו לא היה, אמא שלו, כאילו כמה שזה נשמע נורא, אבל היה לו את השחרור הזה מההורים שלו, מהצל שלהם או מהנוכחות הפיזית הרגשית בחיים, והוא לא היה מופנם ולא היה שקט ולא היה עדין, הוא גם היה את הדברים הללו, אבל הייתה לו דמות פרסונה חיצונית שהייתה צינית, מלאת הומור, והוא בעיקר, he didn't give a fuck, והוא גיבור, כאילו הוא כוכב, זה הדמות שאנחנו כל כך מעריצים ואוהבים, את הדמויות הללו שהן לא מתרגשות, שהן לא שהן קצת אדישות לגבי דברים שאנחנו לוקחים נורא קשה, ו- they don't give a fuck על הדברים שכל שאר האנשים, כן.
0: ואתה מסמן כאן בספר את...
1: תשיר, I'm the worst.
0: ארי הים, והוא מתחיל כך, תכף נשמע אותו לסיום, I am he, as you are he, as you are me.
1: As we are all together. See how they fly like, כן.
0: ואתה הוא, ואתה אני, ואנחנו ביחד... רצים כמו חזירים נמלטים מרובה. Like pigs from a gun, כן. See how they fly. אתה רוצה עוד משהו לצטט מהשיר הזה?
1: לאו דווקא מהשיר הזה, אבל I'm the worst, שכמובן יחד עם המנגינה הוא, והמילים, אם יש להן משמעות או אין להן משמעות, זה לא משנה, כי המוזיקה שם היא מעיפה אותי, וכשאני כותב וגם כשאני עושה סרטים, אני מחפש את הקצב, את המוזיקה שהיא תהיה נוכחת שם. אם זה בדיבור, אם כן. זה בתנועה, שהמוזיקליות היא תהיה שם.
0: אז יש איזה משהו קצר שאתה רוצה לקרוא?
1: כן, יש, את השורה של, שמסיימת את Abbey Road, And in the end, the love you take is equal to the love you make.
0: ואני אסיים עם הספר שלך, ולא ידעתי מה אתה הולך לקרוא, אבל זה בדיוק זה, כשהמורה מתבונן ביאקי ואבא שלו יוצאים מהחדר של המנהלת, ואבא של יאקי סותר לו, כי הוא שוב מתפרע ולא לומד, והוא פיגומים, אבל הוא רוצה בכל זאת שהבן שלו איכשהו יסיים את בית הספר, ואז המורה מתבונן בו, ואומר לעצמו, רק עכשיו אני רואה שיאקי לא קיבל חיבוק ממושך קרוב עם כוונה. חיבוק שנותן לך להרגיש את הגוף השני, את מה שקורה בו. חיבוק שלא נעשה בגלוי לעיני כל. חיבוק שבו עיניך נעצמות ואתה לרגע אחד מתמסר. רק עכשיו ברור לי שיאקי לא קיבל חיבוק כזה זמן רב. חיבוק שבו לרגע אתה יכול להרפות את השרירים, לתת להם שקט, מבלי שיעמדו על המשמר. הגוף שלו והוא למדו להסתדר בלי שמישהו יחזיק אותו לרגע קרוב. אולי זה כל מה שצריך כדי למשוך את יאקי לכיוון אחר, לדיבור אחר, למעשים אחרים. המון תודה, במאי הקולנוע, סופר, המורה לספרות, מתן יאיר, תודה שהיית איתי כאן, אני ענת שורן בלייס. אפשר לשמוע את התוכנית הזאת ביישומון כאן, וגם את התוכניות האחרות, שתהיה לנו שבת שלום. תודה לכם, להתראות.

0: אנחנו כאן תרבות, ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: נגד הזרם, רועי חסן מארח.
2: אתם הנגד הזרם, כאן תרבות, אני רועי חסן ויש לי את הכבוד והעונג לארח כאן היום בתוכנית. קודם כל חבר יקר ואהוב, ויותר חשוב אולי מוזיקאי, מפיק, יוצר, ענק, אסף עמדורסקי.
3: אהלן, אהלן.
2: מה קורה?
3: מדהים, איזה כיף קודם כל לראות אותך בכלל, מה זה משנה?
2: האמת שכן, גם אני...
3: זה שאתה צריך שני מיקרופונים שיש ניפגש, בסדר.
2: האמת שגם אני מרגיש ככה, אתה יודע?
3: מדהים. זה לא יפה לכם, אני אוריד את המשקפיים.
2: לא, להפך.
3: כאילו באתי מבחוץ, ויש איזה כאילו פוזה שלא ברור לי בכלל מה
2: קטע. שנראה את העיניים היפות שלך, מה שנקרא. לא, אתה יודע, אני כל הזמן מוצא את עצמי הסנגור שלך, אתה יודע, בכל זה, יש לך את החזות שאנשים מכירים אותך בטלוויזיה, ובכלל, גם כאיש מקצוע וזה, ואני כל הזמן אומר, מה אתם מדברים? זה הבן אדם הכי מתוק על כדור הארץ.
3: קודם כל, תודה רבה, אני צריך עוד כמוך.
2: אני כן יודע עד כמה אתה פדנט, ועל כמה אתה יכול לפוצץ הופעה אם התאורה לא מוצאת חן בעיניך ברמה כזאת, אבל זה משהו, אתה יודע, מבחינת, מבחינתי להעריך ולהעריץ, זה לא מראה תכונה לא...
3: אני משתדל להיות פחות קפריזי לאחרונה, אבל... עשיתי כמה צעדים בנושא.
2: אבל אתה יודע, אני כל הזמן אומר, אתם לא יצאתם ולות איתו, אתם לא יודעים איזה כיף איתו. מה שלומך בימים אלה?
3: בסדר גמור, בהתחשב בנסיבות, אני לא יכול להיות שלם כן. בזמן הזה. וזה... כאילו אנשים מתנהגים רגיל, ואז הם אומרים, כן, אבל החטופים, ואני כאילו, אני לא יודע איפה אני נמצא בתוך העניין הזה, כי אני, נשבר לי הלב בענק, וזה השפיע על חיי באופן מאוד מאוד עמוק, ואני עדיין מחזיק שאריות עבר של העולם שלפני כן, בתוכי ובתוך המקצוע שלי, אז... אני נע קצת באי נוחות לפעמים, כי אני צריך ללכת להתפרנס, אתה מבין?
2: כן,
3: אני מופיע, פתאום אני מפרסם הופעה, אני מוציא את התמונות מהופעה, זה נראה כאילו לא נשבר לי הלב.
2: לא, זה כאילו קצת לא נעים, אבל במסגרת האי נעימות הזאת...
3: זה יותר מלא נעים, זה אפילו לא הולם.
2: אז אני אומר, אבל אתה יודע מה, אז אני אלך איתך עם הלא הולם, אז במסגרת אי האלימה הזאת, גם אפשר להגיד ש... כמה שזה לא הולם לומר, יש גם את הכוח אנרציה שאתה ממשיך, כאילו, זאת אומרת...
3: אני לא חושב שזה צריך להמשיך, אני חושב שזה בעיה גדולה מאוד להתנהל רגיל, או להתנהל כאילו, אוקיי, יאללה, היה, קדימה, חדש, בוא. אני לא אוהב את הגישה הזאת.
2: אבל אני לא חושב שיש גישה. אני לפעמים מאוד אוהב את הגישה. יש גישה כזאת, אבל... אתה מרגיש ככה שאנשים המשיכו לגמרי כאילו?
3: כן, אני הרגשתי שאנשים המשיכו כבר באמצע אוקטובר.
2: שקרה.
3: את האמת. אני ירדתי לאילת להיות עם המפונים, ומישהו שם אני לא יודע אם זה עירייה, אבל מהארגון המקומי, ראתה שאני, אתה יודע, כזה באוטו בכלל, ואין לי איפה להיות, אז סדרה לי חדר באגמים. ואני נכנסתי למלון אגמים. ואני הייתי בהלם, אחי. אני בא ממלון אחד שבאים, יושבים שם, זה החבר'ה מניר עוז, או הייתי בכמה כן. קיבוצים כאלה ששיקנו אותם שם, גם בים המלח וגם שם, ואני מגיע משם, סחוט כזה, נכנס, רוצה לישון, ובחוץ מואבטים, אנשים עם הרדיו, עם המוזיקה בפול ווליום, וודקה רדבול גם בצהריים, כאילו, ומצד אחד, אני אומר, מה יש לכם? למה כזה חוסר רגישות? מצד שני, אני אומר, לך תדע, אנחנו איזה חבר'ה שהרגע העיניים שלהם ראו את איך כובשים את שדרות ויורה וגופות מתגלגלות ברחובות, והדבר הזה, זה כאילו, כל אחד שיאבד את הטראומה בצורה שלו, אל תהיה שיפוטי, אל תהיה זה, עוד פעם אתה... גם אני כאילו מנסה לעקור מעצמי את הדפוסים הישנים, ולא להיות עכשיו, הנה אשכנזי הגיע, יש לו מה להגיד על הוודקה רדבול גם בבריכה. יופי, תודה שבאת לתת לנו ציון. אז אני לא רוצה להיות שם, אבל מצד שני, אני גם נקרא מהדבר הזה של אם אתם... כאילו, איך אפשר להיות קולני בצורה הזאת מצד שני? כן, זה גם... זה כנראה גם דרך להתמודד עם שבר מטורף. מכולם, כולם חוו את זה, אבל אני מרגיש שהרבה אנשים הלכו קדימה מהר מאוד, ואני לא רוצה לנהל את העולם, אני מדבר על התחושות שלי בעצמי, אני מנסה לא להתעלם מהחיבור שנגלה לי, ביני לבין העם. אני רואה אנשים שלא ראיתי קודם.
2: זהו, היה
3: מחובר אליהם.
2: היה משהו ברשתות, אתה יודע, מי שעוקב אחריך, אני ראיתי כאילו אותך מסתובב בבסיסים, וראיתי אותך מסתובב, ראיתי אותך גם
3: שתדלתי לא להעלות את הרוב, כי זה אנשים מאוד מאוד פרטיים, ואני מנסה להיות, אנשים יושבים, מחכים לאהובים שלהם שחטופים כרגע מעבר לגבול. מה יש לה לעשות איתם סטורי?
2: לא, זה בטח לא, משפחות חטופים בבסיסים וכאלה.
3: אבל אתה יודע, כן, בבסיסים. אבל אין אחד שזה לא נגע בו. מאות אנשים צעירים של פסטיבל נובה, ומאות, מי זה לא נגע בו? ולהמשיך הלאה זה גם להגיד, אין לנו כוח. ואני כן רוצה לשדר שיש לנו כוח, יש לנו כוח להתמודד עם זה, יש לנו כוח לשאת את זה, יש לנו כוח לתמוך אחד בשני, ויש לנו כוח לעשות אחד גם תשמע, זה לא סתם קרה. זה כן. לא סתם קרה, זה שמחנו לאנשים שעשו לסמוך עליהם. אני מצטער, כאילו, זה לא כזה, זה קרה כי זאת המלחמה. לא, זה לא אמור לקרות. אנשים שאמורים לנהל את הביטחון שלנו, אנחנו לא איזה קהילה מופקרת בגלות, אתה יודע, במגרב או בפולין.
2: כן,
3: שיבוא עכשיו הקוזק ויאנוס לנו את הסבתא ואין מה לעשות. זה לא עובד ככה, זה לא אמור להיות ככה. אנחנו ריבונות.
2: זה כל הרעיון, זה כל הרעיון של מדינה, של מדינת ישראל.
3: אז כאילו מה, אתה רוצה לוותר ולהגיד לא, אין לנו מדינה, אנחנו רק קהילה והלכה המדינה ונעשה לבד ונקים בריגדות מקומיות לא, זה לא אמור להיות ככה. מי שאמור לנהל את זה נכשל, אנחנו אמורים לזקוף קומה, להחליף אותם, זה אנשים שאמורים, מה לך, מה זה צריך להיות? אנחנו שומעים להם מזכורת בשביל שיעבדו בשביל זה, זה בסך הכל עבודה, אתה נכשלת בעבודה, תחליף אחי, תביא להכניס מישהו שיש לו כוח. במקום, מכניסים בכזה תותחים, כזו עצימות, את הפוליטיקה פנימה, וישם קודשים לנו את הרוח, קודשים לנו את האחדות, קודשים לנו את האחווה, קודשים לנו את היכולת לראות קדימה אופטימי וליישם תסריט חיובי על חיים שלנו. זה משגע אותי, אני רוצה לצעוק.
2: אני רואה שאתה...
3: אני מצד אחד רוצה לפקוד, מצד שני אני רוצה לא להיכנע לשחיקה הזאת, זה שחיקה של הרגש, שחיקה של האחדות, המילה הזאת, אחדות, אני לא מתכוון עכשיו ל...
2: כן, אבל יש משהו כזה במנגנונים של ממסד באופן כללי, גם בלי אירועים כאלה טרגיים, שהם באמת שוחקים אותך, מבחינת האכפתיות שלך כלפי הדברים, אז אני מבין מה אתה אומר על אחת כמה וכמה אחרי דבר כזה, אבל באמת, אני יכול להגיד על עצמי, שאני הייתי, אתה יודע, כמו רבים, אני מאמין, באלה מוחלט בימים הראשונים, והייתי בטוח שדברים הולכים להשתנות. באיך שנדבר אחד לשני, באיך שלא יודע, עזוב כאילו מילים, אחדות וזה, זה פחות, אתה יודע, אני כמוני כמוך, אני גם פחות מדבר אליי. אבל בגישה, זאת אומרת, בדיבור, בזה היה לי תחושה שדברים הולכים להשתנות, וככל שהזמן הולך וממשיך, אני רואה שזה לא הולך לקרות. שכאילו אנחנו לא, כאילו התחושה הכי, אולי אחת העצובות זה שכנראה לא למדנו כלום, וכנראה גם שאין לנו באמת סיכוי ללמוד משהו על עצמנו.
3: אני לא רוצה להיות פסימי.
2: גם אני לא, אבל אני אומר לך איך אני מרגיש, איך אני רואה את זה. אני מאוד אופטימי באופן כללי, אבל המציאות נותנת לי כפות לאופטימי.
3: אני חושב שזה קשור. אני חושב שיש לנו קו שאנחנו צריכים למתוח בין הכוונות הטובות של רוב האזרחים פה שחיים יחד ורוצים נורמליות ורוצים לחיות אחד עם השני בכבוד ולכבד אחד את השני על אף השוני, זה רוב. אני חושב שזה שאנחנו לא מטפלים במיעוטים פוגעניים, אתה יודע, מגיעים איזה 5 חבר'ה עכשיו להרביץ למשפחות חטופים בקיקה. זה אנשים שצריכים לתפוס אותם, למיד אותם לדין, באופן...
2: זה
3: חוקי.
2: קורה, דברים כאלה, באמת,
3: קרה,
2: כי אני לא שומעת.
3: זה קרה על הוואן.
2: וואו.
3: וזה אפילו מדווח ברשתות. ואתה אומר, תביא עכשיו שוטר,
2: כאילו זה מזעזע ברמות, ברמת איך בכלל מגיעים למצב כזה.
3: אני רוצה להסתכל על זה כאקט פלילי. אנשים שעשו דבר פלילי,
2: איך אפשר להסתכל על זה אחרת?
3: מעמידים אותם לדין, ונותנים להם את המאסר, וא' מרחיקים אותם מהחברה, אולי גם נותנים להם צ'אנס לראות את הדברים רגע מחוץ לתמונה, לתקן להם את ה... את, את, את, החשיב, את החשיבה, ואולי הם ייצאו אנשים תורמים לסביבה. זה קרו דברים מעולם. אותו דבר, להסתכל על, על המחבלים ועל, ועל, על מעשים של... הם מפלצות, הם לא מפלצות, הם עבריינים, הם עברו על החוק, עושים, זה, להעמיד אותם לדין פלילי, לעצור את הדבר הזה, אתם רוצים להקשיח את האנישה, אתם רוצים להכיל עונש מוות, תוציאו את זה למשאל העם, כאילו, אנחנו לא, המדינה הראשונה שמעמידה רוצחים לעונש מוות. אפשר, אתה יודע, יכול להיות שדווקא בעניין הזה, היה פה איזה משהו שהיה יכול לייצר, אני לא אומר אחדות, אבל מין קונצנזוס משפטי, שאיתו אפשר היה... א' לגיים איזה אלמנט של הרתעה, כי אם אתה עושה דבר שהוא רצח על בסיס, לא יודע, כאילו, לא יודע אם זה... זה לא משנה. גם מה זה משנה? העולם נכנס לאיזה מערבולת עם הטיקטוק, שאם זה אידיאולוגית, אם אתה לא, אם אתה לא היית מרוצה, אז מותר לך לרצוח ולאנוס. זה שנייה אחת, תעשו רגע סדר, בוא נמתח רגע קו, יש חוקים, בוא נעבוד לפי החוקים, בוא נעבוד כאילו, זה פלילי, זה לא פלילי. נתקן את הדבר הזה, אני חושב שדבר כזה, בגלל שהוא לא קורה, אז האנדרלמוסיה הרגשית נכנסת פנימה, ואנחנו כאילו, אתה כבר לא יודע אם אנחנו מרגישים שמישהו בא ו... ודיבר לא יפה, אז אנחנו נפגעים מזה, כי הוא דיבר... יש פלילי, ויש סתם לא יפה, ויש גם... וברגע שעושים קצת סדר ומנקים את הדבר הזה, אז אפשר טיפה...
2: תומר,
3: גם לפנות תומר, המקום לרגש לפעול. כי זה הכל...
2: תומר, אנחנו מדינת חוק, תתחילו להפעיל את החוק, משהו כזה בערך, כאילו...
3: וברור למה זה לא קורה, כשיש לך... שרים בממשלה שהורשעו פעמיים מפלילים ואמרו להם אסור לכם לחזור לפוליטיקה ומשמשים היום כראשי סיעות וזה אם זה אני אפילו לא נכניס שמות חצי מהממשלה שם עם תיקים פלילים וזה קורה אז למה שאחרים לא יראו בזה דוגמה אישית ואני גם לא מדבר על הבוחרים או על הכל אני מדבר עליי, על עצמי אני אומר, טוב כנראה שלאף אחד לא אכפת, גם לא מהחוק, ולא מהמוסר, ולא מהכלום, ויאללה, חרבו דרבו, הכל, בלגן, מכות.
2: עד כמה מפתיע אותך...
3: ולא בא לי, לא בא לי לקבל את זה. אני לא לוקח את זה לעצמי, אני אומר לא, לא. בוא נעשה סדר. בוא נעשה סדר. צריך לעשות סדר. אני לא יודע אם לא, אתה יודע, לרוץ עכשיו ולהפגין זה לעשות סדר, יכול להיות שצריכים טקטיקות אחרות, חברתיות, או, אתה יודע, לגליות, ולא, לא, בכלל לא ללכת על מחאה, ללכת על עתירות.
2: בית משפט.
3: לא יודע, כן, לא יודע. אבל, חבר שלי מאוד טוב, רונן, הוא מדבר איתי ואומר לי, תראה, אני במחשבה שלך, אבל, אתה יודע, יש לי חברים שהם גם אולטרה ימנים. הם לא רוצו להחזיר את הממשלה הזאת אחרי מה שקרה, אבל בגלל ההפגנות בקפלן, הם כבר אומרים, טוב, כל כך שונאים את הנודניקים האלה, שאנחנו דווקא נצביע...
2: אני גם מרגיש שזה... אני גם מרגיש שזה מעורר...
3: זה מעורר איזה דמורליזציה כזאת.
2: אנטגוניזם לכל העניין. שזה לא תורם למי שרוצה לצורך העניין להחליף... מי שמעוניין להחליף את השלטון, זה לא תורם עכשיו...
3: לאיזה טקטיקה... זה הרגשה שלי לפחות. יכול להיות, יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שאתה ורונן צודקים, וזה לא צריך... לפעול בצורה הזאת, מצד שני, להפגין זה גם דבר שהוא אמור לעורר תקווה, וכשבאים אליך עם כפה כמו השביעי באוקטובר ומרסקים לך את הנפש, ומרסקים לך את התקווה.
2: מצד שני, אתה יודע, אנחנו באמת עכשיו רוצה... בלי קלישה, אנחנו באמת בתוך מלחמה, היא לא נגמרה, זה כאילו, אנחנו בתוך מלחמה, חיילים אומרים בריש גלי, אבל החיילים אומרים בריש גלי,
3: כן.
2: זה מחליש אותנו. כל הקטע הזה של ההפגנות והזה, בואו נחכה עם זה שנייה. אנחנו עדיין...
3: סליחה, אבל מה עושים? למה עכשיו דחוף לנו לעשות כזאת מלחמה, במקום פשוט לשחרר את החטופים דבר ראשון? חמישה חודשים לא הבאנו כלום. אף חטוף לא שוחרר בגלל המלחמה.
2: לא יודע, אבל נראה לי...
3: אנחנו רק מרחיקים את זה.
2: נראה לי אבל שאתה
3: כאילו... חמישה חודשים, אתה חושב שמישהו יכול לשרוד בתנאים האלה?
2: אבל נראה לי שאתה... קודם כל, אני איתך. זאת אומרת, אני חושב שקודם כל צריכים להחזיר את החטופים, סבבה, נשים על זה נקודה. אבל אם אני ממשיך, אני באמת אומר, אני כאילו, מעבר לדעה שלי, אני שם את עצמי, אתה יודע, בקטע של, אוקיי, מי אתה, מה אתה מבין? אני מדבר על עצמי. מה אני יודע עכשיו? איך אפשר להחזיר את החטופים, מה מקדם את ההחזרה שלהם, מה לא מקדם, האם זה... אני לא יודע, אתה מבין מה אני מתכוון? אני לא באמת יודע, אני כאילו אומר, אני מבין מה אתה אומר, שקודם כל הם צריכים לחזור הביתה, אבל יכול להיות שזה הדרך היחידה להחזיר אותם. אני באמת לא יודע. אני אומר לך את האמת, אני כאילו מרגיש באיזושהי צניעות...
4: אבל אנחנו רוצים לסמוך על מי.
2: אני מרגיש באיזושהי צניעות כלפי המשפחות, שבאמת יש להם שם אנשים... שמזה, שאני לא רוצה להשמיע קולות ולהיות צודק, וכאילו להישמע צודק.
4: אני רוצה צודק, אני רוצה להקשיב לא... למשפחות האלה, ואני מקשיב
2: שאני
4: לאנשים.
2: שאני לא יודע אם בפועל, אני לטובתם.
4: ואבא ודוד ואחות, שנמצאים שם, ולא מקשיבים להם. לא, להם לא מקשיבים. באים לך כל מיני חברי כנסת, של כל מיני אנשים עם כל מיני קומבינות, אתה יודע, של מאחורי הקלעים, ובאים ומדברים, והתקשורת עוד נותנת להם מיקרופון, תעופו לי בעיניים בכלל, מי רוצה לשמוע אתכם? מי נתן לכם אישור בכלל לדבר? אתם אחראים על האסון הכי גדול שקרה לעם שלנו. תתביישו ותצאו מהחדר, דבר ראשון. זה, אני, אם הייתי, אם היה לי רשת טלוויזיה, אם היו נותנים לי לנהל איזה קשת או רשת או משהו, לא הייתי פותח מיקרופון פעם אחת לראש הממשלה אחרי הדבר הזה. אתה רוצה, תבוא, תענה לעיתונאים. אתה לבד משגר לנו כל מיני דברים שכתבת לך בחדר לבד. מה זה הדבר הזה? איזה מין איוולת זו בכלל לשתף פעולה עם אנשים שכשלו בכזאת קולוסליות? זה הרי הכישלון הכי כואב שהעם שלנו ידע, לא סופר את ה...
2: זהו, אני...
4: לא את מה שקרה בעיראק, לא את... אתה יודע, לא את...
2: רציתי להגיד, אני מנסה למצוא את הניסוח, כי אני לא רוצה זה, זה כאילו לא... זה, אני אומר, באתי להגיד, אתה כבר לא ילד, אתה חווית כמה דברים כאילו פה במדינה, וזה נראה שאתה נסער, כאילו, אני מבין ממך שזה כאילו הדבר הכי, הכי מטורף שאתה חווית, כאילו. אני, אתה יודע, אני אומר לך את האמת,
4: מה זה הכי חוויתי? אני קראתי היסטוריה, וזה דבר הכי קרה שגם בהיסטוריה הכי חוויתי. אני לא רואה בעצמי, כבן ישראל, אני רואה בעצמי בן ישראל. בסדר? אני שייך למישהו מ-12 השבטים. לא אכפת לי שההורים שלי, מתי הם יצאו ומתי הם חזרו. אמא שלי חזרה, ההורים שלה לא ילידי הארץ. אמא שלי הייתה ראשונה מהצד שלהם, ילידת הארץ. אבא שלי 5 דורות בירושלים. מבחינת האמנה שלה, אז אני גם פלסטיני יכול להיות, כן? אני פה כבר הרבה דורות. אבל אני בן ישראל, אנחנו היינו שם. בסדר? איפה היה דבר כזה? לא היה דבר כזה. לא בעל השחיטה של ביאליק. ולא מי שהיה בפרעות בעיראק ובמגרב, וזה לא, לא היה, היה, היו, מספרים לא, כאלה,
2: אתה צודק,
4: לא קרו.
2: לא היה מספר... טוב, והיה את השואה, בוא לא נשכח, אבל זה לא היה במדינה, וכאילו לא היה לנו מדינת ישראל.
4: יכול להיות שאנחנו, בעצם הטרמינולוגיה פה לא נכונה, ואנחנו קוראים לעצמנו, כאילו, אנחנו אומרים, מה לא, זה הכל, זה הכל אנטישמיות, זה הכל אקשן אנטישמיות, ומתעלמים מזה שמה שקרה פה זה סתם כישלון של הגנה של מדינה מפני של מה שקרה.
2: בזה אני לגמרי לא מסכים איתך.
4: היה פה מדינת אויב? הייתה פעולה של מדינת אויב נגדנו? זה אויב?
2: כן, אני חושב שהאויב הזה לא צריך שום סיבה לעשות את מה שהוא עשה.
4: הם הרגו גם בדואים? הם הרגו גם ערבים? הם הרגו גם מוסלמים? הם חטפו גם?
2: הם לא בוחנים, הם לא יבחלו באמצעים גם בהמשך.
4: תאילנדים הם חטפו גם? אז זה לא נגד יהודים, סליחה. זה נגד
2: להפך,
4: אנשים
2: חושב...
4: שהיו בטריטוריה הזאת.
2: סבבה, בזה אנחנו לא מסכים. אני באמת אומר, אני חושב שזה...
4: אז למה הם לא ריחמו על הערבים? למה הם רק טבחו אותם?
2: כי בדרך יש... הם יקחו את כל מי שהם צריכים בדרך.
4: לא, הם טבחו, הם הרגו.
2: אני לא מכחיש את זה, חד משמעית.
4: ומה להם עם התאילנדים? למה הם לא עזבו את התאילנדים?
2: אז אני מסביר, אני אומר, שמבחינת התפיסה שלי, הם לא יבחלו באמצעים. זה לא משנה. העניין הוא, לדעתי, זה לא מלחמה על אדמה, ולא מלחמה על...
4: שלא צריך לשוות את זה לשואה, מפני שבשואה... בדקו מי לא יהודי, לא היה בפריים, לא היה על הכוונת.
2: כן, אבל זה גם באמת אירועים שונים.
4: זה היה נטו נגד המיעוט האתני שאנחנו.
2: זה אירועים שונים, זה סתם כאילו זה...
4: אני חושב שלזהות את עצמנו כמיעוט אתני נרדף, זה דבר מאוד נכון לעשות כשאתה יהודי בגולה.
2: רציתי לשאול אותך, איך אתה מרגיש עם איך ש... אתה יודע, כי באמת, אני ידעתי שיש אנטישמיות פה ושם וזה, אבל איך שהם רואים אותנו, את ישראל, זה אלם, אני אומר לך את האמת, אני לא תיארתי לעצמי שברמות כאלה חריגות.
4: זה נכון, יש בנו, כרגע יש אחדות בין שני העמים, אלה שני העמים. יש את 8 מיליון היהודים שמעולם לא עלו לארץ, הם לא מדברים עברית בתודעה שלהם, הם לא תודעה של עברית, הם לחלוטין מנותקים מבני ישראל, הם יותר יהודים מבני ישראל.
2: כן, יהודים, כן.
4: והז'ויף, הם נמצאים בגולה, מפוזרים, all over, כן? אבל יש שם 8 מיליון, ויש את 8 מיליון, אנחנו חולמים בעברים, מדברים עברית, קרובים לתנך יותר מאי פעם. ושני עמים האלה מאוד מאוד התרחקו, ממש. עוד יש עדויות לזה, אתה רואה את האושר במאי שזכה באוסקר,
2: כן, כן.

0: בום, אנחנו בליל הבדולח. אנשים צריכים עכשיו לפחד לדבר עברית, להסתובב עם חי או עם מגן דוד.
1: עם כיפה. אני אומר לך, אני לא בן אדם נאיבי ולא בן אדם תמים, אבל לא ראיתי את זה, לא תיארתי לעצמי שזה במימדים כאלה. כאילו, אתה יודע מה? זה כזה גם כמו שכאילו קרה איזה טריגר שפשוט הם שחררו הכל, זאת אומרת, זה, האנטישמיות כאילו הייתה עצורה, עצורה, עצורה, עצורה, וכאילו זה התפרץ בצורה כזאת שאין שום מחסום, שום גדר, אז בפנים.
0: אז מצד אחד אנשים אומרים, מתי האופנה הזאת, אם זה טרנד, מתי הטרנד הזה של האנטישמיות ידעך? זה במסלול האופטימי. ואני מסתכל רגע ואני אומר שנייה אחת, בוא נגיד שאנטישמיות זה אולי כפתור רגשי שקיים אצל כל בן אנוש, גם אם הוא יהודי, כמו שנאה, קנאה, כעס, דברים שאתה רוצה לעקור מתוך אחד, אתה יכול לעשות עבודה, אבל בבסיס, כילד שנולד, יש בנו את זה. יכולים לקנא, יכולים לסנוע, זה קיים בנו. יש כפתור, אתה לוחץ, בום, אתה יכול להפעיל אותו, אצל כל אחד. בסוף אתה צריך. יש כפתור שנקרא אנטישמיות. אנחנו גם יודעים את זה על self-hatred Jew. זה קיים גם אצל יהודים. בעיקר אנחנו, זה פחות כבוש אצל לא יהודים. יש את הדבר הזה. הצלחנו איכשהו להסיר את הכפתור, את הלחיצת כפתור הזאת, לאורך, אתה יודע, כמה שנים. זה לא לגמרי נעלם. כאילו, שמנו איזה, כן.
1: מכסה של טק, של...
0: כמו פטיש של...
1: ששובר חלונות באוטובוסים.
0: אז כזה, שמנו על זה, אבל זה לא החזיק הרבה זמן, וזה גם לא היה כל הזמן, לפני שמאורעות אנטישמיים קרו גם מליל הבדולח ועד היום, לאורך כל השנים, בכל מקומות בעולם,
1: כולל פה בארץ. כן, אז זה אף פעם לא נעלם, אבל אף פעם זה לא היה ככה ברמה של בבית קפה, אומרים ליהודי, אתה לא נכנס לשירותים בבית, כאילו...
0: שביעי באוקטובר
1: הסיר. דברים כאלה,
0: הסיר את ההגנה מפני הכפתור הזה, עכשיו ניתן ללחוץ עליו בכל עת, בכל מקום בעולם.
1: מפחיד.
0: זה עכשיו, כן, זה מפחיד מאוד, זה מחזק גם, כי אתה אומר, אז זה לא היה בדמיון שלי, אז זה לא רק חלמתי את זה, זה לא היה סתם חרדות, זה פוריל. מה שסבא אמר, הוא לא סתם היה פרנואיד, די די, זה מהגלות, שחרר אותנו.
1: מלא נשען על זה.
0: פתאום אנחנו...
1: אנחנו פתאום מגלים את הסבים והסבתות שלנו. את כל העניין הזה שאנחנו אמרנו, שחררו אותנו, אנחנו בעולם החדש, תנו לנו להתקדם.
0: זה נורא.
1: פתאום אנחנו מגלים שהפשיזם שלהם, או לא יודע מה, או החרדה מהגלות, או זה, מה שהגדרנו בכל מיני שמות כאלה, אני עושה במרכאות, פתאום אנחנו מגלים שזה המציאות שלנו.
0: מה שעצוב לי שמבקנו בהם זה שהם חייכו פחות. שהם היו פחות עם הומור בדברים מסוימים. אנחנו כאילו, יאללה, וזה, הם שוחררים, וזה, אני אוהב את סנופ, אני מסתכלים עלינו, מה עכשיו סנופ? ועכשיו אנחנו נדבקנו ברצינות הזאת, זה זהירות, בוא נקרא לזה, זה משנה זהירות שאתה צריך לנקוט בכל מקום, בכל צעד, בכל שעה.
1: נראה לי שזה טיפשים איתנו שלא נתנהג בזהירות עכשיו.
0: עכשיו, אתה מבין? יופי, אחלה, אז נהיינו פחות מטומטמים.
1: חכמים בדיעבד, מה שנקרא. בסדר. אסף, נעשה הפסקה לשיר. אתה בחרת שיר?
0: של מי?
1: שלך?
0: שלי? אני רוצה לשים את השיר האחרון שכתבתי.
1: קדימה.
0: אמר לי פעם ידידי איתן בלום על מצב נפשי של מופיען. שהוא אומר, תמיד אתה מסתובב כמו הפעם האחרונה שירדת מהבמה. הייתה לך הצגה לא טובה, אתה תסתובב שפוף גם אם זה 10 שנים עד להצגה הבאה. היה לך משהו טוב, אתה תורד, אתה תהיה שמח עד ההצגה הבאה. אתה כאילו מושך את הסיכום האדרנלין של אותו אירוע. אז השיר האחרון שכתבתי, כתבתי אותו עכשיו בעקבות המאורעות והפגישות והמפגשים שלי עם אנשים ישראלים שלא הכרתי קודם, זה נקרא יותר מדי פרחים.
1: אמדורסקי, יותר מדי פרחים.

0: אתם על נגד הזרם, כאן תרבות, אני פה עם אסף עמדורסקי.
1: מצאנו את עצמנו בתוך הזרם.
0: כן, בתוך הזרם. זה חלק מהעניין, אתה יודע, אני כל הזמן אומר שבמדינה הזאת, במדינה כזאת קטנה, כאילו הנגד הזרם הוא לא באמת נגד הזרם, זה איפשהו משהו שיודע, אתה יודע, לשחות גם פה גם שם, לייצר את ה... אתה יודע... במקרה הזה לדעתי אתה נופל בול על ההגדרה הזאת, איך שאני תופס אותה, אתה יודע, מצד אחד אתה יכול לעשות מוזיקה שאתה מביא לארץ באותם שנים והם כאילו רק מתחילים לשמוע אותה כאן, מצד שני אתה יכול לשפוט בריאליטי ולחיות בשלום עם, עם העולמות האלה, וזה לדעתי זה המהות של הדבר הזה שנגד הזרם בישראל לפחות. כי אין פה שוליים רחבים באמת, אתה יודע, יש נגד הזרם, אבל זה נורא קשה לחיות בשוליים הצרים במדינה הזאת, לא? בקטע של אומן תרבות שהוא אוונגרד, זה שמדבר לחמישה אנשים בקהל.
1: קודם כל אני רוצה לקחת דבר אחד מהשיחה שלפני השיר ולהכיל אותה לשיחה של המוזיקה עכשיו שאנחנו עושים.
0: ורק דבר אחד.
1: רק דבר אחד, אני רוצה טרמינולוגית לעשות הבדלה בין מדינה לחברה או עם, תקרא לזה רק לא מדינה, מפני שמדינה זה מיסים, כבישים, בירוקרטיה, ביטוח לאומי ואתה יודע, וכביש 6. ואנחנו מדברים על החברה.
0: זה גם חשוב, זה חשוב מאוד שלעצמו.
1: אני אומר, כן, אבל מדינה זה הקליפה. אני דוחה את הקליפה עכשיו ורוצה לדבר רגע על החברה שלנו. כן, כי המוזיקה והמדינה אין בהם קשר. אין בהם שום קשר. חוץ מזה שאם אני מקבל תמלוגים, המדינה לוקחת 50% מהמיסים. זה הקשר היחידי למדינה. חוץ מזה, אני רוצה רק לדבר על החברה ועל העם ועל מה שאכפת לי ממנו. ואני לוקח השראה במוזיקה לא מהמדינה. אפילו כשאני כועס זה לא על המדינה.
0: אפילו לא מהמיסים, לא על המיסים.
1: לא, זה לא מעניין. זה באמת, זה סתם, זה הכי סרק שיש. זה לא רגש. אז כאילו, כשאנשים אומרים, מה, וזה המדינה, אז אני לא רוצה לשמוע את המדינה, מאז הפרופו, מאז השביעי באוקטובר, אני לא יכול לשמוע את המדינה. אני לא יכול לשמוע את המילה הזאת. אז אני חושב שמה שקרה לנו, קרה במקביל גם בעולם, וזה שהדבר הזה שיש מיינסטרים ואז יש שוליים, אז פה זה תמיד היה. בעולם יש לך, אתה יודע, את רוב הצרפתים, רוב האמריקאים, רוב הגרמנים, ואז מה שיש בשוליים הוא מספרית קטן, הוא יכול להיות מאוד מאוד תוסס ונועז, כי הוא גם לעומת המיינסטרים.
0: אבל גם יש לו שוליים יותר רחבים שם, הוא יכול לחיות שם.
1: אנחנו מראש בנויים כחברה, כעם, בתור שבטים, אנחנו 12 שבטים באורסול, במקור שלנו. אז אין לנו את האחד הזה, הגדול, הרחב, שיכול בצידו להתקיים, תתקיים איזושהי תרבות שוליים. אני לא חושב שאנחנו לא יכול, אין מקום לשוליים, כי אנחנו כולנו גושים של כל מיני דברים, נסים למצוא את המקום בתוך הפאזל הזה. זה כל הזמן יש מתח, איך אומרים לזה? טקטוני, כאילו. כל הזמן יש איזה לבא כזאת שמזיזה אותנו, אנחנו כל הזמן תחת איזושהי תנועה שהיא לא, אין איזה משהו יציב, שאתה אומר, אוקיי, זה הדבר שהוא בטוח, ובצידו אנחנו יכולים לאתגר את הדבר.
0: יש כל מיני גשרים יציבים.
1: אבל אם אתה מסתכל היסטורית, אז זה נורא קצר. אתה אומר, למה, היה את אריק איינשטיין, אבל אריק איינשטיין היה אריק איינשטיין, רק כמה שהוא, הוא בעצמו מת מזה שהוא כבר לא אריק איינשטיין.
0: אבל אפילו אני לא מדבר על אומנים עצמם, אני מדבר על גשרים, כאילו, אתה יודע, כשאתה מדבר על מיינסטרים, אז אתה יכול לדבר על גלגלצ, לצורך העניין, או לדבר על קשת, או אתה יודע, יש דברים שהם כן מדורות שבט.
1: אבל אני חושב שגם שם, מי שכן שרד כמו גלגלץ וקשת, זה גופים שידעו, השכילו להבין את ההרכב המפוזר של העם. והם אומרים, אוקיי, עכשיו אנחנו, למרות שאנחנו הבאנו עדות טופז ועשינו כל מיני דברים שהם נורא נורא, דן שילון וכזה, אנחנו הבאנו את הגבר האשכנזי הלבן שיגיד לכולם איך צריך ואיך לא צריך ומה בזוי ומה נכון ואנחנו מכתיבים. אותה היד הכניסה את אופירה וברקו ושמו אותם ביום שישי בערב, ומה? זה הפוך כי בעם הזה יש מתחים שהם נגדיים, אז אין אמצע, אין אחד, אין אמצע. החתרנות היא בתוך הדבר.
0: לא, אבל זה גם משהו פנימי, אני חושב.
1: והגמוני הוא בשוליים. הדבר הזה הוא... הניגוד הוא בתוך הלב.
0: אבל, גם, אז... אבל זה גם משהו פנימי נראה לי, בעניין של, של אופי, של התנהלות. זאת אומרת, עצם זה שאתה במשך שנים, עם כמה שאתה מנהל קריירה מוזיקלית מאוד, באמת מאוד מצליחה, גם כיוצר, גם כמפיק, כפרפורמר בוודאי, אתה עדיין רץ והולך ומתקלט טכנו בלילות.
1: אני מקבל על עצמי את זה שאני לא מייצג.
0: יש משהו באופי שלך.
1: אם אנחנו מדברים כזה חיצוני ופנימי, אתה אומר על מה המקום שלי בתרבות לעומת מה שאני... מייצר, אני חושב שמעולם, מעולם, מעולם לא ראיתי בעצמי מייצג, ולכן אני יכול להיות שלם מאוד בתוך הדבר הקטן שאני עושה. אם זה ידבר לאן הרבה אנשים או מעט אנשים, אני לא עושה את החשבון הזה בדרך כלל. לפעמים יש לי מנהל אישי שהוא עושה את החשבון הזה, והוא אומר, יופי שעשית, אנחנו לא מוציאים את זה. כן, זה קרה לי, יש לי כמה אלבומים במגירה, נשלם איתה, הם יצאו אולי או לא יצאו, זה בסדר. אבל אני חושב שה... שלי, כשאני כותב שיר, או כשאני בא לתקלט, או כשאני בא לעשות מוזיקה, אם זה אלקטרונית, או לשפוט אומנים ששרים מוזיקה שהיא לא הייתי אולי כותב אותה, אני משתדל להתחבר לרגע ולהיות שם בעצמי, ולא, לא, אני לרגע לא חושב שאני מייצג איזה כן, משהו בסדר. שהוא לא 100% הראש הקטן הזה, שזהו, זה מה...
0: 30 שנה, אלבום ראשון, עכשיו יצא, נכון? יצא וייניל שלא מחודש.
1: כן.
0: מתי התחלת? בגיל שנתיים? כאילו, מה זה 30 שנה? לא, אבל את האמת, אתה יודע, זה כאילו, אנחנו, אני מסתלבט על זה, אבל אני זוכר את עצמי בורח מהבסיס הצבאי כדי לבוא להופעות שלך, כאילו, זה, זה, זה, זה זמן. ו...
1: אני חושב ש...
0: תשמע, אני רק אגיד משהו.
1: התחלתי פשוט מוקדם.
0: אני אגיד משהו על האלבום הזה, שבאמת ראיתי שאתה מעלה סטורי וזה, על שיצא הווייניל ושזה, והקשבתי לו בשבוע האחרון כמה וכמה פעמים מההתחלה עד הסוף, והוא אלבום לא יאומן, זה פשוט לא יאומן. אתה, אני אומר לך, אני לא מתבייש להגיד לך את זה בפנים, אתה גאון, אתה עושה דברים שהם כאילו, זה לא יאומן שהאלבום הזה נעשה לפני 30 שנה, באיך שזה נשמע, בהפקה של זה, בסאונד של זה, זה נשמע כל כך חדש לזמנו, זאת אומרת, אם אני מסתכל על זה גם כרונולוגית, ברמת המוזיקה, בתור חובב מוזיקה, והדברים שקרו בעולם באותם שנים, זאת אומרת, אתה יודע, דאפט פאנק ו... גם כשאתה מנגן שם רוק אנד רול ויש זה, זה לא נשמע רוק אנד רול כמו Rage Against the Machine, זה נשמע יותר בכיוון של פרודג'י. זאת אומרת, ולאט לאט טפטפת לתוך המוזיקה הישראלית את האלקטרוניקה ואת הזה, ומצד שני, אתה יודע גם להביא את הבלדות, ובאלבום האחרון את הבוסנובות כזה, אווירה ברזילאית, זה משגע. אני מה זה אוהב את מה שאתה עושה.
1: תודה.
0: וחוץ מזה, ואני בנאום עכשיו התעופה נייף עליך, וחוץ מזה, אחד הדברים שאני הכי אוהב אצלך, זה באמת את הקטע הזה שאתה רוקסטאר, שכאלה אין בארץ. זאת אומרת, רואים אותך מופיע, הכל חשוב לך, איך שזה נראה, איך שזה נשמע, איך שזה נצבע.
1: אני מכבד את המסיבה, זאת אומרת, אני חשוב שאם באים לעשות משהו, רוצים לצבע אותו בצבעים עזים, אז אני מתגייס למשימה, אני לא חש את עצמי רוקסטאר בשום אופן, אתה יודע.
0: כן, גם לא כשאתה עולה עם חליפת זהב לבמה, עם חזה חצי בחוץ, נראה לי שאתה כזה אומר, היום אני עולה באווירת מיק ג'אגר כזה.
1: אני שם על עצמי הומאז' לאלבום, זה משהו שקשור אתה יודע, לאיזה טריגר ויזואלי שיקח את האנשים למקום רגשי, להקשיב למוזיקה במקום שאומר, זה של פעם, זה לא אסף של עכשיו, זה כאילו, נתתי איזה גשר לזיכרון של לפני 30 שנה, כי הקהל שלי הוא לא רק אנשים צעירים, וגם אם אנשים צעירים באים, אז הם, אתה יודע, שאת הטיק טוק, הם יודעים עם מי הם מתכתבים עכשיו, כשהם באים להופעה שלי ואני לובש את זה, אז הם מבינים שזה מתכתב להם עם הסף ההוא. אז מהבחינה הזאת זה אקט סימבולי שבא לעורר משהו מעבר רק לשיר ולנגן.
0: עד כמה זה מרגש, ראיתי שההופעה הייתה טירוף.
1: הופעה הייתה כיפית מאוד, הקהל היה מדהים.
0: זה הורגש, זה ממש עבר דרך הסרטונים שראיתי, ואיך זה מרגיש שאלבום שכתבת לפני 30 שנה, אפילו קצת יותר, אני מאמין, אם הוא הוקלט לפני 30 שנה, היית צעיר, הרבה מהשירים שם קודם כל הפכו להיות באמת שירים מאוד משמעותיים בקריירה שלך, וגם הרבה שירים אדירים שלא. ואיך זה מרגיש 30 שנה אחרי לשמוע את הקהל שואג את השירים הפחות מוכרים? עזוב עכשיו, העיר הגדולה ויקירתי.
1: תראה, יש משהו באלבום ראשון, אצל כל אומן אני שומע הרבה מוזיקה, ואלבום ראשון הוא לפעמים מין מפת דרכים כזאת, או מפת מטמון כזאת, שאתה אומר, הנה הזרעים שהולכים אחר כך לנבוט לאורך הרבה מאוד שנים קדימה, הנה, פה הוא כבר עשה כזה, פה הוא כבר נתן בלדה, פה הוא כבר נתן את הדנס, פה הוא כבר היה אלקטרוני, פה זה הוא גם רוקר, הכל קיים, וזה לא רק אצלי, אצל הרבה מאוד אומנים, האלבום הראשון הוא כמעט תמיד הוא מין אלבום אוסף. גם מהסיבה שבדרך לאלבום ראשון יש לך הרבה זמן לכתוב את השירים.
0: אני מזהה באלבומים ראשונים.
1: לעומת אלבומים שניים ושלישים, שהזמן כתיבה הוא שנה-שנתיים.
0: זה גם הופך להיות מקצוע באלבום שני.
1: זה שני דברים לגמרי.
0: אבל זה מה שבא להגיד, שבאלבום ראשון מה שאני מזהה, זה בדרך כלל, באלבומים טובים, זה תשוקה ואומץ.
1: בטח.
0: זאת אומרת, אתה תמיד תשמע שהאלבום הראשון הרבה יותר אמיץ מהאלבום השני.
1: זה גם בגלל שזה המקצוע שלך, אבל גם בגלל שהיה לך את התנאים האופטימליים להיות קצת באוטיזם מסוים, לקחת, לקבל על עצמך סוג של בועתיות וניתוק. כלומר, לפני שהתחילה הקריירה, עוד לא לך סוכן, עוד לא לך, בולה לך בוקינג, אתה עוד לא מתפרנס מהמקצוע הזה, אומרת, אתה גם לא מחויב, אתה רעב, אתה הולך, לוקח במקרר מה שאמא הכינה, לרוב, כן? זה אנשים שעובדים מה שנקרא, בדרום פרודיוסר, אנשים שעובדים מתוך הנערות שלהם, אין להם חשבונות מול ביטוח לאומי, אין להם חשבונות, אין להם רואי חשבון, אין להם צ'קים, אין להם, זה כאילו, זה עולם מדהים. במקרה שלי, בשנת 93 כשעבדתי, אז אני כבר הייתי קצת מיומן בעבודות אולפן, כי היה לי כבר את הרובת האסקוט לפני כן, ואת האלבום שהפקתי לאבא שלי לפני כן. לא הפקתי, אני התלוויתי להפקה שגרי אקשטיין עשה לו. היה לי את האלבום של ג'וני שואלי, אלבום הסולו שלו, שאומנם יצא יותר מאוחר, אבל הקלטנו אותו כבר ב-91, והייתי חלק מהקבוצה הזאת שעשתה את זה. הייתי בחבורה יחד עם חיים לרוז, והמוכיח שעשינו דברים ביחד, גם אם הם לא יצאו, אבל היה לי המון המון ניסיון, המון, יחסית לגילי, ניסיון אולפני לא מבוטל, תשוקה אדירה לדבר, וגם ידעתי קצת לגעת בסינטי, קצת לתכנית מכונות טופים, קצת לקחתי שיעורי טופים אצל דויד ריץ' והרל הקמיצקי, ידעתי קצת לתופף, ניגנתי קצת פסנתר, קצת סינטים, אהבתי נגן גיטרה וזה, אבא ששלח אותי לאגון קרטן, למדתי קצת, אתה יודע, איך זה גיטרה, היה לי כמה כלים, גם דברים שלא למדתי, אבל נורא נורא, כאילו היה לי זמן גם ללכת לכלי זמר, לקנות חצוצרה ולהתאמן קצת וזה, לא ידעתי לנגן, אבל איכשהו הצלחתי לתפור.
0: כן, אבל
1: כל הדבר הזה, אני שומע היום את האלבום ואני אומר, קודם כל, היה לי הרבה זמן לכתוב שירים, מהבחינה הזאת, אלבום ראשון הוא אלבום אוסף. אם אתה לוקח את האלבום הראשון של יהודית רביץ, או האלבום הראשון של הרבה אומנים, הוא אלבום אוסף, הוא אלבום שאספו מכל מיני מקומות. האלבום הזה שלי הראשון הוא אלבום שבו ירשתי הרבה מאוד שירים שהיו אמורים להופיע באלבום השני של תאהובת אסקוט. יקירתי, אהבה חדשה, עדות שמחה, העיר הגדולה, אולי חצי מהאלבום הזה כבר נוגן בהופעות של אסקוט.
0: אשכרה.
1: כשהרבה מהברייק שלפני הכניסה וזה, זה דברים שאירמי עשה. כל מיני דברים שלגמרי זה לחלוטין היה, אתה יודע, לקה את פרקה, כל אחד לקח את הנדוניה שלו, אתה יודע, את החלק שלו בגירושים, לקח אליו לאלבום סולו הראשון שלו, גם אירמי, גם ג'אנגו וגם אני, אז לקחתי פה כמה דברים, גם מהעולם הזה.
0: עדיין,
1: גם נורא רציתי לעשות דברים עם הסמפלר, ושמעתי NWA, ושמעתי פרודיג'י.
0: שזה מעניין שאתה אומר את זה, כי נגיד תערובת אסקוט, היא נשמעה כמו להקה ישראלית, זאת אומרת, במובן הזה ש מוזיקה ישראלית נשמעה בצורה מסוימת, ועדיין האלבום הראשון שלך
1: זה לא עדיין,
0: הוא מוזר.
1: זה בגלל זה,
0: הוא מוזר ל-94-95 ישראל, תל אביב.
1: זה הוליד את זה, אני אסביר גם למה.
0: זה אלבום מוזר.
1: כשאנחנו היינו בתערובת אסקוט, התחלנו כלהקה שעושה הרבה רעש, וראינו בעצמנו להקת פאנק. ואז כשהחתימו אותנו, וניסינו להשמיע את עצמנו ליותר קל, ודמיינו את עצמנו בפארק הירקון, כי אז, אני יודע, נוער שוליים עשו פארק הירקון, ונטשה לפני, וראינו את עצמנו איך אנחנו הופכים להיות, איך אנחנו יכולים להפוך להיות להקה גדולה של כל הישראלים. אז קצת הגלנו פינות, וקצת הזה, והמיקס, ופה ושם, וזה, וזה יצא כזה חמודי, ולא, את האגרוף הכבנו.
0: לא, זה נהדר, רק שזה נשמע כמו מוזיקה ישראלית.
1: אבל זה היה בכוונה. זה נעשה ממש בכוונה להיות נגישים, ויצאתי משם קרח מכאן ומכאן, את הגרעין הקשה של אנשים שאוהבים רוק, מחוספס, פאנק וזה, לגמרי איבדנו. קהל שאוהב כאילו, זה, סתם נהיינו ערוץ ילדים כזה בדמות להקה, זה היה אכזבה מאוד גדולה, בשבילי. גם התוצאה, מול, מפגש מול כמויות הקהל שפשוט לא קרו.
0: זה גם בטח למידה, לא? נשארתי, זה בטח למידה, מישהו, לומדים מזה.
1: מה זה? לומדים?
0: לומדים מזה ללכת עם עצמך.
1: לומדים לא...
0: לא להתכוונן בשביל
1: לא,
0: משהו.
1: לא לכעוס, הפוך, לגלות איפה הכעס ולהביא אותו קדימה. ומה שיש באלבום הראשון הוא זעם וכעס ואנדרלמוסיה שממש כאוס מתוזמת. מודע. אני היום מקשיב, אני לא יודע עד כמה ידעתי שאני דוחף את הכאוס החוצה, אבל אני שומע את זה היום, ואני שומע שיש שם שילוב של תמימות, של, לא תמימות של אקוורל, כן. ציור מים, אלא תמימות של...
0: של נאורים.
1: של מישהו שיודע שמותר לו.
0: תמימות זה, של זה נאורים, תמימות, של יוץ.
1: אבל הרבה מאוד כאוס, ואני חושב שהשילוב הזה של כאוס ואפשרות פתוחה, ייצר את הסאונד הזה של האלבום הזה שקיים בו, יש רוח של פאנק, יש שם רצון
0: יש
1: לא
0: שם
1: להיות...
0: רוח של פאנק. אני אומר לך מה אני, שאני שומע היום את האלבום הזה, אני באמת אומר לך, אני כאילו איכשהו מתחיל עם, עם קרני, עם הקטע הראשון של קרני ועובר לעיר הגדולה, זה נשמע כמו טרק של דאפט פאנק. עכשיו אני לא יודע אם זה קרה לפני אפילו,
1: בטח,
0: או באותם שנים.
1: למה? מתי דאפט פאנק? זה סוף ה-90's.
0: לא, דאפט פאנק זה ממש אמצע
1: ה-90's.
0: כן, כן, לא, זה קרוב, זה קרוב ל-94.
1: לא, לא, דאפט פאנק לא היו קיימים.
0: הום וורק זה ממש 96 אולי, משהו כזה.
1: סבבה.
0: אז אני אומר, זה ממש נשמע דאפט פאנק, כאילו באמת.
1: תראה, הייתה תנועה מאוד גדולה בעולם של וואלה, יש לנו סמפלרים, בוא נעשה משהו. וזה התחיל עוד מאורב ואורביטל וכאלה דברים. זה חילחל לסונגרייטינג בשלב יותר. וגם דאפט פאנק זה לא סונגרייטרים. דאפט פאנק זה דנס, להקה דנס.
0: נכון, אבל פה שיש להם גם וגם, אבל אני מבין מה אתה אומר.
1: מתישהו ידלק להם התיאבון לעשות כסף במצדים, אבל במקור הם לא מספרי סיפורים.
0: דווקא אני חושב שהאלבום הראשון שלהם עשה להם הכי הרבה כסף במצדים.
1: אלבום מדהים דרך אגב. מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
0: קלאסיקה אמיתית.
1: כן, מקסים. ומה שיפה בו זה שהם מתבטלים בפני היוצרים שהם גדלו עליהם. הם אומרים, אנחנו סמפלר, אנחנו ינקנו ואנחנו מעבירים את זה הלאה רק מתוך אהבת המוזיקה. וזה גם קיים באלבום הראשון שלי. שומעים שם מאיפה אני מסמפל, את מי אני אוהב, כמה אני קודם כל אוהב מוזיקה, ואחרי זה גם
0: זה ממש
1: מספר
0: מורגש,
1: סיפורים.
0: בדיוק, זה ממש מורגש. ממש רואים את האדם הזה ש... וזה משהו שאני יכול להגיד את זה עליך לאורך כל הקריירה ברמה של המוזיקה שאתה עושה, שזה ממש מורגש שאתה לא רק אוהב מוזיקה. אתה יודע, אנחנו, רוב האנשים אוהבים משהו, אבל באיזשהו שלב מתמקצעים בו, ואז עסוקים במקצוע. אצלך הרגשה שאתה, אצלך הרגשה שאף פעם לא הפסקת לשמוע מוזיקה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, אתה כל הזמן שומע מוזיקה, וזה ממש ממש מורגש, קודם כל בהשראה שמגיעה עם האלבומים וזה, ביכולת שלך, אתה יודע, לא להיחבות. אני חושב שזה דברים שהם קשורים אחד בשני.
1: זה חייב להיות כל הזמן אצל אנשים יצירתיים. הרצון הוא פשוט לשחק. אתה חייב לרצות לשחק וליהנות. ההנאה שבמשחק היא מה שמייצרת את הדמיון, וזה חייב להישמר, חייב להישאר ילדי במובן הזה. לפעמים שוכחים את זה.
0: אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית.
1: סוף החיים שלנו אנחנו מתקרבים.
0: זה גם נכון. כל יום, מה שנקרא. אבל בנימה יותר אופטימית, יש דברים עכשיו שקורים. אני יודע שאתה מופיע עם המופע, עם השירים של אבא, נכון? כי ראיתי שיש לידי, ליד בגן שמואל, יש בקרוב, באפריל או משהו, ראיתי מודעה. אז אני יודע, מה עוד? או שאתה אומר, תפתחו גוגל. אתה לא סגור על זה.
1: אני... כמו שאמרתי קודם, יש לי כל מיני דברים במגירה, ואני לא לחוץ להוציא אותם. אז אני חושב שיש משהו בגיל הזה, ובפזם המקצועי, זה לאו דווקא הגיל. אני מקבל את זה שאני לא יכול להוציא הרבה מוזיקה לאותם אוזניים. זאת אומרת, כמו שעכשיו סטיב וונדר מוציא אלבום חדש, אני לא חייב לשמוע את המוזיקה החדשה שלו בשביל לאהוב אותו. יש לי מספיק סטיב וונדר בלב ובאוזניים ובזה, ובשביל להמליץ לאנשים ולשמוע עכשיו שעות סטיב וונדר בלי לשים שיר אחד חדש שלו. אני מרגיש שגם במובן מסוים אני יכול להסתכל על העבודה של אסף אמדורסקי, סליחה, על הגוף שלישי, ולהגיד, תרמת מספיק, אנחנו אוהבים אותך ככה, אתה לא צריך להמשיך ולקדוש את השיאה, ולהוציא לנו עוד ועוד ועוד שירים. מקבל את הדבר
0: מצד
1: הזה.
0: מצד שני,
1: ומתוך ההבנה הזאת...
0: רולינג סטונס הוציאו אלבום נפלא.
1: אחרי שהם לא הקליטו שיר חדש הזה נכון? 20 שנה.
0: כן, קצת פחות.
1: 15 נראה. אולי, כן. אבל אז בסדר, אז, אם, אז אני עושה את החישוב הזה ואמרתי, אוקיי, אני לוקח על עצמי להוציא שיר אחד בשנה. ואני עושה את זה בדרך כלל ביום ההולדת שלי, זה מין
0: מתנה.
1: מתנה בשבילי להשמיע כן. לאחרים, אולי בזכות זה שלי מולדת, אז הקשיבו לשיר חדש שאני רוצה להשמיע, ואני גם חושב, כשאני עושה את השיר הזה, אני לא חושב על עצמי, אני מנסה לחשוב על איך אני יכול לתרום משהו שלא קיים כרגע, זה גם משהו שאתה לא כתבת, ועד שעבדת עליו, עד שזה, וזה, אולי אתה מוציא וזה שייך לסביבה, אולי אתה מוציא וזה בכלל לא שייך לעכשיו, אלא זה משהו שאני כותב סמוך לתאריך ומוציא אותו, וזה דבר שגם מדליק אותי יצירתית, גם שם לי איזה... אז על זה אני מתחייב, על שיר אחד בשנה בטוח. בשאר הזמן אני רוצה קצת לחזור למוזיקה האלקטרונית, ובעיקר... נגיד, יש לי אולפן, היית שם כמה פעמים, אז באולפן הזה, זה אולפן גדול, ויש בו כמה חברים, אז עכשיו הכנסתי לשם גיל טלמן ורונה קינן, ובחור בשם גל פרץ, יש שם
0: כבר... שכזה עובדים כמו...
1: עכשיו האולפן הוא לא של אסף אמדורסקי, אני חתיכה קטנה מתוך האנשים
0: שמשתתפים. מה זאת אומרת, הם נכנסו...
1: נכנסו, שמו את הציוד, הם עובדים שם, וזהו, זה האולפן שלהם גם. אז אני צמצאתי את הזמן העבודה שלי באולפן, ואני יותר
0: חשבתי,
1: עובד...
0: חשבתי, נהייתם קואופרטיב כזה, שאתם כזה עכשיו עובדים ב...
1: לא, לא, עוזרים אחד לשני, מצות וציודים והכל, אבל כל אחד עושה את הדבר שלו, ואני, יש לי פחות זמן אולפן, שזה נהדר ובריא לי, וחדש לי, אם אתה שואל מה חדש, זה דבר מאוד חדש בשבילי. אני פחות באולפן, ויותר רוצה לעשות... להשתתף בכתיבה בשביל מבצעים אחרים. זה משהו שלא עשיתי הרבה מאוד שנים. יוצא. הרבה מאוד שנים, הפקתי לאחרים יותר, אבל לא כתבתי כמעט בכלל, מכירים לראות את האור נגיד, כמעט אין הרבה שירים שאני הלחנתי וכתבתי לאחרים, ונפתח לי והתחלתי לשבת עם אנשים שוואלה, מה זה, אני עולה לי אור בעיניים, רק לחשוב להגיד לך
0: אני רואה.
1: שישבתי עם מרגי וג'ורדי, נסעתי קריאת אתא, ישבתי איתם, כתבנו שיר למרגי, אני באורות, זה כיף לא נורמלי. ישבתי עם סטטי, כתבנו שירים לעדי ביטי, כתבנו עכשיו שיר ל אגם בוכבוט, אני מקווה שהוא יצא וירגש.
0: זאת אומרת, זה לא רק אתה לי... הולך כותב לי יוצרים, אתה כאילו נכנס ל...
1: לעולם של כתיבה בצוותא, של לשבת ביחד בחדר, לחכות שיבוא משהו, להשחיל איזה פה, שם איזה פרזה, שם איזה אקורד, פה איזה מילה, להיות חלק מקבוצה, וחלק מקבוצה שהיא, אתה יודע, כל אחד עם האופי שלו, עם הדבר שלו, להיות באמת חלק מאיזה גוף... אורגני רב גופי כזה. זה מדליק אותי, זה מגניב אותי, אני אוהב את זה, עשיתי את זה קצת גם בחול. אני בחודשים האחרונים נסעתי כמה פעמים והשתתפתי גם בכתיבה משתפת עם עוד אומנים שהם לא בעברית, זה לא פחות מדליק. זה הכיוון שלי עכשיו, קצת יותר
0: תכתוב,
1: כאילו,
0: אחרים. אתה אומר להם בטלוויזיה שיקרו לך אסף, נכון? אז אסף, נכון? אני הזכרתי פתאום שקראתי לך אמדורסקי, אמרתי, בוא, שלא ינזוף בי. אנחנו חייבים לסיים, אנחנו בחריגה זה, כי האמת אנחנו, אתה יודע, נמשיך את זה, אבל
1: בעזרת השם.
0: בקרוב, בעזרת השם.
1: כן.
0: אז אסף, תודה שבאת. אתם הייתם על נגד הזרם. כאן תרבות, אני רואה חסן, אני איתכם כאן גם בשבוע הבא בעזרת השם, אותה שעה, אותו מקום.

0: מקולקלת, גם אם זה לא בדיוק מי שרצית להיות. ירדה לך דימה באמצע הסרט, אז חיכית עד הסוף שידליקו אורות.
1: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים
2: 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM,
1: וגם באתר וביישומון של כאן.
3: כאן תרבות.
1: עכשיו, התוכנית אש זרה, בשידור נוסף.
3: כאן תרבות.
1: כאן תרבות.